0: và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Cuộc Sống Trọn Vẹn cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Đinh Quang Dũng.
1: Vâng, em xin mến chào chị Tự Minh cũng như tất cả các thính giả của đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Dạ vâng, anh Dũng khỏe không?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Minh, rất là khỏe thưa chị. Tuy nhiên cũng hơi bận rộn, như mọi người chúng ta đều biết là trong cái thời điểm của mùa đá banh World Cup nên cũng rất bận rộn thưa chị Minh. Rồi thêm vào đó, buổi chiều thứ hai thì em cũng theo làm overtime cái chương trình ở dưới khu vực downtown là In Homeless Outreach, là mình đi mình nói chuyện với những người cư dân homeless ở dưới khu vực downtown để mà khuyến khích họ đi vào cái một cái trung tâm do thành phố Houston có để mà ở nơi này cung cấp đầy đủ những cái phòng ngủ, có những cái giường chứ không phải phòng riêng nhé, những cái giường rồi cho họ ăn ở đó, ngủ qua đêm rồi tắm rửa thôi chị Minh. Nên khi mà em vào đó em rất ngạc nhiên là nó rất là sạch sẽ thôi chị. Nhưng mà những người homeless họ lại vô gia cư, họ lại không muốn đi vào đó thôi chị Minh.
0: Tại bị bó buộc ha, bị không uống rượu, không hút thuốc gì được ha. Mình cũng không đoán được, nhưng mà có những cái lý do mà không chịu vô đó, cũng thấy rất là làm lạ. Trở lại với chương trình An toàn cuộc sống sẽ đến với chúng ta vào mỗi thứ ba từ cho 3 giờ cho đến 4 giờ và số điện thoại là 713-931-1560. Chương trình này được bảo trợ bởi văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh business và thuế, có trụ sở tại 6100 Copperhead Drive, Houston, Texas 77036 và suite 189, điện thoại 3464832888. Mời quý vị gọi vô từ đầu chương trình để cho anh Dũng có đủ thời gian cũng như là thoải mái để mà trả lời một cách chi tiết cặn kẽ các câu hỏi của quý vị liên quan tới cái vấn đề về an toàn cuộc sống, bất cứ những câu hỏi về luật lệ giao thông chẳng hạn, hay là có những cái gì mà chúng ta thắc mắc liên quan tới vấn đề của cảnh sát thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ngay bây giờ. Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại rất dễ nhớ là 713-931-1560. Mùa football thì anh Dũng trong sân thường lắm phải không?
1: Dạ vâng, đa số là tổng cộng những trận đá banh ở thành phố Houston mình có được 7 trận thôi chị. Thì em có mặt hết 6 trận rồi, chỉ có một trận là không có đi vào được tại vì bận ở nhà với mấy đứa nhỏ con em đó. Nên không có đi vào, nhưng mà 6 trận khác đều có mặt thôi chị. Ngày hôm qua cũng có đó, và cái trận kế tiếp là sẽ là July 4 buổi sáng ngày thứ bảy. Thì thường là 12 giờ những trận đá mới bắt đầu, thì 5 giờ sáng là tụi em có mặt trong đó rồi. Có những nhóm cảnh sát họ vào từ lúc 2 giờ sáng lận thưa chị Minh.
0: Để làm gì vậy?
1: Dạ thì dĩ nhiên là ban tổ chức họ muốn bảo đảm cái an toàn cho những người tới coi đá banh thưa chị. Nên cảnh sát đi vào sớm để mà mình có những cái meeting, những cái roll call để mà mình trao đổi những thông tin với nhau, những cái gì cần biết, rồi sau đó mình đi vòng vòng mình mà xem có những cái gì mà không có an toàn hay không, rồi sau đó mình mới đi vào trong sân thưa chị Minh.
0: Trên mạng xã hội có những cái tin đồn là sân NRG bị đe dọa này cái nọ, tụi mình thấy FBI có lên. Đính chính là cái đó chỉ là tin đồn thôi, không có phải là thực tế hả anh Dũng?
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị. Cái đó là tin đồn thôi. Tại ngay chính cơ quan FBI họ cũng sau cái cuộc điều tra họ cũng nói là cái thông tin này không có một cái nguồn xuất xứ của nó. Và giống như mọi người chúng ta đều biết là ngày hôm qua ở sân NRG cũng như những ngày khác rất là an toàn thưa chị, không có một vấn đề gì xảy ra hết.
0: Vì đó những cổ động viên thường thường đã nói là những cổ động viên mà khi mà họ uống rượu vô rồi họ có đá banh nó họ kích động lắm, họ quá khích lắm, có thể xảy ra những cái vụ ẩu đả. Ở thành phố Houston chúng ta là không có những cái vụ ẩu đả liên quan tới football hả anh Dũng?
1: Dạ không thưa chị. Nhưng mà cái mà điều em thấy em đối với em thì lúc nãy em cũng nhắc nhở là mình đi tới những cái từ những quán bar, hoặc là mình tới những quán cà phê, hoặc là ngay tới nhà bạn bè mình, hoặc là những trung tâm lớn giống như sân vận động Energy, hoặc là cái fan zone ở dưới downtown đó, thì dĩ nhiên mình sẽ có uống bia, uống rượu. Nhưng mà quý vị nhớ là sau khi uống, trận đá bóng kết thúc rồi, mình cũng phải lái xe, tiếp tục lái xe đi về nữa, nên phải cẩn thận cái vấn đề này. Tại vì chẳng may nếu mà mình bị cảnh sát chặn lại rồi sẽ bị bắt về vấn đề rồi uống rượu lái xe thì nó sẽ mất vui đi nhé.
0: Cái tình hình vé giả thì sao anh Dũng? Hôm kỳ rồi tụi mình thấy cũng có cảnh sát có bắt làm việc với một số những người bán vé giả, và cái tình hình đó đã hết chưa? Có còn bị có những người bán vé giả ở ngoài sân vận động không Dũng?
1: Dạ đúng như chị Minh vừa nói đó, là ngay những trận đầu đó thì có nhân viên cảnh sát ở khu vực Energy có bắt được 5 kẻ gian bán vé giả, nhưng mà sau đó thì không còn cái tình trạng này nữa chị. Tại vì không những chỉ vòng vòng khu vực Energy không, mà nguyên những con đường giống như Kirby, Fanning, vòng vòng khu vực Energy là rất rất nhiều cảnh sát để mà bảo đảm cái an toàn cũng cho tất cả mọi người đến để tham gia trận đá banh thưa chị.
0: Cá độ đá banh có phạm luật không Dũng?
1: Dạ vâng, chắc chắn nếu như mình có đầy đủ những bằng chứng giống như chung tiền mặt thì chắc chắn là bị bắt rồi thưa chị Minh.
0: Ừ, vậy hả?
1: Dạ.
0: Wow. Tại vì có liên quan tới câu hỏi của quý khán thính giả hỏi đài đó, là thiếu tiền cá độ đá banh bị cái người thắng đó liên tục nhắn tin gọi điện hăm dọa thì bây giờ làm sao?
1: Dạ vâng. Thì giống như chị Minh cũng vừa nói đó, là cá độ đá banh, không những cá độ đá banh không, bất cứ cá độ về bất cứ gì mà mình chung tiền thì đó là một cái hình thức cá độ và phạm pháp. Còn khi mà mình bị cái người mà cá độ thường xuyên gọi điện thoại, nhắn tin, hoặc là tới nhà, hoặc tới chỗ làm mình để mà hăm dọa mình, thì cái đó lại nó thành qua một cái tội khác nữa rồi. Nó không có, dĩ nhiên cái bắt đầu là cái vấn đề mà cá độ, thì cái người mà thường người ta gọi là bookie, nếu mà đầy đủ những cái bằng chứng để mà truy tố thì chắc chắn sẽ bị truy tố về vấn đề gambling, illegal gambling. Còn nếu mà mình gọi điện thoại hoặc là tới nhà người ta, hoặc là tới những cái chỗ làm của người ta để mình hăm dọa thì cái đó là harassment thưa chị. Chẳng may ví dụ giống như mình là cái người bị kẻ đòi nợ nhắn tin hoặc là gọi điện thoại thường xuyên để mà quấy rối mình, hăm dọa mình, thì mình phải mặc dù là yes đúng mình thiếu nợ người ta, nhưng mà người ta mình cũng có cái quyền riêng tư của mình, mình có thể nhắn tin lại cho họ, đừng có nói điện thoại, tại vì nói thì nó không có bằng chứng nhé. Mình nên nhắn tin cho họ để mình có cái bằng chứng là tôi không muốn quý vị nhắn tin hoặc gọi điện thoại làm phiền tôi từ sau khi tôi nhắn tin này ra. Thì sau khi mình đã nhắn cái tin đó ra rồi mà người ta vẫn tiếp tục người ta gọi mình hoặc nhắn tin vào điện thoại mình, thì mình có thể gọi cảnh sát tới để làm một cái report gọi là telephone harassment. Tuy nhiên chắc chắn cảnh sát sẽ hỏi mình là lý do tại sao mà mình bị người ta đòi nợ. Thì khi mà đã làm report rồi thì không có nên che giấu bất cứ một cái gì hết, mình phải đưa đầy đủ thông tin để từ cái vấn đề mà telephone harassment, điện hăm dọa từ điện thoại, thì cảnh sát có thể bước vào mở một cuộc điều tra khác về vấn đề mà cá độ bất hợp pháp thưa chị Minh.
0: Dạ vâng. Mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Đừng có chờ phải có người mở hàng nha, mới quý vị mở hàng luôn đi. Qua số điện thoại đó, quý vị có những cái thắc mắc gì liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống hay là liên quan tới tích cực cảnh sát vân vân thì quý vị có thể gọi cho tôi ngay bây giờ cho chúng tôi. Tôi bị tích cực khi lái xe trong lên phải mà không có giảm tốc độ hoặc sang lên khác khi cảnh sát đang stop một cái xe khác. Cảnh sát stop tôi lại và cho tôi một cái tờ giấy có ngày giờ ra tòa luôn. Vậy cái đây là cái tích cực hay là giấy cảnh cáo hay là mình phải làm sao ạ?
1: Dạ vâng thưa chị Minh. Luật của tiểu bang Texas, luật giao thông của tiểu bang Texas nó thay đổi vào em nghĩ cũng cỡ 10 năm trước. là mình phải give a lane, tức là mình phải đổi qua một cái lane mới, một cái lane kế bên, hoặc là giảm cái tốc độ xuống chậm lại 20 miles dưới cái speed limit, cái tốc độ cho phép. Khi mà mình thấy xe cảnh sát, xe cứu thương, xe xe kéo, tow truck bật cái đèn, họ chớp đèn lên bên những cái lane, emergency lane, thì bắt buộc cái người lái xe phải nhường cái lane đó hoặc là giảm. Cho ví dụ đường đông quá mình không có kịp nhường cái lane đó thì mình bắt buộc phải giảm xuống 20 mile dưới cái tốc độ cho phép. Tức là ví dụ như quý vị đang chạy trên xa lộ cho phép là 65 mà đường đông quá mình không có nhường lane được thì mình phải vẫn giữ cái lane mình đang lái, nhưng mà mình phải giảm cái tốc độ xuống là từ 65 xuống còn có 45 mà thôi. Nếu chẳng may mà mình vì lý do gì đó mình quên hoặc là mình bất cẩn, mình không có làm một trong hai điều, tức là nhường cái lane đó hoặc là giảm tốc độ, thì cảnh sát sẽ viết cho mình cái giấy phạt là fail to give a lane hoặc là fail to slow down for emergency traffic, emergency vehicle. Thì cái ticket đó mình có bắt buộc phải ra tòa với cái tiền phạt có thể lên tới 500 đồng. Cũng giống như em thấy vài ngày trước em có thấy trên cái trang mạng của cộng đồng Việt Nam mình cũng có những câu hỏi tương tự như vậy. Thì những người đọc thấy có những cái comment giống như ồ cái này là cái warning thôi. Nhưng mà thật sự không phải là warning. Tại vì tất cả những cái ticket mà có cái ngày ra tòa, có giờ ra tòa, thì cái đó không phải là warning nữa, mà cái đó là một cái giấy phạt hẳn hoi. Cái ngày đầu tiên là cái ngày appearance desk, là mình phải đi ra tòa để mà cho ông tòa biết là mình nhận tội hoặc là không có nhận tội thôi. Chứ mình có rất nhiều người lái xe, không phải chỉ người Việt Nam mình không, có rất nhiều người lái xe coi thường cái vấn đề mà nhường một lane hoặc là chạy chậm lại. Tại vì cái này thật sự rất là nguy hiểm cho nhân viên cảnh sát khi mà họ làm việc. Cách đây không lâu, em nghĩ cũng cỡ chừng 18-20 năm trước, em cũng có người bạn là cảnh sát của quận Harris County. Anh này lái xe motorcycle, cảnh sát lái xe mô tô đó, chặn người ta lại trên con lộ Beltway ấy, thì bị một xe khác đang nhắn tin và chạy cùng cái lane đó đụng phải, và anh cảnh sát này đã phải thiệt mạng, thưa chị Minh. Cũng trong cái trường hợp này, cái ngày hôm tối hôm thứ bảy vừa rồi thôi, em xin lỗi, tối thứ sáu thì đúng hơn, có một nữ cảnh sát mới có 24 tuổi thuộc quận hạt Montgomery County Sheriff Department đã bị thiệt mạng trong lúc làm việc. Là cô này và một nhóm cảnh sát quận hạt Montgomery County đang điều tra một tai nạn giao thông trên con lộ 45 và đường ngay khu vực của Huntsville đó, gần Huntsville, thì bị một cái anh chàng khác đã không có nhường cái lane giống như cái luật bắt buộc và đụng phải xe cô này và gây thiệt mạng cho cô này và một người cảnh sát khác, thưa chị, một người khác thì bị thương, thưa chị Minh, và anh chàng cảnh sát này đã bị bắt vào tù để mà truy tố theo pháp luật, thưa chị. Nên để tránh những vấn đề này, mình phải hết sức cẩn thận khi mình lái xe, mình nhớ để ý. Nếu mình thấy xe cảnh sát hoặc là xe cứu thương, xe tow truck bật đèn lên thì mình nên nhường cái lane đó, còn nếu không mình chậm lại 20 mile dưới cái tốc độ cho phép, thưa chị.
0: Có một cái điều mà chúng ta hay thấy lắm khi mà chúng ta đi ra đường đó, thì thấy những cái xe cứu thương, xe chữa lửa họ bật đèn emergency họ chạy thì người ta tránh đường cho họ chạy, thì ngay lập tức có một số xe ngay sau lưng họ chạy theo để họ tránh kẹt xe, hay là họ chạy theo để được cái tốc độ nhanh hơn, vân vân. Thì nếu như mà chạy theo những cái xe có cái emergency giống như vậy thì có bị phạt hay không anh Dũng?
1: Dạ vâng, bắt buộc sẽ bị phạt, thưa chị. Tại vì trên cái xe, những cái xe ví dụ như chị Minh vừa nói là xe ambulance đi, thì họ có để cái chữ là keep back, tức là mình chạy lùi lại và tránh xe họ 500 feet, thưa chị. Và nếu mà cảnh sát bắt mình lại, họ sẽ viết cho mình cái giấy phạt là follow too closely.
0: Thì bị phạt sao Dũng?
1: Dạ, cũng bị phạt giống như những giấy phạt khác. Giấy phạt có thể lên từ 1 đồng cho tới 500 đồng, thưa chị.
0: Ừ, tốn 500 đồng, cái đó là hơi vô duyên đó.
1: Rất rất là phí, dạ vâng, rất là phí. Tại vì chỉ vì mình muốn đi nhanh chút xíu, đi sát những cái xe cứu thương quá mà bị phạt. Nhưng mà bị phạt thì không nói gì thưa chị, tại những cái xe này họ thắng lại rất là bất chợt. Mà chẳng may mình thắng không kịp, mình đâm vào phía sau họ thì lại mình lại bị thêm một cái tội gây tai nạn đó thưa chị Minh.
0: Ừ, dạ vâng, chúng tôi xin lặp lại số điện thoại nha. Không biết là bây giờ đã có cúp điện, không biết là quý vị có gọi được không. Thấy hơi im lặng, 7139311560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì hãy gọi cho chúng tôi ha. Mình đi mình tránh qua một bên cho người ta chạy, cái xong mới mình thấy mấy người hả lái qua liền, lái qua chạy theo dù dù dù theo sau liền, mình thấy cũng biết là nó phạm luật, nhưng mà bữa nay nhờ hỏi anh Dũng mới biết là nó vi phạm, thì nó vi phạm như thế nào.
1: Dạ vâng, giống như buổi chiều hôm qua khi mà từ sân vận động Energy đi ra thưa chị Minh, thì dĩ nhiên lúc đó kẹt xe rất là nhiều, thì có một chiếc xe truck đã mất nhẫn nại chạy lên emergency lane để mà cắt đi ra cái vùng mà không có bị kẹt xe. Thì nhưng mà chẳng may là trước, chẳng may cho cái anh tài xế đó, trước xe em vài xe đó thì có một chiếc xe của cảnh sát quận hạt Harris County, và anh này đã bị chặn lại và chắc chắn sẽ bị một cái giấy phạt thôi chị.
0: Chạy trên cái emergency lane hay là cái shoulder đó thì bị phạt sao Dũng?
1: Dạ thì những tất cả những cái ticket đó đều là class C misdemeanor, thì mức phạt là từ $1 cho tới $500 thưa chị. Những cái vấn đề mà phạm luật về luật giao thông đó, chỉ có một cái sai phạm mà cảnh sát không có thể bỏ mình vào tù được, đó là luật của tôi, đó là cái tốc độ speeding, thì cảnh sát không có bỏ vào tù và bằng cái tội này. Còn tất cả những tội khác đều có thể là, một là viết giấy phạt, hai là có thể bỏ vào tù thưa chị Minh. Nhưng mà trong cái thời điểm bây giờ của Harris County đó, cái tù rất là đông và rất là chặt, nên nếu mà mình là nhân viên cảnh sát, mình bắt một người vào vì cái tội không xích beo thì những nhân viên làm trong tù đó họ không có được vui cho lắm thưa chị.
0: Dạ, 7139311560. Tù chặt quá rồi hả? Dạ, tiếp theo ha. Tôi đi chợ quanh mạc mà có đem theo con chó của tôi. Tôi chỉ chạy vào mua nước rồi ra ngay, nên để con chó trong xe. Thì thấy security đứng cạnh xe tôi lúc mà ra và dọa gọi cảnh sát nữa. Tôi hỏi là có cái luật này hay không?
1: Dạ, vâng, chắc chắn là có cái luật này thưa chị Minh. Tại vì nếu quý vị nào đang ở tiểu bang Texas thì biết là cái thời điểm bây giờ cái nhiệt độ nó nóng như thế nào. Hồi nãy em chạy tới đây mà nhiệt độ trong xe em nó để là 98 độ lận thưa chị Minh, rất là nóng. Nếu như mà cái xe không có máy lạnh, ví dụ ở bên ngoài đang 98 độ, thì với cái sức nóng trong xe có thể lên tới 120 độ thưa chị, trong vòng 10 phút thôi nó có thể lên tới 120 độ, thì với cái nhiệt độ có thể gây ảnh hưởng tới cái tính mạng của một con người, chứ đừng nói một con chó nhỏ. Nên nếu quý vị để quên con chó như vậy thì cảnh sát, nếu cái anh security đó có gọi cảnh sát tới, thì chắc chắn cái vị lái xe đó sẽ bị một cái tội là animal cruelty, tức là mình đang cư xử tệ với con chó mình hành hạ con chó của mình. Cái tội này là class A misdemeanor, mình có thể vào tù tới cho tới 1 năm tù, hoặc là trả đóng tiền phạt $4,000, hoặc là cả hai. Còn nếu mà cái đó chỉ mới chưa gây có ảnh hưởng tính mạng của con chó thôi chị, nếu con chó bị chết thì mình có thể vào tù cỡ state jail felony.
0: Wow.
1: Dạ vâng, cái nó tên thành tội trọng lận.
0: Con chó đó đó.
1: Dạ vâng, con chó thôi, chưa phải là những đứa trẻ, chưa phải con nít.
0: Mới vừa thấy có cái tin con nít cũng bị nữa.
1: Dạ vâng, trong cái tuần vừa rồi có một chị người Việt Nam của mình bị bắt ngay trong khu vực của chợ Costco, vì chị này đã không biết là vì lý do gì mà để cho đứa bé con mình, em không nhớ là
0: 4 tuổi
1: không ạ, 4 tuổi ngồi trong xe để mà đi vào trong. Thì em không biết là cái chị này quên hay là trong cái tình trạng như thế nào, nhưng mà cho dù như thế nào nữa thì cái này cũng là một cái vấn đề mà phạm pháp thưa chị Minh. Nếu như mình là một cái người khách đi chợ, hoặc là bất cứ là một cái tụ điểm nào mà mình đi ngang, mình thấy cái xe không có máy lạnh, không có gì hết, mà có đứa trẻ ngồi bên trong, mình có quyền nếu như cái cửa xe khóa lại và không có cái cách nào để cứu đứa trẻ ra, mình có quyền đập bể cửa kính đó để mà mình cứu đứa trẻ, sau đó mình gọi cảnh sát tới để mà lập biên bản thôi chị Minh.
0: Nhưng mà nếu như mà mình có để máy lạnh thì mình có để con mình ở trong xe được không? Mình có mở máy lạnh đàng hoàng không bị nóng thì con mình có để nó ở trong xe không? Thí dụ như bây giờ mình có đứa con 10 tuổi thì mười mấy tuổi đi, thường thường mình đi shopping, cái nó đâu có muốn vô đâu. Nó nói thôi con ở ngoài xe, con không muốn vô đâu, mẹ đi vô đi chợ đi. Thì mình vẫn để cho cái máy lạnh đàng hoàng thì nó có quyền ngồi ngoài xe chị không?
1: Chỉ những đứa trẻ từ 14 tuổi trở lên thì mình mới có quyền để cho con mình ngồi trong xe. Còn trẻ quá dưới đó, dưới tuổi đó thì nhất là những đứa trẻ mà 4 tuổi, 6 tuổi, nói chung từ 10 tuổi trở xuống
0: là thì không được ở mình hơn.
1: Không nên, thưa chị Minh, tại vì ở cái tuổi đó thì tụi nhỏ nó không biết là nóng quá thôi tôi phải đi ra khỏi xe. Nó chưa có những cái nhận xét được như vậy thôi chị Minh. Nên rất nguy hiểm và chắc chắn những người khách đi chợ cùng nơi họ thấy được, nhất là những người ngoại quốc, họ thấy được họ chắc chắn sẽ gọi cảnh sát. Như vậy rất là thứ nhất là nguy hiểm tính mạng con em của mình, cái thứ hai là dễ cho mình bị một cái tội hình sự thôi chị Minh, nên không nên.
0: Cái này nó cũng hơi lấn cấn, thì mình cũng thấy giống như là cái anh Dũng chạy xe Tesla biết là nó có cái dot mode đúng không? Mở máy lạnh cam mode hay là dot mode, thì khi mà mình có cái con thú vật ở trong đó đó thì mình có để được cái dot mode để cho cái máy lạnh nó hoạt động giống như cái chuồng vậy đó, nó ở trong đó. Trên cái màn hình để chữ luôn là hả gì đó my owner welcome back soon hay something, không nhớ cái chữ đó là cái gì, nhưng mà đại khái là nó cũng có cái nốt ở trên màn hình luôn. Vậy thì mình có tội không vậy?
1: Dạ vâng, chị Minh nói thì em mới biết là Tesla có những cái phương tiện như vậy thôi, chị Minh, em hoàn toàn không biết. Nhưng mà cho dù cái xe họ cung cấp cho mình những cái chức năng đó thôi, chứ mà không phải là luật pháp vẫn hơn trên những cái chức năng này thôi chị
0: nhưng
1: Minh.
0: Mà nó đâu có bị hại đâu, nó có máy lạnh mà.
1: Dạ, nhưng mà khi mà nó không bị gì hết, nhưng mà đến khi mà có người gọi tới là họ gọi cảnh sát tới, họ khiếu nại nó, tôi cảm thấy như vậy nó bị con chó, nó bị có thể thiệt nguy hiểm cho con chó, thì cái
0: máy lạnh chạy pha dạ, mà nguy hiểm
1: thì nhưng mà em nhớ em không biết là khi vậy mình ra rồi á, mình lấy cái phone mình ra thì cái máy lạnh nó vẫn tiếp tục chạy không?
0: Vẫn chạy
1: hả? Vâng, thì nếu em là cái người cảnh sát tới như vậy thì bắt buộc em phải gọi vào bên sở truy tố để mình trình bày cái vụ việc đó với bên ban truy tố xem họ có muốn truy tố hay không. Chứ không phải là người cảnh sát có cái quyền, người cảnh sát chỉ có
0: nhưng
1: nói
0: mà sợ mình bị phiền hà đúng
1: dạ
0: không?
1: Vâng, đúng rồi, tại vì cái đó là thứ nhất là phạm tội là chắc chắn, phạm luật là chắc chắn rồi, nhưng mà ăn thua bên sở truy tố họ có thấy được không có nguy hiểm tới cái tính mạng con chó, tại vì thực sự người chủ có để cái máy lạnh cho nó thôi chị Minh. Nhưng mà nếu nói hỏi về luật thì chắc chắn cái là phạm luật, tại mình để như vậy có thể nguy hiểm tới tính mạng con chó, thì đó là animal cruelty thưa chị.
0: Chắc mình phải kêu luật sư cãi quá. Tại vì đó có khu thì đâu có nguy hiểm gì đâu, tại vì nó có cái mốt để máy lạnh cho con chó vẫn trong cái nhiệt độ là 70 độ, không có bị nóng, thì nó không có lý do gì mà nó chết hết trơn, trừ khi nó bị bệnh tim nó chết.
1: Đúng rồi, nhưng mà cái thắc mắc của em là tự nhiên tại sao mình cố tình mà làm gì để mà mình nói tôi phải muốn luật sư để cãi vụ này, là tốn tiền mình chứ không phải chồng chị là luật sư đâu, đúng không? Thì nào chồng chị là luật sư bắt buộc anh phải cãi free cho chị rồi.
0: Nếu mà bắt tôi thì tôi mới cãi, nhưng mà ta thấy nó vô lý. Tại vì nếu mà mình để nóng 100 độ thì người ta nói là để nguy hiểm, 100 mấy độ nguy hiểm cho con chó, nhưng mà mình để máy lạnh là 70 độ thì con chó đâu có gì nguy hiểm đâu. Thành thử ra sao mà bắt mình được.
1: Dạ vâng, nếu như em là nhân viên cảnh sát tới hiện trường ở đó thì chắc chắn em sẽ lập biên bản và sẽ liên lạc với bên sở truy tố xem họ muốn
0: họ nói sao hả?
1: Đúng rồi, họ muốn bắt hay không thưa chị Minh.
0: Mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Luật pháp đôi khi cứng nhắc quá.
1: Luật pháp thì đúng như chị Minh nói rất là cứng, nhưng mà mình là người cảnh sát, tại vì mình không muốn không có một cái hành động gì. Ví dụ giống như em là nhân viên cảnh sát đi ra những cuộc gọi đó mà em không có lập một cái biên bản, không làm gì hết, cũng có thể có người khác sẽ gọi vào sở để mà khiếu nại nó, nhân viên cảnh sát ra không có chịu làm việc thôi chứ mình.
0: Khi nào nên... con chó nó chết thì mới bắt con chó, nó vẫn vui vẻ bình thường, nó có gì đâu mà để bắt người ta.
1: Dạ vâng, nhiều khi được việc cho chị Minh nhưng mà lại bên kia lại không có được việc của họ nên họ sẽ khiếu nại, nên là một cái nhân viên cảnh sát bắt buộc mình phải làm đúng cái công việc của mình, tức là mình phải lập biên bản và mình phải gọi sở truy tố. Nếu sở truy tố không có chấp nhận cái khởi tố này thì trong cái biên bản của mình cũng nói là mình đã liên lạc với bên sở truy tố và cái người trong bên sở truy tố tên gì đó đã từ chối không muốn bắt người này, thưa chị. Cái đó là cách làm việc của nhân viên cảnh sát, thưa chị.
0: Dạ vâng. Trở lại với một cái vấn đề tụi mình có người nhờ hỏi anh Dũng giùm, đó là khi mà họ được cái report của cảnh sát đó, nhưng mà sai cái báo cáo. Người cảnh sát tới cái hiện trường đụng xe nói là cái người A lỗi, nhưng mà tới làm cái report ra thì là cái người cảnh sát đã làm lộn là cái người B lỗi. Thì anh Dũng có hướng dẫn là đi lên ngay cái chỗ cái văn phòng sở cảnh sát đó để tìm gặp người đó, nhưng mà chưa bao giờ lên gặp hết. Người ta nói là ok, không có gặp được đâu, phải gọi phone thôi. Nhưng mà gọi phone người cảnh sát đó cũng không bao giờ bắt máy hết trơn á. Vậy thì làm sao để có thể sửa lại cái report?
1: Dạ vâng. Khi mà nói em xin nói rõ hơn chút xíu là cái report chị Minh nói là cái đụng xe.
0: Dạ.
1: Mình là cái đơn vị bị đụng mà nhân viên cảnh sát lại trên cái report họ lại nhờ biết lộ là mình là đụng người kia.
0: Dạ.
1: Nên thành ra mình là bị lỗi nên cần phải sửa lại, đính chính lại trên cái report của cảnh sát.
0: Dạ.
1: Thì mình nên, cái thứ nhất là mình phải liên lạc với tổng đài của sở cảnh sát nơi mà nhân viên cảnh sát đang làm việc để mà nói chuyện với anh này, để mà chỉnh sửa lại cái report đấy. Và giống như chị Minh nói là nhân viên cảnh sát đó đã không bao giờ gọi lại hết, thì cái bước kế tiếp nữa mình sẽ gọi lại sở cảnh sát đấy và mình xin được nói chuyện với cái người supervisor của anh cảnh sát này, thưa chị Minh, để mà mình trình bày, mình nói là vụ việc như vậy và tôi đã liên lạc với anh, ví dụ Đinh Quang Dũng, nhưng mà anh Dũng này lại không bao giờ chịu trả lời tôi hoặc là gọi lại tôi hết, nên tôi cần có cái sự hướng dẫn và giúp đỡ của sở cảnh sát. Thì bắt buộc trách nhiệm của người sếp này phải yêu cầu nhân viên của mình hồi đáp lại cái cuộc gọi để mà giải thích là nên làm gì, thưa chị Minh.
0: Người này họ đến thẳng cái sở cảnh sát của nơi các anh nó làm việc luôn á, mà cũng người ta nói là anh đó không có ở đây, không có gặp được, rồi xong rồi cũng không có giải quyết luôn.
1: Dạ vâng. Nhưng mà khi chị Minh tới, chị Minh nói chuyện với người supervisor hay là cái người nhân viên clerk ngồi ở cái bàn trước?
0: Người nhân viên clerk ngồi ở trước thì mình cũng có đưa ra cái việc mình tới đây để làm gì, mình đưa tên cảnh sát thì họ nói họ cho cái số điện thoại, họ nói chứ bây giờ gọi cho cái người đó đi, nhưng mà gọi thì anh đó không bao giờ trả lời hết.
1: Dạ vâng. Em nhớ là tại vì em là người gọi cảnh sát cho chị Minh hôm đấy, cái anh cảnh sát đó thì làm ca chiều, nên nếu chị Minh tới ca sáng buổi sáng thì chắc chắn anh không có đấy. Nếu như còn lại thì thay vì nói chuyện với cái người clerk đó, chị Minh yêu cầu cho gặp cái người supervisor, thì trong văn phòng lúc nào cũng có một người sếp ngồi trong đó, thì cái trách nhiệm của người sếp này là phải yêu cầu nhân viên mình trả lời cái điện thoại của cô này.
0: Nhưng mà lâu rồi thì mình có cái chuyện nó xảy ra vài tháng rồi, mình có sửa được không? Tại mình liên lạc tới lui hoài không được, thì cái thời gian nó trôi qua mấy tháng rồi, mình có thể có giới hạn thời gian để mình thay đổi cái report đó không?
1: Quá 90 ngày thì nhân viên cảnh sát họ không có thể nào đi vào mà sửa lại cái action report nữa, thì chị Minh nên phải làm, nếu mình muốn thật sự, mình muốn, nếu mà cái sự sai sót này đó nó quan trọng với mình, ảnh hưởng tới mình thì
0: ảnh
1: mình
0: hưởng
1: phải làm
0: lên bảo hiểm.
1: Dạ vâng, thì mình phải làm ngay chứ mình đừng cứ ngồi đó đợi, thưa chị Minh. Nếu như mình tới sở cảnh sát mà thấy một vài ngày anh này vẫn chưa gọi lại, chưa lại mình phải đi tới tìm họ ngay, chứ mình đừng có ngồi đó mình đợi. Mình bắt buộc mình phải là cái người tới mà liên lạc với cái người này, thưa chị.
0: Dạ vâng. Tiếp theo nhé, chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 7139311560. Cái mùa này là cái mùa nắng thì trẻ em rất là thích nước, tại vì bơi lội thì nó mát mẻ, nhưng mà nước nó rất là nguy hiểm cho trẻ em ha. Cho nên cái vụ mà trẻ em thiệt mạng trong hồ bơi hay là đi biển vân vân á là năm nào cũng có hết.
1: Dạ vâng.
0: Có cái luật nào để bắt là ok con nít xuống hồ bơi là phải có người lớn coi theo dõi không? Mình rủi nhưng mà các em mà thiệt mạng ở dưới cái hồ bơi như vậy á, thì cái cha mẹ hay là những người trông coi đó có bị ở tù không?
1: Dạ vâng, bắt buộc, thưa chị Minh, cái luật là bắt buộc người lớn, bậc phụ huynh là phải để ý tới con em của mình, đó là cái luật rồi. Tuy nhiên có những cái hồ bơi, giống như ví dụ giống như khu em nói về cái hồ bơi nơi em cư ngụ nhé, ở hồ bơi này họ có gửi ra email ra cho tất cả những người dân trong vùng, những người mà đã đóng tiền để mà lấy cái thẻ đi vào hồ bơi đó, thì họ có cho biết là những cái giờ nào họ có cái người lifeguard, tức là cái người ngồi canh cái an toàn cho cái hồ bơi này, và những giờ nào không có thì họ có để là những giờ không có, nếu mình muốn đi vào mình vẫn có thể đi vào, nhưng mà cái đó là tự mình, họ không có chịu trách nhiệm những vấn đề nguy hiểm xảy ra. Thì cái trách nhiệm ở đây là cái trách nhiệm của người phụ huynh nhé, cái bậc phụ huynh. Nếu chẳng may mình dẫn con em mình tới những cái hồ bơi hoặc là nơi công cộng, biển hay là hồ tắm, mà mình sơ sót, mình không có để ý tới con em mình vì mình đang ham vui,
0: bấm
1: mình
0: phone, nói chuyện phone,
1: dạ vâng, hoặc là đang ngồi uống bia nhậu nhẹt với bạn bè, thì chắc chắn mình sẽ bị cái tội là child endangerment, là mình gây nguy hiểm cho con em của mình. Thưa chị Minh, em thấy ở những cái cửa hàng bán đồ hoặc là mình trên những trang mạng bán đó, họ có những cái áo phao cho con em mình, nó mặc vào luôn thôi chị Minh. Tại em có mua cho những đứa nhỏ nhà em chỉ có 20 đồng thôi, nhưng mà mặc vô như vậy nó rất là an toàn, nó cũng giúp cho mình có thể tránh đi cái vấn đề mà không nguy hiểm cho con em mình thôi chị.
0: Tiếp theo ha, có cái vụ tử vong cũng liên quan tới anh Dũng ha.
1: Dạ vâng, ở ngay khu vực North Houston là ở khu vực của quận hạt Harris County, có một em trai đã bị khi cảnh sát tới thì em bé này bị drown, tức là bị
0: Anh Dũng cho tụi mình mời một thính giả trước đi ha. Rớt rồi, mời quý vị gọi lại nha, 713-931-1560.
1: Hình như em có người nhắn tin cho em nói là cái đài bị trục chặt gì đó mà họ không thấy được trên trang mạng internet
0: vẫn
1: của họ.
0: Đang live ở trên Facebook với lại YouTube. Rồi trở lại với cái vụ anh Dũng mới nói là có một cái bé nhỏ bị chết hả anh Dũng?
1: Dạ vâng, đúng rồi, mới xảy ra vào 6 giờ chiều ngày Chủ nhật vừa qua thôi thưa chị. Nên chắc chắn bây giờ là mới bắt đầu bước vào cái mùa hè thôi. Còn cả 1.5 tháng nữa con em mình mới đi học lại, thì chắc chắn sẽ có những rất nhiều dịp để mà cho con em mình tới những cái hồ bơi, những cái công viên có cái hồ tắm, hoặc là những cái nơi mà nghỉ dưỡng đó, thì quý vị nên để ý tới con em mình nhiều hơn chút xíu để mà tránh cái vấn đề mà tai nạn có thể xảy ra nguy hiểm cho con em mình thưa chị.
0: Còn bảo hành gia đình coi đáp anh nhiều quá, chắc cái bây giờ bớt quánh nhau ha. Vợ chồng đã đánh lộn.
1: Dạ vâng, trong cái tuần này thì vấn đề mà bảo hành gia đình nó bớt xảy ra thôi, giống như chị Minh nói, bớt xảy ra không biết vì lý do gì. Cũng hy vọng là những cặp
0: bớt stress. Anh Dũng khi mà mình stress, mình coi đáp anh là mình mất chú ý tập trung rồi, mình vui vẻ rồi, mình đâu có stress nữa đâu, rồi nó bớt gây lộn.
1: Nhưng mà nếu mà chẳng may gặp một cái cặp vợ chồng mà đều có một cái sở thích giống nhau là cá độ đi, lỡ thua quá cũng mệt thôi chị, hoặc là ngồi uống rượu uống bia, vừa ăn vừa uống với nhau, lại nó rất là nhiều cái vấn đề xảy ra trong cái mùa lễ này thưa chị Minh. Nên nói chung là thành phố Houston là một thành phố lớn, luôn luôn có rất nhiều những cái chuyện xảy ra, nhất là cái bạo hành gia đình thưa chị Minh. Trong cái tuần lễ vừa qua em thấy là có một cái tin rất là nóng, gây chú ý cho nhiều người, tức là một em gái 12 tuổi thôi, buổi sáng đi vào phòng, mở cửa ra thấy mẹ mình đã nằm bất động ở trong phòng. Và khi em tới thì em thấy em gái này đã thấy được là người mẹ của mình đã bị tử vong rồi thưa chị. Rồi em gái này mới chạy qua một cái phòng khác thì lại thấy cái người cha dượng của mình cũng đã tử vong. Nên em này gọi 911 cảnh sát tới thì đi vào khám nghiệm thì thấy là tìm được một cây súng trong kế bên kia tử thi của người cha dượng, nhưng mà họ chưa biết là lý do tại sao xảy ra thưa chị Minh, nhưng mà họ chắc chắn đây là một cái vấn đề gọi là murder suicide, tức là tử vong và mơ được
0: giết người
1: và tự tử.
0: Dạ
1: vâng. Dạ. Cái vấn đề này em thấy xảy ra rất là nhiều trong cái thời gian qua, thưa chị Minh, những cặp vợ chồng rồi cặp bồ bịch nhau bất vì một cái lý do nào đó, cái mình giết người phối ngẫu của mình, người bạn đời của mình rồi quay ra tự sát luôn. Em thấy xảy ra rất là nhiều. Và quận hạt Harris County cũng giống như là thành phố Houston có rất nhiều những cái chương trình để mà giúp cho những người gọi là nạn nhân của domestic violence, là những người nạn nhân của bạo hành gia đình đấy. Nên quý vị đừng có nghĩ là mình luôn luôn không ai đồng hành chung với mình trong vấn đề này, luôn luôn có cái những cái cơ quan này đồng hành để sẵn sàng giúp mình. Nhưng mà cái trách nhiệm của mình phải nói lên những gì mình cần thiết, cái tình trạng của mình như thế nào, là mình phải gọi họ để mà cần cái sự trợ giúp, thôi chị Minh.
0: Nhiều ơn. Qua số điện thoại, một lần nữa chúng tôi lập lại số điện thoại hoài để cho quý vị có thể nghe và có cái số để bấm liền cho nó dễ. Cho nên trong chương trình thì hay lập lại số điện thoại là 713-931-1560. Nếu như mà chúng ta nghi ngờ hay là lo lắng về cái người bồ, người chồng của mình đó, có những cái hành vi bạo hành, hâm dọa này kia nọ, thì mình có nhờ cảnh sát giúp cho mình, bảo vệ cho mình được hay không?
1: Nếu như cái người phối ngẫu của mình có những cái hành vi
0: là
1: mà
0: bồ cũ, là dạ, vâng, chồng cũ, vợ cũ gì đó mà mình thấy hơi lo đó, thì dạ, mình có thể gọi cho cảnh,
1: dạ, vâng,
0: sát gì được không?
1: Cụ thể giống như mình nói về vấn đề stalking đi, chị Minh, tại vì chị Minh nói là cái người bạn trai cũ hoặc cái người phối ngẫu cũ của mình, đúng không? Ví dụ mình sau khi cái chia tay với cái người chồng cũ của mình, hoặc là cái người vợ cũ của mình đã dọn riêng ra ở rồi, mà rất thường xuyên, 2-3 lần một ngày, xin lỗi, một tuần hoặc là hơn nữa, mà mình thấy cái người này cứ theo dõi mình, đi vào những cái trang mạng Facebook riêng của mình để xem coi mình có nói chuyện với ai không, hoặc là mình có like cái hình ảnh của một người nào đó không, hoặc là tới theo dõi tới nơi làm việc của mình, hoặc là nơi cư ngụ mới của mình, thì dạ vâng, mình nên gọi cảnh sát cho họ biết là cái người này đang theo dõi tôi, vì tôi với anh này hoặc với chị này vừa thôi cái mối quan hệ của chúng tôi, để mà cảnh sát có thể kịp thời bước vào để mà nói chuyện với người bên kia, ồ tại sao lại làm như vậy, và khuyến khích cho họ không nên tiếp tục như vậy, và giải thích là vấn đề stalking là một cái phạm pháp luật hình sự của Atlanta, Texas, thưa chị.
0: Dạ vâng.
1: Em nhớ là trong cái thời gian trước mình cũng nói về cái vấn đề mà stalking đó, có một anh gọi vào nói là ủa nếu mà tôi, cái đường là đường công cộng, tôi tới trước người nhà cái người vợ cũ của tôi đậu đó, tôi nhìn, tôi đâu có làm phiền gì đâu, thì làm sao mà phạm luật, chị nhớ không? Nhưng mà dạ vâng, rất nhiều chỗ nơi công cộng đó mà mình tới lui, chứ không phải mình đậu trước cửa nhà phối ngẫu cũ của mình.
0: Dạ, quen rồi mình nhờ mình
1: dạ vâng, tại vì theo dõi như vậy rồi nó sẽ rất dễ dẫn ra nhiều cái vấn đề khác, giống như là ghen tuông rồi ẩu đả nhau, rồi có thể chắc chắn sẽ dẫn tới những vấn đề đi xa hơn là án mạng xảy ra, thưa chị Minh.
0: Dạ, dễ ghen tương lắm hả, nhất là mùa hè này. Nếu như mà trong cái mùa hè này á, là cái chuyện mà vợ chồng chia tay rồi, cái chuyện giữ con cũng là một cái vấn đề đó anh Dũng. Nếu như mà người vợ của mình không có được phép của mình nhưng mà dẫn con mình đi Việt Nam hay đi ra nước ngoài, mình có thể làm gì được không Dũng?
1: Dạ vâng, chắc chắn thưa chị Minh, tại vì trên cái basic, cái tối, cái thường những cái giấy ly dị đi, trên đó họ có đề là nếu như người cha muốn giữ đứa trẻ con của mình ngay sau cái bắt đầu ngay sau cái ngày cuối cùng của năm học, thì mình phải viết một cái lá thơ hoặc là một cái tin nhắn cho cái người vợ cũ của mình, người mẹ của đứa trẻ, là trước ngày 1 tháng 4. Nếu từ sau ngày 1 tháng 4 mà mình không có gửi thư hoặc không một cái tin nhắn, thì chắc chắn người mẹ sẽ giữ đứa trẻ này từ cái ngày cuối cùng của năm học, ví dụ từ ngày 20 tháng 5 cho tới ngày 30 tháng 6, trước khi bước qua tháng 7. Rồi từ 1 tháng 7 trở đi cho tới hết tháng 7 mới là của người cha thưa chị.
0: Dạ, mời một thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ, chào chị Tường. Anh chào anh Dũng. Anh Dũng cho em hỏi thăm là em có câu hỏi là em ở trong cái shopping mall đó anh. Em cái đường là em đi ra còn một cái người, tức là xe em nó bị người ta tông, tức là em mới vừa đi ra mà em chạy rất chậm, nhưng mà cái được cái người mà nó chạy đường ngang á, tức là ngay cái đường đi lớn, còn em thì đường đi ra, cái người đó nó chạy, em thì em chạy chậm nhưng mà họ thì chạy nhanh, họ tông vô xe em. Cho em hỏi là em muốn biết là nếu như vậy thì cái người đó có lỗi không anh, hay là em có lỗi anh?
1: Dạ vâng, để em xin lặp lại câu hỏi của chị để make sure là em hiểu đúng cái ý chị nói nhé. À, ví dụ giống như chị đi đổ xăng đúng không? À, từ trong cây xăng, từ trong cái parking lot của cây xăng đó, chị đi ra ngoài đường lớn, cái đường chính để đi đó, thì chị bị một chiếc xe đang chạy trên đường đó đụng phải chị đúng không ạ?
2: Dạ, không, cái hai người cũng ở trong cái parking lot, ở trong cái mall đó anh.
1: Tức là hai người đều đi ra từ cái parking lot đó thưa chị?
2: Dạ, tức là không phải cùng một đường, tức là em là muốn chạy thẳng ra, còn cái người đó là nó đã chạy ngang qua, nó tông vô xe em, cái đầu xe của em.
1: Dạ, nhưng mà cái lúc mà đụng xe đó đó, là ở ngoài đường rồi hay là vẫn trong parking lot
2: không,
1: thôi chị?
2: Ở trong cái parking lot.
1: Dạ, trong parking lot thì nó không có cái gọi là cái right of way thôi chị. Nó không có cái right of way nhé, ngoại trừ nếu như chị đang chạy ở cái đường thẳng mà cái xe kia từ trong cái chỗ parking lot lùi ra thì cái xe kia là parking when unsafe thì cái lỗi của bên kia. Còn vấn đề này là cả hai đang chạy trong cái parking lot.
2: Không, tức là em mới vừa ở trong cái chỗ đậu xe, em mới vừa quẹo ra, tức là em cái đường em, tức là xe em đã lui ra rồi, em đi thẳng. Em mới vừa muốn chạy thẳng ra, còn cái người nó ở đường đi ngang qua, nó chạy tới mà nó chạy nhanh, em thì em mới vừa lui ra xong thì em chậm, em phải coi xe, em mới đi chạy thẳng ra, nhưng mà cái người đó nó chạy, nó không có coi, nó chạy nhanh quá, nó tông vô xe em.
1: Dạ, vậy cái ngã tư đó có stop sign không thưa chị?
2: Nó không có. Dạ.
1: Dạ, cái ngã tư đó có stop sign không? Có cái bảng hiệu để dừng xe không, cái bảng stop không?
2: Không có anh.
1: Dạ, nếu không có thì không có ai là right of way hết, thì chị không có ai được quyền ưu tiên hết, tại vì cả hai đều trong cái parking lot hết, và trong parking lot thì không có một cái speed limit. Tuy nhiên cảnh sát sẽ ra, họ sẽ không có xử cái vấn đề này, tự most likely em nghĩ là thường là họ sẽ yêu cầu chị liên lạc với bảo hiểm của chị, và anh kia sẽ liên lạc để mà tự ai lấy sửa xe mình, chứ họ không có xử vấn đề này thưa chị.
2: Ồ, chứ mình không có họ thừa họ được, tại vì họ xuống xe họ nói là họ không có sai, nhưng mà xe họ nó đụng vô xe mình, và xe nó không bị gì hết, mà xe mình á thì bị cái bumper, nó bị đụng vô cái bumper của mình móp hết.
1: Bumper sau hay trước thưa chị?
2: Trước anh.
1: Dạ, bumper trước. Cái chỗ mà ngay trên đường mà cả hai đụng đó là nó về phía bên bên trái. Dạ, nhưng mà cái lúc mà chị chạy ra như vậy thì tức là cái xe đó đã qua gần hết cái ngã tư rồi đúng không ạ? Chị hiểu ý em nói không?
2: Tại vì cái này là con em nó bị người ta đụng, để em hỏi nó thưa anh.
1: Dạ, vâng.
2: Trên đây tròn lưỡi hai co chỗ, này co chỗ, hơi chậu chỗ do mua stop sign à, có tàu mình.
3: Stop sign đúng rồi.
2: Trên đây co chỗ mày.
3: Muốn gì co chỗ mày?
2: Tròn chỗ li bù che co chỗ mày. Tại vì cái này là con em nó bị người ta đụng, để em hỏi nó thưa anh.
1: Dạ, vâng.
2: Trên đây tròn lưỡi hai co chỗ, này co chỗ. Hơi chậu chỗ do mua stop sign à, có tàu mình.
4: 人哋过咗未？
3: 我呢过咗未？
4: 撞咗你部车过。

0: Tại vì cái ngã tư nếu mà không có stop sign, mà tức là con chị đang đậu giữa đường, gần như giữa đường đúng không ạ?
1: Tức là ở trong cái, tức là ok, bây giờ ở trong cái mò, nó đi cái mò, nhưng mà nó xe nó mới vừa lui ra rồi nó chạy định chạy lên, thì cái người xe bên kia nó đang chạy cái đường đi ngang qua, thì con em nó mới vừa ra cái xe này thì nó tông vô.
0: Dạ vâng, để em giải thích như vậy có thể là chị dễ hiểu hơn chút xíu. Là tức là khi mà cái đường đi của mình ngay chỗ cái ngã tư đó, chị chạy thẳng và cái người kia băng ngang qua, thì tức là cái xe của chị đang nằm phía tay phải của cái đường chị đi chứ không phải bên tay trái đúng không ạ? Và đụng xe ngay đó, tức là cái xe đi ngang đó đã qua gần hết cái ngã tư rồi, thưa chị. Chị hiểu ý em nói không?
1: Không có hiểu lắm, tại vì em ở trong cái, đó là cái này là ở trong cái parking lot anh.
0: Em hiểu, dạ vâng, cái parking lot, nhưng mà chị nói là cái đường đi ngang của người kia thì đó cũng là một cái ngã tư, tuy nhiên tại trong parking lot nên nó chị nói là không có cái một cái stop sign nên không có ai là cái có cái quyền quyền ưu tiên hết, nhưng mà tại vì cái xe của chị đang nằm giống như chạy tới thì tức là xe của chị đang ở bên phía tay phải của cái đường thẳng của chị đang đi, còn bên trái là cái xe có thể là đi ngược chiều lại đúng không ạ? Vâng, thì nếu mà đụng ngay chỗ cái ngã tư đó thì tức là cái xe đi ngang chị đó họ đã băng qua hết gần cái ngã tư của cái đó rồi và đụng vào, là coi chị phải coi lại cái đó, coi chừng là người con của chị nó không có để ý nó đụng vào người ta đó. Vâng, chị phải dễ nhất là chị phải cho coi cái chỗ hư của chiếc xe của chị, tại vì nếu em thấy được cái chỗ hư của xe chị là như thế nào và cái địa
1: Tức
0: điểm.
1: là bên cái bên người lái anh, tức là bên người
0: Dạ
1: lái,
0: vâng.
1: tức là mình ở
0: Dạ
1: bên
0: vâng.
1: bên trái.
0: Dạ vâng, bên bên trái rất thì em nghĩ là 80% em chắc chắn với chị là con chị nó bị lỗi rồi chứ không phải là bên kia đâu nha.
1: Nếu như vậy là mình phải tự claim bảo hiểm mình hả?
0: Dạ vâng, nếu như cả hai sẽ trao đổi cái bảo hiểm với nhau rồi liên lạc bảo hiểm rồi để cho bảo hiểm tự họ giải quyết, vì vấn đề này trong parking lot là một cái private property thì cảnh sát không có bắt buộc phải làm một cái report cho chị nhé, tất cả sở cảnh sát đều có cái policy này thưa chị.
1: Ok, cảm ơn anh Dũng.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn chị.
2: Dạ
1: Cảm
2: vâng,
1: ơn chị.
2: dạ. Anh Dũng ơi, có một người hỏi rằng á, là ở trước cái tiệm của tôi á, coi tôi có một cái business ở trước cái tiệm của tôi á, có cái người homeless họ tới họ ngồi hoài à. Ngày nào họ cũng tới họ ngồi đó họ ăn uống hết á, mình có đuổi họ đi được không?
0: Dạ vâng, chắc chắn mình có quyền đuổi họ đi thưa chị Minh, tại vì cái đó cái mặt bằng mình mướn là nó là cái private property chứ không phải là cái chỗ nơi công cộng, trước cái phần trước của cái tiệm đó là cái private property thì mình nên cứ gọi cảnh sát tới và họ sẽ bắt buộc người này phải dời đi thưa chị Minh. Còn nếu ở dưới những cái khu vực mà trước nhà mình hoặc là ngay ví dụ trên đường Bel Air rồi đi, mà mình thấy những người vô gia cư họ ngồi tụ tập với nhau, họ ngồi ngay trên cái sidewalk hoặc là họ nằm đó họ ngủ, cái đó là phạm vào cái luật của thành phố thì mình cũng có thể gọi cảnh sát tới để mà yêu cầu họ dời đi chỗ khác thưa chị mình.
2: Dạ mời một thính giả kế tiếp ạ. Dạ vâng, xin chào 4785.
3: Chào chị Đồng Minh. Anh Dũng ơi, cho em hỏi là bây giờ có cái cách nào mà khi mà bị accident mà nói chuyện nhỏ nhỏ thôi á, thường thường đó là kêu cảnh sát nó không tới, mà sao mấy đứa lính Mỹ nó nói nó kêu sao mà cảnh sát tới mà mình kêu nó không tới, anh Dũng ơi?
0: Dạ vâng, em không nghĩ là cảnh sát họ lựa ra người Mỹ họ tới hoặc là người Á Châu hoặc là người sắc tộc khác họ không tới đâu thưa anh. Có thể là khi mà cái thời điểm mà cái người kia gọi nó cảnh sát không họ không bị bệnh giống như là lúc mình gọi thưa anh, hoặc là cái ngày đó cái nó bị cái ca cảnh sát làm có nhiều nhân viên cảnh sát gọi vào nghỉ hay gì đó, có thể sự thiếu hụt ở đó chứ không phải là do tổng đài thấy là người Á Châu họ không gọi tới rồi.

0: Em không có thông tin là như vậy thưa.
1: Ông bà sao anh lên chỗ quay xong mà có cái accident, hồi nó bị cái accident mà giống như là nó bị không bị chạy á, thì không nhìn chạy, không có nhìn thấy luôn á, mà sao mà kêu cảnh sát tới thì nó tới, mà lúc mà mình bị cái nó bự quá mà sao kêu cảnh sát cho đợi nửa ngày chơi của nó, người ta hít mình mà nửa ngày chơi mà không thấy cảnh sát tới chỗ anh.
0: Dạ vâng, giống như em mới nói thanh, có khi mà mình hên, lúc đó cảnh sát, nhiều nhân viên cảnh sát làm việc ngày hôm đó, và những cái cuộc gọi từ phía public cộng đồng gọi vào ít, thì họ gửi cái cuộc gọi đó ra ngay, thì nhân viên cảnh sát tới rất là lẹ thanh. Còn chẳng may lúc mà những lúc khác có thể là đông, cảnh sát bận rộn, nhất là những cái giờ chiều, 4-5 giờ chiều anh gọi thì chắc chắn là rất là lâu, cảnh sát tới giờ đó rất là bận rộn thưa anh.
1: Ok rồi, đó tôi cảm ơn chúng, cảm
0: Dạ
1: ơn.
0: vâng, cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, chúng tôi thấy cũng hết giờ rồi, không biết là cuối chương trình thì anh Dũng có muốn nói thêm là lời nào nữa không ạ?
0: Dạ vâng, có thì chị Minh họ mới ra những cái luật về súng vừa thay đổi, nhưng mà những luật này sẽ ảnh hưởng bên phía tiểu bang Cali, Hawaii. Em sẽ dành cái này sẽ nói vào tuần sau, nó sẽ nhiều thời giờ hơn. Tuy nhiên cuối tuần này là July 4, thì chúng ta đều biết là July 4 rồi thêm những cái trận đá banh nữa, chắc chắn sẽ có rất nhiều quý vị tới đi xem đá banh rồi đi dự tiệc. Nhưng chúng ta đừng quên là từ chiều thứ sáu là bắt buộc là no refusal cho tới sáng thứ hai. Nếu quý vị lái xe mà bị cảnh sát chặn lại vì bất cứ lý do gì, họ ngửi được cái mùi cồn thì mình không có quyền từ chối để mà cho thử cái nồng độ rượu nhé. Nên quý vị uống rượu vui vẻ, nhưng mà mình nhớ là phải có cái trách nhiệm, mình nên có một người lái cho mình về. Mình chúc chị Minh cũng như toàn thể quý vị tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.
2: Trước khi chia tay thì Tường Minh có một lời nhắn cho quý thính giả có tên là Anh Tuấn với số cuối là 7786 đã đoán cái trận 1-1 Hà Lan với Maroc 90 phút 9 lên đài để nhận phần thưởng, đã đoán trúng nha. Anh Tuấn số cuối là 7786 đã đoán trúng cái trận hòa 1-1 trong 90 phút của Hà Lan với lại Maroc. Thì lên đài vào từ 10 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều để lấy cái phần thưởng về cái vấn đề đoán trúng này nha. Chúng tôi xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Hẹn lại anh Dũng và tất cả quý vị trong chương trình lần sau.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình. Xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Embry Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn, Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
7: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
8: Ừ.
9: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
10: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
9: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
11: Make Korean food great again.
9: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Embry Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
12: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. được nhiều đồng hương tin tưởng. Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
13: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
14: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
15: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
16: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
15: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
16: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
17: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
18: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Từ Minh.

0: Thông báo tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương, Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2 cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với ngài Khenaten Thukpu Rinpoche, viện trưởng tu viện Serami Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn, Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026 lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho ngài Khenaten Thukpu Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo Pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự buổi tiệc chay, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
1: Thông báo, với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việt TV Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7, từ 11 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop số 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Nhìn Ký 2, Entry Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Graphics and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accountant and FP&A, Highland DK Cafe.
0: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ Văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em. Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu Thiếu nữ Việt Miss Việt Culture Festival Pageant dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ Văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình Hội chợ Văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturefest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé Hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi Kick-off Việt Cultural Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự Tài năng Việt Cultural Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturalfest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Cultural Festival xin trân trọng kính mời.
1: Thông báo đặc biệt, Eland Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Eland Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Eland Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eland Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Eland Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe, và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Eland Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Derma Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Eland Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Eland Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Eland Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm. Làm việc full time có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi. Ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún mang dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
9: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
10: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.

Kính thưa quý vị, người Mỹ thường hình dung nạn đói là một vấn đề xảy ra ở một nơi khác. Chúng ta thường nghĩ đến cảnh mất mùa, các trại tị nạn và những quốc gia bất ổn nằm cách xa nửa vòng trái đất. Theo quan niệm này, thì nạn đói là một chuyện của các nước nghèo hơn, chứ không phải của một quốc gia giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, các số liệu lại cho thấy là một thực tế khác kém lạc quan hơn. Theo ước tính mới nhất của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, tức là USDA, thì có khoảng 14% gia đình của Hoa Kỳ đang đối mặt với một tình trạng mất an ninh về lương thực. Cứ 5 trẻ em thì có một em sống trong một gia đình mà việc tiếp cận nguồn thực phẩm đầy đủ và bổ dưỡng không được bảo đảm. Nói một cách khác, thì nạn đói không chỉ là một vấn đề của nước ngoài. Đó là thực tế đang diễn ra ngay tại Mỹ, âm thầm len lỏi vào các thành phố, vùng ngoại ô và cộng đồng nông thôn trên khắp cả nước. Nguyên nhân rất dễ nhận thấy. Chi phí nhà ở đã tăng vọt, tiền lương của nhiều người lao động không theo kịp tốc độ lạm phát, chi phí xăng dầu và các tiện ích thiết yếu chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong ngân sách của gia đình, và giá thực phẩm leo thang buộc nhiều gia đình phải đối mặt với những bài toán chi tiêu nan giải mỗi tháng. Trả tiền thuê nhà hay là mua thực phẩm, mua thuốc men hay là lo bữa tối. Tuy nhiên, giữa vô vàn các cuộc thảo luận thì có một yếu tố góp phần gây ra tình trạng mất an ninh lương thực lại ít được chú ý. Đó là thuế đánh vào thực phẩm. Hầu hết các tiểu bang đều không áp thuế đối với lại thực phẩm, phản ánh sự đồng thuận lâu nay giữa hai đảng rằng thực phẩm là một nhu yếu phẩm chứ không phải là mặt hàng tùy ý mua sắm. Dù vậy, hiện nay vẫn có 9 tiểu bang áp dụng một hình thức thuế nào đó đối với lại thực phẩm. Tại một số cộng đồng thì các khoản thuế bổ sung đẩy tổng mức thuế đối với lại các mặt hàng thực phẩm thiết yếu lên tới gần 9%. Đáng chú ý, đây thường lại là chính là những tiểu bang có tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng nhất. Và đối với lại một gia đình vốn đã phải đắn đo những việc trả tiền thuê nhà và mua thực phẩm, thì ngay cả một khoản tăng nhỏ ở tại quầy thanh toán cũng có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề. Một nghiên cứu gần đây do các nhà nghiên cứu tại một trường đại học cho thấy rằng ngay cả mức tăng thuế thực phẩm nhỏ cũng có thể gây tác động đáng kể. Cứ tăng 1% thuế suất thì nguy cơ mất an ninh lương thực ở các gia đình thu nhập thấp lại tăng gần 1%. Kết luận rút ra rất rõ ràng. Việc đánh thuế thực phẩm dường như đẩy các gia đình vốn đang sống một cách chật vật, tiến thêm một bước gần hơn tới cảnh đói nghèo. Và đây không chỉ là một số liệu thống kê đơn thuần, mà còn là một vấn đề thiết kế chính sách. Đánh thuế vào thực phẩm vốn mang tính lũy thoái, chiếm tỷ trọng nhu thu nhập lớn hơn ở các gia đình nghèo so với lại các gia đình khá giả. Trên thực tế, điều này có nghĩa là những gia đình có nguy cơ thiếu đói cao nhất ở tại chính là những người phải gánh chịu nặng nề nhất từ chính sách này. Và vấn đề có thể còn tồi tệ hơn những gì mà chúng ta thấy. Trong một nghiên cứu gần đây khác, thì các nhà nghiên cứu đã tìm thấy rằng bằng chứng đó là các nhà bán lẻ thường xuyên chuyển phần lớn gánh nặng thuế thực phẩm sang người tiêu dùng. Nói một cách dễ hiểu, thì các cửa hàng thường tăng giá bán cao hơn mức thuế thực tế. Trung bình, cứ mỗi đô la thu được từ thuế thực phẩm, thì giá cuối cùng mà người mua hàng phải trả lại quầy thanh toán lại tăng thêm là 1.44 đô la. Trong trường hợp này, thì các nhà bán lẻ không gánh chịu khoản thuế đó, trái lại, họ còn hưởng lợi từ nó. Tác động này đã ngày càng rõ rệt hơn tại các cửa hàng giảm giá và cửa hàng đồng giá, nơi mà các gia đình có thu nhập thấp thường xuyên lui tới để mua sắm. Và đây là một hệ quả chính sách kỳ lạ và đáng ngại. Các tiểu bang áp dụng thuế thực phẩm nhằm tăng nguồn thu ngân sách chứ không phải là để làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu đói. Tuy nhiên, thì các bằng chứng ngày càng cho thấy đây chính là các tác động mà loại thuế này gây ra. Điều này không có nghĩa là thuế thực phẩm là nguyên nhân chính gây ra tình trạng thiếu đói tại Hoa Kỳ. Thực tế không phải vậy. Tuy nhiên, thì tác động của chúng lại rất trực tiếp. Và đây là một công cụ chính sách không chỉ nằm trên lý thuyết, mà còn tác động ngay tại quầy thanh toán, nơi hàng triệu người Mỹ đưa ra quyết định hàng ngày về việc là họ và gia đình có đủ khả năng chi trả cho những loại thực phẩm nào. Và khác với lại các yếu tố kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn, thì công cụ này hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chính quyền các bang. Tất nhiên, việc bãi bỏ thuế thực phẩm đòi hỏi chính quyền, các tiểu bang và địa phương là phải tìm nguồn thu thay thế cho khoản ngân sách bị hụt đi. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách vẫn có những lựa chọn tốt hơn. Các hệ thống thuế mang tính lũy tiến hơn, và chẳng hạn như là thuế thu nhập yêu cầu mức đóng góp cao hơn từ những người có khả năng chi trả tốt nhất,
sẽ giảm bớt gánh nặng cho các gia đình đang gặp khó khăn và đồng thời cải thiện an ninh lương thực. Ngay cả thuế bất động sản hay là các loại thuế đánh vào rượu, thuốc lá và đồ ăn nhẹ đã qua chế biến kỹ thì cũng ít gây tác động tiêu cực hơn so với lại việc đánh thuế vào các loại thực phẩm thiết yếu. Một xã hội quan tâm đến vấn đề thiếu đói không nên tài trợ cho các dịch vụ công bằng cách làm tăng chi phí bữa ăn của những người ít có khả năng chi trả nhất. Chính sách công vốn dĩ luôn đi kèm với những sự đánh đổi. Tuy nhiên, có những sự đánh đổi khó có thể biện minh hơn những trường hợp khác. Việc đánh thuế thực phẩm để mà tăng nguồn thu có thể đơn giản về mặt hành chính, và nó thậm chí có vẻ là ít gây ra rắc rối về mặt chính trị. Tuy nhiên, tác động của đó lại không hề trung tính hay là được phân bổ đồng đều. Điều này chút gánh nặng lên những người ít có khả năng gánh vác nhất, và qua đó thì có nguy cơ làm trầm trọng thêm một vấn đề mà đất nước vốn đã chật vật để mà kiểm soát. Nạn đói ở Hoa Kỳ không phải là một điều tất yếu. Nó là một hệ quả của những lựa chọn, bao gồm cả lựa chọn âm thầm và thường nhật. Đó là đánh thuế vào nhu cầu thiết yếu nhất trong tất cả các nhu cầu.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
4: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Những quý vị đang xem chương trình live show Vinashop trên TV nè, trên Uno hoặc là trên Direct TV hoặc là Facebook, hoặc là có một kênh nữa đó là Radio Việt TV Radio 1560 AM, thì chúng ta cũng tranh thủ nhanh tay gọi liền số hotline của Vinashop, đó là 1-855-558-8000. Thì chúng ta nhớ canh giùm em thứ 2, 4, 6, 3 giờ chiều tới 4 giờ chiều giờ Central Time nha quý vị nha.
1: Dạ vâng. Dạ. Và rất là nhiều món quà hấp dẫn khi quý vị gọi vào đúng vào live show để mà được nhận được nhiều món quà hơn. Là ví dụ như có một số cô chú là mình gọi sau live show thì lại không được cái món quà đó, tại vì không có được áp dụng sau live show đó ạ.
0: Đúng rồi, tại vì chúng ta muốn được cái gì có lợi, thời, có quà thì chúng ta phải canh đúng cái dịp mà chốt chương trình sale.
1: Dạ,
0: đó chứ không thể nào mà hết chương trình sale rồi chúng ta mới gọi thì nó sẽ rất là tiếc nha quý vị.
1: Dạ,
0: cũng thông cảm với một số quý vị là khi quý vị trong thời gian này có nhiều tiểu bang nó lệch giờ thì mọi người cũng đang làm việc á, đôi khi cũng không gọi được. Dạ rồi, có một vị khách trên đường live, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào ạ.
1: Dạ. Dạ vâng, vị khách 5695 mà quý vị lên tiếng ạ.
2: Hello.
0: Dạ hello.
1: Dạ con chào cô.
2: Ờ, chị thấy trên TV bán cái Yuki collagen đó.
0: Dạ đúng rồi chị.
1: Dạ đây ạ, một hộp Yuki collagen có tới 30 gói một hộp như thế này sẽ là 145 Mỹ Kim ạ. Dạ. Hôm nay thì
2: cái collagen nó dễ uống không em? Dạ. Nó bằng bột cái dạng nước hả?
1: Dạ vâng chị, cái này là nó dạng nước hết chị. Một hộp là sẽ có 30 gói, tất cả là đều là dạng nước à. Cái vị của nó ví dụ như là em ví dụ cho, tại vì em đã có uống thử rồi. Dạ, là nó sẽ có vị chua chua ngọt ngọt à. Và nó có sẽ có thêm cái vị của cá hồi nhưng mà không tanh à.
2: Dạ.
0: Sản phẩm này á, khi mà chị
2: giới thiệu trên đó là
0: dạ.
2: Cái gì 250 mà 4 hộp à?
0: Dạ, dạ đúng rồi.
2: Thì mua cái đó thì được tặng thêm cái gì nữa, thấy tặng gọi vô thì mua thêm thì được tặng thêm một cái hộp hồng xăm gì nữa phải không?
1: Dạ đúng rồi, hộp hồng xăm 20g ạ.
2: À. À, nói trên 100 thì được tặng cái hộp hồng, cái hồng xăm. Cái hồng xăm đó sao bỏ vô miệng ngậm ạ?
1: À? Dạ cái này chị có thể bỏ vô miệng ngậm hoặc là mình nhai rồi mình nuốt cái xác của hồng xăm luôn à, càng tốt ạ. À.
2: Vậy á hả?
1: Dạ.
2: Rồi còn cái collagen đó là uống ban ngày hay là ban đêm hay là sáng hay là tối?
0: Dạ hiện tại như khi collagen nó sẽ có vị chua chua ngọt ngọt và thơm mùi đào đó chị, nên là em sẽ recommend chị uống vào buổi tối sau ăn giùm em. Có nghĩa là chị ăn buổi tối xong thì khoảng đợi khoảng một tiếng sau rồi chị có thể dùng Yuki Collagen, để trong quá trình mình ngủ á, cái collagen nó thẩm thấu vào cơ thể của mình, nó sẽ làm tốt hơn, nó phát huy cái collagen tốt hơn đó chị.
2: Cái đó muốn có trắng da không em?
0: Dạ thông thường á, em tùy theo cái cơ địa mình hấp thu. Tại có một số khách á, có gửi feedback cho tụi em á, thì đối tượng khách này thì lại thấy là xương khớp khỏe nè. Rồi khách khác á, thì thấy da nó được gọi là nó có cấp ẩm và nó căng, nó bóng. Rồi có nhiều người thì có thể nói là có độ làm mờ màu của cái vết thâm, gọi là cái màu sắc trên da của mình á, nó được đều hơn, nó đỡ hơn. Tùy theo khách nữa chị. Dạ.
2: Em cái này ở đâu? Cái này của Nhật hả?
0: Dạ đúng rồi, cái này của Nhật ạ.
2: Ok. Vậy là chị lấy 250 thì 4 hộp ạ?
0: Dạ đúng
1: dạ,
0: rồi ạ.
2: Là đang theo đó phải không?
0: Dạ đúng rồi đó chị. Dạ đúng rồi đó chị.
2: Chứ bình thường cái giá của nó, tránh của nó lại nhiều hộp em?
0: Bình thường là 145 đồng, chị phải mua 5 hộp mới được tặng 1 hộp.
2: Ồ vậy á hả?
0: Dạ.
2: Ok.
0: Dạ.
2: Và cái này tới năm nào mới hết hạn lĩnh?
0: Dạ, cái này dạ, bây giờ có rất là nhiều thắc mắc trong cái Yuki Collagen này thì chị cứ cúp phone đi, mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chị rồi mấy bạn tư vấn rồi giải thích cho chị rõ hơn luôn nha.
2: À, được rồi, chị hỏi chị biết rồi.
0: Okay,
2: chị mua 4 hộp.
0: Dạ rồi, ok chị.
2: Dạ, chị mà tại chị không biết là cái đá của nó pha không? Năm sau lĩnh không?
0: Dạ hiện tại thì để chúc mấy bạn gọi đi rồi mấy bạn nói cho chị biết cái hạn sử dụng luôn, tại vì ở đây tụi em không có nắm rõ cái thời gian á.
2: Okay.
0: Dạ em cảm ơn nha.
2: Để chúc có bạn khác gọi
0: đúng
2: lại
0: rồi. Dạ đúng rồi.
2: Chốt đơn hả?
0: Dạ đúng rồi, chúc mấy bạn gọi lại, mấy bạn check cái expire xong mấy bạn báo cho chị luôn.
2: rồi rồi
0: dạ
2: ok
0: em cảm ơn chị nhiều nha.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều. Dạ
0: dạ rồi. Dạ rồi, hiện tại thì Yuki Collagen đó quý vị, như nãy anh Thư có nói là có rất là nhiều feedback từ khách hàng gửi tới và rất là thích cái Yuki Collagen này. Và bản thân anh Thư Ly là cũng là một người khách hàng đúng không?
1: Dạ đúng.
0: Em cũng hay đi sử dụng nhiều sản phẩm, rồi shop cũng hay test nhiều cái collagen khác nữa và chưa thấy cái collagen nào vượt qua khỏi Yuki Collagen hết. Đó là cái gọi là feedback thật lòng từ anh Thư đó nha quý vị, tại vì mình khó cũng không khó mà dễ thì phải nói là em ăn uống rất là dễ luôn, cái gì ăn được á, cho ai cho ăn gì ăn nấy, yeah. Không đều bồng, nhưng mà uống á, khi mình uống á, thì mình sẽ thấy cái nào ngon cái nào dở. Thì đối với collagen Yuki này thì nói thiệt là em chưa thấy cái sản phẩm nào khác nó ngon.
1: Yeah, vâng.
0: Nên là coi như thấy Yuki collagen này gần hết là phải báo ngay là chị manager đặt liền giùm em một cái lô mới, tại vì khi hết rồi và chờ đặt từ bên Nhật qua đó quý vị rất rất là lâu luôn thì nó mới có hàng, nên là phải order sớm, dẫn tới những quý vị nào mà thấy mình gần hết collagen hoặc mình đang muốn thử trải nghiệm đợt này thì cứ tranh thủ đang có giá sale, chúng ta cứ gọi vào mua nha quý vị nha.
1: Dạ vâng.
0: Dạ.
1: Dạ và mình ngày hôm nay thì mình lại đặc biệt nữa là mua 100 mỹ kim là mình được tặng ngay hộp Sunflex 20g. Bình thường là gọi vào live show đâu có được tặng như là mình bình thường là mình sẽ phải gọi bốc thăm. Thì mình cái sự may mắn của mình là rất là xác suất, tại vì một ví dụ hôm đó là live show sẽ có 10 người thì mình sẽ một trên 10. Còn hôm nay là mình cứ 10 người gọi vô là có 10 học xăm.
0: Đúng dạ, rồi.
1: Mỗi người có một học.
0: Và nãy giờ chúng ta đã tiếp được 4 khách rồi nên dạ. Còn 6 vị khách may mắn nữa thì tranh thủ nhanh tay gọi liền và live show giúp em luôn. Chúng ta sẽ rinh về ngay một hộp hồng xăm lát tẩm mật ong 20g như thế này nếu chúng ta order trên 100 mỹ kim. Đó, chỉ cần 100 mỹ kim cũng được, chúng ta sẽ được ngay quà. Và quà này thì chúng ta chỉ có áp dụng trong ngày hôm nay thôi, nên những quý vị nào mà bỏ lỡ show thì sẽ rất là uổng nha quý vị. Còn nếu quý vị muốn mua sản phẩm này cũng được thơ ha. Và
1: dạ,
0: một
1: đúng
0: hộp
1: à.
0: Của nó
1: dạ.
0: Sẽ là 100g. Đây.
1: Đây, một hộp 100g trên tay Quảng Thơ. Ví dụ như cái hộp này mình sẽ có giá là 69 mỹ kim. Quý vị mua một sẽ được tặng một trong live show ngày hôm nay à. Đây. Một hộp này thì mình ăn cũng rất là lâu, tại vì một hộp á, một ngày mình sẽ ăn khoảng 1 đến 2 lát, trong đây tới 200 tới 100g. Đây, một hộp này là 100g thì mình ăn sẽ được khoảng hơn một tuần trời à. Một tháng.
0: Tại vì một hộp là mình ăn được một tuần.
1: Dạ, trong đây mình tới 5 hộp lận ạ. À.
0: Dạ, và cái sản phẩm này chương trình sale 1 tặng 1 cũng rất là ít luôn, chỉ áp dụng trong cái lễ July 4 này thôi. Đó, rồi nếu mà quý vị muốn mua một cái hộp lẻ như thế này 20g á, thì tụi em bán tới 20 mỹ kim hơn lần đó quý vị. Nên những quý vị nào có đang chương trình, đang xem show thì tranh thủ gọi liền 1-855-558-8000. Và dạ. Cũng không quên luôn cho quý vị là cái sản phẩm này cũng rất là tiện lợi ha. Mình có dạ. thể dùng có nhiều cách phải không Thơ?
1: Dạ đúng ạ. Cái này rất là tiện lợi. Ví dụ như là quý vị ăn là mình ăn trực tiếp, hoặc là mình có thể là mình bỏ vào những cái ly nước nước nóng á, mình khẩm xăm lát này để mình uống trực tiếp, hoặc là mình có thể nấu giống như là yến, súp yến đồ này kia, những cái loại yến mà mình chưng tổ đồ, mình bỏ 1-2 miếng lát xăm này vào mình ăn với yến cũng rất ngon. Hoặc là mình nấu chè dưỡng nhan mà cần bỏ xăm, hoặc là nấu những sản phẩm nào mà mình muốn bỏ xăm vào thì mình cứ bỏ vào xăm. Xăm này nó tăng sức đề kháng, tăng cho hệ miễn dịch cho mình rất là tiện ạ, và nó khỏe nữa ạ.
0: Dạ đúng rồi. Nếu như có nhiều cái biện pháp để chúng ta sử dụng thì có một số khách là sẽ thích theo kiểu là lấy kẹo xăm cầm theo người, lâu lâu ngậm kẹo xăm. Nhưng mà đôi khi kẹo xăm thì chúng ta cũng bị ngọt quá mà lượng xăm lại ít chẳng hạn, thì chúng ta có thể sử dụng xăm lát thì lượng xăm nó sẽ nhiều hơn một chút. Nhai nó cũng sẽ gọi là ngậm cũng được, nhai cũng được và uống cũng được, nó có sẽ có nhiều tác dụng cho quý vị. Đó, rồi quý vị nấu ăn luôn cũng tốt. Tất cả thì chúng ta đều bỏ vào bụng mình hết, và trong xăm đó nó sẽ làm cho quý vị được tăng cái hệ miễn dịch. Những quý vị nào mà dùng xăm một thời gian á, chúng ta hãy nhìn lại đi, nguyên một quãng đường dài chúng ta dùng xăm như vậy á, rồi chúng ta sẽ đánh giá lại cơ thể của mình, là chúng ta sẽ nhìn thấy cái độ khác biệt. Thứ nhất á, là quý vị sẽ đỡ bị cảm vặt hơn nè. Đó, rồi hay những cái mùa lạnh á, chúng ta dùng xăm, hay là chúng ta mùa nóng mà dễ bị thay đổi khí hậu á, dễ bị đột quỵ á, chúng ta dùng xăm á, thì chúng ta lại thấy là cơ thể mình sẽ bị đỡ bị những cái triệu chứng đó hơn, rồi cảm thấy cơ thể mình sẽ khỏe hơn, có sức bền hơn cho quý vị làm việc nữa. Nên những quý vị nào mà có đang gần hết sâm thì cứ mua. Còn nếu không muốn mua sâm mà muốn dùng thuốc thôi, tại vì có nhiều quý vị là không ngửi được mùi sâm đó, chúng ta có thể dùng thuốc cũng được. Thì dạ. Vinashop cũng có một cái sản phẩm về thuốc dành cho sâm luôn nha quý vị. Dạ, đó là dạng viên.
1: Dạ. Dạ đúng ạ, đây là dạng viên ạ. Tại vì trong một mình ăn không, mình không muốn ăn, mình không muốn uống thì mình sẽ có dạng viên để mình nuốt ạ.
0: Ừ.
1: Dạ đây, một hộp này mình sẽ có tới 90 viên trong một hộp này đây ạ. Dạ và ngoài ra thì một ngày mình sẽ xài là xài 2 viên cho một ngày. Dạ.
0: Ừ.
1: Cái hộp này thì mình thấy là 90 viên thì mình xài cũng rất lâu, tới 2
0: có thể 90 viên đến
1: dạ,
0: đến ngày chúng ta uống viên đi thì 3 tháng hơn.
1: Dạ, dạ.
0: Rồi còn nếu mà chúng ta dùng 2 viên để cho nó bồi bổ thêm sức khỏe thì cũng được nha. Dạ. Quý vị. Dạ. Rồi mà cái giá trị của sản phẩm này cũng rẻ thôi cho quý vị.
1: Dạ.
0: Tại 44 Mỹ Kim cho một hộp, một hũ như thế này. Một hũ như thế này là 90 viên nha quý vị. Còn nếu quý vị ngày hôm nay trong chương trình True Life 4, quý vị cũng có chương trình sale cho quý vị luôn, là chúng ta sẽ mua 4 hũ như thế này sẽ được tặng một hũ cho quý vị ạ. À. Dạ, chỉ cần 44 Mỹ Kim cho một hũ thôi, là mua 4 hũ tặng một hũ nha quý vị nha.
1: Dạ vâng. Dạ.
0: Có nhiều quý vị là sợ đắng á, nên quý vị cứ dùng thử cái loại viên như thế này để mình uống cho nó nhanh gọn lẹ thì đỡ bị cảm giác đắng của họng.
1: Dạ
0: mình
1: đúng ạ. Dạ, hoặc là quý vị thấy mình uống viên thì mình sợ khó nuốt. Ví dụ như em đi, em là dạng khó nuốt thuốc, cho nên là em thà em uống cái gì đó dạng nước nước cho nó dễ hơn. Thì Vinashop ngày hôm nay live show lại đặc biệt nhất tới chính là hồng sâm ạ. Đây, hồng sâm nước táo đỏ mình sẽ có tới là 100 gói, bình thường sẽ bán giá là 99 Mỹ Kim. Nhưng hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show sẽ có giá là 85 Mỹ Kim. Một hộp này 100 gói, mỗi gói nó sẽ như thế này đây ạ. À. Đây, cái size của nó rất là nhỏ, nó vừa, rất là tiện. Ví dụ như là em đi đâu đó thì mình cứ cần lấy 5-6 gói gì đó mình bỏ vào túi. Cứ mình ngày mình hôm nay mình xài túi đó thì mình lấy ra mình uống, mình quên cũng có thể rất là tiện à. Tại vì ví dụ như cao cốt như hũ nhỏ như thế này thì mình sẽ phải pha với nước, còn cái này rất tiện là mình chỉ cần xé gói ra mình uống. Đó, tùy vào cái sử dụng của mình. Ví dụ mình người có, ví dụ hôm nay có thời gian nhớ thì mình pha cao cốt uống, còn không nhớ quên thì mình móc cái túi này ra, 6 gói gì đó mình bỏ vào túi. Cứ mình ngày mình

0: Đó là những cái sản phẩm rất là hời cho quý vị ngày hôm nay nha quý vị. Và cái sâm đỏ với linh chi táo đỏ này có rất là nhiều khách khách ở Vinashop rất là thích luôn. Và uống chúng ta cũng sẽ thấy được là giúp cho có não bộ của mình nè, xương khớp của mình nè, và máu huyết của mình nữa, nó cũng sẽ rất là tốt cho quý vị luôn. Dạ rồi. Rồi, bữa giờ thì chúng ta sẽ bán nhiều cái sản phẩm này, nhưng mà có một số cái sản phẩm khác nữa mà không biết quý vị có còn nhớ không. Mùa này là mùa nắng. Dạ. Đi đâu chúng ta cũng phải cần có nó hết.
1: Dạ. Mùa này rất là nắng, và mình nắng thì mình phải kiếm cách che. Đây, miếng che nắng ạ. Vinashop thì có hai loại ạ. Dạ, và cái loại trên tay Hoàng Thơ là loại sẽ là một miếng lớn, một miếng nhỏ, hoặc là một miếng nữa đó chính là hai miếng bằng nhau, để mình để ngay chỗ bên phía người lái ha chị, và người ngồi kế bên. Mình để che nắng để không cho ánh nắng nó vào mặt, tại vì nắng này nó rất là dễ làm cho mình bị nám, xấu da và bị da bị xỉn màu nữa à.
0: Đúng rồi. Sản phẩm này thí dụ tại sao có phân biệt hai loại? Tại vì loại thứ nhất có loại này nè, loại special đó quý vị, là sẽ hai miếng nhỏ bằng nhau và nó sẽ có cái độ lài, quý vị thấy độ lài của nó không? Đó, độ lài như thế này là để mục đích để làm gì? Để cho chúng ta gắn vào những cái khe của cái kính của mình đó, là dành cho những cái xe mà xe nhỏ, cái phía người ngồi lái lúc nào nó cũng cái kính nó cũng luồn, nó gọi là lài xuống á, thì chúng ta phải có cái độ lài nó để chúng ta gắn nó lên thì nó mới cố định được trên cái xe của mình. Khi này hạ kính xe xuống thì trước khi hạ nhớ nhấc nó ra nha. Nó không có dán cố định đâu nên quý vị yên tâm, có thể sử dụng như vậy. Còn nếu quý vị mà xe lớn á, xe lớn mà người ghế tài mình hay gọi là cái kính ngang luôn á, thì chúng ta có thể sử dụng cái loại lớn này luôn. Đó, thì cái loại này thì nó sẽ rẻ hơn một chút, là khoảng 12.95 đồng cho một set hai miếng, một miếng lớn với một miếng nhỏ. Miếng nhỏ thì dành cho cái chỗ nào mà có cái độ lài thì chúng ta gắn vào đó. Còn cái xe nào mà không có độ lài mà nó ngang phè luôn á thì chúng ta dùng cái miếng lớn này. Đó. Thì bình thường á chị cũng hay dạo vòng vòng ở trên mạng á, thì chị thấy một set như thế này bán rất là mắc nha.
1: Dạ đúng rồi. Một set thì người ta sẽ không nhầm chỗ, nó sẽ bán không có bán một set nữa, người ta bán một
0: miếng. Bán có miếng à, một miếng mà cũng đã hết ba mấy, 40 đô rồi đó quý vị. Dạ. Còn đối với Vinashop thì một set như thế này thì từ 12.95 đồng cho đến 19.95 đồng cho một set hai miếng. Nếu quý vị mua nhiều thì cũng có chương trình luôn mua ba set như vậy tặng một set cho quý vị nha.
1: Dạ vâng.
0: Dạ. Và đi đâu ra đường chúng ta cũng tiện lợi lắm, cảnh này nóng quá cũng lấy quạt luôn.
1: Dạ đúng rồi, nóng quá thì mình có thể quạt đúng rồi. Trong thời gian mình chờ đợi, ví dụ em chở chị Thư đi ra chợ đi thì em không muốn đi vô chợ mà trong xe mà mình ấy, dạ thôi mình đang có một số phone trên đường lai 898779 à, 8979.
0: Dạ chào cô Như ạ.
1: Dạ chào cô Như.
2: Alo.
0: Dạ chào cô Như.
2: Cháu gọi vô cô mua cái sâm
0: sâm trăm gói này phải không cô?
2: Cái sâm đó mà bữa nay gọi vô là tặng được một cái hộp sâm lát phải không?
0: Cô mua trên 100 đi ạ. Cái sâm này hôm nay có chương trình sale là 85, cô mua thêm một chút gì đó trên 100 đi, con tặng cô hộp sâm lát 20g.
2: Mua thêm chỉ cái đó là 85 phải không?
0: Dạ.
2: Thêm một hộp cà phê tô yến nữa.
0: Dạ được, dạ đúng rồi đó cô. Ok cô.
2: Bữa đó cô gọi hai lần rồi cô chưa có lấy hàng đó, thì cô chưa có chở đi cái gì của cô thì ấy là nói nhỏ gọi Nhã gọi lại cho cô đóng y hàng cho cô rồi chắc tuần tới cô mới xuống được á.
0: Dạ rồi cô, có gì chút Nhã
2: bệnh là không có ai đỡ đi được thì chỉ con trai cô ảnh mắc đi làm
0: có
2: đi được.
0: Dạ cô ráng giữ sức khỏe nha, có gì chút Nhã gọi lại cho cô.
1: Dạ vâng, có gì
2: thôi chị vậy đi, cái gì cô trễ thì cho cô đi.
0: Rồi
2: chúc mua bán đắt nha. Ngày lễ thì vui vẻ nha.
0: Dạ con cảm ơn cô Như. Cô Như chúc cô sức khỏe luôn. Dạ
1: dạ vâng, con cảm ơn cô Như. Dạ chúc cô sức khỏe ạ. Dạ một
0: bây giờ đi đâu cũng chúc sức khỏe là tốt nhất.
1: Dạ đúng.
0: Tại vì cái gì chứ là sức khỏe cần đầu tiên, rồi sau đó muốn gì nữa thì tính tiếp ha.
1: Dạ đúng ạ. Dạ sức khỏe là mình trên hết. Ví dụ như là mình ăn uống đồ này kia thì có bồi bổ sức khỏe, ngoài ra thì mình làm việc nhiều mình cũng phải chú trọng về sức khỏe, tại vì khi mà mình dành thời gian đi làm việc nhiều quá mà sức khỏe mình không quan tâm thì có thể là dẫn đến là bệnh này bệnh kia, bệnh vật một chút xíu thôi thì mình cũng đi khám bác sĩ, hoặc là thôi khám bác sĩ mà mình không có thời gian đi khám bác sĩ thì nó sẽ nặng, càng ngày càng nặng hơn thì rất là mệt cho mình.
0: Đúng rồi, vì chứ mà những cái phát gọi là những cái triệu chứng của bệnh đó, nó làm cho cơ thể mình nó bệnh thì một đi, mà những cái triệu chứng nó hành mình, nó làm mình mệt mười luôn. Nên là tốt nhất cứ phòng bệnh đi nha quý vị nha. Dạ rồi, và cũng sẵn đi thông báo với quý vị luôn.

0: Hôm bữa là cái sản phẩm Tron Better, Tron Stronger của bác sĩ Nguyễn Đức Cường hết hàng đó quý vị. Thì ngày hôm nay cũng đã về hàng lại rồi và packaging cũng mới luôn nha quý vị nha. Quý vị có thấy là một chai xanh với một chai hồng nhìn rất là dễ thương, đi một cái couple như thế này rất là dễ thương luôn. Thì nếu quý vị bữa giờ là cũng đầu show anh Thư cũng nói rồi, hai Lusamin đang hết hàng thì chúng ta đau quá không biết làm sao thì chúng ta có thể sử dụng thử thuốc Tron Better, Tron Stronger của bác sĩ Nguyễn Đức Cường như thế này. Chúng ta sẽ mua một chai, tặng chai kèm theo cho quý vị luôn để bổ sung cái xương khớp và đỡ cho quý vị đau nhức luôn. Những quý vị nào mà có cảm giác như bị tê tay á thì chúng ta cũng có thể dùng thử cái loại này để uống. Tại vì có nhiều một số khách hàng cũng gửi feedback cho anh Thư là uống cái này vô nó đỡ bị tê tay rất là nhiều. Tại vì cô làm cái gì mà cũng bị tê hết á. Cái xong là cho cô dùng thử cái này, mà trộm vía là cô hợp với cái thuốc này và cô thấy luôn là cái triệu chứng tê tay của cô nó đã hết. Đã. Ngoài ra quý vị cũng có thể dùng thử cái loại khác của Vinasoft, ví dụ như iPlex 365 nè, hoặc là Atro 7 nữa cũng có luôn. Và chương trình của promotion cho những sản phẩm này cũng có cho quý vị. Nếu quý vị mua 4 cặp như thế này, quý vị sẽ được tặng một cặp nha. Dạ,
1: Dạ
0: một
1: vâng.
0: một cặp thì nó sẽ gồm một chai để hỗ trợ cho quý vị những cái dược thảo để bớt đau nhức xương khớp. Một chai còn lại nó sẽ bổ sung cho quý vị calcium, glucosamine để cho nó đỡ về tăng thêm cái canxi trong xương nè, rồi đỡ cho quý vị đỡ đau hơn. Đó, đó là một chai như thế hai một set như thế này cho quý vị.
1: Dạ
0: Dạ.
1: vâng. Dạ, và một chai thì mình sẽ uống trước khi ăn, một chai sẽ uống sau khi ăn là
0: Đúng
1: 30 phút. Dạ
0: rồi.
1: vâng. Và ngoài ra thì mình cũng rất là nhiều sản phẩm về xương khớp, ví dụ như là xương khớp là John Bader, John R, Alex 365 hoặc là rất là nhiều sản phẩm. Thì ngày hôm nay cũng có một sản phẩm cũng đang có cái deal rất là tốt, đó chính là Busy Health ạ. Dạ, Busy Health này thì mua bình thường sẽ có giá là 39 đồng nhưng hôm nay live show mua 4 sẽ có giá chỉ có 100 Mỹ Kim mà thôi.
0: Đúng
1: Dạ.
0: rồi, lâu rồi không nhắc với quý vị. Busy Health, sản phẩm này dành cho phái nam nha quý vị. Những quý vị nào mà liên quan tới tuyến tiền liệt nè, hoặc là bàng quang hay là tiểu của chúng ta, đường tiểu của mình á bị buốt, bị gắt nè, hoặc là tiểu có bọt nè, rồi cảm thấy là mình đi xét nghiệm rồi mình cảm thấy mình bị đau cái phần tuyến tiền liệt của mình, thì mình có thể sử dụng thử loại này nha quý vị. Và những ai mà lớn tuổi mà tiểu đêm nhiều á thì chúng ta cũng dùng thử loại này luôn. Bình thường một chai như thế này là 60 viên 39 Mỹ Kim. Ngày hôm nay chương trình True Life For của chúng ta sẽ cho quý vị một cái giá rất là ưu đãi luôn, là 4 chai chỉ có giá 100 Mỹ Kim thôi. Và nếu có một số quý vị sẽ nói là tại sao mua 4 chai nhiều quá vậy, thì tại vì một liệu trình của mình uống á, thông thường á, là chúng ta nên uống 3 hộp trở lên chúng ta mới thấy kết quả được. Chứ chúng ta uống thử một hai viên thì chắc chắn với quý vị là không thấy được liền đâu, tại vì nó không phải là thuốc tây mà nó là dược thảo, mà dược thảo thì phải hấp thu từ từ, rồi cơ thể mình thiếu hụt nhiều chất nào rồi bị như thế nào thì từ từ nó mới hỗ trợ cho quý vị. Và trong đây có một cái thành phần là vitamin E và có thêm cái zinc oxide nữa, mà zinc oxide là đó là sản phẩm về kẽm đó quý vị, nó cũng hỗ trợ cho cơ thể mình rất là tốt. Nên những quý vị nào mà đang bị thiếu hụt kẽm trong người thì cũng có thể dùng thử này. Một cái lượng kẽm trong cơ thể này cũng khoảng là 12,5 mg trong cái mỗi viên thuốc như thế này. Nên những quý vị nào có muốn dùng thử Busy Health cũng tranh thủ gọi liền luôn nha quý vị nha.
1: Dạ vâng. Và hiện tại thì cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa, quý vị hãy nhanh chóng gọi vào live show để mình chốt được những cái order và được tặng ngay hộp xâm lát 20 g nữa à.
0: Rồi thì thời lượng thì hết rồi đó thôi, chứ không còn nhiều thời gian nữa đâu. Thì thời lượng chương trình hết rồi, những quý vị nào không kịp gọi vào live show thì chúng ta cũng có một cái số hotline để gọi thôi ha.
1: Dạ vâng, số hotline sẽ là 1-855-855-5888 hoặc là Facebook đó chính là Vinastop USA, hoặc là lên trang là vinashoptv.com để mình xem thông tin sản phẩm và gọi qua tụi em để tụi em hỗ trợ mình à.
0: Dạ đúng rồi, muốn hỗ trợ gì thì cứ việc gọi vào số một tám
1: hotline.
0: năm năm tám năm năm năm tám tám tám còn muốn xem sản phẩm thì cứ lên website vinashoptv.com. Rồi còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn
1: Hẹn
0: gặp
1: gặp
0: lại.
1: lại.

xin trân trọng thông báo khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2026 do Nam Dương và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Thùy Trang trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay, Quốc khánh Hoa Kỳ. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới với bản tin cho biết Iran và Oman đề nghị kế hoạch thu phí tại eo biển Hormuz. Iran và Oman đưa cho phía Hoa Kỳ một đề nghị quản trị eo biển Hormuz, trong đó có phần hai nước cùng thu một loại phí đối với tàu bè đi qua hải lộ chiến lược này, bốn nguồn tin nói với NBC News ngày hôm qua. Đề nghị này, nếu thành hình, là một thay đổi rất lớn so với trước chiến tranh, khi tàu hàng đi qua eo biển Hormuz không hề phải trả đồng phí nào. Theo NBC News, trong bản ghi nhớ được Hoa Kỳ và Iran ký tháng trước, hai bên đồng ý rằng tàu bè có thể đi qua eo biển một cách an toàn và tự do trong 60 ngày. Sau đó, việc quản trị hải lộ quan trọng này sẽ được Iran và Oman bàn với các nước vùng Persian Gulf để xác định. Eo biển Hormuz là một trong những tuyến hàng hải quan trọng của thế giới, nơi tàu bè chở khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu đi qua. Vì vậy, bất cứ thay đổi nào liên quan tới phí, quyền kiểm soát hoặc điều kiện lưu thông tại khu vực này đều có thể ảnh hưởng đến thị trường năng lượng quốc tế.
0: Trong khi đó, thử nghiệm điều trị Ebola bắt đầu tại Congo. Một thử nghiệm điều trị cho đợt bùng phát dịch bệnh Ebola tại Congo đã tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên vào thứ Sáu ngày 3 tháng 7, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực chống lại dịch bệnh nêu trên. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thử nghiệm này dự trù kéo dài nhiều tháng với sự tham gia của hơn 1.000 bệnh nhân. Thử nghiệm sẽ đánh giá hiệu quả của MBP-134, một loại kháng thể thử nghiệm do công ty MAP Biopharmaceutical phát triển. Khi được sử dụng độc lập thì để điều trị biến chủng Bundibugyo, cũng như khi kết hợp với thuốc Redesivis là một loại thuốc kháng virus của công ty Gilead Sciences. Vào thứ Năm ngày 2 tháng 7, công ty Gilead đã thông báo là đã tài trợ hơn 2.000 lọ thuốc Remdesivir cho thử nghiệm này. Bên cạnh 2.000 lọ đã được cung cấp để sử dụng khẩn cấp vào tháng 6. Trong hai tuần qua, Congo đã ghi nhận trung bình có 38 người lây nhiễm mới mỗi ngày. Giám đốc phòng xét nghiệm tại Bunia cho biết, các nhà nghiên cứu hy vọng là sẽ tuyển được ít nhất là khoảng 500 người tham gia để thu được kết quả. Ông nhận định rằng thử nghiệm này sẽ giúp xác định phương pháp điều trị hiệu quả nhất cho bệnh nhân nhiễm bệnh, đồng thời gia tăng khả năng ứng phó với các đợt bùng phát Ebola trong tương lai.
1: Ít nhất 3.700 người thiệt mạng trong đợt nắng nóng tại Pháp, Bỉ và Hòa Lan. Pháp, Bỉ và Hòa Lan vừa ghi nhận ít nhất 3.700 ca thiệt mạng vượt mức bình thường trong đợt nắng nóng cuối tháng 6, khi nhiệt độ tăng mạnh khắp Âu Châu và giới hữu trách cảnh báo số liệu có thể tăng thêm, Reuters cho biết ngày 3 tháng 7. Đợt nắng nóng kéo dài khoảng từ 20 đến 28 tháng 6 được các chuyên gia mô tả là một trong những đợt nóng nghiêm trọng nhất tại Âu Châu, gây gián đoạn nguồn điện, làm hư hại hạ tầng và tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế. Reuters dẫn nhận định của giới khoa học cho rằng nắng nóng khắc nghiệt gần như chắc chắn có liên hệ với biến đổi khí hậu. Các ca tử vong vượt mức bình thường không có nghĩa tất cả các trường hợp đều được ghi nhận trực tiếp là chết vì nóng, mà là số người chết cao hơn mức dự kiến trong cùng thời gian. Chỉ số này thường được dùng để đo tác động thật của các thảm họa y tế công cộng, vì nhiều ca tử vong do nóng có thể liên quan đến tim mạch, hô hấp, mất nước hoặc bệnh nền trở nặng. Khi hàng ngàn người chết vượt mức bình thường chỉ trong vài ngày tại các quốc gia giàu có, vấn đề không chỉ nằm ở nhiệt độ mà còn là điều kiện y tế, nhà ở, chăm sóc người già, hệ thống báo động và khả năng mở các trung tâm tránh nóng kịp thời.
0: Cũng liên quan đến bản tin thế giới, nghi phạm vụ đánh bom ở Monaco là một phụ nữ Ukraine cải trang thành nam giới. Vào thứ Sáu ngày 3 tháng 7, thì Phó Công tố viên Morgan Raymond cho biết có một phụ nữ người Ukraine đã cải trang thành nam giới là nghi phạm chính trong vụ tấn công bằng bom nhắm vào một doanh nhân giàu có tại Monaco, đã bỏ trốn sang Đức Quốc và có nhiều khả năng đã không hành động một mình. Vào đầu tuần thì các nguồn tin khác cho biết là ông Vadim Semolevy là gốc người Ukraine, cũng cùng đối tác kinh doanh và con trai của ông, đã bị thương trong vụ tấn công xảy ra vào thứ Hai ngày 29 tháng 6. Nghi phạm có tên là Anastasia Bezevska, 39 tuổi, đã bị nêu tên là nghi phạm chính của cảnh sát Interpol. Monaco nằm trên bờ biển Địa Trung Hải và được bao quanh bởi nước Pháp, là một nơi nổi tiếng với các sòng bạc và lối sống xa hoa của giới nhà giàu. Phó công tố viên Morgan Raymond nói với các phóng viên rằng, kẻ tấn công đã để lại một kiện hàng trước một tòa nhà ở Monaco và kích nổ quả bom bằng thiết bị điều khiển từ xa khi ba nạn nhân đến nơi. Sau đó thì nghi phạm đã đào tẩu sang nước Pháp lân cận rồi bỏ trốn bằng một chiếc xe thuê tại Đức.
1: Anh Quốc công bố bản sao cực hiếm của tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ. Vào ngày 3 tháng 7, ngay trước dịp lễ Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh, Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Anh Quốc công bố một bản sao cực hiếm của tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ sau khi hoàn tất quá trình xác minh. Theo các nhà nghiên cứu, đây là bản đầu tiên được tìm thấy bên ngoài Hoa Kỳ và là bản thứ 11 của phiên bản Exeter Declaration còn được biết đến trên thế giới. Tài liệu được tình nguyện viên Michael Skrr phát hiện hồi tháng 2 năm nay trong quá trình rà soát hồ sơ lưu trữ tại London. Ban đầu, văn bản chỉ được mô tả đơn giản là một tài liệu khác. Sau nhiều tháng nghiên cứu, các chuyên gia xác định đây là bản in tại Exeter, tiểu bang New Hampshire, trong khoảng từ 16 đến 19 tháng 7 năm 1776, chỉ ít ngày sau khi tuyên ngôn độc lập được công bố. Giới sử gia cho rằng bản in này được mang theo tàu Dalton để phổ biến thông điệp độc lập của các thuộc địa Hoa Kỳ. Tuy nhiên, con tàu đã bị Hải quân Hoàng gia Anh bắt giữ ngoài khơi Bồ Đào Nha vào cuối năm 1776, khiến tài liệu được lưu trữ trong kho lưu trữ của Anh Quốc suốt gần 250 năm. Giới nghiên cứu đánh giá phát hiện này góp phần làm sáng tỏ cách tuyên ngôn độc lập được truyền bá trong những ngày đầu lập quốc của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.
0: Chuyển sang phần tin liên quan đến Á Châu thì một cuộc khủng hoảng nhiên liệu tại Nga đã thúc đẩy làn sóng mua xe điện tại Hoa Lục. Một cửa hàng xe tại thủ đô Moscow đang nỗ lực đáp ứng nhu cầu mua xe điện mới, trong bối cảnh là người lái xe phải tìm cách tránh cuộc khủng hoảng nhiên liệu vốn đã gây ra tình trạng xếp hàng dài và giá cả tăng vọt trên khắp nước Nga. Trong những tuần gần đây, thì các cuộc tấn công leo thang của Ukraine đã nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga, đã làm thắt chặt nguồn cung xăng và dầu diesel, buộc nhiều khu vực phải áp dụng các biện pháp hạn chế. Giá bán lẻ xăng tại một số khu vực đã tăng lên mức cao nhất nhì châu Âu. Ông Yevgeny Zaberlin là người sáng lập công ty EN Cars, là đại lý chuyên kinh doanh các thương hiệu xe của Trung Cộng, chia sẻ với hãng thông tấn Reuters rằng công ty hiện bán được từ 2 cho đến 3 chiếc xe điện mỗi ngày so với mức chỉ có 2 đến 3 chiếc mỗi tháng cách đây vài tuần. Tại phòng trưng bày thì những khách hàng đã xem các mẫu xe SUV điện do hãng xe Geely của Trung Cộng sản xuất, ngay cả trước khi tình trạng thiếu hụt nhiên liệu xảy ra. Nhu cầu về xe điện đã bắt đầu tăng khi giá nhiên liệu đã tăng hơn 12% so với cùng kỳ trong giai đoạn từ tháng 1 cho đến tháng 5.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức ngày hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi Nam Dương và Thùy Trang trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
3: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
4: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn, cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
3: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855-855-5888.
4: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Mỹ Hoa Supermarket kết hạn sale trong tuần từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7. Khổ qua 1.59 đồng một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1.19 đồng một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bè xanh 1.49 đồng một pound, cải ngọt 1.59 đồng một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinot, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ. Mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay. Hoa Kỳ đánh dấu 250 năm lập quốc. Ngày hôm nay 4 tháng 7, Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ chính thức kỷ niệm 250 năm ngày tuyên ngôn độc lập được công bố, đánh dấu 1/4 thiên niên kỷ kể từ khi 13 thuộc địa tuyên bố tách khỏi đế quốc Anh. Đây là cột mốc lịch sử lớn nhất của Hoa Kỳ kể từ lễ kỷ niệm 200 năm vào năm 1976. Các hoạt động diễn ra trên khắp 50 tiểu bang, với tâm điểm là thủ đô Washington DC. Nhiều thành phố tổ chức diễn hành, hòa nhạc, lễ hội, tái hiện các sự kiện lịch sử và bắn pháo hoa, trong khi hàng triệu người dân đổ về các công viên và quảng trường để tham gia lễ hội. Tại Washington, Tổng thống Donald Trump sẽ chủ trì chương trình được gọi là Salute to America với bài phát biểu, màn trình diễn của quân đội, các chuyến bay biểu diễn và pháo hoa tại National Mall. Tuy nhiên, lễ kỷ niệm năm nay cũng diễn ra trong bối cảnh đất nước còn nhiều chia rẽ chính trị. Một số tiểu bang do đảng Dân Chủ lãnh đạo từ chối tham gia các hoạt động do Tòa Bạch Ốc tổ chức, trong khi khảo sát của Reuters và Ipsos cho thấy nhiều người Mỹ cho rằng dịp kỷ niệm 250 năm đã bị chính trị hóa và không còn mang tinh thần đoàn kết như kỳ vọng.
0: Kính thưa quý vị, trong khi đó thì có 72,2 triệu người Hoa Kỳ đã đi du lịch dịp Quốc Khánh, lập kỷ lục mới. Hiệp hội xe hơi Hoa Kỳ AAA đã dự báo là khoảng có 72,2 triệu người Hoa Kỳ sẽ di chuyển ít nhất là 50 dặm, tương đương khoảng 80 km trong kỳ nghỉ Quốc Khánh này từ ngày 27 tháng 6 cho đến 5 tháng 7, mức cao nhất kể từ khi tổ chức này bắt đầu thống kê vào năm 2000. Còn số này tăng khoảng 1,7 triệu người so với kỳ nghỉ khoảng ngày lễ Quốc Khánh 4 tháng 7 vào năm ngoái. Phản ảnh nhu cầu du lịch vẫn rất mạnh bất chấp chi phí đi lại còn ở mức cao. Theo AAA thì có khoảng 61,6 triệu người sẽ di chuyển bằng xe hơi, tăng gần 1,3 triệu người so với năm trước. Trong khi đó thì có 5,84 triệu người chọn máy bay và gần 4,8 triệu người sử dụng các phương tiện khác như xe buýt, tàu hỏa hoặc du thuyền. Giá xăng trung bình toàn quốc hiện thấp hơn cùng kỳ năm ngoái, góp phần khuyến khích người dân lên đường trong dịp ngày lễ Quốc Khánh này. AAA cho biết là năm nay, nhu cầu đi lại còn được thúc đẩy bởi kỳ nghỉ hè kéo dài và các hoạt động kỷ niệm 250 năm Quốc Khánh Hoa Kỳ và không khí sôi động của World Cup 2026 đang diễn ra tại Bắc Mỹ. Các sân bay, đường cao tốc và nhiều điểm du lịch nổi tiếng trên khắp Hoa Kỳ được dự báo là sẽ rơi vào tình trạng đông đúc trong suốt cuối tuần nghỉ lễ.
1: Bên cạnh đó, nắng nóng kỷ lục làm gián đoạn lễ Quốc Khánh. Đợt nắng nóng kỷ lục đang bao trùm phần lớn miền Trung và miền Đông Hoa Kỳ, khiến nhiều hoạt động mừng Quốc Khánh phải hủy bỏ hoặc thay đổi kế hoạch. Theo giới chức khí tượng, hơn 185 triệu người đang nằm trong khu vực có cảnh báo nắng nóng, với nhiệt độ cảm nhận tại nhiều nơi lên tới 110 đến 115 độ F, tương đương 43 tới 46 độ C. Tại thủ đô Washington DC, cuộc diễn hành Quốc Khánh đã bị hủy do lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe của những người tham gia. Nhiều hoạt động trong khuôn khổ lễ hội cũng phải điều chỉnh hoặc tạm dừng sau khi ghi nhận hàng chục trường hợp cần được chăm sóc y tế vì sốc nhiệt. Trong khi đó, các thành phố như Philadelphia, Boston và một số khu vực ở New York cũng hủy hoặc dời thời gian tổ chức các cuộc diễn hành, hòa nhạc và bắn pháo hoa. Cơ quan thời tiết quốc gia khuyến cáo người dân hạn chế ở ngoài trời trong thời gian dài, uống đủ nước và theo dõi các dấu hiệu say nắng trong suốt kỳ nghỉ lễ.
0: Cũng liên quan đến bản tin Hoa Kỳ cho biết là việc làm tại Hoa Kỳ tăng chậm hơn dự báo trong tháng 6. Vào ngày 2 tháng 7 thì Bộ Lao động của Hoa Kỳ đã công bố báo cáo cho thấy nền kinh tế chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn nhiều so với dự báo khoảng 110.000 cho đến 115.000 việc làm của các nhà kinh tế. Đồng thời, số liệu của 2 tháng trước cũng được điều chỉnh, giảm tổng cộng là khoảng 74.000 việc làm, cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt sau giai đoạn tăng trưởng mạnh. Dù vậy thì tỷ lệ thất nghiệp lại giảm từ 4.3% xuống còn 4.2%. Theo giới phân tích, Nguyên nhân chủ yếu là khoảng 720.000 người đã rời khỏi lực lượng lao động trong tháng qua, kéo tỷ lệ tham gia lao động xuống mức thấp nhất trong hơn 5 năm, thay vì phản ảnh sự cải thiện rõ rệt của hoạt động tuyển dụng. Báo cáo việc làm mới nhất đã làm giảm kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp cuối tháng 7 này. Sau khi số liệu được công bố, thì các nhà đầu tư đã nâng dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất để có thêm thời gian đánh giá xu hướng của nền kinh tế. Diễn biến này cũng giúp thị trường chứng khoán ở Hoa Kỳ khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 2 tháng 7.
1: FBI tăng cường điều tra cuộc bầu cử 2020 tại Georgia. Cục điều tra liên bang FBI đang tăng cường cuộc điều tra liên quan đến điều mà họ cho là có gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 tại tiểu bang Georgia, khi quyết định điều thêm 260 nhân viên tình báo tham gia vụ việc. Theo CNN, điều này được FBI xác định là một trong những nhiệm vụ ưu tiên với nhiều chuyên viên phân tích dữ liệu sẽ hỗ trợ từ xa và FBI chưa bình luận về thông tin. Hành động trên diễn ra trong bối cảnh Bộ Tư pháp và chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục đẩy mạnh các cuộc điều tra liên quan đến bầu cử 2020. Hồi tháng Giêng, luật sư Kurt Olsen, người nhiều lần bác bỏ kết quả bầu cử 2020, đã đề nghị mở cuộc điều tra tại Georgia. Sau đó, FBI khám xét văn phòng bầu cử của quận Fulton và thu giữ khoảng 700 thùng tài liệu phục vụ điều tra. Georgia là tâm điểm trong cáo buộc của ông Trump về gian lận bầu cử, dù các tòa án và nhiều cuộc kiểm phiếu trước đây không tìm thấy bằng chứng đủ để thay đổi kết quả. Gần đây, thông qua đại bồi thẩm đoàn, Bộ Tư pháp cũng yêu cầu cung cấp thông tin về hàng ngàn nhân viên tham gia công tác kiểm phiếu tại quận Fulton trong cuộc bầu cử 2020. Cuộc điều tra mới, vì vậy tiếp tục thu hút sự chú ý khi có thể ảnh hưởng đến các tranh luận chính trị xoay quanh cuộc bầu cử gây nhiều chia rẽ này.
0: Cũng một bản tin tiếp nối là lưới điện lớn nhất của Hoa Kỳ đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Vào ngày 3 tháng 7, thì đơn vị vận hành lưới điện PJM Interconnection là hệ thống cung cấp điện cho khoảng 67 triệu người tại 13 tiểu bang và thủ đô Washington đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời đã yêu cầu các khách hàng tham gia chương trình tiết giảm điện bắt buộc phải giảm mức tiêu thụ để tránh nguy cơ mất điện diện rộng. Động thái được đưa ra trong bối cảnh là đợt nắng nóng đã kéo dài ngay trước kỳ nghỉ Quốc khánh đã làm nhu cầu sử dụng điều hòa tăng vọt. Theo PJM, thì hệ thống điện đang chịu áp lực là do nhiều nhà máy phát điện gặp sự cố, một số đường dây truyền tải đã bị hạn chế công suất và nhu cầu điện tăng đột biến. Tối ngày 3 tháng 7, mức tiêu thụ điện đã đạt được khoảng 163 GW, chỉ thấp hơn kỷ lục là 165.6 GW đã được thiết lập vào năm 2006 để bảo đảm nguồn cung. PJM phải huy động cả các nhà máy điện dự phòng có chi phí vận hành cao. Đợt nắng nóng này là cũng khiến giá điện bán buôn tại nhiều khu vực tăng lên hơn 2.500 Mỹ kim mỗi megawatt giờ, trong khi mức thông thường là chỉ khoảng 40 Mỹ kim. PJM cho biết đến nay thì chưa phải áp dụng biện pháp cắt điện luân phiên, nhưng đã cảnh báo rằng các lưới điện lân cận về khả năng hạn chế xuất khẩu điện để ưu tiên duy trì nguồn cung cho khu vực do mình quản lý trong suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.
1: Sau đây một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
7: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang Forsport Fox Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
8: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
7: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888 346-380-8888 Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
10: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
11: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứng công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin thứ bảy ngày hôm nay. Quay trở lại với bản tin Việt Nam và giải trí. Mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam hôm nay. Đắk Lắk rúng động với vụ cựu cán bộ thuế từng ăn hối lộ bị bắn 5 phát vào đầu. Giới chức trách xác nhận ông Hứa Hồng Hải, 47 tuổi, ở xã Iacob, cựu cán bộ thuế, thiệt mạng sau khi bị bắn 5 phát súng vào đầu trong lúc đang ngồi trước một tiệm bún ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo tờ VN Express và Tiền Phong ngày 3 tháng 7, trong vụ nổ súng xảy ra vào lúc 7 giờ tối hôm trước, ông Hứa Hồng Hải đang ngồi trên vỉa hè trước tiệm bún ở đường Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột, thì một nam thanh niên chạy xe gắn máy màu trắng và đỏ tiến đến gần. Khi nghi can bước xuống xe, đi bộ đến gần ông Hải thì rút súng bắn vào đầu nạn nhân, khiến ông này gục chết tại chỗ. Sau khi nổ súng, nghi can bình thản quay lại lấy xe bỏ trốn. Tờ VTC News dẫn lời một nhân chứng gần hiện trường cho biết khi vụ nổ súng xảy ra, bà đang ngồi may quần áo trước nhà thì nghe liên tiếp nhiều tiếng súng nổ, nhưng cứ ngỡ là tiếng bóng bay phát nổ.
0: Trong khi đó, Việt Quốc Mộc Châu đã được nhập lậu từ Trung Cộng. Sau khi bị Công an Hà Nội đã phát giác đường dây nhập lậu gần 19 tấn Việt Quốc từ Trung Cộng rồi dán nhãn Việt Quốc Mộc Châu bán ra thị trường, trụ sở công ty phát triển nông nghiệp Greenland tại phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La được ghi nhận trong tình trạng là cửa đóng then cài. Bản tin của báo Dân Việt hôm 3 tháng 7 đã dẫn lời một người dân ở phường Mộc Sơn cho biết công ty Greenland đã hoạt động tại địa phương khoảng 3 cho tới 4 năm nay và đã thuê một căn nhà làm trụ sở. Tuy nhiên, người điều hành doanh nghiệp được cho là ít khi xuất hiện, hầu như không giao tiếp với hàng xóm, nên người dân địa phương không nắm rõ thông tin về hoạt động của công ty. Hiện tại đã có 3 bị can bị bắt, khởi tố trong vụ này là Dương Thế Mạnh là tổng giám đốc công ty Greenland, Tạ Vĩnh Quý là quốc tịch Trung Cộng, tạm trú tại phường Mộc Sơn, và Dương Minh Công. Nhà chức trách cáo buộc 3 bị can chỉ đạo việc thu mua trái Việt Quốc tươi, không rõ nguồn gốc tại Trung Cộng, vận chuyển trái phép qua cửa khẩu Kim Thành, tỉnh Lào Cai, rồi đưa về kho lạnh tại phường Bồ Đề, Hà Nội. Tại đây, Việt Quốc đã được phân loại, đóng hộp và dán nhãn Việt Quốc Mộc Châu để bán ra thị trường. Toàn bộ lô hàng đều không được kiểm định về an toàn thực phẩm.
1: Công luận nghi ngờ kim cương PNG sau vụ bắt Đặng Ngọc Thảo. Vài giờ sau vụ bắt giữ khởi tố bị can Đặng Ngọc Thảo, giám đốc công ty giám định PNG hay còn gọi là PNG Lab, đơn vị thành viên của hãng vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG, công luận nghi ngờ về phẩm chất kim cương của doanh nghiệp này. PNG là một trong vài thương hiệu vàng bạc kim cương ở Sài Gòn được người dân tin tưởng sau 1975. Theo tờ VN Express, bị can Đặng Ngọc Thảo bị Công an Thanh Hóa bắt ngày 3 tháng 7, khởi tố cùng với 37 đồng phạm trong đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương xuyên biên giới với thủ đoạn tinh vi. Kết quả điều tra cho thấy đường dây này do một số người Ấn Độ điều hành thông qua doanh nghiệp đặt tại Hồng Kông. Các đầu mối tại Việt Nam liên lạc trực tiếp với nhóm này để đặt mua vàng và kim cương. Sau khi thống nhất giao dịch, mỗi tuần đều có người từ Việt Nam qua Hồng Kông nhận hàng rồi vận chuyển về nước bằng đường hàng không. Các bị can sử dụng nhiều thủ đoạn che giấu hàng hóa khi làm thủ tục xuất nhập cảnh. Giới chức trách cáo buộc từ năm 2024 tới nay, nhóm bị can đưa trót lọt vào Việt Nam khoảng 200 kg vàng và hơn 28.000 viên kim cương.
0: Tiếp nối một bản tin Việt Nam cho biết phiên tòa vụ Phúc Sơn, thiếu tướng xin án treo để tự thân cải tạo. Là một trong hai thiếu tướng phải ra tòa trong vụ án Phúc Sơn đã liên quan tới phi trường Nha Trang, bị cáo Hoàng Việt Quang, 68 tuổi, cựu phó cục trưởng cụ tác chiến, Bộ Quốc phòng Việt Nam, xin được hưởng án treo để sống bình yên lúc cuối đời và tự thân cải tạo. Theo báo Vietnamnet và Dân Việt vào hôm 3 tháng 7, tại phiên xử phúc thẩm đang diễn ra ở Tòa án Quân sự Trung ương, cả hai đều bị cáo là đeo lòn thiếu tướng là ông Hoàng Việt Quang và Nguyễn Duy Cường, cựu hiệu trưởng trường sĩ quan không quân, đều được đại diện Viện Kiểm sát đề nghị cho hưởng án treo. Nguyên do là cả hai ông đều chịu nộp tiền khắc phục hậu quả, mỗi người nộp khoảng 2 tỷ đồng, tương đương khoảng 76.057 Mỹ Kim. Ngoài ra thì hai ông này còn được ghi nhận là một số tình tiết giảm nhẹ là thừa nhận sai phạm được một số cơ quan, trong đó có hội cựu chiến binh làm đơn xin giảm án. Trước đó tại phiên sơ thẩm thì hai bị cáo đã lãnh 2 năm rưỡi tù, mỗi người về tội là vi phạm các quy định về quản lý đất đai, với cáo buộc là khoảng 63 hectare đất phi trường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho tập đoàn Phúc Sơn của đại gia Nguyễn Văn Hậu tự hậu pháo. Theo cáo trạng, thì hai bị cáo Quang và Cường đã ký các văn bản bàn giao các khu đất phi trường Nha Trang cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, sau đó đã chuyển lại cho công ty Phúc Sơn. Phi trường Nha Trang do Trường Sĩ quan Không quân tiếp quản sau năm 1975. Đây là công trình chiến đấu theo danh mục tài sản đặc biệt mà nhà nước Việt Nam giao cho Bộ Quốc phòng quản lý và sử dụng.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Taylor Swift và Travis Kelce chính thức kết hôn. Ngày 3 tháng 7, đại diện nữ ca sĩ Taylor Swift xác nhận cô đã kết hôn với ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce sau gần 3 năm hẹn hò. Lễ cưới được tổ chức tại Madison Square Garden ở New York với sự tham dự của hơn 1.000 khách mời, trở thành một trong những sự kiện giải trí được truyền thông Hoa Kỳ quan tâm nhất dịp cuối tuần Quốc Khánh. Theo đại diện của Taylor Swift, diễn viên hài Adam Sandler, một người bạn thân của hai người là chủ hôn, thay vì phù dâu và phù rể theo truyền thống, em trai của Taylor là Austin Swift giữ vai trò Man of Honor, còn anh trai của Travis là cựu ngôi sao NFL Jason Kelce làm phù rể chính. Cả hai đều diện trang phục do Christian Dior thiết kế. Mối quan hệ của Taylor Swift và Travis Kelce bắt đầu vào năm 2023, sau khi cầu thủ này chia sẻ trên podcast rằng anh không thể gặp nữ ca sĩ để tặng chiếc vòng tay có ghi số điện thoại của mình. Cả hai đính hôn vào tháng 8 năm ngoái và nhanh chóng trở thành một trong những cặp nổi tiếng nhất Hoa Kỳ, thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu cả âm nhạc lẫn thể thao.
0: Đến đây, Thùy Trang và Nam Dương xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM Dallas, 1560 AM Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị trở lại với chương trình Góc Khai Tâm.

Dạ thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm hôm nay, chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình với quyển sách Khi Ta Thay Đổi, Thế Giới Sẽ Đổi Thay của nữ tác giả Karen Casey. Thưa quý vị, sau đây sẽ là nửa cuối của chương sách thứ 9. Đừng gây tổn thương.

không gây tổn hại về thể chất. Sự bào hành thể chất hủy hoại nhiều hơn phần cơ thể bị tổn thương. Nó hủy hoại cả tinh thần. Những gì nó gây ra với tinh thần của nạn nhân còn khủng khiếp hơn vết tích ta có thể nhìn thấy trên thân thể họ. Vết thương trên da thịt rồi sẽ lành lặn, nhưng ký ức vẫn mãi đều bám. Có thể bạn cũng từng là nạn nhân của bạo hành thể chất. Khi đã từng bị xâm phạm về thân thể, thật khó mà quên đi. Cái tôi ích kỷ là kẻ quản lý quá khứ. Nó chỉ tồn tại khi nào tâm trí chúng ta lấp đầy những chi tiết đáng sợ của ký ức bị ngược đãi. Cách duy nhất để thoát khỏi sự giam cầm này là hướng mọi vấn đề về phía một sức mạnh vĩ đại hơn bản thân mình. Sức mạnh của lòng bao dung. Một diễn viên khá nổi tiếng từng phát biểu tại một hội nghị dành cho người nghiện rượu rằng ông không hề bận tâm về quá khứ cuộc đời của mình. Phát biểu đơn giản này chính là kim chỉ nam đưa ta tới cuộc sống hòa bình, dẫu cho quá khứ là một mê cung chứa đầy khổ đau. Chúng ta có thể học cách chấp nhận điều đã xảy ra và tiếp tục tiến lên phía trước nếu để tâm trí mình được rót đầy lòng tri ân đối với hiện tại. Cũng như sự lăng mạ bằng lời nói, bạo hành thể chất là kết quả của nỗi sợ hãi. Có lẽ nó chẳng giống nỗi sợ hãi chút nào, nhưng sự thật là vậy. Phải có dũng khí mới có thể thoát ra khỏi tình huống đang dòi dĩnh chúng ta trả đũa. Với mỗi khoảnh khắc, mỗi tình huống, mỗi con người khác nhau, chúng ta đều cần phải tập trung tâm trí vào những hành động ôn hòa. Đó là phương thuốc duy nhất chữa lành mọi vết thương. Hãy làm người có ích. Mỗi hoàn cảnh chúng ta có mặt, mỗi ngày chúng ta đang sống đều đòi hỏi sự đáp lại. Không phải lúc nào người khác cũng nhìn hoặc nghe thấy cách đáp lại của chúng ta, nhưng nó không bao giờ là thứ vô hình. Hãy nhớ tới lời gợi ý của Đức Đạt Lai Lạt Ma để kiềm chế bản thân, không gây tổn hại tới người khác. Hãy yêu thương lẫn nhau. Và nếu bạn không thể yêu thương ai đó, thì ít nhất đừng làm họ tổn thương. Tôi nghĩ đó là lời khuyên xây dựng hòa bình tinh tế và ân cần nhất mà chúng ta từng nhận được. Gạt sang một bên mong muốn làm tổn thương người khác, mặc kệ sự xâm phạm có thật hoặc do tưởng tượng của họ đối với mình, bạn sẽ mở được cánh cửa dẫn tới vô số cách phản hồi tích cực. Lựa chọn đáp trả với sự hằn học, cuộc sống của bạn sẽ mắc kẹt trong ân oán. Nhường chỗ cho ôn hòa phát huy ưu thế, cuộc sống của bạn sẽ trải rộng tới những chân trời mới. Trong các mối quan hệ tốt đẹp, rèn luyện bản thân thành người hữu ích là một nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng chính những mối quan hệ khó khăn, những cuộc chạm trán khiến ta thất vọng, tức giận, muốn trả thù, vân vân, mới thật sự mài dũa chúng ta. Đó là thử thách có thể đánh thức sức mạnh và lòng can đảm mà ta cần để hành động hữu ích.
Vậy thì sống hữu ích đòi hỏi điều gì? Có phải tiêu tốn nhiều thời gian không? Có cần tốn kém không? Liệu chúng ta có phải gạt qua một bên mọi nhu cầu của bản thân không? Câu trả lời cho tất cả thắc mắc trên là không. Sống hữu ích đơn giản là lắng nghe tâm sự của người đang cần được chia sẻ hay mỉm cười với một ai đó. Sống có ích đôi khi chỉ là một lời cầu nguyện mỗi ngày. Nó cũng có thể là việc tự nguyện bước ra khỏi cuộc xung đột hoặc nhượng bộ, thay vì khăng khăng đòi người khác phải công nhận là mình đúng. Rèn luyện lối sống ôn hòa cũng là cách hành động hữu ích, vì nó mang lại bình yên cho mọi người. Cư xử dịu dàng là một trong những công cụ tối ưu để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Sự dịu dàng tiến rất xa trên con đường kiến tạo bình yên cho tất cả những ai đang và sẽ hiện diện trong cuộc sống của chúng ta, mặc dù có thể họ không hề hay biết. Làm người hữu ích là việc không khó. Khó khăn duy nhất nằm ở khâu ra quyết định. Sau đó, vấn đề còn lại là thực hiện những lựa chọn hữu ích từng ngày, từng giờ. Một hành động dù tốt hay xấu đều tạo ra tác động. Mỗi một hành động đều dẫn tới một tác động nào đó, dù rõ ràng hay mơ hồ, dễ chịu hay phiền toái. Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải chú ý tới lối cư xử của mình. Con người thường có xu hướng hành động một cách thiếu suy nghĩ, vì họ tưởng mình là trung tâm của vũ trụ. Có thể chúng ta không chủ tâm làm hại người khác, nhưng khi điều đó đã xảy ra rồi, thì dù vô tình hay cố ý, cũng chẳng thể cứu vãn. Chính vì vậy, thận trọng là điều cần thiết. Nếu biết chắc chắn hành động tai hại của mình sẽ không gây ra hậu quả gì ghê gớm, có lẽ chúng ta không cần lo lắng quá. Vậy nhưng, cần phải biết rằng hành động gây hại không bao giờ là bình thường. Tôi chỉ muốn nói rằng nếu ngoài nạn nhân ra không còn ai cảm thấy bị ảnh hưởng, thì ít nhất chúng ta cũng có thể đền bù được tổn hại. Nhưng thực tế không phải như vậy. Và chuộc lỗi là một công việc hết sức phức tạp. Mỗi hành vi của chúng ta luôn tỏa sóng ra xung quanh, tác động không chỉ những ai trực tiếp liên quan mà là cả cộng đồng. Chúng ta đừng bao giờ quên điều đó. Đó là lý do vì sao hành động một cách hữu ích chứa đựng tiềm năng mang lại hòa bình cho thế giới. Tất cả đều khởi đầu từ những lựa chọn của mỗi cá nhân. Phát biểu này nghe có vẻ quá lý thuyết, nhưng hãy nghĩ mà xem. Mỗi hành động tử tế của bạn hoặc tôi đều có khả năng hình thành thói quen tích cực ở người khác. Tôi chợt nhớ tới bộ phim có tựa đề là Pay It Forward, đã chuyển tải thông điệp: tất cả chúng ta đều có sự kết nối tâm hồn với nhau. Khi giúp đỡ một người, chúng ta không những giúp đỡ mọi người ở khắp mọi nơi, mà chúng ta còn định hình nên sợi dây liên kết cả nhân loại trong hòa bình. Chúng ta học hỏi bằng cách bắt chước. Từ trước tới nay, chúng ta vẫn học hỏi bằng cách bắt chước. Các thành viên trong cùng một gia đình thường gây tổn thương lẫn nhau sẽ có xu hướng hình thành những hành vi bất thường. Đó là hậu quả tất yếu.
chúng ta có thể thay đổi thói quen cũ và mài dũa thói quen mới. Rèn luyện là chìa khóa để thành công. Chỉ cần ta dành ra một ngày, thậm chí một giờ, để kiểm tra những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu mình, và sau đó thay đổi chúng nếu những suy nghĩ đó không có lợi cho bản thân hoặc người khác. Điều đó cho phép chúng ta nhìn thấy một thế giới khác. Chúng ta sẽ hình dung ra một thế giới đầy yêu thương, dù là trong chốc lát, và sau đó thực hiện ngay những hành động cần thiết để đưa mình tới đó nhanh nhất. Xây dựng thế giới hòa bình không phải là nhiệm vụ của ai khác, mà chính là của mỗi cá nhân đang tồn tại trên trái đất này. Mỗi khoảnh khắc đều cần rất nhiều ý nghĩ và hành động tích cực.

tránh tranh cãi. Tại sao chúng ta tranh cãi? Tại sao chúng ta vướng vào xung đột? Để che đậy nỗi lo sợ của chúng ta sao? Dường như kết luận đó có vẻ suy diễn đôi chút, nhưng sự thật là vậy đó. Hãy xem lại cuộc tranh cãi gần đây nhất mà bạn tham gia. Tôi dám chắc bạn đã cảm thấy tổn thương, bị áp đặt bởi ý muốn của người khác. Và vậy là bạn phản kháng lại. Đối phương tìm mọi cách để kiểm soát hành vi, quan điểm hay kế hoạch của bạn, nên bạn phải cố gắng đương đầu với họ, vì sợ nhận lấy hậu quả là bị họ dắt mũi. Vậy, thử đặt ra câu hỏi, tại sao đối phương lại nỗ lực kiểm soát bạn? Cũng vì sợ hãi mà thôi. Xung đột chỉ luôn xoay quanh những nỗi sợ hãi của hai phe tham chiến hoặc nhiều hơn. Nhưng hầu hết chúng ta đều không nhìn thấy điều đó, nói chi tới thừa nhận. Nhân tiện bàn về vấn đề này, tôi muốn nói thêm là tất cả chúng ta đều hoạt động dựa trên hai thái cực cảm xúc: yêu thương và sợ hãi. Sợ hãi là thái cực đang thịnh hành hiện nay. Nó phá hoại chúng ta về mặt tinh thần, tình cảm và cả thể chất. Tất cả những chuyện cả chúng ta đều hoạt động dựa trên hai thái cực cảm xúc: yêu thương và sợ hãi. Sợ hãi là thái cực đang thịnh hành hiện nay. Nó phá hoại chúng ta về mặt tinh thần, tình cảm và cả thể chất.

lâu sau những hành động hấp tấp ấy sẽ khiến chúng ta mắc kẹt với quá khứ và không cách gì nhận ra bài học trong hiện tại. Thông thường, cách ta ứng xử trong một tình huống sẽ lan rộng và trở thành thói quen khi có đủ sự rèn luyện. Trong trường hợp tôi vừa đề cập thì đó là thói quen sợ hãi cực kỳ tiêu cực. Nỗi sợ hãi mang nhiều khuôn mặt khác nhau. Im lặng, ủ rũ, khóc lóc, la hét. Đôi lúc nó còn thể hiện ra ngoài bằng bạo lực nữa. Sợ hãi chẳng giúp ích cho bất kỳ mối quan hệ nào. Nó luôn khiến tình trạng căng thẳng trở nên nghiêm trọng thêm. Nó giam hãm chúng ta không thương xót. Cách duy nhất giúp chúng ta giải phóng bản thân khỏi nó và sẵn sàng đón nhận những phút giây hiện tại là trước hết phải hiểu được tại sao nỗi sợ hãi lại hùng mạnh tới vậy. Từ bé cho tới tuổi 30, gần như ngày nào tôi cũng chịu đựng nỗi sợ hãi. Người cha độc đoán không thể kiểm soát cá tánh, niềm tin hay hành vi của tôi, và điều đó khiến ông ấy nổi điên lên cùng với những cơn thịnh nộ. Tôi cũng hăm hở đáp trả ông ấy bằng sự giận dữ của mình. Chúng tôi cãi nhau liên tục. Giờ đây tôi mới biết được rằng cãi giả là kết quả tới từ những điều khiến chúng tôi lo sợ. Ông ấy lo lắng cho sự an toàn của tôi, còn tôi sợ rằng ngày nào đó mình sẽ trở thành người giống như ông ấy. Thật mỉa mai làm sao. Tôi có thể vẫn là người phụ nữ bị chôn vùi trong sợ hãi nếu không sẵn sàng dấn thân vào hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Sự biến đổi không hề xuất hiện sau một đêm. Nhưng khi biết rằng nhiều người đã và đang học được cách bỏ lại sau lưng nỗi sợ hãi, niềm hy vọng của tôi càng bùng cháy mãnh liệt. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng sau nhiều năm bước đi trên hành trình này, tôi vẫn rất dễ bị khiêu khích và nhảy vào cuộc tranh cãi. Thậm chí tới bây giờ, hơn 30 năm đã trôi qua, nhưng tôi chưa hoàn toàn từ bỏ được thói xấu này. Tuy vậy, mỗi ngày tôi sẵn sàng hơn để nhận trách nhiệm về vai trò của mình trong những cuộc cãi giả, và sau đó ít nhất tôi cũng dám thú nhận với bản thân rằng nỗi sợ hãi chính là kẻ xúi dục mình. Mỗi thời điểm tránh né một cuộc tranh cãi. Lời khuyên này của tôi chắc chắn có lý do. Khi thu hẹp phạm vi chú ý lại, chúng ta sẽ dễ dàng thay đổi lối cư xử, thái độ hay suy nghĩ của mình hơn. Lời thề không bao giờ tranh cãi nữa chắc chắn là khởi đầu của thất bại. Cũng sẽ tương tự nếu bạn tự nhủ: trong buổi sáng nay tôi sẽ không thèm tranh cãi với ai, để rồi sau đó tự thấy mình đang chuẩn bị phản đòn. Qua lời buộc tội hay sự phản đối của ai đó, bạn có thể tự đánh giá mình đang sợ hãi điều gì, và bằng những điều đã học được, hãy chuyển biến nó theo chiều hướng tích cực. Hãy nhớ rằng, mỗi thời điểm, bạn chỉ cần tránh né một cuộc tranh cãi mà thôi. Chẳng ai bắt chúng ta nằm yên trong nanh vuốt của nỗi sợ hãi. Nó chỉ có thể giữ chặt ta nếu ta cho phép nó làm vậy. Chúng ta luôn có quyền chọn lựa cảm nhận tình yêu thay vì sợ hãi. Đó hoàn toàn không phải là điều thần bí hay cao siêu. Tôi đã thành công.

Cả những gì bạn cần là lòng quyết tâm để thay đổi cách xem xét một tình huống và những con người hiện diện trong đó. Và rồi, bạn có thể nhận ra điểm mấu chốt của vấn đề là cuộc sống chứa đầy sợ hãi của người khác đã ngăn cản họ hành động với tình thương. Bằng cách chọn lựa sự yêu thương trong từng giây phút, chúng ta có thể thay đổi chính mình và cả những người xung quanh. Tôi tin chắc chắn như vậy. Hãy cố gắng tránh né một cuộc tranh cãi trong mỗi thời điểm. Khi ai đó khiêu khích hay tấn công bạn, hãy ngoảnh mặt đi chỗ khác và đọc một lời cầu nguyện. Hãy vui vẻ vì bạn nhận thức được rằng luôn có cách tốt hơn để nhìn nhận những trải nghiệm của mình. Hãy sẵn sàng chứng minh Margaret Mead đã đúng khi cách đây rất lâu. Bà đã từng nói rằng mỗi thời khắc, thế giới chỉ thay đổi một con người, một hành động và luôn luôn như vậy. Bằng cách từ bỏ thói quen tranh cãi, bạn sẽ trở thành vị đại sứ của thay đổi. Mỗi lần từ chối những cuộc tranh luận vô nghĩa, bạn giúp người khác nhận ra rằng họ cũng có thể tránh né những cuộc tranh cãi vô vị. Hành động của chúng ta lan tỏa như vậy đó. Các bạn ơi, yêu thương hay sợ hãi

Dạ thưa quý thính giả, vừa rồi là nửa cuối của chương sách thứ 9, Đừng gây tổn thương. Từ tập sách Khi ta thay đổi, thế giới sẽ đổi thay của nữ tác giả Karen Casey. Trong chương trình Góc Khai Tâm hôm nay trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương, chân thành cảm ơn thì giờ theo dõi quý báu của quý vị. Xin chào tạm biệt, hẹn quý vị trong tuần sau. Chúng ta sẽ bước vào chương sách thứ 10 với nhan đề Lắng động tâm.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang off 15%, với lại em viết thêm mặt nạ cho chị.
4: Đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn cô nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ, alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
6: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn em uống mang dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
12: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
13: Hằng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 30 tháng 6 đến 6 tháng 7. Hành lá 3 bó 99 cent, cải thiện 1 đồng 29 pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm nuôi gà 1 đồng 99 pound, trứng gà xanh nước 1 vị 99 cent, nước tương ngô nửa mau thành 1 đồng 99, quýnh tươi sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liệu non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt quê 8 đồng 99, hái cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
14: Bò, riêu, bò, riêu.
15: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à. Thấy gì trước mặt không, bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
14: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
16: Còn em ăn bún bò.
15: Chị hai thì
14: trả tiền.
15: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
17: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: thông báo tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương, Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2 cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với ngài Khenaten Thukhu Rinpoche, viện trưởng tu viện Serami Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn, chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026 lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho ngài Khenaten Thukhu Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo Pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự buổi tiệc chay, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
1: Thông báo với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Viettv Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7, từ 11 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop số 11322 Belle Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Dình Ký 2, Entry Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Graphics and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accountant and FP&A, Highland DK Cafe.
0: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ Văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em. Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu Thiếu nữ Việt Miss Việt Cultural Festival Pageant dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ Văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình Hội chợ Văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturefest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé Hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Cultural Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự Tài năng Việt Culture Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và ban tổ chức Việt Cultural Festival xin trân trọng kính mời.
1: Thông báo đặc biệt, Elon Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elon Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hairstroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elon Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hairstroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elon Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elon Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe, và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elon Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ớp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dermafillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elon Skincare có điều trị mụn ngủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elon Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Elon Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con hiện tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địia chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waiter, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm. Làm việc full time có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Vietradio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen,
5: một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
6: Đó chính là dòng nước uống Collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
7: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
6: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
7: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

Trong thi văn cổ Việt Nam, các bậc văn nhân xưa thường dùng điển tích để diễn đạt tình ý. Vậy điển tích là gì? Điển tích là những câu nói ngắn hoặc những câu chuyện trong sách đời trước chứa đựng một nội dung xã hội và văn học sâu sắc, được lưu truyền qua sử sách và được các học giả của mọi thời kỳ thừa nhận giá trị điển tích của nó. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Chuyện xưa, tích cũ.

0: Khối tình. Khối tình có nghĩa là mối tình sâu nặng đúc lại thành khối. Trong truyện Kiều, lúc Thúy Kiều sắp sửa theo Mã Giám Sinh về Lâm Tri, nàng ngồi một mình một bóng trước ngọn đèn khuya, đau khổ vì đã nặng tình với Kim Trọng mà không thể kết ước xe duyên. Biết bao duyên nợ thề bồi, kiếp này thôi thế thì thôi còn gì. Tái sinh chưa dứt hương thề, làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai. Nợ tình chưa trả cho ai, khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan. Điển tích khối tình lấy ở tích Trương Chi Mị Nương mà ra. Tình sử Trung Quốc có chép:
1: vào đời Đường có một vị đại thần sanh được một người con gái rất đẹp tên là Mị Nương. Mị Nương sống trên dung gấm, được nuông chiều đến nỗi không có một cô liễu thư nào sánh nổi. Nguồn hạnh phúc gia đình như vậy, lúc nàng vừa tuổi trăng tròn thì vị đại thần tuổi đã già nên từ quan xin về dưỡng lão. Được một sự nghiệp giàu có và một địa vị cao sang, vị đại thần không ham muốn gì hơn là dựng lên một ngôi biệt thự trên bờ một dải sông xanh để chiều chiều ra đứng nơi lan can nhìn dòng nước chảy, nhìn ánh trăng trong, nhìn những thú vui trong thiên nhiên mà chỉ có lúc nhàn rỗi nơi thôn dã mới cảm thấy được nét thi vị của nó. Bởi vậy ngôi biệt thự đã hoàn thành, viên đại thần đem cả vợ con về cái ăn người làm về cư ngụ nơi đó. Nàng Mỹ Nương viễn hưởng các thú vui của đại trang, ngày ngày quanh quẩn trong khuê phòng, lúc đọc sách, lúc thêu thùa, có lúc cô vén rèm châu bâng khuâng nhìn xuống dòng sông hiu quạnh. Và những đêm trăng lên, có lúc Mỹ Nương cũng theo mẹ nàng ra hóng gió bên lan can để đùa với những đóa hoa hàm tiếu sắp sửa khoe màu tươi trong buổi sáng. Một đêm vào mùa thu, ánh trăng rằm lơi lả rọi vào sông thưa, khiến lòng nàng bâng khuâng như đang thiếu một tình cảm gì trong cõi u minh vậy. Nàng vén rèm nhìn ra ngoài, thấy mẹ nàng đang thơ thẩn trước hiên. Nàng đẩy cửa bước ra, đứng dựa vào gốc cây đào bên cạnh hồ sen. Một luồng gió thổi đến mát rượi, xa xa, văng vẳng, một điệu sáo du dương trầm bổng khiến cho nàng cảm thấy thích thú vô cùng. Tiếng sáo mỗi lúc một gần và phát ra từ một chiếc thuyền con đang bập bềnh trên sóng nước. Nàng Mỹ Nương đôi mắt không rời chiếc thuyền con ấy, nhưng tiếng sáo chỉ trỗi lên vài khúc nhạc rồi im bặt, và chiếc thuyền con cũng trôi về phía cuối trời nàng không thấy nữa. Vắng tiếng sáo, Mỹ Nương cảm thấy ánh trăng không còn đẹp nữa, mọi cảnh vật xung quanh nàng như cô đơn vô nghĩa. Nàng rảo bước trở về khuê phòng. Đêm hôm sau, cũng vào lúc trăng sáng, nàng lại nghe tiếng sáo du dương đêm trước nổi lên với khúc nhạc trầm bổng giặc khoan. Nàng vội vén mành bước ra sân, nhìn xuống mặt sông và thấy lòng mình rộn lên một niềm vui khác lạ. Nàng đứng mãi, dõi mắt nhìn theo chiếc thuyền và không rời giọng sáo, mãi cho đến lúc chiếc thuyền khuất bóng nơi xa xa, ở cuối dòng sông, tiếng sáo không còn trỗi giọng nữa, nàng mới quay về phòng. Nối tiếp theo mấy đêm liền, đêm nào nàng cũng chờ nghe tiếng sáo trên sông với một tâm trạng mông lung, khao khát. Tiếng sáo ấy đã đem đến cho nàng một sức sống, một ước mơ, một niềm cảm giác mà từ thuở bé cho đến giờ nàng chưa từng thấy. Với tiếng sáo ấy, cảnh vật xung quanh nàng như chứa đầy sinh lực của mùa xuân.
0: Nhưng tiếng sáo ấy chỉ đem lại niềm vui cho nàng trọn ba đêm. Đến đêm thứ tư, nàng không còn được nghe tiếng sáo ấy nữa. Nguồn vui của lòng nàng như dục tắt. Ánh trăng vàng lả lướt trên các cành hoa không làm cho nàng thấy đẹp nữa. Nàng trở vào phòng nằm ôm gối mộng. Nàng tưởng tượng kẻ thổi sáo kia phải là một gã thư sinh mắt xanh tuấn tú, một kẻ quý phái mang mộng hải hồ, đi khắp đó đây du ngoạn để tìm nguồn cảm hứng thiên nhiên. Bàn tay chàng là bàn tay có những ngón nõn nà khi lướt qua ống trúc để điều khiển những cung trầm bổng, có sức quyến rũ tâm hồn kẻ khác. Tâm hồn chàng là cả bầu vũ trụ đầy hoa lệ, chứa muôn vàn tình yêu. Tâm hồn thơ mộng triền miên trong khuê phòng, khiến cho mỹ nương mỗi lúc một đắm say, và nàng mong đợi tiếng sáo hàng đêm trên sông vắng. Nhưng lạ lùng làm sao, con thuyền đâu vắng bặt, tiếng sáo mà nàng mong đợi như đã chết liệm dưới sương thu, chẳng bao giờ nàng được nghe nữa. Nỗi buồn xâm chiếm cả tâm hồn nàng. Rồi một hôm, nàng vướng bệnh, nằm liệt không dậy được nữa. Những cành đào, những đóa trà mi trước hiên không còn được nàng vuốt ve hằng đêm trong lúc nàng nhìn trăng hứng gió nữa. Nàng lâm bệnh, cả tòa biệt thự của vị đại thần kia bao phủ nỗi u buồn. Bọn tỳ nữ lo bận rộn chăm sóc, các danh y trong vùng được mời đến để xem bệnh, ra toa. Mẹ nàng hằng đêm ngồi bên cạnh nàng nghe từng hơi thở. Mọi cử động trong nàng trong lúc đau yếu đều được mọi người trong gia đình chú ý. Sau một thời gian chạy chữa, các danh y đều lắc đầu vì thuốc thang đã đầy đủ mà bệnh tình chẳng thuyên giảm chút nào. Vợ chồng quan đại thần buồn não nuột, không biết cách nào để cứu chữa nữa. Thỉnh thoảng nhìn nhau với ánh quyền đăng, thở dài. Dù cha mẹ có thương yêu, gần gũi con gái đến đâu, nhưng cũng không hiểu nổi nỗi lòng trắc ẩn của con khi đứng trước một cơn lốc tình yêu. Một đêm kia, trong lúc mỹ nương đang mê man trên giường bệnh, thình lình ngoài sông vắng, tiếng sáo diều giặt nổi lên, giọng trầm bổng theo gió lọt vào màn trúc. Mỹ nương dùng bừng tỉnh, đôi mắt mở to, trên làn môi héo điểm một nụ cười. Nàng nằm im, nhưng tâm hồn đang thả theo tiếng sáo bay bổng vào khoảng mông lung. Nhưng rồi tiếng sáo im bặt, tâm hồn người con gái trở về với trạng thái cũ, bệnh trạng vẫn không thay đổi và nàng lại mê man.
1: Mẹ nàng mỹ nương đem việc này nói với chồng.
0: Nếu bệnh nó có thể dùng tiếng sáo mà chữa được thì đâu có khó gì. Ta sẽ truyền đòi tên thổi sáo đến đây để thổi cho nó nghe.
1: Phu nhân than thở.
0: Nhưng mà biết người thổi sáo là ai, nhà cửa ở đâu mà đi thỉnh đây chứ?
1: Quan đại thần tỏ ý tự tin. Ta làm quan đại thần quyền uy khắp nước, chẳng lẽ không tìm được tên họ nhà cửa của kẻ thổi sáo ấy hay sao mà bà lo quá vậy? Hôm sau, quan đại thần viết thư gửi cho quan tổng trấn trong vùng, cho người tìm tung tích của người thổi sáo trên sông. Quan tổng trấn được thư cho lính đi khắp nơi để gạn hỏi. Chẳng bao lâu, quan đại thần được phúc đáp cho biết là người thổi sáo tên là Trương Chi, một gã thuyền chài sống vì nghề đánh cá. Anh ta nghèo khổ, không nhà, không cửa, sự nghiệp chỉ có một chiếc thuyền nan, đêm ngày xuôi ngược trên sông, nay đầu ghềnh, mai cuối bãi. Quan đại thần không cần điều đó, miễn sao đòi cho được Trương Chi, anh chàng thổi sáo ấy vào biệt thự của mình, để tiếng sáo làm cho mỹ nương giảm bệnh. Quan liền sai hai tên nô bộc đem theo một ít bạc vàng, hằng đêm neo thuyền dưới sông tìm kiếm cho được Trương Chi dẫn về. Một đêm kia, trời vừa chạng vạng, Trương Chi vừa đánh xong một mẻ lưới ở đầu ghềnh, toan nhổ sào đi về hướng biệt thự quan đại thần, thì có hai tên lính hầu cập thuyền đến hỏi. Ê, người đánh cái kia, có phải anh tên là Trương Chi không? Trương Chi ngơ ngác, nhưng sau đó chẳng an lòng vì biết được hai tên lính hầu vâng lệnh quan đại thần mời chàng đến ngôi biệt thự để thổi sáo cho tiểu thư nghe. Trương Chi có tâm hồn nghệ sĩ, giàu tình cảm, nên nghe nói thổi sáo cho một cô gái nghe thì không hề từ chối. Nàng cuốn tay lưới, gói gọn hành trang và quay mũi thuyền. Hai tên lính hầu cũng cạp thuyền theo sát và nói để Trương Chi an lòng. Này anh đánh cá, anh đừng có lo là ngày hôm nay không có cá để bán nha. Anh mà thổi sáo hay đó, làm vừa lòng tiểu thư thì số tiền thưởng còn gấp trăm lần tiền anh đánh cá của anh nữa đó. Trương Chi mỉm cười không đáp. Tâm hồn chàng như đang theo đuổi một ý nghĩ xa xôi. Chàng theo hai người lính hầu vào đến biệt thự và được vợ chồng quan đại thần tiếp đón rất nồng hậu. Trước quang cảnh giàu sang ấy, lòng Tương Chi cảm thấy ái ngại. Tuy nhiên, lòng tử tế của vợ chồng quan đại thần làm cho chàng bớt sợ sệt. Sau khi mời Trương Chi ngồi dùng chén trà ngon, viên quan đại thần mới nói:
2: "Ta nghe đồn nhà ngươi thổi sáo rất hay. Hiện nay con gái ta đó đang lâm trọng bệnh, không có thuốc thang nào chữa khỏi hết đó. Mà khi nghe tiếng sáo thì nàng lại tỉnh táo tinh thần. Vì nhà ngươi hãy thổi vài khúc nhạc xem sao. Nếu mà tiếng sáo nhà ngươi mà có thể làm giảm được căn bệnh của con gái ta, thì mỗi ngày nhà ngươi đến đây giúp ta. Chừng nào mà nàng khỏi bệnh thì ta sẽ đền đáp công ơn xứng đáng cho, nghe chưa?"
1: Trương Chi tuân lời, đem sáo ra thổi. Tiếng sáo vừa cất lên thì trong giường bệnh Mỹ Nương bỗng tỉnh lại, tâm hồn lắng nghe tiếng nhạc. Qua một lúc nàng ngồi phát dậy, hỏi người mẹ rằng:
0: "Ai thổi sáo vậy mẹ?"
1: Người mẹ đáp:
0: "Người thổi sáo là gã Trương Chi, sống về nghề chài lưới trên sông. Vì thấy con lâm bệnh nên cha con cho đòi người ấy đến đây thổi sáo cho con vui tai đó mà."
1: Mỹ Nương nhóm dậy, chống tay như muốn bước ra khỏi giường. Mẹ nàng bước lên ngăn lại và nói:
0: "Con định đi đâu vậy?"
1: Mỹ Nương đáp:
0: "Con muốn gặp người ấy."
1: Người mẹ xua tay:
0: "Không không không được, con còn đang đau yếu, đừng có ra ngoài bất tiện. Nếu con muốn gặp người ấy, để mẹ ra lệnh cho gia nhân dẫn gã ấy vào đây cũng được mà."
1: Dứt lời, mẹ nàng bước ra ngoài. Một lúc sau, viên quan đại thần dẫn Trương Chi vào phòng. Bức rèm vừa vén lên, hình bóng Trương Chi vừa hiện ra. Mỹ Nương trông thấy bỗng thét lên một tiếng thất thanh và nói:
0: "Hãy đuổi nó ra đi."
1: Bọn gia nhân vội đưa Trương Chi ra ngoài tức khắc. Trong lúc đó, Mỹ Nương thở hổn hển trên giường. Trái với mọi mơ ước của lòng nàng, Trương Chi không phải là một chàng trai uy nghi tuấn tú, thanh nhã như tiếng sáo của chàng. Thân hình chàng lùn tịt, mắt lộ, mũi đỏ, miệng rộng quát, đôi chân đi khập khiễng, quần áo dơ bẩn vô cùng. Tiếng sáo và hình dáng của người thổi sáo là hai trạng thái tương phản cực độ, khiến cho lòng Mỹ Nương chán nản, thất vọng. Bao nhiêu mơ ước trong lòng đều chết liệm. Những gì vui tươi mà trước đây nàng đã tưởng tượng thì nay chỉ là mộng ảo. Trương Chi được phép quan đại thần cho về. Ông tặng cho chàng một số vàng bạc đáng giá, nhưng chàng không nhận. Mỹ Nương từ ngày thấy mặt Trương Chi, bệnh tình nàng rũ sạch, trở nên lành mạnh như xưa. Tuy nhiên, nàng mất cái vẻ hồn nhiên của thú xuân. Có lẽ tâm hồn nàng đã bị một vết thương của trò nhân thế. Trái hẳn với Mỹ Nương, Trương Chi từ lúc ra khỏi biệt thự của quan đại thần trở về, sống với con thuyền vô định, để bị sắc đẹp của Mỹ Nương ám ảnh trong lòng, khiến cho chàng ngày một thẫn thờ, ủ rũ. Chàng biếng ăn, bỏ ngủ, không còn thiết gì đến nghề chài lưới để kiếm sống như xưa. Chàng xấu xí thật, nhưng con người xấu xí không phải là không có khả năng tiếp nhận sắc đẹp, không phải không biết thưởng thức cái đẹp ở trần gian. Trương Chi, con người nghệ sĩ đã biết say mê tiếng nhạc, thì cũng biết say mê cái đẹp trời dành cho mỹ nhân. Cuối cùng, chàng lâm bệnh, tiếng sáo của chàng không còn réo rắt trên sông trong những đêm vắng nữa. Chiếc thuyền con trở thành nơi giường bệnh của kẻ si tình, không nhà, không cửa, không bạn bè, không ai cơm cháo. Ai săn sóc cho chàng đây? Gió sương đâu phải là thuốc men chữa cho con người cô độc. Một đêm kia, Trương Chi chết. Tiếng quạ bên sông đã đưa chàng qua bên kia thế giới. Linh hồn của kẻ chết vì bệnh tương tư. Một vài đồng nghiệp thương tình đắp cho chàng một đám mộ bên mé sông.
0: Thời gian lặng lẽ trôi trong quên lãng. Không ai còn nhắc đến chàng thổi sáo nữa. Rồi một ngày nào đó, vào mùa đông, mưa rơi tầm tã, nước sông dâng cao, xoáy trôi cả nấm mộ Trương Chi. Đến khi nước cạn, người ta không thấy hài cốt của Trương Chi đâu nữa, mà chỉ thấy trong đáy mộ anh chàng thổi sáo thuở xưa hiện ra một viên đá trong vắt như thủy tinh, tròn và đẹp như một khối ngọc. Hòn đá ấy được anh lái đò ngang đem về để trước mũi thuyền cho khách qua đò ngắm nghía. Ai cũng cho đó là một vật lạ. Một hôm, viên đại thần có dịp qua đò, trông thấy cầm lên xem và hỏi:
2: "Này anh, viên đá này anh nhặt được ở đâu vậy?"
0: Người lái đò đáp:
2: "Dạ thưa, trong đáy mộ của cái chàng thổi sáo thời xưa đó thưa ông."
0: Viên quan đại thần hỏi tiếp:
2: "Nhà ngươi dùng viên đá này để làm gì vậy?"
0: Người lái đò thưa:
2: "Dạ thưa bẩm đại nhân, tôi thấy viên đá đẹp thì nhặt lên chơi vậy mà, chứ đâu có biết làm gì."
0: Quan đại thần thấy viên đá đẹp hỏi mua. Người lái đò thấy vô dụng, bằng lòng trao cho quan đại thần mà không chút gì luyến tiếc. Quan đại thần đem viên đá về nhà, cũng không biết dùng làm gì, nên để trên bàn giấy, đè các giấy tờ cho khỏi bay. Trong các giấy tờ ấy, phần nhiều là thi phú mà ông thường làm trong lúc nhàn rỗi.
1: Một chiều, Mỹ Nương đi qua án thư của cha nàng. Tánh nàng hay tò mò xem những bài thơ, bài phú của cha. Khi nhìn thấy viên đá lạ, nàng cầm lên xem. Ban đầu thì nàng thấy trong vắt, nhưng khi nàng nhìn một lúc thì bỗng thấy hình dáng xấu xí của anh chàng thổi sáo ngày xưa hiện ra trong viên đá ấy. Nàng cảm cảnh nghĩ đến cuộc đời của người nghệ sĩ. Vì thân phận nghèo nàn, vì thân hình xấu xí mà ôm chặt mối tương tư cho đến chết. Hai giọt nước mắt của nàng trào ra trong đôi mi rồi từ từ lăn xuống. Trong lúc nàng vô tình không để ý, giọt nước mắt đã nhỏ vào viên đá. Tức thì viên đá tan biến trong tay nàng. Sau này người ta bảo viên đá ấy là khối tình của Trương Chi. Chàng chết nhưng khối tình chưa tan. Đến khi khối tình ấy gặp được giọt nước mắt cảm thông của Mỹ Nương thì mới chịu tan rã.

0: quý thính giả vừa nghe chuyện xưa tích cũ. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Đến đây Kim Liên và anh Tứ xin thân ái chào tạm biệt và sẽ trở lại trong chương trình này lần sau.
1: Đêm năm xưa ôm mối tình dần duyên kiếp bao giờ nguôi.
0: Quý thính giả vừa nghe chuyện xưa

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà hoài vinh cũ của đất Nghĩa Trang For Sport Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
4: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
3: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. Prepayfuneral.texas.gov.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Bò
7: riêu,
6: bò riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?

0: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
2: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập OC DPA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Đây Paris RFI, tiểu nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Phan Minh, Chi Phương và Thuy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026. Ukraine tập kích drone quy mô lớn nhắm vào thành phố Saint Petersburg và khu vực lân cận tại Nga. Gần 30 nước cử phái đoàn viếng cựu lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Trung Quốc tuần tra ở phía đông Đài Loan, Đài Bắc phản đối. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 4 tháng 7, chính quyền Saint Petersburg và khu vực Leningrad ở Nga thông báo rằng khu vực này đã hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn bằng drone do Ukraine thực hiện vào đêm qua. Hậu quả là một cảng ở biển Baltic chuyên xuất khẩu dầu lửa được cho là đã bị đánh trúng.
7: Thống đốc Saint Petersburg, ông Alexander Beglov, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn cho biết, thành phố lớn thứ hai của Nga đã bị tấn công bằng drone với cường độ lớn. Tuy nhiên, ông không công bố chi tiết các mục tiêu cụ thể bị drone nhắm tới. Trong khi đó, một số kênh truyền thông địa phương như Bumaga cho biết đã xảy ra hỏa hoạn tại một kho chứa dầu của thành phố. Về phần mình, thống đốc khu vực Leningrad, ông Alexander Drozdenko, cho biết các drone đã đánh trúng cảng Vysotsk nằm cách Saint Petersburg khoảng 170 cây số về phía tây bắc, trên vịnh Phần Lan. Đây là cảng phục vụ hoạt động vận chuyển dầu, ngũ cốc, than đá và khí tự nhiên hóa lỏng. Ông Drozdenko cũng nhấn mạnh rằng 72 drone đã bị bắn hạ trên không phận khu vực Leningrad. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở tầng năng lượng của Nga trong năm nay, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu tại một số khu vực. Saint Petersburg thường xuyên là mục tiêu của các đợt tấn công bằng drone do Kiev thực hiện. Các mục tiêu trước đây từng bao gồm kho dầu và một tàu chiến neo đậu tại cảng của thành phố trong thời gian diễn ra Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg vào tháng 6. Vẫn về chiến sự, Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Kostyantivka ở miền đông Ukraine, một vị trí chiến lược trên tuyến đường dẫn tới các thành phố lớn mà Kiev vẫn còn kiểm soát ở vùng Donbass. Tuy nhiên, phía Ukraine đã phủ nhận thông tin này.
6: Đức triệu đại sứ Trung Quốc để bày tỏ quan ngại về thông tin binh lính Nga được huấn luyện tại Trung Quốc. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Đức thông báo là cuộc họp khẩn cấp diễn ra thứ năm vừa qua. Berlin đánh giá sự ủng hộ ngày càng gia tăng của Trung Quốc đối với cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo của Nga là mối quan ngại trực tiếp đối với Đức về mặt an ninh. Tháng 5 vừa qua, hãng tin Anh Reuters và nhật báo Welt của Đức đưa tin là quân đội Trung Quốc đã bí mật huấn luyện vài trăm binh sĩ Nga trên lãnh thổ Trung Quốc. Sau đó, một số người đã được triển khai đến Ukraine.
7: Ukraine đề xuất với Ba Lan một loạt biện pháp chống khủng hoảng nhằm giảm căng thẳng trong quan hệ song phương. Trong cuộc gặp với đồng nhiệm Ba Lan Radoslav Sikorsky tại Warsawa, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sibiga hôm qua bày tỏ mong muốn tìm giải pháp và duy trì đối thoại thẳng thắn với phía Ba Lan. Khủng hoảng nổ ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt tên một đơn vị quân đội theo lực lượng quân đội khởi nghĩa Ukraine, một tổ chức dân tộc chủ nghĩa thời đệ nhị thế chiến, bị cáo buộc liên quan đến vụ sát hại hơn 100.000 thường dân Ba Lan và từng hợp tác với Đức Quốc xã trong các hoạt động trục xuất sát hại người Do Thái.
6: Ngày hôm qua, các quan chức Iran và phái đoàn từ gần 30 quốc gia đã đến viếng linh cữu của cựu lãnh đạo tụ tối cao Ali Khamenei, thiệt mạng trong cuộc oanh kích của Israel và Mỹ cách đây 4 tháng, trước khi lễ quốc tang kéo dài 3 ngày bắt đầu từ hôm nay ngày 4 tháng 7. Sự kiện này được xem như màn phô trương sức mạnh của Iran trong bối cảnh khủng hoảng tại Trung Đông chưa có hồi kết. Từ Tehran, đặc phái viên Sami Bukhelifa tường trình.
8: Từ hôm qua, các phái đoàn nước ngoài được đón tiếp trọng thể theo nghi thức quân đội.
7: Từng đoàn lần lượt tiến vào khu phức hợp Mosala ở Tehran. Mosala có nghĩa là nơi cầu nguyện. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là một quần thể đa chức năng và rộng lớn về tôn giáo, chính trị và văn hóa, là địa điểm diễn ra những nghi lễ trọng đại của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Mọi thứ đều được tổ chức một cách hoàn hảo, chính xác đến từng chi tiết. Đài truyền hình nhà nước phát sóng trực tiếp buổi lễ. Trên thảm đỏ là linh cữu được phủ quốc kỳ Iran. Phía trên là chiếc khăn xếp màu đen được đặt ngay ngắn và tất cả được đặt trên một bục cao. Ở dưới, các phái đoàn lần lượt bước tới, dừng lại vài giây và cúi chào linh cữu của cựu lãnh tụ tối cao Iran. Đó là lời tiễn biệt cuối cùng trong khi những câu kinh Koran vang lên. Đáng chú ý là sự hiện diện của nhiều vương quốc vùng vịnh, bao gồm Ả Rập Xê Út, Qatar và Vương quốc Hồi giáo Oman. Trước đó, trong cuộc chiến của Iran chống lại Israel và Hoa Kỳ, lãnh thổ các nước này từng bị tên lửa Tehran đánh trúng. Phía Iran thừa nhận điều này nhưng nhấn mạnh, xin trích, chúng tôi chưa bao giờ nhắm vào người dân hay chính quyền các quốc gia đó. Mục tiêu của chúng tôi chỉ là các căn cứ quân sự của Mỹ đặt tại vùng vịnh, hết lời dẫn. Thông điệp này cũng mang ý nghĩa ngoại giao. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran công khai khẳng định, chúng tôi đã mời những quốc gia đứng về phía lẽ phải của lịch sử, chứ không phải những nước đã ủng hộ hành động xâm lược quân sự của Hoa Kỳ và Israel nhắm vào Iran.
6: Chính quyền Iran không mời bất kỳ quan chức châu Âu nào đến dự lễ quốc tang của giáo chủ Khamenei. Người kế nhiệm là con trai Mostaba Khamenei cũng không xuất hiện trong dịp này. Đông đảo người trung thành với lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã hô vang trả thù khi đến viếng linh cữu người được coi là tử vì đạo. Đây cũng là chủ trương của nhiều nhà lãnh đạo Iran, theo nhận định của ông Clément Terme, chuyên gia về Iran, khi trả lời đài RFI.
7: Nhiều nhà lãnh đạo chính trị của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đang nhấn mạnh đến việc phải loại bỏ Thủ tướng Israel và Tổng thống Mỹ để trả đũa vụ ám sát lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Những lời kêu gọi trả thù này sẽ ngày càng gia tăng, song song với việc cạnh tranh tư tưởng liên quan đến di sản của ông. Những người thực dụng hơn thì lập luận rằng cách tốt nhất để báo thù là bằng thắng lợi ngoại giao, bằng cách có thể bán được dầu. Iran đã xuất khẩu 40 triệu thùng dầu kể từ khi ký kết thỏa thuận khung với Hoa Kỳ. Nhưng đồng thời, có thể thấy chế độ Tehran khó chấp nhận đàm phán với kẻ thù Mỹ và người chịu trách nhiệm về vụ ám sát lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.
6: Quốc tang của giáo chủ Iran Ali Khamenei diễn ra đúng ngày Hoa Kỳ tổ chức đại lễ kỷ niệm 250 năm độc lập, tuyên bố tách rời khỏi sự cai trị của đế quốc Anh, xây dựng Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Tối hôm qua ngày 3 tháng 7, Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu tại núi Rushmore, nhấn mạnh đến bản sắc Mỹ nhưng cũng đậm dấu ấn cá nhân. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ bị chia rẽ ngày càng sâu sắc, tỷ lệ ủng hộ ông Trump suy giảm. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavina tường trình.
9: Protégé par une vitre pare-balles, Donald Trump y a fait un discours devant les visages.
7: Được kính chống đạn bảo vệ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có bài phát biểu trước những tượng đá khắc họa chân dung của bốn cựu tổng thống George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln. Vào năm 2017, ông Trump từng bày tỏ mong muốn cũng được tạc tượng tại đây và hôm qua, Nhà Trắng xác nhận một cách đầy nghiêm túc rằng không có lựa chọn nào tuyệt vời hơn. Thay vì đưa ra một thông điệp mang tính đoàn kết, Tổng thống đã khoa trương hành động của mình. Ông Trump lên án mối đe dọa cộng sản đang trỗi dậy và một cuộc tấn công nhắm vào bản sắc Mỹ. Bài phát biểu tối nay tại Washington nhiều khả năng cũng sẽ tương tự và điều này không gây bất ngờ. Ông Trump cũng đã chính trị hóa toàn bộ các hoạt động mừng lễ 250 năm độc lập, từ các trận đấu võ MMA ngay trong khuôn viên Nhà Trắng nhân dịp sinh nhật 80 của ông, cho đến một buổi hội chợ lớn được tổ chức tại thủ đô, dù được đánh giá là thất bại, không thu hút được nhiều người đến, hay buổi đại lễ cầu nguyện nhằm Kitô giáo hóa lại đất nước.
8: đúng là nhiều người dân Mỹ đang tỏ ra hoài nghi, thậm chí là phẫn nộ trước những hành xử của ông Trump. Ngay cả một số người ủng hộ ông cũng lên tiếng thói vị kỷ, coi mình là cái rốn của vũ trụ, dù điều này vốn không phải mới mẻ. Thế nhưng với một lễ kỷ niệm quan trọng như vậy, thì hành vi của Tổng thống được cho là quá đà. Phe Dân Chủ dĩ nhiên bày tỏ sự tức giận, thẳng thắn cáo buộc Tổng thống đã trục lợi từ những sự kiện kỷ niệm này. Các nghị sĩ tại Quốc hội thậm chí còn đăng tải một báo cáo dài 55 trang, đặt tiêu đề là từ thói háo danh đến sự điên rồ. Nhà Trắng đã tước đoạt đại lễ kỷ niệm 250 năm độc lập hướng tới sự đoàn kết của người dân Mỹ như thế nào, và họ hứa hẹn sẽ thông qua văn bản này tại Quốc hội.
9: Privé les Américains de leur 250e anniversaire pour l'unité du pays, on repassera.
6: Nhiều sự kiện kỷ niệm diễn ra trên khắp nước Mỹ. Tại Washington, người dân có thể chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa lớn nhất lịch sử nước Mỹ tại National Mall, theo lời Tổng thống Trump. Thành phố New York thì tổ chức lễ hạ quả cầu pha lê biểu tượng vào lúc 2 giờ chiều giờ địa phương, thời khắc đánh dấu bản tuyên ngôn độc lập được thông qua vào năm 1776. Cũng tại thành phố này, đội máy bay tiêu biểu của Pháp Patrouille de France tổ chức màn biểu diễn cùng với đội bay Blue Angel của Hải quân Mỹ. Hoạt động này kết thúc chương trình Liberté 250 kéo dài một tháng của Patrouille de France và để lại nhiều ấn tượng với người dân Mỹ, theo giải thích với đài RFI của tướng không quân Pierre Gaudillier, chỉ huy đội Patrouille de France.
10: Vous allez voir un défilé aérien qui est une première finalement pour les États-Unis.
8: Đây thực sự là màn trình diễn máy bay đầu tiên, vì Hoa Kỳ thường không tổ chức những buổi trình diễn như thế này. Hơn 100 máy bay như vẫn được thực hiện hàng năm vào ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7 là điều chưa từng có tại Mỹ. Dẫn đầu màn trình diễn này là Patrouille de France với đội hình Big Nine, 9 máy bay nhả ba màu khói xanh trắng đỏ, rất dễ nhận thấy là hoàn toàn giống với màu đỏ, trắng và xanh lam tượng trưng cho tự do trên quốc kỳ Mỹ. Lời mời của Mỹ và sự tham gia của đội bay Patrouille de France vào hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Hoa Kỳ minh họa thực sự cho mối liên kết lịch sử rất mạnh mẽ. Trong suốt tháng qua, những người Mỹ mà chúng tôi gặp ở đây, từ khán giả đứng dọc các tuyến phố để theo dõi các màn trình diễn máy bay vào dịp cuối tuần, đến những quân nhân Mỹ cùng chúng tôi hợp tác và thực hiện nhiệm vụ, đều không hề nghi ngờ về điều đó. Họ siết chặt tay chúng tôi và nói, nước Pháp muôn năm, và dĩ nhiên là cả lời cảm ơn các bạn vì sự cống hiến và phục vụ.
10: Ils nous prennent par le bras en disant, vive la France et thank you for your service, bien sûr.
6: Hôm nay, Trung Quốc thông báo triển khai lực lượng hải cảnh tiến hành tuần tra ở vùng biển phía đông Đài Loan. Bắc Kinh cho biết đây là hoạt động tuần tra thực thi pháp luật trong khu vực mà Trung Quốc tuyên bố thuộc quyền tài phán. Đài Loan đã lên án hoạt động của Trung Quốc là bất hợp pháp và gây rối, đồng thời điều hai tàu theo dõi.
11: Trong thông cáo được AFP trích dẫn, Hội đồng Sự vụ Đại lục của Đài Loan lên án hành động mở rộng quyền lực trái với luật pháp quốc tế của lực lượng hải cảnh Trung Quốc, đồng thời tái khẳng định rằng Bắc Kinh không có chủ quyền, không có quyền tài phán đối với vùng biển phía đông Đài Loan, từ ngữ trong nguyên văn. Đài Loan đã triển khai hai tàu để di chuyển song song và giám sát hai tàu của Trung Quốc. Đến sáng nay, hoạt động cách thành phố Hoa Liên khoảng 54 hải lý về phía đông, gần khu vực có căn cứ không quân. Trước đó, người phát ngôn lực lượng tuần duyên Trung Quốc cho biết là một nhóm công tác do đội tàu Tú Sơn dẫn đầu đã thay thế một nhóm khác để tiếp tục các cuộc tuần tra thực thi pháp luật tại vùng biển phía đông Đài Loan. Đợt tuần tra lần trước vào tháng 6 được Trung Quốc tuyên bố là nhằm đáp trả kế hoạch đàm phán phân định ranh giới biển giữa Nhật Bản và Philippines vì liên quan đến vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Bắc Kinh luôn khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Để đối phó với nguy cơ bị Trung Quốc phong tỏa, Đài Loan đã diễn tập khả năng chống chịu tại Nam Đầu, ở miền Trung trong tuần này. Hơn 370 quan chức chính phủ và quân sự phải đối phó với kịch bản ác mộng là chuỗi khủng hoảng liên hoàn, bao gồm việc Trung Quốc phong tỏa, một trận động đất mạnh bị Bắc Kinh lợi dụng để gieo rắc hỗn loạn, và sau đó là một cuộc xâm lược toàn diện. Theo quan sát của Reuters, được mời dự sự kiện, các hoạt động này vượt xa những cuộc diễn tập trước đây, vốn thường bị chỉ trích là chỉ mang tính hình thức, dàn dựng theo kịch bản và có giá trị hạn chế.
6: Philippines cảm ơn Canada đã ủng hộ mạnh mẽ và nhất quán phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Lời cảm ơn đã được Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. gửi đến Thủ tướng Canada Mark Carney trong cuộc gặp ngày 2 tháng 7 nhân chuyến công du Vancouver của nguyên thủ Philippines. Ngày 12 tháng 7 tới đây, Manila sẽ kỷ niệm 10 năm ngày Tòa trọng tài thường trực đưa ra phán quyết khẳng định quyền chủ quyền của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế và bác bỏ các yêu sách đòi chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông. Về phía Trung Quốc, một số chuyên gia được Global Times trích dẫn ngày hôm qua thì cho rằng tuyên bố của Canada và Philippines về Biển Đông chủ yếu mang tính biểu tượng. Lần đầu tiên có mặt tại vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới, nhưng đội tuyển Cap Vert lại trở thành hiện tượng lớn nhất của World Cup 2026. Dù không được đánh giá cao và chỉ xếp hạng 67 thế giới, đội tuyển ở châu Phi đã cầm hòa Tây Ban Nha trong trận ra quân, rồi tiếp tục gây bất ngờ khi lọt vào vòng 1/32 trước khi để thua các nhà đương kim vô địch Argentina 2-3 sau màn rượt đuổi nghẹt thở vào ngày hôm qua mùng 3 tháng 7.
8: Thủ môn Vozinha trở thành biểu tượng khi thi đấu xuất sắc trước Tây Ban Nha, tạo nên hình ảnh lan truyền khắp thế giới. Huấn luyện viên Bubista khẳng định đội bóng đã làm nên lịch sử, chứng minh rằng một quốc gia nhỏ bé vẫn có thể chơi ngang ngửa với nhà vô địch thế giới. Dù bị loại, cầu thủ Roberto Pico Lopez khẳng định đội bóng đã đưa Cap Vert lên bản đồ thế giới, chứng minh rằng chỉ cần có niềm tin, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Các chuyên gia như Gary Neville và James McFadden đều ca ngợi tinh thần chiến đấu, sự đoàn kết và niềm tin của đội bóng. Cựu tiền đạo Ian Wright có nhấn mạnh, FIFA cần tạo điều kiện để những câu chuyện như Cap Vert xuất hiện nhiều hơn trong bóng đá thế giới. Trong khi đó, ở một diễn biến khác đầy tiêu cực, bóng đá Hàn Quốc đang trải qua khủng hoảng trầm trọng sau khi bị loại sớm khỏi World Cup. Huấn luyện viên Hong Myung-bo đã phải rời đất nước trong tình trạng tính mạng bị đe dọa. Theo truyền thông, ông đã bay sang Hoa Kỳ chỉ 48 giờ sau khi trở về nước. Sự thất vọng của người hâm mộ lên đến đỉnh điểm, thậm chí lan sang cả chính trị. Tổng thống Lee Jae-myung khẳng định kết quả của đội tuyển Hàn Quốc gây sốc và yêu cầu điều tra, đồng thời thúc đẩy cải cách quản lý thể thao để tránh lặp lại khủng hoảng tương tự.
6: Sau đây là một số thông tin khác.
8: Các lãnh đạo NATO, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến sẽ tái khẳng định cam kết vững chắc đối với nguyên tắc phòng thủ tập thể theo Điều 5 tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Liên minh Bắc Đại Tây Dương cũng dự kiến cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine khoảng 70 tỷ euro trong năm 2026 và duy trì ít nhất mức tương đương cho năm 2027, dù tuyên bố cuối cùng vẫn cần được các lãnh đạo phê duyệt. Ngoài ra, NATO kêu gọi Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân và tôn trọng tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.
6: Nhật Bản có thể trở lại mua dầu Iran. Theo ba nguồn tin từ Iran và phương Tây được Reuters trích dẫn ngày hôm qua, thì Iran đã bắt đầu đàm phán với ba công ty Nhật Bản theo điều khoản miễn trừ các lệnh trừng phạt quốc tế từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 21 tháng 8, được quy định trong thỏa thuận khung với Mỹ. Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và châu Âu đã ngừng mua dầu của Iran sau khi Mỹ siết chặt các lệnh trừng phạt và rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018. Trung Quốc là khách hàng chính của Iran trong nhiều năm.
8: Vẫn về Trung Quốc, công ty Ubitec giới thiệu robot hình người có thể cá nhân hóa gần như hoàn toàn. Robot trình làng hôm 30 tháng 6 được kỳ vọng sẽ thay đổi thị trường robot đồng hành. Robot này có kích thước như người trưởng thành, với hai phiên bản, nam cao 1m83 và nữ cao 1m68. Người dùng có thể tùy chỉnh khuôn mặt, giọng nói và ngoại hình theo ý muốn. Ubitec hướng tới việc tạo ra một người bạn đồng hành giúp giảm cô đơn, kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo để trò chuyện tương tự như ChatGPT. Sản phẩm đã nhận khoảng 13.000 đơn đặt hàng, giá bán từ 15.000 euro cho phiên bản cơ bản tức là không có tay chân, đến 125.000 euro cho phiên bản đầy đủ, siêu thực và cá nhân hóa hoàn chỉnh.
6: Một phụ nữ Ukraine bị truy nã vì nghi ngờ đặt thuốc nổ ám sát tỷ phú Vadim Yermolaev và gia đình tại Monaco. Vụ tấn công xảy ra tối 29 tháng 6 tại tầng trệt tòa chung cư trên một con phố ở Monaco. Trong thông báo truy nã đỏ của Interpol ngày hôm qua, người phụ nữ được xác định là Anastasia Berezovska, 39 tuổi, bị truy nã vì tội âm mưu giết người, đặt thiết bị nổ nơi công cộng với ý định phạm tội và tham gia tổ chức tội phạm. Nơi ở của nghi phạm ở Đức đã bị cảnh sát khám xét ngày 2 tháng 7, có thể nghi phạm không hành động một mình. Tỷ phú Vadim Yermolaev đã từ bỏ quốc tịch Ukraine, được tạp chí Forbes xếp hạng là người giàu thứ 23 tại Ukraine và đang bị Kiev trừng phạt vì các hoạt động kinh doanh tại vùng Crimea. Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do chị Phương thực hiện. Tiếp theo trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu bản phóng tác Trời còn mưa mãi của Ayumi Usua. Cuối cùng là tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về mì gói Hàn Quốc chinh phục nước Pháp như thế nào. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
12: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
13: Kính thưa quý vị, nước Mỹ kỷ niệm 250 năm thành lập, gió đổi chiều trên chiến trường Ukraine là những đề tài được các tuần báo rất chú ý.
8: Hôm nay, đúng vào ngày Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm lập quốc, nước Mỹ là mối quan tâm chính của các báo ra cuối tuần. Le Figaro cánh hữu chạy tít trang nhất, Hoa Kỳ 250 năm, một lễ hội, dưới dấu ấn Trump, Liberation Thiên Tả cho rằng Trump tước đoạt lịch sử. Trang bìa The Economist đăng hình một chiếc bánh sinh nhật to lớn mang màu cờ Mỹ, nhận định nước Mỹ đầy ắp nỗi âu lo, nhưng sở hữu sức mạnh phi thường.
13: Ngay từ khi mới thành lập cách đây 250 năm, các nhà lập quốc Mỹ tin rằng nền Cộng hòa của họ sẽ tỏa sáng như một tấm gương cho toàn nhân loại. Tuy nhiên, đây cũng là một cuộc thử nghiệm. Họ lo ngại có thể sụp đổ hoặc rơi vào cách thống trị độc tài. Đó chính là những thăng trầm xuyên suốt lịch sử của nước Mỹ. Chế độ nô lệ, tâm lý bài ngoại, nạn tham nhũng, tư bản lộng hành, nội chiến và các trận đại chiến thế giới, tất cả đều từng làm chao đảo nền Cộng hòa, ngay cả khi nước Mỹ vươn mình trở thành ngọn hải đăng của thế giới tự do. Sau 250 năm, sự trường tồn này đã bác bỏ những nỗi lo âu của các nhà lập quốc năm xưa. Thay vì gục ngã trước độc tài, nước Mỹ đã ba lần giải cứu thế giới khỏi ách thống trị của những kẻ bạo tàn. Sự năng động tạo nên nguồn năng lượng mạnh mẽ, duy trì vị thế siêu cường của nước Mỹ. Và trong suốt thời gian dài, Hoa Kỳ luôn đề cao các giá trị Cộng hòa.
8: Tuy nhiên, cột mốc kỷ niệm này lại diễn ra vào một thời điểm đầy lo âu khác trong lịch sử nước Mỹ. Các giá trị đạo đức đang bị đe dọa và người ta nói về khả năng suy tàn, đất nước chia rẽ sâu sắc. Nước Mỹ đang phá bỏ trật tự thế giới mà chính họ đã thiết lập sau khi đánh bại chủ nghĩa phát xít vào năm 1945.
13: Nhiều người Mỹ đang chia sẻ những nỗi lo sợ giống như các nhà lập quốc thuở nào. Họ lo ngại cơ chế phân quyền đang dần biến thành một hệ thống mà Nhà Trắng thâu tóm mọi quyền lực. Quốc hội, cột trụ của chính phủ đang chia sẻ đảng phái gay gắt, phe ta luôn đúng còn phe bên kia luôn xấu. Tối cao pháp viện cũng đang góp phần gia tăng quyền lực cho nhánh hành pháp. Là quốc gia của những người nhập cư, Hoa Kỳ luôn coi di dân là nguồn sinh lực, là minh chứng cho giấc mơ Mỹ. Trung Quốc cũng có giấc mơ Trung Hoa, nhưng người nước ngoài bị gạt ra ngoài lề. Ngược lại, bất kỳ ai thuộc chủng tộc hay tôn giáo nào cũng có thể trở thành người Mỹ, trở nên thành đạt nhờ nỗ lực của chính mình. Tuy nhiên, giấc mơ Mỹ đang dần trở nên u ám. Một bộ phận trong MAGA muốn chấm dứt luôn nhập cư hợp pháp chứ không chỉ di dân bất hợp pháp. Năm nay con số này có thể bằng không. Khi tỷ lệ người Mỹ tự nhận là da trắng giảm xuống gần mức 50%, một số cánh hữu muốn dành quy chế đặc biệt cho những người Mỹ gốc có tổ tiên sinh sống qua nhiều thế hệ. Đây là sự quay lại đáng tiếc của phân biệt chủng tộc. Trên trường quốc tế, nước Mỹ cũng đang quay lưng lại các giá trị của chính mình. Donald Trump muốn đập các định chế về liên minh mà thế hệ hậu chiến đã thiết lập để bảo vệ thế giới khỏi ách chuyên chế. Nước Mỹ đang hành xử giống như bất kỳ quốc gia nào khác, mải mê theo đuổi giàu có và quyền lực, tự do và dân chủ cho nước ngoài không còn được quan tâm. Thương mại nay trở thành công cụ để ép buộc đối phương. Những giá trị chung từng gắn kết nước Mỹ với các đồng minh thì nay đồng minh bị coi là những kẻ lệ thuộc.
8: Nhiều người kết luận rằng nước Mỹ đang suy tàn, nhưng theo The Economist, đó là sai lầm nghiêm trọng. Sức mạnh của nước Mỹ vẫn vô cùng to lớn và thậm chí có thể sẽ tăng trưởng mạnh mẽ đến mức khó có thể hình dung nổi.
13: Các công ty trí thông minh nhân tạo của Mỹ đã nhanh chóng huy động hàng trăm tỷ đô la tài trợ cho cuộc đua giành vị thế dẫn đầu về công nghệ. Mỹ có thể sẽ nắm quyền thống trị tuyệt đối với hệ sinh thái trí thông minh nhân tạo ít nhất là trong một khoảng thời gian. Các đồng minh phải đối mặt với một lựa chọn nghiệt ngã, hoặc phục tùng Washington, hoặc đứng về phía Bắc Kinh độc tài. Song song với việc Mỹ tích lũy quyền lực to lớn, cuộc thử nghiệm vĩ đại này cũng có nguy cơ dẫn đến thảm họa. Ông Trump đã làm vẫn độc đời sống công chúng, luôn nhìn nhận mặt xấu xa nhất ở người khác. Quyền lực hành pháp có thể trở nên vượt quá kiểm soát. Sự tập trung của cải và quyền lực chính trị có thể nuôi dưỡng một tầng lớp tinh hoa trục lợi. Các chính trị gia có thể bất lực trước những biến động kinh tế và xã hội đang chực chờ. Hãy hình dung viễn cảnh Mỹ vĩnh viễn từ bỏ sứ mệnh xúc tiến tự do. Các quốc gia khác sẽ theo chân những nhà lãnh đạo đầy tham vọng được tiếp sức để xâm lược hoặc cưỡng bức các nước láng giềng. Thế giới rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên, như các nhà lập quốc từng khẳng định, tương lai đen tối đó khó có khả năng xảy ra. Những biến cố từng kiềm hãm nước Mỹ như Trân Châu Cảng, Sự kiện Sputnik hay vụ Watergate lại chính là động lực thúc đẩy quốc gia này vực dậy và bứt phá mạnh mẽ hơn. The Economist tin rằng bằng cách này hay cách khác, thay đổi chắc chắn sẽ đến với nước Mỹ.
12: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
7: Courrier International dùng màu cờ Nga làm nền trang bìa, chạy tít Putin tù nhân trong cuộc chiến của chính mình. Tại Nga, những dấu hiệu bất bình trước chính quyền ngày càng chồng chất. Khế ước giữa Kremlin và xã hội có vẻ đã lỗi thời. Hình ảnh của Tổng thống Nga đã xấu đi hẳn. Theo nhà chính trị học Nga lưu vong Alexander Baunov trên tờ Medusa, được Courrier International trích dịch.
13: Tác giả nhận thấy ba thay đổi. Trước hết là thái độ đối với Tổng thống. Thứ hai, sự lạc quan về kinh tế đã bay biến. Cuối cùng, người ta ý thức được rằng có thể không chiến thắng được. Ngưỡng mang tính biểu tượng 1.418 ngày đã vượt qua, rất là tai hại cho Kremlin. Khi coi đối thủ là phát xít mới, đánh đồng lính đánh thuê với các chiến sĩ Hồng quân, chế độ đã tự rơi vào chất bẫy của việc so sánh với thời đệ nhị thế chiến. Bộ máy nhà nước, truyền thông, chính phủ, quốc hội, giáo hội, FSB, tất cả theo đuổi cùng một mục đích là che giấu sai lầm mà Putin đã phạm phải năm 2022, nhưng sức ảnh hưởng của Putin đang tan dần. Tổng thống Nga vẫn nắm quyền tối cao, nhưng phép màu đã biến mất. Bộ mặt thật đang dần lộ diện. Đó là một ông già lưng còng, khá yếu đuối, hoàn toàn khác với Putin thời trước chiến tranh, ngực trần cởi trên lưng con hắc mã. Những phát biểu đầy đe dọa nay rối rắm, dài dòng. Vladimir Putin không còn là siêu anh hùng, ông ta sợ hãi drone và internet, cũng như những người được cho là bảo vệ mình. Giới tinh hoa thì không còn tin tưởng vào Tổng thống.
7: Khi xu quân xâm lược Ukraine, khế ước xã hội trước đây đã bị phá vỡ, thay thế bằng một khế ước mới. Đừng chống chiến tranh, sẽ có được cách sống gần như trước. Nhưng mùa xuân 2026, chế độ đã vi phạm tất cả các điều khoản.
13: Khi áp đặt ứng dụng Mask để liên lạc, xâm nhập giới hạn cuối cùng của cuộc sống riêng tư tại một quốc gia phi tự do, nhà nước coi như đã khởi động một chiến dịch quân sự đặc biệt trong nội bộ. Thu nhập cao nhờ chiến tranh không còn nữa, năm nay khởi đầu bằng việc cắt giảm ngân sách đầu tiên kể từ một thập niên, những cột khói bốc lên trên bầu trời nước Nga, tạo hình ảnh một sự trừng phạt, và người chịu trách nhiệm về sự thay đổi tâm trạng ở Nga là quân đội Ukraine. Kremlin giờ đây như một chiếc xe đang cố thoát khỏi vũng lầy. The Atlantic nhấn mạnh, giờ đây drone Ukraine đêm nào cũng tấn công vào các mục tiêu kỹ nghệ Nga, làm tê liệt các nhà máy lọc dầu, hậu cần, vận chuyển hàng không. Courrier International nhấn mạnh, Nga đối mặt với một cuộc khủng hoảng xăng dầu. Tờ báo độc lập Novaya Gazeta ghi nhận một quốc gia được mệnh danh là trạm xăng nay lại đang thiếu xăng. Đề tài khủng hoảng nhiên liệu đang là trung tâm các trang viết trên báo chí Nga hiện nay, vận chuyển đường bộ rối loạn. Tờ Nezavissimaya Gazeta cho biết chính quyền sẵn sàng trợ giá xăng nhập từ Ấn Độ và Kazakhstan. Những dấu hiệu rạn nứt đầu tiên đã xuất hiện ở Kremlin. Bloomberg cho biết đầu tháng 6 nhiều quan chức cao cấp đã cảnh báo Putin về cái giá của chiến tranh.
7: Triết gia kiêm đạo diễn Pháp Bernard-Henri Lévy trên Le Point nhắc nhở rằng từ 4 năm qua, ông luôn khẳng định Ukraine sẽ chiến thắng vì chỉ có cuộc kháng chiến kiên cường của những người công dân bình thường. Nước này mới thắng được sự hiếu chiến điên rồ của Vladimir Putin. Vậy phải chăng hồi kết đang đến?
13: Ông đã viết nhiều bài xã luận, đã nói trong những bộ phim, phát biểu trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc trước Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội Pháp và khắp các nơi. Ukraine sẽ thắng. Tất nhiên là cần có thời gian, có những nỗi đau phải gánh chịu, những thành phố bị hủy diệt, những cuộc đời tan vỡ, những cái chết. Nhưng cuối cùng, đất nước của Volodymyr Zelensky sẽ ca khúc khải hoàn trước những kẻ chỉ muốn xóa sổ họ khỏi bản đồ và trong lịch sử. Nhưng người ta nhìn ông như một kẻ mơ mộng hoặc tâm thần. Các quân nhân, các nhà chiến lược thậm chí còn không coi đó là một khả năng. Bernard-Henri Lévy đã chứng kiến nơi tiền tuyến sự gan dạ bất khuất của những chiến binh ở những thành phố đã chết như Sassia hay Torres đối mặt với đội quân lính đánh thuê hay những kẻ đáng thương bị quăng vào lò xay thịt. Khả năng sáng tạo phi thường của người Ukraine đã thuyết phục ông. Trong 4 năm qua, Bernard-Henri Lévy đã thấy dân tộc của các thi sĩ và những người đam mê công nghệ lắp ráp các drone đầu tiên với một máy in 3D nơi một chiếc lều nằm sâu trong rừng Klitschiva. Rồi trong các xưởng ở Kharkiv, họ mổ xẻ các drone của của Nga hay Trung Quốc để tìm ra bí mật. Và ngày nay thì mỗi năm có hàng triệu con chim sắc tinh vi made in Ukraine. Trong những đêm dài ở Bakhmut, Kubian Sumi, ông nghiền ngẫm những tác phẩm viết về những cuộc chiến tranh trong quá khứ. Dù kiệt sức, dù bị đồng minh thờ ơ, dù có những người ngã xuống, các chiến binh Ukraine vẫn trụ được.
8: Giờ đây vẫn chưa ai biết được còn bao nhiêu tháng nữa, bao nhiêu thành phố phải giành từng con đường một, bao nhiêu gia đình phải chạy loạn, bao nhiêu người trẻ phải hy sinh mạng sống. Cuộc tàn sát sẽ còn tiếp diễn trước khi người lính Nga cuối cùng rời khỏi đất Ukraine. Nhưng chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mới, giấc mơ tưởng chừng hão huyền đã trở thành hiện thực.
13: Ở mặt trận phía Nam, tại một căn cứ nơi Nadia chỉ huy, mỗi đêm cô đều dạy con trai đang ở miền Bắc học qua FaceTime. Đơn vị tinh nhuệ vừa cắm cờ lên bán đảo chốt chặn cửa ngõ sông Nhép. Tại mặt trận Zaporizhia, lực lượng Ukraine tiến từng mét một về hướng Melitopol ở Crimea. Các phi trường bị oanh kích, kho xăng bị đốt cháy, đường tiếp tế bị đe dọa, bán đảo đã trở thành pháo đài bị vây hãm. Và ở phía đông, nhà thơ nữ Oksana Rubanyat, nay là chiến binh điều khiển drone, đang quyết liệt bảo vệ Pokrovsk. Rốt cuộc, quân đội Ukraine nhỏ bé đã trở thành quân đội mạnh nhất châu Âu. Từ những căn cứ bí mật tấn công được những địa điểm quân sự nhạy cảm nhất sâu trong lãnh thổ Nga, quân đội Sa Hoàng năm 1917 bị kiệt lực sau 3 năm thất bại đã phải đầu hàng. Dù tình trạng chưa đến nỗi như vậy, chế độ Xô Viết suy yếu bởi cuộc chiến không hồi kết ở Afghanistan cũng không trụ được lâu. Điều gì sẽ xảy ra nếu Vladimir Putin đã sức cùng lực kiệt?
6: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ukraine tập kích drone quy mô lớn nhắm vào thành phố Saint Petersburg và khu vực lân cận tại Nga. Gần 30 nước cử phái đoàn viếng cựu lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Trung Quốc tuần tra ở phía đông Đài Loan, chính quyền Đài Bắc phản đối. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Chi Phương thực hiện.
14: Trung Quốc kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản, khẳng định tiếp tục chống tham nhũng. Câu nối đất liền triệu đô ở Thái Lan gây tranh cãi. Chính phủ Venezuela bị chỉ trích vì xử lý yếu kém thảm kịch động đất. Châu Âu và nước cờ khó trước dự án của con rể ông Trump ở Albania. World Cup phá kỷ lục người xem bóng đá ở Mỹ. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trung Quốc đã kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản hôm 1 tháng 7 vừa qua. Trước Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có bài phát biểu kéo dài 40 phút, nhấn mạnh tầm quan trọng của quân đội phải mạnh mẽ và tuyên thệ phải duy trì đường lối lãnh đạo độc đảng đối với quân đội và hiện đại hóa quốc phòng và lực lượng vũ trang, đồng thời tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng. Ông Tập cũng nói thêm rằng, Đảng Cộng sản phải tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng một cách quyết liệt, lâu dài và toàn diện. Cách này 2 tháng, Quân ủy Trung ương đứng đầu là Tập Cận Bình đã thông qua những biện pháp mới để thiết lập kỷ luật, huấn luyện và giám sát các sĩ quan quân đội cấp cao. Tuy nhiên, chiến dịch chống tham nhũng này đã vấp phải nhiều chỉ trích mà giới chuyên gia đánh giá là làm suy yếu hàng ngũ lãnh đạo cấp cao, đặt dấu hỏi về hiệu quả chiến đấu của quân đội Trung Quốc. Ông Emmanuel Linko, giám đốc nghiên cứu chuyên gia về Trung Quốc tại IRIS, nhận định trên RFI Pháp ngữ như sau.
15: Qua bài phát biểu này, rõ ràng là Bắc Kinh có ý định siết chặt kiểm soát, vì kiểu phát ngôn nói trên cho thấy là ông Tập Cận Bình đang tự thừa nhận điểm yếu của mình. Lãnh đạo Trung Quốc chắc chắn đang cảm thấy khó xử trước các cuộc thanh trừng này. Cách này 3 tháng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Hà Vệ Đông đã bị bãi nhiệm và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc bị kết án tử hình. Đây là những sự kiện rất đáng chú ý. Như vậy, những vụ cách chức này rõ ràng có liên quan đến một hình thức phản kháng thụ động hoặc chủ động nào đó trong chính quân đội hoặc thậm chí trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và do đó, rõ ràng đó là dấu hiệu của sự căng thẳng. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ thì đã không cần phải có bài phát biểu như vậy.
14: Vẫn về thời sự tại châu Á, ở Thái Lan, chiến tranh Trung Đông ngăn chặn lưu thông ở eo biển Hormuz đã được chính phủ dùng làm luận điểm để tái khởi xướng dự án xây dựng cầu bắc qua biển Andaman ở vịnh Thái Lan, bị bỏ ngỏ từ nhiều năm qua. Dự án xây cầu trị giá hơn 30 tỷ euro, được cho là giải pháp giao thông thay thế eo biển Malacca, đã gây ra nhiều tranh cãi ở miền nam Thái Lan. Nhiều người dân lo ngại mất đi khả năng sinh kế. Từ cuối tháng 6, hàng trăm người biểu tình đến từ nhiều tỉnh khác nhau từ miền nam Thái Lan đã đến Bangkok, cắm trại trước trụ sở chính phủ Thái Lan, biểu tình kêu gọi từ bỏ dự án này. Thông tin viên Valentin Sebrong cho biết thêm thông tin.
16: Installé sous des bâches devant les bureaux du Premier ministre et de son cabinet,
15: ngủ dưới những tấm liều bạt đặt trước văn phòng của Thủ tướng, người dân ở miền Nam Thái Lan đã đóng tại đây từ nhiều ngày nay để phản đối với dự án xây cầu nối với đất liền, được coi là hành lang hậu cần, vừa được chính phủ khởi xướng lại. Trước tấm băng rôn nói không với Land Bridge là tôm đến từ Ranong gần biển Andaman, khu vực được dự trù xây dựng một trong hai cảng nước sâu của dự án này. Cảng dự trù sẽ được kết nối bằng đường bộ và đường sắt với tỉnh Somphone ở phía bên kia bán đảo, giáp vịnh Thái Lan. Ông Tom nói, ngay cả khi đến đây để phản đối dự án này, chúng tôi không đủ sức để đấu lại với họ. Nhưng tôi muốn nói rõ rằng người dân ở Ranong không muốn dự án Land Bridge và cũng phản đối luật về hành lang kinh tế này. Hết lời dẫn. Giống như những người biểu tình khác, một người phụ nữ 67 tuổi lo ngại về những hậu quả của dự án. Theo bà, người dân bị mất đất, khu đánh cá bị hủy hoại, môi trường suy thoái, lợi ích rơi vào tay những người đầu tư thay vì cộng đồng địa phương. Bà cho biết là các ngư dân sẽ không thể kiếm sống bằng nghề đánh cá được nữa. Những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là những người phải di rời, những người không có giấy tờ tùy thân, người thuộc sắc tộc Moken, tức cộng đồng ngư dân sống dựa vào biển cả. Họ sẽ đi đâu, về đâu? Chính vì vậy mà chúng tôi dựng lều ở đây, người phụ nữ này cho biết. Chính phủ hiện vẫn chưa đưa ra quyết định. Hiện Bangkok đang chờ báo cáo khả thi cuối cùng về dự án tiền tỷ này. Dự trù sẽ được đệ trình lại lên chính phủ vào tháng 8 tới.
14: Về thời sự châu Âu, từ gần một tháng qua, các cuộc biểu tình diễn ra gần như thường nhật, chủ yếu là ôn hòa tại Albania, phản đối dự án bất động sản của con gái và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, biến khu vực được bảo tồn thành khu nghỉ dưỡng cấp cao, trị giá hàng tỷ đô la ở đảo Sazon và Svernik. Hôm thứ Năm vừa qua, căng thẳng tiếp tục gia tăng, nhiều cuộc đụng độ đã nổ ra giữa người biểu tình và cảnh sát ngay trước quốc hội của Albania. Cuộc biểu tình còn được gọi là cuộc cách mạng hồng hạc, loài chim sinh sống tại các khu bảo tồn chưa bao giờ thu hút đông đảo người tham gia đến thế tại Albania. Chuyên gia về địa chính trị Ahmad Hashmra giải thích trên Adafi Pháp ngữ.
17: Đó là những người trẻ 20-30 tuổi, trước đó được coi là thờ ơ với tình hình chính trị. Nhưng trong tình cảnh hiện nay, ngay những ngày đầu tiên, các cuộc biểu tình đã thu hút hơn 10.000-15.000 người trẻ tuổi, và đó chính là một mối lo của chính phủ Albania.
14: Tình hình nội bộ Albania không chỉ giới hạn ở chính phủ Tirana, mà còn liên đới sang châu Âu, do quốc gia vùng Ban Căng này được coi là một trong những ứng viên gia nhập Liên Âu. Nếu những năm gần đây, Tirana thường được khen ngợi về những cải cách hành chính, thì nay châu Âu phải nhìn nhận lại. Các cuộc biểu tình cho thấy là các báo cáo của Albania về việc tuân thủ các chuẩn mực của châu Âu dường như tỷ lệ nghịch với niềm tin vào dân chủ của dân chúng. Truyền thông bị bóp nghẹt, dự án đô thị thiếu minh bạch, môi trường bị tàn phá, và không phải là cứ gia nhập châu Âu là có dân chủ. Nhìn sang khu vực châu Mỹ, vụ động đất kép tại Venezuela vẫn là chủ đề được quan tâm trong tuần vừa qua, với số thương vong được xác nhận là không ngừng tăng lên, ước tính hơn 2.000 người đã thiệt mạng. Để tưởng nhớ các nạn nhân, Venezuela đã thông báo để quốc tang 7 ngày. Thế nhưng điều đáng chú ý hiện nay là cách xử lý của chính phủ lâm thời Venezuela. Từ Caracas, đặc phái viên Melissa Barra cho biết thêm.
18: Mặc dù giai đoạn quốc tang này nhằm mục đích gắn kết đất nước trong niềm tiếc thương và tinh thần kiên cường để cùng nhau vượt lên trên những chia rẽ chính trị, thì nhiều người lại coi đây là chiêu trò nhằm làm rối loạn tình hình. Trong vài ngày qua, chính quyền tỏ ra lúng túng trước các sự kiện, không thể triển khai hiệu quả công tác cứu hộ hay bố trí nơi ở cho những người bị ảnh hưởng. Việc tái định cư chính là một trong những vấn đề bị chỉ trích gay gắt nhất. Dù có tới 50 trung tâm tiếp nhận, sức chứa lại không đủ để đáp ứng nhu cầu của 12.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Rất nhiều gia đình đang phải ngủ tại các công viên, ở các phòng xuyến ngay trên đường, trong lều trại, hoặc là phơi mình giữa mưa nắng, và một cơn bão dữ dội đã càn quét qua khu vực này vào thứ Hai. Bà Delcin Gotiguiye đã thông báo thành lập một ủy ban cấp tổng thống nhằm đẩy nhanh tiến độ sửa chữa và tái thiết nhà cửa. Tuy nhiên, như một nhiếp ảnh gia vừa chia sẻ với chúng tôi, vẫn còn những khu vực tại La Guerra nằm sâu trong đất liền mà các đội cứu hộ thậm chí còn chưa tiếp cận được. Vì vậy, khi chính phủ tuyên bố chỉ đạo đẩy mạnh tốc độ triển khai, người dân không khỏi hoài nghi, nhất là trong bối cảnh toàn bộ công tác ứng phó nhân đạo hiện nay đều đang phụ thuộc vào sự hỗ trợ và tình đoàn kết quốc tế.
14: Sau 3 tuần diễn ra World Cup, chặng đua vô địch đang tiến gần vạch đích với các trận cầu đầy kịch tính, căng thẳng, khuấy đảo người hâm mộ bóng đá khắp thế giới tại Canada, Mexico và đặc biệt là tại Mỹ, nơi mà bóng đá vốn dĩ không phải là môn thể thao vua. Thế nhưng, bầu không khí sôi động của World Cup đã biến những thành phố Mỹ tổ chức sự kiện thành những bữa tiệc thể thao, và nhất là khi đội tuyển quốc gia đã liên tục ghi bàn thắng, giành tấm vé vào vòng 1/8. Thông tin viên Thomas de Saint-Léger cho biết thêm thông tin.
8: Mặc dù trong trận này, Mỹ không chơi, nhưng tại các quán bar, nhà hàng, những người Mỹ bàn về thể thao, nói về Mbappé, Messi, về chiến thắng của đội tuyển Pháp với các cầu thủ đa dạng nguồn gốc, giống với Mỹ. Người đàn ông này nhận định, xin trích, đó là đội tuyển rất giống kiểu Mỹ và văn hóa đa dạng, do đó rất gần gũi với chúng tôi. Trên đường phố, nhiều người mặc áo đội bóng, nhiều người đã bị trái bóng tròn hoặc là bầu không khí thể thao thu hút. World Cup đã thổi một làn gió vào một xã hội bị chia rẽ. Một người đàn ông khác nói, thể thao quy tụ chúng tôi lại. Mọi người không nghĩ về chính trị hay những điều khác nữa. Chúng tôi đến đây chỉ để ủng hộ đội tuyển quốc gia, và điều này tốt cho đất nước. Hết lời dẫn. Bóng đá cũng thu hút lượng lớn khán giả xem bóng đá qua TV, khoảng 25 triệu người ngay trận đầu tiên ở vòng loại với Paraguay. Số người xem đã tăng lên kể từ đó và thậm chí còn cao hơn số người xem những trận chung kết bóng rổ NBA. Jonathan Tenwald, nhà báo của tờ Philadelphia Inquirer cho biết, xin trích, người dân Mỹ đều mong muốn đội tuyển quốc gia giành chiến thắng. Tôi chắc chắn rằng số người xem bóng đá sẽ tăng lên, nhất là nếu Mỹ tiếp tục chiến thắng. Về trận tiếp theo giữa đội tuyển Mỹ và Bỉ, tôi cho rằng đó sẽ là trận bóng đá được theo dõi nhiều nhất lịch sử nước Mỹ. Giới chuyên gia ước tính rằng ít nhất 50 triệu người Mỹ có thể theo dõi trận chung kết World Cup nếu Mỹ tiến xa hơn. Tuy nhiên, con số này chỉ mang tính tương đối. Lấy ví dụ trận Super Bowl vừa qua đã ghi nhận hơn 120 triệu người Mỹ theo dõi. Boston, Philadelphia, RFI.
6: Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương. Tiếp theo chương trình là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác Trời Còn Mưa Mãi của Mayumi Isua.
19: Góc vườn âm nhạc.
20: Trong số các nhạc sĩ nổi tiếng ở Nhật Bản, Mayumi Isua có lẽ là một trong những tác giả được dịch nhiều nhất sang tiếng Việt. Nhắc tới các bản phóng tác với nhiều lời khác nhau được nhiều thế hệ nghệ sĩ ghi âm lại, phải kể đến hai bản nhạc nổi tiếng nhất là Người Yêu Dấu Ơi và Trời Còn Mưa Mãi.

Sinh trưởng tại quận Nakano ở Tokyo, Mayumi Itsuwa là một trong những phụ nữ đầu tiên theo đuổi sự nghiệp ca hát, nhưng đồng thời muốn trở thành một tác giả thực thụ. Thời còn nhỏ, Mayumi đã có nhiều năng khiếu âm nhạc. Bắt chước thân phụ, cô tự học chơi đàn guitar những bản nhạc cô yêu thích. Sau khi tốt nghiệp tú tài, Mayumi bắt đầu đi hát trong các quán cà phê gần nhà, đồng thời sáng tác những bản nhạc đầu tay. Vào năm 1972, ở tuổi 21, Mayumi ký hợp đồng ghi âm và cho ra mắt album đầu tay mang tựa đề Shoujo, Thiếu Nữ. Tuy album phòng thu đầu tiên của cô được thực hiện tại Los Angeles, với sự tham gia của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như nhà hòa âm Canada David Campbell và tác giả người Mỹ Carole King, nhưng có lẽ cũng vì trong thời gian khởi nghiệp, cô chủ yếu theo đuổi dòng nhạc folk, lối sáng tác một theo phong cách dân ca, cho nên dòng ca này lại ít được công chúng Nhật Bản quan tâm đến. Mayumi trao dồi sáng tác và tự ghi âm các bản nhạc của mình, và mãi đến năm 1980, tức là 8 năm sau khi khởi nghiệp, cô mới lập kỷ lục số bán với album phòng thủ thứ 9. Đĩa đơn Koibitoyo, Người Yêu Dấu Ơi được xem là giai điệu làm nên tên tuổi của Mayumi, nâng sự nghiệp của tác giả này lên một tầm cao mới.

Ban nhạc đứng đầu bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản trong nhiều tuần liên tục và giành được giải nhất của Hiệp hội các nhà sáng tác Nhật Bản. Bản nhạc này sau đó đã được nhiều dòng ca huyền thoại xứ Phù Tang như Hibari Misora hay là Akira Fuse ghi âm lại, trở thành bản nhạc gắn liền với tên tuổi của tác giả Mayumi Itsuwa. Vào năm 1981, Mayumi Itsuwa vừa tròn 30 tuổi, khẳng định tài nghệ sáng tác của mình với nhạc phẩm Ribaibaru, có nghĩa là hồi sinh, mở đường cho cô chinh phục các thị trường ngoài Nhật Bản. Nhờ các bạn phóng tác, Mayumi thành công tại nhiều nước châu Á, kể cả Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Philippines hay Indonesia. Riêng ở Việt Nam, giới yêu nhạc gần như thuộc lòng những giai điệu phóng tác sang lời Việt. Koibi Toyo trở thành hận tình trong mưa theo các đặt lời của nhạc sĩ Phạm Duy. Nhạc phẩm Ribaibaru theo tác giả Nhật Ngân là trời còn mưa mãi. Nokoribi là tàn tro, Aikagi là chìa khóa tình yêu, còn Dakishimete là ngàn năm vẫn đợi. Nổi tiếng nhờ chiếc giọng mượt trầm truyền cảm, Mayumi Itsuwa còn được nhiều người yêu mến nhờ biết sáng tác những giai điệu trữ tình, trau chuốt. Nhờ những sáng tác mang tính nội tâm, Mayumi Itsuwa trở thành cánh chim đầu đàn trong phong trào sáng tác nhạc trẻ khác với dòng nhạc enka, tức là diễn ca. Trào lưu này bao gồm những ca sĩ kim tác giả vừa có khả năng diễn đạt, vừa có tài sáng tác những ca khúc có chiều sâu trong thập niên 1980. Mayumi Itsuwa thường được mệnh danh là Carole King của Nhật Bản, chuyên sáng tác những giai điệu sâu lắng nội tâm, phản ánh những trăn trở suy ngẫm khi trong tim chỉ còn bao kỷ niệm vương vấn. Trong cơn mưa rào xối xả, bước chân qua đường hối hả, kỷ niệm tia chớp đầu hạ, in hằn hình bóng ngày qua. Biết bao truyền thuyết quá khứ cũng chỉ còn trong giai thoại, dù có bao lần lặp lại, nhưng hồn quên vội ngày mai. Còn đâu chuyện tình đôi ta, cháy bùng những chặng đời qua, dưới mưa trái tim câm nín, mong thành đã lửa hồi sinh.

Vừa rồi là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp giới thiệu tại sao mì gói Hàn Quốc lại chinh phục được nước Pháp.

0: Trên các quầy siêu thị tại Pháp chuyên bán mì ăn liền, người tiêu dùng có thể tìm thấy các loại mì gói của Nhật Bản, của Thái Lan, Indonesia, nhưng loại bán chạy nhất trong thời gian gần đây vẫn là mì ăn liền của Hàn Quốc. Trong số các hiệu phổ biến nhất có Nongshim, Samyang và gần đây hơn nữa là Choice Company, do công ty này vừa khánh thành một nhà máy sản xuất mì gói tại vùng Alsace, miền đông nước Pháp, cách đây 6 tháng.
1: Sau phim ảnh, âm nhạc hay mỹ phẩm, ẩm thực Hàn Quốc K-food là dấu hiệu gần đây nhất cho thấy làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu đang chinh phục toàn cầu. Riêng tại Pháp, giới trẻ thích ăn loại mì cay hiệu Nongshim, tập đoàn mì gói số 1 của Hàn Quốc, có trụ sở tại Seoul đã thành công trong việc xuất khẩu ra khắp thế giới hơn 40 triệu mì ăn liền khác nhau nhờ mô hình sản xuất và chế biến hiệu quả. Tại thủ đô Seoul, có hẳn một cửa hàng tên là Ramyun Library chỉ chuyên bán mì ăn liền. Thư viện mì gói này có đến hàng trăm hiệu mì khác nhau. Khách tham quan có thể đun nước sôi để dùng thử mì gói ngay tại chỗ và nếu thích có thể mua đem về nhà. Được khai trương vào cuối năm 2023, cửa hàng mì gói này đã thu hút sự tò mò của khá nhiều khách hàng nước ngoài. Trong đó có cô Amy, một du khách người Mỹ.
2: Tôi rất thích thú và ngạc nhiên vì không ngờ rằng ở đây có nhiều loại mì khác nhau đến như vậy. Dùng thử mì gói ngay tại Seoul thực sự là một trải nghiệm độc đáo khác thường. Trước đây tôi đã từng nghe nhắc tới mì ăn liền qua các chương trình truyền hình hay là qua phim ảnh. Trong phim thường có cảnh nhân vật đang ăn mì gói, cho thấy đó là một thói quen trong đời sống thường ngày. Nhưng vì tôi sinh sống tại một thị trấn nhỏ ở Hoa Kỳ, cho nên tôi không dễ tìm mua mì gói trong siêu thị. Có lẽ cũng vì thế, tôi thực sự cảm thấy thích thú khi có cơ hội khám phá tại chỗ những gì mình đã từng xem trên TV. Để hiểu rõ hơn về sự thành công của mì ăn liền Hàn Quốc trên thị trường quốc tế, nên ghé thăm thành phố Gumi, cách thủ đô Seoul khoảng 200 cây số. Mỗi ngày, 6 triệu rưỡi gói mì được sản xuất tại nhà máy Nongshim, công ty hàng đầu chuyên về mì ăn liền tại Hàn Quốc. Trên một diện tích rộng 62.000 m², nhà máy Nongshim tuyển dụng 600 nhân viên để giám sát hệ thống sản xuất dây chuyền khổng lồ. Trong xưởng máy, có đến 95% đã được tự động hóa. Để đẩy mạnh doanh thu trên thị trường quốc tế, hiệu mì gói Nongshim đang tận dụng Hàn Lưu, tức là làn sóng văn hóa từ Hàn Quốc đang chinh phục thế giới. Trả lời phỏng vấn Ban Pháp ngữ FE, ông Choi Yong-kap, giám đốc tiếp thị của công ty Nongshim giải thích.
1: Chiến lược toàn cầu của Nongshim chủ yếu dựa vào việc cài đặt sản phẩm vào phim ảnh. Lối tiếp cận này giúp thương hiệu trở nên hấp dẫn hơn, nhất là trong mắt những bạn trẻ nào rất yêu thích các sản phẩm văn hóa phổ thông đến từ Hàn Quốc. Trường hợp gần đây nhất là qua bộ phim K-pop Demon Hunters, thợ săn quỷ K-pop. Bộ phim này đã đẩy mạnh doanh thu, giúp phổ biến thương hiệu của chúng tôi. Vì trong phim các nhân vật chính thường ăn các gói mì hiệu Nongshim. Công ty chúng tôi sẽ duy trì chiến lược này và trong tương lai sẽ có những quan hệ hợp tác tương tự qua việc cài đặt sản phẩm quảng cáo vào trong phim ảnh hay video clip ca nhạc. Chiến lược này đang đem lại nhiều thành quả. Hơn 40% doanh thu hàng năm của Nongshim đến từ thị trường quốc tế. Vì vậy, ban lãnh đạo công ty tin rằng cần phải khai thác nhiều hơn nữa đà thành công của trào lưu Hàn Quốc.

0: Mì ăn liền chẳng những rất rẻ, chưa đầy 1 euro một gói, nhưng lại còn giúp tôi tiết kiệm thời gian, đỡ phải nấu nướng nhiều ở nhà. Điều tôi thích nhất là các gói gia vị nhỏ nhỏ để tạo ra mùi vị khác nhau. Chính các gói gia vị tạo nên sự khác biệt giữa hàng loạt nhãn hiệu được bán trong siêu thị. Mì ăn liền đối với tôi có hương vị khá đậm đà. Tôi thích dùng loại mì có độ dai và hơi cay cay, và tôi thấy mì gói dễ ăn và ngon hơn nhiều so với mì luộc spaghetti trộn sốt cà chua theo kiểu Ý.
1: Theo thị trường Pháp, doanh thu thường niên mì ăn liền đạt mức 140 triệu euro, tăng đều đặn 3% mỗi năm tính từ năm 2022. Trong số các công ty Hàn Quốc muốn mở rộng thêm thị trường châu Âu, có tập đoàn thực phẩm SIAS vừa khánh thành hồi đầu năm 2026, một nhà máy sản xuất mì ăn liền đầu tiên tại châu Âu. Tọa lạc tại một thị trấn nhỏ thuộc vùng Alsace, nhà máy này nằm cách thành phố Strasbourg 1 giờ lái xe. Theo giám đốc điều hành Patrick Enyung, nhà máy có mức đầu tư 28 triệu euro, hiện tuyển dụng 50 nhân viên và có khả năng sản xuất hơn 100.000 gói mì mỗi ngày, tức 200 gói mỗi phút. Tập đoàn SIAS sản xuất mì gói hiệu Choice Company, thường được gói trong tô nhựa. Mỗi phần có giá 2,50 euro, tức cao hơn những gói mì thông thường, một phần vì mỗi tô mì có khẩu phần lớn hơn. Cách đóng gói cũng như màu sắc logo đặc biệt nhắm vào giới trẻ, vốn có sức ăn mạnh hơn khi dùng mì gói thông thường, mỗi lần họ phải ăn 2 gói.
0: Việc khai trương nhà máy sản xuất mì ăn liền Hàn Quốc đầu tiên tại Pháp cho thấy châu Âu đang trở thành một thị trường quan trọng đối với các tập đoàn Hàn Quốc. Hiệu Choice Company đã hoàn chỉnh một công thức mì ăn liền dành riêng cho thị trường châu Âu. Mì có độ dai hợp với khẩu vị của thực khách Pháp. Những gói tạo mùi được sản xuất tại vùng Alsace kết hợp với 15 loại gia vị khác nhau, trong đó có các gói màu xanh dành cho những người ăn mì với vị truyền thống hoặc gói màu đỏ dành cho những người thích ăn cay hơn. Phải công nhận mà nói rằng mì ăn liền đang ngày càng phát triển. Trong năm qua, hơn 160 triệu gói mì đã được bán tại Pháp. Khai thác đà thành công này, hiệu Choice Company tung ra 6 hương vị mì ăn liền khác nhau, có cả mì gà, mì bò, mì trộn sốt carbonara. Các sản phẩm này có thể được tìm thấy tại các siêu thị vùng Alsace trước khi mở rộng ra khắp nước Pháp. Sự phát triển nhanh chóng của mì ăn liền tại Pháp khiến một số chuyên gia y tế lo ngại. Với gần 1 gram muối trong mỗi gói, chưa kể đến việc sợi mì ăn liền thường được tẩm thêm nhiều chất phụ gia, cho nên các nhà dinh dưỡng học khuyên người tiêu dùng, dù có thế nào đi chăng nữa thì chỉ nên ăn tối đa 3 bát mì gói mỗi tuần.

0: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Anh.
1: Wherever you are, you can hear our programs in English, starting at 400 hours Universal Time every day.
0: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
2: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ukraine tập kích drone quy mô lớn nhắm vào thành phố Saint Petersburg và khu vực lân cận.

tại Nga. Gần 30 nước cử phái đoàn viếng cựu lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Trung Quốc tuần tra ở phía đông Đài Loan, chính quyền Đài Bắc phản đối. Trong chương trình phát thanh ngày mai, Chủ nhật ngày 5 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là các mục điểm tuần báo của Thụy My, tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương cùng với tạp chí thể thao của Anh Vũ. Cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác Trời còn mưa mãi của nhạc sĩ người Nhật Mayumi Isuwa, mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Jeremy. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.tech.
5: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ, xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: Ghi ăn Hương Trinh Sơn dẫn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm. Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
10: Tập đoàn Gyeonghun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
9: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
10: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
9: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
10: Black Ginseng Honey Slice,
9: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
10: Black Ginseng Choco Crunch,
9: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
10: Black Ginseng Sugar Free Candy,
9: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
10: Black Ginseng Tea,
9: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
11: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
9: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Điện Toán với Đức Nguyễn lại quay trở lại với quý vị trong tháng 6, cái ngày thứ bảy đầu tiên trong tuần. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị của Đài Việt Radio. Mến chào Đức và cảm ơn Đức đã đến với chương trình hôm nay.
1: Xin chào chị Thị Trang và xin chào quý khán giả đang nghe đài Việt Radio. Xin chào chị, sức khỏe.
0: Cảm ơn Đức rất nhiều. Thùy Trang rất là khỏe, nhưng mà mấy hôm nay trời mưa gió quá làm cho nó cũng bị mũi cắn nhiều quá và là cũng không có được vui. Phải không? Đi ra ngoài là ướt át, còn ra vườn thì bị mũi cắn, khổ vậy đó.
1: Bị mũi cắn, mấy đứa nhỏ nó cũng bị mũi cắn bận nhiều.
0: Ừ, đúng rồi đó Đức.
1: Cái thời tiết giờ nó hơi khó chịu, nghĩa là nắng mưa nó không dự đoán được.
0: Thất thường phải không? Nhưng mà chị biết là Đức biết không, thì tháng 6, tháng 7 thường ta nói là tháng 7 tháng mưa ngâu phải không? Tháng 6 này mưa thấy mưa như vậy chắc tháng 7 chắc mưa nhiều hơn nữa phải không Đức?
1: Thì mưa lan chất nữ nên là mưa.
0: Đúng rồi. Thì bây giờ thì để cho phép chị cho số điện thoại trong phòng ghi âm tới quý vị thính giả, và quý vị sẽ gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với Đức về những cái vấn đề mà liên quan đến công nghệ. Giờ đó điện thoại là smartphone, iPhone, thì Thùy Trang thấy có một vị thính giả đã chờ đợi trên đường dây. Cho phép Thùy Trang được mời 8876. Xin chào 8876 và xin lên tiếng ạ.
2: 8876, chú Thức ơi, chú Thức, chào Thùy Trang và anh Đức.
0: Dạ, Thùy Trang, mình chào chú Thức, dạ.
2: Thùy Trang với anh Đức có khỏe không ạ?
0: Dạ, cảm ơn chú Đức rất nhiều. Hồi nãy Đức mới hỏi Thùy Trang đó, chú Đức hỏi Thùy Trang có khỏe không? Thùy Trang nói, Thùy Trang khỏe nhưng mà buồn quá đi. Tại ông trời ông khóc mấy bữa nay, nghe nói hôm nay cũng khóc nữa và ngày mai cũng khóc nữa. Làm cho mũi cắn quá chừng.
2: Thời tiết hứa sinh như vậy, mình đành chịu thôi. Anh Đức với Thùy Trang ơi.
0: Dạ vâng.
2: Anh Đức cho chú hỏi cái này nè. Từ khi cái điện thoại Apple nó ra đời cho đến nay nó khoảng 17 cái đúng không? Dạ. Thì anh lựa chọn một vài cái nào, hai cái đi, mà trong trừ 01 cho đến 17 cái nào là anh tâm đắc nhất, anh lựa cho chú khoảng hai cái thôi. Lý do mà anh thích dụ cái 10 và cái 17 đấy là hai cái anh thích nhất, thì anh cho biết lý do là gì anh chọn hai cái đó không? Anh hiểu chú nói không?
1: Dạ, là ý chú muốn là lựa chọn cái dòng đời của iPhone nó hiện ra cho cái từ đầu tới giờ là cái nào là tâm đắc nhất đúng không?
2: Anh lựa, thí dụ anh lựa cho hai chú hai cái, thí dụ cái 12 với cái 17 đi, thì cái 12 lý do anh chọn là lý do sao, và cái 17 anh chọn vì lý do sao? Là vì anh sử dụng nhiều và anh sửa cho người ta nhiều đó, thì kinh nghiệm của anh thì anh cho chú biết được không?
1: Dạ vâng, dạ được ạ. Thì theo như hiện giờ thì cái 17 là cái mới nhất. Thì so với những tính năng mà sửa chữa hiện giờ thì 17 là chưa thấy có những cái rắc rối nhiều. 15, 16 là tệ. 14 vẫn được, nhưng mà chỉ có cái thiết kế nó hơi không được hoàn chỉnh lắm cho những cái dòng iPhone thường, chứ không phải iPhone Pro Max thì nếu mà chọn thì em sẽ chọn hai cái dòng mới nhất hiện giờ là 14 Pro hoặc là 14 Pro Max và 17 Pro hoặc 17 Pro Max, thì hai cái dòng đó là sẽ dòng ổn định nhất. 12, 13 hiện giờ là đã yếu rồi, nên là coi như là cũng không có được kết quả tốt. So với hiện giờ thì hai cái dòng model đó là có thể sử dụng được, tạm được tới bây giờ và khá ổn định. Còn những cái dòng khác thì nó đều có cái tính năng tốt và xấu theo những cái thời đại của nó hiện sử dụng. Còn mà để nói tới bây giờ cái nào sử dụng được thì hồi xưa sẽ có những cái sử dụng được khác với bây giờ, nên mà để chọn để xài bây giờ thì sẽ là 14 và 17.
2: Nhưng mà liệu cái 17, thí dụ như nó mới quá, người ta mới xài, người ta chưa có kinh nghiệm như là khách hàng người ta xài, người ta sử dụng đó, người ta chưa có phê bình được, với cái thời gian nó quá ngắn, thì anh có kinh nghiệm gì để mà mình nói qua 17 không anh?
1: Tuy là nó mới ra thì cũng gần một năm rồi, chứ không còn lâu nữa ha. Thì cái mức độ mà sửa chữa hay là những cái mức độ mà lỗi trên cái những người tiêu dùng hoặc những cái người sửa chữa đã gặp hoặc là những cái thông tin đó thì ít hơn rất là nhiều so với những cái dòng mới sau này. Nên là cái dòng 17 khá là ổn so với những người khác, những cái người khác mà chưa sử dụng hoặc chưa biết thì cái 17 rất là tốt, khá là tốt chứ không phải là tốt, khá là tốt.
0: Dạ vâng, chú Thức cho phép chú Trang được cộng thêm với Đức nói về cái dòng 17. Thì chú Trang rất là thích chụp hình. Thì cái không biết chú Thức có thích chụp hình không, nhưng mà cái camera của cái iPhone 17 đó, mình chụp hình đó, mình thấy nó rất là chi tiết, nó rất là đẹp. Nhất là lúc mà mình chụp trong trong cái chỗ mà không có ánh sáng nhiều thì nó cũng rất là rõ. Thì chú Trang thấy như vậy đó.
2: Chú hỏi thêm một câu nữa, thí dụ như cái Samsung đó, bây giờ nó ra tới 20 mấy rồi, 23 rồi thì phải, thì cũng như là cái điện thoại Apple, thì anh lựa cho chú hai cái ở trong bên Samsung là cái nào là tâm đắc nhất với anh?
1: Samsung thì để lựa tâm đắc thì sẽ thích bản Ultra hoặc bản Note hơn. Còn về chất lượng thì Samsung đa số nó có cái dòng như nhau hết, không có gọi là cái nào tâm đắc hết. Tại vì cái chất lượng và cái sử dụng của nó khá là giống nhau chứ không có gì mà khác nhau nhiều hết. Chỉ có cái tốc độ sử dụng nè, pin sử dụng nè, và cái mẫu mã design mình thích cái nào thôi. Samsung thì những cái dòng trước, những dòng cũ thì bây giờ mình nó gọi là discontinue rồi, nó cũng không còn ra nhiều nữa, thì bắt đầu từ 2021 thì bắt đầu 2021 vẫn không phải là cái bứt phá là của nó, từ 22 trở đi mới là bứt phá. Thì nếu mà sử dụng thì sẽ chọn dòng từ 22 trở đi ha. Dòng những cái dòng S22 rồi full flip thì tùy theo mỗi người muốn sử dụng cái loại nào. Nhưng mà S22 là cái nhưng sau cái dòng đó, những sản phẩm mà sau dòng S22 thì Đức sẽ recommend người ta sử dụng nhiều hơn là những cái dòng trước đó.
2: Thôi chú xin cảm ơn và nhường dây cho người khác nha. Nếu sau này không có ai gọi thì chú gọi trở lại.
1: Cảm ơn
2: Đức và chị Thị Xe.
0: Dạ cảm ơn chú Thức rất nhiều và tôi Trang hy vọng chú sẽ kiếm được một cái điện thoại mà chú rất là vừa ý. Rồi xin chào. Kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những thắc mắc gì về vấn đề những cái smartphone, rồi smartwatch, laptop, rồi desktop, rồi camera, hoặc là những cái thông tin công nghệ, đặc biệt về cái AI, thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với Đức. Cái chương trình của chúng tôi thì từ 11 giờ cho tới 12 giờ trưa, một tiếng thưa quý vị. Và 713-931-1560. Quay trở lại với Đức, thì trong thời gian chị em mình chờ quý vị thính giả gọi vào Đức, không biết là Đức có những cái chia sẻ gì mà Đức muốn gửi đến quý vị trong về cái vấn đề mà những cái thông tin cũng như những cái mà Thùy Trang vừa mới trình bày về những cái smartphone, những cái dòng đồng hồ thông minh, hoặc là những cái thông tin công nghệ laptop, desktop mà Đức muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không?
1: Dạ vâng, trong một tháng thì có nhiều cái dòng, nhiều cái tin tức mới. Vài ngày tiếp theo là Apple sẽ có một cái sự kiện của Apple. Thì sự kiện Apple này thường là họ sẽ công bố về những cái software mới, những cập nhật mới để bắt đầu cho cái dòng phone mới là dòng phone 18.
0: Đó là thì Trang có nghe, chị có nghe, đúng rồi.
1: Họ đưa ra những software mới để cho trải nghiệm, những sử dụng bắt đầu dần dần như trước. Sau đó sẽ bắt đầu có những cái thay đổi riêng để tích hợp để nó hợp với lại cái iPhone sau này 18. Thì theo như những cái nội dung đưa ra, leaking ra thì iPhone 18 thì nó có khá là 4 màu, không như iPhone cũ là, và nó có một cái màu giống như là màu mình gọi là dark cherry là giống như là màu
0: tím đậm,
1: đúng rồi. Và nó có light blue and silver thì mấy cái đó thì hai màu cũng khá là mới. Nó không còn màu orange nữa. Orange thì chỉ có đặc biệt dành cho 17 giống như cái tụi cái hệ thống của Apple, họ bắt đầu họ sẽ ra những cái dòng series giống như limited edition, có nghĩa là những cái màu đó có thể là giống như cái màu của 18 là chỉ dành cho 18 thôi, cái màu của 17 của orange thì dành cho 17 thôi, thì sang những cái dòng đó nó sẽ không có nữa, thì nó sẽ là một cái gì đó khác biệt để cho người ta đánh dấu, người ta nhớ cái hệ thống đó. Và thêm một cái nữa từ Apple, họ có đưa ra là khi mà CEO mới họ chuyển qua thì họ có mention about cái mắt kiến, thì Apple sẽ bắt đầu tập trung vô làm Apple mắt kiến nó về phần eyewear đó. Nó sẽ làm phần glass đó, thì cái glass đó thì nó sẽ tích hợp AI, tích hợp camera, mình có thể chung là dùng nhiều thứ trên cái mắt kiến đó. Thì cái này là nếu mà Apple mở ra cạnh tranh thì nó sẽ cạnh tranh với lại Meta, nó là Facebook khá là nhiều.
0: Hình như Google nó cũng có phải không?
1: Google thì nó không có nhiều, nhưng mà hàng đầu tiên là chị sẽ để ý là hàng Meta. Meta là Facebook á, là nó sẽ làm một cái mắt kiến mà của Ray-Ban á, không biết chị có để ý không? Thì cái mắt kiến nó tích hợp cái camera. Cái thảo khen là nó sẽ giúp cho mình trải nghiệm cuộc sống, trải nghiệm cái AI, trải nghiệm cái những cái nó gọi là thực tế ảo á. Ví dụ mình cần cái gì đó thì trên cái hệ thống nó sẽ cho mình coi, trên cái màn camera đó, trong camera nó hiện trên cái mắt kiến đó, thì Apple họ bắt đầu họ sẽ chung nghiên cứu nhiều hơn và họ hy vọng là sẽ ra vào 2027.
0: Chị em mình cũng có thể trở lại cái câu chuyện ha, để mình chào đón một vị thính giả trên đường dây nhé. Và cho phép Thùy Trang được mời 5117 và xin chào 5117.
3: Dạ chào Thùy Trang, dạ chào anh Đức.
0: Chào cô Hồng, có Hồng khỏe không?
3: Cảm ơn Thùy Trang nha, cứ mỗi lần gặp Thùy Trang nhớ
0: cái giọng
3: Hồng vui lắm.
0: Cái giọng của cô Hồng rất là đặc biệt, một giọng người Nam rất là ngọt ngào dễ thương, cho nên Thùy Trang phải rồi, nhớ
3: người Nam chính cống luôn
0: đó, cái giọng người Nam rất là đặc biệt. Và hôm nay dạ cô Hồng rồi, có câu hỏi cho Đức. Dạ vâng.
3: Rồi chào Thùy Trang với anh Đức. Anh Đức sẽ hỏi là gì, thí dụ như khi mà mình xài tại vì điện thoại nên là Samsung mà Google Play đó, mình có cái app, tôi có cái app của Good Morning, thì khi mà hồi đó giờ xài hoài thì không sao, cái mới chừng 2 ngày nay đó, khi mà xài cái app Good Morning đặng gửi hình cho bạn bè thì nó lại hiện lên cái chữ đề là Google account là bị 85 cái con virus, thành ra đó là sẽ unable to xài cái Google Play này tiếp tục, phải bấm vô cái clean virus đi, được clean free thì mới xài cái Google Play, cái app Good Morning này tiếp tục được. Thì tôi đang sợ là không biết có scam không, thành ra tôi không có bấm vô, cái là tôi bấm close cái màn hình mà nó nói mấy câu đó. Thì khi bấm close màn hình đó thì cái app Good Morning nó trở lại hiện ra tiếp tục, đang cho tôi gửi hình đi cho bạn bè. Thì như vậy họ xin hỏi anh Đức là như vậy có phải là scam hay không?
1: Cái đó là một phần quảng cáo của cái app của họ. Họ đưa cái quảng cáo ra, tại vì những cái app này là app miễn phí thì họ sẽ có bắt buộc phải có quảng cáo. Thì trên cái quảng cáo đó họ làm những cái thông tin giống như là thông tin giả gì đó, nên là những cái đó là mình ignore nó đi, giống như làm như cô là đúng rồi, cô làm như cô Hồng là đúng rồi, mở thoát nó ra rồi làm lại cái mới, chứ đừng có bấm vô nó đó. Nên mọi người là chú ý làm theo vậy là chính xác đó, chứ đừng có bấm vô nó mà thấy
3: rồi,
1: mình bấm vô nó là
3: bây giờ tôi không biết là scam hay là không, mà cứ bấm vô cho nó clean cái virus rồi, như vậy nhiều khi nó lấy được thông tin trong phone mình nên không dám.
1: Dạ đúng rồi, nhưng mà thì cái đó thì cô Hồng làm bây giờ dính đúng rồi đó. Thì khi mà mình hiện lên những cái gì mà thấy nó khác thường đó, thì mình nên exit nó ra hoặc tắt nó đi.
3: Dạ thưa rồi thêm một câu hỏi ngắn nữa anh Đức, là thí dụ là bây giờ đó là cái phone đang xài là Samsung đó, thì của hãng T-Mobile, nhưng mà bây giờ có mua thêm một cái tablet rồi, thì bây giờ muốn bắt đầu activate cái tab này thì họ activate rồi, mua về rồi, nhưng mà bây giờ bắt đầu khởi đầu đó thì có phải là mình mở cái Google Gmail account trên cái tablet mới này, hay là cái step làm sao đặng mình bắt đầu xài á?
1: Mình có thể mở một cái Google account mới, hoặc là mình có thể dùng cái Google account của mình. Nếu mà mình muốn sử dụng chung hết mọi thứ thì mình sẽ sử dụng chung cái Google account của mình. Còn nếu mà mình không muốn sử dụng chung thì mình có thể tạo một cái Google account mới hoàn toàn.
3: Dạ, mà nếu tạo cái Google account mới ở bên cái tablet đó thì là khi sign up vô cái tablet đó là mình phải nhớ tên email với cái passcode đó rằng mình mở cái tablet. Tại vì nếu mình không muốn cho nó chung với điện thoại phải vậy không ạ?
1: Dạ đúng rồi, mình có thể đặt password chung giống nhau nhưng mà mình nên tách ra để cho không có bị lộn.
3: Nhưng mà giả sử mình xài cái tablet đó mà nó không có link với lại cái phone đó thì mình xài nó vẫn bình thường hay nó có cái
1: vẫn bình thường không? Không có gì thay đổi, không có gì thay đổi nó vẫn
3: Thôi vậy cảm ơn anh Đức với lại nhiều, cảm ơn Thùy Trang nha. Chúc cuối tuần vui vẻ.
0: Thùy Trang cảm ơn cô Hồng và chúc cô Hồng cũng vậy nha. Xin chào cô Hồng. Và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 8876. Xin chào 8876. Chắc là có thể đường dây bị trục trặc hay sao mà Thùy Trang không nghe 8876. Và Thùy Trang xin mời 8876 sẽ gọi lại nhé. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 7389. Xin chào 7389. Thì không hiểu lý do gì thì 7389 cũng đã drop đường dây rồi. Và Thùy Trang xin mời quý vị thính giả vừa mới gọi vào đó xin gọi lại. Và số điện thoại của phòng ghi âm là 7139311560. Và cho phép Thùy Trang được mời 7389.
4: Hello.
0: Dạ, đã nghe rồi ạ.
4: Chào anh Đức và chị Trang. Tôi tên Lộc.
0: Dạ, chào anh Lộc.
4: Cách nay 1-2 ngày thôi, tự nhiên account ngân hàng iPhone của bà xã nó chỉ mở được bằng Face ID thôi, còn nhập thủ công nó không hiện lên bàn phím, mình muốn nhập cũng không được, khởi động lại nó cũng không được. Cái iPhone này là Gmat 16, không biết nó có thay đổi cập nhật trên Apple hãng không, mà chữ nó lớn hơn lúc trước.
1: Có nghĩa là khi mình thay đổi tới nhà băng, nếu nhà băng thì nó dùng cái Face ID của mình chứ không có dùng cái số mình, cái chữ mình bấm lên, đúng không?
4: Mà trước thì xài vẫn bình được, hai cái được hết, nhưng mà mới 2 ngày nay thì tự nhiên vô không được nữa, chỉ mở Face ID thì được thôi, còn bấm vô cái bàn phím thì nó không hiện ra bàn phím, cho nên không nhập thủ công được, không biết lý do là sao. Khởi động lại rồi mà nó cũng không được.
1: Không nhập thủ công để vô qua bằng nhà băng đúng không? Đúng rồi, tại vì lúc đầu mình đã nhập chế độ là sign in bằng Face ID á, thì nó thấy cái mặt mình là nó sẽ vô luôn. Bây giờ nếu mà chú muốn không chú muốn thử không thì bây giờ chú mở cái app bình băng nó ra thì chú che cái camera phía trên lại thì nó sẽ báo là nó không nhận được cái mặt của chú. Thì nó sẽ thể hiện cái bàn phím này để chú bệnh đăng nhập.
4: Nhưng mà cái tay mình gõ vô nó không có hiện bàn phím ra được luôn á. Không có nhập gì được hết nữa. Không biết lý do làm sao nữa. Mình gõ vô cái mặt, bề mặt của bàn phím iPhone á, thì nó không hiện ra cái keyboard làm sao mình nhập được.
1: Chú đã nhập thử cái đó chưa?
4: Nhiều lần luôn á, cả chục lần mà tắt khởi động lại cũng không được hết.
1: Rồi nếu mà vậy thì chú delete cái app đó, cái app của nhà băng đó, xong rồi chú cài lại.
4: Vậy hả?
0: Dạ. Yeah. Đó cũng là một cách đó thưa chú. Dạ.
1: Dạ, chú delete cái app.
4: Nên nếu mà delete thì mất cái tài khoản ngân hàng gì không?
1: Dạ không ạ, nó không có mất, nó chỉ delete cái, nó là cái app thôi chứ không phải nó là cái.
0: Dạ. Cái app ở trên phone mình download.
4: Mình nhập lại mật khẩu cũ vẫn vô bình thường được. Hai cách luôn, vừa Pay ID, vừa nhập thủ công luôn, phải không?
1: Dạ đúng rồi. Chú cứ delete cái app đi rồi xong rồi chú vô lại.
0: Dạ, cái đó cũng là một cách đó chú. Nhưng mà chú Trang nghĩ, thí dụ mà chú muốn Tại vì nếu mà nó require dùng vừa cái hình của mình mà vừa cái password, thì bây giờ thí dụ mà nếu mà mình không muốn complicated đó, thì mình lúc mà mình có thể là có một cái option nào đó, mình chỉ nói là mình chỉ dùng cái password thôi để mình đánh cái bàn phím được, chứ mình không cần dùng cái face ID của mình nữa. Cái đó cũng là một cách.
4: Ví dụ như mình gõ tin nhắn rồi bình thường, bên kia thì nó vẫn hiện ra cái keyboard, còn chỉ có cái app hàng thôi, mình thấy cho nó hơi kỳ.
0: Dạ, nhiều khi nó chỉ nhìn cái face thôi, nó không có làm cái mặt của mình thôi.
4: Rồi, thank you.
0: Bye. Dạ vâng, rồi dạ, chúc anh Lộc thành công nha. Rồi, cảm ơn anh Lộc nhiều.
4: À, cảm ơn.
0: Dạ vâng, xin chào. Bye. Và cho phép Thu Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây với 4 số cuối 8876. Xin chào.
2: 8876 là chú Thích trở lại đó.
0: Dạ vâng, dạ vâng. Dạ, à, chào chú Thích.
2: Chú Thích, anh rất ơi, cho chú hỏi cái này nè. Nếu mà anh so sánh cái máy tính bàn đó, giữa cái Dell và cái XP, điểm mạnh và điểm yếu của hai bên là như thế nào anh?
1: Cái Dell và cái XP, hai thằng nó cũng là một công ty khá là ổn, nhưng mà cái Dell thì nó cái design của nó more chắc chắn và nặng nề hơn so với lại XP. XP thì nó sẽ dùng qua nhiều cái sản phẩm và nhiều cái chất lượng, nó hơi không có được chắc chắn lắm như là Dell. Thì nhưng mà XP nó lại có một cái hay của nó là nó thời trang hơn, có nghĩa là nó sẽ làm với những cái sản phẩm nhẹ hơn, bắt mắt hơn, đẹp hơn so với lại cái Dell. À, về chất lượng thì hai hàng cũng khá là gần ngang nhau, chỉ có về cái phần sản phẩm khi mà ra thành phẩm và xài á thì XP đa số thì nó hay bị lỗi hoặc là hay bị hư những cái gọi là mình gọi là những cái frame của cái màn hình à, hoặc là những cái đồ sạc, góc sạc hoặc là những cái khung, gọi là khung body của cái máy của nó không có được chắc như đều.
2: Nếu mà anh phải sửa chữa giữa thằng Dell với thằng XP, cái đồ phụ tùng và sửa chữa là cái nào dễ sửa hơn anh?
1: Hai hàng sửa cũng khá là giống nhau, không có gì gọi là khó. Cấu trúc của nó cũng tương đối khá là giống nhau hết á, nên là không gọi là khó được, chỉ gọi là sản phẩm để thay thế những sản phẩm mà mình phải replay cái part của nó thì Dell cũng khá là nhựa, từ chất nhựa cho tới những cái khác thì nó đều có cái chất nó tốt hơn nhỉnh hơn so với HP thôi.
2: Yeah. Chú Thức xin cảm ơn anh với chị Thùy Trang nha.
0: Dạ vâng.
2: Để nhiều lần đi cho bài vé lại.
0: Dạ vâng, rồi. Dạ, Thùy Trang cảm ơn chú Thức rất nhiều đã tham gia chương trình nhé. Và xin chào. Thùy Trang xin mời quý vị nghe một vài thông tin thương mại của đài trước khi phần 2 điện toán với Đức Nguyễn lại quay trở lại cùng quý vị.
5: Muốn ăn bún băng dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bele giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bele Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
10: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
9: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
11: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
12: Nhà quay Vinh Cũ Mới Đất Nghĩa Trang For Sport for Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giải mã được cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
13: Thứ Sáu ngày 10 tháng 7
12: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
14: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
15: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
14: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
15: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
14: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
15: Chợ nào mà hay vậy ta?
14: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
15: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
14: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
15: Mình đi thôi anh Bơm.
14: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
16: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng chương trình Điện Toán phần 2 với Đức Nguyễn lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị cũng có thể đặt câu hỏi về những vấn đề hoặc là những cái issue hoặc problem, hoặc là quý vị có những cái trục trặc, hoặc là quý vị cũng có thể chia sẻ về những cái vấn đề liên quan đến iPhone, Samsung smart, và tất cả những loại smartphone và laptop, desktop, camera và những cái thông tin công nghệ về AI, thì quý vị cũng có thể đặt điện thoại trên đường dây với Đức. Và quay trở lại với Đức, hồi nãy thì chị em mình đang nói về cái gì Đức ha? Về cái dòng mới của 18 phải không Đức? Apple phải không? iPhone.
1: Dạ đúng rồi, cái dòng 18 nó sắp ra đó chị. Những cái thông tin mà nó hơi rò rỉ từ những cái hình ảnh nội dung đó thì mình thấy là nó có bây giờ thì ba màu nó khá đẹp. Nên là nhiều người họ cũng thấy cái màu của nó có cái màu mà lạ, là giống như màu nãy mình nói là cái màu dark cherry ấy. thì cái màu đó thì nó hơi khác với mấy màu khác, thì cái nó khá là hấp dẫn. Về những cái dòng phone thì em nghĩ là giá cả nó sẽ cũng như vậy, chỉ có cái lượng pin á, thì cái lượng pin này có thể họ nâng cấp lên pin cao thêm chút xíu. Bởi vì thì bây giờ thì theo như bây giờ mình xài mỗi ngày mình xài đều xài rất là nhiều internet này, xài về phone này, về YouTube này, về map này, nói chung là mình cần xài rất là nhiều thứ trên cái điện thoại này, cái pin cũng khá là quan trọng. Nên nhiều người sẽ thấy là pin họ sẽ đợi pin nhiều hơn.
0: Mà Thùy Trang thấy đó Đức, là nói về cái 18 á, thì Thùy Trang nghe nói là cái RAM á, là cái memory á, cái bộ nhớ phải không, thì nó hình như là nó nhiều hơn á, nó tới 12 GB. Cái 17 á, thì nó chỉ có 8 GB thôi, thì cái đó cũng là một cái update phải không Đức ha? Thì có thể là mình store nhiều cái dữ liệu hơn, cái data hơn phải không, cho cái dòng 18.
1: Dạ đúng rồi, cái memory mà để cho nó chạy cái máy là một cái memory khác, mà cái memory mà để lưu trữ bộ nhớ là một cái memory khác. Thì cái memory lưu trữ bộ nhớ thì hiện giờ thì minimum mình xài là phải 250 GB thì nó mới vừa đủ. Tại vì nó vừa có chụp hình, vừa có quay phim, và vừa có nhiều thứ khác nhau.
0: Đúng rồi.
1: Nên là cái dung lượng mình tốt, mình lớn nó sẽ ổn hơn là dung lượng nhỏ. Nên là khi mình mua thì mình nên chú ý cái dung lượng, cái khả năng xài dung lượng của mình. Nếu mà dung lượng mình cần thiết nhiều thì nên mua cái loại nhiều luôn, thì nó sẽ ổn hơn.
0: Nếu mình mua thì mình phải trả thêm á, thường là nó chỉ có 256 hả Đức?
1: 256
0: cộng
1: bây
0: thêm
1: giờ
0: cái 8.
1: Minimum của nó là 256 rồi từ nó sẽ lên là 512
0: là mình phải trả tiền thêm
1: $200.
0: Ok, thì nó có nhiều cái nó lớn, càng lớn cái GB thì nó càng lưu trữ nhiều cái data hơn phải không? Thì cái đó là của cái dòng 18. Mà bây giờ nếu mà so sánh cái 18 với cái 17 á Đức, thì Thùy Trang cũng nghĩ nó cũng giống ha. Nó có những cái đặc biệt, cái feature gì mà mình bỏ qua 17 để mình có thể là mình mua cái 18 á Đức ha, để thuyết phục mình ha.
1: Nó em nghĩ nó sẽ
0: nó đẹp hơn
1: là
0: bề ngoài thôi.
1: Bề ngoài màu sắc mà pin này, nó sẽ sử dụng tất cả là nó sử dụng cái công nghệ mới nhất của hệ thống iPhone ha. Tích hợp thêm, đương nhiên là camera nó sẽ upgrade, thì em nghĩ nó sẽ lên lên camera một chút xíu, pin sẽ lên, RAM thì em nghĩ nó cũng
0: lên không,
1: nó cũng sẽ cố gắng
0: gì đó là nó lên
1: cái RAM nó khá là mắc.
0: Nhưng mà nó là default, tức là thí dụ mà nó có lên cái RAM ấy, thì nó vẫn là default đi, thì nó mới là tốt hơn, mình khỏi mất công mình trả tiền upgrade phải không?
1: Dạ đúng rồi chị.
0: Cái 17
1: nó default nó lên thì nó sẽ better hơn,
0: nó vẫn better hơn cho mình. Thì hình như là nghe nói là nó sẽ lên, không biết đúng không?
1: Dạ đúng rồi, thì mình cũng không biết được, nên là khi nào họ sẽ ra sản phẩm thì mình mới biết được. Cái thứ hai, cái tiếp theo là cái Apple Intelligence, là cái AI á. cái AI của nó sẽ tích hợp vô, thì cái AI của nó hy vọng nó sẽ làm AI nó better hơn, nhiều thứ tích hợp hơn, rồi có thể nó sẽ integrate với lại ChatGPT, hoặc là mình sẽ mua cái cộng thêm cái subscription của ChatGPT để mình có thể xài.
0: Có thể không cần phải trả tiền ha, không trả tiền cái AI, cái ChatGPT. Nhiều khi mình nói mình subscribe, mình trả tiền cái ChatGPT đó Đức, để coi nó có thể nó giúp mình, có thể là chắc có thể nó better hơn là mình dùng cái fee. Nhưng mà không biết là mình trả tiền là một tháng thì nó charge mình bao nhiêu, hay là tùy theo cái cách mình dùng, không biết.
1: Nó có cái sáng, có cái mỗi tháng
0: có giá phải không?
1: Nó có giá, đúng rồi. Nó có cái data plan, có cái plan của nó giống như là nó có cái data plan của nó để cho mình sử dụng. Nên là nếu mà mình là người xài thường á, thì mình có thể sử dụng. Nếu cái có nghĩa là mình thấy cái ChatGPT nó hữu dụng,
0: mình sử dụng thường mỗi ngày
1: thì nó sẽ limit, nó có thể có limit cho mình. Nhưng mà nếu mình cảm thấy mình có thể trả cho cái tiền của nó thì nó cũng không đến nỗi là mắc. Có thể là rẻ nhất của nó thì như là 8 đồng một tháng.
0: Thì cũng nốt bát ha, 8 đồng thì cũng như là mình vẫn trả cho mấy cái YouTube, mấy cái Netflix của mình thì cũng nốt bát. Nhưng mà chị Trang thấy đúng là cái AI thì có thể mình nói như ChatGPT, Rock hay là mấy cái Google AI thì mấy cái đó nó rất là thông dụng. Có thể mình nói là mình dùng hàng ngày đó. Bây giờ bất cứ câu hỏi gì hay là mình cũng đầu tiên, cái việc đầu tiên mà mình thắc mắc cái gì là mình vô ChatGPT hay là mình hỏi AI trước cái đã. Cái đó hình như là thành một cái thói quen. Ngay cả khi mà mình email đó, ví dụ mình muốn email cho một cái người nào, hoặc là email, hoặc là text message, hay là mình muốn dùng một cái tiếng Anh mình coi nó có đúng hay không, hoặc tiếng Việt mình có đúng hay không, mình vô mình cut and paste nguyên cái bản văn của mình vô cái ChatGPT thì nó sẽ sửa lại rất là hay và rất là chính xác. Tức là nó rất là hữu dụng, đủ thứ hết luôn.
1: Nó helpful rất là nhiều thứ.
0: Cho nên nếu mà cho nên những cái dòng mà smartphone bây giờ thì tụi Trang thấy là họ càng để ý về cái vấn đề mà AI nhiều hơn, là còn bổ sung thêm những cái chức năng của AI, nó càng ngày nó càng more thông dụng hơn để cho cái người dùng, phải không Đức?
1: Nó sẽ giúp cho người dùng, giúp cho nhiều người nhiều người có thể cần những cái ý kiến, hoặc là họ muốn có những cái nội dung sáng tạo mà chưa nghĩ ra những cái nội dung, thì nó sẽ đưa cho mình cái plan, rồi nó đưa ra, nó sẽ đưa cho nhiều thứ khác nhau, mình có thể dẫn dắt nó, mình có thể điều chỉnh nó, và mình có thể đưa cho nó theo cái hướng của mình muốn.
0: Thùy Trang biết là có cô bạn của Thùy Trang nói là cô bạn muốn upgrade, remodel một cái phòng tắm. Thế là cô chụp hình rồi cô bỏ lên cái AI, cái ChatGPT mà Thùy Trang nghĩ là cái cô ta dùng, cái mà phải trả tiền á, thì là nó trả lời cho cô ta rất là chính xác là bao nhiêu, cho cô ta những cái plan 1, plan 2, plan 3 là làm sao, rồi mua đồ ở đâu, rồi sơn màu gì. Nó rất là helpful. Mà hồi xưa đó mà mình muốn remodel cái gì, nhiều khi mình cũng phải trả tiền cho cái người mà design đó, architecture họ design cho mình, cũng phải tốn tiền nữa, phải không? Cũng nhiều tiền lắm á.
1: Đúng rồi, trước khi mình làm. Họ sẽ tới, họ làm một cái bản kế hoạch cho mình.
0: Đúng rồi.
1: Họ lên chi tiết cho mình, rồi coi mình có thể đồng ý hợp lý hay không. Đó thì là cũng một khoản tiền. Còn trong khi như vậy thì mình có thể nhìn thấy được cái vision trước của cái hệ thống của mình là cần phải bao nhiêu.
0: Đúng.
1: Cái chi trả của mình là bao nhiêu, có nên đáng hay không, và mình có thể tự làm hay không, hoặc là có thể như thế nào thì cái hay của ChatGPT nó sẽ vậy. Nhưng mà cái ngược lại nó với nó là nó sẽ làm cho cái
0: sáng tạo phải
1: nhân công, cái lao động,
0: lao động nó sẽ bị giảm. Đúng rồi, bị giảm xuống. Và ngay cả những cái lúc mà mình coi đó, những cái plan mà nó đưa cho mình đó, mình nói chết rồi, mình mua những cái này ở đâu, mình không biết mua chỗ nào, nó chỉ cho mình mua ở đâu luôn, bán chỗ nào, giá cả bao nhiêu. Thì thật ra nó cũng rất là giúp đỡ cho cái cuộc sống của mình. Nhưng mà ngược lại nó cũng có những cái con, những cái khuyết điểm ha. Như là Đức nói là nó làm mất đi cái...
1: Thì nó sẽ buộc con người sẽ thay đổi theo nó. Nghĩa là con người sẽ bắt buộc phải hiểu AI, học AI.
0: Phải hiểu, dạ.
1: Yeah. Vận dụng cái AI đó cho cuộc sống của mình. Dùng nó như là một cái công cụ để làm cho cái sự phát minh của mình, cái sự sáng tạo của mình nó cao hơn đối với nó. Thì nó thích hợp đối với nó sẽ tốt hơn.
0: Dạ, nhưng mà nói về những người trẻ thôi, Đức, những người thì cũng còn biết, nhưng mà nếu mà như bố mẹ mình đi, những người mà lớn tuổi tí xíu thì Thùy Trang không biết là họ vẫn có chạy theo những
1: được
0: cái như technology
1: chị, vẫn,
0: như
1: vẫn
0: vậy không? Họ
1: chị,
0: chỉ muốn simple.
1: Thì họ có, nó có những cái AI, AI hiện giờ đa số là nó có tích hợp bằng giọng nói, mình có thể nói chuyện bằng tiếng Việt và nó có thể là cho mình được. Như là một người bạn, như là một người bầu bạn.
0: Ok, thì bây giờ quý vị ơi, chúng ta còn khoảng là 13 phút nữa thì chương trình đã hết. Nếu quý vị có những câu hỏi, những vấn đề thắc mắc về những cái thông tin công nghệ như Thùy Trang với Đức vừa mới bàn, cũng như là về smartphone nè, rồi về camera, laptop, desktop, hoặc là quý vị có những vấn đề gì về cái điện thoại của quý vị cũng có thể gọi vào nhé để đặt câu hỏi trên đường dây với Đức 713-931-1560, 713-931-1560. Thì hôm nay chắc là quý vị ở nhà chắc là làm vườn hay là sao rồi, thì cũng
1: mùa hè
0: chưa
1: tới
0: thấy.
1: Đấy chị, à, nhiều người sẽ đi du lịch.
0: Đi du lịch nữa, tại mùa hè rồi là mấy. Bây giờ thôi mình tiếp đón một vị thính giả trên đường dây, cho phép Thùy Trang được mời 8054 và xin chào. Xin chào 8054 ạ.
2: Muốn hỏi anh Đức có cái cửa hàng để bán điện thoại không anh?
1: Dạ vâng, có. Chút nữa cuối giờ Đức sẽ đọc cái tên và địa chỉ cửa hàng. Anh có thể ghé nếu mà anh có cần giúp đỡ gì nha.
2: Nhiều khi tôi có những cái tôi có thể mua ở cửa hàng của anh mà không phải mua qua những cửa hàng của Apple được không?
1: Dạ được ạ. Dạ vâng có.
2: Để có cái gì mình dễ giúp đỡ được đó phải không?
1: Dạ được, dạ vâng ạ.
0: Chút xíu nữa cuối giờ đó anh, Đức sẽ cho số điện thoại và số tiệm của Đức rồi anh gọi vào nhé. Anh gọi offline. Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ mình còn cái thông tin gì để mình chia sẻ với quý vị không Đức ha? Nãy giờ mình nói nhiều về cái phone nè, nói về cái desktop đi Đức. Về cái Microsoft Windows đi.
1: Một vài cái tin mới dành cho Microsoft thì... Với công nghệ AI hiện giờ thì Microsoft cũng đang gán ra một cái con chip dành cho cái hệ thống AI, hệ thống máy tính, và cái con chip này nó sẽ có về tương lai thôi, nhưng mà hiện giờ vẫn còn đang trong phát triển. Nó sẽ giúp cho những cái máy tính của nó sẽ hợp tác với lại Intel, và nó giúp tính thường á. Có những cái máy tính thường nó sẽ làm sử dụng được AI, sử dụng được cái chip đồ họa nó cao hơn và giá thành nó sẽ ổn định hơn, chứ không có kiểu mà mắc giống như những cái máy mà cần cái chip đồ họa cao hơn. Thì Microsoft với lại Intel họ đang hợp tác với nhau và đang sản xuất ra những cái máy đó, và những cái máy đó sẽ là một giải pháp cho những người mà có thu nhập thấp, hoặc là có những cái máy mà có những cái chức năng nó cao hơn và giá tiền nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Đó là cái về tương lai của Microsoft, họ đang phát triển. Đó là một cái tin mới cũng khá là hấp dẫn đối với những người thích sử dụng.
0: Mà Đức biết không, bây giờ thì Thùy Trang biết là trong mấy cái desktop thì mình đang xài cái Windows, người ta thì xài cái Windows 10. Bây giờ thì cái Windows mới nhất là 11 phải không?
1: Dạ đúng.
0: Thì Đức nghĩ là mình có nên upgrade từ cái 10 lên 11 không?
1: Vẫn là nên upgrade, nếu mà mình được phép thì cứ nên upgrade lên 11. Tại vì 10 thì sau này nó họ cũng sẽ bớt.
0: Họ không rồi. Có support được phải thì, không? Thì họ thì nên xài cái Windows 11.
1: Sau này nữa thì Windows nó sẽ ít nghe Windows nữa, mà nó sẽ là Windows gọi là Cloud.
0: Nó đặt Cloud, dạ.
1: Dạ, thì cái Cloud này nó cũng có lâu rồi, nhưng mà nó chưa có thịnh hành. Có nghĩa là mình không cần cài Windows, tất cả hệ thống nó sẽ nằm trên này. Giống như là mình không cần cái máy tính thực thụ, mình chỉ cần máy tính riêng của mình, nó gọi là personal computer, không cần nữa. mình chỉ cần một cái cloud thôi. Khi mình lên cái cloud đó thì mình có thể access vô cái thông tin data của mình trên cái máy tính đó.
0: Nhưng mà bây giờ mình cũng phải trả tiền cho Đức ha. Bây giờ mình sử dụng cái Google Cloud đi, mình cũng phải trả extra đó.
1: Dạ đúng rồi, mình phải trả cái phí rồi đó, là cái phí để mình vận dụng cái plan để mình xài cái data đó.
0: Đúng rồi, thì Trang cũng nên khuyên, cũng nên nếu mà quý vị nào có xài những cái desktop mà có những cái Windows 10 hoặc 11 gì đó, cũng nên nếu mà có điều kiện thì cũng nên mua thêm cái Google Cloud. Tại vì những cái data mà mình có thể backup những cái data của mình. Ha, Thùy Trang thấy như vậy, mình có thể save những cái data mà những cái file nó quan trọng á, mình cũng có thể bỏ vô, of course là bỏ vô cái local drive hoặc là bỏ vô, rồi mình cũng có thể backup nó vào cái Google Cloud ha.
1: Yeah, đúng rồi.
0: Nó store đấy, thì nó có cái chuyện gì thì mình còn pull nó từ cái cloud đó, nó better hơn, còn hơn để thí dụ cái máy mình nó có bị cái gì cái nó mất
1: máy
0: luôn.
1: Nó bị hư hoặc là nó bị gì đó thì mình sẽ bị mất cái đó luôn, còn cái cloud thì nó vẫn còn cái đó.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên quý vị cũng sẽ bỏ vào cái local drive của cái máy của mình, nhưng mà cũng nên bỏ vào cái Google Cloud về, hoặc là mua một cái storage nào đó bỏ vào đó để backup. Tại vì Thùy Trang cũng đã bị rồi, cho nên kinh nghiệm quá, sợ quá, cho nên nhiều khi làm một cái file gì
1: cái đó nó cũng rất là quá quan trọng, có nghĩa là khi mình cần mình sẽ có liền ngay lập tức trên cái cloud đó,
0: nó rất là nhanh, nó restore rất là nhanh. Thì nếu mà được thì làm, thì quý vị làm như vậy. Để mình đón một vị thính giả trên đường dây nhé. 5648, xin chào 5648 và xin lên tiếng ạ.
3: Hello, xin chào thì Dương dễ thương và anh Đức đẹp trai ạ. À.
0: Trời ơi, khen người ta anh Ngọc.
1: Trời ơi, nha.
0: Cái gì? Nói lại đi Đức, nói lại đi. Thùy gì?
1: Thùy Trang, một chữ Thùy Dương.
0: Thấy chưa? Người, ta nói là khen người đẹp, khen người đẹp mà tên không nhớ. Đúng là khổ là ghê
1: chết
0: vậy
1: rồi.
0: Chết rồi,
1: chứng tỏ là anh này nhiều người đẹp quá.
3: Nghe biết anh Đức biết đẹp trai biết sao, tại nghe giọng nói ngọt ngào quá quên tên luôn chứ gì.
0: Trời ơi, dễ sợ cái miệng, dễ sợ chưa, có anh sợ. Ngọc chưa
1: quá dễ sợ.
0: Trời ơi, thì Trang thích Đức là vậy đó.
3: Anh chị khỏe không?
0: Khỏe, cảm ơn Ngọc nhiều.
1: Dạ cảm ơn
3: Ngọc. Anh Đức làm ơn cho Ngọc hỏi cái USB đó anh Đức, thí dụ mình copy một cái gì đó, cái file video hay là photo gì đó, rồi cái mình đưa cho anh Đức hay là đưa cho người đẹp, xong rồi cái thời gian sau, một năm hay là hai năm gì đó, cái file nó có khi nào tự động mất không anh Đức?
1: Cái file nó không mất mà cái độ chứa cái file đó là cái USB đó có thể nó bị hư. Có thể nó bị hư chứ không chắc chắn là nó sẽ không hư. Có nghĩa là
3: thí dụ hư là có nghĩa là sao anh Đức?
1: Có nghĩa là cái tại vì trong trọng nó là những cái chip điện tử thôi, nó sẽ có một cái chip để chứa cái bộ nhớ, mà cái chip bộ nhớ đó nó bị hư hoặc là nó bị cháy, hoặc là khi mà gắm điện vô nó bị short cuộc chỗ nào đó thì nó vẫn không đọc được cái đó, thì nó vẫn là hư.
3: Coi như là nó mắc cái file luôn đó phải không anh Đức? Mình không đọc được luôn cái đó luôn.
1: Đúng rồi, nó không đọc được, có nghĩa là nó mất luôn cái file đó.
3: Vậy là có thể xảy ra.
1: Có thể xảy ra chứ không phải là không thể xảy ra. Có thể, cái gì cũng phải là có thể chứ không thể, tại vì nó là đồ điện tử. Khi giờ mình chưa gắm điện vô thì mình không biết nó hư. Nhưng mà khi mình gắm điện vô thì có thể cái điện nó làm sót, nó cũng có thể là mà hư luôn, chứ không phải là nó hư trước hoặc là hư sau. Mình cái đó mình thì hoàn toàn không biết, khi mà cắt điện vô rồi thì là mình mới biết được.
3: Ok, tại mình chụp mớ hình cho vợ Hiền hồi lúc trước á, cái giữ 2-3 năm sau vợ Hiền bỏ USB vô, nó sao anh chụp hình tôi không có hình gì trong này hết trơn, nó sao kỳ vậy chứ không gì, mình cũng ngạc nhiên.
1: Dạ,
3: cái vợ nói em không có
1: thể là vợ chứ, lấy lộn hình khác rồi đó anh, giờ lấy lộn USB khác rồi là anh coi thử coi còn USB khác nào nữa không.
3: Vậy chắc cái đó phải trách lại rồi. Cảm ơn anh rất nhiều.
0: Dạ. Cảm ơn anh Ngọc. Rồi cảm ơn Ngọc nhiều nha. Rồi
3: dạ,
0: anh may mắn, xin chào anh Ngọc. Đúng rồi, thì nói về và quay trở lại đi Đức. Nhiều khi mình đừng có chắc chắn một cái gì hết thật sự luôn đó. Nhiều khi mình nghĩ một lúc nào đó mình mở ra mình thấy trời sao kỳ như vậy, nó không mở được nữa hoặc nó không có work nữa. Đúng rồi.
1: Cái về cái công nghệ hoặc là cái về cái điện tử thì mình không có chắc chắn được 100%.
0: Đúng rồi.
1: Có thể ngày hôm nay nó sẽ một tích một giây thôi nó cũng sẽ bị hư là nó hư. Lý do nó hư thì đa số là về điện hết. Kinh khách hàng là do cái điện hoặc là do cái hệ thống của con cái điện tử đó nó làm không tốt hoặc nó làm không có chắc hàng, những cái mối hàng, những cái, cái nhiệt điện nó bị lỗi thì nó cũng sẽ lạ ở cái đó chứ không phải là không có. Thì mình nói là điện thì nó sẽ hên xui, tại vì nói về nó đều là điện tử hết, gọi là điện tử thì là do cái điện hoặc là do cái

0: quan trọng.
1: Đúng rồi, thì Trang cũng đồng ý đó. Quý vị có những cái file mà thật là quan trọng nên backup cho thật nhiều. Và nhiều khi mình update mỗi ngày, thì mỗi ngày mình update xong thì mình store nó vô trong một cái backup folder hoặc là một cái backup system nào đó. Cái đó thì rất là
0: Đúng
1: quan
0: rồi.
1: trọng. Đức ơi, bây giờ thì mình chỉ còn có 2 phút nữa thôi thì chương trình đã hết rồi. Bây giờ chắc là chị em mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi. Và Đức cũng có thể cho số điện thoại nhé, chỗ tiệm
0: Dạ vâng.
1: và cái địa chỉ của Đức để quý vị nào có thể gọi Đức offline đó và có đến tiệm của Đức
0: Dạ
1: thì
0: vâng.
1: cũng biết.
0: Dạ, quý khán giả có thể có những thắc mắc về điện tử, về máy tính, về cell phone, bên Đức có những sửa chữa, thay đổi và upgrade hoặc là buôn bán những cái máy tính hoặc là điện thoại ha. Địa chỉ bên tiệm Đức là 12.112 đường Bel Air, tên của tiệm Đức là DNN Tech. Số điện thoại mà có thể liên lạc cho tiệm Đức là 832 664 9239. 832 664 9239. Em xin cảm ơn quý khán giả đã nghe đài và xin cảm ơn chị Trang.
1: Thùy Trang một lần nữa cảm ơn Đức đã đến với chương trình hôm nay và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và đã gọi vào tham gia chương trình. Thùy Trang và Đức xin hẹn lại quý vị trong thứ bảy đầu tiên của tháng 7. Lần nữa số điện thoại của Đức là 832-664-9239, đó là số tiệm của Đức. Quý vị cũng có thể thách hay gọi Đức nhé nếu quý vị cần. Thùy Trang xin quý vị tiếp tục giữ đường dây để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt.
2: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứng công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Katy Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
6: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng

Thần Tiên Kiếm Hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lòng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 76 Tâm Ý. Đại Trúc Phong trên Thanh Vân Sơn. Trương Tiểu Phàm đang ngồi thẫn thờ trong phòng của mình, nhìn ngơ ngẩn xuất thần. Buổi chiều ánh sáng tươi đẹp tràn ngập, những tia nắng dịu dàng chiếu qua cửa sổ vào phòng, rắc từng tia nắng lên trên mặt nền đá xanh trong phòng. Có lẽ cũng vì trong không khí mang theo chút hơi thở lười biếng, nên lúc này Đại Hoàng và Tiểu Hôi đang có vẻ rất uể oải trong phòng. Đại Hoàng nằm sấp cạnh chân của Trương Tiểu Phàm, gối đầu lên hai chân trước của mình, mắt khép hờ, tai cũng cụp xuống, chỉ có cái đuôi lông sáng bóng thỉnh thoảng động đậy một chút. Ngay cả con khỉ Tiểu Hôi vốn hiếu động là thế, lúc này cũng đang dựa vào người Đại Hoàng, gối đầu lên bụng nó, nhắm mắt lại ngủ rất ngon lành. Chỉ có thân mình nó nhẹ nhẹ lên xuống theo hô hấp của bụng Đại Hoàng. Buổi chiều yên bình này dường như cũng giống như những buổi chiều trước kia. Ánh mắt của Trương Tiểu Phàm đang nhìn xa xăm về một nơi vô định. Đã 3 ngày kể từ hôm hắn về đến Đại Trúc Phong. Đột nhiên dường như cảm thấy một cái gì đó. Đại Hoàng đang buồn ngủ mơ màng bỗng ngẩng đầu lên, hai mắt mở to ra, ngay cả hai tai cũng dựng đứng cả lên. Trương Tiểu Phàm khẽ nhíu mày. Cùng lúc bên ngoài vang lên tiếng bước chân chậm rãi. Sau chốc lát, tiếng kẽo kẹt vang lên, có người đẩy cửa bước vào phòng. Ánh sáng chiếu vào phòng hơi bị quáng mắt, nên Trương Tiểu Phàm chỉ nhìn thấy một bóng người đứng trước cửa, tắm mình trong ánh sáng mặt trời. Sau khi mắt dần quen với ánh sáng, đột nhiên sắc mặt hắn trắng nhợt đi, chỉ nhìn thấy Điền Bất Dịch đang đứng trước cửa, sắc mặt tối sầm. 3 ngày qua, đây là lần đầu tiên Điền Bất Dịch đến thăm hắn. Ngoại trừ đại sư huynh Tống Đại Nhân ngày ngày đem cơm cho hắn, thì lão cũng là người đầu tiên đến gặp hắn. Chắc là do Điền Bất Dịch hạ nghiêm lệnh, những người khác không thể đến thăm hắn được. Lúc này, Đại Hoàng vội chạy đến chân Điền Bất Dịch, đuôi ngoáy tít, đầu cọ đi cọ lại vào chân lão, dáng vẻ rất vui mừng. Nhưng còn Tiểu Hôi lại không có thiện cảm như vậy, ngược lại giống như bị người quấy rầy giấc mộng, dáng vẻ rất bực tức, kêu khẹt khẹt. Nhưng cuối cùng cũng biết Điền Bất Dịch là nhân vật nó không thể dây vào, do vậy cũng không dám làm gì bừa bãi. Sau khi kêu lên vài tiếng, nó lắc la lắc lư nhảy về giường của Trương Tiểu Phàm, nằm lên trên chăn tiếp tục ngủ. Điền Bất Dịch cúi người lướt nhìn Đại Hoàng ở dưới chân, thò tay ra xoa xoa đầu nó. Đại Hoàng sủa nhỏ vài tiếng thích thú, cọ đầu vào lòng bàn tay lão. Điền Bất Dịch vỗ vỗ vào đầu Đại Hoàng, đứng thẳng người lên nhìn Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm không dám nhìn vào mắt lão, gọi khẽ: "Sư phụ." Điền Bất Dịch nhìn hắn hồi lâu cũng không đáp lời hắn, tiến lại từ từ. Trương Tiểu Phàm bất ngờ cũng lùi lại một bước, nhưng Điền Bất Dịch không có cử động nào khác, từ từ ngồi xuống ghế. Trong lòng Trương Tiểu Phàm có chút sợ sệt, nhưng không hiểu tại sao càng luống cuống. Kỳ thực từ sau khi hắn về núi thì trong lòng đã liệu trước sẽ diễn ra cục diện như thế này, thậm chí ghê gớm hơn. Ngay cả nếu có nhiều người hơn nữa thẩm vấn trách mắng, thì hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Nhưng trong buổi chiều yên tĩnh và ấm áp này, khi mà Điền Bất Dịch, người mà hắn mấy năm nay tôn kính như thiên thần, đang ngồi trước mặt hắn, thì hắn chỉ biết cúi đầu thật thấp, đầu óc trống rỗng, không nói nổi một câu. Không biết thời gian trôi bao lâu, mới nghe thấy Điền Bất Dịch chậm chậm nói: "Lão Thất."
Trương Tiểu Phàm khẽ rúng động, vội vàng đáp: Dạ, thưa sư phụ. Người có gì muốn nói với ta chăng? Trương Tiểu Phàm chậm chậm ngẩng đầu lên, nhìn Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch mặt không lộ vẻ gì, nhìn thẳng vào hắn, không rõ lão đang nghĩ gì. Sau khi im lặng hồi lâu, Trương Tiểu Phàm từ từ lắc đầu. Điền Bất Dịch nhìn đồ đệ trừng trừng, nắm đấm từ từ nắm chặt lại trong tay áo. Điền Bất Dịch nói chậm chậm, dường như cách này mới giấu đi được tình cảm trong lòng của lão. Vừa rồi, trong sáng nay, Tề Hạo của phái Long Thủ Phong qua báo tin, sáng sớm ngày mai, trưởng môn Huyền Chân đạo nhân muốn gặp ngươi tại Ngọc Thanh Điện trên Thông Thiên Phong. Thân hình Trương Tiểu Phàm khẽ nghiêng đi. Cuối cùng thì giờ khắc đó đã đến. Ngọn gió núi mát mẻ nhẹ nhẹ thổi vào trong phòng qua cửa, phảng phất như mang theo tiếng những tiếng sóng trúc từ rừng trúc nơi xa. Nhưng những người ở trong phòng đều không có cảm giác đó. Tiểu Hôi dường như lại ngủ tiếp, Đại Hoàng cũng lại nằm xuống, không cần phải quan tâm bọn chúng nữa. Chỉ có Điền Bất Dịch đang chăm chú nhìn tên đệ tử, nhìn sâu, thật sâu vào hắn. Mấy ngày nay các sư huynh của ngươi có thờ ơ với ngươi không? Trương Tiểu Phàm lắc lắc đầu đáp: Dạ không có, các sư huynh đối với con rất tốt. Điền Bất Dịch không nói nữa, căn phòng lại chìm vào yên lặng. Rất lâu, Điền Bất Dịch đột nhiên thở hắt ra, dường như đã hạ được quyết tâm nào đó, đứng dậy, không quay đầu lại, không nói năng gì, đi thẳng ra cửa. Trương Tiểu Phàm nhìn theo dáng lưng quen thuộc, mờ mịt thất vọng. Khi Điền Bất Dịch sắp bước ra khỏi căn phòng, lão đột nhiên đứng sững lại, nhưng vẫn không quay đầu lại. Trương Tiểu Phàm hoảng sợ gọi lên một tiếng: Sư phụ! Lão thất. Giọng của Điền Bất Dịch vẫn ổn định, nhưng ở sau lưng thì ngược lại, vẻ ổn định đó đang biến đổi, tinh thần khác hẳn. Lần cuối cùng ta hỏi ngươi, ngươi có phải là do môn phái khác phái đến, nằm vùng do thám mật pháp của Thanh Vân chúng ta không? Trương Tiểu Phàm cắn chặt môi, chậm chậm quỳ xuống trước mặt lão. Sư phụ, con không phải thế, con không làm gì có lỗi với sư phụ. Hắn trả lời khe khẽ, tuy là như đang nói với Điền Bất Dịch, dường như cũng là nói như chém đinh chặt sắt đối với thâm tâm mình. Trong ánh mặt trời, phảng phất có một tiếng than thở nhẹ nhẹ. Khi hắn ngẩng đầu lên thì bóng dáng quen thuộc đó đã biến mất không thấy nữa rồi. Trương Tiểu Phàm ngơ ngẩn nhìn về phía cửa phòng, giữ mãi dáng vẻ đó hồi lâu mới từ từ đứng lên, đến bên cạnh giường ngồi xuống. Con khỉ Tiểu Hôi bị động tác của hắn đánh thức, quay đầu lại nhìn thấy Trương Tiểu Phàm liền nhe răng ra cười. Dường như sau khi ngủ ngon một giấc, tinh thần bắt đầu được khôi phục, lại hiếu động như trước, nhảy tót lên mình hắn. Trương Tiểu Phàm vô thức vòng tay lại, ôm lấy Tiểu Hôi vào lòng, nhưng mục quang vẫn nhìn chăm chăm về phía ngoài cửa. Hồi lâu mới nhận ra chỉ có mình hắn, hoặc Tiểu Hôi đang nằm trong lòng hắn mới nghe thấy thanh âm, thấp giọng nói khẽ: Ngươi biết rồi đó, lần trước khi ta nhận lời với người đó, chết cũng không nói, chết cũng không nói. Không rõ Tiểu Hôi nghe có hiểu không, nhưng nó có vẻ không để ý, thò tay ra thân thiết nắm lấy tóc của Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm không di động thân mình theo động tác của Tiểu Hôi, miệng nói ra chậm chậm: Chỉ có ngươi, Tiểu Hôi, bây giờ chỉ có ngươi bên cạnh ta thôi. Tiểu Hôi kêu lên khèn khẹt, bật cười hi hi, rốt cuộc không rõ là nghe có hiểu không. Còn ở phía xa xa, Đại Hoàng phảng phất đã chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, cái đuôi cuộn tròn lại, quấn vào bên mình,
Ánh mặt trời vẫn dịu dàng chiếu sáng. Đỗ Tất Thư đứng ngoài cửa không nhịn được ho khan một tiếng. Nhưng sau lúc đó, cái vẻ buồn ngủ lạnh nhạt biến mất. Chỉ thấy Điền Bất Dịch từ trong phòng của Trương Tiểu Phàm bước ra. Sư phụ! Đỗ Tất Thư thốt lên, vừa cẩn thận nhìn vào sắc mặt của Điền Bất Dịch, hy vọng có thể nhìn thấy chút gì đó lộ ra từ nét mặt của lão. Chẳng may Điền Bất Dịch không bộc lộ tình cảm gì, chỉ nhẹ gật đầu, bước qua bên cạnh y về hướng Thủ Tĩnh Đường. Đỗ Tất Thư cung kính đứng đợi khi Điền Bất Dịch đi xa, nhìn theo dáng của lão, trong lòng lại nghĩ đến Trương Tiểu Phàm, than lên một tiếng. Trên đại trúc phong này, không ai có thể nghĩ rằng tên tiểu đệ bình thường hàng ngày này lại có thể đột nhiên xảy ra sự tình như thế này. Giờ phút đó, ngay cả một người vốn hàng ngày cũng hoạt náo hiếu động như y, cũng dường như không thể vui lên được. Trong lòng lo ngại buồn rầu cho Trương Tiểu Phàm, hắn xuất thần như thế không biết bao lâu, đến khi sau lưng chợt vang lên một tiếng gọi: Lục Sư Huynh. Đỗ Tất Thư giật mình, quay đầu lại nhìn, sững người ra giây lát. Thì ra là Trương Tiểu Phàm không biết ra khỏi phòng từ lúc nào, đứng sau lưng của y. Con khỉ Tiểu Hôi nằm trên vai hắn, vừa cười hi hi vừa nhìn hắn. Không thấy Đại Hoàng ra cùng, chắc có lẽ là đang tiếp tục ngủ. À, Tiểu Sư Đệ! Đỗ Tất Thư nhíu mày hỏi, có chuyện gì không vậy? Trương Tiểu Phàm liếc nhìn y, từ từ đáp: Lục Sư Huynh, đệ muốn đi dạo sau núi. Đỗ Tất Thư ngẩn người ra, trong lòng rất khó nghĩ. Từ lúc sau khi về núi, tuy Điền Bất Dịch không hạ lệnh mọi người phải giám thị Trương Tiểu Phàm, nhưng sư nương Tô Như đã ngầm giao việc này lại cho mọi người. Lúc này, khi nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của Tiểu Sư Đệ hằng ngày vốn thật thà, Đỗ Tất Thư trong lòng có chút bất nhẫn, nhưng bất luận thế nào cũng không dám làm trái ý của sư môn. Hồi lâu mới ngập ngừng đáp: Tiểu Sư Đệ, đệ biết là bây giờ huynh. Trương Tiểu Phàm buồn rầu cúi đầu xuống, nói khẽ: Ngày mai trưởng môn Đạo Huyền sư bá muốn đệ đến Thông Thiên Phong rồi, đệ chỉ muốn nhìn lại những nơi trước kia thôi mà. Đỗ Tất Thư giật mình, khẽ há miệng ra, đột nhiên không hiểu tại sao mắt nóng lên. Người thiếu niên đang đứng trước mặt lúc này hình như lại biến thành người thiếu niên bình thường đó lúc mới lên núi mấy năm trước. Trên bàn ăn, cái dáng vẻ đang cùng y đánh cược xem người nhà sư phụ ai sẽ là người bước vào phòng ăn trước. Nhưng lệnh của sư môn, hắn bất luận thế nào cũng không dám vi phạm. Trong lòng đang cảm thấy khó xử, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Hai người quay đầu lại nhìn, thì ra là Điền Linh Nhi đang bước tới, vẻ mặt trông rất phức tạp. Đây là lần đầu tiên Trương Tiểu Phàm nhìn thấy mặt Điền Linh Nhi ba ngày nay. Mặt nàng có chút sắc trắng, phảng phất như có nét tiều tụy. Chắc là mấy ngày này nàng cũng không yên tâm. Nhưng trong ánh mặt trời, nàng vẫn xinh đẹp như xưa. Trương Tiểu Phàm cúi đầu xuống. Điền Linh Nhi đến trước mặt hai người, nhìn Đỗ Tất Thư, nhưng đuôi mắt lại liếc nhìn lên người Trương Tiểu Phàm, nói: Lục Sư Huynh, cha muội nói Tiểu Phàm sẽ không làm gì đâu, để hắn đi đi. Đỗ Tất Thư ngớ người, dường như người Trương Tiểu Phàm cũng khẽ rúng động, chậm chậm nhìn về phía Thủ Tĩnh Đường, nhưng chỉ nhìn thấy trong cửa đường tối sâu, đâu thấy được bóng dáng của Điền Bất Dịch trong đó. Trương Tiểu Phàm từ từ lại một lại về phía Thủ Tĩnh Đường, hạ thấp thanh âm có chút nghẹn ngào, nói: Tạ ơn sư phụ. Điền Linh Nhi đứng một bên, tựa hồ như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không thốt ra được, mím chặt môi, quay người đi trở về. Nàng đi xa xa một đoạn, đột nhiên Đỗ Tất Thư nói: Thảo nào sáng nay Tiểu Sư Muội và Tề Hạo của Long Thủ Đường lại cãi nhau to.
Trương Tiểu Phàm ngẩn người ra hỏi: "Sao cơ?" Đỗ Tất Thư đáp: "Sáng nay Tề Hạo đến được một lúc, sau khi nói chuyện xong với sư phụ và sư nương, tiểu sư muội liền kéo hắn lại một bên để nói chuyện. Tựa hồ như sư muội nói cái gì đó làm cho Tề Hạo sư huynh rất là khó xử, tiểu sư muội liền nổi nóng." Đỗ Tất Thư dừng lại một lát, liếc nhìn Trương Tiểu Phàm rồi nói tiếp: "Huynh đoán là sư muội chắc là muốn Tề Hạo huynh vì đệ mà xin thương tùng sư bá, do vậy mà xảy ra cãi nhau to." Trương Tiểu Phàm cười khổ, cũng không biết là nên nói gì đây, lắc lắc đầu đi về phía sau núi. Đỗ Tất Thư nhìn theo sau lưng hắn, nhìn thấy con khỉ tiểu hôi trên vai hắn, bất ngờ nắm lấy tóc hắn mà nghịch ngợm, dáng vẻ rất là hoạt kê. Nhưng một khi nghĩ đến sau ngày mai đợi số phận của Trương Tiểu Phàm, không khỏi buồn rầu cau mày, thở mạnh ra. Con đường núi phía sau Đại Trúc Phong, đã lâu Trương Tiểu Phàm không đi qua. Trên đường chỉ thấy một màu xanh tươi tốt, tiếng chim hót từ xa thỉnh thoảng vọng đến. Gió núi thổi đến trước mặt, thổi phe phất nhẹ nhẹ lên mặt hắn, mang theo một chút mát mẻ. Đi theo con đường nhỏ cong cong khúc khuỷu này, dường như hắn trở lại những ngày xưa. Đúng là không có chút nào thay đổi so với trước kia ở đây. Ngay cả những đám mây lững lờ trôi ở lưng chừng núi Đại Trúc Phong cũng dường như không khác gì so với năm xưa. Con khỉ tiểu hôi tỏ ra rất thích thú, thoáng cái đã từ vai Trương Tiểu Phàm nhảy vọt đi, kêu khèn khẹt, chạy vào trong bụi cỏ bên cạnh, trèo tót lên một cây to, đu qua đu lại trên đó. Trương Tiểu Phàm nhìn cái dáng vẻ của nó, không nén được khẽ cười lên. Nhớ lại tình cảnh năm xưa lúc tương ngộ cùng tiểu hôi, dường như triểu nặng trong tim đã bớt đi phần nào. Hắn đi, đi tiếp. Tiểu hôi vẫn đang phấn khích chui qua truyền lại trên cây phía trên đầu hắn. Nhưng ánh mắt Trương Tiểu Phàm vẫn chỉ nhìn dần dần về phía trước. Một rừng trúc đang dần dần hiện rõ, xanh tươi. Bao nhiêu hồi ức động lại ở nơi đây. Hắn dừng chân lại trước bìa rừng. Gió núi thổi đến, vô số cây hắc tiết trúc nghênh gió lay động, reo lên lao xao, dường như đang nghênh tiếp người bạn cũ trở lại. Trương Tiểu Phàm hít thở thật sâu cái không khí trong mát mới mẻ, ngọt ngào mà tự do, thế gian chỉ nơi này mới có. Hắn bước vào trong rừng. Rừng trúc xanh tươi vẫn rậm rạp như ngày nào. Bên dưới những cây trúc xanh to lớn đó, trong đất lại có vô số những măng trúc phá đất trồi lên, sinh trưởng tự do ở đó. Vô tình, hắn lại đi đến nơi mà trước kia ở đây hắn làm bài tập chặt trúc. Chỉ thấy trước kia, những cây hắc tiết trúc vốn nhỏ bé, nay tựa hồ như đã lớn hơn rất nhiều. Bóng trúc thấp thoáng, sóng trúc từng trận dường như đang quấn quýt lấy hắn. Chuyện cũ như nước triều tràn về trong hắn. Hắn thẫn người nhìn ngắm chung quanh, phảng phất có chút ngây dại. "Trương Tiểu Phàm!" Đột nhiên, có một tiếng gọi dịu dàng có chút vui mừng sung sướng từ phía sâu thẳm của rừng trúc vang đến. Trương Tiểu Phàm giật mình. Thanh âm này rất quen thuộc, nhưng hắn không hiểu tại sao lại vang lên ở chỗ này. Hắn lập tức quay người lại, nhìn về hướng thanh âm phát ra, khựng người lại. Đột nhiên nhìn thấy trong bóng trúc, bộ quần áo màu xanh biếc của Bích Dao như hòa hợp với hoàn cảnh chung quanh, đang đứng đó tràn ngập nụ cười, xiết bao nhu tình, xiết bao mềm mại nhìn ngắm hắn. "Cô, sao cô lại tới đây?" Hai người nhìn nhau như những kẻ ngốc hồi lâu. Rất lâu, Trương Tiểu Phàm mới thốt lên. Bích Dao từ từ bước lại, ánh mắt long lanh tràn ngập nét tươi cười dịu dàng, nhu mì đáp: "Ta đến thăm ngươi mà." Trương Tiểu Phàm trong lòng kích động, vô ý thức cắn chặt môi dưới, hồi lâu mới nói:
Nhưng mà vạn nhất bị người ta nhìn thấy thì sao? Cô mạo hiểm quá. Bích Dao lắc đầu nói, ta không quan tâm, ta chỉ muốn đến để nhìn thấy Quynh thôi. Trương Tiểu Phàm giật mình. Đây mới là lần đầu tiên hắn nghe Bích Dao trực tiếp nói ra tâm ý của mình. Dường như chú ý đến vẻ kinh ngạc của Trương Tiểu Phàm, Bích Dao đỏ mặt nói tiếp, 100 năm nay Thanh Vân Môn của các ngươi yên ổn như núi, nới lỏng việc phòng bị lâu rồi, ta lén lên núi cũng không bị ai phát giác. Trương Tiểu Phàm im lặng gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ rằng, như hôm nay người trong chính đạo biết Bích Dao chính là con gái của tông chủ Quỷ Vương Tông của Ma Giáo, lúc này nếu bị mọi người phát hiện là hắn lại đang cùng nói chuyện với cô ấy, hậu quả ra sao chắc chắn không cần nói cũng sẽ biết. Bích Dao vốn thông minh, chỉ nhìn lướt qua cũng thấy thần sắc trên mặt Trương Tiểu Phàm có chút do dự. Vẻ mặt đang tươi cười chuyển dần sang nét buồn rầu, nói khẽ, nếu người lo lắng điều gì, vậy ta đi thì tốt hơn. Trương Tiểu Phàm nhìn nàng, nhìn thấy nét mặt của nàng vẫn có chút vui vẻ, nhưng vẫn không giấu nổi nét tiều tụy. Nghĩ rằng mấy ngày hôm nay nhất định vì lo lắng cho hắn mà đến đây. Đột nhiên hắn cảm thấy tim mình ấm lên, buộc miệng nói, ta còn có thể lo cái gì? Chẳng lẽ ta còn lo lắng vì những gì chắc chắn sẽ đến sao? Bích Dao sững người, liếc nhìn hắn. Trương Tiểu Phàm khẽ cười khổ, nói, không sao đâu, bây giờ chắc không có ai đến, nàng nói chuyện cùng ta đi. Bích Dao tươi tỉnh dần, gật đầu đáp, được. Sau khi nói được mấy câu này xong, hai người lại nhìn dán mắt vào nhau như cũ. Đột nhiên không biết nên nói gì nữa, không khí lạnh xuống, dường như có chút ngại ngùng. Hồi lâu Bích Dao nổi cáu nói, đồ ngốc, ngươi nói chuyện đi mà. Trương Tiểu Phàm gãi gãi đầu, nhưng trong óc trống rỗng, thực sự không biết nói gì với cô nương xinh đẹp này mới phải. Đúng lúc đó, mắt liếc nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy gần đó có một cây hắc tiết trúc cực lớn, chắc là do lâu ngày mục nát nên đổ xuống. Liền bước qua đó, ấp úng nói, nàng ngồi đi. Bích Dao phì cười, như hoa tươi hé nở, thanh mỹ vô song, bước qua. Đúng lúc chuẩn bị ngồi xuống, Trương Tiểu Phàm giữ nàng lại, nói, nàng đợi chút. Bích Dao ngẩn người, hỏi, sao vậy? Trương Tiểu Phàm cúi người xuống, cố sức dùng tay áo lau đi lau lại trên thân cây tiết hắc trúc, lau sạch một chỗ. Lau xong đứng thẳng người, cũng không nhìn Bích Dao, cúi đầu nói, bây giờ thì nàng ngồi xuống đi. Bích Dao không cười nữa, khóe miệng khẽ rung, đôi mắt sáng chỉ nhìn bóng người của Trương Tiểu Phàm. Một lát sau mới từ từ ngồi xuống, lập tức kéo Trương Tiểu Phàm xuống, nói, ngươi cũng ngồi xuống đi. Trương Tiểu Phàm đỏ hồng mặt đáp, ta ngồi dưới đất cũng được. Không ngờ Bích Dao dùng sức lôi kéo hắn ngồi cùng xuống cây trúc, cáu quát, kêu ngươi ngồi thì ngồi đi, ngồi dưới đất làm gì. Trương Tiểu Phàm cười ngại ngùng, cảm thấy bên cạnh mùi u hương phảng phất thoảng đến, trôi nhẹ vào mũi, đến nơi sâu thẳm của trái tim. Không kìm được, hắn quay đầu nhìn nàng, thì ra Bích Dao cũng đang nhìn chăm chăm vào hắn, nhãn ba như thủy, ý dịu dàng không thốt nên lời. Từ trước tới nay chưa từng phát giác, thậm chí ngay cả khi hai người bị khốn trong dịch huyết động dưới Tử Linh huyệt, Trương Tiểu Phàm cũng không cảm giác được sự gần gũi như thế này. Hồi lâu hắn mới cất tiếng gọi, Bích Dao. Bích Dao khẽ cười hỏi, sao cơ? Trương Tiểu Phàm nhìn nàng chăm chú, cất tiếng hỏi, tại sao nàng lại tốt với ta như vậy? Bích Dao ngây người ra một lát, từ từ đưa mắt nhìn xuống đất trước mặt mình, trên mặt phảng phất thoảng chút hoang mang,
nói: "Đúng vậy, tại sao ta lại tốt với ngươi như vậy nhỉ?" Lá trúc lay động lao xao trên đầu hai người, phảng phất như đang kể lể gì đó. "Những việc trong nhà ta và những việc ngày xưa, ngươi đều đã biết hết rồi chứ?" Hồi lâu, Bích Dao khẽ hỏi. Trương Tiểu Phàm khẽ gật đầu đáp: "Ừ, biết rồi." Bích Dao chậm rãi nói tiếp: "Ta từ nhỏ đã không còn mẹ nữa, cha lại bận việc lớn các phái trong thánh giáo, rất ít thời gian chăm sóc ta. Từ trước tới nay, những người chung quanh nể mặt cha ta, mà đối với ta đều tươi cười đón tiếp, dằn lòng chiều ý." Trương Tiểu Phàm trầm ngâm giây lát. "Cha nàng thực ra rất quan tâm đến nàng." Bích Dao gật đầu: "Đúng rồi, nhưng trước kia ta không hiểu, kể từ sau khi gặp ngươi thì ta mới biết." Nàng chăm chú nhìn Trương Tiểu Phàm nói: "Tiểu Phàm, những ngày trong dịch huyết động, một đời ta không thể quên." Thanh âm của nàng lúc này nghe có chút xa xôi. Thì ra trong bóng tối, có thể nói là lúc sắp chết đi, ta lại có thể tìm thấy một người để ta dựa vào. Trong lòng Trương Tiểu Phàm cảm động, không biết nói gì vào lúc này. Một cánh tay như ngọc đưa sang, Bích Dao nhẹ nhẹ nắm chặt tay hắn. Từ làn da mềm mại của nàng, Trương Tiểu Phàm cảm thấy dịu dàng làm sao. Bích Dao lấy trong người ra một chiếc khăn, nhẹ nhàng lau lên cổ tay áo bị dây bẩn, chỗ mà Trương Tiểu Phàm vì nàng khi lau cây trúc bị dây vào. "Từ nhỏ đến lớn, không biết có bao nhiêu người đối tốt với ta, tặng ta không biết bao nhiêu kỳ trân dị bảo, nhưng mà..." Nàng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào mắt Trương Tiểu Phàm, nhẹ nhàng nói tiếp: "Kể cả đồ trân bảo của cả thiên hạ đang đặt trước mắt ta cũng không thể so sánh được với cái tay áo này của ngươi vì ta mà lau cây trúc." Giờ khắc đó, âm thanh của cả thế gian dường như đột nhiên biến mất. Chỉ có sóng mắt dịu dàng của cô gái xinh đẹp này quấn quýt vây quanh hắn. Bao nhiêu năm sau, khi bạn nghĩ về chuyện cũ, có còn nhớ năm xưa đã từng có người nhẹ nhàng kể lời của trái tim mình đối với bạn? Những lời nói mang chút cuồng nhiệt ngây thơ của người trẻ tuổi, bạn có thể từng nhớ lại chăng? Giống như những lời thề khắc sâu vào trong tim, không rời xa cho đến lúc chết, bạn có dang cả hai tay ôm người yêu dấu đó vào lòng không? Không biết đã bắt đầu như thế nào, trong tĩnh mịch dịu dàng đó, hắn dang hai tay ôm chặt người con gái xinh đẹp bên cạnh. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 75 Mật mưu. Gặp lại Thanh Vân Sơn. Thấm thoát đã qua vài tháng kể từ khi Trương Tiểu Phàm cùng ba người Lục Tuyết Kỳ, Tề Hạo, Tăng Thư Thư hạ sơn, hắn lại một lần nữa nhìn thấy núi Thanh Vân. Đỉnh núi đó vẫn cao nhập mây, sừng sững nguy nga, vẫn thấp thoáng tiên khí, trang nghiêm thần thánh. Nhưng tình cảnh của Trương Tiểu Phàm thì ngược lại, đã hoàn toàn biến đổi. Sau khi Điền Bất Dịch, Thương Tùng Đạo Nhân và Tiêu Dật Tài thương lượng xong, Trương Tiểu Phàm tạm thời bị Điền Bất Dịch đưa về Đại Trúc Phong. Còn Thương Tùng Đạo Nhân và Tiêu Dật Tài trở về bẩm báo tường tận sự tình với Chưởng Môn Đạo Huyền Chân Nhân, rồi mới đưa ra quyết định. Trương Tiểu Phàm bị mất đi Thiêu Hỏa Côn, không thể khinh công mà đi. Do vậy trên đường về được Đại Sư Huynh Tống Đại Nhân đưa bay về. Đại Trúc Phong cao ngút trời mây, bốn bề đều là vách đá. Trương Tiểu Phàm mất đi Thiêu Hỏa Côn, lúc này xem ra dường như đã bị giam lỏng. Từng đợt hào quang chiếu qua, đoàn người của Đại Trúc Phong cuối cùng đã về tới Đại Trúc Phong xa cách lâu ngày. Trương Tiểu Phàm bước xuống từ thập hổ tiên kiếm của Đại Sư Huynh, mặt không lộ cảm xúc, im lặng đứng sang một bên. Điền Bất Dịch cũng không nhìn hắn, sắc mặt cực kỳ khó coi, trực tiếp trở về luôn Bảo Tĩnh Đường. Những người ở lại giữ Đại Trúc Phong như Ngô Đại Nghĩa tiến đến đón, nhất thời ngạc nhiên, đều đưa ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Tô Như và Tống Đại Nhân. Tô Như thở nhẹ nhẹ, lắc lắc đầu, cũng không muốn nói gì nữa, quay lại nói với Tống Đại Nhân: "Đại Nhân, ở đây giao lại cho ngươi đó." Tống Đại Nhân vội vàng đáp lời. Tô Như quay nhìn Trương Tiểu Phàm đang đứng im lặng ở bên cạnh, không lên tiếng một câu. Chỉ thấy sắc mặt của hắn tiều tụy, mấy ngày vừa qua đã gầy đi nhiều, trong lòng có chút bất nhẫn, vô ý thức bước lên một bước, nhưng rồi cũng dừng lại ngay, lắc đầu than thở, quay người bước đi. Điền Linh Nhi quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm, cũng không nói gì, lập tức đi theo cùng mẫu thân. Tống Đại Nhân cười khang một tiếng, thần sắc có chút gì đó quái lạ, nói với Trương Tiểu Phàm: "Tiểu huynh đệ, tuy chúng ta đã về rồi, đệ cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Nhưng mà đệ tốt nhất đừng có đi linh tinh." Trương Tiểu Phàm ngẩng lên, chậm chậm gật đầu đáp: "Đại sư huynh, đệ biết rồi." Nói đoạn, hắn một mình đi về hướng nơi ở của đệ tử Đại Trúc Phong. Chưa đi được bao xa, đã nghe thấy tiếng nói chuyện bàn tán nhỏ. Hiển nhiên là những người bụng đầy nghi vấn như Ngô Đại Nghĩa đều vây quanh hỏi Tống Đại Nhân và Đỗ Tất Thư. Tuy không nhìn thấy, nhưng những ánh mắt vô hình sau lưng phản phất như những mũi kim đâm vào lưng Trương Tiểu Phàm. Hắn bước đi chưa được xa, đột nhiên trên Đại Trúc Phong vang lên hai tiếng sủa vui mừng. Trương Tiểu Phàm bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía trước, không kìm được ngẩng người ra, thấy con khỉ Tiểu Hôi đã lâu không gặp đang ngoác mồm ra cưỡi trên lưng con chó lớn Đại Hoàng, hai tay nắm chặt lấy lông bờm bóng nhoáng của Đại Hoàng. Còn Đại Hoàng đang thè lưỡi ra phóng đến sủa vang đầy phấn khích. Trương Tiểu Phàm đột nhiên cảm thấy trong mắt nóng lên một chút, cả người cũng nhẹ nhẹ có chút run rẩy. Rất nhanh, Đại Hoàng chạy đến trước mặt Trương Tiểu Phàm. Tiểu Hôi vừa kêu lên khẹt khẹt đã vèo một cái nhảy tót lên đầu vai của Trương Tiểu Phàm, cười rất vui mừng, hai tay như thói quen đặt lên đầu Trương Tiểu Phàm vầy vò loạn, đến nỗi Đại Hoàng cũng tỏ ra khá thân thiết với Trương Tiểu Phàm. Cái đầu to lớn không ngừng cọ đi cọ lại vào chân của Trương Tiểu Phàm. Không biết có phải nó lại đang nhớ về những cục xương mà Tiểu Phàm làm không?
Trương Tiểu Phàm trong lòng xúc động, ngồi xổm xuống, dùng tay nhẹ nhẹ xoa lên đầu Đại Hoàng. Đại Hoàng thấp giọng rên lên hai tiếng, hai tay theo đó cụp xuống, cọ vào lòng bàn tay Tiểu Phàm. Tiểu Hồi thì ngược lại, cười khẹt khẹt loạn lên, cái đuôi cong lên ngoáy tiết mù, quấn lấy Tiểu Phàm không rời. Ngô Đại Nghĩa đứng xa xa lẩm bẩm vài câu, thấp giọng nói: hai con súc sinh này, lão quan tâm săn sóc chúng mày cẩn thận mấy tháng nay, từ trước tới nay đối với ta vẫn chưa được thân thiết như thế này. Mọi người nhìn theo không lâu, Tiểu Phàm đứng thẳng người dậy, đi về phía chỗ mình ở. Tiểu Hồi ngồi trên vai hắn, Đại Hoàng cũng đi theo cùng. Phảng phất chỉ có giờ phút này, bóng dáng của Trương Tiểu Phàm mới không hiện ra vẻ cô độc trước đó. Cách xa chân núi Thanh Vân, Bích Dao và cô gái áo đen thần bí U Cơ sánh vai nhau đứng, nhìn xa xăm về phía đỉnh núi nằm trong mây. Sắc mặt của Bích Dao hiện ra có chút nhợt nhạt, cau mày lại, xem ra người cũng tiều tụy đi nhiều. Vẻ mặt có chút mơ màng, chăm chú nhìn ra xa đến nửa ngày mới từ từ đáp: không biết hắn hiện nay thế nào rồi. Tấm mạng đen trên mặt U Cơ động nhẹ nhẹ, quay đầu nhìn thiếu nữ đang khổ vì tình đứng cạnh mình, nhẹ nhàng đáp: không sao đâu Bích Dao, con đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Bích Dao cắn môi, đột nhiên hỏi: cha con đâu? U Cơ đáp: hôm nay tông chủ đi đến thành Hà Dương gặp lão quái vật mới gặp được của Vạn Độc Môn rồi. Bích Dao ngạc nhiên hỏi: sao cơ? Độc thần cũng đến rồi sao? U Cơ cười nhạt nói: cấm sao được lão, theo ta tìm hiểu, trong mấy ngày gần đây e rằng ngay cả môn chủ của Trường Sinh Đường và Hợp Hoang Phái cũng đều đến. Bích Dao kinh ngạc, hồi lâu mới nói: sao lại thế được? Con biết cha đã ngầm điều động lực lượng chủ yếu của Quỷ Vương Tông đến gần Thanh Vân Sơn. Nếu ba vị trưởng môn này đều đến, các cao thủ môn hạ của họ nhất định cũng sẽ tới. Vậy thì không lẽ chúng ta bốn đại môn phái, không, chẳng lẽ thực lực của Thánh Giáo tất cả đều tập trung ở đây sao? Nét mặt của U Cơ sau tấm mạng che mặt không rõ biểu hiện, chỉ nghe thấy giọng nói vẫn điềm tĩnh dịu dàng đáp: đúng vậy. Bích Dao đột nhiên cúi đầu xuống, một lúc sau mới thông thả nói: theo như vậy, cha tới đây mục đích chính không chỉ là cứu Tiểu Phàm. U Cơ lạnh lùng đáp: Bích Dao, con đừng nghĩ nhiều nữa, lời của tông chủ nhất ngôn cửu đỉnh, con lại là con gái duy nhất của y không có gạt con đâu. Còn chuyện gặp gỡ lần này trước khi các phái thánh giáo chúng ta gạt bỏ mâu thuẫn cũng là cha con cực lực chủ trương. Vì rửa một mối nhục lớn trăm năm trước, bốn môn chủ đã cùng nhau phát trọng thể ở Minh Vương tọa, nhưng Thanh Vân Môn không phòng bị, đánh chúng trở tay không kịp. Bích Dao im lặng một lúc rồi nói: cuộc chiến lần này nếu thành công, thanh danh của cha con trong thánh giáo tự nhiên lên cao, coi như là thua, người cũng có một danh tiếng tốt vì các vị tiền bối rửa nhục. Nhưng mà... nàng đột nhiên cao giọng, thần sắc phảng phất có chút kích động, nói: nhưng cái này thì con không tin, mà cũng không quan tâm, con chỉ muốn tốt cho Trương Tiểu Phàm, không muốn ở... Bích Dao! U Cơ đột nhiên quát to một tiếng. Bích Dao run sợ nhìn nàng, cuối cùng vẫn không dám nói tiếp, quay đầu nhìn mây trắng bay xa xa, nhất thời nhìn ngơ ngẩn. Trong một ngôi nhà to yên tĩnh trong thành Hà Dương, Quỷ Vương Thành Long từ từ bước vào. Trên đường có người cung kính ra đón, mời đi thẳng vào phía trong. Ngôi nhà ở này chính là cứ điểm trong thành của Vạn Độc Môn. Cũng trong hôm nay, độc thần môn chủ của Vạn Độc Môn, người già nhất trong các môn chủ tứ đại tông phái của Ma Giáo đã tới chỗ này. Trăm năm trước, Ma Giáo và chính đạo đại chiến ở Thanh Vân Sơn, đánh giết đất trời mù mịt, nhưng cuối cùng Ma Giáo bị thua chạy. Từ đó trở đi,
nguyên khí ma giáo bị thương nặng. Trong bốn đại tông phái, có ba phải thay đổi môn chủ. Lúc bấy giờ, Quỷ Vương cũng nằm trong số đó, thay thế vị trí của tông chủ Quỷ Vương Tông. Trong các tông phái, có duy nhất lão quái vật độc thần của Vạn Độc Môn may mắn vẫn còn tiếp tục tồn tại. Tuy nhiên vài năm gần đây, phong cách của lão cũng khác hẳn, không ra mặt khoa trương như năm xưa. Có thể nói, trong ma giáo, Vạn Độc Môn cũng bất ngờ thay đổi. Những môn đồ bình thường trong môn phái không thể gặp được lão quái vật này. Suy nghĩ đến đây, Thanh Long không khỏi khẽ chau mày. Danh hiệu độc thần này đã sớm nổi danh vài trăm năm trước trong ma giáo. Năm xưa, khi lão còn cùng Quỷ Vương đương nhiệm thời đó đi đánh thiên hạ, độc thần cũng là can tướng đắc lực trong Vạn Độc Môn, sau này tiếp nhận chức trưởng môn của Vạn Độc Môn. Từ đó về sau, càng tranh đấu quyết liệt với Quỷ Vương Tông trong cuộc nội chiến ma giáo, ngấm ngầm thu nạp không biết bao nhiêu trụ cột trong phái. Không ngờ ngày tháng trôi qua lại có thể hợp tác cùng với lão quái vật này. Nhưng gần 100 năm nay, Thanh Long cũng chưa gặp qua độc thần. Trong lòng cũng có chút tò mò, không biết những năm gần đây, không biết hình dáng độc thần đã thay đổi như thế nào. Nếu mà tính theo niên kỷ thì lão quái vật này ít ra cũng phải gần 500 tuổi rồi. Nghĩ đến đó, y đột nhiên giật mình, nhìn về phía Quỷ Vương đang đi phía trước y nửa thân hình. Chỉ nhìn thấy mặt hắn lạnh lùng cười khẽ, vẻ mặt dường như rất nhẹ nhõm. Bất luận thế nào cũng không đoán ra được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Trên đường đi, hai người bước vào sân, tiến vào nội đường. Bốn bề tĩnh mịch lặng lẽ, không thấy một bóng dáng người. Nơi ở của người vị cao quyền trọng này phảng phất như yên tĩnh bất ngờ. Rất nhanh, hai người nhìn thấy phía trước là cửa một căn phòng trệt bình thường. Đứng trước đó là tám người cùng mặc y phục màu vàng hung. Người dẫn đường cũng dẫn họ đi về phía căn phòng. Xem ra độc thần đang ở trong căn phòng đó. Tiến lại gần, tám người này cùng cúi lưng hành lễ với Quỷ Vương. Hiển nhiên Quỷ Vương là tông chủ của một trong tứ đại môn phái của ma giáo, địa vị trong ma giáo cực cao. Nhưng Quỷ Vương vẻ mặt không chút kiêu ngạo, gật đầu nhẹ với đám người, vừa cười vừa nói với Thanh Long, đi thẳng vào trong. Trong căn phòng này, các cửa sổ đều mở ra cho ánh sáng chiếu vào. Phía trong phòng rất sáng sủa, toàn bộ không giống như cảm giác theo truyền thuyết trên thế gian này là ma giáo luôn sống trong bóng tối hắc ám. Trong phòng bày đặt cũng rất đơn giản. Ở giữa căn phòng chỉ đặt một chiếc bàn và mấy cái ghế. Bên cạnh cái bàn, ngoài ra còn có một chiếc ghế nằm. Một lão nhân đầu bạc như tuyết đang nhắm mắt nằm trên đó. Ngồi bên cạnh lão là một thanh niên vẻ mặt sáng sủa, khoảng ngoài 20 tuổi, đang sắp xếp lại bộ đồ pha trà trên bàn. Hương thơm của trà bất ngờ ngầm bay đến. Xem ra rất giống như một bức tranh tổ tôn đang nghỉ ngơi yên ổn, không có chút gì gọi là tà khí. Quỷ Vương cười khẽ đi qua phía đó. Lão già nghe thấy tiếng bước chân, mở mắt ra nhìn, liếc qua Quỷ Vương một cái, trên mặt lộ ra vẻ niềm nở, cười nói, người đến rồi sao? Quỷ Vương đáp, lão tiền bối, năm xưa từ biệt ở thánh điện, lâu quá rồi không gặp, thân thể vẫn mạnh giỏi chứ. Đó chính là độc thần, ác danh lẫy lừng thiên hạ. Sau đó chỉ thấy lão dường như mặt mang nét cười đau khổ, nói, già rồi, không có ít nữa rồi. Nói đoạn, lão tựa hồ không muốn đề cập đến chủ đề này nữa, chuyển giọng nói, Quỷ Vương lão đệ, người hiện nay đã là môn chủ của Quỷ Vương Tông rồi, thân phận cũng tương đồng với ta. Nếu người không hiềm, kêu ta một tiếng lão ca là được, đừng cứ lại gọi ta là lão tiền bối nữa, ta không dám đâu. Quỷ Vương không cười nữa, thần sắc nhẹ nhàng thoải mái,
ngồi xuống phía khác của chiếc bàn, nói với độc thần: "Lão tiền bối, lời nói này của lão sai rồi. Ai cũng biết lão đức cao trọng vọng. Đại sự lần này chúng tôi mong lão chủ trì đại cục." Thần sắc trên mặt độc thần phảng phất sợ hãi, lập tức lắc đầu đáp: "Không được, không được." Quỷ vương đang định nói tiếp thì người thanh niên ở bàn đối diện đã châm xong hai chén trà, lúc này bưng qua lạnh lùng nói: "Tông chủ, Thanh Long thánh sứ mời dùng trà." Quỷ vương và Thanh Long đưa tay đỡ lấy. Quỷ vương nhìn kỹ lại y, thấy rằng thanh niên này mày thanh mục tú, nhưng sắc mặt có chút nhợt nhạt. Nhưng có thể ở đây bầu bạn với độc thần, tự nhiên phải có mối quan hệ không ít với độc thần. Hắn quay đầu hỏi độc thần: "Vị đại ca này là?" Độc thần cười đáp: "Hắn là đệ tử cuối cùng mà 10 năm trước ta thu nạp, tên là Tần Vô Viêm. Năm xưa thấy hắn tư chất không tồi, liền thu làm đệ tử." "Vô Viêm, sao không mau qua chào hai vị tiền bối? Họ là những nhân vật nổi tiếng lừng lẫy trong thánh giáo của chúng ta đó. Sau này nếu được họ chiếu cố thì cũng như là ngươi đã qua khổ tu trăm năm." Tần Vô Viêm nhẹ nhẹ cúi đầu, thần sắc mặt không rõ là kiêu ngạo hay xấu hổ. Ngay cả âm thanh cũng không thay đổi, vẫn ôn hòa, nhẹ giọng đáp: "Tham kiếm tông chủ, thánh sứ, vừa rồi tại hạ có thất lễ, mong hai vị lượng thứ." Quỷ vương cười ha ha, xua xua tay. Thanh Long cũng cười đáp: "Vị tiểu huynh đệ này có thể vào được dưới trướng của lão tiền bối, tiền đồ vô cùng rộng lớn, tiền đồ vô cùng rộng lớn đây." Độc thần cười ha ha, nói với hai người rằng: "Thằng nhỏ này không biết, mong hai vị đừng có trách hắn." Quỷ vương xua tay, cười nói: "Nói đến đâu rồi nhỉ?" Thần cười một lát, lại nói tiếp: "Nhưng mà lão tiền bối, hôm nay tại hạ tới đây, đúng là thành tâm mong lão đứng ra chủ trì đại cục. Bốn đại môn phái chúng ta liên thủ, cùng rửa mối nhục đại bại ở Thanh Vân năm xưa, bị sỉ nhục ở Thánh Điện." Độc thần im lặng một lát, sắc mặt dường như có chút thê lương, hồi lâu mới đáp: "Lão đệ, thần ta đã tàn phế một nửa, thực ra cũng không có tác dụng gì nữa. Lần này bốn đại môn phái chúng ta bí mật họp vây đánh Thanh Vân, ta không thể là người đi sau được. Nếu không sẽ không phải với U Minh Thánh Mẫu và Thiên Sát Danh Vương Nhị Thánh, lại càng không phải với Liệt Đại Tổ Sư của Thánh Giáo. Nhưng cái vị trí chủ trì đại cục thì xem ra ngoài lão đệ Hùng Tại Đại Lược ra thì không có nhân vật nào khác có thể ngồi vào được." Quỷ vương cau mày, lắc đầu nói: "Lão tiền bối, ngài lại quá khen rồi. Ta là người có tư cách và lịch duyệt kém nhất trong số bốn đại môn chủ, làm sao có thể cán đáng được việc này. Thôi như vậy đi, đợi môn chủ của Trường Sinh Đường Ngọc Dương Tử và Tam Diệu Tiên Tử của Hợp Hoang Cốc đến, chúng ta lại thương lượng tiếp." Độc thần trầm ngâm một lát, nói: "Như vậy cũng được. Bọn họ sẽ tới đây trong vài ngày tới, tới lúc đó chúng ta lại gặp nhau. Mối thù sỉ nhục trăm năm trước, nhất định lần này phải đến Thanh Vân Môn báo thù xong mới quay về." Quỷ vương mỉm cười, ngồi một lát nói chuyện phiếm vài câu, sau đó cùng Thanh Long cáo từ ra về. Độc thần cũng không ép ở lại, cho người tiễn khách. Rời khỏi phủ của độc thần, quỷ vương và Thanh Long hai người hòa vào dòng người trong thành Hà Dương. Quỷ vương đột nhiên cười lạnh lẽo một tiếng, nói: "Lão quái vật này quả nhiên ngày càng khó đối phó." Câu nói này thật là không hiểu ra sao, nhưng Thanh Long dường như hiểu ý của hắn, gật đầu đáp: "Đúng vậy, độc thần." Quỷ vương và Thanh Long hai người hòa vào dòng người trong thành Hà Dương. Quỷ vương đột nhiên cười lạnh lẽo một tiếng, nói: "Lão quái vật này quả nhiên ngày càng khó đối phó." Câu nói này thật là không hiểu ra sao,
Nhưng Thanh Long dường như hiểu ý của hắn, gật đầu đáp.

Tưởng môn vạn độc môn của lão. Xem ra trận thảm bại năm xưa đã làm lão mất nhuệ khí không ít. Quỷ vương lắc lắc đầu. Đây không gọi là tiêu ma nhuệ khí, đây gọi là bản lĩnh đã cao lên. Trải qua việc này, lão quái vật dường như đã tỉnh ngộ. Tính nóng của con người lão đã biến đổi hoàn toàn, ẩn giấu đi tài năng. Trăm năm lại đây, ngoại trừ Quỷ Vương Tông chúng ta thực lực khôi phục lại nhanh nhất, phải kể đến là Vạn Độc Môn rồi. Nhưng nếu mà lão mà không ngồi vào vị trí này thì cực kỳ phiền. Nói đến đây, Quỷ Vương cau mày lại, lạnh lùng nói: thế vậy đi, thôi thì đợi hai người đó đến mới bàn việc đại sự. Chúng ta đợi vài ngày vậy. À đúng rồi, Bích Giao đâu nhỉ? Hôm nay cả ngày hình như không thấy nó đâu. Thành Long đáp: bà cũng không nhìn thấy, nhưng mà U Cơ luôn đi cùng cô ấy, chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu. Ông cứ yên tâm đi. Quỷ Vương lắc đầu, thở dài một tiếng, không nói gì thêm nữa. Sau khi nhìn theo thân ảnh của Quỷ Vương và Thanh Long biến mất, Độc Thần thần sắc vốn luôn ôn hòa, thậm chí có chút hiền hòa liền thay đổi. Sắc mặt dần dần tối sầm lại, nhưng hồi lâu cũng không nói một câu nào. Ngay cả người thanh niên bên cạnh lão thì dường như tính tình lại càng cổ quái hơn. Độc Thần không nói chuyện với hắn, hắn cũng mặc kệ, kiên nhẫn ngồi rót nước trà trên bàn. Thần sắc không có một chút không chịu đựng nào. Không biết là qua thời gian bao lâu, Độc Thần đột nhiên thở dài nói: sống trường gian, đợt sau đẩy đợt trước. Người thanh niên tên Tần Vô Viêm quay đầu lại, nhìn lướt qua Độc Thần, lạnh lùng hỏi: ồ, người đó đạo hạnh lợi hại lắm sao? Độc Thần thở ra một tiếng đáp: hắn tu hành đạo hạnh đương nhiên cực cao rồi. Đạo hạnh dù cao, chúng ta cũng không sợ hắn. Nhưng người này bụng dạ thâm sâu, ngày sau nhất định ngươi phải cẩn thận đề phòng. Tần Vô Viêm mỉm cười, khẩu khí vẫn hiền hòa, nói: con biết rồi, sư phụ. Độc Thần nhìn hắn, đột nhiên than: nếu mà mấy vị sư huynh vô dụng của ngươi có tư chất được như ngươi, ta hà tất phải chịu khổ bao nhiêu năm như này. Tần Vô Viêm được Độc Thần khen, sắc mặt vẫn không có chút gì đắc ý, lạnh lùng đáp: mấy vị sư huynh đó đều vì người mà tận tâm tận lực làm việc, thưa sư phụ. Độc Thần hừ một tiếng, đột nhiên giơ tay lật tấm thảm che trên chân ra, bước xuống ghế, đứng thẳng người lên. Bây giờ mới biết người lão rõ ràng rất là cao lớn, lưng rất thẳng, đâu có dáng vẻ là người đang bị ốm. Xem ra những cử động vừa rồi đều là để lừa Quỷ Vương và Thanh Long. Độc Thần đi đi lại lại trong phòng, Tần Vô Viêm dường như ngược lại, yên tĩnh hơn sư phụ. Trong phòng chỉ vang lên tiếng bước chân của Độc Thần. Đúng vào lúc đó, đột nhiên từ phía Tần Vô Viêm vang lên một âm thanh kỳ quái, tựa hồ như tiếng âm thanh chói tai của những con ve ngày hè. Độc Thần thay đổi sắc mặt, quay đầu lại nhìn. Tần Vô Viêm lấy ra dưới ghế một chiếc hộp nhỏ màu vàng, vuông khoảng một xích. Âm thanh kỳ quái vừa rồi chính là từ chiếc hộp này phát ra. Độc Thần đến gần, thò tay nhẹ nhàng mở nắp hộp ra. Đột nhiên, phía trước mặt hai người, nằm trên một miếng lụa mềm màu vàng trong chiếc hộp, là một con rết màu sắc rực rỡ. Nhưng đặc biệt kỳ dị nhất là đuôi con rết này có 7 nhánh. Nếu lúc này Tiểu Phàm nhìn thấy con rết này, nhất định sẽ sợ không biết gì nữa. Bởi vì con vật này hồi nhỏ hắn đã từng nhìn thấy, đúng là một trong những thiên hạ tuyệt độc, Thất Vĩ Ngô Công. Tần Vô Viêm cau mày nói: từ sau khi chúng ta đến gần Thanh Vân Sơn, tiểu thất dường như không yên, có lẽ bị cái gì đó kích thích. Độc Thần xem xét tỉ mỉ con Thất Vĩ Ngô Công, sau đó thò tay vào trong người lấy ra một hoàng thuốc màu tím nhạt, đặt vào trong chiếc hộp, sau đó đậy nắp hộp lại.

0: rất nhanh. Thanh âm kỳ dị đang phát ra từ trong hộp đó bỗng dần dần nhỏ xuống rồi mất hẳn. Đợi sau khi Tần Vô Viêm cất xong chiếc hộp có con thất vĩ Ngô Công, Độc Thần mới lạnh lùng nói: "Con thất vĩ Ngô Công này là vật kỳ trân trong thiên hạ, cả thế gian chỉ có một đôi. Từ trước tới nay làm bạn nhau đến khi chết, nếu bị tách xa nhau trong vòng trăm dặm tất có cảm ứng. Mấy ngày hôm nay tiểu thất bất an, nhất định là do việc đó." Tần Vô Viêm liếc nhìn Độc Thần, đột nhiên hỏi: "Nói như vậy thì phải chăng người đó hiện đang ở trên núi Thanh Vân?" Độc Thần cười đáp: "Đúng vậy, thất vĩ Ngô Công vẫn là dị chủng có 102 trên thiên hạ, không thể nhận sai được." Nói đoạn, lão quay đầu đi, chậm chậm nhìn chăm chú xuất thần về phía bên ngoài. Nơi xa, ngọn núi Thanh Vân đó cao lớn sừng sững, song thẳng lên trời cao, uy vũ dường như không có gì sánh được. Mây trắng bao quanh, tiên khí phiêu phiêu. Đã 100 năm rồi, chớp mắt một cái, lại 100 năm nữa thôi. Lão già đó thấp giọng tự nói với mình.
1: Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
2: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
9: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
8: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
9: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
8: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
9: Chợ nào mà hay vậy ta?
8: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
9: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bồm.
8: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
9: Mình đi thôi anh Bồm.
8: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
10: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
11: Sau đây, mời quý khán giả theo dõi chương trình Quê Hương Mến Yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng Bát Ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phố miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc, hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng, như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

0: Về mặt địa lý, Quảng Yên là một tỉnh nhỏ miền duyên hải đông bắc Việt Nam, có diện tích 3.500 cây số vuông, nằm dài theo triền nam của rặng Đông Triều, trên lưu vực sông Lục Nam, phía đông bắc giáp Hải Ninh và đông giáp biển Đông Hải, trông ra vịnh Bắc Việt, phía nam giáp Kiến An, phía tây giáp Bắc Giang và Hải Dương. Tỉnh lỵ Quảng Yên cách thành phố Hà Nội 116 cây số về hướng đông bắc. Hình thể Quảng Yên tương đối phức tạp và được chia làm 3 vùng.
1: Huyện Yên Hưng giới hạn bởi sông Chanh, sông Rừng, sông Liệp và núi Lập Tự, lại được chia làm 3 khu: đảo Hai Sông, khu đồi núi với nhiều ngọn Bích Lập, đảo Hà Nam được bồi đắp bởi phù sa sông Thái Bình, quanh đảo có đê ngăn nước mặn, và khu bắc có núi Lấp, núi Hợp, núi Bình Hương và núi Lôi Am, càng về hướng bắc núi càng cao.
2: Huyện Cát Hải gồm đảo Nghêu Phong, đảo Cát Bà và nhiều đảo nhỏ của vịnh Hạ Long. Đảo Nghêu Phong cấu tạo bởi đất phù sa. Các đảo còn lại có nhiều núi đá vôi, nguyên là những núi lửa dị hình như đảo Con Cốc, đảo Nón Lính Tập, đảo Chữ Thập, vân vân.
1: Huyện Hoành Bồ được chia làm 2 khu: khu Hòn Gai gồm cả phần bờ bể, các đảo ở vịnh Hạ Long và quần đảo Vạn Hải. Miền cận duyên có nhiều đồi nhỏ vào sâu trong đất liền là những núi cao từ 800 cho đến 1.000 thước. Khu đảo Cái Bào là một dải núi lớn khoảng chừng 230 cây số tách rời khỏi quần đảo Khoái Tử Long, chạy theo hướng tây nam đông bắc vào khoảng giữa sông Cẩm Phả và bờ biển. Đảo Cái Bào cấu tạo bởi đá vôi và hàm chất sắt.
2: Sông Lục Ngạn phát nguồn từ hướng đông bắc thuộc hạt An Châu. Hữu Ngạn có hai chi lưu là sông Dị Loại và sông Say. Phía tả Ngạn có những nhánh sông nhỏ. Sông Gia phát nguyên từ Phả Lại, chạy đến xã Phi Liệt, tách ra một chi lưu là sông Đà Bắc, tạo thành đảo Hai Sông. Đến Dưỡng Đồng, nhập trở lại thành sông Bạch Đằng, chảy ra cửa Nam Triệu. Trong địa phận Quảng Yên, Bạch Đằng Giang có một chi lưu là sông Chanh, chảy ra bể gần đảo Cát Bà. Phía tây huyện Hưng Yên có sông Thương, phía đông có sông Liệp. Huyện Hoành Bồ cũng có những sông nhỏ như sông Bang, sông Troi, sông Yên Mỹ. Thuyền bè chỉ lưu thông được lúc thủy triều lên. Phía đông nam huyện là cửa Lục. Khí hậu Quảng Yên tương đối trong lành, nhiệt độ trung bình 28 độ bách phân vào mùa hè và 16 độ bách phân vào mùa đông. Quốc lộ 18 nối liền Quảng Yên với các tỉnh lân cận.

0: Về dân cư và kinh tế thì ngoài số đồng bào Kinh sống phần lớn trong tỉnh còn có đồng bào Dao, Tày, Hoa. Dân chúng Quảng Yên thờ phụng những người có công với đất nước dân tộc như các vị thánh linh. Tại cửa suốt gần Cẩm Phả có đền thờ Đức Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Toản. Hàng năm mở hội vào rằm tháng Giêng, dân chúng đi lễ hội rất đông. Địa thế Quảng Yên không phát triển nhiều về canh nông. Ngoài Tổng Hà Nam có đất phù sa trồng được nhiều loại hoa màu, chủ yếu là lúa gạo. Rừng núi Quảng Yên cung cấp nhiều loại gỗ quý như lim, sến, táo, dổi, thông và nhiều cây dược liệu. Rừng cũng có nhiều dã thú, dân ở đảo Rìu trong vịnh Bái Tử Long nuôi loại khỉ vàng. Nhưng cho đến nay, đời sống dân chúng tương đối đỡ chật vật hơn các tỉnh lân cận là nhờ ngư sản và khoáng sản.
1: Về ngư nghiệp, Quảng Yên có nhiều làng ngư dân dọc bờ sông và ven biển. Ngư sản ở sông và biển đều là nguồn lợi lớn cho dân chúng như cá thu, bào ngư, tôm he, đồi mồi. Dùng cát hải có kỹ nghệ làm muối và nước mắm. Về quặng mỏ, Quảng Yên có nhiều mỏ than ở Hòn Gai, Hà Tu, Cẩm Phả, Uông Bí, Cái Bàng. Tại Uông Bí còn có mỏ sắt, Hoành Bồ có mỏ đệ, Lệ Viên có mỏ đồng, đảo Hai Sông có nhiều mỏ đá vôi và nhà máy xi măng. Khu Hoành Bồ có nhiều đất sét.
0: Hệ thống giao thông của Quảng Yên khá mở mang, sự liên lạc trong tỉnh cũng như các thị trấn lân cận được dễ dàng cả về đường thủy lẫn đường bộ. Những bến Hồng Gai, Cẩm Phả và Vạn Hóa có những đoạn thiết lộ nối với các kỹ nghệ khai thác quặng, lại có khả năng cho cập bến các tàu lớn nên thương mại Quảng Yên rất phát đạt. Trước năm 1945, phần lớn hàng hóa được chuyển đi Hải Phòng, than đá được xuất cảng sang Hồng Kông, Nhật Bản.

0: Về mặt lịch sử, thời lập quốc, Quảng Yên thuộc bộ Ninh Hải, một trong 15 bộ của nước Văn Lang. Dưới đời nhà Tần, đất Quảng Yên thuộc Liêm Châu, đời nhà Hán thuộc Giao Chỉ, đời nhà Lương thuộc Hoàng Châu và Hải Ninh, đời nhà Tùy thuộc Ninh Việt, đời nhà Đường thuộc Lục Châu rồi Ngọc Sơn. Về sau triều đình ta cải thành Châu Giao Lương. Tới năm 1023, đời Lý Thái Tổ đổi thành Châu Vĩnh An. Năm 1149, đời Lý Anh Tông cải thành Trang Vân Đồn. Năm 1242, đời Trần Thái Tông đổi là Lộ Hải Đông. Năm 1343, đời Trần Dụ Tông là Trấn Vân Đồn. Dưới thời Minh Thuộc, Quảng Yên có tên là An Châu thuộc phủ Tân An. Sau chiến thắng quân Minh, nhà Lê đổi tên An Châu thành An Bang. Năm 1578, đổi thành An Quảng, gồm thêm phủ Kinh Môn. Năm 1802, có tên là Châu Quảng Yên. Năm 1822, thành phủ Quảng Yên. Năm 1835, triều đình bổ nhậm các quan chức chỉ huy các tộc trưởng người Thái. Tỉnh Quảng Yên được chính thức thành lập năm 1893. Về mặt lịch sử, Quảng Yên là vùng đất linh thiêng, đã chôn vùi biết bao mơ ước xâm lược của các nhà Nam Hán, Tống, Nguyên. Năm 938, anh hùng Ngô Quyền đại thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Dân chúng Quảng Yên lấy gỗ cặp sắt nhọn cắm ngầm dưới lòng sông. Thái tử Nam Hán là Hoàng Tháo đem binh thuyền đến, vẻ kiêu ngạo lắm. Nhưng lúc thủy triều rút, làm thuyền của chúng bắt vào cọc, chết quá nữa. Đuổi hết giặc, anh hùng Ngô Quyền khai mở một kỷ nguyên tự chủ lâu dài cho Tổ quốc. Tháng 3 năm Tân Tỵ 981, đại quân nhà Tống sang đến nước ta. Anh hùng Lê Hoàng, tức Vua Lê Đại Hành, đem binh thuyền ra chống giữ trên sông Bạch Đằng, phối hợp với bộ binh ở Lạng Sơn đánh tan quân Tống. Quân giặc Nguyên cũng bị đại bại trên đất Quảng Yên khi thoát quan sang đánh nước ta lần thứ hai năm 1284. Sau trận Vân Đồn, anh hùng Trần Khánh Dư chặn đánh thuyền chở lương của Trương Văn Hổ tại cửa bể Lục Thủy Dương, phía đông nam huyện Hoành Bồ, tức cửa Lục bây giờ, tịch thu hết lương thực và khí giới của giặc. Tháng 3 năm Mậu Tý 1288, dưới sự chỉ huy của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, dân chúng Quảng Ninh lại dùng cọc nhọn đóng giữa dòng sông, đánh theo thủy triều, làm binh thuyền quân Nguyên đắm dở rất nhiều, máu loang đỏ cả khúc sông. Các tướng giặc Ô Mã Nhi, Phan Tiếp, Tích Lệ đều bị bắt.
1: Khi thực dân Pháp tiến chiếm các tỉnh miền Bắc, đồng bào Quảng Yên lập chiến khu kháng chiến tại Trại Sơn. Đây là vùng rừng núi hiểm trở quanh vùng sông Con, sông Kinh Thầy và sông Hàn. Năm 1884, dân ta đánh tiêu hao gần một tiểu đoàn của quân Pháp. Năm 1888-89, nghĩa quân của anh hùng Nguyễn Thiện Thuật mở rộng hoạt động tại Quảng Yên, Hải Ninh, đánh phá khắp vùng Uông Bí, Cù Lao Hai Sông, làm thực dân Pháp bị thiệt hại nặng.
2: Trước năm 1975, tỉnh Quảng Yên có các huyện Uông Bí, Hòn Gai, Cẩm Phả, Vạn Hóa trên đảo Kê Bao, Cát Hải, Cát Bà trên đảo Cát Bà, Hoành Bồ, Cô Tô, Ba Chẻ và Yên Hưng. Sau năm 1975, nhà cầm quyền Cộng sản sáp nhập hai tỉnh Quảng Yên, Hải Ninh và huyện Đông Triều của tỉnh Hải Dương thành tỉnh Quảng Ninh. Tỉnh mới gồm ba thị xã Hòn Gai, Cẩm Phả, Uông Bí và chín huyện Bình Liêu, Ba Chẻ, Tiên Yên, Hoành Bồ, Cẩm Phả, Hải Ninh, Quảng Hà, Đông Triều và Yên Hưng. Riêng hai huyện Cát Bà, Cát Hải và một phần huyện Yên Hưng nhập vào thành phố Hải Phòng.

0: Về di tích và thắng cảnh thì gồm có những di tích đáng kể như sau. Đền Trần Quốc Tản còn gọi là đền Suốt tại cửa Suốt gần huyện Cẩm Phả. Anh hùng Trần Quốc Tản tức là Hưng Dượng Dương là con thứ ba của Đức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, góp công rất lớn trong nhiều trận đánh quân Mông Cổ. Ông còn là một nhà thơ khoáng đạt và một nhà tư tưởng sâu sắc về Thiền Tông. Dân chúng ghi ân và lập đền thờ. Hàng năm đều mở hội kỷ niệm vào rằm tháng Giêng âm lịch. Thắng cảnh nổi tiếng nhất của Quảng Yên là Vịnh Hạ Long thu hút rất đông du khách. Nhiều thi nhân Việt Nam và ngoại quốc đã đến viếng cũng đã đề thơ trên vách động.
1: Nói về Vịnh Hạ Long, tục truyền xưa có rồng từ trên trời sa xuống đây nên gọi là Hạ Long. Vịnh Hạ Long đối diện huyện Hòn Gai, phía đông là vịnh Bái Tử Long, phía tây là đảo Cát Bà rất lớn. Cảnh trí nơi đây tuyệt đẹp. Trên sông nước đột ngột nổi lên những núi đá lớn với nhiều hình dạng kỳ dị như quả chuông, con cốc, gà đá, con voi, lưỡi gươm, tổ chim, lạc đà. Hang động ở đây đẹp vô ngần, nổi tiếng nhất là hang đầu gỗ, còn gọi là hòn cánh độc, hang sửng sốt, hang lồng chảo, hang bồ nâu, hang hanh. Trong hang đều có thạch nhũ lóng lánh, thuyền đi vào được.

0: Núi Yên Tử cũng nổi tiếng không kém, trên núi có nhiều chùa, cảnh trí rất là u nhã. Du khách sẽ lần lượt ghé thăm các chùa Cấm Thực, Vân Chiêu, Yên Tử, Bảo Sát trước khi đến chùa Thiên Trúc, còn gọi là chùa Đồng Dĩ. Mọi kiến trúc đều bằng đồng và là nơi thờ vua Trần Nhân Tông. Trên núi Yên Tử, nổi danh nhất về cả phương diện lịch sử lẫn tôn giáo chính là chùa Yên Tử. Khi vua khai sáng ra triều Trần là Trần Thái Tông đã lên chùa Yên Tử của Quảng Yên đòi xuất gia vì những vụ chính biến tại Thăng Long hoán đổi từ nhà Lý sang nhà Trần. Sau, Thái sư Trần Thủ Độ đem quân lên mời ngài về triều trị nước cứu dân theo đúng hạnh Bồ Tát. Ngô Thị Nhậm đời Quang Trung viết là ngài lên chùa trên đỉnh Yên Tử chính là để thăm dò và lượng định tình hình xâm lược của quân Nguyên, nên trở thành vị vua Kháng Mông đầy anh dũng sau này. Đương khi chấp chánh, nhà vua vẫn thường lên chùa Yên Tử tham khảo đạo lý của Phật giáo với các thiền sư và trở thành một nhà lý tưởng về thiền tông Việt Nam, tác giả có nhiều tập như Khóa Hư Lục. Chùa Yên Tử cùng nhiều cánh chùa khác của Quảng Yên càng được tu bổ từ đó. Sau 14 năm trị vì và hai lần đại thắng quân Nguyên, vua Trần Nhân Tông gọi là Trần Thái Tông cũng đã về trụ trì và viên tịch ở chùa Yên Tử này vào năm 1308. Ngài được tôn là Điều Ngự Giác Hoàng và là vị tổ sáng lập dòng Thiền Trúc Lâm của Việt Nam.
1: Xã Quỳnh Lâm có một thắng cảnh khác là núi Tiên, nhìn như một tiên nữ nằm xõa tóc. Ngoài ra, Quảng Yên còn một thành cổ xây từ năm 1802 dưới thời Gia Long và được tu sửa lại năm 1826 dưới thời Minh Mạng.

Quảng Yên là một địa danh lịch sử chói lọi những chiến công chống ngoại xâm của dân tộc từ 10 thế kỷ trước và cũng là một trung tâm tôn giáo lớn. Sau này, Quảng Yên sẽ không chỉ nổi danh như một trung tâm du lịch với vịnh Hạ Long, mà chắc chắn sẽ còn đem lại nhiều lợi ích và tự hào khác cho dân ta.

quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Quảng Yên, được trích từ tài liệu Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải, 1800 458 1889, 1800 458 1889.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

0: Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình Thi Nhạc Giao Duyên hôm nay xin được tiếp tục gửi đến quý thính giả một số nhạc phẩm được phổ từ thơ.
1: Khúc hát sông quê, tác giả Lê Huy Mậu. Ngỡ như người đã hát thay tôi, ngỡ như tôi đã lẫn vào câu hát. Tuổi thơ ơi, quá nửa đời phiêu bạc, ta lại về úp mặt vào sông quê. Như thuở nhỏ, úp mặt vào lòng mẹ để tìm sự chở che. Xin bắt đầu từ hạt phù sa, ta cố nhặt tình cờ bên bờ sông tháng chạp. Ôi phù sa, những cá thể tự do trong hành trình của đất. Đêm nao, chớp bể, mưa nguồn. Trong cơn thác lũ, trong sóng đỏ, đất đi, kiến tạo, sinh thành. Em ơi, quả ớt cay bồi hồi. Trên bãi sông, thuở chưa giấu chân người, anh nghe nói, có một thời, tất cả còn hoang dại. Tổ tiên ta chỉ hái lượm mà thôi. Lại nghe nói, thuở ta chưa biết ăn gì cả. Ta cùng cây cỏ sinh đôi, rồi cây cỏ ăn ta, rồi ta ăn cây cỏ. Cũng là khi cay đắng ngọt bùi, ta và đất kết giao, lấy dòng sông làm lời thề non nước. Chẳng biết ta đã ăn ở thế nào với đất, mà đất lỡ sông ơi, nơi ta chăn trâu thả diều ngày cũ đã đâu rồi. Hạt đất quê ta giờ đã bồi về đâu chẳng biết. Có làng xóm nào sinh, có hòn đảo nào sinh, từ hạt đất bờ sông quê ta lỡ, như cuộc đời ta khuyết hao, để đắp bồi rờ rỡ. Những sớm má hồng ríu rít cháo con ta. Này dòng sông, ai đã đặt tên cho sông là sông Cả? Ai đã gọi sông Cả là sông Lam? Ta đơn giản chỉ gọi là con sông quê hương. Tháng ba phù sa sóng đỏ, cá mương đớp ngọn lúa đồng đồng. Tháng năm ta lặn bắt cá ngạnh nguồn. Tháng chín cá lồng bông, ta khả câu bằng mồi con dung dạc. Tháng chạp ta nếm vị heo mai trên má em hồng. Để rồi ta đi khắp núi sông, ta lại gặp tháng ba, tháng năm, tháng chạp, trong vị cá sông trên má em hồng. Này dòng sông, ngươi còn nhớ chốn ta ngồi ngóng mẹ, phiên chợ lường vời vợi tuổi thơ ca. Sau ngày ấy ta dễ ngoan đến thế, mẹ cho ta một xu bánh đa viền. Ta ngoan hết một ngày, ta ngoan suốt cả năm, ta thương mẹ đến trọn đời ta sống. Quê hương ta nghèo lắm, ta rửa rau bến sông cho con cá cùng ăn. Ta mổ lợn, con quạ khoang cũng ngồi chờ chia thịt. Cá dưới sông cũng có tết như người trên bãi sông. Ta trồng cây cải tươi, ta ăn lá, còn bướm ong thì hút mật. Lúa gặt rồi còn lại rơm thơm, trâu đụng đỉnh nhai cả mùa đông lạnh. Cùng một bến sông, phía dưới trâu đầm, phía trên ta tắm. Trong ký ức ta, sau ngày xưa yên ổn quá chừng, một dòng sông xanh trong chảy mãi đến vô cùng. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo phổ nhạc thành nhạc phẩm cùng tên. Dưới đây là phiên bản do anh thơ trình bày.

0: Chiều Phủ Tây Hồ, tác giả Thái Thăng Long. Bất giác chiều như muốn chậm đi, gió trên sóng, đôi thuyền câu thả lưới, mênh mông sương khói, hồ Tây sóng vỗ Phủ Tây Hồ. Huyền thoại về giấc mơ, chậm chậm lễ chùa cùng em cung kính. Tượng Phật trang nghiêm bà chú liễu, em khói hương thanh thản một phần đời. Ta khói hương để khỏi chơi vơi, chắp tay lại những thánh nhân trời đất. Khói hương rủ lòng mình bồng bềnh cõi Phật. Trời xa xanh tiếng hạ trắng kêu hoài, những giấc mơ tiếc lắm ban mai, những khát vọng phía chân trời xa thẳm, những nỗi buồn gieo neo chiều vắng, thanh thản bên em trước thềm điện đời thường. Một chút nước mắt cay khói đỉnh lư hương, tĩnh lặng tận cùng, bao la trên sóng nước, hồn ta lọc trong vàng nắng, gió Tây Hồ thổi buốt mái rêu phong. Một chiều Tây Hồ cuối năm, vũ trụ luân hồi u u sóng nước, rưng rưng lắm mà em chẳng khóc, hóa vàng đi em lễ Phật Phủ Tây Hồ. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành nhạc phẩm cùng tên.
1: Chiều như chậm rơi, sóng bồng bềnh, sương giăng đỉnh núi, mờ xa Phủ Tây Hồ bâng khuâng, huyền thoại. Xa xanh hạt trắng bay về, chiều như cơn mơ, vỗ về hồn ta bơ vơ. Chắp tay lại thánh nhân trời đất, em khói hương thanh thản một phần đời. Thả hồn mình bồng bềnh cõi Phật, ta khói hương để khỏi chơi vơi. Những nỗi buồn gieo neo đời vắng, bỗng chợt như thanh thản trước chiều nay. Hồn ta tĩnh lặng bên chùa nắng, gió Tây Hồ thổi mãi mái rêu phong. Chiều như chậm rơi, sóng bồng bềnh, quá vàng đi em.
0: Dưới đây là một phiên bản do Minh Phượng trình bày.

0: Buổi sáng, tác giả Phan Ngọc Thường Đoan. Những gương mặt người quen và không quen, những giọt cà phê muôn đời đen nhánh, tiếng chim khua vỡ buổi sáng lạnh. Em ngồi một mình, khuấy loãng thời gian. Buổi sáng muốn gọi anh, nắng nói lời mê ngủ. Buổi sáng muốn gọi anh, gió se lạnh chối từ. Quàng nỗi nhớ chạnh quanh chiếc bàn nhỏ. Bản giao hưởng đêm qua còn phảng phất trên phiến dương cầm. Người đáp vội quên cung bậc cuối, nụ hôn nửa vời trái tim không cửa. Ai hờ hững xéo lên lá cỏ, buổi sáng ngồi một mình, không quen những nụ cười lạ. Em đậm đặc với nắng thu mưa hạ, tan cùng tàn đông, lòng bàng hoàng luyến tiếc níu vạt áo xuân, đã chậm mất nửa mùa cuối cùng. Khói thuốc cay và cà phê đắng, cơn đau màu men ngà, buổi sáng ngồi một mình, uống cạn kiệt, lạ, quen. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành nhạc phẩm Katina Cà Phê Sáng.
1: Những gương mặt lạ quen, những giọt cà phê đen đặc, anh ngồi một mình, khuấy loãng thời gian. Buổi sáng muốn gọi em, nắng vẫn còn mê ngủ. Buổi sáng muốn gọi em, gió lạnh lẽo chối từ. Sáng nay ngồi một mình, với nỗi buồn xa vắng, từng giọt đắng, anh uống cạn, lạ, quen.
0: Dưới đây là phiên bản do Lệ Thu Nguyễn trình bày.

Thiên Nhạc Giao Duyên vừa gửi đến quý thính giả một số nhạc phẩm được phổ từ thơ. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ,

0: Cô đang dùng sản phẩm DT Cotagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
0: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
1: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
2: DT Collagen.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn em uống mang dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gỏi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
10: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Cuộc sống trọn vẹn cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Đinh Quang Dũng.
1: Em xin mến chào chị Tự Minh cũng như tất cả các thính giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Dạ vâng, anh Dũng khỏe không?
1: Cảm ơn chị Minh, rất là khỏe thôi chị. Tuy nhiên cũng hơi bận rộn, như mọi người chúng ta đều biết là trong cái thời điểm của mùa đá banh World Cup nên cũng rất bận rộn thôi chị Minh. Rồi thêm vào đó, buổi chiều thứ hai thì em cũng theo làm overtime cái chương trình ở dưới khu vực downtown là In Homeless Outreach, là mình đi mình nói chuyện với những người cư dân homeless ở dưới khu vực downtown để mà khuyến khích họ đi vào cái một cái trung tâm do thành phố Houston có để mà ở nơi này cung cấp đầy đủ những cái phòng ngủ, có những cái giường chứ không phải phòng riêng nhé, những cái giường rồi cho họ ăn ở đó ngủ qua đêm rồi tắm rửa thôi chị Minh. Nên khi mà em vào đó em rất ngạc nhiên là nó rất là sạch sẽ thôi chị. Nhưng mà những người homeless họ lại vô gia cư, họ lại không muốn đi vào đó thôi chị Minh.
0: Wow, dạ, tại vì bó buộc ha, bị không uống rượu, không hút thuốc gì được á, mình cũng không đoán được, nhưng mà có những cái lý do mà không chịu vô đó, cũng thấy rất là làm lạ. Trở lại với chương trình An toàn cuộc sống sẽ đến với chúng ta vào mỗi thứ ba từ cho 3 giờ cho đến 4 giờ và số điện thoại là 713-931-1560. Chương trình này được bảo trợ bởi văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh business và thuế, có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Houston, Texas 77036 và suite 189, điện thoại 3464832888. Mời quý vị gọi vô từ đầu chương trình để cho anh Dũng có đủ thời gian cũng như là thoải mái để mà trả lời một cách chi tiết cặn kẽ các câu hỏi của quý vị liên quan tới cái vấn đề về an toàn cuộc sống, bất cứ những câu hỏi về luật lệ giao thông chẳng hạn, hay là có những cái gì mà chúng ta thắc mắc liên quan tới vấn đề của cảnh sát thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ngay bây giờ. Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại rất dễ nhớ là 713-931-1560. Mùa football thì anh Dũng trong sân thường lắm phải không?
1: Dạ vâng, đa số là tổng cộng những trận đá banh ở thành phố Houston mình có được 7 trận thôi chị. Thì em có mặt hết 6 trận rồi, chỉ có một trận là không có đi vào được tại vì bận ở nhà với mấy đứa nhỏ con em đó. Nên không có đi vào, nhưng mà 6 trận khác đều có mặt thôi chị. Ngày hôm qua cũng đến có đó, và cái trận kế tiếp là sẽ là July 4 buổi sáng ngày thứ bảy. Thì thường là 12 giờ những trận đá mới bắt đầu, thì 5 giờ sáng là tụi em có mặt trong đó rồi. Có những nhóm cảnh sát họ vào từ lúc 2 giờ sáng lận thưa chị Minh.
0: Để làm gì vậy?
1: Dạ thì dĩ nhiên là ban tổ chức họ muốn bảo đảm cái an toàn cho những người tới coi đá banh thưa chị. Nên cảnh sát đi vào sớm để mà mình có những cái meeting, những cái roll call để mà mình trao đổi những thông tin với nhau, những cái gì cần biết, rồi sau đó mình đi vòng vòng mình mà xem có những cái gì mà không có an toàn hay không, rồi sau đó mình mới đi vào trong sân thưa chị Minh.
0: Trên mạng xã hội có những cái tin đồn là sân NRG bị đe dọa này kia nọ, tụi mình thấy FBI có lên. Đính chính là cái đó chỉ là tin đồn thôi, không có phải là thực tế hả anh Dũng?
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị. Cái đó là tin đồn thôi. Tại ngay chính cơ quan FBI họ cũng sau cái cuộc điều tra họ cũng nói là cái thông tin này không có một cái nguồn xuất xứ của nó. Và giống như mọi người chúng ta đều biết là ngày hôm qua ở sân NRG cũng như những ngày khác rất là an toàn thưa chị, không có một vấn đề gì xảy ra hết.
0: Vì đó những cổ động viên thường thường ta nói là những cổ động viên mà khi mà họ uống rượu vô rồi họ có đá banh nó họ kích động lắm, họ quá khích lắm, có thể xảy ra những cái vụ ẩu đả. Ở thành phố Houston chúng ta là không có những cái vụ ẩu đả liên quan tới football hả anh Dũng?
1: Dạ không thưa chị. Nhưng mà cái mà điều em thấy em đối với em thì lúc nãy em cũng nhắc nhở là mình đi tới những cái từ những quán bar, hoặc là mình tới những quán cà phê, hoặc là ngay tới nhà bạn bè mình, hoặc là những trung tâm lớn giống như sân vận động Energy, hoặc là cái fan zone ở dưới downtown đó, thì dĩ nhiên mình sẽ có uống bia, uống rượu. Nhưng mà quý vị nhớ là sau khi uống, trận đá bóng kết thúc rồi, mình cũng phải lái xe, tiếp tục lái xe đi về nữa, nên phải cẩn thận cái vấn đề này. Tại vì chẳng may nếu mà mình bị cảnh sát chặn lại rồi sẽ bị bắt về vấn đề rồi uống rượu lái xe thì nó sẽ mất vui đi nhé.
0: Cái tình hình vé giả thì sao anh Dũng? Hôm kỳ rồi tụi mình thấy cũng có cảnh sát có bắt làm việc với một số những người bán vé giả, và cái tình hình đó đã hết chưa, có còn bị có những người bán vé giả ở ngoài sân vận động anh Dũng?
1: Dạ đúng như chị Minh vừa nói đó, là ngay những trận đầu đó thì có nhân viên cảnh sát ở khu vực Energy có bắt được 5 kẻ gian bán vé giả, nhưng mà sau đó thì không còn cái tình trạng này nữa chị. Tại vì không những chỉ vòng vòng khu vực Energy không, mà nguyên cái con những con đường giống như Kirby, Fanning, vòng vòng khu vực Energy là rất rất nhiều cảnh sát để mà bảo đảm cái an toàn cũng cho tất cả mọi người đến để tham gia trận đá banh thưa chị.
0: Cá độ đá banh có phạm luật không Dũng?
1: Dạ vâng, chắc chắn nếu như mình có đầy đủ những bằng chứng giống như chung tiền mặt thì chắc chắn là bị bắt rồi thưa chị Minh.
0: Ừ, vậy hả?
1: Dạ.
0: Wow. Tại vì có liên quan tới câu hỏi của quý khán thính giả hỏi đài đó, là thiếu tiền cá độ đá banh bị cái người thắng đó liên tục nhắn tin gọi điện hăm dọa thì bây giờ làm sao?
1: Dạ vâng, thì giống như chị Minh cũng vừa nói đó, là cá độ đá banh, không những cá độ đá banh không, bất cứ cá độ về bất cứ gì mà mình chung tiền thì đó là một cái hình thức cá độ và phạm pháp. Còn khi mà mình bị cái người mà cá độ tôi thường xuyên gọi điện thoại, nhắn tin, hoặc là tới nhà, hoặc tới chỗ làm mình để mà hăm dọa mình, thì cái đó lại nó thành qua một cái tội khác nữa rồi. Nó không có, dĩ nhiên cái bắt đầu là cái vấn đề mà cá độ, thì cái người mà thường người ta gọi là bookie, nếu mà đầy đủ những cái bằng chứng để mà truy tố thì chắc chắn sẽ bị truy tố về vấn đề gambling, illegal gambling. Còn nếu mà mình gọi điện thoại hoặc là tới nhà người ta, hoặc là tới những cái chỗ làm của người ta để mình hăm dọa thì cái là harassment thưa chị. Chẳng may ví dụ giống như mình là người bị kẻ đòi nợ nhắn tin hoặc là gọi điện thoại thường xuyên để mà quấy rối mình, hăm dọa mình, thì mình phải mặc dù là yes đúng mình thiếu nợ người ta, nhưng mà người ta mình cũng có cái quyền riêng tư của mình. Mình có thể nhắn tin lại cho họ, đừng có nói điện thoại, tại vì nói thì nó không có bằng chứng nhé. Mình nên nhắn tin cho họ để mình có cái bằng chứng là tôi không muốn quý vị nhắn tin hoặc gọi điện thoại làm phiền tôi từ sau khi tôi nhắn tin này ra. Thì sau khi mình đã nhắn cái tin đó ra rồi mà người ta vẫn tiếp tục người ta gọi mình hoặc nhắn tin vào điện thoại mình, thì mình có thể gọi cảnh sát tới để làm một cái report gọi là telephone harassment. Tuy nhiên chắc chắn cảnh sát sẽ hỏi mình là lý do tại sao mà mình bị người ta đòi nợ. Thì khi mà đã làm report rồi thì không có nên che giấu bất cứ một cái gì hết, mình phải đưa đầy đủ thông tin để từ cái vấn đề mà telephone harassment, điện hăm dọa từ điện thoại, thì cảnh sát có thể bước vào mở một cuộc điều tra khác về vấn đề mà cá độ bất hợp pháp thưa chị Minh.
0: Dạ vâng. Mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Đừng có chờ phải có người mở hàng nha, mới quý vị mở hàng luôn đi. Qua số điện thoại đó, quý vị có những cái thắc mắc gì liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống hay là liên quan tới tích cực cảnh sát vân vân, thì quý vị có thể gọi cho tôi ngay bây giờ cho chúng tôi. Tôi bị tích cực khi lái xe trong lane phải mà không có giảm tốc độ hoặc sang lane khác khi cảnh sát đang stop một cái xe khác. Cảnh sát stop tôi lại và cho tôi một cái tờ giấy có ngày giờ ra tòa luôn. Vậy cái đây là cái tích cực hay là giấy cảnh cáo hay là mình phải làm sao ạ?
1: Dạ vâng thưa chị Minh. Luật của tư ban Texas, luật giao thông của tư ban Texas nó thay đổi, được thay đổi vào em nghĩ cũng cỡ 10 năm trước, là mình phải give a lane, tức là mình phải đổi qua một cái lane mới, một cái lane kế bên, hoặc là giảm cái tốc độ xuống chậm lại 20 miles dưới cái speed limit, cái tốc độ cho phép. Khi mà mình thấy xe cảnh sát, xe cứu thương, xe xe kéo, tow truck bật cái đèn, họ chớp đèn lên bên những cái lane emergency lane, thì bắt buộc cái người lái xe phải nhường cái lane đó, hoặc là giảm, cho ví dụ đường đông quá mình không có kịp nhường cái lane đó thì mình bắt buộc phải giảm xuống 20 miles dưới cái tốc độ cho phép. Tức là ví dụ như quý vị đang chạy trên xa lộ cho phép là 65 mà đường đông quá mình không có nhường lane được, thì mình phải vẫn giữ cái lane mình đang lái, nhưng mà mình phải giảm cái tốc độ xuống là từ 65 xuống còn có 45 mà thôi. Nếu chẳng may mà mình vì lý do gì đó mình quên, hoặc là mình bất cẩn, mình không có làm một trong hai điều, tức là nhường cái lane đó hoặc là giảm tốc độ, thì cảnh sát sẽ viết cho mình cái giấy phạt là fail to give a lane, hoặc là fail to slow down for emergency traffic, emergency vehicle. Thì cái ticket đó mình có bắt buộc phải ra tòa với cái tiền phạt có thể lên tới 500 đồng. Cũng giống như em thấy vài ngày trước em có thấy trên cái trang mạng của cộng đồng Việt Nam mình cũng có những câu hỏi tương tự như vậy. Thì những người đọc thấy có những cái comment giống như ồ cái này là cái warning thôi. Nhưng mà thật sự không phải là warning. Tại vì tất cả những cái ticket mà có cái ngày ra tòa, có giờ ra tòa, thì cái đó không phải là warning nữa, mà cái đó là một cái giấy phạt hẳn hoi. Cái ngày đầu tiên là cái ngày appearance desk, là mình phải đi ra tòa để mà cho ông tòa biết là mình nhận tội hoặc là không có nhận tội thôi. Chứ mình có rất nhiều người lái xe, không phải chỉ người Việt Nam mình không, có rất nhiều người lái xe coi thường cái vấn đề mà nhường một lane hoặc là chạy chậm lại. Tại vì cái này thật sự rất là nguy hiểm cho nhân viên cảnh sát khi mà họ làm việc. Cách đây không lâu, em nghĩ cũng cỡ chừng 18-20 năm trước, em cũng có người bạn là cảnh sát của quận Harris County. Anh này lái xe motorcycle, cảnh sát lái xe mô tô đó, chặn người ta lại trên con lộ Beltway ấy, thì bị một xe khác đang nhắn tin và chạy cùng cái lane đó đụng phải, và anh cảnh sát này đã phải thiệt mạng, thưa chị Minh. Cũng trong cái trường hợp này, cái ngày hôm tối hôm thứ bảy vừa rồi thôi, em xin lỗi, tối thứ sáu thì đúng hơn, có một nữ cảnh sát mới có 24 tuổi thuộc quận hạt Montgomery County Sheriff Department đã bị thiệt mạng trong lúc làm việc. Là cô này và một nhóm cảnh sát của hạt Montgomery County đang điều tra một tai nạn giao thông trên con lộ 45 và đường ngay khu vực của Huntsville đó, gần Huntsville, thì bị một cái anh chàng khác đã không có nhường cái lane giống như cái luật bắt buộc, và đụng phải xe cô này và gây thiệt mạng cho cô này và một người cảnh sát khác, thưa chị. Một người khác thì bị thương, thưa chị Minh. Và anh chàng cảnh sát này đã bị bắt vào tù để mà truy tố theo pháp luật, thưa chị. Nên để tránh những vấn đề này, mình phải hết sức cẩn thận khi mình lái xe. Mình nhớ để ý, nếu mình thấy xe cảnh sát hoặc là xe cứu thương, xe tow truck bật đèn lên, thì mình nên nhường cái lane đó. Còn nếu không, mình chậm lại 20 mile dưới cái tốc độ cho phép, thưa chị.
0: Có một cái điều mà chúng ta hay thấy lắm khi mà chúng ta đi ra đường á, thì thấy những cái xe cứu thương, xe chữa lửa, họ bật đèn emergency, họ chạy thì người ta tránh đường cho họ chạy, thì ngay lập tức có một số xe ngay sau lưng họ chạy theo để họ tránh kẹt xe, hay là họ chạy theo để được cái tốc độ nhanh hơn, vân vân. Thì nếu như mà chạy theo những cái xe có emergency giống như vậy thì có bị phạt hay không anh Dũng?
1: Dạ vâng, bắt buộc sẽ bị phạt thôi chị. Tại vì trên cái xe, những xe ví dụ như xe như chị Minh vừa nói là xe ambulance đi, thì họ có để cái chữ là keep back, tức là mình chạy lùi lại và tránh xe họ 500 feet thôi chị. Và nếu mà cảnh sát bắt mình lại, họ sẽ viết cho mình một cái giấy phạt là follow too closely.
0: Thì bị phạt sao Dũng?
1: Dạ, cũng bị phạt giống như những cái giấy phạt khác giấy phạt có thể lên từ 1 đồng cho tới 500 đồng thưa chị.
0: Ừ, tốn 500 đồng, cái đó là hơi vô duyên đó.
1: Rất là phí, dạ vâng, rất là phí. Tại vì chỉ vì mình muốn đi nhanh chút xíu, đi sát những xe cứu thương quá mà bị phạt. Nhưng mà bị phạt thì không nói gì thưa chị, tại những cái xe này họ thắng lại rất là bất chợt. Mà chẳng may mình thắng không kịp, mình đâm vào phía sau họ thì lại mình lại bị thêm một cái tội gây tai nạn nữa thưa chị Minh.
0: Ừ, dạ vâng. À, chúng tôi xin lặp lại số điện thoại nha. Không biết là bây giờ nãy có cúp điện, không biết là quý vị có gọi được không? À, thấy hơi im lặng, 7139311560. À, nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì hãy gọi cho chúng tôi ha. À, mình đi mình tránh qua một bên cho người ta chạy, cái xong mới mình thấy mấy người hả lái qua liền, lái qua chạy theo dù dù dù theo đằng sau liền. Mình thấy cũng biết là nó phạm luật, nhưng mà bữa nay nhờ hỏi anh Dũng mới biết là nó vi phạm, thì nó vi phạm như thế nào.
1: Dạ vâng, giống như buổi chiều hôm qua khi mà từ sân vận động Energy đi ra thôi chứ mình, thì dĩ nhiên lúc đó kẹt xe rất là nhiều, thì có một chiếc xe truck đã mất nhẫn nại, chạy lên emergency lane để mà cắt đi ra cái vùng mà không có bị kẹt xe. Thì nhưng mà chẳng may là trước, chẳng may cho cái anh tài xế đó, trước xe em vài xe đó thì có một chiếc xe của cảnh sát quận hạt Harris County, và anh này đã bị chặn lại và chắc chắn sẽ bị một cái giấy phạt thôi chị.
0: Chạy trên cái emergency lane hay là cái shoulder đó thì bị phạt sao Dũng?
1: Dạ thì tất cả những cái ticket đó đều là class C misdemeanor, thì mức phạt là từ 1 đồng cho tới 500 đồng thưa chị. Những cái vấn đề mà phạm luật về luật giao thông đó, chỉ có một cái sai phạm mà cảnh sát không có thể bỏ mình vào tù được, đó là luật của tôi, đó là cái tốc độ speeding, thì cảnh sát không có bỏ vào tù và bằng cái tội này. Còn tất cả những tội khác đều có thể là, một là viết giấy phạt, hai là có thể bỏ vào tù thưa chị Minh. Nhưng mà trong cái thời điểm bây giờ của các Harris County đó, cái tù rất là đông và rất là chặt, nên nếu mà mình là nhân viên cảnh sát, mình bắt một người vào vì cái tội không xích beo thì những nhân viên làm trong tù đó họ không có được vui cho lắm thưa chị.
0: Dạ, 7139311560. Tù chặt quá rồi hả? Dạ, tiếp theo ha. Tôi đi chợ quanh mạc mà có đem theo con chó của tôi. Tôi chỉ chạy vào mua nước rồi ra ngay, nên để con chó trong xe. Thì thấy security đứng cạnh xe tôi lúc mà ra và dọa gọi cảnh sát nữa. Tôi hỏi là có cái luật này hay không?
1: Dạ, vâng, chắc chắn là có cái luật này thưa chị Minh. Tại vì nếu quý vị nào đang ở tiểu bang Texas thì biết là cái thời điểm bây giờ cái nhiệt độ nó nóng như thế nào. Hồi nãy em chạy tới đây mà nhiệt độ trong xe em nó để là 98 độ lần thưa chị Minh, rất là nóng. Nếu như mà cái xe không có máy lạnh, ví dụ ở bên ngoài đang 98 độ, thì với cái sức nóng trong xe có thể lên tới 120 độ, thưa chị, trong vòng 10 phút thôi, nó có thể lên tới 120 độ, thì với cái nhiệt độ có thể gây ảnh hưởng tới cái tính mạng của một con người, chứ đừng nói một con chó nhỏ. Nên nếu quý vị để quên con chó như vậy thì cảnh sát, nếu cái anh security đó có gọi cảnh sát tới thì chắc chắn cái vị lái xe đó sẽ bị một cái tội là animal cruelty, tức là mình đang cư xử tệ với con chó mình hành hạ con chó của mình. Cái tội này là class A misdemeanor, mình có thể vào tù tới cho tới 1 năm tù, hoặc là trả đóng tiền phạt 4.000 đồng hoặc là cả hai. Còn nếu mà cái là chỉ mới chưa gây có ảnh hưởng tính mạng của con chó thôi chị, nếu con chó bị chết thì mình có thể vào tù cỡ state jail felony.
0: Wow.
1: Dạ vâng, cái nó lên thành tội trọng lệnh.
0: Con chó đó.
1: Dạ vâng, con chó thôi, chưa phải là những đứa trẻ, chưa phải con nít.
0: Mới vừa thấy có cái tin con nít cũng bị nữa.
1: Dạ vâng, trong cái tuần vừa rồi có một chị người Việt Nam của mình bị bắt ngay trong khu vực của chợ Costco, vì chị này đã không biết là vì lý do gì mà để cho đứa bé con mình, em không nhớ là
0: 4 tuổi
1: không, mà 4 tuổi ngồi trong xe để mà đi vào trong. Thì em không biết là cái chị này quên hay là trong cái tình trạng như thế nào, nhưng mà cho dù như thế nào nữa thì cái này cũng là một cái vấn đề mà phạm pháp thưa chị Minh. Nếu như mình là một cái người khách đi chợ hoặc là bất cứ là một cái tụ điểm nào mà mình đi ngang mình thấy cái xe không có máy lạnh, không có gì hết, mà có đứa trẻ ngồi trong bên trong, mình có quyền nếu như cái cửa xe khóa lại và không có cái cách nào ra cứu đứa trẻ ra, mình có quyền đập bể cửa kính đó để mà mình cứu đứa trẻ, sau đó mình gọi cảnh sát tới để mà lập biên bản, thưa chị Minh.
0: Nhưng mà nếu như mà mình có để máy lạnh thì mình có để con mình ở trong xe được không? Mình có mở máy lạnh đàng hoàng không bị nóng thì con mình có để nó ở trong xe không? Thí dụ như bây giờ mình có đứa con 10 tuổi thì mười mấy tuổi đi, thường thường mình đi shopping, nó đâu có muốn vô đâu. Nó nói thôi con ở ngoài xe, con không muốn vô đâu, mẹ đi vô đi chợ đi. Thì mình vẫn để cái máy lạnh đàng hoàng thì nó có quyền ngồi ngoài xe anh chị không?
1: Chỉ những đứa trẻ từ 14 tuổi trở lên thì mình mới có quyền để cho con mình ngồi trong xe. Còn trẻ quá dưới đó, dưới tuổi đó thì nhất là những đứa trẻ mà 4 tuổi, 6 tuổi, nói chung từ 10 tuổi trở xuống
0: thì không được ở mình
1: hả? Không nên, thưa chị Minh, tại vì ở cái tuổi đó thì tuổi nhỏ nó không biết là nóng quá thôi tôi phải đi ra khỏi xe. Nó chưa có những cái nhận xét được như vậy, thưa chị Minh. Nên rất nguy hiểm và chắc chắn những người khách đi chợ cùng nơi họ thấy được, nhất là những người ngoại quốc, họ thấy được họ chắc chắn sẽ gọi cảnh sát. Như vậy rất là thứ nhất là nguy hiểm tính mạng con em của mình, cái thứ hai là dễ cho mình bị một cái tội hình sự, thưa chị Minh, nên không nên.
0: Cái này nó cũng hơi lấn cấn, thì mình cũng thấy giống như là cái anh Dũng chạy xe Tesla biết là nó có cái dark mode đúng không? Mở máy lạnh cam mode hay là dark mode, thì khi mà mình có cái con thú vật ở trong đó đó thì mình có để được cái dark mode để cho cái máy lạnh nó hoạt động giống như cái chuồng vậy đó, nó ở trong đó. Trên cái màn hình để chữ luôn là hả gì đó my owner welcome back soon hay something, không nhớ cái chữ đó là cái gì, nhưng mà đại khái là nó cũng có cái nốt ở trên màn hình luôn. Vậy thì mình có tội không vậy?
1: Dạ vâng, chị Minh nói thì em mới biết là Tesla có những cái phương tiện như vậy, thưa chị Minh, em hoàn toàn không biết. Nhưng mà cho dù cái xe họ cung cấp cho mình những cái chức năng đó thôi, chứ mà không phải là luật pháp vẫn hơn trên những chức năng này, thôi chị
0: Minh.
1: Nhưng
0: mà nó đâu có bị hại đâu, nó có máy lạnh mà.
1: Dạ, nhưng mà khi mà nó không bị gì hết, nhưng mà đến khi mà có người gọi tới, là họ gọi cảnh sát tới, họ khiếu nại nó, tôi cảm thấy như vậy nó bị con chó, nó bị có thể thiệt nguy hiểm cho con chó, thì cái
0: máy lạnh chạy pha dạ, mà nguy hiểm.
1: Thì nhưng mà em nhớ, em không biết là khi vậy mình ra rồi á, mình lấy cái phone mình ra thì cái máy lạnh nó vẫn tiếp tục chạy không?
0: Vẫn chạy
1: ha.
0: Chạy.
1: Vâng, thì nếu em là cái người cảnh sát tới như vậy thì bắt buộc em phải gọi vào bên sở truy tố để mình trình bày cái vụ việc đó với bên ban truy tố xem họ có muốn truy tố hay không. Chứ không phải là người cảnh sát có cái quyền, người cảnh sát chỉ có
0: nhưng
1: nói
0: mà sợ mình bị phiền hà đúng
1: dạ
0: không?
1: Vâng, đúng rồi, tại vì cái đó là thứ nhất là phạm tội là chắc chắn, phạm luật là chắc chắn rồi, nhưng mà ăn thua bên sở truy tố họ có thấy được không có nguy hiểm tới cái tính mạng con chó, tại vì thực sự người chủ có để cái máy lạnh cho nó, thưa chị Minh. Nhưng mà nếu nói hỏi về luật thì chắc chắn cái là phạm luật, tại mình để như vậy có thể nguy hiểm tới tính mạng con chó, thì đó là animal cruelty, thưa chị.
0: Chắc mình phải kêu luật sư cãi quá. Tại vì nó có khu gì, nó đâu có nguy hiểm gì đâu, tại vì nó có cái mốt để máy lạnh cho con chó vẫn trong cái nhiệt độ là 70 độ, không có bị nóng, thì nó không có lý do gì mà nó chết hết trơn, trừ khi nó bị bệnh tim nó chết.
1: Nhưng mà cái thắc mắc của em là tự nhiên tại sao mình cố tình mà làm vậy để mà mình nói tôi phải muốn luật sư để cãi vụ này. Là tốn tiền mình chứ không phải chồng chị là luật sư đâu, đúng không? Thì nào chồng chị là luật sư bắt buộc anh phải cãi free cho chị rồi.
0: Nếu mà bắt tôi thì tôi mới cãi, nhưng mà tại thấy nó vô lý. Tại vì nếu mà mình để nóng 100 độ thì nó nói là để nguy hiểm, 100 mấy độ nguy hiểm cho con chó, nhưng mà mình để máy lạnh là 70 độ thì con chó đâu có gì nguy hiểm đâu. Thành thử ra sao mà bắt mình được?
1: Dạ vâng, nếu như em là nhân viên cảnh sát tới hiện trường ở đó thì chắc chắn em sẽ lập biên bản và sẽ liên lạc với bên sở truy tố xem họ muốn
0: họ nói sao hả?
1: Đúng rồi, họ muốn bắt hay không, thưa chị Minh.
0: Mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Luật pháp đôi khi cứng nhắc quá.
1: Luật pháp thì đúng như chị Minh nói rất là cứng, nhưng mà mình là người cảnh sát, tại vì mình không muốn không có một cái hành động gì. Ví dụ giống như em là nhân viên cảnh sát đi ra cái những cuộc gọi đó mà em không có làm lập một cái biên bản, không làm gì hết, cũng có thể có người khác sẽ gọi vào sở để mà khiếu nại, nói là nhân viên cảnh sát ra không có chịu làm việc thôi. Chứ mình
0: khi nào nên... con chó nó chết thì mới bắt chó nó vẫn vui vẻ bình thường, nó có gì đâu mà để bắt người ta.
1: Dạ vâng, nhiều khi được việc cho chị Minh nhưng mà lại bên kia lại không có được việc của họ nên họ sẽ khiếu nại. Nên là một cái nhân viên cảnh sát bắt buộc mình phải làm đúng cái công việc của mình, tức là mình phải lập biên bản và mình phải gọi sở truy tố. Nếu sở truy tố không có chấp nhận cái khởi tố này thì trong cái biên bản của mình cũng nói là mình đã liên lạc với bên sở truy tố và cái người bên sở truy tố tên gì đó đã từ chối không muốn bắt người này, thưa chị. Ừ. Cái đó là cách làm việc của nhân viên cảnh sát, thưa chị.
0: Dạ vâng. Trở lại với một cái vấn đề tụi mình có người nhờ hỏi anh Dũng giùm đó là khi mà họ được cái report của cảnh sát đó, nhưng mà sai cái báo cáo. Người cảnh sát tới cái hiện trường đụng xe nói là cái người A lỗi, nhưng mà tới làm cái report ra thì là cái người cảnh sát đã làm lộn là cái người B lỗi. Thì anh Dũng có hướng dẫn là đi lên ngay cái chỗ cái văn phòng sở cảnh sát đó để tìm gặp người đó, nhưng mà chưa bao giờ lên gặp hết. Người ta nói là ok, không có gặp được đâu, phải gọi phone thôi, nhưng mà gọi phone người cảnh sát đó cũng không bao giờ bắt máy hết trơn á. Vậy thì làm sao để có thể sửa lại cái report?
1: Dạ vâng. Khi mà nói em xin nói rõ hơn chút xíu là cái report chị Minh nói là cái đụng xe.
0: Đụng xe.
1: Đúng nha. Dạ. Mình là cái đơn vị bị đụng mà nhân viên cảnh sát lại trên cái report họ lại nhờ viết lộ là mình là đụng người kia.
0: Dạ.
1: Nên thành ra mình là bị lỗi nên cần phải sửa lại, đính chính lại trên cái report của cảnh sát.
0: Dạ.
1: Thì mình nên, cái thứ nhất là mình phải liên lạc với tổng đài của sở cảnh sát nơi mà nhân viên cảnh sát đang làm việc để mà nói chuyện với anh này, để mà chỉnh sửa lại cái report đấy. Và giống như chị Minh nói là nhân viên cảnh sát đó đã không bao giờ gọi lại hết, thì cái bước kế tiếp nữa mình sẽ gọi lại sở cảnh sát đấy và mình xin được nói chuyện với cái người supervisor của anh cảnh sát này, thưa chị Minh, để mà mình trình bày, mình nói là vụ việc như vậy và tôi đã liên lạc với anh, ví dụ Đinh Quang Dũng, nhưng mà anh Dũng này lại không bao giờ chịu trả lời tôi hoặc là gọi lại tôi hết, nên tôi cần có cái sự hướng dẫn và giúp đỡ của sở cảnh sát. Thì bắt buộc trách nhiệm của người sếp này phải yêu cầu nhân viên của mình hồi đáp lại cái cuộc gọi để mà giải thích là nên làm gì, thưa chị Minh.
0: Người này họ đến thẳng ngay sở cảnh sát của nơi các anh nó làm việc luôn á, mà cũng người ta nói là anh đó không có ở đây, không có gặp được, rồi xong rồi cũng không có giải quyết luôn.
1: Dạ vâng. Nhưng mà khi chị Minh tới, chị Minh nói chuyện với người supervisor hay là cái người nhân viên clerk ngồi ở cái bàn trước?
0: Người nhân viên clerk ngồi ở trước thì mình cũng có đưa ra cái việc mình tới đây để làm gì, mình đưa tên cảnh sát thì họ nói họ cho cái số điện thoại, họ nói chứ bây giờ gọi cho cái người đó đi, nhưng mà gọi thì anh nó không bao giờ trả lời hết.
1: Dạ vâng. Em nhớ là tại vì em là người gọi cảnh sát cho chị Minh hôm đấy, cái anh cảnh sát đó thì làm ca chiều, nên nếu chị Minh tới cả sáng, buổi sáng thì chắc chắn anh không có đấy. Nếu như còn lại thì thay vì nói chuyện với cái người clerk đó, chị Minh yêu cầu cho gặp cái người supervisor. Thì trong văn phòng lúc nào cũng có một người sếp ngồi trong đó, thì cái trách nhiệm của người sếp này là phải yêu cầu nhân viên mình trả lời cái điện thoại, cuộc gọi này.
0: Nhưng mà lâu rồi thì mình có cái chuyện nó xảy ra vài tháng rồi, mình có sửa được không? Tại mình liên lạc tới lui hoài không được, thì nó, cái thời gian nó trôi qua thì nó trôi qua mấy tháng rồi, mình có thể có giới hạn thời gian để mình thay đổi cái report đó không?
1: Quá 90 ngày thì nhân viên cảnh sát họ không có thể nào đi vào mà sửa lại cái action report nữa, thì chị Minh nên phải làm. Nếu mình muốn thật sự, mình muốn nếu mà cái sự sai sót này đó nó quan trọng với mình, ảnh hưởng tới mình, thì mình phải làm
0: bảo hiểm.
1: Dạ vâng, thì mình phải làm ngay chứ mình đừng cứ ngồi đó đợi, thưa chị Minh. Nếu như mình tới sở cảnh sát mà tới một vài ngày anh này vẫn chưa gọi lại, mình phải đi tới tìm họ ngay, chứ mình đừng có ngồi đó mình đợi. Mình bắt buộc mình phải là cái người tới mà liên lạc với cái người này, thưa chị.
0: Dạ vâng. Tiếp theo nhé, chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 7139311560. Cái mùa này là cái mùa nắng thì trẻ em rất là thích nước, tại vì bơi lội thì nó mát mẻ, nhưng mà nước nó rất là nguy hiểm cho trẻ em ha. Cho nên cái vụ mà trẻ em thiệt mạng trong hồ bơi hay là đi biển vân vân á là năm nào cũng có hết.
1: Dạ vâng.
0: Có cái luật nào để bắt là ok con nít xuống hồ bơi là phải có người lớn coi theo dõi không? Mình rủi nhưng mà các em mà thiệt mạng ở dưới cái hồ bơi như vậy á, thì cái cha mẹ hay là những người trông coi á có bị ở tù không?
1: Dạ vâng, bắt buộc thưa chị Minh, cái luật là bắt buộc người lớn bậc phụ huynh là phải để ý tới con em của mình, đó là cái luật rồi. Tuy nhiên có những cái hồ bơi giống như ví dụ giống như khu em nói về cái hồ bơi nơi em cư ngụ nhé, ở hồ bơi này họ có gửi ra email ra cho tất cả những người dân trong vùng, những người mà đã đóng tiền để mà lấy cái thẻ đi vào hồ bơi đó, thì họ có cho biết là những cái giờ nào họ có cái người lifeguard, tức là cái người ngồi canh cái an toàn cho cái hồ bơi này, và những giờ nào không có thì họ có để là những giờ không có, nếu mình muốn đi vào mình vẫn có thể đi vào, nhưng mà cái đó là tự mình, họ không có chịu trách nhiệm những vấn đề nguy hiểm xảy ra. Thì cái trách nhiệm ở đây là cái trách nhiệm của người phụ huynh nhé, cái bậc phụ huynh. Nếu chẳng may mình dẫn con em mình tới những cái hồ bơi hoặc là nơi công cộng, biển hay là hồ tắm, mà mình sơ sót, mình không có để ý tới con em mình vì mình đang ham vui,
0: bấm
1: mình
0: phone, nói bấm chuyện phone,
1: dạ vâng, hoặc là đang ngồi uống bia nhậu nhẹt với bạn bè, thì chắc chắn mình sẽ bị cái tội là child endangerment, là mình gây nguy hiểm cho con em của mình. Thưa chị Minh, em thấy ở những cái cửa hàng bán đồ hoặc là mình trên những trang mạng bán đó, họ có những cái áo phao cho con em mình, nó mặc vào luôn. Thưa chị Minh, tại em có mua cho những đứa nhỏ nhà em chỉ có 20 mấy đồng thôi, nhưng mà mặc vô như vậy nó rất là an toàn, nó cũng giúp cho mình có thể tránh đi cái vấn đề mà không nguy hiểm cho con em mình, thưa chị.
0: Tiếp theo ha, có cái vụ tử vong cũng liên quan đó anh Dũng ha.
1: Dạ vâng, ở ngay khu vực North Houston, Houston là ở khu vực của quận hạt Harris County, có một em trai thì đã bị khi cảnh sát tới thì em bé này bị drown, tức là bị
0: Anh Dũng cho tụi mình mời một thính giả trước đi ha. Rớt rồi. Mời quý vị gọi lại nha, 713-931-1560.
1: Dạ. Hình như em có người nhắn tin cho em nói là cái đài bị trục trặc gì đó mà họ không thấy được trên trang mạng internet
0: vẫn
1: của họ.
0: Đang like ở trên Facebook với lại YouTube. Dạ, rồi trở lại với cái vụ anh Dũng mới nói là có một cái bé nhỏ bị chết hả anh Dũng?
1: Dạ vâng, đúng rồi, mới xảy ra vào 6 giờ chiều ngày Chủ nhật vừa qua thôi thưa chị. Nên chắc chắn bây giờ là mới bắt đầu bước vào cái mùa hè thôi. Còn cả 1.5 tháng nữa con em mình mới đi học lại, thì chắc chắn sẽ có những rất nhiều dịp để mà cho con em mình tới những hồ bơi, những cái công viên có cái hồ tắm hoặc là những cái nơi mà nghỉ dưỡng đó, thì quý vị nên để ý tới con em mình nhiều hơn chút xíu để mà tránh cái vấn đề mà tai nạn có thể xảy ra nguy hiểm cho con em mình, thưa chị.
0: Dạ. Còn bảo hành gia đình coi đá banh nhiều quá chắc cái bây giờ bớt quánh nhau ha. Trong... vợ chồng đã đánh lộn.
1: Dạ rồi. Trong cái tuần này thì vấn đề mà bảo hành gia đình nó bớt xảy ra thôi, giống như chị Minh nói, bớt xảy ra không biết vì lý do gì. Cũng hy vọng là những cặp
0: stress. Anh Dũng, khi mà mình stress, mình coi đá banh đó, là mình mất chú ý tập trung rồi, mình vui vẻ rồi, mình đâu có stress nữa đâu, rồi nó bớt gây lộn.
1: Nhưng mà nếu mà chẳng may gặp một cái cặp vợ chồng mà đều có một cái sở thích giống nhau là cá độ đi, lỡ thua quá cũng mệt thưa chị, hoặc là ngồi uống rượu uống bia, vừa ăn vừa uống với nhau, lại nó rất là nhiều cái vấn đề xảy ra trong cái mùa lễ này thưa chị Minh. Nên nói chung là thành phố Houston là một thành phố lớn, luôn luôn có rất nhiều những cái chuyện xảy ra, nhất là cái bạo hành gia đình thưa chị Minh. Trong cái tuần lễ vừa qua em thấy là có một cái tin rất là nóng, gây chú ý cho nhiều người, tức là một em gái 12 tuổi thôi, buổi sáng đi vào phòng, mở cửa ra thấy mẹ mình đã nằm bất động ở trong phòng. Và khi em tới thì em thấy em gái này đã thấy được là người mẹ của mình đã bị tử vong rồi thưa chị. Rồi em gái này mới chạy qua một cái phòng khác thì lại thấy cái người cha dượng của mình cũng đã tử vong. Nên em này có gọi 911 cảnh sát tới thì đi vào khám nghiệm thì thấy là cái tìm được một cây súng trong kế bên kế tử thi của người cha dượng, nhưng mà họ chưa biết là lý do tại sao xảy ra, thưa chị Minh. Nhưng mà họ chắc chắn đây là một cái vấn đề gọi là murder suicide, tức là tử vong và
0: giết người
1: và tự
0: tử.
1: Dạ vâng. Dạ. Cái vấn đề là em thấy xảy ra rất là nhiều trong cái thời gian qua, thưa chị Minh, những cặp vợ chồng rồi cặp bồ bịch nhau bất kỳ một cái lý do nào đó, cái mình giết người phối ngẫu của mình, người bạn đời của mình, rồi quay ra tự sát luôn. Em thấy xảy ra rất là nhiều. Và quận Harris County cũng giống như là thành phố Houston có rất nhiều những cái chương trình để mà giúp cho những người gọi là nạn nhân của domestic violence, là những người nạn nhân của bạo hành gia đình đấy. Nên quý vị đừng có nghĩ là mình luôn luôn không ai đồng hành chung với mình trong vấn đề này, luôn luôn có cái những cái cơ quan này đồng hành để sẵn sàng giúp mình. Nhưng mà cái trách nhiệm của mình phải nói lên những gì mình cần thiết, cái tình trạng của mình như thế nào, là mình phải gọi họ để mà cần cái sự trợ giúp, thôi chị Minh.
0: Nhiều vâng. Qua số điện thoại, một lần nữa chúng tôi lập lại số điện thoại hoài để cho quý vị có thể nghe và có cái số để bấm liền cho nó dễ. Cho nên trong chương trình thì hay lập lại số điện thoại là 713-931-1560. Nếu như mà chúng ta nghi ngờ hay là lo lắng về cái người bồ, người chồng của mình có những cái hành vi bạo hành, hâm dọa này kia cái nọ, thì mình có nhờ cảnh sát giúp cho mình, bảo vệ cho mình được hay không?
1: Nếu như cái người phối ngẫu của mình có những cái hành vi mà
0: bồ cũ, là chồng cũ, vợ cũ gì đó mà mình thấy hơi lo đó, thì mình có thể gọi cho cảnh sát gì được không?
1: Cụ thể giống như mình nói về vấn đề stalking đi, chị Minh, tại vì chị Minh nói là cái người bạn trai cũ hoặc cái người phối ngẫu cũ của mình, đúng không? Ví dụ mình sau khi cái chia tay với cái người chồng cũ của mình hoặc là cái người vợ cũ của mình đã dọn riêng ra ở rồi, mà rất thường xuyên một tuần hoặc là hơn nữa, mà mình thấy cái người này cứ theo dõi mình, đi vào những cái trang mạng Facebook riêng của mình để xem coi mình có nói chuyện với ai không, hoặc là mình có like cái hình ảnh của một người nào đó không, hoặc là tới theo dõi tới nơi làm việc của mình, hoặc là nơi cư ngụ mới của mình, thì dạ vâng, mình nên gọi cảnh sát cho họ biết là cái người này đang theo dõi tôi, vì tôi với anh này hoặc với chị này vừa thôi cái mối quan hệ của chúng tôi, để mà cảnh sát có thể kịp thời bước vào để mà nói chuyện với người bên kia, ồ tại sao lại làm như vậy, và khuyến khích cho họ không nên tiếp tục như vậy, và giải thích là vấn đề stalking là một cái phạm pháp luật hình sự của Texas, thưa chị.
0: Dạ vâng.
1: Em nhớ là trong cái thời gian trước mình cũng nói về cái vấn đề mà stalking đó, có một anh gọi vào nói là ủa nếu mà tôi, cái đường là đường công cộng, tôi tới trước người nhà cái người vợ cũ tôi đậu đó, tôi nhìn, tôi đâu có làm phiền gì đâu, thì làm sao mà phạm luật, chị nhớ không? Nhưng mà dạ vâng, rất nhiều chỗ nơi công cộng đó mà mình tới lưu, chứ không phải mình đậu trước cửa nhà phối ngẫu cũ của mình.
0: Quen rồi mình nhờ mình
1: dạ vâng, tại vì theo dõi như vậy rồi nó sẽ rất dễ dẫn ra nhiều cái vấn đề khác, giống như là ghen tuông rồi ẩu đả nhau, rồi có thể chắc chắn sẽ dẫn tới những vấn đề đi xa hơn là án mạng xảy ra, thưa chị Minh.
0: Dạ, dễ ghen tương lắm hả, nhất là mùa hè này. Nếu như mà trong cái mùa hè này á, là cái chuyện mà vợ chồng chia tay rồi, cái chuyện giữ con cũng là một cái vấn đề đó anh Dũng. Nếu như mà người vợ của mình không có được phép của mình nhưng mà dẫn con mình đi Việt Nam hay đi ra nước ngoài, mình có thể làm gì được không Dũng?
1: Dạ vâng, chắc chắn thôi chị Minh. Tại vì trên cái basic, cái thường những cái giấy ly dị đi, trên đó họ có đề là nếu như người cha muốn giữ đứa trẻ con của mình ngay sau cái bắt đầu ngay sau cái ngày cuối cùng của năm học, thì mình phải viết một cái lá thư hoặc là một cái tin nhắn cho cái người vợ cũ của mình, người mẹ của đứa trẻ, là trước ngày 1 tháng 4, nếu từ sau ngày 1 tháng 4 mà mình không có gửi thư hay hoặc không một cái tin nhắn, thì chắc chắn người mẹ sẽ giữ đứa trẻ này từ cái ngày cuối cùng của năm học, ví dụ từ ngày 20 tháng 5 cho tới ngày 30 tháng 6 trước khi bước qua tháng 7, rồi từ 1 tháng 7 trở đi cho tới hết tháng 7 mới là của người cha, thưa chị.
0: Dạ, mời một thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ, chào chị Tường, chào anh Dũng. Anh Dũng, cho em hỏi thăm là em có câu hỏi là em ở trong cái shopping mall đó anh. Em cái đường là em đi ra, còn một cái người, tức là xe em nó bị người ta tông, tức là em mới vừa đi ra mà em chạy rất chậm, nhưng mà cái được cái người mà nó chạy đường ngang á, tức là ngay cái đường đi lớn, còn em thì đường đi ra, cái người đó nó chạy, em thì em chạy chậm nhưng mà họ thì chạy nhanh, họ tông vô xe em. Cho em hỏi là em muốn biết là nếu như vậy thì cái người đó có lỗi không anh, hay là em có lỗi anh?
1: Dạ vâng, để em xin lặp lại câu hỏi của chị để make sure là em hiểu đúng cái ý chị nói nhé. Ví dụ giống như chị đi đổ xăng đúng không? Từ trong cây xăng, từ trong cái park lot của cây xăng đó, chị đi ra ngoài đường lớn, cái đường chính để đi đó, thì chị bị một chiếc xe đang chạy trên đường đó đụng phải chị đúng không ạ?
2: Dạ không, cái hai người cũng ở trong cái parking lot, ở trong cái mall đó anh.
1: Tức là hai người đều đi ra từ cái parking lot đó thưa chị?
2: Dạ, tức là không phải cùng một đường, tức là em là muốn chạy thẳng ra, còn cái người đó là nó đã chạy ngang qua, nó tông vô xe em, cái đầu xe của em.
1: Dạ, nhưng mà cái lúc mà đụng xe đó đó, là ở ngoài đường rồi hay là vẫn trong parking lot
2: không,
1: thưa chị?
2: Ở trong cái parking lot.
1: Dạ, trong parking lot thì nó không có cái gọi là cái right of way thưa chị. Nó không có cái right of way nhé. Ngoại trừ nếu như chị đang chạy ở cái đường thẳng mà cái xe kia từ trong cái chỗ parking lot lùi ra, thì cái xe kia là parking when unsafe, thì cái lỗi của bên kia. Còn vấn đề này là cả hai đang chạy trong cái parking lot.
2: Không, tức là em mới vừa ở trong cái chỗ đậu xe, em mới vừa quẹo ra, tức là em cái đường em, tức là xe em đã lui ra rồi, em đi thẳng, em mới vừa muốn chạy thẳng ra, còn cái người nó ở đường đi ngang qua, nó chạy tới mà nó chạy nhanh, em thì em mới vừa lui ra xong thì em chậm. Em phải coi xe, em mới đi chạy thẳng ra, nhưng mà cái người đó nó chạy, nó không có coi, nó chạy nhanh quá, nó tông vô xe em.
1: Dạ. Nhưng vậy mà cái ngã tư đó có stop sign không thưa chị?
2: Nó không có. Dạ.
1: Dạ cái ngã tư đó có stop sign không? Có cái bảng hiệu để dừng xe không, cái bảng stop không?
2: Không có anh.
1: Dạ, nếu không có thì không có ai là right of way hết, thì chị không có ai được quyền ưu tiên hết, tại vì cả hai đều trong cái parking lot hết, và trong parking lot thì không có một cái speed limit. Tuy nhiên cảnh sát sẽ ra, họ sẽ không có xử cái vấn đề này, tự most likely em nghĩ là thường là họ sẽ yêu cầu chị liên lạc với bảo hiểm của chị, và anh kia sẽ liên lạc để mà tự ai lấy sửa xe mình, chứ họ không có xử vấn đề này thưa chị.
2: Ồ, chứ mình không có họ thừa họ được, tại vì họ xuống xe họ nói là họ không có sai, nhưng mà xe họ nó đụng vô xe mình, mà xe nó không bị gì hết, mà xe mình á thì bị cái bumper, nó bị đụng vô cái bumper của mình móp hết.
1: Bumper sau hay trước thưa chị?
2: Trước anh.
1: Dạ, bumper trước. Cái chỗ mà ngay trên đường mà cả hai đụng đó là nó về phía bên bên trái. Dạ, nhưng mà cái lúc mà chị chạy ra như vậy thì tức là cái xe đó đã qua gần hết cái ngã tư rồi đúng không ạ? Chị hiểu ý em nói không?
2: Tại vì cái này là con em nó bị người ta đụng, để em hỏi nó thưa anh.
1: Dạ, tại vâng.
2: Trên đây tròn cái này co chỗ, này co chỗ, hơi chậu chỗ do một stop sign có tàu hành. Trên đây co chỗ này.
3: Muốn gì co chỗ này?
2: Tròn chỗ đi bù che co chỗ này.
0: Yeah.
3: Ồ, xe con em nó đang ngừng ở đó, nhưng mà cái người kia nó chạy tới nó tông vô anh, không có stop sign, không có gì hết anh.
1: Dạ, tại vì cái ngã tư nếu mà không có stop sign mà tức là con chị đang đậu giữa đường, gần như giữa đường đúng không ạ?
3: Tức là ở trong cái, tức là ok, bây giờ ở trong cái mò, nó đi cái mò, nhưng mà nó xe nó mới vừa lui ra rồi nó chạy định chạy lên, thì cái người xe bên kia nó đang chạy cái đường đi ngang qua, thì con em nó mới vừa ra cái xe này thì nó tông vô.
1: Dạ vâng, để em giải thích như vậy có thể là chị dễ hiểu hơn chút xíu. Là tức là khi mà cái đường đi của mình ngay chỗ cái ngã tư đó, chị chạy thẳng vào cái người kia băng ngang qua, thì tức là cái xe của chị đang nằm phía tay phải của cái đường chị đi chứ không phải bên tay trái đúng không ạ? Và đụng xe ngay đó, tức là cái xe đi ngang đó đã qua gần hết cái ngã tư rồi, thưa chị. Chị hiểu ý em nói không?
3: Không có hiểu lắm, tại vì em ở trong cái, đó là cái này là ở trong cái parking lot anh.
1: Em hiểu, dạ vâng, cái parking lot, nhưng mà chị nói là cái đường đi ngang của người kia thì đó cũng là một cái ngã tư, tuy nhiên tại trong parking lot nên nó chị nói là không có cái một cái stop sign nên không có ai là cái có cái quyền quyền ưu tiên hết, nhưng mà tại vì cái xe của chị đang nằm giống như chạy tới thì tức là xe của chị đang ở bên phía tay phải của cái đường thẳng của chị đang đi, còn bên trái là cái xe có thể là đi ngược chiều lại đúng không ạ? Vâng, thì nếu mà đụng ngay chỗ cái ngã tư đó thì tức là cái xe đi ngang chị đó họ đã băng qua hết gần cái ngã tư của đó rồi và đụng vào, là coi chị phải coi lại cái đó, coi chừng là người con của chị nó không có để ý nó đụng vào người ta đó. Vâng, chị phải dễ nhất là chị phải cho coi cái chỗ hư của chiếc xe của chị, tại vì nếu em thấy được cái chỗ hư của xe chị là như thế nào và cái địa
3: Tức
1: điểm.
3: là bên cái bên người lái anh, tức là bên người
1: Dạ
3: lái,
1: vâng.
3: tức là mình ở
1: Dạ
3: bên
1: vâng.
3: bên trái.
1: Dạ vâng, bên bên trái đó thì em nghĩ là 80% em chắc chắn với chị là con chị nó bị lỗi rồi chứ không phải là bên kia đâu nha.
3: Nếu như vậy là mình phải tự claim bảo hiểm mình hả?
1: Dạ vâng, nếu như cả hai sẽ trao đổi cái bảo hiểm với nhau rồi liên lạc bảo hiểm rồi để cho bảo hiểm tự họ giải quyết, vì vấn đề này trong parking lot là một cái private property thì cảnh sát không có bắt buộc phải làm một cái report cho chị nhé. Tất cả sở cảnh sát đều có cái policy này thưa chị.
3: Ok, cảm ơn anh Dũng.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị.
3: Cảm ơn chị.
0: Dạ
3: Cảm
0: vâng,
3: ơn chị.
0: dạ. À, anh Dũng ơi, có một người hỏi rằng á, là ở trước cái tiệm của tôi á, coi tôi có một cái business ở trước cái tiệm của tôi á, có cái người homeless họ tới họ ngồi hoài ngày nào họ cũng tới họ ngồi đó họ ăn uống hết á, mình có đuổi họ đi được không?
1: Dạ vâng, chắc chắn mình có quyền đuổi họ đi thưa chị Minh. Tại vì cái là cái mặt bằng mình mướn là nó là cái private property chứ không phải là cái chỗ nơi công cộng. Trước cái phần trước của cái tiệm đó là cái private property thì mình nên cứ gọi cảnh sát tới và họ sẽ bắt buộc người này phải dời đi thưa chị Minh. Còn nếu ở dưới những cái khu vực mà trước nhà mình hoặc là ngay ví dụ trên đường Bel Air rồi đi, mà mình thấy những người vô gia cư họ ngồi tụ tập với nhau, họ ngồi ngay trên cái sidewalk hoặc là họ nằm đó họ ngủ, cái đó là phạm vào cái luật của thành phố, thì mình cũng có thể gọi cảnh sát tới để mà yêu cầu họ dời đi chỗ khác thưa chị Minh.
0: Dạ mời một thính giả kế tiếp ạ.
1: Trước nhà mình hoặc là ngay ví dụ trên đường Bel Air rồi đi, mà mình thấy những người vô gia cư họ ngồi tụ tập với nhau, họ ngồi ngay trên cái sidewalk hoặc là họ nằm đó họ ngủ, cái đó là phạm vào cái luật của thành phố, thì mình cũng có thể gọi cảnh sát tới để mà yêu cầu họ dời đi chỗ khác thưa chị Minh.
0: Dạ mời một thính giả kế tiếp ạ.

0: Genau. Mà khi mà bị accident mà nói chuyện nhỏ nhỏ thôi á, thường thường đó là kêu cảnh sát nó không tới, mà sao mấy đứa nít Mỹ nó nói nó kêu sao mà cảnh sát tới mà mình kêu nó không tới, anh Vũ ơi.
1: Dạ vâng, thật, em không nghĩ là cảnh sát họ lựa ra người Mỹ họ tới, hoặc là người Á Châu, hoặc là người sắc tộc khác họ không tới đâu thưa anh. Có thể là khi mà cái thời điểm mà cái người kia gọi nó, cảnh sát không, họ không bị bệnh giống như là lúc mình gọi thưa anh, hoặc là cái ngày đó cái nó bị cái ca cảnh sát làm có nhiều nhân viên cảnh sát gọi vào nghỉ hay gì đó, có thể sự thiếu hụt ở đó, chứ không phải là do tổng đài thấy là ở người Á Châu họ không gọi tới rồi. Cái đó em không có không tin là như vậy thưa anh.
0: Ông bà sao anh lên đủ hay sao mà có cái accident hồi đó, bị cái accident mà giống như là nó bị không bị chạy á, thì không nhìn chạy, không có nhìn thấy luôn á, mà sao mà kêu cảnh sát tới thì nó tới, mà lúc mà mình bị cái nó bự quá mà sao kêu cảnh sát cho đợi nửa ngày cho nó, người ta hít mình mà nửa ngày cho mà không thấy cảnh sát tới chỗ anh.
1: Dạ vâng, giống như em mới nói thanh, có khi mà mình hên, lúc đó cảnh sát, nhiều nhân viên cảnh sát làm việc ngày hôm đó, và những cái cuộc gọi từ phía public cộng đồng gọi vào ít, thì họ gửi cái cuộc gọi đó ra ngay, thì nhân viên cảnh sát tới rất là lẹ thanh. Còn chẳng may lúc mà những lúc khác có thể là đông, cảnh sát bận rộn, nhất là những cái giờ chiều 4-5 giờ chiều anh gọi thì chắc chắn là rất là lâu cảnh sát tới, giờ đó rất là bận rộn thưa anh.
0: Ok rồi, đó, cảm ơn chúng.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, chúng tôi thấy cũng hết giờ rồi, không biết là cuối chương trình thì anh Dũng có muốn nói thêm là lời nào nữa không ạ?
1: Dạ vâng, có, thưa chị Minh Thọ, mới ra những cái luật về súng vừa thay đổi, nhưng mà những luật này sẽ ảnh hưởng bên phía tiểu bang Cali, Hawaii. Em sẽ dành cái này sẽ nói vào tuần sau, nó sẽ nhiều thời giờ hơn. Tuy nhiên cuối tuần này là July 4th, thì chúng ta đều biết là July 4th rồi thêm những cái trận đá banh nữa, chắc chắn sẽ có rất nhiều quý vị tới đi xem đá banh rồi đi dự tiệc. Nhưng chúng ta đừng quên là từ chiều thứ sáu là bắt buộc là no refusal cho tới sáng thứ hai. Nếu quý vị lái xe mà bị cảnh sát chặn lại vì bất cứ lý do gì, họ ngửi được cái mùi cồn, thì mình không có quyền từ chối để mà cho thử cái nồng độ rượu nhé. Nên quý vị uống rượu vui vẻ, nhưng mà mình nhớ là phải có cái trách nhiệm, mình nên có một người lái cho mình về. Mình chúc chị Minh cũng như toàn thể quý vị tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.
2: Trước khi chia tay thì Tường Minh có một lời nhắn cho quý thính giả có tên là Anh Tuấn với số cuối là 7786 đã đoán cái trận 1-1 Hà Lan với Maroc 90 phút 9 lên đài để nhận phần thưởng, đã đoán trúng nha. Anh Tuấn số cuối là 7786 đã đoán trúng cái trận hòa 1-1 trong 90 phút của Hà Lan với lại Maroc. Thì lên đài vào từ 10 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều để lấy cái phần thưởng về cái vấn đề đoán trúng này nha. Chúng tôi xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Hẹn lại anh Dũng và tất cả quý vị trong chương trình lần sau.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8

0: 0919 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.
1: Ba
2: riu,
1: ba
2: riu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riu Hilson, thấy chưa?
2: Chị hai number one, em ăn bún riu.
1: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
4: trả tiền.
3: Tìm bún bò và riu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
11: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
12: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
11: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
12: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
11: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
12: Chợ nào mà hay vậy ta?
11: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
12: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
11: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
12: Mình đi thôi anh Bơm.
11: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
13: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
14: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
15: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá. Phong giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Thùy Trang kính gửi lời chào đến quý vị thính giả và chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ bảy ngày hôm nay trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ. Thùy Trang mến chào anh Trường và cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay.
1: Chào Thùy Trang và xin chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên đài Việt AM.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến vấn đề nhà cửa hoặc là những cái đồ appliances mà ở trong nhà cũng như máy giặt, máy sấy, máy rửa chén vân vân, tủ lạnh thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh Trường. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị và quý vị đã trải qua trong công việc sửa chữa về cái ngôi nhà. Và một lần nữa, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trường. Anh Trường khỏe không thưa anh?
1: Mười nóng ở trời, cái này nó hết lắm, hết mưa xong rồi nó nóng khủng khiếp.
0: Nó nóng xong rồi nó lại mưa, rồi nó lại nóng đó, cứ như vậy đó anh Trường ơi. Tại người ta nói là tháng 6 mưa phải không, rồi tháng 7 cũng mưa luôn đó. Tại nó tháng 7 tháng mưa ngâu mà, phải không?
1: Mà mỗi lần mà nó mưa xong rồi bắt đầu nó hầm á, nó hiu mà chứ, wow.
0: Chị cũng nổi phải không, nó hiu mấy cái đồ ẩm nó cao nữa, đó. Thùy Trang thì thấy là bây giờ mà mỗi lần mà nó mưa như vậy thì mũi nó tạnh cái mũi nhiều quá. Mỗi lần muốn đi ra vườn á, enjoy cái vườn á, cỏ mà chưa kịp cắt tí xíu mà nó hơi cao cao tí xíu là mũi, trời ơi, khiếp đảm.
1: Phải không? Bữa có thách cho Thùy Trang cái hình của cái chai đó đó.
0: Dạ vâng.
1: Thùy Trang coi thử.
0: Anh Trường, đúng rồi, Thùy Trang nhớ.
1: Dạ.
0: Anh Trường, bây giờ anh Trường ở trời có nhớ trong cái mic của anh Trường hiện giờ không? Trước khi Thùy Trang có thể để kiếm cái text message coi. Chắc có thể là Thùy Trang nhận được nhiều message quá thì không có thấy cái message của anh Trường. Thì anh Trường có nhớ cái tên bây giờ không? Cái tên của cái thuốc xịt mũi đó không? Nếu mà có mất công quá thì chút xíu nữa anh Trường nhớ nha, Thùy Trang sẽ nhắc anh Trường đó. Đến phần thứ hai là Thùy Trang nhắc đó.
1: Nó là Spartan Mosquito Pro.
0: Spartan.
1: Spartan. Nó là S-P-A-R-T-A-N. Spartan.
0: Okay.
1: Mosquito Pro Tech.
0: Vậy hả anh Trường?
1: Okay. Dạ.
0: Tức là...
1: Mới mua về Trường, tại lúc này nó on sale, nó biết không? Hồi trước nó rẻ, nó bán mắc lắm, rồi xong giờ nó rẻ, nó mua hai chai hay là nó có hai chục à.
0: Cái này nó better hơn off phải không anh Trường? Nó tốt hơn là thuốc off phải không?
1: No, cái này là mình treo nó lên, mình mua nó có cái chai về rồi nó có cái quai cho mình. Cái chai nó giống như là một cái thuốc gì đó, ok, trong đó nó bỏ một chút chemical, cái gì mình không biết, rồi mình đổ nước vô, rồi xong rồi nó có cái móc cho mình treo lên, thì mình treo cái khoảng nào đó là cái khoảng đó là mũi nó ra cái mùi, mình không có nghe mùi, nhưng mà mũi nó tệ lắm, ok, chừng mới mua về, tại chừng xài hồi năm trước, rồi xong rồi còn dư cho bạn bè ở trên rồi. Cái năm nay bữa nói chuyện với Thùy Trang đó, cái chuyện rồi xong mình không mua lại, chứ mua lại thì treo lên lại hết mũi rồi.
0: Mà anh Trường, Thùy Trang có thấy nè, nó treo lên mấy cái cây ở ngoài vườn đó anh Trường. Hả, nó treo lên cây.
1: Không, nếu mình nhà mình có cái patio thì Trường đó, thì nhà có cái patio thì treo ngay trong cái patio thì có mũi nó khỏi vô đó.
0: Mình treo trong nhà có hại không anh Trường? Thí dụ mình ở trong nhà cũng có mũi nữa.
1: Không có hại gì hết trơn á.
0: Dạ vâng.
1: Không có hại, nó ra cái mùi gì mình không bao giờ mình nghe được cái mùi đó trơn á.
0: Vâng, Thùy Trang thấy
1: mình treo ngay trong cái patio là không có mũi nữa đâu, ok. Tại nhất là cái phạm vi mà nó cover rộng lắm.
0: Dạ vâng.
1: Coi như là mình nếu mà trong cái vườn Thùy Trang mà Thùy Trang treo thì hai chai không có một con mũi nào đâu.
0: Wow, cái đó Thùy Trang phải đi mua. Thùy Trang thấy nó có bán ở Amazon. thì không biết Amazon nó
1: Là
0: có
1: nó
0: bán.
1: hồi xưa nó là bốn lúc mình mua năm trước là nó là 46 đồng, bây giờ nó còn có 19 đồng à.
0: Vâng.
1: Tôi biết là nó xe hay là nó làm cái gì mà nó còn có 12 chục đồng.
0: Và kính thưa quý vị,
1: Thì cái đó nó mắc lắm. Ok.
0: để cho Trang lặp lại cái tên của cái thuốc xịt mũi nha mà anh Trường vừa mới cho, thì quý vị cũng có thể mua ở Amazon, thì tôi Trang thấy Amazon nó cũng có bán đó. Thì cái tên đó nó gọi là chữ S là Sam, P as a paw, A là chữ odd, O là Roy, T as a toy, A là apple, N là Nancy, là Spartan Mosquito. Đó thì cái hiệu đó thì ở Walmart cũng có bán, ở Lowe's cũng có bán và ở Amazon cũng có bán thưa quý vị. Thì tụi Trang thấy hình như là mình phải mix với nước ấm phải không anh Trường? Rồi mình treo nó lên. Mình shake nó vào.
1: Trường trường không có gì cho nó, trường cũng không có sách gì cho nên trường mua dạng đổ nước vô cái keo lên vậy
0: Treo
1: thôi.
0: lên. Dạ vâng.
1: À.
0: Rồi chị cha chắc phải order
1: À, trường
0: Amazon.
1: cũng không có đọc cái instruction nó đâu, mà chị thấy đổ nước vô cái keo lên cái chừng 1 2 bữa không thấy mũi nào nữa trên á.
0: Oh wow.
1: Dạ.
0: That's good. Vậy là tụi Trang phải đi order tối nay. Và tụi Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều nha. Để tụi Trang hỏi anh Trường cái này. Cái mùa hè nè, nó đang đến nè. Bây giờ, thí dụ bây giờ hè như vậy á, thì anh Trường nghĩ á, là mình muốn sửa cái nhà của mình, thì cái việc đầu tiên á, mình phải làm sao anh Trường? Tức là tôi nói về sửa ở ngoài đi, thì mình có cần nên là mình sơn lại những cái ở ngoài cho nó khỏi thấm nước, hoặc là mình có thể là mình làm cái gì không để cho nó giảm được cái nhiệt ở ngoài nó vô trong nhà của mình để nhà mình nó mát hơn.
1: No, cái nhà của mình cái nóng ở ngoài vô là nó ở trên trần đi xuống. Ok, chừng nói thật luôn. Ok,
0: Chứ không phải.
1: nó ở trên trần nó đi xuống hết. Ok, thứ nhất đó là cái lúc này chừng đi gắn mấy cái quạt ở trên nóc nhà cho người ta đấy, gắn xong là nó hút cái hơi ra là đỡ, rất là đỡ nóng. Ok, có cái người khách của trường nó lấy cái gara để nó làm, tại nó cũng buôn bán thành ra là nó làm cái kho chứa đồ á, nó gắn cái lạnh này trong đó mà cái hít nó vẫn vẫn còn mạnh lên, nó kêu dừng lại thì nó gắn thì mình gắn cái quạt thì bảo đảm nó thổi đó chơi, tại cái hít nó là nó ở trên nó đi xuống, khi nó cái đi ngang á, cái độ đi ngang mà nó vô khe cửa sổ hay là vô gì rất là ít, nhưng mà nó vô từ cái nóc nhà đi xuống ở trên cao đít nó đi xuống rất là nhiều, thành ra là một cái là mình bơm xịt thêm insulation nếu mà nó mỏng quá, cộng thôi mình gắn cái quạt mà thường gắn cái loại quạt mà nó gắn điện á, tức là mình sẽ thường thường nó set cái nhiệt độ nó là 100 độ. Ok, chứ tới 100 độ cái nó chạy cái buổi tối thì nó đâu có 100 độ, nó thì nó tắt. Còn cái loại quạt mà không có cần xài điện, có nhiều người thì nó hơi cái nó khỏi cho nó không khỏi tốn điện, thì cái loại quạt mà giống như là nó có cái trong trống ở trên nó quay quay quay á.
0: Anh nói gắn
1: Ok,
0: ngoài cái patio hả? Gắn ngoài
1: nó
0: vườn á
1: gắn
0: phải
1: ở
0: không?
1: trên nóc nhà đó,
0: Ở trên nóc
1: gắn
0: nhà
1: ở
0: hả?
1: trên nóc nhà để cho cái attic của mình nó cool down, thì
0: Ở
1: cái
0: trên
1: nhà
0: nóc.
1: mình nó sẽ nó giảm nhiệt rất là nhiều, tại vì mấy người ta cứ lo đi làm cửa sổ hay là siêu hay là làm cái đấy nọ, nhau cái heat đó là nó ở trên nóc nhà nó đi xuống đó. Thành ra là bảo đảm gắn, có nhiều người đi thì ngang qua thấy nhà mình ở trên nóc nhà nó có cái cột mà giống như nó có giống như cái trong trống nó quay quay quay không
0: Chị cha cũng chưa
1: thì đó
0: tưởng
1: là
0: tượng
1: nó
0: được. Gắn cái fan ở trên cái root hả? Trên cái nóc nhà của mình.
1: rút, tức là mình cắt cái lỗ ra mình gắn cái fan này chảnh. ok ok thì nó có hai loại, một cái loại fan mà đi ngang qua thấy, đi ngang qua chịu khó ngó lên nóc nhà người ta mà thấy có một cái cột rồi, xong rồi trên đầu nó có một cái ống nó vô lên rồi trên đầu nó có cái lỗ tròn tròn gió thổi nó quay á.
0: Là cái đó
1: Ok,
0: anh
1: thì
0: nói
1: cái
0: cái
1: đó
0: đó
1: là
0: trên cái root chứ gì phải không?
1: trên cái lúc á thì á có cái loại đó hồi xưa xưa nhất lâu lắm rồi thì nó chế ra cái đó, thì về sau này nó chế ra cái bằng điện luôn, hoặc là nó có cái chế ra cái loại bằng solar. Ok, solar power. Ok, Nhưng mà cái solar power thường thường Trường không thích mấy cái solar power, tại vì khoảng chừng 2 năm hay là 3 năm là nó hư rồi, ok. Còn mình gắn cái bằng điện, có nhiều người nói nó tốn điện, thật ra cái motor nó chạy không có tốn điện, ok. Mà cái đó mình có thể xét nhiệt độ được, tức là mình xét nó khoảng tới 100 độ mày hút nó ra, ok. Thì nó dưới nó đủ rồi thì nó không có chạy nữa, ok. Đó thì bảo đảm cái đó gắn lên cho nó hút ra cái hơi nóng trong nhà nó rất là dễ, rất là mình lên Arix mình không có cảm thấy, mà mọi khi giống như cái mùa này mà lên Arix cái là chịu sao nổi, nhưng nó nóng lắm, mà cái nhà nào có cái quạt nó lên Arix làm là không, cũng như mình mới vừa kéo cái cửa xuống là mình cái
0: cầu thang á để lên Arix á, dạ.
1: Mình mà kéo xuống cái là mình thấy cái hơi nóng nó hực xuống thấy rõ luôn, thấy không? Cái đó nó hầm lắm, nó nóng lắm. Ngoài mà 110 thì ở trong đó cầu 130, 140 gì đó xong thình. Cái vắng cái quạt nó vô bảo đảm kéo cầu thang xuống cái không có thấy cái hơi nóng của nó xuống giống như mình không có cái quạt đó nữa, ok?
0: Yeah.
1: Thành ra cái quạt nó rất rất là công dụng. Thì cái hồi xưa đó thì nó xài bằng cái trong trống, nhưng mà gió nó không có thổi được, nó không có quay được, làm sao nó hút hơi ra. Đại khái cái đó nó làm theo như cái cánh quạt phải có gió thổi ấy, thì cái đó nó mới quay thì mới hút hơi ra. Ok, thì gắn cái đó thì nó không có tốn điện, không có gì này nọ chứ, nhưng mà nó không có gió thì coi như là nó quay rất là chậm, nó không có đủ, nó giống như nó làm việc vậy đó, ok. Còn mình gắn cái quạt mà mình trâu điện vô ấy, thì ở trong đó nó có cái trên đó nó có một cái hộp thermostat. Như factory nó set là 105, nhưng mà mình có thể set 95, ok, là nó tới cái độ mà 100 độ là bắt đầu nó hút cái hơi nóng ra, cho đến khi nào nó xuống còn 95 thì nó mới này, buổi tối nó mát rồi thì nó không có chạy, ok. Cái nhìn thấy nó rất rất là tốt.
0: Dạ, cái đó là
1: hai cách làm.
0: Dạ anh Trường nói đi. Anh Trường nói hai cách làm để gắn cái quạt trên cái mái nhà hả? Trên
1: không,
0: cái room.
1: Có hai cách mà làm cái mái nhà nó dịu, là một là insulation,
0: okay.
1: Hai là cái quạt. Cái quạt đó thì thấy nó hay hơn cái insulation, tại nó hút cái hơi nóng ra rồi.
0: Nhưng mà cái nào nó tốn tiền nhiều hơn anh Trường?
1: Cái insulation nhiều hơn. Cái insulation làm trung bình gọi là bơm thêm không á.
0: À, hồi đó anh có nói.
1: 1.200, dạ. 1.200 đến 1.500, ok.
0: Dạ.
1: Trong khi gắn cái quạt, nó mua cái quạt. Mua cái quạt đó khoảng chừng, cái quạt nó có nhiều size, ví dụ cái nhà của mình bao nhiêu square feet, cái trần nhà thì nó khoảng bao nhiêu square feet thì nó bán cho mình có loại 2,000+ square feet nó cover đó. Thì cái mạnh cái yếu thì trung bình nó khoảng từ 200 tới 250, ok. Công gắn từ 250 tới 300, ok, rồi xong hết tiền, ok, bảo đảm nó sẽ khác liền. Đây nó sẽ dịu liền lập tức.
0: Nhưng mà tùy theo cái square feet của cái nhà hả anh Trường, hay là mình nhà nào lớn nhỏ sao mình chỉ gắn một nó, cái là đủ rồi?
1: Tại vì gắn cái một là tại vì cái Trường mới gắn cho cái nhà kia nó bự lắm, mà cái quạt nó cover 2,600 square feet.
0: Một cái quạt là 2,600 hả? Wow, dữ vậy. Tức là cái gió mà nó
1: thì
0: quay.
1: Cái quạt lớn quạt nhỏ.
0: Ừ.
1: Cái quạt lớn hay là quạt nhỏ, cái quạt nhỏ, ví dụ cái nhà mình ví dụ như là mình gắn cho 2,600 là hay là 2,000 trở lên, tại vì tính theo cái nhà nó tính 2,000+ square feet, nhưng mà nó là một tầng hay hai tầng gì này nọ, chứ còn gắn 2,600 square feet là nó hút rồi là nó work very good, mà nó cũng im lắm. Nhiều khi mình ở dưới mình bỏ cái đó lên, mình như chuyện gắn cho người ta đó, cái mà gắn nó hơi khuất cái nó mở cửa hang lên, cái quạt nó không quất không vậy, xong thấy nó kêu gì chứ rất là êm.
0: Cái đó là nãy giờ anh Trường nói cái ưu điểm á, bây giờ cái khuyết điểm mới là gì, thí dụ là cái nó gọi là cái
1: gì cho nghe
0: vậy hả, thí dụ nó chạy lâu nó bị cái gì, nó bị này bị nọ, nó có không hay nó gây này?
1: Thường cái quạt đó nó guarantee 10 năm đó, ok, tại nó có cái motor không mà nó quay hoài,
0: nó cứ quay như vậy đó.
1: Nhà mình nó cơ, nó có cái motor không thì có gì lại hư. Thành ra cái quạt như vậy á, tùy loại mắc tiền rẻ tiền, thằng hôm đi vô bán có loại nó guarantee 15 năm, có 5 năm có loại 10 năm mà.
0: Nếu mà anh Trường nói như vậy thì Trang nghĩ là cái mà dùng gió để nó quay á, nó vẫn bền hơn á. phải không? Thay vì
1: đâu,
0: mình xài điện.
1: Nước quay hồi tính hư bạc đạn. Nhưng cũng như thay cái đó vậy. Tại vì nước quay ở trong nó có cái bạc đạn, mà nó nằm ngoài nắng, ngoài mưa, hồi tính hư bạc đạn. Mà chúng nói là nó không có gió, nó không có quay. Rồi sao?
0: À, cái bạc đạn nó màu hơn.
1: Nó oi quá. Nó nằm ở ngoài trời mà nó nhô lên nằm ngoài trời mà chạy hết hồi cái bạc đạn nó có cái có cái.
0: À, thật sự đó anh Trường, Thùy Trang mỗi lần đi thí dụ chạy bộ đó vòng vòng á, cái neighbor đó Thùy Trang cũng đâu có thấy, cũng chưa bao giờ thấy cái quạt mà nó nhô lên trên mấy cái roof phát đó. Nhưng mà kỳ này anh Trường nói với Thùy Trang để ý coi, chắc là ít làm mà cái đó không có thông dụng phải không
1: sao?
0: Hả?
1: Không, thường thường nó là người ta cái roof nó hình hình tam giác cái gì, thường thường ta làm mặt đằng sau cũng giống như chân gắn ra mặt đằng sau để cho nó khỏi có thấy biết không. Đó, cái rút cái hình tam giác mà cái rút mà cái hình tam giác cho đằng trước đằng sau đó thì chân gắn đằng sau không à, thì chừng thấy nhà người ta cũng gắn đằng sau, ok, và cái đó nó cũng không có đẹp gì. Thành ra gắn sau chứ đi đâu gắn trước nhà hàng chi.
0: Có thể là như vậy.
1: Thành ra là nếu mà Thùy Trang ra sau nhà, Thùy Trang nhìn cái nhà đối diện á, tức là cái mặt sau của nó cũng chung mặt sau nó lên cho thấy.
0: Thấy cái như cái quạt đó phải không? Dạ.
1: Còn thấy cái nào mà còn cái quạt á thì nó đẹp hơn, cái quạt á thì nó thấp hơn mà nó mới lắm, ok. Thành ra nhìn thấy ở trên nóc nhà mà tự nhiên có một cái giống như cái chảo á.
0: Là nó đó hả? Cái như là cái chảo mà của đó. cái internet hay là cái gì đó phải không? Lớn thật là lớn đó. Phải. Cái đó thì có thể Thùy Trang thấy, nhưng mà cái quạt thì không thấy.
1: Tại buổi nay nhà mới người ta không có thay kia đó, tại cái đó nó xấu vậy, người ta cũng biết cái problem rồi. Cũng như giờ gió ra ngoài trời không có miếng gió thì sao nó quay? Nó nóng thế mà nó không có miếng gió thì sao nó quay? Thích gió, thành ra là về sau này nó chế ít ra chế cái nào cái đó lắm, ok, thì chế cái quạt có điện thôi, tại đang không có nhiêu điện hết trơn á. Thường thường nó có mấy quạt à, nó thua cái bóng đèn nữa mà.
0: Em hiểu rồi.
1: Ok, nhiều người cứ sợ cái dụ điện, ok, mình phải biết điện nó làm sao, tại vì một cái motor nó chạy có mấy quạt thôi. Trong khi một cái bóng đèn, nếu mà mình nói không phải bóng đèn LED, nó chạy 40W tới 60W, ok. LED nó chạy 8W, hay là 6W một cái bóng đèn, ok. Cái quạt đó như có 8, cái quạt như năng điện có 8W hay là 15W à. Thế nên là nó không có tốn kém gì trên á.
0: Dạ vâng. Anh Trường, thế bây giờ mình install cái đó, mình có cần phải hỏi tụi Homeowner Association không? SOA không?
1: No.
0: Không cần.
1: Ở trên nóc nhà mình thấy nó cũng có nhiều nhà nó có sẵn, nhà nào mà nó nhà khu nhà mắc tiền là nó bill sẵn cái đó hết trơn rồi.
0: À vậy hả?
1: Ok. Rồi còn ngoài ra không thôi là nó bill mấy cái lỗ gió đó. Mấy cái nắp nhỏ là lỗ gió mình cho nó thông á. Mình cắt ngay cái lỗ gió ra thì nó nhỏ vậy, mình cắt ra mình làm lớn chút mình để quạt lên, cái đó có hỏi ăn ai.
0: Thì không cần phải hỏi.
1: Thường thường cái Homeowner Association nó chỉ nói về đằng trước nhà mình nó có sạch sẽ hay là nó chỉ coi khúc đó thôi, còn nóc nhà mình thì nó đâu có quyền gì nó nói. Nó một mình muốn gắn gì cũng giống như là mấy người ta thay cái water tankless water heater đó cũng phải cắt trong khói của nó mượn trạm qua, cũng phải cắt ra làm khói khác vậy. Xin phép gì ai? Không phải xin phép gì chân á.
0: Nhưng mà nếu mà anh nói như vậy thì build mấy cái storage ở trong cái bát giò đó có cần không? Chắc nhiều cả nhiều cái SOA nó require đó, mình phải xin phép á.
1: Cái nếu mà cái nhà mình á mà anh thua là cái thằng đằng sau nhà mình nó bé.
0: Vậy à?
1: Có chuyện thì nó mát thôi.
0: Có thể build thấp thì được phải không?
1: Rồi. Đó, nhưng mà anh thua cái thằng đằng sau nó có complain không, nó khó chịu, nó mày build vậy nó mất cái view đó. Nhưng mà thật ra làm sao nhỉ? Nhất là cái patio không cần phải xin phép sai. Nếu mà cái patio mà mình đóng lại hoàn toàn á, ok, làm thành một cái phòng thì cái đó là coi như là cái chỗ mình ở được rồi, thành ra là mình phải xin giấy phép. Nhưng mà thật ra nhà ai xin cho không ai nói được ra, nếu mà hàng xóm nó dễ nó không có nói gì thì đâu có ai biết. Rồi mình chẳng lẽ mình đi vô nhà ra, đi sau vườn ra sau làm cái gì.
0: Okay.
1: rồi. Còn nếu mà cái open patio á thì không có cần phải xin giấy phép gì chơi.
0: À.
1: Nhưng mà cái nhà mình là nếu chỉ xin giấy phép là khi nào mà cái nhà của mình cái sân sau nó là mặt đường, nó là mặt bề đường đó, tức là người ta đi ngang qua nó nhìn thấy. Nhưng mà thật ra trong cái khu trường cũng có một cái nhà ngay mặt đường luôn, nó bưu cái patio xấu như vậy, nó bị xét lâm la một đâu ai đó đâu,
0: làm mất thẩm mỹ cái khu neighbor ha, neighborhood anh Trường ha. Vâng
1: đó. Còn đằng sau nhà mình, mà đằng sau nhà mình là nhà hàng xóm thì không ai nói đụng ra hết trơn, cái thì chạy đó. Ok, mình muốn bưu dùm bưu à.
0: Nếu mà anh Trường nghĩ như vậy là mình bưu cái mà quạt á ở trên cái roof á, nóc nhà như vậy á, nếu mà nó last được khoảng 10 năm như vậy á thì tụi Trang nghĩ chắc cũng good thôi. Investment phải không? Cũng là investment đó. Good phải không? Tại vì nít cái tiền công nó có mắc không anh Trường? Vậy là cũng good investment mà làm nhà mát mẻ đỡ tốn điện, mình mở tại vì nóng quá mình phải mở máy lạnh nhiều.
1: Đỡ lắm. Rất là đỡ.
0: Okay. Yeah.
1: Như nhà chị Trường mới thay là giùm mở là nó được 17 18 năm gì nó mới hư á.
0: Cái quạt á hả? Anh nói cái quạt
1: xin. Cái quạt á là không tạp lắm. Tại mùa đông đâu quất đâu.
0: À đúng
1: mùa
0: rồi.
1: Mùa đông đâu có làm việc đâu. Chỉ có mùa hè mà khi nào mà nó nóng trên 100+ độ nó mới làm việc thôi. Chứ ngoài ra đâu làm việc không phải nó chạy tối ngày sáng đêm đâu.
0: À thì cũng giống như là một cái AC vậy thôi. Tức là cái quạt thôi. Phải không? Mình cứ set. Mình chạy bằng điện thì mình cứ
1: nhưng
0: set.
1: Chị nói là gắn nó vô rất là thích, ok, cái nhà mình nó dựa xuống liền thấy rõ luôn, ok. Có nhiều người đó thôi gắn là sợ nó lít nước vô lít nước
0: nhà nhiều khi mưa hay gì đó gắn không khéo nó rút cái lít mấy nhà
1: thì mấy... nếu mà thợ biết cách làm đó là không bao giờ rút được, rồi cái cách nó làm hay lắm, nó làm ngay cái chỗ cái dốc nghiêng rồi xong rồi nó khóc nó làm lại hết trơn, cái cách nó làm không bao giờ lít được hết trơn.
0: Nếu như vậy thì nếu mà Thùy Trang nghĩ là thật ra cái đó mà compare với cái insulation á thì tụi anh Trường nói cái insulation nó mắc hơn, nhưng mà cái insulation nó cũng có hai cái purpose, nó vừa mát nhà mùa hè mà nó vừa ấm mùa đông nữa, phải không?
1: Đúng rồi.
0: Đó
1: đúng
0: còn
1: rồi.
0: Cái này nó chỉ là mùa hè thôi thì đó Thùy Trang nghĩ như vậy.
1: Nó hút cái hơi nóng ra. Đó. Nhưng mà cái insulation làm đâu có rẻ tiền, từ 1.200 tới 1.800 là mình chỉ có refill thôi đó nha. Ok.
0: Phòng A tới Z là bao nhiêu anh Trường? Mắc ha?
1: Không, tức là nó thấp xuống rồi mình đổ nó lên thêm một thời. Chứ còn có nhiều người ta nói là thôi thấy nó dơ quá dọn ra hết hút cái mới lên. Cái đó là double money, ok. Tại hút cái đóng nó ra là không biết bao nhiêu rồi phải đem đi bỏ nữa, ok. Rồi hút nó ra, thành ra là ví dụ như là rồi xong rồi mình refill không, đó là 1.500-1.600,
0: wow.
1: Tức là mình bơm đầy cũng khoảng là 2.000+, rồi chưa kể đem cái đóng nó ra đem đi bỏ,
0: đem
1: nữa
0: dục nữa,
1: đem đi bỏ luôn á là tốn hết 1.000+ nữa, thành ra cái tiền cao lắm. Mà trên đó đâu có gì đâu, có nhiều người đấy tôi thấy có chuột trên đó, thành ra là có nhiều người chỉ tắm làm thiếu cái trả tiền thì làm hết.
0: Đó,
1: còn
0: thì...
1: chỉ có recommend là refill đó thôi, nhưng mà refill thôi đó là thấy nó cũng nó đại khái là nó đỡ tốn điện lắm, ok. Nó mùa đông mùa hè gì mùa
0: nó
1: đông
0: cũng đỡ
1: thì
0: phải không?
1: Là mùa hè thì
0: nó đỡ nó mát
1: đỡ everything thì nó cứ nó mát. Còn chút... cái quạt là nó hút cái hơi ở trên nó ra, thành ra có nhiều người có cái tích rất là rộng, phải không? Nhà 2 tầng đó, nó xây cái áp thích cao toàn vàng, người ta để đóng đồ trên đó thì có cái quạt thì tốt, ok. Đồ nó không có hư, nó không hơi nóng là hay lắm, ok. Lên trên đó, đi ví dụ như mùa hè mà đi sửa mới lạnh, mà lên mấy cái chỗ mới mở cửa đi lên xong, biết là nó không có quạt rồi, tại vì nó nóng nhưng mà không có chuyện nó hầm á, tại cái hơi nó hút ra. Còn cái kia cái hơi nó cứ động mà nó hoài, thành ra là lên trên đó, ví dụ ở dưới là mình là khoảng 98, là trên nó còn 120 á.
0: Ồ, 105 hả? Dạ, 120 chết anh Trường, khô luôn, nó cháy khô.
1: Nóng lắm.
0: Dạ, 120,
1: nóng rồi. nó nóng gọi là lên thợ lên làm chừng khoảng 15 phút phải đi xuống này đó.
0: Yeah. Okay. Nhưng mà thôi bây giờ để mình mời quý vị nghe một vài thông tin thương mại của đài Anh Trường, rồi chút xíu phần 2 mình sẽ quay tiếp tục theo cái phần mà là sao làm mát cái ngôi nhà của mình trong cái mùa hè này ha. Và bây giờ Sư Trang xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài và phần 2 thúc đẩy lý tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Tình người hay chúng tôi.

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trương. Phần 2 lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những thắc mắc gì về vấn đề liên quan đến ngôi nhà thân yêu của quý vị, hoặc là những đồ dùng mà quý vị dùng ở trong nhà như là máy lạnh, máy hít, máy sấy, máy rửa chén, máy giặt đồ, vân vân. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị về trong cái công việc sửa chữa. Và một lần nữa, 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trường. Anh Trường, hồi nãy phần 1 mình nói về về cái làm sao để cho cái ngôi nhà mình nó cool down, nó mát mẻ trong cái hot của cái summer này này anh Trường. Cái nóng bức của cái mùa hè này, thì nãy giờ mình nói về là mấy cái insulation sơ sơ, rồi mình nói về kỹ detail về cái install mấy cái quạt, phải không, ở trên cái nóc nhà. Thì ngoài những cái cách đó thì anh Trường nghĩ là có những cái cách khác thì nó đỡ tốn tiền hơn mà quý vị cũng có thể tự làm được. Cũng như là mình mua những cái đồ che để mình che mấy cái kính cửa sổ, hoặc là mấy hoặc là những cái install thêm mấy cái quạt vân vân và vân vân. Anh Trường nghĩ như vậy không? Thì nó vừa đỡ tốn tiền mà vừa mình cũng có thể làm được.
1: Thì dĩ nhiên là nếu mà nhà thường thường là có quạt thì nó đỡ hơn rất là nhiều.
0: Nhưng mà dĩ nhiên là chính là từ trên cái rút cái hơi nó đi xuống. Không làm cái đó, nhưng mà mình có thể làm cho những cái xung quanh ở trong ngôi nhà, có thể cũng như là mình gắn màn, gắn gì đó, phải không?
1: Cái đó thì nó cũng túng, nó đỡ thôi. Ví dụ như nhà mà cái cửa sổ, có cái cửa sổ lớn mà nó nằm ngay ánh nắng nó rọi vô nữa thì chỉ như là mình cũng nên làm cái đó. Nhưng mà so sánh, ví dụ như bây giờ ánh nắng nó có rọi vô cửa sổ lại, nhất là bây giờ cửa sổ nó làm double glass
0: thì
1: nó không có đến nổi mình lại mình rờ tay mình không thấy nóng đâu. Thật ra mình cứ tưởng tượng nó nóng, nhưng mà cái nguyên nhân của nó là nó ở trên nóc nhà nó đi xuống hết trơn. Biết giờ này cũng như sáng mà tới khoảng 11 giờ đó là bò lên cái rút mà làm cái gì trên cái rút là khỏi làm đi, đụng vô cái rút nó muốn phỏng tay là biết cái độ nóng của nó nóng cỡ nào. Thật ra là cái nguyên nhân của nó là trên nóc nhà nó đi xuống. Cái nắng mặt trời nó từ trên nó đi xuống chứ nó quẹo ngang thì nó có ảnh hưởng bao nhiêu. Có nhiều người đi thay cửa sổ đi làm này, nó ở trên cái rút đi xuống hết. Ok, thay cái làm cái gắn quạt hoặc là sạc insulation thấy cái nhà mình nó giảm liền. Ok, những cái chuyện đó là cái chuyện mà mình không thấy, nhưng mà đó là cái nguyên nhân. Cứ giống như là bây giờ mình đi ngoài đường thấy tai nạn xe nhiều lắm, ok, nguyên nhân là cái gì? Cái thắng như là cái bánh xe không? Cái bánh xe là cái mình không ai để ý trơn á. Mà trời mà nó mưa, mà mưa lâm râm xong mà nó nghỉ á, lúc đó là dễ bị tai nạn nhất.
0: Đúng rồi.
1: Tại sao? Tại vì trên cái đường xe của mình, cái đường nó có nhớt, nó rớt xuống dầu nhớt, xe người ta chạy qua nó phun khói nó rớt xuống đường ra. Mưa mà mưa lớn cái thì nó wash đi hết tất cả cái đó. Mưa lâm râm xuống. Một cái bánh xe ai mà mòn á, đạo thắng đạo quang nên là lùi tới đụng người ta không. Thành ra có những cái chuyện mà người mọi người không có ai để ý tới, nhưng mà cái đó là mình làm, đó là cái nguyên nhân mà gây ra vấn đề. Chừng đi ngoài đường chừng gặp tai nạn, tại vì chừng làm cái nghề này lái xe ngoài đường không biết ngày nào cũng lái vòng vòng, một ngày chạy trung bình gần 100 cây số, 100 mile mà. Thành ra chừng thấy rất là nhiều cảnh mà thường thường là người ta thấy thì tại bánh xe mòn người ta lùi vô lục đích người ta không à. Đó.
0: Cho nên mình phải kiểm tra bánh xe.
1: Có những cái mà mình không thấy vậy, nhất là phụ nữ đâu khi nào để bánh xe đâu, trừ khi nào đi bánh xe nó bị hư hay là đi làm gì ra cái thợ đó là bánh xe mòn cái trơn này nha. Ok, thì bắt đầu nó ủa vậy hả? Đi lấy bánh xe. Chứ còn mình chừng chạy xe tối ngày, chừng chạy xe mà đạp thắng là thấy bánh nó lê là chừng ấy rồi, đi thay bánh xe rồi. Ok, trời nó chỉ có trời nó không có đường, nó không có ướt mà mình thắng hay là mình quẹo cua mình đạp mạnh với một cái bánh xe nó đã spin rồi đó, vậy cái bánh xe nó mòn rồi. Ok, Thành ra đó là như cái chuyện ở trên nóc nhà là cái chuyện mình không thấy, nhưng mà đó là nguyên nhân gây ra cho cái nhà mình nó nóng.
0: Ừ.
1: Ok, đó nó ở trên nóc nhà nó vậy thôi, chứ còn còn có nhiều người đó chắc cửa sổ gây hơi gọi đi thay cửa sổ 7-8 ngàn, 10 ngàn đồng nếu mà thấy nguyên rằng cửa sổ.
0: Ừ.
1: Chứ thể chứ chẳng có thay một cái, thành ra kêu tụi nó lại cái nó mới thay cho nguyên một cái dàn cửa sổ như vậy. Nhà tùy nhà ít cửa sổ hay nhiều cửa sổ, chứ là thay cửa sổ xong nó không có heo, tại cái nóng ở trên lầu đi xuống, nó ở trên nóc nhà đi xuống. Ok, thành ra làm gì là mình cũng phải tìm, mình cũng phải thấy cái, mình cũng phải tìm cái nguyên nhân của nó là đâu ra. Chứ bây giờ ở nhà tôi nó nóng là chắc là mấy cái cửa nó bị hở, hay là cái cửa tôi nó có cái nẹp, tôi thấy nó bị hở như vậy chắc là nóng mà vô nó ở trên xuống à.
0: Dạ vâng. Và nếu nói như vậy thì cũng có thể là mình cái double glass mà anh Trường vừa mới trình bày á, Thùy Trang thấy nó cũng hẹp nhiều lắm. Tại nhà Thùy Trang nó cũng có mấy cái cửa sổ ở sân, ở vườn, ở gần nhìn ra vườn á, là install cái double glass á. Từ lúc mà mình install như vậy á thì cái nhà nhìn nó mát hơn á. Hồi trước á nó nắng dữ lắm, tại vì nó chiếu thẳng vô trong cái
1: đúng rồi, cái hình nó đỡ hơn thôi, nhưng mà giống như chị nói cái nguyên nhân
0: Trường,
1: okay, gặp cái, có nhiều cái nhà. Ok rồi
0: anh Trường
1: rồi.
0: Biết sao không, tôi chẳng nghĩ á là có thể nhiều người không để ý, tại vì mình mở máy lạnh 24/24, cứ ở trong nhà không ít khi đi ra ngoài gara hay là để làm cái gì lắm, cho nên cũng không cảm thấy hơi nóng. Lâu lâu chạy ra ngoài lấy đồ thì mà thấy nóng quá rồi lại chạy vô trong máy lạnh đó, nhiều khi cứ nghĩ như vậy đó, mà cho nên là cũng không để ý tới cái root cause là từ cái nắng từ trên cái edit hoặc là gara đi xuống. Mà nếu mà nói như vậy những nhà lầu thì sao anh Trường, nhà trệt thì mình có thấy dễ, những nhà lầu á cái two story thì mình gắn
1: ở trên đi xuống, nó cũng ở trên đi xuống.
0: Ồ. Nhưng mà mình gắn quạt á thì cũng phải gắn
1: nóng hơn như nhà.
0: Ồ. Ok.
1: À, nó cũng ở trên đi xuống. Thì thành ra là cái nhà để coi cái nhà hai tầng của mình mở cái lạnh lên trên lầu nóng hơn như nhà.
0: Okay. Đúng rồi, trên lầu nóng hơn.
1: À hả. Đó là tại vì cái trời nó đi xuống. Bây giờ thường thường thành ra là mở máy lạnh ở nhà đó, thành ra là cái nếu mà nhà có hai máy lạnh mà hai tầng á thì để coi cái nhiệt độ ở trên lầu á, lúc nào mình cũng phải mở cao hơn cái nhiệt độ ở dưới nhà, mà cái máy lạnh trên lầu nó sẽ chạy nhiều hơn cái máy lạnh dưới nhà. Tại cái hít nó đi xuống ngay cho nó luôn. Ok, thành ra cái thermostat nằm đó thì nó phải làm việc nhiều hơn.
0: Bây giờ nãy giờ mình nói về cái máy lạnh tí xíu đi anh Trường. Thì mình nói về cái máy lạnh đó thì anh Trường nghĩ là cái những cái filter của máy lạnh á nhiều khi có thể là tại sao mình làm sao để nó thơm cái nhà mình, tại nhiều khi mình thấy cái ngôi nhà mình nó máy lạnh đó, nó chạy nhưng mà nó lại đưa ra cái mùi nó cũng không có được thoải mái cho lắm. Even mình có thể mình thay cái filter rồi, hay là tại vì mình không bỏ những cái thuốc thơm hay những cái gì trong cái filter thì no, thường thường anh Trường nghĩ là bao lâu mình mới thay cái filter một lần?
1: No, filter là phải thay 2 tháng thay một lần rồi. Còn có nhiều nhà nó có tiền thì nó gắn cái air cleaner trong cái máy lạnh của nó đó. Đó thì nó sẽ lọc được như, nó có cái hệ thống mà ít có người để ý. Nó có một cái hệ thống nó gắn trong cái ống đất, lúc mà nó thổi vô thì lúc mà cái ống mà ngay trước cái filter nó đi vô thì thường nó sẽ thổi, nó thổi luôn mấy cái mùi hôi rồi này nọ vô trong cái coil của mình thì có một thời gian nó cũng quảng cáo cái gì nó gắn một cái air cleaner nằm ở trong cái ống đó đó. Ok. Thành ra là nó sẽ lọc mấy cái air, nó sẽ ở trong đó nó bỏ than hay nó bỏ gì đó để nó lọc, nó khử cái mùi đó, rồi xong rồi nó lọc cái mùi hôi hoặc là cái mấy cái gì này nọ. Thành ra là rồi về sau này chúng có nghe nói nữa, chứ hồi thấy hồi đó thì lúc mà nó mới ra cũng thật lắm, người Mỹ người ta kêu đi gắn nhiều lắm. Đó rồi về sau này cũng chắc dưới tay để ý, tại ai nói là gắn nó làm gì cho tốn tiền hay sao đó, chứ nó có một cái hệ thống air cleaner nó gắn ở trong đó đó.
0: Nhưng mà mỗi lần gắn như vậy thì nó last được bao lâu? Mấy tháng không?
1: nó last lâu lắm, tại vì nó xài bằng than mà nó hút bằng than mà.
0: Oh, như vậy thì nó không work this. Ok. Và Thùy Trang cho số điện thoại cho quý vị nhé, 713-931-1560. Chắc hôm nay chắc quý vị cũng có thể ở nhà chắc coi bóng đá rồi đến trường. Thùy Trang nghĩ là chiều nay hôm nay có nhiều trận hay lắm. Thùy Trang cũng đang excited để về coi cái trận mà Colombia với Portugal hả? Portugal là 6:30 nè, phải không, chiều nay nè. Với lại cái trận của Argentina với lại với An Trường ha, 8 giờ hay 9 giờ gì đó.
1: Bây giờ nó đá nè, anh đang đá nè, coi
0: đó. Cho nên không ai gọi vào. Thôi anh em mình phải chịu khó thôi, bây giờ nói chia sẻ những cái kinh nghiệm khác đi. Thì bây giờ nãy giờ mình nói về máy lạnh, mình nói về để cho cái nhà nó mát hơn, cách làm sao. Thì bây giờ ngoài ra anh Trường còn có những cái chia sẻ gì không để có thể chia sẻ đến quý vị không? Trong cái lúc anh Trường đi làm nè, mỗi ngày nè, anh Trường có gặp cái gì có thể nói chia sẻ được còn không á?
1: Không biết cái đối với Trường cái gì đó cũng bình thường, cái trong cái gì
0: đó còn không á. Thùy Trang hỏi anh Trường một cái này, cái tủ lạnh ở ngoài garage của Thùy Trang. Thùy Trang biết cái này là cái bệnh này nó cũng nhiều người cũng xảy ra thường lắm, có nghĩa là nó đông đá cứng ngắc luôn, nó phì phải không, nó ra tuyết á, cả đống dày đặc luôn. Thì bây giờ mình có nên để xả nó ra, cứ để như vậy, đem hết đồ ăn ra cho nó xả đá hết mấy ngày không thèm cắm rồi cắm lại không, hay là nó bị cái problem là cái gì, cái root cause của nó là cái gì?
1: Nó bị tại vì ở ngoài nó quá nóng, mỗi lần mở ra là cái hơi nóng nó vô nó
0: ở ngoài cà ra hả, cái tủ lạnh để ngoài cà ra.
1: Cái freezer để ngoài gara nó cũng bị đóng đá, nó ok, tại vì ngoài gara thì nó nóng hổi. Ok, để coi mùa đông nó có bị đâu, ok. Mùa đông nó lạnh, mình ra là bà ra mà vô nó không có sao. Còn mùa hè nó nóng, ở ngoài gara nó nóng tới 100 là mấy độ hay là 110 độ xâm thịnh. Rồi xong mình mở ra một cái, tức là cái hơi nóng nó vô một cái. Cái mình đóng lại, thì cái hơi nóng nó tạo ra hơi nước đóng thành đá. Ok, nó chỉ có đơn giản vậy thôi à. Cái gì mà đóng thành đá được là phải có moisture, phải có hơi nước vô. Rồi tiếp tục lạnh, nó lạnh quá thì nó sẽ đóng đá lại. Ok, nó vậy thôi à.
0: Nó giống như tuyết vậy đó, nó bực mình lắm.
1: Đó, nó giống dày như lắm. Tuyết rồi xong rồi mình không để tới thì càng ngày nó build lên rồi. Ok.
0: Vậy giờ mình phải làm đó. Sao? Cái kia.
1: Cái đó lâu lâu mình phải xả một lần, là mấy tháng xả một lần. Nếu mà mình không có muốn mình nó đông đá, ok, nó là bị cái bệnh đó thôi. Tại mình mở ra mở vô cái hơi nóng đó, nó ùa vô, để coi cũng cái tủ lạnh nó đem vô trong nhà để coi nó không bị đâu. Tại trong nhà mình mở ra thì nó cũng mát mát thôi, thành ra nó không có cái hơi nóng vô để nó tạo ra cái hơi nước thì làm sao đông đá được. Nó khô, ok. Còn ở ngoài đó mình đi ra ngoài mình còn đi ra gara mình phải đi là lẹ thì chúng nó nóng cái bò thì từng từ coi mở cái tủ lạnh ra thì cái hơi lạnh nó ra rồi xong rồi cái hơi nóng nó ùa vô cái mình đóng lại thì nó tạo thành ra là cái moisture, nó ra hơi nước.
0: Nó có bao giờ nó có thể là nhiều khi cái cửa hay là cái mình không có seal đúng anh Trương, phải không, nó có thể nó bị đóng
1: cái
0: không
1: cửa nào?
0: Ví dụ như cái cửa mà đóng tủ lạnh, mở tủ lạnh, những cái seal nó bị hở hay nó bị...
1: Thì cũng có thể trường hợp đó, nhưng mà miễn sao mà nó có hơi nóng vô thì nó sẽ tạo ra moisture. Nếu mà bởi vậy nó cũng có bán cái seal cho cái tủ lạnh này để mình về mình thay. Thì lâu ngày mình mở ra mở vô thì nó bằng cao su mà nó bị warp. Thì nó sẽ có một vài chỗ hở. Nhưng mà cái trường hợp mà để trong gara nó bị nhiều ai cũng bị hết trơn là do môi chơi chứ dẫn lấy cái tủ lạnh là nó không dễ siêu.
0: Hiểu rồi.
1: Nói thì cái lý thuyết của nó là như vậy. Cái chỗ lạnh mà có hơi nóng vô thì nó tạo thành nước. Rồi xong mình đóng lại nó lạnh nó tạo thành đá.
0: Nhiều khi nó build như vậy á thì có bao giờ đó.
1: Nó bị nó biêu vậy đâu, ok mình để mà ra ra đâu em đâu đâu
0: mà mày khi mấy cái freezer mình đem vô trong đâu. Nhà ghê quá, tại vì nó xấu quá, mình đem vô trong nhà không có đẹp, anh Trường phải bỏ ngoài cà ra hay đâu á, phải không, để mình lấy đồ ăn thôi.
1: Thì cái freezer thì mình ít mở ra mở vô hơn là cái tủ lạnh, ok.
0: Dạ, tủ lạnh nhiều khi cũng thấy
1: mà muốn, còn nếu mà muốn mở ra lấy đồ á thì đợi buổi tối trời nó mát hoặc là nó nhiều một chút xíu thì hãy mở, chứ ban ngày buổi trưa hay gì nó nóng mình thật mở ra thì cái hơi lạnh nó vừa vô rồi.
0: Rồi anh Trường nói đợi buổi tối, làm Thùy Trang nhớ lại chương trình của chú Cường hồi sáng nay đi đổ xăng á, thì cũng phải đợi trời sáng một là sáng sớm hoặc là hơi tối tối lúc mà nắng hết đi thì cho nó đỡ xăng, nó đỡ bốc hơi. Chắc tủ lạnh nó cũng giống vậy.
1: Yeah, chứ để coi bây giờ bữa nào thử đi, bữa nào thử đi trước khi mùa đông tới là clean cái tủ lạnh cho nó khỏi cần đá đi, rồi xong rồi để nó coi qua hết mùa đông, nó không có đông đá nên tầm nó lạnh bằng nhau
0: rồi,
1: nó không có hơi nóng thì nó không có ra hơi nước.
0: Rồi thôi nãy giờ mình đã nói tủ lạnh thôi, mình nói luôn tủ lạnh luôn đi. Bây giờ đó, cái đó thì chị Trang hiểu rồi. Bây giờ nếu mà tủ lạnh của mình á, nhiều khi nó có cái mùi, phải không? Và sometimes mình có thể là nó có cái mô hay là mấy cái điều riêu gì ở trong đó nữa, tại sao? Có thể nó không đủ lạnh. Hoặc là cái nó bị...
1: Mùi.
0: Uh-huh. Hoặc là mấy cái mô nhiều khi nó hay trong mấy cái khe trong tủ lạnh á. Hay có thể mình mở không đủ lạnh. Hoặc đồ ăn mình để nhiều khi nhiều tầng á thì nó đông... rau nó đông thành đá rồi, luôn đó, nhiều tầng thì nó không đủ.
1: Nó ra cái mùi là nó ra cái mô là có nhiều người nấu đồ ăn nóng xong rồi không có để nguội xong rồi đem bỏ tủ lạnh.
0: Oh.
1: Ok.
0: Vậy hả?
1: Cũng vậy à. Thì cái gì mà có hơi nóng nó tạo ra hơi nước. Ok. Rồi còn có nhiều người mà bởi vậy á, người ta mới bán mấy cái container đồ ăn mình nấu xong rồi mình bỏ trong đó, mình đậy nắp kính lại, mình siêu, coi như mình siêu nó lại, bỏ vô tủ lạnh. Ok thì nó ok. Chứ còn nhiều khi mình bọc cái giấy lên thì bọc cái giấy kiến hay gì hay là giấy cái miếng plastic lên đó thì nó coi như nó không có siêu lại thì nó dẫn ra cái mùi. Mà lâu ngày quá thì nó đủ thứ mùi trong đó thì nó đủ mùi ra. Thành ra trong tủ lạnh người ta luôn luôn người ta bỏ cái hộp baking soda để cho nó hút cái mùi dơ, cái mùi hôi đi. Ok. Cái thứ hai là nếu mà muốn nó không có mùi á, bỏ đồ vô tủ lạnh, mua mấy cái hộp mà nó ở dưới nó bằng thủy tinh hay gì đó, rồi
0: có nắp
1: cái nắp
0: cover.
1: Bằng mũ á,
0: yeah, đúng rồi,
1: bấm lại nó trong cái cốc nó coi như rồi nó siêu lại hết trơn á, thì cái đó mới trị được. Cái còn tủ lạnh mà để nhiều đồ mà đồ ăn nấu xong rồi đem bỏ trong á, thế là mùi nó bay ra à,
0: nhét.
1: Trừ khi nào mình bỏ vô trong, bởi vậy ngoài tiệm nó mới bán mấy cái hộp mà đóng lại nó kêu cái cốc đó, nó siêu lại hết trơn thì nó không lọt được cái gì ra thì mới không có mùi. Chứ cái gì cũng như bây giờ hàng ngò như mình bỏ ngang dưới hồi nó hư mình không để gì, nó hư nó cũng ra mùi vậy.
0: Ừ,
1: nó đủ
0: cái
1: mùi
0: chịu
1: thành ra là nó mới bán cái gì bây giờ ngoài tiệm nó bán lên mấy cái hộp để cho mình siêu lại. Thành ra là có nhiều người nấu ăn xong rồi chứ như gà kho đi, ok, cái xong thấy cái nồi mất bỏ cái nồi nhỏ nhỏ đó phải đợi cái nắp lại bỏ tủ lạnh à, cái nồi nó cứ ra mùi được vậy.
0: Cái này là nói chung là cái an toàn, cái vệ sinh của mỗi người thôi, phải không? Đó rồi. Chứ cái baking soda thì chị Trang biết là cứ bỏ cứ mấy tháng lại cứ thay một hộp mới một lần, rồi cứ bỏ trong tủ lạnh như vậy thì nó cũng đỡ, biết không? Nhưng mà nhiều khi đồ ăn mình cứ dồn quá thì nhiều khi nó hư, cái đó có bô rồi mình cũng không hay đó. Thì ngoài ra bây giờ thì mình còn khoảng 6 phút nữa đó anh Trường, thì giờ mình còn chuyện gì mình muốn chia sẻ đến quý vị nữa không anh Trường ha? Mình nói về tủ lạnh này nè, mình nói về cái edit nè, cái install cái quạt nè, rồi mình nói về cái insulation nè.
1: Còn cái máy giặt mà phân lốt á, người ta nói đừng có đóng cửa, ok, mình xài xong rồi để cửa nó hở hở, tại trong nó kín quá, đồ mình giặt vô á thì đồ dơ á rồi nó sẽ có mùi. Thành ra là cái mình cứ đóng lại, thành ra mỗi lần mình cứ xài xong mình đóng lại nó hầm lắm, mà trong nó có mùi đó. Thành ra là cái máy giặt mà phân lốt á, đừng có đóng lại, đừng có đóng cửa để nó hí hí vậy đó.
0: Đúng, Thùy Trang làm vậy.
1: Hồi mở ra nó hôi lắm.
0: Đúng rồi, Thùy Trang giặt xong cứ mở ra như vậy, cũng không hí luôn đó, cứ mở ra. Cũng mở ra để cho nó khô như vậy đó.
1: Yeah.
0: Mà cũng cho ai.
1: Đồ mình toàn là đồ dơ, không rồi nó này nọ, không mà mình giặt xong cái mình lấy đồ ra thì cái nước cái nước cái đó có rút ra hết được thì nó cũng có một phần nằm trong đó, đúng không? Tại à. cái máy bơm mà nó bơm ra thì nó cũng còn một phần nước trong đó, thì đó là cái máy giặt nó mà cái đóng nắp hoài hoài cái hồi kia nó có mùi. Mà ra giặt đồ cái nó có mùi hôi luôn chứ.
0: Anh Trường, nếu mà nói về cái máy giặt sẵn thì Trang hỏi anh Trường á, anh Trường biết mỗi lần mình giặt đồ mình dùng mấy cái liquid softener đó, mấy cái thơm thơm á, cho nó mềm á. Thì Trang nghe nói là mà dùng cái đó thì có thể nhiều khi nó cũng không có good cho cái ống mấy cái pipe mấy cái system á, nó bị nghẹt hay gì đó. Hoặc là dùng xà bông bột thì có thể có không anh Trường? Cho nên người ta khuyên nên dùng mấy cái hộp như hộp pin.
1: Mà hư gì mà hư. Mà bây giờ thời buổi này nó chế ra even cái thuốc mà thông ống cống nó cũng không có hại gì cho cái thai, mà tại cái thai bây giờ nó bảo làm bằng mụ không mà mời nó gì hại.
0: Sợ bị nghẹt ống nước á, ý thì chẳng nói.
1: Là mấy cái nhà mà hồi xưa á, nhà mà xưa lắm rồi, khoảng 40 năm, 45 năm, cái đường ống thoát nó cũng làm ống carbonai nữa. Thật ra nó vừa reset mà nó vừa dơ, nó đủ cái chuyện trên đó. Rồi xong rồi đổ thuốc vô, nhiều khi nó chất acid vô thì nó ăn ở, nó hại mấy cái carbonai, đúng không? Tao nói vậy chứ còn bây giờ ống mụ không lấy gì hại. Bây giờ ống thoát là làm ống mụ hết. Hồi xưa đó, nhà mà khoảng 40 năm á, thì nó còn là ống thoát mà nó làm cái ống carbonai á. Nó nghĩ để cho nó chắc ăn. Thành ra mấy cái ống rồi nó nhất là nó vô lâu ngày nó reset rồi nó dơ, nó đủ cái chuyện nó chơi rồi đổ thuốc vô thì sợ nó ăn một cái carbonai thì nó lít tùm lum la dưới đất á, bắt lại ra mấy mụ hết. Hồi xưa đó, nhà mà khoảng 40 năm á, thì nó còn là ống thoát mà nó làm cái ống carbonai á, nó nghĩ để cho nó chắc ăn. Thành ra mấy cái ống rồi nó nhất là nó vô lâu ngày nó reset rồi nó dơ, nó đủ cái chuyện nó chơi rồi đổ thuốc vô thì sợ nó ăn một cái carbonai thì nó lít tùm lum la dưới đất á. Còn bây giờ mấy giặt gì nó

0: vào thì bây giờ mình chỉ còn có khoảng 3 phút nữa thôi. Thôi mình mời nha.
1: Dạ.
0: Dạ, cho phép cho Trang được mời 7736 ạ.
2: Dạ, chào anh Trường. Mới chào chị, em muốn hỏi về cái máy sấy của anh Cường, anh Trường. Cái máy sấy ở ngoài á, ngày xưa thì em sấy xong thì nó không thấy quần áo, nó không thấy có cái sợi lông nhỏ nhỏ. Mà bây giờ nó thấy cái sợi lông nhỏ nhỏ, mình có cái nào mà để cho mình khỏi bị cái đó không anh?
1: Sợi lông nhỏ nhỏ ở đâu ra?
0: Sợi lông.
2: Không hiểu anh, không hiểu, nó dính vô mấy cái đồ quần áo. Hồi đó thì không có, em có để mấy cái giấy thơm rồi nọ. Và bây giờ nó bị, không biết có ai biết cách nào không ta?
0: Thế có thể cái filter nó đầy không?
1: Mình giặt chung với một cái gì nó ra cái lông đó thôi, rồi xong rồi nó dính vô, nó bay trong đó, nó dính vô quần áo mình, biết nào. Hoặc là nhà có chó có mèo gì á thì, chứ còn cái mấy giờ mấy sấy thì nó đâu có gì đâu mở ra lông được. Nhiều khi mình giặt một cái gì chung với nó đó để coi có cái gì nó ra không. Ok, còn thôi bữa nào giặt áo thử, nguyên cái dàn áo thử coi nó có, rồi xong rồi đem đi sấy. Hoặc là có nhiều khi khăn lông nó cũng ra lông không biết chừng, chứ hoặc là cái gì nó dính vô trong đó, chứ cái mấy sấy có cái gì tổng lông mà ra được lông. Tức là mình có giặt chung một cái gì rồi xong rồi nó dính vô trong đó. Ví dụ như khăn lông hoặc là mấy cái mền mà bằng...
0: Nó có mấy lông lông. Dạ.
1: Đó thì nó mới ra được, rồi xong rồi nó bay, nó dính vô trong đó. Chứ còn thôi biết nào clean thử, nó sạch sẽ đàng hoàng, rồi xong rồi giặt quần jean bình thường hay là áo sơ mi bỏ vô coi. Đừng có bỏ chung khăn lông thì bảo đảm nó không có đâu.
0: Anh thử đi anh Sony. Dạ, anh thử làm vậy coi.
2: Cái giấy thơm thơm á là cái nhiệm vụ nó chỉ có thơm chứ nó đâu có cạn được mấy cái đó hả? Không, nó làm cho quần áo mình nó không có bị static, tức là không, nó không có bị thường thường dính. Giặt quần áo xong mà không bỏ cái đó nó dính nhau rồi làm như nó bị, mình nhũ một cái xong nó rất làm như nó bị điện á. Tại trong nó cái hơi nóng nó sẽ tạo ra một cái dòng điện nhỏ nhỏ, ok? Cái hơi nóng nó sẽ tạo ra được một cái dòng điện nhỏ, thành ra cái đó không phải là để cho nó thơm mà để cho quần áo mình nó bị mất cái dòng điện nó đi. Bữa nào không bỏ cái đó giặt thử coi. Không phải là giặt áo ra nó cứng nhắc rồi mà nhũ cái tách là nó bị điện, nó bị hết điện rồi. Ok
0: anh Trường, anh Trường, anh Sony có biết cái cục mà tụi Trang thấy có cái cục như cái cục trái banh đó mà nó có gai gai đó, tụi Trang thấy nhiều người ta cũng bỏ vào á, thì cái công dụng nó là gì? Chắc cũng phải prevent mấy cái lông lông á, phải không?
1: Cái công dụng nó giống như là cái
0: cục tròn tròn.
1: Cái công dụng của cục đó cũng giống như cái tấm kia nhưng mà nó xài được lâu hơn. Nó bự vậy, nó hút lẹ hơn, rồi xong rồi nó làm. Nhưng mà đại khái là những cái đó không phải là để cho nó thơm đâu, mà là để cho nó làm mất cái dòng điện ở trong đó. Tại hơi nóng nó luôn luôn tạo ra dòng điện. Cứ giống như mình đi dưới thẳng cái chân mình, mà cái đôi giày mình ma sát dưới thẳng mình đụng ngay cái gì đó bị giật, mình bị giật cái gì đó, và đại khái cái kiểu nó vậy đó. Cái gì mà nó có ma sát mà có hơi nóng nó sẽ tạo ra một cái dòng điện nhỏ. Thì cái tờ đó là cái nhiệm vụ của nó là để cho nó làm mất cái dòng điện nó đi. Nó dài cái dòng điện đó chứ không để cho nó thơm đâu.
0: Dạ. Rồi, thưa Trang, cảm ơn anh Sony nhiều nha. Đã có tham gia chương trình.
2: Cảm ơn anh chị nhiều nha.
0: Dạ, rất tiếc. Rồi, chương trình đã hết rồi. Chào anh.
2: Dạ
0: vâng. Và anh Trường ơi, bây giờ thì chương trình đã chấm dứt rồi. Thôi anh em mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi anh Trường.
1: Vâng, chương trình tới đây cũng hết rồi. Thì Trường cũng xin chào tạm biệt quý thính giả. Và... chúc quý vị nhận một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và xin hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.
0: Và một lần nữa Thùy Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài và xin hẹn lại trong chương trình thứ bảy lần tới.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com.

0: resume@vnv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài VTV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Bò
3: Riêu,
2: bò
3: Riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
3: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp về những câu chuyện tiền thân của Đức Phật liên hệ đến những vị thánh đệ tử của Ngài. Đó chính là Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất. Và kỳ trước chúng ta đã học qua cái câu chuyện là Đức Phật Ngài trong một cái mùa hạ, Ngài thăng lên cung trời Đâu Lợi để thuyết pháp cho mẹ của Ngài là Hoàng hậu Maya. Vị này đã mất sau khi mà sanh hạ ra Ngài trong 7 ngày. Thì vì để báo hiếu mẹ của Ngài cho nên Ngài mới thăng lên cung trời đó để thuyết pháp. Và theo truyền thống Nam Tông thì Ngài thuyết vi diệu pháp. Và sau này Ngài Xá Lợi Phất có mục đích là thiết tập lại vi diệu pháp đó. Và trong lần thiết tập kinh điển lần thứ nhất, vi diệu pháp đó cũng được kết tập. Nhưng theo truyền thống Bắc Tông là Đức Phật Ngài thăng lên cung trời Đau Lợi để thuyết kinh Địa Tạng, để báo hiếu mẹ của Ngài. Và vai trò của Ngài Mục Kiền Liên lúc đó là người đưa lời thỉnh cầu hay là những câu hỏi của đại chúng ở cõi người ở nhân gian này đến cho Đức Phật, và Ngài cũng là cái người mà đem những lời dạy của Phật từ trên cung trời Đao Lợi trở xuống cho đại chúng nghe. Thì Đức Phật Ngài mới dạy cho Ngài một kiền liên trước đó đó. Sau khi mà Đức Phật thăng lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp thì Ngài một kiền liên phải theo lời dạy của Phật, thay Phật và giảng pháp cho đại chúng trong lúc mà họ đang chờ đợi Phật trở lại. Và cũng nhắn ông Cốc Cô Độc là xây cất nhà cửa, cũng như là cúng dường thức ăn, nước uống, thuốc men cho đại chúng trong lúc mà họ đang chờ đợi Đức Phật trở xuống từ trên cung trời Đao Lợi. Và lần đó khi mà Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông đem lời cung thỉnh của đại chúng ở của người hỏi Đức Phật khi nào Ngài trở xuống á, thì Đức Phật Ngài mới nói rằng là Ngài sẽ ở đó cho suốt 3 tháng hạ, và lúc Ngài lễ tự tứ gần kề, Ngài sẽ trở lại xuống nhân gian. Thì Đức Phật Ngài cũng hỏi Ngài Mục Kiền Liên là bây giờ Xá Lợi Phất đang ở đâu. Thì Ngài Mục Kiền Liên mới kể là sau khi mà Đức Phật Ngài dùng phép thần thông để điều phục ngoại đạo xong rồi đó, làm cho tôn giả Xá Lợi Phất hoan hỷ đó. Và Ngài cùng với 500 vị tỳ kheo trong kinh thành Samkhasa vẫn còn an trú ở chỗ đó đó. Thì chúng ta biết cái câu chuyện mà Đức Phật Ngài độ cho những ngoại đạo là Ngài dùng thần thông để hàng phục ngoại đạo, dẫu cho có những vị cư sĩ đã chứng tam quả Anaham cũng có khả năng dùng thần thông để hàng phục ngoại đạo, và ngay cả những vị thánh đệ tử của Phật cũng muốn triển chuyển thần thông để hàng phục ngoại đạo, nhưng tất cả Đức Phật đều không cho phép, vì Ngài nói là chỉ có Ngài mới làm được việc này. Và đây là một lần đầu cũng lần cuối Ngài dùng thần thông để hàng phục ngoại đạo, điều phục ngoại đạo, cho thấy thần thông diệu dụng của chư Phật như thế nào. Và sau đó đó tất cả giáo chủ ngoại đạo đều bị Phật hàng phục hết, và tất cả đều phải chạy trốn vì lòng ganh tị ngoan cố ham lợi mà hại họ. Đó là cái câu chuyện mà Ngài Mục Kiền Liên thuật lại sau khi mà Đức Phật Ngài dùng thần thông để hàng phục tà ma ngoại đạo đó, và chứng kiến được những cái thần thông diệu dụng như vậy, sự hàng phục ngoại đạo của Đức Phật như vậy đó, Ngài Xá Lợi Phất cùng với 500 vị tỳ kheo ở lại chỗ đó. Thì Đức Phật Ngài mới nói tiếp là vào ngày thứ bảy kể từ hôm nay, là kể từ lúc mà Ngài Mục Kiền Liên thăng linh cung trời Đao Lợi thỉnh ý Phật á, thì Phật mới nói là vào ngày thứ bảy kể từ hôm đó đó, Ngài sẽ trở xuống hạ giới đến cổng thành Samkhasa. Vậy ai mà muốn chiêm ngưỡng Như Lai hãy tu tập ở thành đó. Thì nghe như vậy đó, Ngài Mục Kiền Liên Ngài dùng thần thông bay trở lại cõi này, và báo cho dân chúng hay biết từ những thành phố lân cận đến thành phố Samkasa cũng không có xa mấy. Thì đúng cái ngày đại lễ tự tứ và sau mùa ăn cư kiết hạ đó đó, sau 3 tháng đó đó là đại lễ tự tứ đã được cử hành xong rồi, Đức Phật ngài nói với vua trời Đế Thích, thì vua trời Đế Thích mới lập ra 3 cầu thang, cầu thang bằng ngọc, cầu thang bằng vàng, cầu thang bằng bạc, cầu thang bằng ngọc, từ đỉnh núi Tu Di Đức Phật ngài đi xuống. Dưới chân của cầu thang đó là trước cổng thành Samkhasa, rồi vua trời Đế Thích đi một bên, vua trời Đại Phạm đi một bên, cầm bình bát, cầm phan lọng để thỉnh Phật đi xuống, cũng như là vua trời Đại Phạm, những thần nhạc chư thiên khắp mọi cõi, trong 3 cõi dục giới sắc giới đều tán thán công đức Phật, đều khuyến khích hết tất cả mọi người cùng đến nghe pháp. Và lúc đó đó chư thiên và cõi người đồng nhau, ai cũng thấy mặt với nhau. Theo truyền thuyết đó, khi Đức Phật ngài mới vừa đi xuống trên cái chiếc cầu thang bằng ngọc đó đó, thì Tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc vì rất là muốn gặp Phật cho nên hóa hiện thành một vị chuyển luân thánh vương, có rất là nhiều tùy tùng đông đảo, nhờ hình dáng oai nghiêm cho nên mọi người đều nhường đường giúp vị này thành người đầu tiên để mà đảnh lễ Phật. Ngay sau khi Đức Phật vừa chạm chân xuống mặt đất thì lúc đó đó Đức Phật ngài mới nói với Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc rằng á, mặc dù là cô là người gặp ta đầu tiên, nhưng mà thực sự thánh giả đại đệ tử của ta là Tu Bồ Đề mới thực sự là người gặp ta trước. Vì trong khi mọi người đều rất mong muốn gặp Phật, thấy tôn nhan của ngài, nhưng mà tôn giả Tu Bồ Đề trong lúc đó đang hành thiền trong hang đá quán chiếu về tánh không, giả có của muôn pháp, đó là vị đúng theo lời Phật dạy là sống với pháp. Nên Đức Phật ngài nói đó, người nào thấy được pháp chính là thấy được ta, chứ không phải là thấy hình tướng của ngài. Nên ngay cả Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc là vị Tỳ Kheo Ni có thần thông bậc nhất trong hàng ni chúng đã gặp Phật trước, nhưng Phật nói Tu Bồ Đề đang hành pháp, hành trì đúng theo lời Phật dạy, sống với tánh không đó trong hang đá đó, đó chính là người mà gặp ngài trước. Vì ai gặp pháp chính là gặp ngài, chứ không phải là gặp xác thân của ngài. Thì cũng có một cái giai thoại nữa đó, làm vua U Điền hay vua U Đà Diên á, trong 3 tháng mà Đức Phật ngài thiện lên cung trời đầu lời để thuyết pháp cho mẹ mình á, vì nhà vua với cái lòng tôn kính và mong nhớ Đức Phật nhá, cho nên nhà vua mới nhờ những nhà điêu khắc giỏi nhất trong xứ để dùng gỗ trầm hương đỏ mà tạc một bức tượng theo hình dáng kích thước của Phật. Thì theo truyền thuyết á, có kinh ghi lại đó là có một vị thiên tử chuyên ngày điêu khắc, thấy biết được cái hình tướng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật, nên thể hiện là một cái người điêu khắc ở cõi người, thì đến gặp vua U Điền, mới nói với nhà vua rằng là ông ta biết khắc Đức Phật, cho nên nhà vua đồng ý và hoan hỷ để nhờ cái vị điêu khắc này khắc tượng Phật. Thì vị thiền nhân mà hóa hình thành thợ điêu khắc á, khắc tượng Phật trên cái gỗ trầm hương đỏ đó đúng theo hình dáng và kích thước của Phật, tạc tượng đúng y hệt. Nên sau khi mà Đức Phật Ngài từ cõi trời đau lợi xuống cõi người đó, thì vua U Điền hay U Đại Viên này đó mới đem tượng Phật bằng gỗ chiên đàn đó đến thỉnh Phật gia hộ, gia trì cho cái tượng đó đó. Thì lúc đó cái tượng Phật bằng gỗ trầm hương đỏ đứng dậy rồi đảnh lễ Phật. Và lúc đó Phật mới dùng tay để mà xoa đỉnh đầu thọ ký cho Đức Phật bằng gỗ trầm hương đỏ này. Sau này sẽ thay Phật mà làm ruộng phước cho chúng sanh. Cho nên từ đó về sau chúng ta thấy đó ha, sau khi Đức Phật Ngài nhập Niết Bàn á, thì có những thợ điêu khắc, những Phật tử khắc những tượng Phật hoặc bằng gỗ hoặc bằng đá, bằng đồng vân vân. Thì nói chung cái truyền thuyết mà có tượng Phật được khởi xướng từ vào lúc mà Đức Phật Ngài từ cung trời đau lợi trở xuống cõi nhân gian này. Và từ đó về sau chúng ta biết tất cả chùa của Phật giáo đó đều có hình tượng Phật từ đó mà ra. Đương nhiên trước đó đó, sau này chúng ta cũng sẽ học về cái nhân duyên mà Ngài A Nan thỉnh Phật cho phép trồng cái cây bồ đề trước cổng tu viện, để mỗi khi mà Đức Phật Ngài đi hoằng pháp ở những chỗ khác thì thính chúng khi đến tự viện mà không gặp Phật thì sẽ đảnh lễ cây bồ đề đó. Thì vì Đức Phật Ngài có dạy là khi mà Ngài còn trụ thế thì Ngài không cho phép ai tạc hình tượng của Ngài. Và nhưng khi mà Ngài A Nan thỉnh Phật cho phép trồng cây bồ đề thì Ngài cho phép, vì cây bồ đề đó tượng trưng cho sự giác ngộ của Ngài. Và cây bồ đề đó được trồng trước các tu viện như tu viện Kỳ Viên. Và Đức Phật Ngài cũng từng ngồi thiền nhập đại định dưới những cây bồ đề đó. Thì những khi mà Ngài đi những vùng khác, xứ khác để thuyết pháp, thì bất cứ thính chúng nào, những Phật tử nào kính mến Phật đến tu viện mà không thấy Phật thì họ đảnh lễ cây bồ đề, đó là biểu trưng cho sự hiện thân của Đức Phật. Nhưng mà trong trường hợp đặc biệt này đó, vua U Điền vì quá nhớ Phật cho nên mới sai thợ điêu khắc khắc tượng Phật. Và thợ điêu khắc đó chính là một vị thiên tử thì hiện xuống để khắc tượng Phật, và cũng được Đức Phật thọ ký thay Ngài để làm ruộng phước để chỗ nơi nương tựa cho chúng sanh sau này. Đó là cái giai thoại về tượng Phật. Và cũng một truyền khí khác ghi lại là vua Ba Tư Nặc của nước Kosala cũng cho tạc một bức tượng Phật bằng vàng hoặc là gỗ quý để thờ phụng tại nơi Phật thường ngồi mỗi khi mà Phật vắng mặt. Thì nói chung là đây là ý nghĩa lịch sử, một bước ngoặt lịch sử trong nghệ thuật Phật giáo, nghệ thuật tạo tượng Phật. Nói chung là bức tượng gỗ trầm hương mà vua U Điền cho tượng, cho thợ điêu khắc khắc đó. Đó chính là nguyên mẫu cho nhiều tác phẩm điêu khắc tượng Phật sau này tại Trung Quốc, Nhật Bản hay Tây Tạng. Mặc dù đối với những nhà khảo cổ học đó, họ cho rằng hình tượng Phật vốn là xuất hiện muộn hơn, sau khoảng thế kỷ thứ nhất thứ hai trước công nguyên, nhưng câu chuyện về vua U Điền khắc tượng Phật vẫn là bài học sâu sắc về sự kết nối giữa lòng thành kính với nghệ thuật tâm linh. Đó là cái giai thoại về tượng Phật đó. Rồi trở lại đó, đối với cái sự kiện mà Đức Phật Ngài trở về từ cõi trời Đau Lợi xuống cõi nhân gian này đó, Ngài Mục Kiền Liên như chúng ta vừa học qua đó, Ngài chính là cái người mà đưa tin và chuẩn bị cho đại chúng tiếp đón Phật. Ngài Xá Lợi Phất là cái vị mà dẫn đầu đại chúng đón Phật, vì Ngài đại diện cho hàng tỳ kheo. Và cũng trong cái giai thoại đó đó, là sau khi mà Đức Phật Ngài đi xuống đặt chân tới chân cầu thang bằng ngọc ở thành Samkasa đó đó, Ngài Xá Lợi Phất cùng với đại chúng tiến bước đến để đảnh lễ Phật. Và lúc đó đó, ở giữa hội chúng, Đức Phật Ngài suy nghĩ là Mục Kiền Liên đã chứng tỏ đầy đủ thần thông lực rồi. Nghĩa là Ngài Mục Kiền Liên bay lên cung trời Đau Lợi để đưa lời thỉnh của đại chúng. Rồi Ngài cũng từ cung trời Đau Lợi trở xuống đưa lời dạy của Đức Phật đến với đại chúng. Thì tất cả đã thấy rõ cái thần thông diệu dụng của Ngài Mục Kiền Liên sau. Rồi Ngài Upali là người tinh thông giới luật của Bậc Thánh, nhưng mà đặc tính trí huệ của Xá Lợi Phất á, lúc đó cũng chưa được dịp tỏ bày, chỉ trừ một mình Phật ra thôi. Không có ai có đủ trí huệ để mà hiểu được cái trí huệ của Xá Lợi Phất. Cho nên lúc đó Đức Phật Ngài nghĩ rằng Ngài sẽ tỏ bày năng lực trí huệ của Ngài Xá Lợi Phất để cho hội chúng biết rõ. Thì trước tiên Đức Phật Ngài đặt những câu hỏi thông thường cho các cư sĩ phàm phu, và họ cũng không có biết cách trả lời. Rồi cùng cách đó đó, Ngài lần lượt đặt những câu hỏi vừa tầm hiểu biết của những cái vị thánh, những bậc Nhất Lai, Bất Lai và các vị A La Hán. Nhất Lai là còn một đời để trở lại nữa, là vị mà chứng nhị quả A La Hán á. Bất Lai là tam quả A La Hán, là A Na Hàm á. Các vị đại A La Hán là chứng tứ quả A La Hán á, và các thánh đệ tử. Trong từng trường hợp, những vị nào mà thuộc những bậc cấp dưới lần chưa chứng được, như ví dụ như những vị sơ quả thì không hiểu được những câu hỏi mà Phật hỏi cho những vị hàng nhị quả, và những câu hỏi của hàng tam quả A La Hán thì những vị sơ quả hay là nhị quả A La Hán không có hiểu được. Nên tùy theo sự chứng đắc của mỗi vị mà Đức Phật Ngài đặt câu hỏi. Nhưng mà đối với những vị mà chứng quả thấp hơn thì không có hiểu, không có thể nào trả lời được. Và sau đó thì Ngài đặt những câu hỏi trong khả năng hiểu biết của Ngài Xá Lợi Phất, và chỉ có Ngài Xá Lợi Phất Ngài mới trả lời được, còn những vị khác không thể trả lời. Nên dân chúng trong thành á, mới hỏi với nhau là vị trưởng lão mà trả lời được câu hỏi của Đức Phật là ai vậy? Thì đại chúng mới nói rằng đó chính là vị tướng quân trong chánh pháp, đó chính là Ngài Xá Lợi Phất. nên tất cả đều đồng tán thán là trí huệ của ngài Xá Lợi Phất thực sự là cao cả, tối thượng. Từ đó về sau, đặc tính đại trí huệ của ngài Xá Lợi Phất được vang dội khắp tất cả loài trời người. Thì lúc đó đó biết là đại chúng tất cả trời người đều biết danh trí huệ cao siêu của ngài Xá Lợi Phất xong á, thì Đức Phật ngài mới nói rằng á, người này thử thách phải đi qua, kẻ khác đào rồi mục đích xa, tư cách khác nhau đều hiển lộ, vì ông biết rõ hết khi mà Đức Phật ngài nói với ngài Xá Lợi Phất là ngài đã biết rõ những sự hiểu biết của chúng sanh, từ phàm phu đến các bậc thánh, ngài biết rõ hết, và sau đó Đức Phật cũng hỏi thêm những câu hỏi khác, và ngài Xá Lợi Phất cũng suy nghĩ là bậc đạo sư đã hỏi những đường lối tu tập thích hợp cho tăng chúng, rồi ngài giải thích cho chúng sanh tùy theo căn cơ, tùy theo quả vị từ thấp lên cao, ngài đã giải thích hết, nhưng những cái đường lối tu tập khác thì ngài vẫn còn nghi ngờ. Thì ngay lúc đó đó Đức Phật biết tâm niệm của ngài Xá Lợi Phất, cho nên mới giải thích những cái điều nghi cho ngài Xá Lợi Phất, và nói xong là ngài Xá Lợi Phất biết rõ, nắm vững ý nghĩa của những câu trả lời đó và hiểu ý của Phật. Và lúc đó Đức Phật cũng giải thích cho ngài Xá Lợi Phất và cũng thuyết pháp cho tín chúng, ai cũng thọ nhận được cái pháp màu vi diệu. Và thôi, cũng hết giờ, tôi xin tạm dừng ở đây, để kỳ sau tôi sẽ trình bày tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào quý vị.
5: Ai ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
8: Anh muốn ai bún mang dịch?
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Ma muôn lắc.
11: Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
12: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
13: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hành Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
14: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
13: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
14: Có nhân viên nói tiếng Việt.
13: Địa chỉ 126 Elbridge.
14: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
15: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
16: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
17: Bellair Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellair Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellair Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
6: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

Chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả bản Moon River do nữ minh tinh Audrey Hepburn hát trong cuốn phim Breakfast at Tiffany's. Ca khúc đã đoạt giải Oscar năm 1962 và được ít nhất 3 tác giả đặt lời Việt với tựa Dưới Trăng, Sông Trăng. Hiện nay, Moon River do Audrey Hepburn thu âm đang đứng hạng tư trong danh sách 100 ca khúc trong phim hay nhất xưa nay do Viện Phim Ảnh Hoa Kỳ bình chọn. Tuy nhiên, trước năm 1975, so với những ca khúc Âu Mỹ khác được ưa chuộng tại miền Nam Việt Nam, Moon River không mấy phổ biến. Nguyên nhân về giai điệu, Moon River được soạn thể loại nhạc jazz, lúc đó đang bị rock and roll lấn lướt. Về lời hát, lời ca của Moon River quá thơ mộng và tư tưởng tương đối cao. Giới trẻ nghe nhạc ngoại quốc vốn chiếm đa số, không phải ai cũng hợp cảm quan, cũng đủ trình độ để thưởng thức. Quan trọng không kém, mặc dù ngày ấy không ít người trẻ yêu phim ảnh Âu Mỹ ở Sài Gòn đã tôn Audrey Hepburn làm thần tượng. Không phải cuốn phim nào của Audrey Hepburn cũng được nhập vào Sài Gòn, cho nên đa số đã không biết tới cảnh để đời trong cuốn phim Breakfast at Tiffany's. Audrey Hepburn ôm đàn guitar ngồi trên thành cửa sổ cạnh cầu thang hát bản Moon River. Breakfast at Tiffany's là một cuốn phim hài kịch lãng mạn của Mỹ, phỏng theo cuốn tiểu thuyết có cùng tựa đề của nhà văn Truman Capote, xuất bản năm 1958, do Audrey Hepburn và George Pepper thủ vai chính, trình chiếu vào tháng 10 năm 1961. Cốt truyện Breakfast at Tiffany's kể về Holly Golightly do Audrey Hepburn đóng, một cô gái Texas với những nét đẹp độc đáo và duyên dáng. Từ bé đã khao khát một cuộc đổi đời. Năm 13 tuổi, Holly trốn nhà ra đi với cậu em trai, sau đó lấy một người đàn ông thất học bằng tuổi cha mình. Cuối cùng, Holly bỏ trốn lên New York với mong ước kiếm được một ông chồng giàu có để gia nhập vào xã hội thượng lưu chốn phồn hoa đô hội. Niềm vui duy nhất của cô trong ngày là vừa ăn sáng, vừa window shopping. Cứ vào lúc 6 giờ sáng, cô diện thật sang, đi taxi mang theo cái bao giấy đựng thức ăn sáng tới trước cửa tiệm kim hoàn nổi tiếng Tiffany. Vừa ăn bánh, uống cà phê, vừa ngắm nghía những món trang sức lộng lẫy được trưng bày trong tiệm. Thói quen này được tác giả cuốn truyện gọi một cách khôi hài là bữa ăn sáng ở tiệm Tiffany's. Holly kiếm tiền bằng cách làm bồ câu đưa thư cho Sally Tomato, một bố già đang bốc lịch trong nhà đá. Có tiền, cô tổ chức những bữa tiệc thâu đêm trong apartment của mình để mong được hòa nhập vào xã hội thượng lưu. Cho tới một ngày nọ, Paul và Jack do George Pepper đóng, một gian sĩ trẻ, tới mướn căn apartment ở tầng trên. Paul mê viết văn nhưng không thể kiếm sống bằng ngòi bút, cho nên phải làm trai bao cho một bà nạ dòng. Đồng cảnh ngộ, Holly và Paul tìm được một sự đồng điệu rồi tình cảm nảy sinh. Trước tình yêu chân thật của Paul, Holly, cô gái từng cặp kè và ao ước lấy bất cứ một người đàn ông giàu có nào, đã hiểu ra rằng cuộc đời còn nhiều thứ đáng quý hơn bạc tiền. Cuối cùng, sau bao sóng gió và hiểu lầm, là một kết thúc vui vẻ, có hậu. Audrey Hepburn, tên thật là Audrey Hepburn Rustin, một nữ diễn viên Anh kiêm người mẫu vũ công ballet. Sinh thời, Audrey Hepburn không chỉ được xem là một nữ diễn viên hàng đầu của thời vàng son của Hồ Ly Giọng, mà còn là một thần tượng thời trang được đưa vào danh dự sảnh ăn diện đẹp quốc tế. Hiện nay, tên tuổi của Audrey Hepburn đang đứng thứ 3 trong danh sách 100 nữ minh tinh của thời vàng son do Viện Phim Ảnh Hoa Kỳ bình chọn, chỉ sau hai đàn chị Katharine Hepburn và Bette Davis. Audrey Hepburn Rustin chào đời tại Brussels
thủ đô Vương quốc Bỉ, trong một gia đình thượng lưu. Ông bố Joseph Victor Anthony Hepburn Rustin, một công dân Anh, từng giữ chức tổng lãnh sự tại Samaran, một thuộc địa của Hòa Lan ở Nam Dương. Bà mẹ là nữ nam tước Elavan Himstra. Trước khi lấy nhau, cha mẹ của Audrey Hepburn đều đã trải qua một cuộc hôn nhân. Audrey Hepburn Rustin sống buổi thiếu thời ở Bỉ, Anh Quốc, Hà Lan. Sau khi cha mẹ ly dị năm 1938, Audrey sống với mẹ. Cô tỏ ra có năng khiếu đặc biệt về vũ ngay từ bậc tiểu học. Sau khi Anh Quốc tuyên chiến với Đức Quốc xã, bà Elavan Himstra đưa con gái về Arnhem, Hòa Lan vì hy vọng quốc gia này vẫn giữ trung lập trong đệ nhất thế chiến, sẽ không bị phát xít Đức xâm lược. Tuy nhiên, chỉ mấy tháng sau, quốc gia này cũng trong tình trạng chiến tranh. Toàn bộ tài sản của dòng họ Van Himstra ở Arnhem bị tịch thu. Một người dượng của Andre bị quân Đức hành hình để dằn mặt kháng chiến Hòa Lan, mặc dù ông không hề tham gia. Hai người anh cùng mẹ khác cha của Andre thì một người bị đưa vào trại tập trung lao động khổ sai, một người phải trốn chui trốn nhủi. Andre cùng bà mẹ Ella phải về miền quê tá túc ông ngoại, và từ đó bí mật tham gia các hoạt động yểm trợ kháng chiến chống phát xít, thường là các buổi trình diễn vũ không có nhạc đệm để gây quỹ cho kháng chiến. Sau cuộc đổ bộ của đồng minh lên Normandy tháng 6 năm 1944, Hòa Lan đã gián tiếp hỗ trợ bằng các cuộc đình công của ngành quả xa. Để trả thù, phát xít Đức đã phong tỏa tất cả mọi nguồn tiếp tế lương thực cũng như xăng dầu cho Hòa Lan, đưa tới nạn đói khủng khiếp vào mùa đông năm 1944. Trong nạn đói này, người dân của xứ sở Quốc Kim Hương, trong đó có cả gia đình nam tước Himstra, đã phải ăn qua thay bột mì. Hậu quả, cô bé Audrey Hepburn Rustin bị suy dinh dưỡng trầm trọng, đưa tới ba chứng bệnh: thiếu hồng huyết cầu, rối loạn hô hấp và phù thủng. Về sau, cơ thể của Andre không bao giờ hồi phục. Vào lúc cân nặng nhất trong đời cũng chỉ có 88 pounds. Thế chiến kết thúc, Andre được mẹ đưa lên thủ đô Amsterdam, thủ đô Hòa Lan, vì tài sản bị thu mất hết trong chiến tranh. Để kiếm sống, nữ nam tước Ella Van Hemstra đã phải làm đầu bếp kiêm quản gia cho một gia đình giàu có. Andre được cho học vũ ba lê. Vị thầy ba lê nổi tiếng, người có công sáng lập học viện vũ ba lê Hòa Lan và giữ chức giám đốc nghệ thuật đoàn vũ ba lê quốc gia. Năm 1948, Andre xuất hiện lần đầu tiên trên màn bạc qua vai một nữ tiếp viên hàng không trong cuốn phim giáo dục Dutch in Seven Lessons. Cuối năm đó, Andre được mẹ đưa về Anh Quốc tiếp tục học vũ ba lê với Dame Mary Rambert. Mặc dù Andre tỏ ra có năng khiếu đặc biệt, Dame Mary Rambert cho biết, với thể lực yếu kém, do hậu quả của suy dinh dưỡng trong thế chiến, cô không bao giờ có thể trở thành một nữ vũ công ba lê hàng đầu. Nghe theo lời khuyên của Dame Mary Rambert, Andre bỏ vũ ba lê để theo đuổi kịch nghệ, khởi đầu với những vai ca viên trên sân khấu West End, thủ đô kịch nghệ của Anh Quốc. Trong thời gian này, Andre Hepburn còn theo học hát với một người thầy. Năm 1950, Andre Hepburn bắt đầu được thủ một số vai làm kiểng trên màn bạc và truyền hình. Qua năm 1951, được trao một vai phụ trong cuốn phim Anh Pháp Monte Carlo Baby, quay tại khách sạn Hotel de Paris ở Monte Carlo, thủ phủ tiểu vương quốc Monaco. Đúng vào thời gian này, nữ văn sĩ Pháp nổi tiếng Colette đang ngủ tại khách sạn này, và bà đã chấm Andre Hepburn để thủ vai chính trong vở Gigi của mình trên sân khấu Broadway Nữ Ước. Ngay trong buổi diễn ra mắt tại rạp Fulton trong đêm 24 tháng 11 năm 1952, Andre Hepburn đã được khán giả Mỹ hoan hô nhiệt liệt. Được tạp chí Life và tờ Nữ Ước thời báo hết lời ca tụng.
qua vai chính trong Gigi. Audrey Hepburn đã được trao giải dành cho diễn viên thủ vai chính lần đầu tiên trên sân khấu xuất sắc nhất, đồng thời được đạo diễn William Wyler, lừng danh của Mỹ, chọn để thủ vai chính trong cuốn phim hài kịch lãng mạn Roman Holidays năm 1953. Thực ra lúc ban đầu, đạo diễn William Wyler muốn mời Elizabeth Taylor hoặc John Simmons. Nhưng vì cả hai đều bận đóng phim khác, cho nên William Wyler mới phải tuyển một nữ diễn viên khác. Không ngờ, lựa chọn Second Best của William Wyler lại đem tới thành công ngoài sức tưởng tượng. Tại giải Oscar năm 1954, Roman Holiday đã đoạt 3 giải: nữ diễn viên chính, kịch bản và trang phục. Đây là lần đầu tiên một nữ diễn viên đoạt Oscar vai chính trong cuốn phim đầu tiên thủ vai chính của mình. Ngoài ra, qua cuốn phim này, Audrey Hepburn còn đoạt giải nữ diễn viên vai chính xuất sắc tại các giải BAFTA điện ảnh Anh Quốc, Quả Cầu Vàng và giải của các nhà bình phim nữ ước. Năm 1999, Roman Holiday đã được đưa vào danh sách phim được bảo tồn của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ.

Trở lại với Audrey Hepburn và cuốn phim Breakfast at Tiffany's, trước sự bất mãn của văn sĩ Truman Capote, tác giả cuốn truyện nguyên tác, và sự hoài nghi của những người cho rằng Audrey Hepburn là một nữ diễn viên sở trường về những vai nhà lành thì không thích hợp với vai trò cô gái chịu chơi Holly Golightly. Người nữ diễn viên tài ba ấy đã cố gắng lột xác để chứng minh hãng phim biết chọn mặt gửi vàng. Mặc dù Audrey Hepburn chỉ được đề cử chứ không đoạt giải Oscar diễn xuất qua vai Holly Golightly, đa số nhà phê bình đã cho đây là vai trò khó khăn nhất trong cả sự nghiệp của cô. Nhưng Audrey Hepburn không chỉ thủ diễn một cách tuyệt vời mà còn có khả năng biến Holly Golightly trong phim trở thành một nhân vật khác hẳn Holly Golightly trong cuốn truyện nguyên tác. Tuy chỉ được đề cử 5 giải Oscar, nữ diễn viên chính, kịch bản phóng tác, dàn dựng, nhạc đệm, ca khúc trong phim và đoạt 2 giải nhạc đệm, ca khúc trong phim, Breakfast at Tiffany đã được đa số các nhà bình phim hết lời ca tụng. Đặc biệt là tài nghệ của Audrey Hepburn mà một nhà phê bình viết là có sức khiến màn ảnh rực sáng. Năm 2002, Breakfast at Tiffany's đã được Viện Phim Ảnh Hoa Kỳ xếp hạng 61 trong danh sách 100 cuốn phim tình cảm hay nhất xưa nay, và tới năm 2012 được đưa vào danh sách phim ảnh được bảo tồn của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ.

nói về ca khúc Moon River. Ca khúc Audrey Hepburn hát trong cuốn phim Breakfast at Tiffany và đã đoạt giải Oscar cho ca khúc trong phim năm 1962. Nhạc phim của Breakfast at Tiffany do Henry Mancini soạn gồm 38 tiểu khúc hoặc đoạn nhạc với 11 ca khúc, trong đó có một ca khúc do nữ nhân vật chính Holly Golightly do Audrey Hepburn thủ vai trình bày.

Trong giải Oscar năm 1962, Moon River đã đem lại giải Oscar đầu tiên cho Henry Mancini và thứ ba cho Johnny Mercer. Johnny Mercer là một nhà soạn nhạc, đặt lời hát kim ca sĩ, quê quán ở Savannah, tiểu bang Georgia, hành nghề tại Hollywood. Ông nổi tiếng nhất với việc đặt lời hát. Từ năm 1933 cho đến 1950, Johnny Mercer đã đặt lời hát cho rất nhiều ca khúc trong phim nổi tiếng và trong hai vở ca nhạc kịch trên sân khấu Broadway. Ông được đề cử giải Oscar cho ca khúc trong phim 18 lần và đoạt giải 4 lần. Tổng cộng, trong sự nghiệp của mình, Johnny Mercer đã đặt lời hát cho trên 1.500 ca khúc. Tại giải âm nhạc Grammy cùng năm, Moon River đã đoạt hai giải quan trọng nhất, ca khúc trong năm Song of the Year và đĩa hát trong năm Record of the Year. Riêng với Johnny Mercer, Moon River đã đưa tên tuổi của ông trở lại vị trí hàng đầu. Về sau, để vinh danh người con yêu của Savannah, người ta đã đặt tên cho một cái vịnh nhỏ ở Savannah, Georgia là Moon River. Để rồi cả vùng này được gọi là Moon River District, nơi có nhà hàng Moon River Restaurant, hãng bia Moon River với một bia garden cho du khách thập phương. Tính tới nay, Moon River đã được trên 500 ca sĩ nổi tiếng thu đĩa. Trong số này, phiên bản của Andy Williams thu âm năm 1961 và được ông hát trong giải Oscar 1962 được nhiều người yêu chuộng nhất. Trước năm 1975 tại Sài Gòn, Moon River được nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời duyệt với tựa Dưới Trăng, được Tuấn Ngọc trình bày trong Băng Nhạc Trẻ số 3.

Ngoài ra, cũng theo tạp chí Trẻ, xuất bản tại Texas, Hoa Kỳ trước năm 1975, nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn cũng đặt lời Việt cho Moon River với tựa Sông Trăng. Tuy nhiên, tác giả bài báo cho biết không tìm ra bản gốc và cũng không biết đã có ca sĩ nào thu âm hay chưa. Cuối cùng, trên YouTube, chúng ta thấy phổ biến một video clip lời Việt của tác giả Nguyễn Hoàng Đô do Quỳnh Giao Paris trình bày.

quý thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất.

0: Diễn đàn Anh Trần xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm đàn Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đàn Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi đàn Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đài Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu với đất Nghĩa Trang, Fort Worth Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

0: Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện, được phát thanh tại thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Quỳnh Anh, Phạm Đức, Trọng Ân và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 5 tháng 7 năm 2026, Chủ nhật thứ 14 mùa thường niên. Ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha, cầu cho việc tôn trọng sự sống con người. Chúng ta hãy cầu nguyện để sự sống con người được tôn trọng và bảo vệ trong mọi giai đoạn và nhận ra rằng sự sống là một món quà từ Thiên Chúa.
2: Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: Lời nguyện mở đầu, Sứ điệp tin mừng, Tin tức,

0: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh thi sau đây.
1: Lạy mặt trời mọc lên từ lòng đất, vào rạng đông ngày thứ nhất trong tuần, đêm âm u chợt bừng sáng hân hoan, đất ca hát và núi đồi múa nhảy.
2: Sức sống vô biên từ bình minh ấy, vinh hiển khải hoàn, âm phủ tiêu tan, để từ đây tất cả những người tin được cứu thoát khỏi tử thần giam giữ.
1: Ngày của Chúa lạy ngôi hai thánh tử, diệu kỳ thay chính Chúa đã làm nên, để muôn loài trong hoàng vũ ngợi khen và hoan hỷ mừng mặt trời công chính.
2: Lạy thánh phụ của Chúa Con Chi Thánh, xin thánh thần Ngài phụ trợ chúng con, ân tái sinh lớn mãi trong tâm hồn, hầu chiến thắng bao mê lầm tội lỗi.
1: Ngày của Chúa trong tiếng chuông mời gọi, tưởng chừng nghe muôn khúc khải hoàn ca, và đoàn con nhờ sức sống của Cha, phục sinh rồi không bao giờ chết nữa.

0: Sau đây, kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Phaolô Nguyễn Tất Hải dòng Chúa Cứu Thế.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 11 từ câu 25 đến câu 30. Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Hãy mang lấy ích của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ích của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Ông bà và anh chị em thân mến, hôm qua thứ Bảy ngày 4 tháng 7, nước Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm bản tuyên ngôn độc lập ra đời. Và như vậy, năm nay Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm lập quốc. Và trong suốt 250 năm qua, đất nước này đã mở rộng vòng tay đón nhiều di dân khắp mọi miền trên thế giới, trong đó có người Việt Nam chúng ta. Những người di dân đã rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn và vượt biết qua biết bao nhiêu đau khổ, thử thách, gian nan để đến quốc gia này, với mong mỏi tìm được sự tự do, một cuộc sống mới, với đời sống tôn giáo và kinh tế tốt đẹp hơn. Trong những ngày này, là những người Hoa Kỳ, chúng ta nhớ lại một phần của bài thơ của nữ thi sĩ Emma Lazarus được khắc trên bệ tượng nữ thần tự do ở New York với lời lẽ như sau: Hãy trao cho tôi những người mệt mỏi, những người nghèo khổ, những đám đông chen chúc khao khát được hít thở bầu không khí tự do, những kẻ khốn cùng bị bỏ rơi trên những bờ biển đông đúc của các bạn. Hãy gửi những người vô gia cư, những người bị bão táp quăng quật này đến với tôi. Chắc chắn rằng nhiều người khi đến đất nước này đã đạt được những thành tựu trong cuộc sống. Nhưng cái giá phải trả là thế nào? Một vài năm trước đây, Trung tâm Săn Sóc Toàn Diện Comprehensive Care Corporation ở thành phố Tampa, tiểu bang Florida có xuất bản một tập sách mỏng về tình trạng căng thẳng trong cuộc sống ở Hoa Kỳ. Và sau đây là những dữ kiện đáng quan ngại. Cứ 4 người Mỹ thì có một người, tức là 25% dân số, bị trầm cảm, lo lắng, cô đơn và những triệu chứng đau khác chủ yếu do căng thẳng gây ra, từ mức độ nhẹ đến mức độ trung bình. Và cứ 5 người lớn thì có 4 người thấy cần phải giảm sự căng thẳng trong đời sống hàng ngày. Rồi khoảng một nửa tất cả những bệnh tật đều có thể thấy có liên quan đến sự căng thẳng, trong đó có bệnh bướu, viêm ruột, hen suyễn, cao huyết áp và một số dạng ung thư. Rồi người ta cũng cho biết sự căng thẳng nếu không được giải quyết sẽ là một nhân tố hàng đầu trong việc dẫn đến giết người, tự tử, bạo hành trẻ em và người phối ngẫu, cũng như những hành hung trầm trọng khác. Vấn đề căng thẳng cũng gây tai hại về mặt kinh tế. Hiện người Mỹ hàng năm phải tiêu tốn đến 64 chấm tỷ đô la để giải quyết tình trạng căng thẳng khi đi đến các nhà thương, bệnh viện, các nhà tâm lý. Những con số thống kê đáng lo ngại trên đây về một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới cho chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta, cho dẫu phồn vinh đến mấy thì cũng có những sự căng thẳng. Và điều khiến chúng ta an ủi biết bao khi lời Chúa ngày hôm nay, với việc Chúa Giêsu tuyên bố trong bài tin mừng Chủ nhật thứ 14 năm A, đó là tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Đúng thế, hơn ai hết, Chúa Giêsu biết rõ những lo lắng, những mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nào là công ăn việc làm, nào là giáo dục con cái trong một môi trường sống hết sức thờ ơ với Thiên Chúa, với đạo đức. Nào là lo giữ gìn mạng sống được an toàn trong một xã hội nhiều bạo lực, chém giết. Nào là ốm đau, bệnh tật. Nào là áp lực trong những tương quan của những người trong gia đình, bạn bè, sở làm. Nào là khủng bố, bạo lực, áp bức. Và nhiều người dân vô tội trên thế giới, cũng như những nghèo đói, thiên tai, loạn lạc. Thế mà Ngài cũng nói thêm, hãy mang lấy ách của ta. Nghe nói đến cái ách là chúng ta cảm thấy như là một gánh nặng đè trên vai, trên tâm hồn của chúng ta. Và không ai mong muốn mang một cái ách nào cả. Thế mà Chúa Giêsu lại khẳng định, ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Tại sao có nghịch lý như vậy? Tại sao ách của Chúa lại êm ái và gánh của Chúa lại nhẹ nhàng? Đúng, ách của Chúa thì êm ái và nhẹ nhàng bởi vì Ngài không để chúng ta mang ách cuộc sống khổ đau này một mình. Chúng ta đừng quên rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng. Và Chúa Giêsu đã thật sự gánh lấy tội lỗi của chúng ta và của nhân loại qua cái chết trên thập giá. Và hơn thế nữa, Chúa Kitô phục sinh vẫn đang tiếp tục đồng hành với chúng ta và mang lấy ích của chúng ta trong nỗi khốn khó hàng ngày với tất cả tấm lòng thương xót. Điều không may là ngày nay để trốn chạy sự mệt mỏi, lo lắng, chán chường trong cuộc sống, người ta chạy đến rượu chè, cờ bạc, trai gái, hút sách, bỏ nhiều giờ hơn xem truyền hình, lướt mạng, vào những website tội lỗi. Hậu quả là tất cả những điều này cuối cùng chỉ đem lại cho cuộc sống của chúng ta thêm chán chường, mệt mỏi. Đối với các nghiên cứu về ảnh hưởng của tôn giáo với sức khỏe, thì nhiều nghiên cứu lặp đi lặp lại cho thấy rằng là tôn giáo có ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe. Người ta nói rằng là để giảm căng thẳng thì cầu nguyện để giúp não bộ thư giãn. Điều này giống như là việc chúng ta tập trung hít thở sâu để hạ hỏa khi tức giận. Và rồi đời sống tôn giáo, nếu chúng ta tham dự những buổi cầu nguyện đến nhà thờ thường xuyên, thì đương nhiên chúng ta nghe lời của Chúa, chúng ta sẽ nghe những người khác nhắc nhở cho chúng ta, và chính lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta hãy nên có một cái thái độ sống và cái lối sống lành mạnh, ăn uống điều độ. Và rồi việc ăn chay cũng giúp thanh lọc cơ thể và làm cho cơ thể chúng ta trở nên nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra, khi việc tham dự đến nhà thờ thì chúng ta có những nhóm đồng hành với chúng ta, và những cái nhóm này tạo ra một cộng đồng gần gũi và giúp cho chúng ta, hỗ trợ chúng ta khi gặp khó khăn, an ủi chúng ta, nâng đỡ chúng ta khi chúng ta gặp thử thách, gặp căng thẳng. Và những nghiên cứu cũng cho thấy rằng là đối với những người thường xuyên đi nhà thờ thì cái tuổi thọ kéo dài hơn nhờ sống tích cực, ít lo âu, và vì thế sức khỏe được cải thiện và con người sống lâu hơn. Đó là chúng ta nói về mặt thể lý. Tuy nhiên, mặt tinh thần quan trọng hơn nhiều. Bởi vì đối với chúng ta, mỗi khi chúng ta đến với Chúa, đặc biệt khi thờ phượng, là chúng ta trao cho Chúa tất cả con người của chúng ta, những tâm tư, những nguyện vọng của chúng ta, những khó khăn của chúng ta. Và để rồi trước bàn thờ của Chúa, trước nhà tạm, chúng ta để Chúa lắng nghe những tiếng lòng, những thổn thức của chúng ta. Và dĩ nhiên là những người tội lỗi, chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bình an hơn khi chúng ta đến với Chúa trong tòa bí tích giải tội. Và rồi, cuộc sống của chúng ta khi gắn bó với Chúa, với lời cầu nguyện, và để lời Chúa soi sáng hướng dẫn chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy cái gì là quan trọng, cái gì là chủ yếu, để rồi chúng ta không quá tập trung vào những điều thứ yếu, chạy theo đồng tiền, chạy theo danh vọng. Để rồi chúng ta nhìn lại mối tương quan thật sự của chúng ta đối với Chúa và đối với anh chị em của mình. Đó là mối tương quan dựa vào tình thương, sự tha thứ, sự trao ban, sự hy sinh. Khi chúng ta mừng kỷ niệm 250 năm lập quốc của Hoa Kỳ này, chúng ta thường nghĩ đến sức mạnh của nước Hoa Kỳ với tất cả những chính trị, kinh tế, quân sự, giáo dục. Nhưng mà điều quan trọng nhất, sức mạnh của chúng ta đến từ Thiên Chúa. Một Thiên Chúa của lòng thương xót, một Thiên Chúa của thứ tha. Và chúng ta dâng cuộc sống của chúng ta, mỗi người chúng ta, gia đình chúng ta, đất nước này và thế giới này cho Thiên Chúa. Và rồi trong vòng tay yêu thương của Ngài, chúng ta sẽ vượt lên trên những não trạng của quyền lực, của sự tham lam, của sự ích kỷ, của sự tranh giành, của tất cả những gì là mưu mô của trần thế, để rồi chúng ta sống tương quan mật thiết với Chúa. Chúng ta lúc đó sẽ cảm nghiệm ngay cả khi nỗi đau khổ của chúng ta vẫn còn đó, người thân của chúng ta vẫn đau yếu bệnh tật, và ngay cả cái chết sẽ đến với chúng ta, nhưng chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, bình an, vì ách của Chúa Giêsu thì êm ái, và gánh của Chúa nhẹ nhàng. Amen.

Chúa là nơi con nương tựa. Dạo tháng 6 năm 1985, những người theo dõi truyền hình bên Tây Phương vẫn còn nhớ mãi hình ảnh chiếc máy bay đang đậu ở phi trường, với viên phi công trong buồng lái ngó ra ngoài nói chuyện với một số phóng viên, trong khi có một người đứng bên cạnh cầm súng dí sát vào đầu viên phi công. Đó là hình ảnh của viên phi công John Tesrake trên chiếc máy bay của hãng hàng không TA, bị không tặc uy hiếp trên đường bay từ thủ đô Hên của Hy Lạp về La Mã. Trong suốt 17 ngày, không tặc đã dùng lựu đạn và súng uy hiếp viên phi công, buộc ông phải bay từ Bút qua Angel, rồi bay về Bút cả thảy 4 lần. Họ cũng đã bắn chết một hành khách, đánh đập một số hành khách khác. Cuối cùng họ đã để cho 39 con tin trên máy bay được đem đến một căn nhà ở Bút, rồi được chở về Drac trước khi được trả tự do. Mặc dù không phải là con tin trên chiếc máy bay đó, nhiều người cũng cảm thấy căng thẳng hồi hộp chỉ vì theo dõi tin tức trên truyền hình hay truyền thanh. Mới đây, viên phi công John Tesrake có thuật lại kinh nghiệm hy hữu của mình. Anh nói như sau: "Lúc đó tôi biết chắc chắn là có Chúa ở với tôi, nên tôi không những không sợ hãi mà còn tràn ngập bình an tin tưởng là khác." Anh cũng nói thêm rằng anh đã theo đạo năm lên 25 tuổi, nhưng lúc bấy giờ anh chưa thực sự thức tỉnh, bắt đầu đọc Kinh Thánh và cầu nguyện một cách đều đặn. Nhờ có Kinh Thánh mang trong mình, cho nên trong suốt 17 ngày bị uy hiếp, anh vẫn không tỏ ra nao núng vì tin chắc có Chúa đang phù trợ anh. Cách đây 2 năm, John Tesrake đã xin thôi không làm việc cho hãng hàng không TWA để tập trung vào các công việc từ thiện và để lái máy bay đưa các nhà truyền giáo đến các vùng xa xôi hẻo lánh. Đi đến đâu, anh cũng thuật lại việc Chúa đã giải cứu anh, nhất là việc Ngài đã ban cho anh bình an tin tưởng khi phải chạm trán với tử thần. Kính thưa quý thính giả, trong chúng ta có lẽ cũng hơn một lần chạm trán với tử thần hay kinh qua những giờ phút đen tối trong cuộc đời. Những người không có niềm tin thường sợ hãi bối rối vì không biết những gì đang chờ đợi mình bên kia cuộc sống. Những người có niềm tin hẳn không là những con người không biết sợ hãi, nhưng họ tin rằng bên cạnh họ luôn có đấng che chở phù trợ họ. Chúng ta có thái độ nào khi đứng trước những giờ phút nguy ngập, những thử thách trong cuộc sống? Chúng ta có tin tưởng rằng có đấng luôn ở bên cạnh chúng ta để giữ gìn, phù hộ chúng ta không? Với niềm tin vững vào tình yêu của đấng luôn có mặt bên cạnh chúng ta, chắc chắn chúng ta có thái độ lạc quan hơn trước cuộc sống. Chúng ta sẽ đối đầu với những khó khăn và thử thách với bình thản và vui tươi.

cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc phụ tịnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại xin giới thiệu đến quý vị Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một tập báo mà mỗi gia đình Công giáo nên có trong nhà. Dẫu biết rằng phương tiện truyền thông ngày nay có khắp nơi trên mạng lưới Internet, nhưng Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ giúp cho quý vị bước ra khỏi thế giới của những màn hình iPhone, iPad hay máy tính để dành thời gian thư giãn, lắng động tâm hồn và đọc những bài báo hay và đầy ý nghĩa để hướng tâm hồn lên với Thiên Chúa. Chỉ với 50 Mỹ Kim dành cho quý vị là những độc giả thường niên và 60 Mỹ Kim trở lên dành cho độc giả ân nhân. Mỗi năm có 12 số báo sẽ được gửi đến tận nhà quý vị trong toàn nước Mỹ hoặc ngoài nước như Canada, Âu Châu, Úc Châu và sẽ cộng thêm cước phí. Là độc giả của Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ mang lại cho quý vị nhiều lợi ích thiêng liêng như trao dồi và nâng cao nhiều kiến thức về giáo hội, các thánh và đời sống thiêng liêng, học hỏi đời sống đức tin và sống đạo để nuôi dạy con cái qua các bài suy niệm lời Chúa của mỗi ngày Chủ nhật hàng tuần và có những bài viết riêng hữu ích bằng tiếng Anh dành cho giới trẻ. Ngoài ra, quý cha dòng Chúa Thế sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý độc giả ân nhân vào thứ sáu đầu tháng tại Nguyễn Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc thành phố Long Beach, California. Quý vị mua báo chính là cộng tác với dòng Chúa Thế để đem tin mừng Chúa Cứu Thế và cổ võ lòng yêu mến Mẹ Hằng Cứu Giúp đến cho mọi người. Hãy liên lạc ngay với cha tổng thư ký số điện thoại 562-852-7989, 562-852-7989 hoặc email baodukme@gmail.com, baodukme@gmail.com.

0: Tiếp theo đây kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
1: Tin Vatican, Bộ Truyền thông Tòa Thánh ra mắt phim tài liệu Leo ở Roma. Hôm thứ Tư ngày 1 tháng 7 vừa qua, Bộ Truyền thông Tòa Thánh đã chính thức công bố bộ phim tài liệu mới về Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 mang tựa đề Leo ở Roma. Bộ phim khắc họa gần hai thập niên Đức Giáo Hoàng khi còn là linh mục Robert Francis Prevost và sau này là Đức Hồng Y Prevost sống và phục vụ tại Roma. Bộ phim tái hiện hành trình của Đức Thánh Cha từ khi là một phó tế của dòng Augustino và rời Hoa Kỳ đến Ý vào năm 1981 để theo học và thụ phong linh mục năm 1982. Sau đó, Ngài phục vụ qua hai nhiệm kỳ bề trên tổng quyền của dòng ở đây và cuối cùng được Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giám mục và Tấn phong Hồng Y vào năm 2023. Qua những hình ảnh và thước phim chưa từng được công bố, cùng lời chứng của các anh em cùng dòng, bạn học, những người bạn lâu năm và các cộng sự tại dòng Thánh Augustino, cũng như Bộ Giám mục, bộ phim phát họa chân dung một mục tử được hình thành qua những năm tháng học tập, cầu nguyện, làm việc, hành hương, gặp gỡ và phục vụ tại Roma. Leo ở Roma cũng hoàn tất ba phim tài liệu mà truyền thông Vatican thực hiện nhằm giúp công chúng hiểu sâu hơn về cuộc đời và hành trình của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Trước đó, phim Leo ở Peru phát hành vào tháng 6 năm 2025, giới thiệu những năm tháng truyền giáo của Ngài tại Peru, trong khi Leo ở Chicago ra mắt vào tháng 11, kể về nguồn gốc gia đình và thời niên thiếu của Ngài tại Hoa Kỳ.
2: Tin Vatican, Quỹ đồng tiền Thánh Phêrô hỗ trợ 252 dự án tại 74 nước. Số tiền quyên góp trên toàn thế giới cho Quỹ đồng tiền Thánh Phêrô nhằm hỗ trợ Đức Giáo Hoàng và sứ vụ của Ngài đã tăng nhẹ trong năm 2025. Tuy nhiên, khoản thu này vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu tài chính của Tòa Thánh. Theo báo cáo tài chính năm 2025 do Tòa Thánh công bố ngày 30 tháng 6 vừa qua, các tín hữu công giáo trên toàn thế giới đã đóng 54,5 triệu euro, tăng 200.000 euro so với năm 2024 trước đó, cùng với tiền thu được là 3,1 triệu euro từ các khoản đầu tư tài chính. Tổng thu năm 2025 đạt 57,6 triệu euro. Ngoài các khoản đóng góp từ các quỹ và tổ chức từ thiện 13 triệu euro, các dòng tu 1,4 triệu euro, phần lớn số tiền quyên góp của Quỹ đồng tiền Thánh Phêrô trong năm 2025 là 40,1 triệu euro đến từ các giáo phận và các cá nhân tín hữu trên khắp thế giới. Đứng đầu danh sách các quốc gia đóng góp là Hoa Kỳ, chiếm tỷ lệ 26.1% tổng số tiền quyên góp, Ý 5.7%, Hàn Quốc 2.8% và Đức 2.6%. Cũng theo báo cáo thường niên 2025, Quỹ đồng tiền Thánh Phêrô đã phân bố 54,5 triệu euro để hỗ trợ sứ mạng tông đồ của Đức Thánh Cha và trợ giúp trực tiếp những người túng thiếu, trong đó 13,3 triệu euro được dành cho 252 dự án tại 74 quốc gia, bao gồm trợ giúp Gaza, người dân Ukraine, các giáo hội địa phương và những cộng đồng chịu ảnh hưởng của chiến tranh và nghèo đói.
1: Tin Vatican, Bộ Giáo lý Đức Tin ban hành sắc lệnh công bố vạ tuyệt thông đối với các giám mục huynh đoàn Thánh Pio thứ 10 được truyền chức không có phép của Đức Thánh Cha. Trong một sắc lệnh ban hành sáng thứ Năm ngày 2 tháng 7 năm 2026, Bộ Giáo lý Đức Tin của Tòa Thánh đã tuyên bố rằng bốn vị giám mục mới của huynh đoàn Thánh Pio thứ 10 cùng với các vị giám mục tấn phong cho họ, bởi vì không có ủy nhiệm của Đức Thánh Cha nên phải chịu hình phạt và tuyệt thông tiền kết tự động theo giáo luật, dựa trên các điều 1364 và 1387 của Bộ Giáo luật Đức Hồng Y Tổng trưởng Victor Fernandez của Bộ Giáo lý Đức Tin đã tuyên bố rằng Đức cha Alfonso de Galarreta và các giám mục mà vị này tấn phong hôm thứ Tư ngày 1 tháng 7 tại Thụy Sĩ, gồm các đức giám mục Pascal Schreiber, Michael Goodell, Mitchell Ponsinet de Siri và Mark Hanapierre đã bị vạ tuyệt thông tiền kết. Sắc lệnh cũng nói rằng Đức Giám mục Bernard Fale đã trực tiếp tham gia vào nghi lễ phong chức với tư cách là phụ phong và do đó đã công khai ủng hộ hành vi ly giáo, nên cũng phải chịu hình phạt và tuyệt thông tự động theo quy định tại Điều 1364 của Bộ Giáo luật. Sắc lệnh cũng nói rõ, các linh mục và giáo dân được khuyến cáo không được ủng hộ sự ly giáo của huynh đoàn Thánh Pio thứ 10 vì họ sẽ tự động phải chịu hình phạt và tuyệt thông này. Trong ghi chú giải thích đi kèm với sắc lệnh, Bộ Giáo lý Đức Tin nói rằng các linh mục của huynh đoàn Thánh Pio thứ 10 cử hành các bí tích cách bất hợp pháp và bí tích hòa giải do họ cử hành cũng như hôn nhân do họ chứng hôn đều bất thành sự.
2: Tin Vatican, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tài trợ hơn 5.300 dự án trên toàn thế giới. Trong tài khóa 2025, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã quyên góp được 145,8 triệu euro và đã tài trợ 5.360 dự án tại 141 nước trên thế giới. Theo thông báo của tổ chức bác ái này, được công bố hôm 29 tháng 6 vừa qua, ngân khoản quyên góp vừa nói tăng khoảng 5% so với năm trước, và như thế phản ảnh sự liên đới ngày càng gia tăng đối với các Kitô hữu đang bị bắt hại. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hoạt động hoàn toàn nhờ nguồn đóng góp tư nhân. Phân bổ viện trợ theo khu vực như sau: Châu Phi 34,5%, Châu Á 19,1%, Trung Đông 17,1%, Mỹ Latin 16,4%, Châu Âu 12,8%. Trong đó phần lớn được chuyển đến Ukraine. Sở dĩ Châu Phi tiếp tục là nơi nhận được nhiều hỗ trợ nhất, chiếm 34,5% tổng giá trị viện trợ toàn cầu, vì nhiều lý do. Đó là tình trạng bạo lực của các nhóm Hồi giáo cực đoan gia tăng, các làn sóng người tị nạn và di cư, sự phát triển mạnh mẽ của các cộng đoàn giáo hội tại Châu Phi. Những quốc gia nhận được hỗ trợ nhiều nhất gồm Ấn Độ, Ukraine, Liban và Syria. Các khu vực này phần lớn nguồn viện trợ khẩn cấp được dành để khắc phục hậu quả của các cuộc xung đột vũ trang kéo dài.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 24.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806.

0: xin trân trọng thông báo khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc

0: đen mượt, thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 75. Mật mưu. Gặp lại Thanh Vân Sơn. Thấm thoát đã qua vài tháng kể từ khi Trương Tiểu Phàm cùng ba người Lục Tuyết Kỳ, Tề Hạo, Tăng Thư Thư hạ sơn. Hắn lại một lần nữa nhìn thấy núi Thanh Vân. Đỉnh núi đó vẫn cao nhập mây, sừng sững nguy nga, vẫn thấp thoáng tiên khí, trang nghiêm thần thánh. Nhưng tình cảnh của Trương Tiểu Phàm thì ngược lại, đã hoàn toàn biến đổi. Sau khi Điền Bất Dịch, Thương Tùng Đạo Nhân và Tiêu Dật Tài thương lượng xong, Trương Tiểu Phàm tạm thời bị Điền Bất Dịch đưa về Đại Trúc Phong. Còn Thương Tùng Đạo Nhân và Tiêu Dật Tài trở về bẩm báo tường tận sự tình với trưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân, rồi mới đưa ra quyết định. Trương Tiểu Phàm bị mất đi Thiêu Hỏa Côn, không thể khinh công mà đi. Do vậy trên đường về được Đại Sư Huynh Tống Đại Nhân đưa bay về. Đại Trúc Phong cao ngút trời mây, bốn bề đều là vách đá. Trương Tiểu Phàm mất đi Thiêu Hỏa Côn, lúc này xem ra dường như đã bị giam lỏng. Từng đợt hào quang chiếu qua, đoàn người của Đại Trúc Phong cuối cùng đã về tới Đại Trúc Phong xa cách lâu ngày. Trương Tiểu Phàm bước xuống từ thập hổ tiên kiếm của Đại Sư Huynh, mặt không lộ cảm xúc, im lặng đứng sang một bên. Điền Bất Dịch cũng không nhìn hắn, sắc mặt cực kỳ khó coi, trực tiếp trở về luôn Bảo Tĩnh Đường. Những người ở lại giữ Đại Trúc Phong như Ngô Đại Nghĩa tiến đến đón, nhất thời ngạc nhiên, đều đưa ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Tô Như và Tống Đại Nhân. Tô Như thở nhẹ nhẹ, lắc lắc đầu, cũng không muốn nói gì nữa, quay lại nói với Tống Đại Nhân: "Đại Nhân, ở đây giao lại cho ngươi đó." Tống Đại Nhân vội vàng đáp lời. Tô Như quay nhìn Trương Tiểu Phàm đang đứng im lặng ở bên cạnh, không lên tiếng một câu. Chỉ thấy sắc mặt của hắn tiều tụy, mấy ngày vừa qua đã gầy đi nhiều, trong lòng có chút bất nhẫn, vô ý thức bước lên một bước, nhưng rồi cũng dừng lại ngay, lắc đầu than thở, quay người bước đi. Điền Linh Nhi quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm, cũng không nói gì, lập tức đi theo cùng mẫu thân. Tống Đại Nhân cười khan một tiếng, thần sắc có chút gì đó quái lạ, nói với Trương Tiểu Phàm: "Tiểu huynh đệ, tuy chúng ta đã về rồi, đệ cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Nhưng mà đệ tốt nhất đừng có đi linh tinh." Trương Tiểu Phàm ngẩng lên, chậm chậm gật đầu đáp: "Đại sư huynh, đệ biết rồi." Nói đoạn, hắn một mình đi về hướng nơi ở của đệ tử Đại Trúc Phong. Chưa đi được bao xa, đã nghe thấy tiếng nói chuyện bàn tán nhỏ. Hiển nhiên là những người bụng đầy nghi vấn như Ngô Đại Nghĩa đều vây quanh hỏi Tống Đại Nhân và Đỗ Tất Thư. Tuy không nhìn thấy, nhưng những ánh mắt vô hình sau lưng phảng phất như những mũi kim đâm vào lưng Trương Tiểu Phàm. Hắn bước đi chưa được xa, đột nhiên trên đại trúc phong vang lên hai tiếng sủa vui mừng. Trương Tiểu Phàm bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía trước, không kìm được ngẩng người ra, thấy con khỉ Tiểu Hôi đã lâu không gặp đang ngoác mồm ra cưỡi trên lưng con chó lớn Đại Hoàng, hai tay nắm chặt lấy lông bờm bóng nhoáng của Đại Hoàng. Còn Đại Hoàng đang thè lưỡi ra phóng đến sủa vang đầy phấn khích. Trương Tiểu Phàm đột nhiên cảm thấy trong mắt nóng lên một chút, cả người cũng nhẹ nhẹ có chút run rẩy. Rất nhanh Đại Hoàng chạy đến trước mặt Trương Tiểu Phàm. Tiểu Hôi vừa kêu lên khẹt khẹt đã vèo một cái nhảy tót lên đầu vai của Trương Tiểu Phàm, cười rất vui mừng, hai tay như thói quen đặt lên đầu Trương Tiểu Phàm vầy vò loạn, đến nỗi Đại Hoàng cũng tỏ ra khá thân thiết với Trương Tiểu Phàm. Cái đầu to lớn không ngừng cọ đi cọ lại vào chân của Trương Tiểu Phàm, không biết có phải nó lại đang nhớ về những cục xương mà Tiểu Phàm làm không. Trương Tiểu Phàm trong lòng xúc động, ngồi xổm xuống dùng tay nhẹ nhẹ xoa lên đầu Đại Hoàng. Đại Hoàng thấp giọng rên lên hai tiếng, hai tay theo đó cụp xuống cọ vào lòng bàn tay Tiểu Phàm. Tiểu Hồi thì ngược lại cười khẹt khẹt loạn lên, cái đuôi cong lên ngoáy tiết mù, quấn lấy Tiểu Phàm không rời. Ngô Đại Nghĩa đứng xa xa lẩm bẩm vài câu, thấp giọng nói: hai con súc sinh này, lão quan tâm săn sóc chúng mày cẩn thận mấy tháng nay, từ trước tới nay đối với ta vẫn chưa được thân thiết như thế này. Mọi người nhìn theo không lâu, Tiểu Phàm đứng thẳng người dậy đi về phía chỗ mình ở. Tiểu Hôi ngồi trên vai hắn, Đại Hoàng cũng đi theo cùng. Phảng phất chỉ có giờ phút này, bóng dáng của Trương Tiểu Phàm mới không hiện ra vẻ cô độc trước đó. Cách xa chân núi Thanh Vân, Bích Dao và cô gái áo đen thần bí U Cơ sánh vai nhau đứng, nhìn xa xăm về phía đỉnh núi nằm trong mây. Sắc mặt của Bích Dao hiện ra có chút nhợt nhạt, cau mày lại, xem ra người cũng tiều tụy đi nhiều, vẻ mặt có chút mơ màng, chăm chú nhìn ra xa đến nửa ngày mới từ từ đáp: không biết hắn hiện nay thế nào rồi. Tấm mạng đen trên mặt U Cơ động nhẹ nhẹ, quay đầu nhìn thiếu nữ đang khổ vì tình đứng cạnh mình, nhẹ nhàng đáp: không sao đâu Bích Dao, con đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Bích Dao cắn môi, đột nhiên hỏi: cha con đâu? U Cơ đáp: hôm nay tông chủ đi đến thành Hà Dương gặp lão quái vật mới gặp được của Vạn Độc Môn rồi. Bích Dao ngạc nhiên hỏi: sao cơ? Độc thần cũng đến rồi sao? U Cơ cười nhạt nói: cấm sao được lão, theo ta tìm hiểu trong mấy ngày gần đây, e rằng ngay cả môn chủ của Trường Sinh Đường và Hợp Hoang phái cũng đều đến. Bích Dao kinh ngạc, hồi lâu mới nói: sao lại thế được? Con biết cha đã ngầm điều động lực lượng chủ yếu của Quỷ Vương Tông đến gần Thanh Vân Sơn. Nếu ba vị trưởng môn này đều đến, các cao thủ môn hạ của họ nhất định cũng sẽ tới. Vậy thì không lẽ chúng ta bốn đại môn phái, không, chẳng lẽ thực lực của Thánh Giáo tất cả đều tập trung ở đây sao? Nét mặt của U Cơ sau tấm mạng che mặt không rõ biểu hiện, chỉ nghe thấy giọng nói vẫn điềm tĩnh dịu dàng đáp: đúng vậy. Bích Dao đột nhiên cúi đầu xuống, một lúc sau mới thong thả nói: theo như vậy, cha tới đây mục đích chính không chỉ là cứu Tiểu Phàm. U Cơ lạnh lùng đáp: Bích Dao, con đừng nghĩ nhiều nữa, lời của tông chủ nhất ngôn cửu đỉnh, con lại là con gái duy nhất của y không có gạt con đâu. Còn chuyện gặp gỡ lần này trước khi các phái Thánh Giáo chúng ta gạt bỏ mâu thuẫn cũng là cha con cực lực chủ trương. Vì rửa một mối nhục lớn trăm năm trước, bốn môn chủ đã cùng nhau phát trọng thể ở Minh Vương tọa, nhưng Thanh Vân môn không phòng bị, đánh chúng trở tay không kịp. Bích Dao im lặng một lúc rồi nói: cuộc chiến lần này nếu thành công, thanh danh của cha con trong Thánh Giáo tự nhiên lên cao, coi như là thua, người cũng có một danh tiếng tốt vì các vị tiền bối rửa nhục. Nhưng mà Nàng đột nhiên cao giọng, thần sắc phảng phất có chút kích động, nói: "Nhưng cái này thì con không tính, mà cũng không quan tâm. Con chỉ muốn tốt cho Trương Tiểu Phàm, không muốn ở Bích Dao." U Cơ đột nhiên quát to một tiếng. Bích Dao run sợ nhìn nàng, cuối cùng vẫn không dám nói tiếp, quay đầu nhìn mây trắng bay xa xa, nhất thời nhìn ngơ ngẩn. Trong một ngôi nhà to yên tĩnh trong thành Hà Dương, Quỷ Vương Thanh Long từ từ bước vào. Trên đường có người cung kính ra đón, mời đi thẳng vào phía trong. Ngôi nhà ở này chính là cứ điểm trong thành của Vạn Độc Môn. Cũng trong hôm nay, độc thần môn chủ của Vạn Độc Môn, người già nhất trong các môn chủ tứ đại tông phái của Ma Giáo, đã tới chỗ này. Trăm năm trước, Ma Giáo và chính đạo đại chiến ở Thanh Vân Sơn, đánh giết đất trời mù mịt, nhưng cuối cùng Ma Giáo bị thua chạy. Từ đó trở đi, nguyên khí Ma Giáo bị thương nặng. Trong bốn đại tông phái, có ba phải thay đổi môn chủ. Lúc bấy giờ, Quỷ Vương cũng nằm trong số đó, thay thế vị trí của tông chủ Quỷ Vương Tông. Trong các tông phái, có duy nhất lão quái vật độc thần của Vạn Độc Môn may mắn vẫn còn tiếp tục tồn tại. Tuy nhiên vài năm gần đây, phong cách của lão cũng khác hẳn, không ra mặt khoa trương như năm xưa. Có thể nói trong Ma Giáo, Vạn Độc Môn cũng bất ngờ thay đổi. Những môn đồ bình thường trong môn phái không thể gặp được lão quái vật này. Suy nghĩ đến đây, Thanh Long không khỏi khẽ chau mày. Danh hiệu độc thần này đã sớm nổi danh vài trăm năm trước trong Ma Giáo. Năm xưa, khi lão còn cùng Quỷ Vương đương nhiệm thời đó đi đánh thiên hạ, độc thần cũng là can tướng đắc lực trong Vạn Độc Môn, sau này tiếp nhận chức trưởng môn của Vạn Độc Môn. Từ đó về sau, càng tranh đấu quyết liệt với Quỷ Vương Tông trong cuộc nội chiến Ma Giáo, ngấm ngầm thu nạp không biết bao nhiêu trụ cột trong phái. Không ngờ ngày tháng trôi qua, lại có thể hợp tác cùng với lão quái vật này. Nhưng gần 100 năm nay, Thanh Long cũng chưa gặp qua độc thần. Trong lòng cũng có chút tò mò, không biết những năm gần đây, không biết hình dáng độc thần đã thay đổi như thế nào. Nếu mà tính theo niên kỷ, thì lão quái vật này ít ra cũng phải gần 500 tuổi rồi. Nghĩ đến đó, y đột nhiên giật mình, nhìn về phía Quỷ Vương đang đi phía trước y nửa thân hình. Chỉ nhìn thấy mặt hắn lạnh lùng cười khẽ, vẻ mặt dường như rất nhẹ nhõm. Bất luận thế nào cũng không đoán ra được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Trên đường đi, hai người bước vào sân, tiến vào nội đường. Bốn bề tĩnh mịch lặng lẽ, không thấy một bóng dáng người. Nơi ở của người vị cao quyền trọng này phảng phất như yên tĩnh bất ngờ. Rất nhanh, hai người nhìn thấy phía trước là cửa một căn phòng trệt bình thường. Đứng trước đó là tám người cùng mặc y phục màu vàng hung. Người dẫn đường cũng dẫn họ đi về phía căn phòng. Xem ra độc thần đang ở trong căn phòng đó. Tiến lại gần, tám người này cùng cúi lưng hành lễ với Quỷ Vương. Hiển nhiên Quỷ Vương là tông chủ của một trong tứ đại môn phái của Ma Giáo, địa vị trong Ma Giáo cực cao. Nhưng Quỷ Vương vẻ mặt không chút kiêu ngạo, gật đầu nhẹ với đám người, vừa cười vừa nói với Thanh Long, đi thẳng vào trong. Trong căn phòng này, các cửa sổ đều mở ra cho ánh sáng chiếu vào. Phía trong phòng rất sáng sủa, toàn bộ không giống như cảm giác theo truyền thuyết trên thế gian này là Ma Giáo luôn sống trong bóng tối hắc ám. Trong phòng bày đặt cũng rất đơn giản. Ở giữa căn phòng chỉ đặt một chiếc bàn và mấy cái ghế. Bên cạnh cái bàn, ngoài ra còn có một chiếc ghế nằm. Một lão nhân đầu bạc như tuyết đang nhắm mắt nằm trên đó. Ngồi bên cạnh lão là một thanh niên vẻ mặt sáng sủa, khoảng ngoài 20 tuổi, đang sắp xếp lại bộ đồ pha trà trên bàn. Hương thơm của trà bất ngờ ngầm bay đến. Xem ra rất giống như một bức tranh tổ tôn đang nghỉ ngơi yên ổn, không có chút gì gọi là tà khí. Quỷ Vương cười khẽ, đi qua phía đó. Lão già nghe thấy tiếng bước chân, mở mắt ra nhìn, liếc qua Quỷ Vương một cái, trên mặt lộ ra vẻ niềm nở, cười nói: "Người đến rồi sao?" Quỷ Vương đáp: "Lão tiền bối, năm xưa từ biệt ở thánh điện, lâu quá rồi không gặp, thân thể vẫn mạnh giỏi chứ?" Đó chính là độc thần, ác danh lẫy lừng thiên hạ. Sau đó chỉ thấy lão dường như mặt mang nét cười đau khổ, nói: "Già rồi, không có ích nữa rồi." Nói đoạn, lão tựa hồ không muốn đề cập đến chủ đề này nữa, chuyển giọng nói: "Quỷ Vương lão đệ, người hiện nay đã là môn chủ của Quỷ Vương Tông rồi, thân phận cũng tương đồng với ta. Nếu người không hiềm, kêu ta một tiếng lão ca là được, đừng cứ lại gọi ta là lão tiền bối nữa, ta không dám đâu." Quỷ Vương không cười nữa, thần sắc nhẹ nhàng thoải mái, ngồi xuống phía khác của chiếc bàn, nói với độc thần: "Lão tiền bối, lời nói này của lão sai rồi. Ai cũng biết lão đức cao trọng vọng, đại sự lần này chúng tôi mong lão chủ trì đại cục." Thần sắc trên mặt độc thần phảng phất sợ hãi, lập tức lắc đầu đáp: "Không được, không được." Quỷ Vương đang định nói tiếp thì người thanh niên ở bàn đối diện đã châm xong hai chén trà, lúc này bưng qua lạnh lùng nói: "Tông chủ, Thanh Long thánh sứ mời dùng trà." Quỷ Vương và Thanh Long đưa tay đỡ lấy. Quỷ Vương nhìn kỹ lại y, thấy rằng thanh niên này mày thanh mục tú, nhưng sắc mặt có chút nhợt nhạt. Nhưng có thể ở đây bầu bạn với độc thần, tự nhiên phải có mối quan hệ không ít với độc thần. Hắn quay đầu hỏi độc thần: "Vị đại ca này là?" Độc thần cười đáp: "Hắn là đệ tử cuối cùng mà 10 năm trước ta thu nạp, tên là Tần Vô Viêm. Năm xưa thấy hắn tư chất không tồi, liền thu làm đệ tử." "Vô Viêm, sao không mau qua chào hai vị tiền bối? Họ là những nhân vật nổi tiếng lừng lẫy trong thánh giáo của chúng ta đó. Sau này nếu được họ chiếu cố thì cũng như là ngươi đã qua khổ tu trăm năm." Tần Vô Viêm nhẹ nhẹ cúi đầu, thần sắc mặt không rõ là kiêu ngạo hay xấu hổ. Ngay cả âm thanh cũng không thay đổi, vẫn ôn hòa, nhẹ giọng đáp: "Tham kiếm tông chủ, thánh sứ, vừa rồi tại hạ có thất lễ, mong hai vị lượng thứ." Quỷ Vương cười ha ha, xua xua tay. Thanh Long cũng cười đáp: "Vị tiểu huynh đệ này có thể vào được dưới trướng của lão tiền bối, tiền đồ vô cùng rộng lớn, tiền đồ vô cùng rộng lớn đây." Độc thần cười ha ha, nói với hai người rằng: "Thằng nhỏ này không biết, mong hai vị đừng có trách hắn." Quỷ Vương xua tay, cười nói: "Nói đến đâu rồi nhỉ?" Thần cười một lát, lại nói tiếp: "Nhưng mà lão tiền bối, hôm nay tại hạ tới đây, đúng là thành tâm mong lão đứng ra chủ trì đại cục. Bốn đại môn phái chúng ta liên thủ, cùng rửa mối nhục đại bại ở Thanh Vân năm xưa, bị sỉ nhục ở thánh điện." Độc thần im lặng một lát, sắc mặt dường như có chút thê lương, hồi lâu mới đáp: "Lão đệ, thần ta đã tàn phế một nửa, thực ra cũng không có tác dụng gì nữa. Lần này bốn đại môn phái chúng ta bí mật họp vây đánh Thanh Vân, ta không thể là người đi sau được. Nếu không sẽ không phải với U Minh Thánh Mẫu và Thiên Sát Danh Vương Nhị Thánh, lại càng không phải với Liệt Đại Tổ Sư của Thánh Giáo. Nhưng cái vị trí chủ trì đại cục thì xem ra ngoài lão đệ Hùng Tài Đại Lược ra thì không có nhân vật nào khác có thể ngồi vào được." Quỷ Vương cau mày, lắc đầu nói: "Lão tiền bối, ngài lại quá khen rồi. Ta là người có tư cách và lịch duyệt kém nhất trong số bốn đại môn chủ, làm sao có thể cán đáng được việc này. Thôi như vậy đi, đợi môn chủ của Trường Sinh Đường Ngọc Dương Tử và Tam Diệu Tiên Tử của Hợp Hoang Cốc đến, chúng ta lại thương lượng tiếp." Độc thần trầm ngâm một lát, nói: "Như vậy cũng được, bọn họ sẽ tới đây trong vài ngày tới. Tới lúc đó chúng ta lại gặp nhau, mối thù sỉ nhục trăm năm trước, nhất định lần này phải đến Thanh Vân Môn báo thù xong mới quay về. Quỷ Vương mỉm cười, ngồi một lát nói chuyện phiếm vài câu, sau đó cùng Thanh Long cáo từ ra về. Độc Thần cũng không ép ở lại, cho người tiễn khách. Rời khỏi phủ của Độc Thần, Quỷ Vương và Thanh Long hai người hòa vào dòng người trong thành Hà Dương. Quỷ Vương đột nhiên cười lạnh lẽo một tiếng, nói: lão quái vật này quả nhiên ngày càng khó đối phó. Câu nói này thật là không hiểu ra sao, nhưng Thanh Long dường như hiểu ý của hắn, gật đầu đáp: đúng vậy, 300 năm trước khi mà Quỷ Vương Tông của chúng ta và Vạn Độc Môn đánh nhau quyết liệt, lão quái vật này lúc đó hung hãn nóng nảy nhất, từ trước tới sau đều xông lên hàng đầu. Như 100 năm trước đây khi đại chiến với Thanh Vân Môn, cũng là do sức lực một mình của trưởng môn Vạn Độc Môn của lão. Xem ra trận thảm bại năm xưa đã làm lão mất nhuệ khí không ít. Quỷ Vương lắc lắc đầu: đây không gọi là tiêu ma nhuệ khí, đây gọi là bản lĩnh đã cao lên. Trải qua việc này, lão quái vật dường như đã tỉnh ngộ, tính nóng của con người lão đã biến đổi hoàn toàn, ẩn giấu đi tài năng. Trăm năm lại đây, ngoại trừ Quỷ Vương Tông chúng ta thực lực khôi phục lại nhanh nhất, phải kể đến là Vạn Độc Môn rồi. Nhưng nếu mà lão mà không ngồi vào vị trí này thì cực kỳ phiền. Nói đến đây, Quỷ Vương cau mày lại, lạnh lùng nói: thế vậy đi, thôi thì đợi hai người đó đến mới bàn việc đại sự. Chúng ta đợi vài ngày vậy. À đúng rồi, Bích Dao đâu nhỉ? Hôm nay cả ngày hình như không thấy nó đâu. Thành Long đáp: ta cũng không nhìn thấy, nhưng mà U Cơ luôn đi cùng cô ấy, chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu. Ông cứ yên tâm đi. Quỷ Vương lắc đầu, thở dài một tiếng, không nói gì thêm nữa. Sau khi nhìn theo thân ảnh của Quỷ Vương và Thanh Long biến mất, Độc Thần thần sắc vốn luôn ôn hòa, thậm chí có chút hiền hòa liền thay đổi. Sắc mặt dần dần tối sầm lại, nhưng hồi lâu cũng không nói một câu nào. Ngay cả người thanh niên bên cạnh lão thì dường như tính tình lại càng cổ quái hơn. Độc Thần không nói chuyện với hắn, hắn cũng mặc kệ, kiên nhẫn ngồi rót nước trà trên bàn, thần sắc không có một chút không chịu đựng nào. Không biết là qua thời gian bao lâu, Độc Thần đột nhiên thở dài nói: sống trường gian, đợt sau đẩy đợt trước. Người thanh niên tên Tần Vô Viêm quay đầu lại, nhìn lướt qua Độc Thần, lạnh lùng hỏi: ồ, người đó đạo hạnh lợi hại lắm sao? Độc Thần thở ra một tiếng, đáp: hắn tu hành đạo hạnh đương nhiên cực cao rồi. Đạo hạnh dù cao, chúng ta cũng không sợ hắn. Nhưng người này bụng dạ thâm sâu, ngày sau nhất định ngươi phải cẩn thận đề phòng. Tần Vô Viêm mỉm cười, khẩu khí vẫn hiền hòa, nói: con biết rồi, sư phụ. Độc Thần nhìn hắn, đột nhiên than: nếu mà mấy vị sư huynh vô dụng của ngươi có tư chất được như ngươi, ta hà tất phải chịu khổ bao nhiêu năm như này. Tần Vô Viêm được Độc Thần khen, sắc mặt vẫn không có chút gì đắc ý, lạnh lùng đáp: mấy vị sư huynh đó đều vì người mà tận tâm tận lực làm việc, thưa sư phụ. Độc Thần hừ một tiếng, đột nhiên giơ tay lật tấm thảm che trên chân ra, bước xuống ghế, đứng thẳng người lên. Bây giờ mới biết người lão rõ ràng rất là cao lớn, lưng rất thẳng, đâu có dáng vẻ là người đang bị ốm. Xem ra những cử động vừa rồi đều là để lừa Quỷ Vương và Thanh Long. Độc Thần đi đi lại lại trong phòng, Tần Vô Viêm dường như ngược lại, yên tĩnh hơn sư phụ. Trong phòng chỉ vang lên tiếng bước chân của Độc Thần. Đúng vào lúc đó, đột nhiên từ phía Tần Vô Viêm vang lên một âm thanh kỳ quái, tựa hồ như tiếng âm thanh chói tai của những con ve ngày hè. Độc Thần thay đổi sắc mặt, quay đầu lại nhìn. Tần Vô Viêm lấy ra dưới ghế một chiếc hộp nhỏ màu vàng, vuông khoảng một xích. Âm thanh kỳ quái vừa rồi chính là từ chiếc hộp này phát ra. Độc thần đến gần, thò tay nhẹ nhàng mở nắp hộp ra. Đột nhiên, phía trước mặt hai người, nằm trên một miếng lụa mềm màu vàng trong chiếc hộp, là một con rết màu sắc rực rỡ. Nhưng đặc biệt kỳ dị nhất là đuôi con rết này có 7 nhánh. Nếu lúc này Tiểu Phàm nhìn thấy con rết này, nhất định sẽ sợ không biết gì nữa. Bởi vì con vật này hồi nhỏ hắn đã từng nhìn thấy, đúng là một trong những thiên hạ tuyệt độc, Thất Vĩ Ngô Công. Tần Vô Viêm cau mày nói, từ sau khi chúng ta đến gần Thanh Vân Sơn, Tiểu Thất dường như không yên, có lẽ bị cái gì đó kích thích. Độc thần xem xét tỉ mỉ con Thất Vĩ Ngô Công, sau đó thò tay vào trong người lấy ra một hoàng thuốc màu tím nhạt đặt vào trong chiếc hộp, sau đó đậy nắp hộp lại. Rất nhanh, thanh âm kỳ dị đang phát ra từ trong hộp đó bỗng dần dần nhỏ xuống rồi mất hẳn. Đợi sau khi Tần Vô Viêm cất xong chiếc hộp có con Thất Vĩ Ngô Công, độc thần mới lạnh lùng nói, con Thất Vĩ Ngô Công này là vật kỳ trân trong thiên hạ, cả thế gian chỉ có một đôi. Từ trước tới nay làm bạn nhau đến khi chết, nếu bị tách xa nhau trong vòng trăm dặm tất có cảm ứng. Mấy ngày hôm nay Tiểu Thất bất an, nhất định là do việc đó. Tần Vô Viêm liếc nhìn độc thần, đột nhiên hỏi, nói như vậy thì phải chăng người đó hiện đang ở trên núi Thanh Vân? Độc thần cười đáp, đúng vậy, Thất Vĩ Ngô Công vẫn là vị chủng có 102 trên thiên hạ, không thể nhận sai được. Nói đoạn, lão quay đầu đi, chậm chậm nhìn chăm chú xuất thần về phía bên ngoài. Nơi xa, ngọn núi Thanh Vân đó cao lớn sừng sững, song thẳng lên trời cao, uy vũ dường như không có gì sánh được. Mây trắng bao quanh, tiên khí phiêu phiêu. Đã 100 năm rồi, chớp mắt một cái, lại 100 năm nữa thôi. Lão già đó thấp giọng tự nói với mình.
5: Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
6: Bò
7: Riêu.
6: Bò
7: Riêu.
8: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
9: Còn em ăn bún bò.
8: Chị hai thì
10: trả tiền.
11: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
12: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
13: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
10: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
14: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
10: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
14: Có nhân viên nói tiếng Việt.
10: Địa chỉ 126 Elbridge.
14: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
15: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
16: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

Phương xin thân ái kính chào toàn thể quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Rất vui được gặp lại quý vị trong không gian quen thuộc của Houston Muôn Màu, nơi chúng ta cùng lắng nghe, cùng cảm nhận và cùng sẻ chia những nhịp đập đa chiều của cuộc sống thành phố chúng ta. Phương Trang, người bạn đồng hành luôn mong muốn mang đến cho quý vị những góc nhìn chân thật, sâu sắc nhất về những gì đang diễn ra xung quanh mình. Thưa quý vị, triết gia người Hy Lạp cổ đại Hippolytus từng để lại một mệnh đề bất hủ: không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Cuộc sống chúng ta cũng vậy, nó là một dòng chảy vĩnh hằng, không ngừng biến chuyển với những sắc màu đan xen. Có những mảng màu rực rỡ mang đến niềm tự hào, nhưng cũng có những lát cắt trầm mặc, thậm chí xám xịt, buộc chúng ta phải dừng lại, suy ngẫm một cách nghiêm túc về lòng tin, sự an toàn, đạo đức và cả trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Trong chuyên mục sắc màu cuộc sống lần này, Vương Trang muốn mời quý vị cùng đi sâu vào 5 câu chuyện tiêu điểm vừa diễn ra ngay tại Houston và các vùng phụ cận. 5 câu chuyện tưởng chừng như là riêng rẽ, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng lại phát họa nên một bức tranh toàn cảnh về một xã hội đang phải đối mặt với những vết sụp lún từ bên trong, vừa nỗ lực vươn lên xây dựng những giá trị mới vững chãi hơn. Câu chuyện đầu tiên đưa chúng ta đến với Third World, một câu chuyện mang dấu ấn lịch sử và văn hóa của Houston. Thế nhưng trong những ngày qua, tâm điểm của sự chú ý tại đây lại là một mối hiểm họa hữu hình đang lớn dần theo nghĩa đen. Ngay phía sau một cơ sở kinh doanh trên trục đường Scott Street nhộn nhịp, một hố tử thần khổng lồ xuất hiện và đang tiếp tục sụp lún một cách đáng báo động. Bà Jacqueline McIntosh, một người dân đã gắn bó 25 năm tại khu vực này, đã bất lực nhìn chiếc hố nuốt chửng từng mảng đất, làm lung lay cả hàng rào ranh giới và đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người đi đường lẫn cấu trúc của các tòa nhà lân cận. Điều đáng nói ở đây là sự phức tạp trong việc tìm ra nguyên nhân và trách nhiệm. Peter Poy Energy khi đến kiểm tra đã phát hiện ra một đường ống dẫn ga bằng thép cũ từ những năm trước đã ngừng hoạt động, nằm sâu dưới lòng đất. Trong khi đó, các kỹ sư của thành phố lại xác định rằng chính sự rò rỉ lâu ngày từ một đường ống nước thải sinh hoạt mới là thủ phạm chính, làm xói mòn dần lớp địa chất bên dưới sau những trận mưa lớn. Nhìn từ góc độ xã hội thì một chiếc hố tử thần xuất hiện giữa lòng phố thị không đơn thuần là một sự trục trặc kỹ thuật hạ tầng. Nó là một ẩn dụ sâu sắc về sự phát triển. Đô thị càng hiện đại, những tòa nhà càng cao lớn thì hệ thống huyết mạch ngầm bên dưới ngày càng được chăm sóc, bảo dưỡng. Sự yên bình của bề mặt luôn phụ thuộc vào sự vững chắc của nền móng bên dưới. Nếu chúng ta chỉ mãi mê đuổi theo những giá trị hào nhoáng bên ngoài mà bỏ quên những giá trị cốt lõi, những cam kết ngầm về chất lượng và sự an toàn, thì một ngày nào đó, những vết nứt vô hình sẽ xuất hiện, đe dọa, nuốt chửng tất cả những gì chúng ta đã dày công xây dựng. Và thưa quý vị, nếu như chiếc hố sụt lún tại Third World là một vết thương trên thân thể đô thị, thì những vụ bê bối pháp lý và đạo đức vừa bị phanh phui lại là những vết nứt nghiêm trọng trong lòng tin của con người đối với con người. Tuần qua thì các cơ quan công tố bang Texas đã công bố một vụ án gây chấn động dư luận liên quan đến một cụ điều dưỡng từ Nevada. Người này đã bị truy tố trong một đường dây lừa đảo bảo hiểm y tế Medicare quy mô lớn ngay tại Houston với số tiền lên tới hàng triệu đô la, bằng cách ngụy tạo và thổi phồng các hóa đơn cho các dịch vụ cấy ghép da, hoàn toàn giả mạo trên những bệnh nhân lớn tuổi và người nghèo. Đối tượng này đã rút rỉa quỹ phúc lợi xã hội, nguồn tiền vốn được sinh ra để bảo vệ những người yếu thế nhất trong xã hội. Y đức vốn là một trong những điểm tựa tinh thần vững chãi nhất của nhân loại. Khi chiếc áo blue trắng bị nhuộm đen bởi lòng tham vô độ, khi nỗi đau và sự hữu hạn của người bệnh trở thành công cụ để trục lợi, thì đó không còn là một vụ án kinh tế đơn thuần nữa. Đó là sự rạn nứt đau lòng về mặt đạo đức xã hội. Nó buộc chúng ta phải tự hỏi, khi những người được giao phó sứ mệnh cứu người lại quay lưng với lương tri,
chúng ta sẽ tìm kiếm sự che chở ở đâu? Sự hoang mang ấy càng đẩy lên đỉnh điểm khi chúng ta nhìn vào vụ án thứ hai. Một câu chuyện xảy ra ngay trong hàng ngũ của những người thực thi pháp luật. Một cựu cảnh sát Sở Cảnh sát Houston, SPD, vừa bị bắt giữ và đối mặt với những cáo buộc đặc biệt nghiêm trọng về tội xâm hại tình dục trẻ em. Kẻ đáng ra phải là một lá chắn bảo vệ.

là một gáo nước lạnh dội vào niềm tin công chúng, đồng thời là một hồi chuông cảnh tỉnh vô cùng sâu sắc. Nó cho thấy rằng quyền lực nếu không được giám sát chặt chẽ bằng một cơ chế minh bạch và một nền tảng đạo đức nghiêm cẩn sẽ rất dễ biến chất thành một thứ vũ khí hủy diệt. Bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của nhà trường hay gia đình, mà nó đòi hỏi một hệ thống miễn dịch xã hội hoàn chỉnh, nơi mà bất kỳ một biểu hiện lệch lạc nào, dù là vị trí cao đến đâu, cũng phải bị loại bỏ và trừng trị nghiêm khắc. Thưa quý vị, bức tranh cuộc sống luôn có hai mặt đối lập. Bên cạnh những nốt trầm khiến chúng ta đau lòng và phẫn nộ, Houston vẫn đang cuồn cuộn một sức sống mới, một sự vươn lên không ngừng của khoa học công nghệ và sự thịnh vượng để bù đắp, để chữa lành và định hình lại tương lai. Hãy nhìn về trung tâm y tế Texas, niềm tự hào không chỉ của Houston mà của cả thế giới. Tại đây, bệnh viện Houston Methodist đang ráo riết triển khai siêu dự án tòa tháp Rockman Tower cao 26 tầng, dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động vào năm 2029. Đây không chỉ là một khối bê tông cốt thép vĩ đại mà là một bước nhảy vọt về mặt công nghệ y tế. Tòa tháp này được thiết kế để trở thành tổng hành dinh mới của Viện Tim Mạch và Thần Kinh Debakey, nơi sẽ tập trung những trang thiết bị chẩn đoán bằng hình ảnh hiện đại nhất, những phòng mổ thông minh và những phòng thí nghiệm lâm sàng tiên tiến. Sự đầu tư khổng lồ này chính là câu trả lời mạnh mẽ nhất của Houston trước những thách thức về sức khỏe của nhân loại. Khi một biểu tượng y đức cũ bị hoen ố bởi cá nhân sai phạm, thì ở một góc khác của thành phố, hàng ngàn con người đại diện cho trí tuệ và tâm huyết vẫn đang ngày đêm xây dựng một pháo đài mới để bảo vệ sự sống. Đó chính là sự tự cân bằng đáng kinh ngạc của xã hội chúng ta. Và không chỉ có y tế, nhịp đập kinh tế của vùng Houston cũng đang đứng trước một chương mới đầy hứa hẹn. Bắt đầu từ thứ hai tuần này, phiếu đấu giá trực tuyến của tòa nhà Moody Plaza, một công trình mang tính biểu tượng tại Galveston, đã chính thức được kích hoạt. Tòa tháp văn phòng cao 15 tầng này từng là đại bản doanh của công ty bảo hiểm lớn, chứng kiến bao thăng trầm kinh tế. Việc đưa tòa nhà này lên sàn đấu giá không chỉ là một thương vụ bất động sản thuần túy, mà nó báo hiệu một làn sóng đầu tư mới, một sự luân chuyển dòng vốn để làm sống dậy những đô thị cũ, tạo ra công ăn việc làm và động lực tăng trưởng mới cho toàn vùng. Quý vị thấy đó, năm câu chuyện, năm lát cắt khác nhau của Houston và vùng phụ cận trong tuần qua đã vẽ nên một vòng tuần hoàn khép kín của nhân sinh, từ một hố sụp lún cơ học nhắc nhở về nền móng, đến những vụ án thức tỉnh chúng ta về đạo đức và sự an toàn của con người, để rồi khép lại bằng những công trình tương lai và những dịch chuyển kinh tế đầy kỳ vọng. Cuộc sống suy cho cùng là một quá trình liên tục tự sửa sai và tự hoàn thiện. Sau những dông bão và biến cố đời thường, con người luôn có xu hướng tìm với những gì bình vững nhất, thanh tịnh nhất để neo đậu tâm hồn. Và có một nơi mà ở đó mọi vết thương của thời gian đều được xoa dịu, mọi giá trị chân thiện mỹ đều được lưu giữ một cách trọn vẹn nhất. Đó chính là không gian của văn hóa và nghệ thuật. Rời xa những ồn ào, những lo toan và cả những tin tức nghị trường đầy biến động của một sắc màu cuộc sống, Vân Trang mời quý vị thính giả hãy cùng thả lỏng tâm trí, cùng bước qua một cánh cửa êm dịu hơn, nơi chúng ta sẽ cùng đắm mình vào những giá trị tinh thần bất biến, những nét đẹp truyền thống qua chuyên mục Sắc màu văn hóa. Thưa quý vị, nếu coi dòng chảy đời sống hàng ngày là bộ khung của thành phố, thì văn hóa chính là linh hồn, là chất keo dính những con người khắp nơi trên thế giới khi họ chọn Houston làm bến đỗ cuộc đời. Và nói đến văn hóa của Houston nói riêng và cả Hoa Kỳ nói chung trong tuần này, chúng ta không thể không nhắc đến một cuộc mốc vô cùng đặc biệt, đó là kỷ niệm ngày lễ độc lập thứ hai, đó là Juneteenth. Thưa quý vị, Juneteenth không chỉ là một ngày nghỉ lễ thông thường, mà đối với người dân Houston, đây là một phần máu thịt của lịch sử. Cách đây hơn một thế kỷ, chính tại vùng đất Galveston và Houston này, những người gốc Phi cuối cùng mới thực sự nhận được lời tuyên ngôn tự do. Lễ kỷ niệm năm nay mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc khi chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đấu tranh kiên cường vì bình đẳng và nhân quyền,
Khắp thành phố, các công sở, ngân hàng và thư viện tạm đóng cửa để nhường chỗ cho các hoạt động diễu hành, các lễ hội âm nhạc và những buổi triển lãm đầy tính suy ngẫm. Jun Kim nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự tự do, lòng bao dung và sự đa dạng sắc tộc, những giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh và vẻ đẹp của một Houston hiện đại. Và thưa quý vị, bên cạnh những khoảng lặng lịch sử đầy ý nghĩa, bầu không khí văn hóa của thành phố chúng ta những ngày này còn đang được đốt cháy bởi một luồng nhiệt lượng vô cùng mạnh mẽ đến từ ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2026. Và thưa quý vị, những ai là tín đồ của môn túc cầu giáo chắc chắn đang sống trong những ngày mất ngủ. Sức nóng của World Cup tại Houston đang lan tỏa khủng khiếp hơn bao giờ hết. Vừa qua, lễ hội người hâm mộ FIFA Fan Festival tại sân vận động Shell Energy Stadium đã phải thông báo tạm ngừng mở cửa đón khách đến tận 3 lần do lượng cổ động viên đổ về quá tải, vượt mốc sức chứa tối đa ngay trước trận cầu nảy lửa giữa Mexico và Hàn Quốc. Dòng người rực rỡ sắc áo, những tiếng reo hò vang dội tạo nên một bức tranh văn hóa thể thao vô cùng sống động. Nếu quý vị cũng muốn đắm mình vào làn sóng cuồng nhiệt này cùng gia đình nhưng lại ngại sự đông đúc tại trung tâm, thì có một gợi ý tuyệt vời tại không gian xanh của thành phố, lễ hội A Summer Solstice Celebration tại công viên Levy Park. Tại đây thì ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn sàng những màn hình LED khổng lồ, không gian âm nhạc sôi động và nhiều hoạt động vui chơi miễn phí cho các em nhỏ. Công viên Levy Park số 3801 Eastside Street, Houston 77098, hoàn toàn miễn phí, mở cửa tự do cho tất cả mọi người. Một điểm hẹn không thể lý tưởng hơn để vừa giải ngoại cuối tuần, vừa cháy hết mình cùng những đường bóng lăn. Tạm biệt những sân cỏ rực lửa, Vân Trang xin mời những thính giả yêu thích sự khám phá và trải nghiệm công nghệ cùng bước vào một không gian nghệ thuật tương tác hoàn toàn mới, lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố của chúng ta. Đó là triển lãm đặc biệt mang tên FlickPay, A Digital Obsession, đang diễn ra tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston. Thưa quý vị, sống trong thế kỷ 21, có bao giờ quý vị tự hỏi trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội đang âm thầm nhào nặn và thay đổi tư duy của chúng ta như thế nào không? Triển lãm FlickPay đã biến thế giới số vô hình thành một mê cung vật lý sống động với 18 tác phẩm sắp đặt quy mô lớn. Quý vị sẽ được trải nghiệm từ việc tạo bản thể kỹ thuật số đứng sau một màn hình để cảm nhận sức hút của những nút like và những trái tim bay lượn theo thời gian thực, cho đến việc nhìn lại vết chân kỹ thuật số của chính mình qua một đoạn phim tổng kết vào cuối buổi. Một hành trình đầy tính giải trí nhưng cũng để lại những câu hỏi sâu sắc về cách chúng ta đang kết nối trong thời đại số. Địa điểm tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston, Houston Museum of Natural Science, số 5555 Huffman Park Drive, Houston 77030. Sự kiện kéo dài liên tục đến hết tháng 8. Giá vé dành cho công chúng là 25 Mỹ Kim cho người lớn và 16 Mỹ Kim cho trẻ em. Riêng với các thành viên của bảo tàng thì giá vé sẽ được ưu tiên rất nhiều, chỉ khoảng 15 Mỹ Kim. Đây chắc chắn là một trải nghiệm rất đáng đồng tiền bát gạo cho cả gia đình, đặc biệt là các bạn trẻ trong mùa hè này. Thưa quý vị, văn hóa không chỉ nằm ở những trang sử, những ngày hội thể thao hay những phòng triển lãm nghệ thuật lung linh ánh đèn. Văn hóa còn hiện hữu một cách vô cùng gần gũi và thi vị ngay trên chính bàn ăn của mỗi chúng ta, nơi mà những câu chuyện được sẻ chia và những tâm hồn được kết nối qua hương vị. Và để khép lại phần sắc màu văn hóa ngày hôm nay, Vân Trang xin mời quý vị cùng tháo bỏ đôi giày đi bộ, cùng ngồi vào một không gian ấm cúng lãng mạn để đến với cuộc cạnh tranh hương vị đầy thú vị mang tên Battle of the Bruschetta tại nhà hàng Bostino White Coffee. Đây là một chiếc cầu nối tuyệt vời để đưa chúng ta bước sang một chuyên mục luôn được các tâm hồn ăn uống mong chờ nhất trong tuần. Sau đây, Vân Trang cùng quý vị đồng hành với Vân Trang trong chuyên mục Sắc màu ẩm thực, nơi chúng ta cùng khám phá những món ngon, những xu hướng ẩm thực độc đáo
đang làm say lòng các thực khách tại Houston. Thưa quý vị, người ta thường nói là con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim và thấu hiểu văn hóa của một vùng đất chính là đi qua chiếc dạ dày. Houston của chúng ta vốn là một thánh địa ẩm thực, nơi mà mỗi góc phố, mỗi gian bếp đều mang một câu chuyện và một cá tính riêng biệt. Tuần này bản đồ ẩm thực của chúng ta đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết với những tin vui khai trương, những danh hiệu, danh giá và những xu hướng thưởng thức đầy thú vị. Mở màn cho hành trình khám phá hương vị hôm nay, Vân Trang xin mời quý vị đồng hương tại khu vực Katy đến với một tin cực kỳ vui. Đó là nhà hàng ẩm thực Ấn Độ và Pakistan huyền thoại Aga Restaurant vừa chính thức cắt băng khánh thành chi nhánh mới ngay tại Katy vào thứ hai tuần này. Nếu quý vị đã từng xếp hàng dài cả tiếng đồng hồ tại chi nhánh gốc ở Star West Houston, thì nay người dân Katy đã có thể thưởng thức món bánh mì naan nóng hổi hay món cà bơ nướng hảo hạng ngay sát vách nhà mình. Phong cách của nhà hàng này luôn là sự trung thực trong hương vị truyền thống, nhưng được phục vụ trong không gian hiện đại, sang trọng và cực kỳ hiếu khách. Món ăn vua ở đây mà quý vị nhất định phải thử, đó là goat chop, sườn dê nướng gia vị mềm tan và thơm lừng. Địa điểm tại 24110 Northwest Freeway, Katy 77449, nằm trong khu mua sắm sầm uất mới tại Katy. Giá món ăn trung bình khoảng từ 15 Mỹ Kim cho đến 30 Mỹ Kim cho mỗi món ăn. Khẩu phần rất là phù hợp cho những bữa ăn gia đình đầm ấm. Và rời khỏi nước Ấn với những khay gia vị nồng nàn, chúng ta cùng hướng mắt về những đỉnh cao nghệ thuật ẩm thực vừa được vinh danh tại giải thưởng danh giá Shrem Peer Award năm nay, nơi được ví như là giải Oscar của thế giới ẩm thực. Houston chúng ta lại một lần nữa tự hào khi có những đại diện xuất sắc giành chiến thắng. Điểm đặc biệt của các nhà hàng đoạt giải năm nay chính là phong cách ẩm thực giao thoa đầy táo bạo. Họ lấy cảm hứng từ cội nguồn bản xứ như là Mexico, Việt Nam hay là Địa Trung Hải, rồi kết hợp hoàn hảo với nguyên liệu địa phương tết sạch để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật trên đĩa. Khi đến đây, lời khuyên từ các chuyên gia là quý vị đừng ngần ngại thử các món tasting menu được chính các đầu bếp ngôi sao thiết kế, đặc biệt là món hải sản sốt cây độc quyền hay bánh taco biến tấu. Giá trung bình tại đây thì là từ 45 cho đến hơn 100 Mỹ Kim cho mỗi người, tùy thuộc vào trải nghiệm đồ uống đi kèm. Đây là mức giá hoàn toàn xứng đáng cho những dịp kỷ niệm đặc biệt của gia đình. Bên cạnh những nhà hàng xa hoa, nhịp sống Houston còn có những nếp văn hóa ẩm thực rất là bụi, rất là đời thường nhưng lại gây nghiện. Quý vị có biết xu hướng nào đang thống trị các quán bar và pub địa phương hiện nay không? Đó chính là Steak Night, đêm hội bít tết giá rẻ. Phong cách ở đây là sự phóng khoáng, thoải mái. Quý vị bước vào một quán bia thủ công, gọi một ly nước mát lạnh và nhận về một phần bít tết ướp đậm đà, nướng xèo xèo trên bếp than kèm khoai tây chiên. Đây là cách tuyệt vời để giải tỏa áp lực sau một ngày làm việc mệt mỏi mà không lo đâu ví tiền. Địa điểm gợi ý thì quý vị có thể đến chuỗi pop địa phương như là Under the Volcano hoặc là The Hay Merchant tại khu Montreux Midtown. Giá trung bình chỉ dao động từ 18 cho đến 25 Mỹ Kim cho một phần bít tết chất lượng, một mức giá quá hời cho thời buổi hiện nay. Thế nhưng thưa quý vị, bức tranh ẩm thực không phải lúc nào cũng chỉ là niềm vui. Tuần này những tín đồ của món Texas BBQ, món thịt xông khói cựu trào làm nên thương hiệu của tiểu bang chúng ta đang bày tỏ sự lo ngại trước những thông tin về làn sóng khủng hoảng của các tiệm BBQ truyền thống. Giá thịt bò tăng phi mã cùng chi. Thế nhưng thưa quý vị, bức tranh ẩm thực không phải lúc nào cũng chỉ là niềm vui. Tuần này những tín đồ của món Texas BBQ, món thịt xông khói cựu trào làm nên thương hiệu của tiểu bang chúng ta
đang bày tỏ sự lo ngại trước những thông tin về làn sóng khủng hoảng của các tiệm BBQ truyền thống. Giá thịt bò tăng phi mã, cùng chi phí gỗ sồi, xông khói, đắt đỏ đang đẩy nhiều lò than lâu đời vào thế khó.

cho đến 16 giờ đồng hồ. Sự kiên trì đó tạo nên miếng ức bò có viền than hồng hoàn hảo và mềm mộng. Giữa bối cảnh nhiều tiệm nhỏ có nguy cơ đóng cửa, thì vì chúng ta rủ bạn bè cuối tuần đi ăn một khay thịt sườn sông khói, không chỉ là thưởng thức món ngon, mà còn là một hành động thiết thực để ủng hộ, gìn giữ một di sản văn hóa ẩm thực vô giá của Texas. Giá trung bình khoảng từ 25 cho đến 40 Mỹ Kim cho một khay thịt hỗn hợp đầy đặn. Quý vị thấy đó, đằng sau mỗi món ăn chúng ta nếm trải, đằng sau ánh đèn nhà hàng lung linh hay những làn khói bốc lên từ lò gạch cũ, không đơn thuần chỉ là câu chuyện của hương vị, mà đó là một bao tâm huyết, mồ hôi và cả những thăng trầm của những con người đang ngày đêm làm đẹp cho đời. Ăn một món ngon, gặp một người bạn hợp ý, cảm giác ấy khiến chúng ta ấm lòng đến lạ thường. Và khi bao tử đã được vỗ về bởi những hương vị thân quen, cũng là lúc chúng ta cho phép tâm hồn mình được thả lỏng hoàn toàn. Vân Trang mời quý vị cùng gác lại những câu chuyện về những lo toan hàng ngày để bước vào một không gian yên bình nhất của chương trình hôm nay. Ngay sau đây, xin mời quý vị đến với một sắc màu cảm xúc, nơi Vân Trang sẽ cùng quý vị sẽ chia những khoảng lặng tâm hồn, những câu chuyện nhỏ về tình yêu thương, sự thấu hiểu và cách chúng ta tìm thấy niềm vui tự tại giữa cuộc sống bộn bề này. Quý vị thính giả thân thương đang đến với những phút giây lắng động nhất của Houston muôn màu trong chương mục Sắc màu cảm xúc. Thưa quý vị, sau khi đã cùng đi qua những hối hả của dòng chảy đời sống, những rộn rã của lễ hội văn hóa và cả những hương vị nồng nàn của ẩm thực phố thị, Vân Trang luôn muốn dành khoảng không gian cuối cùng này để chúng ta cùng ngồi lại, chạm vào những góc sâu kín của tâm hồn. Hôm nay trong bầu không khí đặc biệt của ngày 19 tháng 6, Vân Trang muốn cùng quý vị trò chuyện về một từ khóa nghe tưởng chừng như rất là vĩ mô nhưng vô cùng gần gũi và thiêng liêng, đó là sự tự do. Chúng ta đang sống trong những ngày lễ kỷ niệm Juneteenth, một ngày lễ mà cách đây không lâu đã chính thức trở thành ngày lễ liên bang của Hoa Kỳ. Thế nhưng đối với tiểu bang Texas và đặc biệt là thành phố Houston của chúng ta, Juneteenth không phải là một văn bản luật mới mẻ, mà nó là một vết son lịch sử đã thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả nụ cười hạnh phúc cho bao thế hệ đi trước. Ngược dòng thời gian về ngày 19 tháng 6 năm 1865, tại cảng Galveston cách Houston không xa, những người nô lệ cuối cùng mới nhận được bản thông báo rằng họ đã thực sự được tự do. Trớ trêu thay là tận 2 năm rưỡi sau khi bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ của Tổng thống Abraham Lincoln được ký kết. Hãy thử tưởng tượng trong suốt 2 năm rưỡi ấy, những cánh đồng bông vải nắng cháy của miền Nam, họ vẫn tiếp tục đổ mồ hôi, vẫn chịu đựng những làn roi và không hề biết rằng trên danh nghĩa pháp lý, họ đã là những con người tự do. Để rồi, khi bước chân của vị tướng Gordon Granger đặt đến mảnh đất này và dõng dạc đọc lên mệnh lệnh số 3, bóng tối của xiềng xích mới chính thức lùi xa, nhường chỗ cho ánh bình minh của một cuộc đời mới. Thưa quý vị, ý nghĩa của Juneteenth đối với cộng đồng chưa bao giờ dừng lại ở việc chấm dứt một chế độ cũ. Đối với cộng đồng người da màu, đó là ngày của sự tái sinh, ngày mà họ có quyền ngẩng cao đầu, có quyền ước mơ và tự quyết định vận mệnh của cuộc đời mình. Nhìn rộng hơn, đối với một xã hội đa sắc tộc, đa văn hóa như Houston, Juneteenth là tấm gương soi chiếu cho tất cả chúng ta. Nó nhắc nhở rằng tự do và bình đẳng không phải là thứ dung dịch tự nhiên có sẵn, mà là thành quả của cả một hành trình đấu tranh bền bỉ, kiên cường và không mệt mỏi. Là những người Việt ly hương chọn mảnh đất Houston này là quê hương thứ hai để lập nghiệp và nuôi dạy con cái, Vân Trang tin rằng chúng ta càng thấu hiểu sâu sắc hơn giá trị của hai từ tự do. Chúng ta trân trọng sự tự do của chính mình, và từ đó chúng ta học cách tôn trọng, bao dung và sẻ chia với nỗi đau lịch sử của những sắc tộc bạn xung quanh. Juneteenth dạy chúng ta bài học về lòng trắc ẩn, rằng một cộng đồng chỉ thực sự thật mạnh mẽ và hạnh phúc khi mỗi cá nhân trong đó không phân biệt

0: màu da, tiếng nói hay là tôn giáo đều được đối xử bằng sự tôn nghiêm và công bằng tối thiểu. Khi nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ của các thế hệ trẻ trong ngày lễ diễu hành, Vân Trang thầm nghĩ, cái đích cuối cùng của lịch sử không phải để gieo rắc sự oán hận, mà là để xây dựng một tương lai tốt hơn từ sự thấu hiểu. Đi qua những thăng trầm, tổn thương sẽ được chữa lành bằng lòng bao dung, và tình yêu thương sẽ là sợi dây vô hình gắn kết tất cả chúng ta dưới một mái nhà chung Houston. Những giai điệu thân thương của chương trình Houston Muôn Màu cũng đã vang lên, báo hiệu thời lượng của chương trình tuần này đến đây đã khép lại. Vân Trang xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến quý vị thính giả đã luôn dành tình yêu thương, luôn đồng hành và lắng nghe những sẻ chia của Việt Radio trong suốt thời gian qua. Hy vọng những thông tin, những câu chuyện mà Vân Trang mang đến hôm nay đã phần nào làm phong phú thêm ngày cuối tuần của quý vị. Kính chúc đại gia đình Việt Radio một ngày thật bình an, một giấc ngủ thật ngon và một tuần mới tràn đầy năng lượng may mắn. Xin chào tạm biệt quý vị thính giả và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong khung giờ quen thuộc này vào tuần sau. Xin hẹn gặp lại.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen. Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
11: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
10: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
11: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
12: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
13: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
12: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
1: "Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình".
0: Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
2: Nguyện cầu gây tình thương che mát loài người.
3: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, người xưa bảo rằng người mà tu Phật học Phật, đó là cái người mà đi ngược dòng của thế tục. Xuôi dòng thế tục thì thế nào? Xuôi dòng thế tục thì ta cứ buông thả mình vào trên cái con đường ăn chơi hưởng thụ tất cả những dục lạc ở giữa thế gian này. Xuôi dòng thế tục thì ta cứ sống với những tham sân, giận hờn, ganh ghét, đố kỵ mà lúc nào nó cũng trỗi dậy ở trong tâm mình, để rồi từ đó mà gây ra bao nhiêu những phiền toái trong cuộc đời, những tranh chấp hơn thua, những đấu đá lẫn nhau, thậm chí đi từ chiến tranh thù hận. Sống theo dòng đời là như thế. Ai là kẻ ăn chơi mình không ăn chơi, kẻ đó là kẻ đi ngược dòng đời. Ai là người tham dục mình không tham dục, đó là kẻ ngược dòng đời. Ai là người sân hận thù oán, mình sống không thân hận thù oán, mình là kẻ đi ngược dòng đời như thế. Hôm nay trong cái kinh pháp cũ mà chúng ta nghe đọc ấy, Đức Phật dạy một điều giống như một trong những cái chỗ cốt yếu của người tu Phật học Phật, không kể là xuất gia hay tài gia, đó là thấy lỗi người thì rất dễ dàng, mà thấy lỗi mình thì rất là khó khăn. Cho nên chỉ có cái người có trí có dụng, kẻ đó mới có thể thấy được lỗi mình mà không thấy lỗi người. Sống theo dòng đời thì cũng như vậy quý vị. Mình cứ nhìn thấy hết lỗi lầm của kẻ này sang lỗi lầm của kẻ khác, mà không bao giờ thấy được cái lỗi lầm ở đấy chính mình hết tất cả. Cha mẹ và con cái đó, mỗi khi có bất cứ một khủng hoảng nào trong tương giao giữa cha mẹ con cái, thì con cứ nhìn thấy cái lỗi của cha mẹ, cha mẹ nhìn thấy lỗi của con cái, mà không ai từ thấy cái lỗi lầm ở đấy chính mình hết cả. Một cha mẹ mà cố chấp bắt con phải thế này, bắt con phải thế khác, giống như ngày xưa mà cha mẹ đã từng lớn lên trong cái môi trường văn hóa của dân tộc Việt Nam, mà không thấy được rằng chính cái cố chấp đó của mình đưa tới ép buộc con cái, và chính ép buộc ấy làm cho con cái không cảm thấy hòa hợp với cái đời sống cùng với cha mẹ ở trong một gia đình. Và tình trạng đó, thưa quý vị, đã đầy biết bao nhiêu những đứa con lớn lên rồi ly khỏi gia đình để sống cái cuộc đời theo những kẻ bùi đời ở giữa xã hội. Ngược trở lại, con cái cũng không bao giờ hiểu được rằng một phần lớn trong những cái đổ vỡ giữa mình với cha mẹ chính là cái lỗi lầm ở đấy chính mình, đã không nhìn thấy được cha mẹ khổ như thế nào, không nhìn thấy được cha mẹ mong ước mình như thế nào, chỉ biết trách móc, chỉ biết giận hờn, chỉ biết xem cha mẹ như những kẻ quê mùa. Và chính vì vậy mà những đứa con ấy đã làm cho cha mẹ sinh biết bao nhiêu những phiền hà bực dọc như thế. Vợ chồng với nhau cũng thế, anh em với nhau cũng thế. Có gia đình nào mà không từng trải qua những cơn khủng hoảng, không có những lần đổ vỡ cách này cách khác? Và thường ở những lần khủng hoảng đổ vỡ như vậy, vợ chỉ thấy lỗi ở chồng, chồng chỉ thấy lỗi ở vợ, và rồi cứ trách móc lẫn nhau, giận hờn lẫn nhau. Một vợ chồng mà sống với nhau như thế, thưa quý vị, làm sao vợ chồng có thể hòa hợp, có thể sống hạnh phúc an vui ở trong đời được quý vị? Ngày xưa từng có một người tới với Đức Lục Tổ Huệ Năng, và cái vị đó hỏi Đức Lục Tổ rằng ngài thường biết cái gì và ngài thường không biết cái gì. Đức Lục Tổ ấy bảo, cái mà ta thường biết là biết lỗi mình, cái mà ta không thường biết là không thường biết lỗi của người khác. Cái chỗ cốt yếu của cái người tu học, tu Phật, học Phật là như vậy quý vị. Cái mà thường biết lỗi mình, ai là người như thế? Mới là cái người có dũng khí, mới là cái người có thể tiến bước trên con đường tu tập để làm con người của mình trở nên phẩm giá cao quý. Đa số con người ta ở đời, cái gì cũng chỉ nhìn thấy ở kẻ khác, nhìn thấy lỗi lầm ở kẻ khác, và vì vậy đổ hết tất cả trách nhiệm ở lên đầu của kẻ khác. Một con người như vậy làm sao mà thay đổi, làm sao mà tiến bộ được quý vị? Và đó là cái tình trạng phổ biến ở cái con người sống ở trong cuộc đời. Mình là người con Phật, hãy nên hiểu cái điều này thật là rõ để biết bắt đầu cái chỗ tu của mình nằm ở nơi đâu. Tu không chỉ là ngồi tụng kinh niệm Phật, tu không chỉ là đốt hương lễ Phật cho nhiều, căn bản chính là phải nhìn thấy được cái lỗi lầm nằm ngay ở cái con người của mình đó. Nếu mình không đồng niệm tham dục, nếu mình không khởi lên cái tấm sân hận, nếu mình không có những lời nói chọi tai, ngứa mắt, thì làm sao kẻ khác sẽ sinh ra tức giận buồn phiền như thế kia? Cho nên ở trong cái cuộc đời, ai là người muốn sống an lạc, người đó hãy bao giờ cũng thấy lỗi mình, đừng nhìn thấy lỗi của kẻ khác quý vị. Kẻ mà nhìn thấy lỗi kẻ khác, như Đức Phật dạy trong câu kinh Pháp Cú chúng ta mới vừa nghe đó, kẻ đó rất dễ khởi lên cái tấm sân hận, bởi vì cái thấy lỗi người này người khác không thôi. Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng tại ông mà tôi như thế này, tại bà mà tôi như thế kia, tại con cái của con như thế này, tại cha mẹ của con như thế khác. Và nếu cứ như vậy, gia đình chẳng bao giờ hòa thuận, vợ chồng chẳng bao giờ sống hạnh phúc được với nhau hết tất cả. Cái đào, cái con đường để đưa tới hạnh phúc nó không ở đâu xa hết, nằm ngay ở cái thấy của mình không thôi quý vị. Chỉ cần thấy mình có lỗi lầm ở trong đó, thì rồi mình sẽ tự tu sửa lấy mình, tự làm cho con người của mình mỗi ngày mỗi đẹp, và giờ đó đời sống của mình mỗi ngày mỗi an lạc và hạnh phúc hơn. Còn nếu không, chỉ thấy lỗi lầm của kẻ khác, mình sẽ chẳng bao giờ tiến bộ đã đặng, mà còn lúc nào cũng sân hận, lúc nào cũng phiền muộn, lúc nào cũng đầy những bực dọc, bởi vì thấy thiên hạ số lỗi lầm quá nhiều, còn mình chẳng bao giờ thấy được lỗi lầm của mình hết cả. Đừng nói như một người hiền sĩ ngày xưa bảo rằng ở thế gian này thiên hạ đục cả chỉ một mình ta trong, thiên hạ mê cả chỉ một mình ta tịch. Người đó, thưa quý vị, họ đang cố chấp vào trong cái đạo tu học của họ. Người đó cũng chẳng hơn gì khi mà mang cái ý nghĩ đó để sống mãi ở trong đời này. Bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng chỉ thấy thiên hạ là lỗi lầm, còn mình đấy là sáng suốt, mình đấy là hay ho tốt đẹp. Con người thấy như vậy, kẻ đó không tiến bộ được đâu. Nhưng đó lại là cái mà con người ta sống. Con mắt này, thưa quý vị, từ nó không nhìn được nó, cho nên nhìn lỗi đực của mình là cái rất khó vô cùng. Con mắt này cứ nhìn ra bên ngoài, thấy đủ thứ chuyện ở bên ngoài, nhưng là không thấy được thì con người của mình. Và cũng như vậy đó, mà con người chỉ thấy lỗi người mà không thấy lỗi mình. Thấy lỗi người mà không thấy lỗi mình, làm sao ta thay đổi, làm sao ta tiến bộ, làm sao ta trở nên một con người hoàn hảo được quý vị? Và chính cái đó, chứ không phải cái gì khác hết, là cội nguồn cho tất cả những đổ vỡ, những tranh chấp ở trong cuộc đời này. Cho nên bậc tổ sư ngày xưa từng dạy các thầy các cô: phản quan từ kỷ bụng phần sự. Cái phần sự duy nhất của người tu đạo giải thoát là gì? Đó là phải quay trở lại mà nhìn mình, đừng nhìn kẻ khác. Ở đời họ nhìn kẻ khác, họ so đo hơn thua đủ thứ hết cả. Nhìn kẻ khác mà thấy kẻ khác đẹp, lòng tham dục của mình sẽ trỗi dậy để muốn đẹp như thiên hạ. Nhìn kẻ khác mà thấy kẻ khác giàu sang, lòng tham dục sẽ trỗi dậy, chỉ muốn làm sao cướp được sự giàu sang của thiên hạ. Còn người tu phản quan từ kỷ, phải quay trở lại cái con người của mình để nhìn thấy rõ cái con người của mình. Nhìn thấy rõ con người của mình để làm gì? Để thấy cái lỗi mình ở trong đó. Không có cái gì khi mình còn là chúng sanh, còn là kẻ phàm phu, mà mình không có lỗi hết tất cả quý vị. Mình phải thấy được lỗi mình trong đó, mình mới có thể cải tạo con người, cải tạo gia đình và cải tạo xã hội. Còn không thấy lỗi mình, làm sao ta cải tạo được đấy? Cho nên con đường tu Phật, học Phật, đúng là có tùng kinh, có niệm Phật, có lễ sám, có đủ thứ để cho mình học hết cả. Nhưng mà cái bài học căn bản đầu tiên là phải quay trở lại mà nhìn mình, mà thấy được cái lỗi của mình trong tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này. Cho nên một người mà thấy lỗi mình, thưa quý vị, đừng tưởng kẻ đó là hèn yếu. Khi mà vợ chồng gây gỗ với nhau, một người vợ hoặc một người chồng mà tự nhận được cái lỗi lầm đó của mình, kẻ đó không phải là hèn yếu đâu quý vị, mà kẻ đó là một kẻ có đầy đủ sức mạnh để mà nhìn thấy được lỗi của mình như thế. Trong tất cả mọi tương giao của xã hội, ai là người thấy mình, ai là người chấp nhận cái lỗi lầm của mình, kẻ đó là người có dũng khí, chứ không phải là kẻ nhu nhược. Không phải là cứ đi trấn áp kẻ khác, đem bao nhiêu cái lỗi lầm chụp lên đầu kẻ khác, mà kẻ đó gọi là có sức mạnh đâu. Không, sức mạnh chỉ nằm ở những con người biết quay trở lại, biết nhìn được mình, thấy rõ được lỗi mình ở trong đó. Cho nên ai là người tu Phật, học Phật, ai là người muốn sống hạnh phúc an vui giữa đời, ai là người muốn tiến bước trên con đường giải thoát giác ngộ, người đó, thưa quý vị, hãy bắt đầu cái chỗ đừng nhìn kẻ khác, mà hãy nhìn mình đi. Nhìn mình để thấy lỗi của mình nằm ở đâu. Trong tất cả những thảm kịch xảy ra trong đời sống này, và đó chính là cái chỗ bắt đầu để mà đi ngược dòng đời là như thế. Thế gian họ cứ mở mắt đi dòm ngó kẻ khác, tò mò tọc mạch chuyện kẻ khác, còn từ mình chẳng hiểu được mình cái gì hết cả. Cho nên một bậc hiền triết ngày xưa của Tây Phương như Socrates cũng từng bảo rằng con nghe toa toa mềm, có nghĩa là hãy từ biệt mình đi. Đức Phật cũng vậy, đạo của Phật cũng dạy con người ta hãy từ biệt mình đi. Mình có thể biết tất cả mọi thứ mà mình không biết rõ được mình. Thưa quý vị, đau khổ nó vẫn đeo theo ta suốt từ ngày này sang ngày khác, năm nọ sang năm kia. Chỉ có những bậc trí mới có thể từ biết mình, và kẻ đó sống an nhiên giữa cuộc đời, kẻ đó sẽ làm lời lạc tất cả thế gian này. Còn nếu không, làm sao ta có thể sống hạnh phúc an vui khi mà cứ nhìn thấy hết lỗi của người này sang lỗi của người khác, rồi trách móc, rồi giận hờn, rồi chê bai đủ thứ hết tất cả. Hiểu thương chẳng trách móc người, hiền thân Bồ Tát dựa nơi đạo tràng. Mỗi người hãy một vị Bồ Tát như vậy, hiểu được người, thương được người, chẳng bao giờ trách móc ai hết. Trách chăng là hãy tự trách chính mình đi. Quý vị tương đọc những cái câu mà những lời Phật dạy mà sau này in ra rất nhiều. Cái câu đầu tiên đó là kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình chứ không ai khác. Bởi sao vậy? Bởi vì chính mình hại mình chứ không ai hại được mình hết tất cả. Chính mình làm cho mình trở thành thánh hay trở thành một kẻ phàm phu tục tử chứ không ai khác hết cả. Chính mình làm cho mình thành Phật hoặc trở thành ma thành quỷ cũng là ở cái con người của mình hết cả. Một kẻ mà biết quay lại để nhìn mình, thấy lỗi của mình, sửa lỗi của mình, kẻ đó sẽ từng bước tiến lên con đường giải thoát giác ngộ. Còn một kẻ mà chỉ biết nhìn kẻ khác không thôi, kẻ đó muôn đời đều là kẻ sống trong cảnh giới của ma quỷ mà thôi. Đau khổ sẽ đi theo kẻ đó năm này sang năm nọ và kiếp này sang kiếp khác. Ai là người muốn sống hạnh phúc an lạc? Ai là người muốn làm cho cái gia đình an lạc, làm cho xã hội an lạc, làm cho thế giới an lạc? Người đó, thưa quý vị, hãy đủ can đảm, đủ dũng khí để mà thôi không nhìn người nữa, chỉ quay trở lại nhìn mình để thấy rõ được con người của mình, thấy tất cả những lỗi lầm sai trái nằm ngay ở cái con người của mình đấy. Đó là chỗ bắt đầu để cải tạo con người, cải tạo đời sống. Đó cũng chính là cái chỗ bắt đầu cho ai muốn bước lên con đường đạo hành để thành thánh, thành Phật mai sau. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.

như cỏ dại, chỉ gửi chút hương cho gió mang về. Về đâu đời không thuê sức yếu, về đâu trời buồn mây nặng trĩu. Ở một nơi nào đó bên kia bờ tủi nhục, sơn cùng thủy tận, liễu ám hoa minh, mảnh trăng cố lý hiện mờ, mời gọi anh đi. Bài thơ nhan đề Cỏ dại ven bờ, qua giọng ngâm nghệ sĩ Thúy Vinh.

0: thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử và đồng hương được rõ. Chư Tôn Đức Tăng Ni đã quy tự về Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam kể từ ngày thứ Hai 29 tháng 6 đến 11 tháng 7 năm 2026 để an cư kiết hạ 2 tuần. Mỗi ngày Chư Tôn Đức Tăng Ni tụng kinh, ngồi thiền, lễ sám và học Phật Pháp. Chúng tôi xin được kính mời quý đồng hương Phật tử cố gắng thu xếp công việc để có nhiều thời giờ tham dự các khóa lễ cùng với Chư Tôn Đức Tăng Ni, đặc biệt tham dự đạo tràng tụng kinh và giảng kinh mỗi tối vào lúc 8 giờ cho đến 9 giờ 15 để cùng nhau tu niệm, cầu nguyện, cùng nhau nuôi lớn đời sống trí tuệ tâm linh, hầu chuyển hóa mọi ác nghiệp khổ đau để sống an vui hạnh phúc trong đời này và vun trồng cội lành cho mai sau. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo và kính mời.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthiện.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
4: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình Những ca khúc điện ảnh. Kính thưa quý vị, âm nhạc đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong điện ảnh. Những ca khúc trong các bộ phim không chỉ giúp nâng cao cảm xúc của câu chuyện mà còn gắn liền với các khoảnh khắc đáng nhớ, giúp chúng ta kết nối sâu sắc hơn với các nhân vật và tình huống hay cao trào mà các nhân vật đang phải trải qua. Có những bài hát đã trở thành biểu tượng và được yêu thích đến mức không chỉ sống mãi trong khuôn khổ bộ phim mà vẫn còn tiếp tục vang vọng trong đời sống hàng ngày. Hôm nay, xin mời quý thính giả tiếp tục cùng khám phá thế giới âm nhạc điện ảnh. Từ những bản ballad lãng mạn đến những giai điệu vui vẻ sôi động đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật bất hủ, in đậm trong tâm trí và trái tim của mỗi khán giả. Hãy cùng lắng nghe những giai điệu đầy cảm xúc, tìm hiểu về nguồn gốc câu chuyện phía sau những ca khúc này. Và hãy để âm nhạc dẫn dắt chúng ta đến những khoảnh khắc đáng nhớ trong thế giới điện ảnh.

0: Kính thưa quý vị, Love Me or Leave Me là một bộ phim nhà kịch lãng mạn, tiểu sử nổi bật của hãng MGM, ra mắt năm 1955 với sự tham gia của Doris Day, James McCartney và Cameron Mitchell. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về Ruth Etting, ca sĩ nhạc jazz nổi tiếng của những năm 1920-1930, kể về hành trình từ một cô gái vũ công nghèo đạt tới danh vọng sáng chói và mối quan hệ đầy duyên nợ với ông bầu The Gim Martin Snyder. Từ một cô gái sống bằng nghề vũ nữ và bán khiêu vũ, Etting nhờ vào sự giúp đỡ nhưng cũng là sự kiểm soát áp đặt của Snyder dần dần gây dựng tên tuổi trên các sân khấu lớn của Chicago, rồi Broadway và cuối cùng là Hollywood. Mối tình tay ba giữa Ruth Snyder và Johnny Alderman, huấn luyện viên thanh nhạc của cô, tạo ra những cao trào cảm xúc yêu thương, ghen tuông, giằng xé và cả bi kịch. Phim khắc họa sâu sắc sự đấu tranh nội tâm của Ruth Etting giữa tình yêu, sự tự do và lòng biết ơn, và cũng là một bức tranh hiện thực về góc khuất đen tối phía sau ánh hào quang nghệ thuật.
1: Trong phần âm nhạc, ca khúc I'll Never Stop Loving You có thể tạm dịch là Không Bao Giờ Ngừng Yêu Anh là một trong những bài hát nổi bật nhất do Doris Day trình bày trong phim, là ca khúc vang lên ở chặng cuối hành trình của Ruth Etting. Sau khi cô đã trải qua mọi biến động đau đớn và nhận ra những dấu ấn không thể xóa nhòa của Martin Snyder để lại trong cuộc đời mình. Đó vừa là sự tri ân tất cả những gì ông đã hy sinh và làm cho cô, vừa là nỗi đau dằn vặt vì không thể thuộc về ông như mong muốn. Xin mời quý vị lắng nghe ca khúc I'll Never Stop Loving You qua tiếng hát của Doris Day. Anh sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu em. Dù cho ngày tháng có đổi thay, anh sẽ không thôi khao khát em nồng cháy. Khi vĩnh hằng khép lại, trái tim anh vẫn đập vì em.

Kính thưa quý vị, Như Giọt Sương Khuya của đạo diễn Bùi Sơn Duân là một bộ phim thuộc thể loại hành động, được chuyển thể từ tác phẩm Đừng Gọi Anh Bằng Chú của Nguyễn Đình Thiều. Đây là một bộ phim màu có sự tham gia của các diễn viên Trần Quang, Bạch Tuyết, Đoàn Châu Mậu và Nguyễn Thị Tường Vi. Trong phim, Huấn do Trần Quang thủ vai là kỹ sư cơ khí du học từ Pháp về, nhưng không thích làm công chức hay làm công cho người ta, mà lên một tỉnh nhỏ vùng cao nguyên mở tiệm sửa xe hơi và gặp Dung, do Bạch Tuyết thủ vai. Lợi dụng tình yêu của Huấn đối với Dung, anh em Dung xúi Huấn đi buôn lậu quốc tế vùng Việt Miên Thái. Trong một phi vụ, Huấn đưa Dung sang Miên, họ đụng độ bọn cướp và cuối cùng Dung đã bị bắn chết. Trong phần âm nhạc, nhạc sĩ Y Vân đã sáng tác ca khúc chủ đề cùng tên là Như Hạt Sương Khuya, đã làm tăng thêm phần thành công của bộ phim và cảm xúc của khán giả vào lúc kết bộ phim. Sau đây, xin mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Như Giọt Sương Khuya qua tiếng hát của ca sĩ Duy Quang.

Kính thưa quý vị, bộ phim Tiếu Ngạo Giang Hồ do TVB Hồng Kông sản xuất năm 1984 là một bộ phim võ thuật kinh điển dựa theo tiểu thuyết võ hiệp cùng tên của Kim Dung, đã thu hút khán giả với cốt truyện phức tạp và các chủ đề hấp dẫn về tình bạn, tình yêu, sự phản bội và sự theo đuổi quyền lực không ngừng nghỉ. Với sự tham gia của nam diễn viên huyền thoại Châu Nhuận Phát trong vai chính Lệnh Hồ Xung, Trần Tú Châu vai Nhậm Doanh Doanh, Thích Mỹ Trân vai Nhạc Linh Sang, Tăng Giang trong vai Nhạc Quốc Quân, bộ phim đã đưa người xem đắm chìm vào thế giới võ thuật và âm mưu đầy biến động. Nhân vật chính của câu chuyện là Lệnh Hồ Xung, một đệ tử tài năng và vô tư của phái Hoa Sơn của Nhạc Bất Quần đầy tham vọng, đã bị vướng vào mạng lưới phức tạp của những cuộc ganh đua và tranh giành quyền lực của các môn phái trong giang hồ để lấy được cuốn bí kíp võ thuật có tên là Tịch Tà Kiếm Pháp, được cho là có thể giúp người sử dụng có được tốc độ phi thường và sức mạnh chiến đấu đáng gờm. Với cốt truyện phong phú, các nhân vật phức tạp và võ thuật tuyệt đẹp, Tiếu Ngạo Giang Hồ là một tác phẩm có ảnh hưởng lớn trong lịch sử truyền hình Hồng Kông, đã được đông đảo khán giả yêu thích. Trong phần âm nhạc, bài hát chủ đề của Tiếu Ngạo Giang Hồ với giai điệu du dương và lời bài hát đầy cảm xúc đã nắm bắt được tinh thần phiêu lưu trong giang hồ, đã diễn tả một cách hùng hồn khát khao tự do và những cuộc đấu tranh chống lại nghịch cảnh mà các nhân vật phải đối mặt, đã in đậm trong lòng khán giả.

0: Kính thưa quý vị, điện ảnh Mexico có lịch sử từ cuối thế kỷ thứ 19. Thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Mexico kéo dài từ năm 1936 đến năm 1956, khi Mexico thống trị ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ Latin. Những năm 1930 đánh dấu sự trỗi dậy của ngành công nghiệp điện ảnh Mexico sau những thử nghiệm ban đầu với phim có âm thanh El Automóvil Gris, là bộ phim lâu đời nhất được chọn vào danh sách 100 phim hay nhất của nền điện ảnh Mexico. Trong những năm gần đây, một nhóm người Mexico đã thành công với Hollywood, đặc biệt là các đạo diễn Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu và Guillermo del Toro, cũng như nhà quay phim Emmanuel Lubezki. Năm 2019, bộ phim có tựa đề Roma trở thành bộ phim Mexico đầu tiên đoạt giải Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.
1: Trong thời kỳ đầu của nền điện ảnh Mexico, có một bộ phim đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả lúc bấy giờ, có tựa đề gốc tiếng Tây Ban Nha là Los Olvidados, nghĩa tiếng Việt là những người bị lãng quên. Bộ phim đã được biết đến ở Hoa Kỳ với tựa đề là The Young and the Damned, là một bộ phim tội phạm tuổi teen của Mexico, được sản xuất vào năm 1950. Do Luis Bueno, đạo diễn và các diễn viên Alfonso Mejia trong vai Pedro, Roberto Cobo trong vai Trevo. Bộ phim kể về một nhóm trẻ em nghèo khó và bất hạnh trong một khu ổ chuột ở thành phố Mexico.
0: El Jaibo trốn khỏi trại giam dành cho trẻ vị thành niên và trở về với băng đảng đường phố mà hắn cầm đầu. Với sự giúp đỡ của Pedro, El Jaibo theo dõi Julian, người mà hắn cho là đã đưa mình vào tù và đã giết chết anh ta. Pedro cố gắng làm lại cuộc đời mình, nhưng El Jaibo đã cản trở anh ta. Cuối cùng Pedro giết chết El Jaibo và trở về trường học trang trại với số tiền mà hiệu trưởng đã giao cho anh ta. Đảng đường phố mà hắn cầm đầu, với sự giúp đỡ của

âm nhạc của bộ phim đóng vai trò rất quan trọng. Bài hát dân gian Mexico La Cucaracha nói về chú gián nhỏ bị mất hai chân nhưng không đầu hàng số phận, là một trong những giai điệu nổi bật trong Los Olvidados. Bài hát này với giai điệu vui tươi và ca từ mang ý nghĩa sâu sắc về tình trạng xã hội, không chỉ là một phần của bối cảnh mà còn là phản ánh tâm tư của các nhân vật trong bộ phim. La Cucaracha đã trở thành một biểu tượng âm nhạc gắn liền với linh hồn Mexico, đồng thời tạo ra một sự tương phản mạnh mẽ với những khốn khổ mà các trẻ em trong phim phải đối diện.

Kính thưa quý vị, ca khúc La Cucaracha đã kết thúc chương trình Những ca khúc điện ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên.

0: Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Thông báo tuyển người, hệ thống Đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống Đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Bò
10: riêu,
9: bò
10: riêu.
11: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à. Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
10: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
12: Còn em ăn bún bò.
11: Chị hai thì...
13: Trả tiền.
11: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
15: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương, Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2 cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với ngài Khenaten Thukhu Rinpoche, viện trưởng tu viện Serami Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn, Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026 lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho ngài Khenaten Thukhu Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo Pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự buổi tiệc chay, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
1: Thông báo, với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việt TV Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7, từ 11 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop số 11322 Belle Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Nhìn Ký 2, Entry Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Graphics and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accountant and FP&A, Highland Decay Cafe.
0: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ Văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em. Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu Thiếu nữ Việt Miss Việt Culture Festival Pageant dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ Văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình Hội chợ Văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturefest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé Hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi Kick-off Việt Cultural Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự Tài năng Việt Culture Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và ban tổ chức Việt Cultural Festival xin trân trọng kính mời.
1: Thông báo đặc biệt, Elon Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elon Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hairstroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên. Phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elon Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hairstroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elon Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elon Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe, và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elon Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ớp cho các dịch vụ Botox, Cellmine, Dima Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Elon Skincare có điều trị mụn ngủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elon Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Elon Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
0: Bún ăn vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún mặt vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Belle Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Belle và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Belle Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địia chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm. Làm việc full time có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
8: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

0: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Nhà khoa học cũ của Đức Dĩ Trang Phosphor Westheimer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
3: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
2: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn. Xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
6: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư xin kính chào quý vị đã đến với buổi live show Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là thứ hai đầu tuần rồi đó quý vị. Thì Vinashop sẽ được phát sóng từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Houston, Texas ạ.
1: Dạ, đúng rồi. Và số hotline để chúng ta gọi vào live show thì quý vị có thể ghi lại dùm em đó là 1-855-558-8000. Còn những quý vị nào mà có xem live show trên chương trình Việt TV Radio 1560 AM thì mình cũng tranh thủ gọi liền số phone là 1-855-558-8000 nha quý vị. Dạ, và ngày hôm nay khi quý vị gọi vào live show chúng ta order hàng thì chắc chắn chúng ta sẽ có quà và đồng thời có một số promotion khác cũng sẽ có cho quý vị. Và lưu ý là tuần này là chúng ta đã cuối tuần nay sẽ là July 4 rồi đó quý vị. Nên những quý vị nào mà chưa kịp săn sale thì ngày hôm nay cũng tranh thủ săn sale luôn nha quý vị nha. Tại vì sau July 4 thì tụi em chưa chắc chắn được là mình còn rồi những cái promotion đó hay không cho quý vị.
0: Đúng rồi.
1: Để động lực cho quý vị gọi vào live show thì hôm nay dành cho 10 khách hàng đầu tiên, những khách hàng nào mà gọi vào live show order trên 100 Mỹ Kim, chúng ta sẽ tặng ngay cho 10 khách hàng đó, mỗi một vị khách sẽ là một cái hộp hồng xăm lát 20g như thế này nha quý vị. Một hộp như thế này 20g là đủ cho chúng ta dùng cũng lai rai cả tuần, gần cả tuần rồi đó quý vị. Tại vì mỗi ngày chúng ta chỉ cần nhai ngậm hoặc là uống một lát thôi là được rồi. Nếu quý vị thích quá thì có thể 2 lát là tối đa nha, đừng có quá nhiều. Thì một hộp như thế này 20g cho quý vị sẽ có số lượng cũng tùy theo gói, mỗi gói tùy theo là hãng nó cắt nhỏ hay lớn cho quý vị thì sẽ có số lượng khác nhau. Nên những quý vị nào hôm nay đang muốn dùng thử hồng xăm lát như thế này tẩm mật ong thì nhanh tay tranh thủ gọi liền vào live show order, chỉ cần 100 Mỹ Kim thôi là chúng ta sẽ được tặng ngay free một cái hộp này luôn, không cần phải bốc thăm trúng thưởng gì hết nha quý vị. Đó là chương trình dành cho July 4 của mình. Nên những quý vị nào thấy tủ thuốc của mình hay những sản phẩm nào ở nhà mình mà sắp hết rồi thì tranh thủ nhanh tay gọi liền 1-855-558-8000 ạ.
0: Dạ vâng, và ngoài ra ví dụ như quý vị gọi vào live show nếu mà chưa mua tới 100 Mỹ Kim thì mình mua 50 Mỹ Kim mình cũng sẽ được tặng ngay một bịch chip cho mình ăn nè. Dạ, và rất là nhiều promotion hấp dẫn đang chờ đón quý vị gọi vào live show. Thì quý vị nhanh chóng gọi vào live show 1-855-558-8000 ạ. Và ngày hôm nay cái deal về hot deal nhất cái ngày hôm nay em thấy đó chính là về xăm nước ạ. Đây, một hộp xăm nước như thế này đây ạ quý vị. Một hộp xăm nước như thế này mình sẽ có tới 100 gói, bình thường sẽ có giá là 100 gói này sẽ có giá là 99 Mỹ Kim. Nhưng ngày hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show sẽ có giá là 85 Mỹ Kim cho một hộp như thế này ạ. Ngày hôm nay rất là deal, rất là hời, tại vì mình mua gọi vào chỉ cần bắt một cuộc phone gọi vào live show sẽ được ngay một hộp hồng xăm lát mà hộp hồng xăm nước mà chỉ có giá 85, bình thường mình sẽ mua 99, ngày hôm nay rất là deal, rất tốt ạ.
1: Cái xăm này nó khác những cái xăm nào không Thơ hả?
0: Dạ vâng, xăm này thì nó sẽ khác những loại xăm khác. Ví dụ như là xăm bình thường mình mua là một hộp sẽ là 9. Em ví dụ như cái hộp này đi, nó cũng sẽ giống nhau. Cái này là xăm đen táo đỏ, cái này cũng là xăm đen mà xăm đỏ. Xăm đỏ táo đỏ luôn.
1: Xăm đỏ táo đỏ kết hợp với linh chi.
0: Dạ đúng rồi.
1: Thì bình thường thì chúng ta thấy là một hộp chỉ có 30 gói thôi.
0: Yeah.
1: Nhưng riêng một cái sản phẩm này tới 100 gói luôn đó quý vị.
0: 100 gói thì mình rất là tiện lợi. Tại vì một ngày chỉ cần uống một gói thì cái này mình uống tới khoảng 3 tháng lận ạ. 3 tháng hơn thì mình mới hết hộp này.
1: Mà giá thì rất là hời trong ngày hôm nay ha. Và chắc quý vị cũng hay coi live show của Vinashop thì quý vị cũng sẽ thấy là hầu như cái sản phẩm này mình chưa có promotion gì đặc biệt hết. Và chỉ only trong cái dịp July 4 này thì một hộp thay vì bình thường chúng ta sẽ trả 99 Mỹ Kim, ngày hôm nay discount cho quý vị còn 85 Mỹ Kim thôi. Và hỗn hợp của hồng xăm đỏ, linh chi với táo đỏ như thế này có rất là nhiều khách uống và quay trở lại mua rất là nhiều. Và sản phẩm này thông thường nó giúp gì cho sức khỏe Thơ?
0: Dạ vâng, ví dụ như là nó sẽ tăng hệ giống như là tăng hệ miễn dịch cho quý vị nè, nó làm cho quý vị khỏe hơn. Tại vì ví dụ như là ví dụ như chị Thư hay đi làm mệt mỏi đồ này kia, kho sức khỏe mình cũng được đấy, nhưng mà mình muốn khỏe hơn thì mình sẽ uống xăm để cho nó bồi bổ sức khỏe, hoặc là nó sẽ giúp cho mình xương khớp đồ này kia và nó khỏe cho người, rồi mình vận động nó dễ dàng hơn nữa.
1: Đúng rồi. những cái cô chú nào mà thông thường mà chúng ta sợ là uống vào bị cao huyết áp á, yeah, thì quý vị có thể try thử loại này thử xem, tại vì loại này nó kết hợp giữa linh chi với táo đỏ luôn, nên là có thể là mình uống thử một gói xem là coi nó có work hay không. Ở Vinashop cũng bán lẻ cho quý vị để quý vị dùng thử luôn nha. Còn nếu quý vị muốn mua nguyên một hộp để được cái giá ưu đãi hơn á, thì chúng ta nên mua hẳn một hộp luôn, yeah. Và hôm nay giá sale của chúng ta chỉ còn 85 Mỹ Kim cho 100 gói, thì vị chi mình cũng chưa tới 1 đồng nữa.
0: Dạ đúng rồi, bình thường mình mua hộp này sẽ là mỗi gói 1 đồng, nhưng ngày hôm nay có mấy chục sen mà thôi. Và cái điều rất là hời, ví dụ như mình mua hộp này đã 85, mình mua thêm món sản phẩm nào khoảng thêm 20 mấy đồng, 15 đồng, mình sẽ được tặng ngay thêm một hộp nhỏ 20g của sâm lát nữa à.
1: Đúng rồi, và chỉ có 10 khách thôi nha quý vị, dạ, nên những quý vị nào đang xem live show tranh thủ gọi liền giúp em 18555588000. Và hình như chúng ta có một vị khách ở trên đường live, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào ạ. À.
0: Dạ, dạ vâng, con chào cô ạ. À.
2: À, phải Vinashop không vậy?
0: Dạ phải ạ, à. Dạ Vinashop đang live show.
2: Tại vì cái lần đầu tiên tôi nghe rồi cái tôi gọi nó không biết phải không?
1: Dạ phải đó cô.
2: Cô muốn hỏi bữa nay có cái gì sale đây?
0: Dạ hôm nay bên con rất là nhiều sản phẩm sale. Trước mắt á, thì coi đây là cái hộp sâm nước, sâm nước đỏ, táo đỏ ha cô. Thì cái hộp này bình thường con bán sẽ giá là 99 đồng cho một hộp này 100 gói. Nhưng ngày hôm nay cô đã gọi vào live show thì nó cũng đang có cái deal là 85 đồng cho một hộp như thế này ạ.
2: Nhưng mà tôi nghe nói cái gì, cái collagen gì đó.
1: Dạ có, hôm nay
2: dạ,
1: con có Yuki
2: collagen
1: luôn.
2: Collagen không?
1: Dạ có cô. Một hộp Yuki collagen 145 Mỹ Kim ngày hôm nay sale cho cô, còn mua một tặng một đó cô. Dạ. Dạ, còn nếu mà cô mua nhiều
2: có cái gì không, có cái deal gì không?
1: Dạ 145 như vậy á, là cô có thể mua có nhiều sự lựa chọn nha. Nếu mà cô chỉ mua một hộp không thôi á thì cô sẽ là mua 145 đồng, con tặng thêm một hộp nữa, coi như cô rinh về hai hộp với giá 145 Mỹ Kim. Còn nếu cô mua nhiều hơn, ví dụ như cô mua 3 hộp đi là giá 200, còn nếu mua 4 hộp là giá 250 ạ. Dạ.
2: Nhưng mà ví dụ mua 4 hộp mà có cái gì đặc biệt nữa không?
1: Dạ, tùy theo là cô mua nhiều hay ít, nhưng mà bây giờ đặc biệt trước mắt đi là cô gọi live show như thế này, cô mua một hộp rồi đó chẳng hạn, hoặc là mua 4 hộp chẳng hạn.
2: Giờ cô nói cái 4 hộp đó, giờ tôi mua 4 hộp đó.
1: Rồi.
2: Có cái gì tiêu gì cho tôi nữa không?
1: Dạ có, cô gọi live là con tặng cho cô thêm một hộp hồng sâm lát tẩm mật ong 20g nè cô. Dạ.
2: Có 20g, tại cái tôi nghe cái hồng sâm lát đó thì muốn thử hồng sâm
1: thì
2: lát
1: đó.
2: Tôi coi giờ làm sao.
1: Dạ, thì thử là con lấy cho cô nguyên hộp nhỏ 20g này luôn rồi nè cô.
2: Có 20 gram thôi hả?
1: 20 gram ăn cũng được cả tuần đó cô ạ.
2: cái sâm lát có on sale không?
1: Dạ có, nếu mà cô muốn mua cái sâm lát này cũng có chương trình sale cho cô luôn.
0: Dạ đây, hộp sâm này là hộp sâm lát lớn, có sẽ tới là 100 gram, còn mới nãy là chị Thư cầm là sẽ chỉ có 20 gram mà thôi. Dạ
2: cái đó là bao nhiêu tiền vậy?
0: Cái này sẽ là 69 đồng cho một hộp ạ. Cô đang có cái deal là mua một tặng một ạ, 69 đồng.
2: Cái đó một tặng một hả?
0: Dạ.
2: Bây giờ cô nói cái collagen là mua 3 hộp thì 200 đồng phải không?
1: Dạ đúng rồi ạ.
2: Rồi, vậy là cho tôi lấy cái collagen đó 3 hộp đi ha.
1: Dạ rồi cô.
0: Dạ vâng. Dạ, cô lấy collagen 3 hộp ạ.
2: Rồi, với lại cái sâm lát á, nói cái gì mua một tặng một gì đó.
1: Dạ rồi, vâng. Con lấy sâm lát đỏ tẩm mật ong luôn, 100g cô ha.
2: Dạ. Tại vì lần đầu tiên tôi gọi đó, cô có gì cho tôi đặt.
1: Dạ rồi, cô yên tâm. Dạ.
2: Tôi ăn được, tôi thấy cướp á. Dạ. Tôi sẽ gọi nữa, tôi đặt nữa.
1: Dạ rồi, chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ gọi lại cho cô. Có gì mấy bạn xem tổng hóa đơn của mình, mấy bạn offer thêm quà cho cô ạ.
0: Dạ vâng.
2: Ok, rồi.
1: Dạ, con cảm ơn cô nha.
0: Dạ, cảm ơn cô nhiều.
1: Dạ, chào cô.
0: Yeah.
1: Hôm nay quá là good deal nha quý vị, nên là những quý vị nào có đang xem live show tranh thủ gọi liền. Chỉ có 10 khách hàng đầu tiên gọi live show order trên 100 Mỹ Kim, chúng ta sẽ được tặng ngay một hộp hồng sâm lát 20g như thế này cho quý vị nha.
0: Yeah,
1: còn
0: nếu
1: quý vị mua thì hôm nay cũng rất là nhiều promotion cho quý vị luôn. Cứ việc gọi vào live show, quý vị muốn hỏi sản phẩm nào tụi em cũng sẽ báo lại promotion và báo giá cho mình luôn ạ.
0: Dạ vâng ạ. Và ngày hôm nay thì cái deal về sâm nước mình sẽ có là một hộp hồng sâm nước này mình sẽ có giá là 85 đồng. Còn quý vị mà muốn ăn sâm lát thì mình sẽ có là hồng sâm lát mua một tặng một sẽ có giá là 69 đồng ạ.
1: Dạ, dạ đúng rồi.
0: Và hiện tại thì cũng đang có một số phone trên đường line, mời quý vị lên tiếng ạ. 0423 ạ.
1: Dạ, chào cô Quỳnh ạ. Dạ,
0: dạ, hello chào cô.
3: Chào.
1: Dạ, chúc con sức khỏe.
3: Chúc hai con sức khỏe. Okay.
1: Dạ.
0: Dạ vâng.
3: Còn lấy cái sâm nước đấy con.
1: Dạ,
0: dạ đây, một hộp sâm nước, hồng sâm nước như táo đỏ này thì sẽ là 85 đồng đó cô.
3: 85 đồng đó.
1: Dạ, dạ đúng vâng. Rồi. Dạ, con ghi cho cô. Dạ rồi, có gì chút nữa mấy bạn Vân gọi lại cô ha.
3: Ừ, bên xong rồi, 80 bên chính xong rồi. Mấy
1: dạ rồi, ok, dạ cô.
0: Dạ rồi.
1: Dạ rồi.
3: Bây giờ tao gọi vào để chốt của anh Thư.
1: Dạ.
3: Cái gì nhỉ?
0: Nhị qua người Tây.
3: 200 view key collection phải lấy tiền ngay hay là không lấy tiền ngay anh nữa nào?
1: Dạ,
3: để
1: cái đó thì
3: mấy ngày có được không?
1: Dạ, cái đó thì cô cứ thư thả đi, để chút nữa con về con gọi cô sao. Rồi con báo cô.
3: Ừ, đây, dạ. Ta lấy một cái suất bao 200 mấy cái suất nước.
1: Okay. Dạ, dạ, dạ rồi, con cảm ơn cô.
0: Dạ vâng,
3: cảm ơn. Thư gọi cô nha.
1: Dạ rồi.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô Quỳnh ạ. Dạ vâng.
1: Dạ, con cảm ơn.
0: Dạ.
1: Dạ rồi, nhắc lại cho những quý vị nào nãy giờ mình chưa kịp coi live show thì chúng ta sẽ có deal ngày hôm nay rất là good deal, và hầu như quý vị chưa bao giờ thấy cái deal này ở trên live của mình, thì chỉ trọn vỏn vẹn trong ngày hôm nay, trong buổi live này thôi, thì chúng ta cũng chỉ có khoảng chừng 40 hoặc 45 phút thôi đó quý vị, nên quý vị có xem live show tranh thủ gọi liền. Chúng ta sẽ order ngay một hộp sâm, hồng sâm, táo đỏ, linh chi mà dạng nước 100 gói nha quý vị.
0: Dạ.
1: Cái loại này thì cũng rất là dễ uống, có nhiều khách đó là tới shop không cần thử gì hết, chỉ cần là mua xong rồi những ngày sau quay lại mua tiếp, bởi vì thấy cái sức khỏe rất là tốt ạ.
0: Dạ, dạ vâng, và cũng đang có một số phone trên đường lai là 5121 ạ.
1: Dạ, alo.
0: Dạ, con chào cô.
4: Cô sáng cô ở bên North Carolina mà cô thấy cô đang còn coi trên đài á.
1: Dạ.
4: Cô thấy là cái hồ thông sống á.
1: Dạ.
4: Mà nói hôm nay sao mà nếu mà cô mua thì làm sao?
1: Nếu mà cô mua thì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ gọi lại cho cô, rồi sẽ hỏi địa chỉ cô. Nếu cô có thẻ credit card thì cô đọc cho mấy bạn luôn, để các mình chốt đơn rồi mình sẽ trả tiền và gửi về cho cô.
4: Vậy à.
1: Dạ.
4: Cô không có, ok. Để có gì tí thôi cô gọi lại hả?
1: Dạ, cô dạ rồi.
4: Địa chỉ này hả?
1: Dạ, chúc nữa mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô nha. Dạ.
4: À.
1: Con cảm ơn cô.
0: Okay. Dạ. Dạ vâng, con cảm ơn cô nhiều. Dạ vâng. Dạ, và mình sẽ có về sâm nước, sâm lát và cũng có sâm cô cốt. Quý vị mà nếu mà có quan tâm về sâm thì mình có thể gọi vào gặp live show, thì mình có thể nói với em hoặc là chị Thư sẽ tư vấn cho mọi người trong live show và được tặng thêm một hộp sâm lát 20g khi gọi vào live show ngày hôm nay nữa đó ạ.
1: Chỉ cần 100 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ có quà ngay lập tức rồi, và quà nó rất là giá trị cho quý vị dùng. Thí dụ như quý vị đi ra đường á, bây giờ mùa hè như thế này là nắng nóng á, thì đôi lúc chúng ta nhiệt độ làm cho mình bị dễ bị đột quỵ nè, thứ hai là dễ bị mệt mỏi, khó chịu trong người, rồi thở cũng khó chịu, cũng gặp ảnh hưởng trong đường thở nữa, tại vì nóng quá mà quý vị. Cho dù quý vị có mở điều hòa trong nhà hay là trong xe á, thì cũng phải take time, thì từ từ cái cơn nóng nó mới hạ xuống đó. Thì lúc đó chúng ta lại thấy quá thì khó đi. Rồi chúng ta có thể là để bổ sung thêm sức khỏe của mình thì cứ ngậm những cái sâm lát này trong lưỡi của mình á, để giúp cho cơ thể mình nó tỉnh táo hơn một chút. Rồi trong sâm nó sẽ hỗ trợ cho quý vị thêm về, boost thêm về cái năng lượng sức khỏe cho mình, để cho mình đỡ cảm thấy bị mệt mỏi nha quý vị nha. Nên là dịp ngày hôm nay cho True Life 4 thì rất là good cho quý vị. Chỉ quý vị chỉ cần gọi live show, chúng ta order khoảng 100 Mỹ Kim thôi là chúng ta sẽ được tặng ngay một hộp như thế này để cho quý vị dùng rồi. Nói chứ 20g thì mình thấy con số lượng đó thì nó ít đúng không?
0: Dạ, đúng.
1: Nhưng mà thực chất ra thì trong đây nó có cũng khoảng là 5-8 lát rồi, là quý vị có thể mỗi ngày một lát là dùng được một tuần rồi đó quý vị. Nên là yên tâm cứ dùng thử, được bao nhiêu hay bấy nhiêu nha quý vị.
0: Dạ vâng, và số đang có trên hotline
1: như cô khách gọi lại. Dạ, dạ rồi. Chào cô.
4: À, con hả?
1: Dạ.
4: Con cố muốn mua cái hộp cái gì collagen á.
1: Dạ, Yuki Collagen.
4: Cái nước hay là cái bột
1: này? Dạ, nước cô.
4: Cho cô biết.
1: Dạ, dạ
4: cô
1: nước.
4: Ba hộp thì con có cho gì thêm không? Mà cô ở xa thì nó như thế nào? Ok, bye con.
1: Dạ, dạ rồi. Chúc mấy bạn gọi lại cho cô.
0: Dạ.
1: Một hộp Yuki Collagen thì cô mua 3 hộp là giá 200. Đó là dạng nước. Nó đóng theo từng bịch cho cô để cô dễ uống. Rồi dạ. Có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ báo lại cho cô cách thanh toán như thế nào, và đồng thời cách uống là làm sao luôn nha cô nha. Rồi, con cảm ơn cô.
0: Dạ vâng, con cảm ơn cô ạ. Dạ. Và giống như lúc nãy cô có thắc mắc thì con cũng xin giải đáp luôn. Thì một hộp collagen, Yuki Collagen như thế này, nó sẽ có tới là 30 gói, mỗi gói sẽ là 25ml. Trong đây con ví dụ như trong đây mình sẽ có tới 8400ml của collagen. Ngoài ra sẽ có fucodan, yến và những cái vitamin cho cô nữa đó ạ. Dạ, một hộp này mình sẽ có là 30 gói, mỗi gói một ngày mình sẽ uống một gói, thì một hộp mình uống tới một tháng lần ạ. Thời gian cũng rất là nhanh và cũng rất là dài lâu. Tại vì mình đang có cái deal là mua một tặng một sẽ có giá 145 đồng, còn cô mua ba sẽ có giá là 200, còn mua bốn sẽ có giá là 250 ạ.
1: Dạ đúng rồi. Dạ. Vinashop thì chúng ta có thể cancel để chúng ta coi, ví dụ như thứ 2, 4, 6, 3 giờ chiều tới 4 giờ chiều. Và quý vị lưu ý giờ của Central Time nha quý vị. Yeah. Thì những quý vị, tại vì mình có rất là nhiều tiểu bang thì mình sẽ coi cái nhiều giờ nó bị khác nhau. Nếu quý vị canh theo giờ của mình thì nó sẽ không có trùng. Mà không trùng như vậy thì gọi vào live show không được thì lại không có quà, rất là tiếc. Nên những vị khách ví dụ như coi trên Uno nè, coi trên Direct TV nè, hoặc là coi trên những cái đài local nè, hoặc là kể cả coi trên YouTube hay Facebook, hay là trên radio cũng có thể gọi liền và live show nếu chúng ta thấy ngay cái những cái chương trình như thế này. Và lưu ý phải canh đúng giờ giùm em, thứ hai, thứ tư, thứ sáu, 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều giờ Central Time ạ.
0: Dạ vâng, đúng ạ. Tại vì em cũng có một số vị khách ví dụ như sau live show hoặc qua ngày hôm sau thì nó có sự chương trình return lại, nhưng mà gọi vào thì gọi gặp ngay chúng như em đi thì á là cô muốn đang coi show, cô gọi vô mà lại là hết show rồi vì hôm qua, hoặc là mình đã trễ 1-2 tiếng tại vì show đã return lại, cho nên là mình sẽ không có được áp dụng những cái chương trình. Ví dụ như hôm nay là mua 100 sẽ được tặng ngay một hộp xâm lát 20g, chỉ có 10 vị khách đầu tiên khi gọi vào live show.
1: Dạ đúng rồi. Dạ rồi, và em cũng nhắc luôn là hiện tại không biết làm sao, nhưng mà thời điểm bây giờ đó quý vị, có một số cái mặt hàng á, cũng hơi khó vào trong nước Mỹ, gọi là kiểm định hơi bị gắt gao đó quý vị. Nên là cái lượng hàng mà đi vào nước Mỹ của mình đang bị tồn động và bị ứ động lại ở ngay hải quan rất là nhiều. Nên là sẽ nhiều shop sẽ gặp cái tình trạng là bị thiếu hụt hàng. Đó, do đó là những quý vị nào mà cảm thấy rằng mình còn một hộp hoặc là nửa hộp mà mình cần có nhu cầu mua, mà muốn biết được là sản phẩm đó Vinashop còn hay là đang sắp hết, thì cũng tranh thủ gọi live show để mình hỏi luôn nha. Em ví dụ như là bữa giờ mình đang hết Sleep Better của bác sĩ Nguyễn Đức Cường nè, hoặc là đang hết Hylusamin nè, bây giờ kể cả bột Ashitaba đó cũng đang hết luôn, và phải chờ cũng phải 3 tới 6 tháng hơn mới có hàng. Và một sản phẩm nữa có rất là nhiều quý vị đang uống và cũng đang sắp sửa hết, đó là cao cốt xâm đen.
0: Dạ đúng ạ, một hộp cao cốt xâm đen mình sẽ có tới 2 size, một size là 240g và size là 250g. Thì ví dụ như Hoàng Thơ, em xin giới thiệu đây là một hộp 250g, trong đây mình sẽ có 5 hũ nhỏ, là một hũ nhị là 50g, trong đây sẽ có 5 hũ tới 250g. Cái này là sâm cao cốt đen hoàn toàn ạ. Số lượng thì còn có hạn, cho nên là quý vị khi mà đang còn một số ít hoặc là một hai hũ nhỏ hoặc là hũ lớn thì quý vị gọi vào live show hoặc là gọi qua tụi em để tụi chúng quý vị chốt đơn. Tại vì sợ khi lúc mà mình uống hết rồi đó chị, rồi gọi vào thì nói chú ơi hết hàng, hoặc là cô ơi con hết hàng rồi, thì lúc đó rất là tiếc ạ, mình đang cần dùng mà lại hết hàng.
1: Đúng rồi, và đặc biệt là ship từ Hàn Quốc trực tiếp sang thì nó sẽ hơi bị lâu đó quý vị. Và bữa giờ Vinashop cũng đang ráng order với hãng trước rồi, nhưng mà cũng nghe một câu trả lời rất là buồn là chưa có hàng. Đó, thì số lượng còn lại Vinashop sẽ không có nhiều, nên những quý vị nào đang cần gấp mà cần uống thì tranh thủ mình order luôn nha. Chứ vài bữa nữa là chúng ta hết rồi, chúng ta phải chờ rất là thời gian rất là lâu đó quý vị. Dạ. Rồi, nên là hiện tại ngày hôm nay khi quý vị có đang xem live show thì tranh thủ gọi liền 1-855-558-8000. Đặc biệt cho cái deal ngày hôm nay, chỉ only ngày hôm nay cho quý vị thôi. Đây là một hộp sâm đỏ kết hợp với linh chi với táo đỏ để hỗ trợ cho quý vị về bổ máu nè, hỗ trợ về giảm stress nè, rồi giúp cho quý vị về tăng cường thêm về trí nhớ hoặc là xương khớp cho quý vị luôn nè. Và rất là vui ở chỗ là sâm nó sẽ giúp cho quý vị là tăng cường cái hệ miễn dịch và giúp cho quý vị có thêm được năng lượng để quý vị làm việc. Nên những cô chú nào mà lớn tuổi thì cần lắm là sâm, thông thường là sẽ khuyến khích ngay quý vị dùng sâm. Để thứ nhất là gì, vừa đang mệt chúng ta uống vào nó sẽ giúp cho quý vị cảm thấy đỡ mệt ngay lập tức. Còn nếu chúng ta dùng thuốc cũng được, nhưng mà sẽ phải take time, thời gian thì nó mới ngấm vào cơ thể, thì mới từ từ nó mới work được nha quý vị. Nên ngày hôm nay có một chương trình giá sale rất là tốt cho cái hộp như thế này, 100 gói chỉ có 85 đô trong ngày hôm nay thôi. Hết ngày hôm nay rồi thì sẽ quay trở lại 99 đô và không có promotion gì tặng kèm. Nên những quý vị nào có đang xem live show tranh thủ gọi luôn. Rồi nãy Hoàng Thơ cũng nhắc về Yuki Collagen đó quý vị, cũng báo cho quý vị biết luôn, cũng có số lượng ít thôi, có số lượng nha, chứ không có nhiều cho quý vị. Nên những quý vị có đang thấy thích Yuki Collagen muốn dùng thử cũng tranh thủ order luôn giùm em.
0: Dạ vâng, một hộp này mình uống khoảng có một tháng, cho nên là quý vị hãy coi trong tủ nhà mình còn bao nhiêu hộp. Mình tính tại vì bên Vinashop phải còn có không bao nhiêu, nhưng mà ví dụ như là có cô khách thì uống còn khoảng 1-2 hộp á, thì tính tới, tại vì khi mà nhập hàng này sẽ khoảng hơi lâu, khoảng 3-6 tháng, mà sợ là quý vị đang còn ít mà không mua, mà tới lúc đó mua thì bên em lại hết hàng đó.
1: Lưu ý là hàng ở Nhật thì lâu hơn so với hàng nhập từ Hàn Quốc nữa nha quý vị. Nên là những quý vị có đang muốn mua thử Yuki Collagen thì cứ tranh thủ mua. Còn những quý vị nào mà chưa có bao giờ dùng thử Yuki Collagen mà thấy Vinashop hay giới thiệu nhiều quá mà muốn trải nghiệm thử thì chúng ta cứ mua hàng Vinashop đi, rồi sau đó quý vị có thể nói với bạn chăm sóc khách hàng là cho quý vị 1-2 gói để quý vị dùng thử cũng được. Còn nếu quý vị mà có đang đi trên đường gần Bel Air mà có ghé Vinashop, có muốn mua sản phẩm gì hay muốn coi gì đó và muốn dùng thử Yuki Collagen thì cứ ghé đi bên em tư vấn và cho quý vị dùng thử luôn. Nếu thích thì mua ngay tại chỗ luôn nha quý vị. Và ngày hôm nay deal rất là tốt, mua 1 tặng 1 với giá 145 Mỹ Kim. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn, kết hợp với bạn bè đi ạ, thì chúng ta có thể mua 3 hộp với giá 200, rồi mua 4 hộp với giá 250. Đây là chương trình rất là hời cho quý vị, là hết True Life For, chúng ta cũng có thể là ngừng sớm cái chương trình này nếu như hết hàng đó quý vị.
0: Dạ, và cũng không còn nhiều thời gian để mình nói nữa, thì quý vị nhanh chóng hãy nhớ và đợi. Ví dụ như là mình đang cần mua sản phẩm nào, hãy gọi vào số hotline là 1-855-558-8000 để mình order với tụi em ạ.
1: Và dạ,
0: có
1: rồi.
0: Thêm một hộp xâm lát khi mua trên 100 mỹ kim ạ.
1: Đúng rồi. Và bây giờ thì cho phép anh Thư với Hoàng Thơ break time. Thì trong thời gian break time này, quý vị hãy suy nghĩ và xem lại.
0: Dạ, và cũng không còn nhiều thời gian để

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lauber Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lauber Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc.

0: Đây là chương trình thể thao cuối tuần của Đài Việt Radio trên làn sóng 1560 AM Hiếu Tính và 1480 AM Dallas. Tình Du xin kính chào quý khán giả khắp mọi nơi. Chủ nghĩa Khôi. Cúp bóng đá thế giới vào được nửa gì? Nửa thôi đó mới là nửa mùa hả? Hơn rồi hả? Dạ, các quý vị thì như quý vị biết thì World Cup còn bây giờ bắt đầu là người ta đấu đi vô tuần tư vòng 8. Thì ngày hôm nay khoảng chừng 3 giờ quý vị thì có trận đấu giữa đội Ba Tây và đội Na Uy đấy.
1: Và buổi tối thì sẽ có đội Anh đá với đội Mexico. Và có như một Nguyễn Khôi mới nói đó là ngày hôm nay nếu mà quý vị muốn gọi vào đài thì thật sự cáo lỗi. Đó là cái phone line của đài không có connect được. Xin mời quý vị nếu tại vì sau Nguyễn Khôi và Trịnh Du sẽ nói tới một vài cái game vượt qua và hai cái game ngày hôm nay và một tí thời gian sẽ nói về game của Mỹ ngày mai. Sau đó cái giờ break, cái phần thứ hai thì sẽ là cũng như mọi cái chương trình thể thao thì Nguyễn Khôi cũng sẽ có một cái voucher cho quý vị để gọi vào đoán tỷ số game Brazil và Na Uy ngày hôm nay. Và cái đó xin mời quý vị hãy lắng nghe và gọi vào phần 2. Và cái số quý vị gọi vào sẽ là 832-455-9647. Xin Nguyễn Khôi đọc lại là 832-455-9647. Và cái số đó là cái số personal của Nguyễn Khôi, quý vị gọi vào và chúng ta cũng có thể đoán cái tỷ số của game Brazil và Na Uy ngày hôm nay. Sẽ có hai cái voucher, một cái là cũng là $20 của Phở Duy ở ngay đường Wilcrest và $20 là một cái voucher của Starbucks. Quý vị có thể lựa chọn một trong hai và Trịnh Du không được chơi nha.
0: Có chơi cũng có trúng đâu.
1: Dạ, cái bây giờ nói về thì cái game ngày hôm nay à, cái game ngày
0: hôm bây giờ mình lưu lại chút ngày hôm nay tí đi, mình nói phần hai mà nói được không?
1: Phần hai mình sẽ dành cho quý thính giả gọi vào.
0: Mà đừng nghe có con đấy không?
1: Gọi thẳng số phone của tôi.
0: Ok. Dạ, cái thú vị thì ngày hôm nay như Du vừa nói đó quý vị, thì ngày hôm nay tại sao có hai trận, có bốn trận
1: mà tại vì hết game rồi anh, hết game rồi, bây giờ vòng thứ 16 họ chia.
0: Sao trận Mỹ đâu không đầu dồn bữa nay luôn nghe, coi cho đã đi chứ ngày hôm nay.
1: Cái thứ nhất. Rồi nghỉ mệt thì sao?
0: Mệt hả?
1: FIFA có guideline hết, anh phải nghỉ minimum là 3 ngày.
0: 3 ngày, 4 ngày à?
1: Nhiều khi Mỹ đó nhưng mà đã, thật sự mà perfect á, nếu mà perfect á
0: là 4 ngày.
1: No, nếu mà perfect họ sắp xếp làm sao mà Mỹ phải đá ngày hôm qua kìa, July 4 kìa, cái đó mới hay.
0: Cái đó mới hay kìa, đúng rồi.
1: Đúng không?
0: Đúng rồi, đúng. Chứ kỳ vậy.
1: Nếu mà perfect, nếu mà họ sắp xếp á,
0: khi sắp bản rồi đó người ta biết chứ hả?
1: Cái đó thì mình đúng, thì dĩ nhiên là họ sắp bản rồi nhưng mà perfect cái là mình
0: đúng rồi.
1: Để mấy
0: ngày qua đó, tối ngày qua khoảng 8 giờ 9 giờ đó mà toàn hệ phó bóng bổ khắp nơi luôn á
1: thì Mỹ đã ngày hôm qua mới hay.
0: Dạ đúng rồi.
1: Ok.
0: Dạ.
1: Yeah. Ok thì bây giờ mình trở lại cái ngày một tí xíu ngày hôm qua đi nha. Đó là cái ngày đầu tiên của cái vòng thứ 16. Cái game đầu tiên thì mình không nói tới, không có gì ngạc nhiên khi mà Morocco có thể là thắng Canada 3-0.
0: Yeah.
1: Cái tỷ số 3-0 thì nó hơi nó không có nói được nhiều cái thế trận lắm. Canada hiệp một khoảng chừng nửa tiếng đầu thì đá rất là hay nhưng mà rồi họ sau đó họ cũng chẳng có cơ hội nào mà ra hồn hết. Và Maroc thì anh biết rồi, Maroc là một đội trong vòng 4 năm nay họ đá rất là hay, năm vừa rồi họ
0: từ
1: đã...
0: Maroc á, từ vì nếu quý vị không biết á, không để ý đó là top 2, top 6 mỗi tháng luôn á.
1: Cái đó thì mình đó. Cái đó thì đúng rồi anh, tại vì Maroc là một cái đội là năm vừa rồi vừa mới đứng thứ nhì tháng vừa rồi chứ hồi tháng giêng họ mới đứng thứ nhì của là đội Á quân của giải vô địch bóng đá châu Phi. Họ đã lại Hà Lan khi mà họ đá trên cơ, họ thắng Canada có thể là nó tỷ số 3-0, nói chung cũng không có khó khăn gì cho họ. Khi mà có một cái thế trận khi mà vô hiệp 2 thì mình thấy rõ ràng là Canada cái trình độ thì nói chung cũng khá là hạn chế, không gì ngạc nhiên. Còn cái game sau thì mình thấy Pháp thắng Paraguay 1-0 thì cái game này có thể là một cái game mà có lẽ là một cái đội mà trước giờ mình coi đá banh mà có đội đá xấu xí nhất trước giờ đó, đội Paraguay. Họ họ không có phải đá banh, họ đá người rồi họ tiểu xảo gì tùm lum.
0: Phá xăng rồi. Ủa, Nguyễn Khôi, Trịnh Du vẫn thấy mình thường xuyên con từ nhân lao lao nghe. khi đá phạt á, cầu thủ đối phương á đập cái miếng sân cỏ ngay chỗ trên bàn đĩa chị.
1: Họ chơi hèn, cái đó là họ chơi dơ.
0: Mà nó có ý nghĩa gì không? Nó
1: là họ cái muốn gì để cho cái lời họ muốn đó là cái chỗ mà cái chấm phạt đền đó có thể là cho cái cỏ nó lúng xuống một chút.
0: Cho khó đá đó.
1: Cho khó đá.
0: Mà đâu anh qua Paraguay làm vậy đó.
1: Dạ, thì thấy mà nhưng mà thật
0: mà
1: sự.
0: Mà tại sao lại ok, anh đá trong quê hương của anh, đá địa phương là được, còn đá kiểu cúp của bên châu Âu là thật không được rồi. Để cúp thế giới mà ông kính khắp mọi nơi luôn, ông kính 360 độ luôn.
1: Nhưng mà một điều thì mình nói là cái này lỗi hoàn toàn là thuộc về ông trọng tài, hoàn toàn thuộc về ông trọng tài, không phải ok anh đã sống được mà cả game Paraguay không có một cái thẻ nào hết á,
0: mà trước khi Pháp hai thẻ,
1: ba thẻ
0: luôn
1: à,
0: kỳ vậy?
1: Paraguay không có thẻ nào hết.
0: Dạ bây giờ nếu mà nói rằng là Paraguay chơi xấu hơn ai tính? Ủa tôi chơi 6 tuần sau tôi không bị thẻ.
1: Nhưng mà nếu mà anh coi game anh sẽ tin.
0: Thì đúng rồi, thế thì đúng rồi.
1: Anh coi game sẽ tin, còn những người không coi game thì ta sẽ không biết, coi game là sẽ tin.
0: Mbappé đang chạy á, cái cầu thủ số 7 vậy đó.
1: Nào số cầu thủ số 23 hay số 4 vậy quên rồi.
0: Số tái đầm rõ ràng luôn á.
1: Nhưng mà một điều cái thế này, họ ra sân với cái ý đồ là không muốn đá rồi. Họ cứ thủ đúng 120 phút rồi để vô đá phạt đền thôi. Người ta thường thường là người ta thủ, người ta phản công đúng không?
0: Đúng rồi, thủ công đây.
1: Còn cái này người ta thủ chết luôn. Không có muốn lên banh luôn nữa. Họ thủ gọi là họ thủ, họ canh cái đá phạt đền thôi. Nói chung là họ cũng chẳng muốn dâng lên họ score.
0: Mà okay, cũng chẳng giữ banh lâu nữa.
1: Có giữ banh được lâu
0: giữ? Ở giữ banh có 25% một phần tư trận đấu à?
1: Cái đó thì không nói. Mà cái điều mà vớ vẩn nhất là trong cả một trận đấu 90 phút mà họ truyền, những đường truyền của họ chưa tới 100 lần nữa.
0: 98 lần.
1: À, quá tệ. Có nghĩa là sao? Họ đâu có truyền như, họ đâu có truyền được đâu. Mà Pháp truyền gấp 5 lần đúng không?
0: Nhưng mà bị phạt, bị lỗi lầm á, mà không bị thẻ vàng thì cũng leo lầm đó, là 13 lần, chứ không bị thẻ vàng.
1: Nhưng mà một điều như, rồi là cái phần này nữa, khi mà họ đã thua 1-0 như vậy, họ vẫn thủ. Thay vì người ta thế thì vì người ta thua 1-0 người ta cố, người ta chào lên, người ta kiếm bàn gỡ đúng không?
0: Đúng rồi, còn những phút cuối cùng đi
1: ta cái này thua đi về mà họ vẫn thủ. Nhưng mà cái đó có lẽ là một cái lối chơi mà rất là tiêu cực, nhưng mà nói chung là cái đội đáng thắng cũng đã thắng. Và Pháp sẽ gặp Maroc vào thứ năm này tại Boston. Và cái game này sẽ là cái rematch của 4 năm trước khi mà Pháp đã gặp Maroc ở bán kết, thắng Maroc 2-0 để vô đá chung kết. Cái này cái rematch ha.
0: Nhưng mà vấn đề như thế này nè, qua trận đấu hôm qua của Pháp á và trận đấu của Argentina trước nữa đó, vào những phút cuối không mới có được một trái, mà trái của Pháp hôm qua là nhờ trái phạt đền
1: đi, cái phạt đền đúng
0: nếu
1: mà
0: không có va là không có phạt đền, từ trọng tài bỏ qua rồi. Bánh nó chạy lên lưới sân đá qua đá lại cả một phút rồi,
1: nhưng mà nói
0: lúc đó mới check lại cái va.
1: Cho nên nó là có va là đúng mà.
0: Dạ đúng rồi, nếu không có va là qua Pháp đâu được trái phạt đền đâu.
1: Va là đúng
0: tại vì trọng tài đã bỏ qua rồi, là hai bên đã giao bánh đá qua đá lại cả một phút rồi.
1: Cho nên cái trọng tài mình này mình phải nói là có lẽ là ông sẽ không được cầm còi bất cứ trận nào từ đây cho tới hết giải.
0: Mà hầu hết những cái trận nào mà thăng chốt mà trọng tài check qua mà nói cho kết quả như thế nào đó, hình như họ nói tiếng Mỹ nó không giống tiếng Mỹ, tiếng Anh nó không giống tiếng Anh.
1: Họ có phải người Anh người Mỹ đâu anh. Họ
0: nhưng mà trọng tài anh làm cấp thế giới thì anh biết, anh biết cách 5-10 câu căn bản của anh
1: đó. Đó căn bản
0: Pau,
1: đó.
0: Yellow card,
1: căn bản được rồi. Tôi nghe tôi hiểu được rồi. Họ người Uzbekistan, họ người gì, họ đâu có nói tiếng Anh đâu anh.
0: Yeah.
1: Đó cho nên đó là bây giờ thì như mình nói họ sẽ thứ năm này sẽ là cái rematch của cái semifinal 4 năm trước, và ngày hôm nay có là cái matchup mà chuẩn bị 3 giờ chiều Mexico và Na Uy. Hiện bây giờ Mexico đang chấp nửa Brazil và Na Uy. Hiện giờ Brazil chấp nửa trái.
0: Sao còn nửa trái mấy? Na Uy đâu có gì đâu, có gì thấy rõ ràng từ đầu vòng vòng loại tới giờ mà.
1: Xong cái gì có coi không?
0: Có coi, có ai bạn bè trên YouTube ai theo đâu mà nói.
1: Họ thắng theo Na Uy là thắng, họ thắng Senegal nhiêu? 3-2. Ok. Họ thắng Iraq 4-1. Họ thua Pháp 4-1, nhưng mà nói chung là cái đội
0: cái trận thua Pháp đó là trận đánh khinh thường đó.
1: Nó có đội hình B với khinh thường gì?
0: Yeah.
1: Không phải khinh thường.
0: Yeah.
1: Là cái trận đó họ không có muốn, nói chung là họ đầu hàng.
0: Yeah.
1: 11 cầu thủ chính của họ dẹp hết 10 người, chỉ còn có người sao thắng? Đá 11 người còn chưa chắc thắng mà đúng không? Đó cho nên họ dẹp hết. Ok rồi, cái game đá vòng 2 đá với đội gì của mất tiêu rồi? Ivory Coast phải không? Đúng rồi.
0: Bà biết nha.
1: Ivory Coast. họ thắng hai một
0: bởi Bỉ Nga đó.
1: Họ thắng hai một
0: là bởi Bỉ Nga.
1: Họ thắng cũng chật vật chứ không có phải là thắng
0: phút 86 hay là mới có một trái.
1: Và cái trái đó thì nói chung là cũng cũng may mắn. Họ thắng bởi Bỉ Nga. Giống như Brazil, Brazil thắng bảng của mình. Ok, nhưng cũng không thuyết phục. Và tới vòng 32 thắng tuyển Nhật cũng nhờ những giây phút cuối.
0: Đúng rồi.
1: Phút chín mấy đúng không?
0: Lâu làm Nhật thủ thủ hòa.
1: Nó có đó, cái đó thì Nhật
0: mà. Không sao này, người ta nói thủ hòa không à. Ở sao người nghĩ thôi, Nhật và Korean tại sao không muốn tấn công Vũ Bảo cái hũ, muốn thủ hòa đó cuộc đó thua.
1: Nó Korea thì không nói, nhưng mà nó mà bây giờ nói tới Nhật là tới đó thì anh thấy rõ ràng cái trái mà Nhật thua là họ hết pin rồi. Họ mệt rồi. Ok, họ hết pin rồi, cái đó là cái problem. Thì họ thắng Nhật với tỷ số là cũng là 2-1. Ok, vào tới cái game này, Na Uy là hình như là gần 40 năm rồi mới trở lại cái World Cup. Ok, hiện bây giờ họ sở hữu một cái hàng công nói chung là cũng khá hay nhé.
0: Helen
1: cũng sở hữu một cái hàng công khá hay. Ok, nếu mà cái sơ đồ chiến thuật ngày hôm nay nếu mà không có gì thay đổi, không, những người huấn luyện viên này hy vọng là không có mắc lầm lẫn như huấn luyện viên ông Ronald Koeman của Hà Lan đang ở vòng ngoài đá rất là tưng bừng, đá rất là hay với chiến thuật 4-2-3-1, tự nhiên vô đá với Maroc đá 5-2-3, đá 5 người hậu vệ. Cái đó là mình thấy một cái điều nó rất là crazy.
0: Thì ta muốn thủ thân đó mà.
1: Thủ thân gì, anh đang đá quá hay mà đi tự
0: đúng
1: nhiên.
0: Đúng rồi, bây giờ giống như bên football của mình á, đang lên suốt ào ào. Tự nhiên cái đang đưa vô đường hình vô toàn là rồi cứ dặn chân người chỗ.
1: Anh đã 5 người hậu vệ, anh đã 3 người hậu vệ trung tâm. Nói chung là thua cái miền Hà Lan thì nói chung là đội đội
0: rất là hay. Nhưng mà Trình Du nãy tính hỏi người Khôi đó. Qua hai trận đấu Trình Du nói vừa rồi Pháp với lại Argentina đó. Cũng như chặt vặt tới phút cuối Argentina xém thua luôn. Thì hôm nay Ba Tây có lấy kinh nghiệm. Mà vào Vũ Bảo ít nhất kiếm trước hai trái rồi tính sau. Chứ kiểu mà kiểu một là không là nó quên anh ngược lại cái nó đi luôn đó.
1: Anh nói nếu mà kiếm được hai trái quá dễ rồi, bên kia ta có hậu vệ ta để cho anh đá à? Người ta chẳng lẽ
0: giờ nói chẳng chưa chân chưa kiếm này. Nhưng mà không gặp may mắn thua liền đó.
1: Muốn score là anh phải hay score mà hậu vệ người ta để không cho anh đá. Và Na Uy là hiện bây giờ là chưa chắc tấn công Vũ Bảo rồi anh lũng sườn rồi
0: là bị phản công lại.
1: Hà Lan là nói chung là người Việt Nam mà đùa là cô gái Hà Lan đó. Chạy rất là nói chung rất là khỏe, cộng thêm anh rất là cao to đó là Alexander Solot, cộng thêm một cái anh Nusa nữa, anh Nusa anh mà làm bàn cái trái ở bờ biển Nga cái game vừa rồi. Cộng với Na Uy thì có đội trưởng đá cho Arsenal đó là Martin Odegaard đó ở giữa rất là hay. Một cái đội hình có những cái tên tuổi đá rất là khá cho những cái đội bóng như là rất là nổi tiếng ở bên châu Âu. Thắng họ không phải dễ, và với là cái thẻ vàng của Na Uy như vậy đó, với lại chưa kể là những trái banh bổng nữa, Haaland và Alexander Solo, anh Solo này như cao sáu cao lắm, anh này 6'5" 6'6" á, cao lắm. Cho nên nó là thắng Na Uy không dễ, cho nên anh thấy điểm mới có chỉ có nửa trái thôi.
0: Không tới nửa trái. Nửa thì, trái mà bị cộng thêm thấy, một 35%.
1: Đó thì mình nói
0: là giống như 10 đồng ăn
1: không, mình nói nửa trái cho dễ tính đi.
0: 8 đồng hay 10 đồng luôn á.
1: Nói chung
0: nửa
1: là
0: nửa trái mà 8 đồng hay 10 đồng chứ không phải là 10 đồng hay 8 đồng.
1: Brazil là favor.
0: Chút
1: thôi.
0: Dạ.
1: Ok, và mình nghĩ là ngày hôm nay Na Uy cũng sẽ ra với chiến thuật sơ đồ là 4-3-3 cũng như những game trước. Và còn Brazil thì mình nghĩ ông Ancelotti là một huấn luyện viên mình rất là thích. Và nghĩ là ông sẽ không có thay đổi cái chiến thuật của ông 4-2-3-1 như bình thường. Và cũng sẽ không có một sự thay đổi nào. Mình nghĩ ông ta cũng vẫn sẽ đá với lại hai tiền vệ trụ đó là Bruno Guimarães đá cho Newcastle với lại Casemiro đá cho Manchester United. Nhưng mà những cái người mà ba cái hàng một cái người số 10 đó và hai cái tiền đạo cánh đó mình nghĩ sẽ không thay đổi. Mình nghĩ là vẫn là Vinicius, Matheus Cunha, Rafinha không ở, hiện có một cái problem về gia đình ở Brazil thì anh ta không biết là còn có tham dự nữa hay không thì mình không biết, nhưng mà anh Ryan này đá cho Bournemouth thì phải, cũng sẽ đá. Nhưng mà cái tiền đạo cấm thì mình nghĩ là ngày hôm nay không biết ông Ancelotti có tin tưởng mà giao cho cái anh chàng 19 tuổi hiện đá cho Real Madrid, đang là trong biên chế của Real Madrid nhưng mà đá cho Lyon của Pháp là Ken Endrick này có đá hay không, hoặc là cho một người khác thì cái đó mình vẫn chưa biết.
0: Cái cầu thủ Ryan mà bên cánh phải Nguyên Khôi nói đó, anh ta mới 19 tuổi vậy.
1: Đúng rồi, thì Endrick cũng có rẻ trẻ lắm, Endrick cũng trẻ lắm. Endrick cũng rất là trẻ. Mình không biết là như thế nào mà mình vẫn tiếc là sao không gọi anh João Pedro của Chelsea. Nhưng mà cái game này thì nói chung đổi ngược, nói chung là cái hàng mình thấy Brazil đồng đều hơn.
0: Không có nghĩa đồng đều hơn.
1: Brazil đồng đều
0: tình
1: hơn.
0: Tình rất là tin, ai nói dàn công tình rất là tin tưởng dàn thủ của Brazil.
1: No, Brazil hay chứ.
0: Yeah, bằng thủ Brazil.
1: Yeah. Nói chung Brazil đồng đều. Brazil là đồng đều, Brazil đã đồng đều. Thì ngày hôm nay đó thì mình nghĩ là
0: anh Kết Miro, anh Kết Miro đó anh ta đá dài.
1: Game Bruce đá cho Newcastle.
0: Yeah.
1: Anh này thì đá chung với là Casemiro là hai cái tiền vệ.
0: Anh đã lớn tuổi rồi.
1: Nó cũng đâu già lắm đâu, 28, 29 thôi.
0: Đâu có gì. 34 tuổi á.
1: Ai?
0: Anh
1: Casemiro
0: anh,
1: à.
0: Anh Kết Miro á.
1: Casemiro thì 39 tuổi. Yeah. Ấy mình là 33, 34 tuổi đúng rồi. Rồi. Còn Gareth Bale thì mới có khoảng 28, 29 thôi. Casemiro hiện đá cho Manchester United.
0: Nhưng mà nếu mà giờ để mình nói một câu, nếu trước khi chấm dứt cái trận này, Nguyên Khâu thấy nửa điểm rẻ quá vậy. Nửa điểm mà lại không bị chân đường. 8 đồng ăn 10 đồng.
1: Mình nghĩ ngày hôm nay Brazil 90 phút sẽ thắng 2-1.
0: Tình Du nghĩ là sẽ có 2-0 trước hay là 3? Phải 2-0 trước chứ 1-0 trước thì
1: nếu mà fan,
0: người ta sẽ có cách người ta chơi.
1: Nếu mà fan của Brazil thì 2-0 thì quá đẹp rồi.
0: Quá đẹp rồi.
1: Quá đẹp.
0: Tại vì không thể nào để giống như Argentina hoặc là Pháp như ngày qua được. Là tầm mơ đá thêm giờ, đến giờ không xong, đá phạt đền, rồi đi luôn. Mà tại sao Nguyên Khâu giờ phút này nè, 2026 nè, nhiều cầu thủ đá phạt đền, đá bung lên trời, đá ra ngoài khung thành, chẳng thà đá trúng anh gôn, được anh gôn đón được thì mình không nói. Đá bung ra ngoài khung thành, đá ngoài khung thành, tại sao kỳ vậy?
1: Nếu mà tôi có nhiều thời giờ, tôi sẽ nói tới cái vụ đá phạt đền. Nhất là
0: cứ nói đi, trận nào đá phạt đền, trận nào cũng bị đá bung lên trời à.
1: Nhất là đội tuyển Đức. Nhất là đội tuyển Đức. Anh đá với Paraguay. Anh đã có cái list đã 5 trái. Ông huấn luyện viên không có prepare. Không có chuẩn bị. Gọi là cầu thủ nào sẽ đá trái số 6, trái số 7, số 8, whatever.
0: Đúng rồi.
1: Không có chuẩn bị.
0: Không chuẩn bị.
1: Không có chuẩn bị.
0: Thành lúc đó ông muốn qua ông mới chọn đại hả?
1: Đâu, ông ta không có được chọn nữa.
0: Rồi ai chọn?
1: Là người đội trưởng. Họ anh ta hỏi volunteer. Ok. Thường là xong chỉ có là cái list 5 trái thôi, 5 người thôi. Sau đó thí dụ mà có sự sau đó mà có sự chuẩn bị đó thì ông nói ok trái số 6 là
0: 6, 7, 8, 9, 10, 15.
1: Số 4 đá, số 7, số 8 đá,
0: đúng rồi.
1: Whatever. Nhưng cái này không có sự chuẩn bị
0: thì cầu thủ đâu cũng phải đâu chuẩn bị tinh thần, đúng rồi.
1: Thì cái người đội trưởng đó là Joshua Kimmich đi hỏi anh chàng số 8 đá chung đội với lại Bayern Munich, Leon Goretzka, nói hey anh đá đi. Biết người ta trả lời sao? No.
0: Sao kỳ ta sướng thế mẹ?
1: Will. Tâm lý.
0: Will hả?
1: Will. Tâm lý.
0: Trời.
1: Tâm lý
0: hả?
1: Tâm lý yếu.
0: Yếu hả?
1: No. Rồi xong hỏi thêm một lần nữa. Mày ra đá đi. No. Ok.
0: Ủa thiệt hả?
1: Tôi man. Tôi nói là nào? Anh Kim có đầy báo. Yes. Báo của Đức đăng nữa. He say no. Rồi hỏi số 25 là anh Theo gì đó. No, không đá luôn. Rồi hỏi thêm một người, rồi cuối cùng anh ta mới hỏi cái người tới kế tiếp, đó là anh chàng số 4 đá hậu vệ, cũng là đá chung với anh ta với Bayern Munich, anh Jonathan Tha. Nói ok thôi, bây giờ mấy ngày kia review, bây giờ anh có muốn đá không? Thì anh số 4 ok. Không ai đá thì tôi đá lên trời. Ok. Và cái prop là như thế này, cái prop là như thế này, cái Jonathan Tha, cái người hậu vệ trung vệ của Bayern Munich, cả cuộc đời sự nghiệp chuyên nghiệp của anh ta chưa bao giờ đá một trái phạt đền nào. Cái có phải lỗi huấn luyện viên không?
0: Đúng rồi. Yeah.
1: Không sự chuẩn bị đúng không? Mà cái anh Leon Goretzka, anh chàng số 8, mặc áo số 8 là phải nói là đá tuyến giữa. Số 8 đá tuyến giữa là phải sure rồi. Ok. Say no. Một người về đó. Rồi thêm nữa. Hoặc là mà đội tuyển Đức là trước giờ đá phạt đền cho World Cup là chưa thua nha. Bất bại. Chưa giờ thua. Thua lần đầu tiên. Một cái đội mà đá phạt đền chưa bao giờ thắng ở World Cup, đó là tuyển Hà Lan. Đội tuyển Hà Lan trong vòng 4 năm cái World Cup năm nay, từ năm 2010 thua Tây Ban Nha ở cái trận chung kết, đá World Cup chưa thua game nào hết. Tại vì phạt đền họ không tính là thua, phạt đền họ tính là hòa. Nếu mà trong record đó tie rồi xong thua penalty, Hà Lan chưa thua. Và trong cái đá phạt đền của Hà Lan lại có một cái problem. Thường đá phạt đền thì cái người đội trưởng phải đá đúng không? Đội trưởng
0: bắt buộc rồi hả?
1: Yes, anh băng đội trưởng mà.
0: Trần Vũ Đức chừ, tôi thấy đội trưởng, anh Goli đội trưởng, Goli cũng đá luôn.
1: Goli đá trừ khi nào nó vô qua cái trái thứ 5.
0: Cái thứ 5 sao á.
1: Trừ. Rồi. Nhưng mà thường á, outfield player mặc đeo đội trưởng là phải đá đúng không?
0: Đúng rồi, rồi. Tôi chuyên môn đá banh mà.
1: Đội trưởng số 4 đâu thấy đâu đâu. Không đá.
0: Ôi sao kì vậy?
1: Nó là bị thương. Anh đá 120 phút, anh chạy vù vù về tới đá penalty nó anh bị thương. Đó là những cái problem.
0: Anh Trần Vũ nghĩ nếu mà mình được đá phạt đền mình vinh dự lắm, mình được đá chứ. Cả thế giới đều nhìn mình mà.
1: Thì cho dù xin lỗi nha.
0: Vợ con nhà cũng đang chờ mình mà.
1: Cho dù.
0: Đang nhà người đang chờ mình ra đá mà.
1: Cho dù mình không có được chọn là 5 cái người đá. Nhưng mà nếu mà tới trái thứ 6, thứ 7 á. Mà cần volunteer đó.
0: Thì mình làm chứ.
1: Nếu mà tôi đó, tôi sẽ volunteer.
0: Không, tôi đá được, tôi cũng đá được.
1: Yeah.
0: Khán giả mà Trần Vũ xuống đá giùm cho tôi mà, cái. Trần Vũ cũng đá được lại.
1: Mà cái người đội trưởng đó hỏi anh là anh đá hay không, anh say no.
0: Sợ quá.
1: Mà, quýu. Ok. Tiếp tục cái game 8 giờ tối. Mexico versus England.
0: Ok, có một tin dài có đúng hay không nè? Vừa rồi Mexico đá dài.
1: Mexico đá với lại đội gì ăn 2-0 quên mất tiêu rồi.
0: Cổ động viên của Mexico đó phá làng phá xóm cái chung cái hotel, cái nơi mà đội bóng của đối phương ở. Và nghe nói hổm rày người ta cũng đã chuẩn bị đó, người ta đã quay rồi nè. Bên Anh Quốc, dù cho Anh Quốc biết vậy đổi nơi ở thì họ cũng biết. Và họ đem xe, đem đồ bóc kèn, người ta party suốt đêm để cho các cầu thủ của đội Anh không ăn ngủ được.
1: Cái đó là sao?
0: Không?
1: Cái đó là sao? Cái đó là ý, có nghĩa là...
0: Có hay không?
1: Có chứ. Cái đó nghĩa là thế nào? Lợi thế gì?
0: Sân nhà.
1: Có làm gì phai luật không?
0: Được không? Không, không.
1: Sao nó đâu?
0: Cảnh sát không phạt tôi phải không?
1: Nó ở ngoài đường bấm kèn mà làm gì nó.
0: Mà cảnh sát là cảnh sát đâu có dạy gì mà đuổi đuổi người của mình á.
1: Cảnh sát người gì?
0: Người họ luôn.
1: Mà miễn sao họ đừng có vô tới hotel họ phạt phá thôi.
0: Thì là lòng vòng ngoài thôi.
1: La hét
0: bấm kèn anh nổi, chịu nổi trời.
1: Đáng chịu. Và bây giờ cái game đó thì có nghĩa là có thể là Mexico cũng sẽ là again 4-3-3 rồi again England cũng sẽ không thay đổi. England có một game khá chật vật với trước đội tuyển Congo. Còn Mexico đá với Ecuador thì thắng dễ dàng 2-0. Cái game này surprise
0: không
1: nha.
0: Chấp nửa điểm luôn. Anh Quốc chấp nửa điểm.
1: Mình nghĩ không tới đâu. 1/4.
0: Đúng rồi. Chấp nửa điểm mà cộng 35%.
1: 1/4.
0: Là khoảng 1/4 á.
1: 1/4 thôi.
0: Giống như hồi nãy Brazil cũng vậy đó, khoảng đó đó.
1: 1/4 thôi. Và nếu mà fan England á, fan tuyển Anh á, game này coi chừng.
0: Thiệt à?
1: Game này coi chừng. Yes. Number one.
0: Ăn ngủ không được.
1: Nó cái đó là cái đó mình không nói. Cái chuyện mà nói như thế nào tự nhiên ăn ngủ được cái đó mình không nói. Cái chuyện mà đội tuyển Brazil khi mà anh đá dưới sân Etihad Arena gần 90 khán giả, 90.000 khán giả, anh thấy hồi bữa anh coi đá Ecuador thấy sung không? Rất là sung, rất là ồn ào, rất là ấy. Cộng thêm một cái này có lợi cho Mexico rất là nhiều. Yeah. Cái sân vận động này nó nằm rất là cao, hầu như bao nhiêu ngàn feet trên mặt nước biển á.
0: Quy nhơn cao hơn sân vận động của mình Ecuador.
1: Hình như vậy đó, cao lắm. Ở Etihad.
0: Hơn một mai luôn á.
1: Etihad Arena Stadium là như là 1.000. Thì cái này cũng ảnh hưởng tới sức khỏe cái thể lực của tuyển Anh.
0: Cái
1: tuyển Anh thì nó
0: không
1: chung,
0: khí loãng phải không?
1: Không khí loãng thì cái đó thì tuyển Anh không có adjust được như thế này thì adjust được cái thể lực. Dĩ nhiên là cái talent thì tuyển Anh là hơn là for sure.
0: For sure đúng
1: nhưng
0: rồi.
1: Nhưng mà nếu mà nói ngày hôm trong cái vòng knockout á, nếu mà có thêm một cái upset nữa đó, mình nghĩ là cái này có thể là một cái upset again sau cái upset của Paraguay mà thắng tuyển Đức. Mình nghĩ là Mexico có very good chance để mà thắng tuyển Anh nha.
0: Wow.
1: Mình nghĩ như vậy thôi, tại vì khi mà anh thấy rõ ràng.
0: Thứ nhất mất ăn mất ngủ là chuyện thật có nè. Thứ nhì bầu không khí loãng nè.
1: Là thế sân nhà và anh thấy nhà. Anh thấy Mexico đã hay à?
0: Không, nó cũng ok.
1: Nó sẽ đã hay à?
0: Không có tuyệt giống như là
1: Mexico,
0: Brazil hay là
1: đã hay à?
0: Argentina nhưng mà
1: đã hay à? Cái anh chàng mà gốc Colombia đó cho Brazil, đó cho Colombia
0: có cầu thủ là trẻ men là 17-18 tuổi,
1: 17 tuổi Mora mới có 17 tuổi à,
0: 17 tuổi à.
1: Yeah, nhưng mà
0: chưa sắp 18
1: và anh thấy đó không có đơn giản mà cái nhà cái họ cho lợi thế anh có 1/4 à. Thường thường nếu mà nhìn vô paper đó
0: ít nhất nửa trái à,
1: như một trái
0: đúng rồi.
1: Nếu mà nhìn vô paper thôi, hai cái thực lực của hai đội, cái talent của hai đội đó mình nghĩ nhất 3/4 luôn á. Tại vì tôi với anh,
0: bây giờ nếu đấu ở Mỹ đi, nếu đấu ở Mỹ là
1: bắt buộc 3/4. Tại vì tôi với anh nhìn vô thì nói là man, anh với Mexico anh phải nói là 90% thắng đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Mà cái này một điều hay cái này nữa, anh chỉ cấp 1/4 trái, mà nếu 90 phút có hồi đó, anh bắt anh á, anh cũng thu có nửa tiền rồi.
0: Thu nửa tiền, quá
1: sướng đúng không? Cho nên đó là, nhưng mà mình dẹp bỏ những cái chuyện đó qua một bên, và có thực lực thay đổi thì mình nghĩ đó là, mình nghĩ là sẽ một cái upset.
0: Người không biết cái sân vận động đó, cái này nha, không kể là cái thấp nha, 2 km2.
1: 2 km trên mặt nước biển đúng không?
0: Trên mặt biển.
1: Nó còn cao hơn Mount House Stadium nữa.
0: Tôi cho chỉ có 1m6 và 1km6 à.
1: Đó. Đó, 2 cây số trên mặt nước
0: còn
1: biển.
0: Còn nếu á, mà thấp của sân vận động, khán giả ngồi là bao nhiêu? Phải cao nhất phải là 30m, 40m đúng không?
1: Và anh thấy đó là, cái này là một cái lợi thế. Một thế rất là lớn.
0: Mà,
1: đó,
0: mà sao FIFA khi chọn, FIFA không để cái đó?
1: Nó để chứ.
0: Mà thầy chọn sân này làm gì?
1: Hey, đó là một cái sân vận động lớn nhất của Mỹ mà có Mexico có
0: bắt buộc thôi. Tôi hỏi lúc đó đâu nghĩ là Mexico vừa tức.
1: No, họ nghĩ lại những đội nào, những cái đội chủ nhà, nếu mà anh đứng đầu bảng của anh ngoài nước Mỹ, ông phải cũng Mỹ luôn, thì anh sẽ được đá ở sân nhà. Nếu mà Canada mà đứng đầu bảng của Canada, bảng B đó, sẽ được đá Canada.
0: Tại vì
1: Canada đã đứng thứ nhì. Mà nếu mà Mỹ á, mà đứng thứ 2, thứ 3 của bảng của Mỹ á, thì có thể là Mỹ sẽ có Canada,
0: Mỹ
1: qua Mỹ. Yes. Và có lẽ là ông Khôi sẽ dừng chương trình phần 1 trong giây lát, và vài thông tin thương mại sau đây. Nguyễn Khôi sẽ trở lại phần 2 với quý vị. Và phần 2 cũng như là Nguyễn Khôi đã nói lúc nãy, thì quý vị cứ có thể gọi vào cái số điện thoại của Nguyễn Khôi là số 832-455-9647, 832-455-9647, để mà đoán tỷ số. Quý vị có thể trúng một cái voucher $20 của Phở Duy, hoặc là $20 cho cái gift card của Starbucks. Xin mời quý vị đừng dời làn sóng của Việt Radio.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng, cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra, chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân dân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
7: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
7: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
11: Mỹ Hoa Supermarket kết hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7. Khổ qua 1 đồng 59 một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bè xanh 1 đồng 49 một pound, cải ngọt 1 đồng 59 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinot, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
12: Vì ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
13: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
12: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
13: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Yeah, cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM tại Dallas. Chương trình thể thao tiếp nối với phần 2. Như Nguyễn Khôi cũng đã nói đó là phần 2 thì sẽ để dành cái phần này cho quý vị gọi vào để đoán tỷ số cái game Brazil và Na Uy vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay. Xin có lỗi cùng quý vị vì cái số phone của đài hiện bây giờ đang bị có problem không gọi vào được. Thì quý vị có thể gọi vào cho Nguyễn Khôi ở số 832-455-9647, 832-455-9647, để cho một cơ hội chúng được cái voucher của Phở Duy $20 hoặc là ở Starbucks $20. Và hiện giờ Nguyễn Khôi đã thấy một quý vị gọi vào có 4 số cuối là 7786. Xin mời lên tiếng. Hello.
14: Hello
1: anh Tuấn. Dạ vâng.
14: Dạ. Trận thì dĩ nhiên rồi, đội Argentina họ chơi rất nhiều, nhưng mà cái đội Tapero đó thì họ thực sự là sau cái trận băng họ ngưỡng ban đầu cao để mà cho quốc tế chứng minh cho quốc tế thấy là họ không có kinh nghiệm, nhưng mà họ cũng là một đẳng cấp đó. Tuy là họ không nổi tiếng, nhưng mà cái đó cũng làm cho nhiều nước phải nhìn đó là học hỏi, nhất là Việt Nam.
1: Dạ đúng anh.
14: Và cái trận đã Pháp ngày qua thắng 1-0 đó thì thấy có vẻ như là mình thấy giống như trọng tài ép đội kia để cho Pháp thắng bắt buộc vậy. Cho nên mình thấy đội Pháp thắng 1-0 cũng không đáng giá, không ý nghĩa gì hết.
1: Một điều cái này anh Tuấn, cái đội Paraguay ngày hôm qua họ không có đá banh anh ơi.
14: Thì họ chuyên môn là thủ thôi, họ cố tình thủ để vô bàn đền
1: thôi
14: nha.
1: Thôi
14: nhưng
1: dạ.
14: Mà Pháp, nhưng mà đội Pháp thì dĩ nhiên tấn công thì không vô họ nổi, nhưng mà tụi khác cũng không có được nhiều cái tấn công như là những cái đại chiến trận trước.
15: Dạ,
14: đúng cũng giống như Argentina họ tấn công rất nhiều nhưng mà do anh thủ môn nữa, anh cũng hết sức là hay.
15: Yeah.
14: Cho nên là đội Argentina cho dù có thắng thì cũng một cách là không được vẻ vang lắm nhưng mà cũng hay, cả hai đội đó đều hay. Nhân loại giữa đội Pháp với Paraguay ngày qua đá thì không có thuyết phục lắm.
15: Dạ đúng. À, và bây giờ trở lại thì cái game, cảm ơn anh Tuấn đã gọi vào, cảm ơn Tuấn cái người đã trúng cái dự đoán của cái game vừa rồi, nhưng mà anh không lấy, anh để lại cho những chương trình sau. Thì bữa nay với Na Uy với Brazil thì anh Tuấn thích ai anh Tuấn?
14: Em nghĩ Brazil có nhẹ chút khoảng 45 nhưng mà em nghĩ hai đội này sẽ là 3-2 nhưng mà Brazil hoặc là hai đều để hai đều, em nghĩ là hai đều
15: yeah.
14: Vô đá cặp đèn.
15: Dạ yeah, ok, dạ yeah. Và cảm ơn anh Tuấn đã gọi vào đài cho Nguyên Khôi nha. Cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều. Dạ cảm ơn anh. Và Nguyên Khôi hồi nãy thì Nguyên Khôi có đang nói chuyện với anh Tuấn thì có ba quý khán giả gọi vào đài. Nếu mà quý vị có thể gọi lại ở số 832-455-9647. Có thể quý vị có thể gọi vào lại cho Nguyên Khôi nha. À, tại vì cái điện thoại của Nguyên Khôi cái sao để biết rồi. Và sau đây thì thay vì để quý vị gọi lại thì Nguyên Khôi sẽ gọi tới cho quý vị theo thứ tự cái số đã gọi vào. Thì hiện giờ Nguyên Khôi đang gọi cho một quý thính giả có 4 số cuối là 4618. Hy vọng anh bắt phone. Không bắt phone thì Nguyên Khôi xin được gọi lại cho một vị thính giả khác. Đó là Nguyên Khôi sẽ gọi cho vị thính giả có 4 số cuối là 8078. Hello. Dạ hồi nãy anh có gọi lại. Hồi nãy anh có gọi là Việt Radio đúng không anh?
16: Dạ phải đúng rồi anh. Chào anh.
15: Dạ
16: anh.
15: Dạ khỏe anh. Cho anh biết tên đi anh.
16: Dạ tôi tên Lê.
15: Dạ anh Lê.
16: Dạ.
15: Dạ ngày hôm nay game Na Uy với lại Brazil anh dự đoán tỷ số sao anh?
16: À tôi nghĩ là 3-2 nghiêng về Brazil.
15: 3-2 nghiêng về Brazil. Vậy thì anh muốn cái voucher Starbucks hay là cái voucher phở Duy anh?
16: Dạ phở Duy dạ.
15: Phở Duy, voucher phở Duy. Dạ. Nếu mà anh trúng thì cứ thứ hai từ 10 giờ cho tới 5 giờ chiều anh có thể tới Việt Radio ở số 999 đối diện Xinh Xinh Bele anh lấy nha. Và cảm ơn anh Lê rất dạ. là nhiều nha anh. Thank you anh
16: dạ,
15: Lê.
16: Cảm ơn anh.
15: Dạ. Và again thì Nguyên Khôi trong khi mà nói chuyện với anh Lê thì Nguyên Khôi cũng đã nhận được một anh và quý vị cứ thể cứ gọi vào. Thì nếu mà Nguyên Khôi không bắt được thì Nguyên Khôi sẽ gọi lại cho quý vị.
17: Hello.
15: Dạ hello anh. Anh mới gọi cho Nguyên Khôi ở Việt Radio đó anh.
17: Dạ. Dạ. Ok. Dạ cho hỏi như tối nay cái game mễ nó giờ đổi giờ phải
15: không? Không anh, cái game mễ đáng lẽ là họ đổi giờ 6 tiếng đồng hồ tại vì họ sợ mưa bên đó đó. Họ sợ mưa. Dạ, nhưng mà hiện bây giờ thì vẫn không đổi giờ, vẫn sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ tối nha anh. Không có đổi giờ.
17: À, cũng
15: như cũ,
17: okay. Dạ vâng. Okay. Dạ. Sáng nay nghe nói đổi giờ, giờ không biết hỏi thử. Cảm
15: dạ.
17: ơn nha.
15: Dạ. Anh có muốn gọi vô đoán tỷ số không anh?
17: Tỷ số của game nào?
15: Na Uy với lại Brazil.
17: 3-2 Brazil.
15: Ồ, đây là một cái tỷ số 3-2 và kiểm anh Lê cũng tỷ số 3-2. Anh tên gì anh?
17: Oh.
15: Không sao. Anh tên Hưng.
17: Hưng.
15: Không, nếu mà anh Lê đã chọn cái phở Duy, nếu mà anh Hưng trúng thì là anh Hưng sẽ được một cái voucher 20 đồng của Starbucks nha anh.
17: À, sao cũng được, đón chơi cho vui vậy thôi.
15: Dạ, và okay. Cảm ơn anh Hưng rất là nhiều.
17: Okay,
15: dạ, dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Và cái game ngày hôm nay thì như anh Hưng nói thì cái game Mexico đáng lẽ là họ định dời lại 6 tiếng. Để cho tại vì bên Mexico có thể là ở giờ đó họ bị mưa nhưng mà cuối cùng thì không dời tại vì cái sự không đồng ý của cả hai cái người huấn luyện viên ở bên Mexico và cũng bên Anh cho nên là cái game vẫn sẽ diễn ra như thường lệ vào lúc 8 giờ tối Central Time, Houston Time. Và bây giờ Nguyễn Khôi hiện đang gọi lại cho một quý khán giả với số điện thoại có 4 số cuối là 4618. Nguyễn thấy anh có gọi cho Nguyễn Khôi 2 lần tại vì Nguyễn Khôi đang on phone với lại những vị khán giả khác. Và hy vọng anh bắt phone, có gọi thể gọi lại cho Nguyễn Khôi nha. Và nói về cái game như mình nói đó là anh với lại Mexico thì nói chung đội tuyển Anh thì họ với cái dưới cái thời của ông Tuchel này thì có lẽ là mình thấy đá mình vẫn thích hơn cái thời của ông Southgate. Tôi động Southgate trong những huấn luyện viên tuyển Anh thì ông này có thể gọi là huấn luyện viên là thành công nhất từ trước tới nay. Nhưng mà đội tuyển Anh vẫn mình vẫn thấy một thiếu một cái gì đó mình không biết. Nhưng mà nếu mà gặp đội tuyển Mexico như mình cũng đã nói là họ có lợi thế về khán giả, sân bãi và cái thành phần cầu thủ của họ năm nay nói chung là cũng mình cũng khá thích. Có anh chàng số 16 là cầu thủ người Mexico nhưng mà được sinh ra và lớn lên ở Paraguay. Anh này qua Mexico hình như có 10 năm, anh này đã bên những câu lạc bộ Mexico và này vô quốc tịch Mexico và này đã rất là hay, anh Quiñones thì phải. Rồi cộng thêm một cái người tiền đạo số 9 hiện đang khoác áo ở bên những câu lạc bộ bên ngoại hạng Anh. Tuy là những câu lạc bộ đó không có được nổi tiếng lắm, đó là câu lạc bộ như Fulham, như là anh Raúl Jiménez. Mà đội Mexico thì mình thấy là có very good chance để mà upset đội tuyển Anh ngày hôm nay. Và còn nói về đội tuyển Brazil thì đội tuyển Brazil là một đội tuyển hình như trong tất cả những giải đấu ông đội Brazil là đội duy nhất mà qualify cho từ năm 1930 tới bây giờ thì họ đều vào tới quarter final. Thì ngày hôm nay mình vẫn có thể nghĩ là Brazil cũng sẽ thắng Na Uy, nhưng mà có thể là một trận đấu gọi là khó khăn cho họ. Có thể cần tới hiệp phụ hoặc là phạt đền. Đội Na Uy yes có những hảo thủ rất là hay nhưng mà đội Na Uy thì lại một cái đội bóng mà không có chiều sâu, có nghĩa là họ không có bench. Những cầu thủ bench của họ so với lại những cầu thủ đá chính thì cái trình độ của họ nó quá xa, thì có thể đó là một cái problem cho Na Uy nếu mà trong những cầu thủ chính của họ bị đuối sức vào những cái phút cuối cùng. Haaland hay yes, nhưng mà Haaland cũng cần người để mà làm banh cho anh ta, chứ anh ta không phải là mẫu tiền đạo mà tự create banh cũng như Alexander Salah. Alexander Salah nhưng mà họ được ngược lại, họ có lợi thế là hai cầu thủ này rất là cao, rất là to, cho nên là Brazil cái anh Gabriel của Arsenal thì ok, nhưng mà anh mà Quinhos của PSG có thể là sẽ một cái problem, cái weak link của cho phần hậu vệ của tuyển Brazil ngày hôm nay. Chưa kể là cầu thủ trẻ Ryan 19 tuổi, Endrick đá hàng công, nhưng mà không biết hôm nay ông Ancelotti sẽ ra sân với đội hình như thế nào. Mất Rafinha cũng là một tổn thất rất là lớn. Cái bộ đôi cho dù Casemiro và Guimarães, Casemiro tuy rằng anh ta là cầu thủ đã gỡ hòa 1-1 cho Brazil gặp đội tuyển Nhật, nhưng mà anh này thì mình cảm thấy là không còn ở cái đỉnh cao của những cái trận banh như thế này nữa. Nhưng mà thì mình thấy là như mình nói là cái game này một cái game ngang ngửa, không có đội nào nhỉnh hơn đội nào. Và như mình dự đoán ngày hôm nay thì game đầu tiên Brazil sẽ là đội đi tiếp và tỷ số mình nghĩ sẽ là 2-1. Còn game sau mình cũng predict đó là tỷ số sẽ là Mexico và England, tỷ số sẽ là 2-2 và vào hiệp phụ, và Mexico cũng sẽ đi tiếp bằng đá 11m và người Anh cũng sẽ là bị out cái game phòng thứ 16 này. Và một lần, và còn đội tuyển Mỹ của chúng ta thì ngày mai sẽ là cái matchup của 12 năm về trước khi mà 2014 ở trên đất Brazil, khi mà đội tuyển Mỹ gặp đội Bỉ ở ngay cái vòng thứ 16. Thì cái game đó tỷ số 90 phút là hòa 1-1 và đội tuyển Mỹ chỉ thua đội tuyển Bỉ 2-1 khi vào cái hiệp phụ. Và cái game đó nếu mà cái cầu thủ mình quên rồi, nếu mà hay một chút là đội tuyển Mỹ có thể upset và cái game đó anh thủ môn Tim Howard của Mỹ chơi rất là hay. Mình không biết như thế nào. Và với cái đội tuyển Mỹ cái và gặp Mỹ cái năm nay thì mình thấy là tuyển Mỹ có very good chance để thắng. Tuy rằng mất anh Balogun vì cái thẻ đỏ cái game vừa rồi với Bosnia. Đội tuyển Mỹ như mình nói đó là đá với lại đội tự nhiên mình quên mất tiêu. Senegal, yes, I mean họ comeback y như cái game Nhật của những năm trước, họ thắng 2-0, họ bị gẫn 2-0 rồi họ gỡ lại hai điều họ thắng luôn. Và nhưng mà Mỹ ngày hôm nay, ngày mai thì mình nghĩ là Mỹ có rất là good chance để thắng. Và hiện giờ Nguyễn Khôi có được một quý khán giả gọi vào, xin mời lên tiếng.
18: Mình đoán là tỷ số 2-1 cho Brazil.
15: À, sao anh đoán giống tôi vậy? Nếu mà tôi trúng là anh có chia không anh?
18: Không chia, gặp nhau hoài mà sao không chia.
15: Ok, tỷ số Brazil 2-1. Và anh Henry muốn phở Duy hay là Starbucks anh?
18: Starbucks đi.
15: Ok. Ok. Yeah. Ok. Cảm ơn cảm ơn anh Henry đã gọi vào.
18: Cảm ơn.
15: Và còn khoảng chừng 10 phút, quý vị cũng có thể gọi vào cho Nguyên Khôi ở số 832-455-9647. 832-455-9647. Và trở lại với cái đội tuyển Mỹ. Đội tuyển Mỹ thật sự thì trong 4 game vừa rồi, game đầu tiên thắng Paraguay với tỷ số 4-1, game thứ nhì thắng đội tuyển Úc với tỷ số 2-0, game cuối cùng là một cái game không có ý nghĩa gì khi mà họ thua Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mà khi họ thắng Bosnia thì nói chung cũng chẳng có nói lên được nhiều, khi mà Bosnia cũng là một đội tầm trung ở bên châu Âu. Đội tuyển Mỹ đã thắng với tỷ số 2-0. Nhưng mà một cái điều rất là hay đó là khi đội tuyển Mỹ vẫn giữ được lưới sạch và score thêm một trái khi mà bị còn 10 người. Và Nguyên Khôi có một số phone từ San Jose, California. Xin mời lên tiếng ạ.
18: Tôi đón tỷ số Brazil thắng Na Uy 2 trái.
15: Na Uy 2-0. Brazil thắng Na Uy 2-0. Ủa anh ở Houston hay là anh ở San Jose anh?
18: Ở Utah anh.
15: Tới số điện thoại là San Jose.
18: Dạ, yeah. Rồi đó ở Cali giờ qua đây rồi.
15: Dạ, anh tên gì anh? Cho mình biết
18: tên. Tôi tên Dũng à.
15: Dạ, anh Dũng, anh muốn voucher phở Duy hay là Starbucks anh?
18: Phở Duy đi.
15: Phở Duy, ok. Dạ, cảm ơn anh Dũng đã gọi vào chương trình nha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, cảm ơn anh. Như mà nói đội tuyển Mỹ, khi mà bị đuổi còn 10 người, còn khoảng chừng gần nửa tiếng thì không những họ không bị gỡ hòa mà họ còn thắng thêm một trái nhờ cái trái đá phạt của anh Malik Tillman. Mất Balogun cũng là một tổn thất. Nhưng mà có người sẽ thay thế Balogun, có thể là anh Hajit Rai hoặc là Timothy Weah. Nhưng mà thật sự đội Mỹ thì tiền đạo mình không đánh giá nhiều lắm. Mình đánh giá các hàng tiền vệ Mỹ thì có hay hơn. Pulisic mình nghĩ là những cái game vừa rồi đá có lẽ là không được xuất sắc lắm. Weston McKennie, Malik Tillman, những cầu thủ đó mình thấy đá hay hơn. Anthony Robinson, Sergio Des, những cầu thủ gọi là có kinh nghiệm đá ở châu Âu và những đội bóng bên châu Âu, nó giúp rất là nhiều. Pochettino là một huấn luyện viên người Argentina, thì nói chung là cái lứa này mình thấy Mỹ đá hay hơn rất là nhiều so với 4 năm trước. Và 2018 thì họ không có được qualify bên đất Nga nữa, cho nên nó là hy vọng là đội tuyển Mỹ có thể lấy lại cái món nợ của 12 năm trước để mà vào tới cái bán kết. Cái con đường đi tới chung kết của Mỹ thì nó rất là khó khăn. Nhưng mà mình không nghĩ là Mỹ sẽ đi tới chung kết đâu. Mình nghĩ là maximum của họ sẽ tới bán kết thôi. Tại vì ngày mai họ sẽ phải gặp Bỉ. Nếu mà thắng thì họ sẽ gặp cái matchup giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha mà thắng nữa đó thì họ sẽ gặp cái matchup. Nếu mà họ thắng nữa thì họ cũng có thể gặp cái matchup giữa Pháp và Maroc. thì cái đường đi tới chung kết của họ là nói chung là rất là khó, nhưng mà nếu mà để vào tới bán kết của cái mùa này thì sẽ là một cái thành công rất là lớn đối với đội tuyển Mỹ ngày hôm nay. Cũng rất là thì trở lại những game ngày hôm nay, chỉ còn có hiện bây giờ thì còn 16 đội, chỉ còn có cộng 4 đội hôm qua là còn có 12 đội và còn thêm 3 ngày đá nữa. Bữa nay hai game, thứ hai hai game và thứ ba hai game. Rồi xong rồi họ nghỉ một ngày, rồi thứ tư thứ năm sẽ là những cái cặp đấu của cái quarter final. Khi mà nhìn vào cái bảng đấu này đó thì có một điều mình thấy đó là cái đường vào chung kết của cái đường vào chung kết của cái nhánh đấu bên phải thì nó có lẽ là nó dễ dàng hơn, chỉ gặp một hoặc hai cái đội mà khó chơi thôi. Đội Argentina là một cái đội mà mình nghĩ là cái đường vào tới bán kết rất là dễ dàng, cho dù cái game đầu tiên họ đá với Cape Verde nó là một cái game gọi là không ai nghĩ tới mà Cape Verde có thể cầm cự và có thể là almost thắng thắng luôn cái game. Nhưng mà rồi thắng game này họ sẽ đi đá với Ai Cập. Ai Cập nào mà thắng thì họ đá với Ai Cập đúng không ta? Yes, nhưng mà đá Ai Cập đá Ai Cập thắng sẽ đá quarter final với maybe Colombia. Chỉ có vô tới bán kết đó, thì họ có thể gặp trong một trong hai ông lớn đó là Brazil và Anh Quốc. Thì mình thấy đó là cái đường vào tới chung kết của họ thì nói chung là tới bán kết thì mình thấy là most likely họ Argentina sẽ vào tới bán kết với cơ hội rất là cao. Tuy vậy thì Chép Banh chưa đá thì chưa biết như thế nào. Game Pháp ngày hôm qua, game Maroc ngày hôm qua, nếu mà nói mà Maroc mà thắng gọi là 3-0 thì không ai nghĩ tới. Tỷ số Indo over là hơn 2 trái thôi, mà ai nghĩ mà tới phút thứ chỉ còn 20 giây nữa là hết kết thúc trận đấu rồi, Canada không giữ được banh rồi để thua Chép Banh đó. Mình có người bạn cũng thua cái game đó, có lẽ là rất là tức, nhưng mà cái đó là một phần của thể thao. Rồi thêm đội tuyển Pháp ngày hôm qua, đâu ai nghĩ là đội tuyển Paraguay ra sân mà đá với cái kiểu đó. Họ có một cái trận đấu mà anh vô sân là anh chỉ có muốn thủ và thủ và thủ, người ta thường thủ, người ta tấn công, cỏ này anh thủ luôn, anh không có làm bất cứ một cái gì để mà áp đảo đối phương bên đội Pháp hết. Cái ví dụ điển hình là tới phút thứ gọi là 90 cái anh thủ môn bên Pháp anh ta mới chụp được một trái thôi, ngoài ra là cả game anh ta giống như ngồi chơi xe nước vậy đó. Một cái game mà mình nói là rất là ugly. Hy vọng là từ đây cho tới chung kết mình không có coi được những cái game như vậy nữa, nhưng mà chắc nghĩa là không. Tại vì những cái đội mà vào tới trong đây rồi thì có lẽ là đội bóng của họ là những cái đội đá đẹp, có những cái hảo thủ, thì mình không nghĩ là họ ra sân với cái chiến thuật tiêu cực như vậy. Và hy vọng là ngày hôm nay cái đội Brazil là một cái đội mà cũng tình mình rất là thích từ lúc bé, mình từ lúc 80 mấy thì mình cũng đã biết Brazil, thầy Zico, Socrates, Eden Falcao. Thời đó hy vọng là Brazil có phải vượt qua Na Uy ngày hôm nay. Và còn một cái điều nữa thì mình nghĩ như mình nói lúc mà đầu chương trình thì mình nghĩ là đội ngày hôm nay sẽ là có thêm một cái upset của cái vòng knockout round khi mà đội tuyển Mexico, đội tuyển chủ nhà có thể knockout đội Anh để mà đi tới vòng trong. Đó là một vài cái suy nghĩ của mình, và hy vọng những cái tỷ số mà quý vị đoán như anh Tuấn, anh Lê, anh Hưng, anh Henry và anh Dũng gọi vào, hy vọng quý vị có thể đoán chúng. Và Nguyên Khôi cũng muốn nhắc thêm một lần nữa, đó là có hai cái voucher thuộc về anh Tâm và anh Định đã đoán chúng từ tuần trước, $20 của anh Tâm và anh Định đã đoán đúng và cái tỷ số tuần trước. Thì xin mời hai anh hãy tới Việt Radio từ thứ hai tới thứ sáu từ 10 giờ cho tới 5 giờ chiều lấy cái voucher của mình. Và cảm ơn quý vị đã gọi vào chương trình thể thao của Việt Radio 1560 AM.
1: để trò chuyện cùng với Nguyên Khôi. Và cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày Chủ nhật thật là hạnh phúc và an lành. Coi game và chúc quý vị nhiều may mắn.

0: Âm luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Bellair nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellair, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

bao lần em về quê thăm mẹ em, đã bao lần em ngồi trò chuyện cùng cha, những con đường xưa vẫn đầy hiền khô, những đứa trẻ thơ vẫn hay mộng mơ.

0: Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Nằm Mơ Quê Nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Đức qua phần trình bày của nam ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng. Và thưa quý vị, nhạc phẩm này không những đưa quý vị trở về quê hương mà còn tham gia chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng nay.
1: Đã bao lần ta bỏ quên sau lưng mình những tháng ngày, những mặt người lạ quen, những con đường xưa, những gương mặt xưa, có đôi lần thôi lừa.

0: Dạ thưa quý thính giả, rất vui một lần nữa sáng Chủ nhật được trở lại với quý vị trong chương trình Mượn Nhạc Thay Lời trên làn sóng Việt Radio. Và cũng rất vui trở lại với chị Mai Phương trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, ngày 5 tháng 7, trong dư âm của mùa lễ Quốc Khánh rộn ràng vừa mới qua. Dạ, xin chào chị Mai Phương.
1: Trước tiên Mai Phương xin kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio đang theo dõi chương trình Mượn Nhạc Thay Lời trên làn sóng vào ngày Chủ nhật. Và xin chào Nam Dương. Rất là
0: Dạ,
1: vui
0: hôm
1: được quay
0: qua.
1: lại với Nam Dương trong buổi sáng ngày hôm nay.
0: Dạ, và không biết là hôm qua của chị có rộn ràng không?
1: Cũng bình thường, mình đi ăn cùng với gia đình, rồi sau đó thì mình ra cà phê, mình ngồi.
0: Dạ.
1: Và mình cũng coi như đó là một cái ngày nghỉ và một cái ngày để mà mình kỷ niệm.
0: Còn Nam Dương thì ngày hôm qua không biết tại sao buổi sáng cảm thấy rất là khỏe, mà sau khi làm xong buổi trưa về thì lại cảm thấy rất là nhức đầu. Chắc có lẽ do ảnh hưởng của một
1: Thời
0: ngày
1: tiết
0: thời
1: ha.
0: tiết nóng bất thường. Đúng rồi, tức là mình bước ra ngoài mình thấy sao cái đầu mình nó ong ong lên. Mình không có nhận ra là thời tiết lúc đó mình nghĩ là nó nóng, nhưng mà về nhà nhìn lại tin tức thì mới biết là hôm qua là một ngày nắng nóng rất là bất thường. Thành ra hôm nay mới tụ tập gia đình, tại hôm qua không được khỏe. Dạ. Rồi, rất là vui trở lại trong chương trình này. Và quý vị đang trong tâm trạng như thế nào? Quý vị có thể gọi vào chia sẻ qua số điện thoại 214-230-1480. Vì đường dây của Houston vẫn đang trục trặc từ hôm qua đến giờ. Cho nên quý vị vui lòng gọi vô số này thôi nha. 214-230-1480 để yêu cầu những ca khúc mà quý vị yêu thích. Và tại sao Nam Dương phát bản nhạc này là có hai chuyện. Thứ nhất là cách đây vài tháng chị Mai Phương có giới thiệu cho Nam Dương anh nhạc sĩ Minh Đức này. À, thì sau khi nghe Nam Dương rất là thích một nhạc sĩ rất là trẻ mà lại có những sáng tác, nhất là những bản nhạc về quê hương như vừa rồi đó, mang một cái giai điệu rất là da diết, rất là thấm thiết, mình nghe mình cảm thấy thích lắm. Rồi thêm tiếng hát của anh chàng Nguyễn Đình Tuấn Dũng này nữa. Và một lý do thứ hai là ngày hôm qua trong cơn nhức đầu nằm miên man, mơ một giấc mơ về quê nhà, thành
1: Thấy
0: ra
1: nhớ
0: sáng
1: về quê nhà của mình.
0: đúng vậy, thành ra sáng nay nhớ đến bài hát này và gửi tặng đến quý vị. Không biết quý vị đang ra sao, có hay nằm mơ quê nhà hay không, hay là nằm mơ thứ gì khác cũng có thể biến nó thành một yêu cầu âm nhạc. Và bây giờ Nam Dương và Mai Phương xin nhắc lại một lần nữa số điện thoại 214-230-1480. Tuần này quý vị vui lòng chỉ gọi vô số này thôi ha. Và đã có hai vị thính giả đang đợi chúng ta. Xin chào 6099.
1: Dạ xin chào.
0: Dạ anh Hậu phải không?
2: Chào em.
1: Dạ
0: Chào
1: chào anh
0: anh.
1: Hậu.
0: Dạ.
2: Khỏe không? Làm gì nhức
0: Không biết anh ơi, hôm qua anh nóng quá mà nó kêu là cái gì vòm nhiệt gì đó,
1: Dạ.
0: đom hít gì đó, nghe rất là
1: Nói
0: ê
1: chung là
2: ê gọi qua
1: hottest, tức là cái ngày nóng nhất
0: dạ
1: mà nó
0: đúng
1: ngoài dự
0: rồi,
1: đoán luôn.
0: đúng vậy đó anh Hậu. Ngày hôm qua làm gì anh?
1: Đừng nói ăn BBQ nha anh Hậu nha. Cái trời này mà
0: Nhậu
1: đi ăn BBQ ngoài trời là cũng mệt dữ lắm luôn.
0: không sao, tối thì chắc cũng được. Dạ ơi,
2: Là chiều tối mới nhậu mà.
0: bữa nay mình
1: Dạ.
0: còn tiết mục gì dư âm không anh, hay là tiết mục kết thúc rồi?
2: Kết thúc rồi em ơi.
0: Kết thúc rồi hả? Rồi cũng phải vậy đi, để đi làm ngày mai ha. Dạ. Rồi anh
2: Giờ
0: Hậu,
2: lỡ chuyến xe 5 chiều đi,
0: chuyến
2: sang
0: xe
2: chung
0: 5
2: chuyến
0: chiều.
2: xe 5 chiều.
0: Rồi chuyến xe 5 chiều ha, mình cũng đi một chuyến xe
1: Hồi
0: 5
1: đó
0: chiều
1: anh
0: về
1: Hậu
0: quê.
1: có hay đi xe lam không?
2: Làm chưa?
0: Dạ biết.
2: Hả?
1: Nhưng mà chắc
0: Dạ
1: Nam Dương là không có đi xe lam rồi.
0: có chứ,
1: Có đi xe lam
0: dạ
1: luôn.
0: có, hồi nhỏ có đi. Dạ có, hồi nhỏ có đi. Thời của Nam Dương xe
2: Xe
0: lăn chưa
2: lam
0: biến
2: mang
0: mất.
2: mười mấy chỗ. Ồ vậy
0: Dạ
1: hả? Ủa chị Phương nhớ là khoảng năm 90 còn không ta?
0: còn lâu, tới đầu những năm 2000 mới bắt đầu bớt dần. Dạ rồi, chuyến xe 5 chiều, cảm
1: Chuyến
0: ơn
1: xe
0: anh Hậu
1: lam
0: nhiều
1: chiều, cảm
0: nha.
1: ơn anh Hậu. Dạ.
2: Rồi, cảm ơn
0: Dạ rồi, tại vì hôm nay anh Hậu đầu hàng bỏ cuộc chơi rồi, thành ra không có hỏi anh Hậu là hôm nay ăn gì.
1: Chắc anh Hậu lo đi nhậu rồi, đang chuẩn bị rồi, coi đá, coi coi đá banh nữa, coi đá
0: Dạ
1: bóng
0: đúng.
1: nữa. Ừ, bận
0: Và bây
1: lắm.
0: giờ được mời vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây 7786. Xin chào quý vị.
1: Dạ xin chào.
3: Hello Nam Dương, Mai Phương.
0: Dạ xin chào anh, xin cho biết tên anh ơi.
3: Anh Tuấn.
0: Anh
1: Dạ
0: Tuấn.
1: anh Tuấn.
3: Dạ cho Tuấn yêu cầu bài Đêm Buồn Tỉnh Lẻ
0: Đêm
1: do
0: buồn tỉnh
1: cô
0: lẻ.
1: bác sĩ
3: mới hát bài vì nhất sách Nam Dương.
0: Cô nào vậy anh? Hay là ý anh là Nam Dương tìm giùm anh?
3: Dạ Nam Dương tìm dùm Tuấn đi.
0: Dạ rồi, Nam Dương sẽ tìm giùm anh một cô ca sĩ trẻ đẹp hát bản nhạc này ha. Dạ. Rồi anh có lời gì muốn nói với ca khúc này?
3: Cùng Mai Phương.
0: Dạ.
3: Dạ thì sự thức yêu cầu vậy mà đó thôi.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh Tuấn nhiều nha.
1: Dạ.
3: Nam Dương cùng Nam Dương cùng Mai Phương thưởng thức chung.
0: Dạ. Nam Dương và Mai Phương nha, chứ nói Nam Phương là thành Nam Phương Hoàng hậu đó, đang sùm vụ này bữa giờ đó. Cảm ơn anh Tuấn.
1: Dạ, cảm ơn anh Tuấn gọi nha, đã gọi vào chương trình. Mà Nam Dương, mà Nam dạ. Phương thì nghe hay, nhưng mà Mai Dương là nghe nó không hay rồi nha, đúng không?
0: Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Nhiều khi nó chặt kẹo vậy nó cũng kỳ lắm á. Dạ, và bây giờ mời thêm một vị thính giả nữa trước khi chúng ta trở lại với âm nhạc. Dạ, sau đây xin cho Nam Dương được mời 6032. Dạ, mời 6032 lên tiếng.
1: Dạ, xin chào.
0: Dạ, xin chào 6032.
1: Dạ, nghe hắn giọng rồi đó. Hello. Mà. Dạ,
2: hello.
1: Dạ, chào.
0: Dạ, chào chú Đức. Chú Đức khỏe không?
1: Chào chú.
2: À, chú Nghĩa.
0: À, chú Nghĩa. Ô, chú Nghĩa. Dạ, rồi. Dạ, xin lỗi chú. Chú Nghĩa, ngày hôm nay chú Nghĩa muốn nghe không bài có... gì?
2: Hôm nay Thùy Trang không có hả?
0: Thùy Trang là buổi thứ bảy, ngày hôm qua chú có tham gia cho nên chú quên rồi. Buổi sáng là chỉ có Mai Phương thôi. Dạ.
2: Ok, rồi chào Mai Phương nha.
1: Dạ.
0: Dạ, chú, ngày hôm
2: chào
0: nay...
2: Chào Mai Phương nha.
1: Dạ. Dạ, Mai Phương chào chú Nghĩa. Dạ.
2: Hả?
1: Dạ, dạ, Mai Phương chào chú.
2: Hôm nay Mai Phương... Mai Phương không vô bên đài đó được.
0: Dạ. Chú Nghĩa yêu cầu các khúc gì hôm nay?
2: Trước tiên là chúc Mai Phương và...
1: Dạ, Nam Dương.
2: Trước tiên là chúc Mai Phương và Nam Dương một mùa chủ nhật du lịch khó, được nhiều sức khỏe và...
0: Dạ,
2: vâng. Chào Mai Phương. Dạ. Hôm nay Mai Phương và... Hôm nay Mai Phương và Nam Dương xin cho yêu cầu bài nhạc Mai Đây Tôi Về.
0: Dạ rồi. Rồi,
1: mai đây,
0: mai
1: tôi,
0: đây
1: về.
0: Tôi về.
1: Chú ơi,
2: đây.
1: Chú có lời nào nhắn nhủ hay là tâm sự gì muốn chia sẻ với ca khúc này không thưa chú?
2: À, nhạc phẩm Mai Đây Tôi Về để nhớ lại những hồi trẻ thời chiến chiến trước 15, 10 lính Cộng Hòa đó.
1: Dạ.
2: Để nhớ lại những bài những kỷ niệm đó thôi. Xin tặng Mai Phương và Nam Dương nha.
1: Dạ.
0: Dạ. Cảm ơn chú đã gọi vô chương trình nha. Xin chúc cô chú một ngày bình an. Và bây giờ thì cho phép Nam Dương và Mai Phương được phát một vài nhạc phẩm trước khi lại mời quý vị tiếp tục lên tiếng nha. Thưa quý thính giả, chúng ta sẽ lên chuyến xe Lam Chiều. Và sau đây, trong tiếng hát của nữ ca sĩ Phan Ý Linh để tiếp nối chương trình ngày hôm nay cùng với Nam Dương và Mai Phương.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Phan Ý Linh qua nhạc phẩm Chuyến Xe Lam Chiều của nhạc sĩ Vinh Sử. Và thường thưa quý vị, những chuyến xe lam mà khởi đi từ Sài Gòn đó thì hay đưa chúng ta đến các tỉnh lẻ rất là yên bình và thơ mộng. Và đó cũng là lý do chúng tôi muốn tiếp nối ngay sau đây trong yêu cầu của anh Tuấn, nhạc phẩm Đêm Buồn Tỉnh Lẻ, một sáng tác của Tú Nhi và Bằng Giang. Anh yêu cầu một cô gái trẻ đẹp, không những một nam dương bonus thành hai luôn thưa quý vị. Hai ca sĩ Phương Anh và Phương Ý, hai chị em ruột sẽ cùng trình bày Đêm Buồn Tỉnh Lẻ ngay sau đây.

0: Không biết anh Tuấn và quý vị nghe xong hai tiếng hát này thấy làm sao chứ, với Nam Dương là chỉ cần cái tỉnh đó có hai cô này là cái tỉnh lẻ đó hết buồn nha.
1: Mà hết buồn
0: Tại vì
1: và nó
0: hai cô quá
1: sẽ
0: dễ
1: rất là
0: thương.
1: coi như
0: Hai cô
1: sôi
0: quá
1: động
0: dễ
1: lên liền
0: thương,
1: phải
0: không
1: không,
0: mạnh cỡ.
1: là
0: Đúng
1: thấy sẽ
0: rồi,
1: sôi động luôn. Anh này đi
0: đúng
1: qua anh kia đi lại mà nội mà mấy anh mà cứ đi lượn qua lượn lại trước nhà hai cô này thôi là thấy là cái tỉnh đó là hết buồn
0: vậy. Hết buồn nổi rồi,
1: rồi.
0: mặc dù hai cô hát bản này rất là đúng tâm trạng, nhưng mà thật sự nhìn ngoại hình của hai cô mà tỉnh nào có hai cô này thì đúng là hết buồn. Nói vui vậy thôi chứ hình như hai cô bé này sinh trưởng ở Đắk Lắk. Thành ra Nam Dương thấy con gái Việt Nam mà ở xứ cao nguyên gần vùng Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đà Lạt rồi đó là thường hay gây xao xuyến lắm. Dạ. Và bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả tiếp theo 1258. Xin chào quý vị và cảm ơn đã kiên nhẫn chờ nha.
1: Dạ xin chào.
0: Dạ chào.
2: Alo.
0: Dạ chào anh.
2: Alo, dạ xin chào Nam Dương với lại chị Mai Hương.
0: Dạ, xin
1: Dạ.
0: chào anh. Xin cho biết lý danh anh ơi.
2: Dạ. Tôi tên là Thanh đó.
0: Anh Thanh,
1: Anh
0: dạ.
1: Thanh.
2: Dạ, cho yêu cầu bản nhạc tái sinh đó.
0: Tái sinh. Dạ, mình mới chết một phần nào trong lòng hay sao mà muốn tái sinh vậy anh?
2: Cho thế nó cũng hay á.
1: Dạ.
2: Dạ, cho nghe trong sân đề easy.
0: Dạ
1: Dạ.
0: rồi.
1: Có
0: Hình
1: nhiều
0: như
1: khi
0: lần
1: đó
0: đầu anh
1: một
0: gọi
1: một
0: cô
1: mà
2: hay sao? Tất cả những người nghe đài. Dạ.
1: dạ cảm ơn anh Thanh. Dạ anh Dương
2: Dạ.
1: nghe bài này
2: Dạ,
1: chưa?
2: thì trên đài được Happy Good Sunday.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Chúc anh một ngày bình an bên gia đình nha.
2: Dạ.
1: Dạ cảm ơn anh Thanh. Dạ.
0: Dạ
1: Dạ chào anh.
0: rồi.
2: Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ.
2: Bye bye.
0: Và Nam Dương đã giữ đường dây thêm một vị nữa, nhưng mà quý vị đã rời đường dây rồi. Vậy thì bây giờ cho phép Nam Dương và Mai Phương phát đi nhạc phẩm cuối cùng của phần thứ nhất chương trình. Rồi sau đó, thật nhanh thôi, sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần thứ hai, thưa quý thính giả. Quý vị hãy tiếp tục giữ đường dây, cũng như tiếp tục gọi vào trong những giờ phút tiếp nối của chương trình nha. Và sau đây, thưa quý vị, xin được gửi đến quý vị nhạc phẩm Mai Đây Tôi Về. Và nhạc phẩm này sẽ được trình bày sau đây qua tiếng hát của nam ca sĩ Công Tuấn, để tiếp nối chương trình và cũng kết thúc phần thứ nhất của chương trình.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
3: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Bà
5: Riêu,
4: bà
5: Riêu,
1: hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu hiêu sinh, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún Riêu,
4: còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
5: trả tiền.
1: Tìm bún bò và Riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281 529 6616, 281 529 6616.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là nhạc phẩm Tái Sinh, một sáng tác của Tăng Duy Tân qua phần trình bày của nữ ca sĩ Ngân Ngân. Mở đầu cho phần thứ hai chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ nhật trên làn sóng của Việt Radio. Và mới đầu nghe vài câu bản nhạc này cứ tưởng là một cơn mưa đã tái sinh ai đó, ai dè đâu nó cũng xoay quanh chuyện tình yêu mà thôi. Nghĩa là có một anh chàng nào đã tái sinh cô này khi mà cô lỡ phải lòng ảnh hả chị Mai Phương?
1: Thì Mai Phương cũng có nghe vài lần ca khúc này. Thì tóm lại là tình yêu, khi một tình yêu ra đi không có nghĩa là nó vĩnh viễn. Tình yêu cũng đúng, vẫn có thể tái sinh lại.
0: Đúng vậy. Nghe xong bản nhạc này cái tự nhiên thấy mình cũng hơi cũ, chắc phải đi tìm cô nào tái sinh mình quá. Cảm ơn gợi ý của anh Tuấn nha. Và sau đây xin được đón chào vị thính giả đầu tiên của phần thứ hai, 5911. Cảm ơn quý vị đã đợi rất lâu trên đường dây nha. Dạ xin chào 5911.
1: Dạ xin chào.
0: Dạ xin mời quý vị lên tiếng. Xin chào. Dạ.
2: 5919
0: hay là 5911 để Nam Dương nhìn lại coi. 5919 anh ơi. Dạ.
1: Anh Tấn
2: ơi, gọi muốn cháy cái phôi luôn, gọi mà từ cái khi mà thể thao tới giờ gọi số hiệu sinh cũng không được. Ngoài
0: số hiệu sinh bữa nay bị trục trặc rồi.
1: Dạ. Sorry anh Tấn nha. Cái phone của bên Houston nó đang bị trục trặc rồi, không có gọi vô được. Dạ.
0: Dạ, anh Tuấn muốn nghe bản gì?
2: Gọi qua bên chỗ bên Alas, gọi cũng không được luôn.
0: Dạ, anh yêu cầu nhạc đi nè.
2: Trời ơi, gọi. Cho em yêu cầu bài Phố Đêm đi.
0: Phố Đêm, rồi. Anh có lời gì muốn nói với ca khúc này không?
2: Dạ.
0: Anh có lời gì muốn nói với ca khúc này hay tặng ai không?
2: Tặng cho bà xã đang đi làm, rồi tặng cho hết tất cả quý vị khán giả, rồi đặc biệt thì tặng cho anh chị Nam Dương với quên mất kia cái tên của đó. Người Mỹ rồi.
0: Vậy đó mà cứ tiếp complain lên.
1: Giận ghê mấy... không? Tuần nào cũng gọi mày quên luôn không? Nha. Giận lắm luôn. Ở rồi vậy.
2: Quên. Đó, thấy Mai không? Mai Phương.
0: Mày là anh nhớ đó.
1: Mai mà nhớ nha. Chứ mà quên bữa sau không thấy mắc phone luôn.
2: Dạ, chúc anh chị một ngày làm việc vui vẻ với dạ. Là một cái lễ.
0: Qua lễ rồi.
2: Không, mà bữa nay vẫn còn anh, bữa nay vẫn còn.
0: Dạ không, anh phải giống như anh phải giống như anh Hậu. Anh phải giống như anh Hậu là bữa nay tu tâm lại để ngày mai đi làm nha.
2: Trời ơi, giờ đang nấu canh chua kìa, cũng đang nấu canh chua đây.
1: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn anh nhiều. Chào
1: cảm
0: anh nha.
1: Cảm ơn Tấn nha. Thôi đừng giận dạ. Nha, bớt giận. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Chào anh.
0: Tiếp nối, Nam Dương xin được mời vị thính giả 8732. Dạ, xin chào 8732. Mời quý vị lên tiếng.
1: Dạ, xin chào.
3: Hello.
0: Dạ, xin chào anh.
3: Xin chào anh. Xin chào Nam Dương.
0: Dạ, anh ơi, anh tắt cái radio tạm đi một chút để mình yêu cầu nhạc xong, rồi một lát nữa mình mở lên lại nha. Dạ, rồi, nghe rõ tiếng của anh rồi đó. Dạ rồi, dạ, xin cho biết tên và yêu cầu của anh nè.
3: Mình tên là Kenny.
0: Ok, dạ, nhớ rồi. Dạ, anh yêu cầu ca khúc gì hôm nay?
3: Nhớ rồi,
0: anh nhớ, Nam Dương nhớ. Nam Dương nhớ từng có vài lần anh xưng tên rồi, nhưng mà tại anh cũng ít gọi cho nên chưa nhớ được tên của anh. Dạ.
3: Không có gọi vô được, gọi hoài.
0: Sao kỳ vậy ta?
1: Nhiều khi mình thấy mình cũng ế gần chết luôn ha. Mà không ai gọi anh, mà anh nói gọi vô hoài.
0: Vậy mà hôm qua ế nhẹ luôn, không ai gọi.
1: Hôm qua thì anh Kenny mắc đi ăn lễ rồi.
0: Dạ đó, thấy không, gì nó cũng có lý do hết. Rồi, yêu cầu bản nhạc gì đây?
3: Hôm nay xin yêu cầu bài Mưa Chiều đi, tặng cho Nam Dương.
0: Mưa chiều, dạ rồi, anh cũng muốn một cơn mưa tái sinh anh hả? Hay là muốn một cô nào tái sinh anh đây?
3: Không, chỉ cái này là chỉ tặng cho Nam Dương thôi, Nam Dương thấy đó, Nam Dương nhức đầu quá, bây giờ...
0: Hết nhất rồi.
3: Nắng quá, nhức đầu, chiều đi.
0: Hết nhất rồi.
1: Đúng rồi, ra tắm mưa cái hết luôn, ý anh là vậy đó, nhức đầu đi ra dạ. Tắm mưa là hết nhức đầu.
0: Hết nhức đầu phải không? Rồi, cảm ơn rồi, gợi ý của anh nha, mà đúng là lâu rồi mình cũng không tắm mưa thiệt, tắm mưa sảng khoái lắm, phải không anh?
3: Đúng rồi, dạ. Hơi thôi.
0: Không, bây giờ cũng vậy. Ở Mỹ này mình may mắn có những cái sân vườn phía sau rất là rộng nè. Mình có thể tắm mưa nhẹ nhẹ cũng được vậy, có sao đâu.
3: Bây giờ mà ra là chắc vô là bị cảm đó.
0: Dạ. Vậy mà dám nói là thấy Nam Dương nhức đầu, thành ra tắm mưa đi cho nó hết. Vậy là anh suối bậy rồi.
3: Một cơn mưa thôi, mưa dạ. chiều để cơn mưa cho dạ. Nam Dương ở nhức đầu khi đi về.
0: Rồi, quyết định vậy đi. Cảm ơn anh nha. Chứ dạ, đúng là hôm qua nóng.
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi, chào tạm biệt anh ha.
3: Dạ, cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn.
3: Anh Phương nha.
0: Dạ.
3: Thấy đẹp thương mới được.
0: Nhiều người tin Phương quá ha anh.
3: Yeah. Dạ. Mai Phương thế hình như hát đẹp lắm.
0: Rồi, anh nói vậy sao được. Anh vậy là anh chưa gặp chị Mai Phương ở ngoài rồi.
3: Không gặp nhưng mà thấy cái tên Kiều Phương đẹp hơn phải không?
0: À, vậy là đoán người qua cái tên. Vậy là thích cô nào tên là Kiều Phương phải không? Thành ra thấy mấy cô Phương khác không đẹp bằng.
3: Dạ. Không, mình có người bạn tên là Kiều Anh.
0: Uh-huh.
3: Thì cũng giống vậy. Thì người nào họ Kiều, cái gì tên Kiều là như là cũng đẹp hết.
0: Rồi, thôi hiểu rồi đó. Cô đó là đang tái sinh anh đó. Chúc mừng anh.
1: Dạ.
0: Hẹn anh lần tới nha.
1: Dạ, rất cảm ơn anh Kenny nha.
0: Dạ,
1: rồi. Dạ.
0: Cũng may là anh còn tỉnh táo đó. Tức là hả, nhiều người khi mà để ý cô nào rồi đó thì vẫn còn có thể để ý cô khác được. Còn anh này, anh đã để ý cái cô Kiều đó rồi là anh thấy cô nào xung quanh không đẹp bằng hết.
1: Dạ, thế thì cũng được, ha, cũng tốt.
0: Đúng rồi, lý tưởng quá mà còn gì nữa. Không biết cô Kiều đó có nghe không chứ nghe thì thấy là cũng được rồi đó cô ơi. Dạ, xin chào 4618. Mời quý vị lên tiếng.
4: Dạ, Jimmy, chào chị Mai Phương, chào Nam Dương.
0: Dạ,
1: dạ chào anh Jimmy.
0: Dạ, chào anh nha. Hôm nay không nghe tiếng anh khỏe không?
4: Dạ, mới đi Japan về.
0: Sướng quá vậy ta. Qua bên Japan, qua bên Japan thì anh thấy con gái Japan sao anh?
4: Xấu quá, không bằng vợ Việt Nam. Ủa? Thôi.
0: Anh không nghe người ta nói là lấy vợ Nhật sao?
4: Lấy vợ Nhật nhưng mà nhắm mắt buổi tối thì được, chứ còn sáng
0: thì xấu quá. Anh này thiệt tình. Nhưng mà cũng phải công nhận là anh nói đúng. Cái này không phải tại mình người Việt mà mình nói vậy. Công nhận là anh nói đúng. Mà nhất là anh đi với bà xã nữa thì làm sao mà nói khác được. Phải không anh? Dạ, rồi.
1: À, anh Jimmy cũng giống như anh, như là cái anh hồi nãy đó. Trong mắt anh Jimmy đúng. Là chỉ có bà xã là number one thôi.
0: Dạ, con gái Việt Nam là number one luôn. Phải không?
4: That's right.
0: Rồi.
4: Dạ. Thôi.
0: Dạ.
4: À, đúng là chị Jimmy yêu cầu bài Happy Birthday để tặng bà xã. Mặc dù là tuần sau rồi nhưng mà thôi, nhưng tiện đây gọi được thì Happy Birthday bà xã.
0: Ủa?
4: Chúc em có một sinh nhật vui vẻ. Love you, baby.
0: Vậy là tuần sau... tuần sau ngày này là anh sẽ không có gọi lên chút đúng ngày hả?
4: Không biết có gọi được hay không, nếu mà gọi được thì
1: dạ.
4: Không biết rồi. Là có gọi được hay không.
0: Dạ.
4: Muốn gọi mà không vô được.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn anh. Thôi vậy thì để Nam Dương chọn dạ, một cái bản sinh nhật nào mà nó dài dài một chút nha anh. Chứ cái bản Happy Birthday nó hát có mấy câu.
4: Dạ, cũng được.
0: Nó hát
4: dạ.
0: có mấy câu mấy chục dạ, cho nó ngưng à.
4: Dạ. Tùy Nam Dương. Dạ. Cảm ơn Nam Dương nhiều. Nếu mà nhà... có nhảy kiếm được phần nào dài dài được chút.
0: Dạ, rồi, cảm ơn anh
4: chúc
0: nhiều.
4: Chúc bà xã có một sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc. Love you, babe.
0: Dạ, rồi, cảm ơn anh nha.
1: Cảm ơn anh Jimmy đã gọi vào.
0: Dạ, chúc anh năm nào cũng đưa bà xã đi chơi được mấy chỗ khác nhau chứ không riêng gì nước Nhật ha. Ủa, anh không dám hứa sao anh rời đường dây lẹ vậy ta? À, anh thấy tốn kém quá, anh không dám trả lời. Rồi, không sao. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với âm nhạc. Thưa quý vị, nhạc phẩm tiếp nối sẽ là Phố Đêm. Và ca khúc này sẽ được trình bày qua tiếng hát của nữ ca sĩ Sa Huỳnh cùng nam ca sĩ Quang Nghị, một sáng tác của nhạc sĩ Tâm Anh.

Thưa quý vị, vừa rồi là Phố Đêm với tiếng hát của Quang Nghị và Sa Huỳnh. Sau đây để liên tục chương trình sẽ là nhạc phẩm Mưa Chiều, được trình bày qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lâm Thúy Vân, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng. Và đường dây đã trống trở lại, mời quý vị tiếp tục gọi vô 214-230-1480 để yêu cầu những ca khúc tiếp theo nha.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát Lâm Thúy Vân với nhạc phẩm Mưa Chiều của nhạc sĩ Anh Bằng. À, nghe bản nhạc này thì Nam Dương cảm giác nếu tắm trong cái cơn mưa này là không có hết nhức đầu nha chị Mai Phương nha. Là tại vì cơn mưa này buồn quá. Đó, cơn mưa này quá buồn, làm sao mà hết nhức đầu được. Nam Dương cần một cơn mưa tái sinh giống cái bản tái sinh kìa. Rồi, hy vọng là một chút đùa vui như vậy sẽ giúp cho quý vị cảm thấy những cơn mưa của chúng ta thú vị hơn. Và sau đây xin được mời 1929 đang đợi. Dạ xin chào 1929.
1: Alo.
0: Dạ alo. Alo.
2: Hi, hi. Xin chào.
1: Dạ.
0: Dạ Nam Dương đây.
1: Dạ.
0: Dạ rồi, Nam Dương biết rồi, cô là vợ của chú Đức phải không? À, chú Nghĩa, vợ của chú Nghĩa. Sao Nam Dương cứ nhớ qua chú Đức hoài vậy ta? Rồi. Nhưng mà Nam Dương nhớ.
1: Chào Nam Phương, mới gặp Nam Phương lần đầu.
0: Dạ. Mai Phương cô ơi.
1: Alo.
2: Dạ. Dạ. Mai Phương chào cô.
1: À, tại vì Mai Phương đi cà phê sáng mà ngày hôm qua tôi nghe tôi cũng thích đậm mà tôi vô không được, không bao giờ tôi vô cà phê sáng được, hệ chúng biết làm sao đâu.
0: Vậy
1: biết.
0: Hả cô?
1: Dạ, gặp Mai Phương bên Mai Phương nói chuyện cũng vui lắm.
0: Dạ.
2: Dạ, cảm ơn cô.
0: Tức là cô gọi vô khó hả? Vậy thôi mấy bữa nào cô vô đài đi, rồi cho cô ngồi lên cái chỗ hàng cà phê luôn là vô được.
1: Dạ. Sao mà bên đây gọi cà phê sẵn cũng được.
0: Không phải đâu cô, tại nhiều khi là đường dây nhiều người gọi quá đó. Thì thành ra là có những người trước cô đó, chứ không phải là có trục trặc gì đâu cô.
2: Dạ. Dạ.
1: Ngày hôm qua tại Mai Phương nội vui lắm hấp dẫn.
2: À cô ơi, cô nói là ngày hôm qua hả cô? Ngày hôm qua thì hình như là chương trình là tắt lại. Không có like cô ơi.
0: Thứ bảy không có like cô.
2: Dạ. À, cho nên cô gọi không có được.
1: À,
2: dạ.
1: Tội nghiệp. Vô kiểu đỏ nó nè.
0: Dạ, rồi tội nghiệp bà cô. Tưởng là đang like, ai về đâu là không có like làm gọi quá trời.
2: Dạ.
0: Dạ. Rồi không sao.
1: Alo.
0: Dạ được, ngày hôm nay bù lại cho cô bản nhạc được. Được bản nhạc gì đây?
1: Hoa biển.
0: Hoa biển.
1: Ca sĩ Gia Huy.
0: Gia Huy. Đi ha. Rồi.
2: Dạ. Dạ, cảm ơn cô.
1: Nam Dương về Mai Phương.
2: Dạ.
1: Lần đầu gặp Mai Phương nữa. Chúc hai người mạnh khỏe.
2: Dạ.
0: Cảm ơn cô chú.
1: Vui vẻ.
0: Dạ.
2: Dạ, mai mốt mà cô gặp Nam Dương nữa là cô là thỏa lòng luôn đó. Ha, cô còn phải không cô?
1: À, tại vì tôi lấy trong hải quân.
2: Dạ.
0: Không có ai mà dám mà không tự hào cái chuyện đó giùm cô luôn đó.
2: Dạ.
0: Cô không cần nhắc nha.
1: Đâu có.
0: Dạ.
1: Tạo năm đây Nam Dương ơi.
0: Thì bởi vậy.
1: Mai Phương ơi.
2: Dạ.
0: Lần nào cô gọi vô cô cũng phải nhắc chú một chút xíu chứ không sợ ông buồn hay sao.
1: Dạ, tại vì tôi yêu, tại vì tôi thích thầy quân thanh thử tôi yêu đó.
0: Đó, lãng mạn quá trời.
2: Dạ.
1: Nên kỷ niệm ngày này.
0: Mấy chục năm rồi mà còn nói được là tôi yêu. Tôi
2: tình nồng ấm phải không Nam Dương? Thật là quý đó cô. Dạ.
1: Còn bây giờ Nam Dương là biết cho tôi tuổi lớn nhưng còn không bao giờ mà nói với nhau mà nói mày tao tôi tợ đâu cửa anh em ngọt sợ.
2: Dạ.
1: Cứ hiện giờ nó vậy rồi.
2: Dạ.
0: Dạ. Hay quá trời hay luôn. Dạ. Nha. Các bạn trẻ phải học hỏi nha.
1: Không gây lộn gây bậy gì hết.
2: Dạ.
0: Đúng rồi. Ta gọi là tương kính như tân đó cô ha.
1: Cảm ơn Nam Dương này Mai Phương nha.
2: Dạ.
1: Cho người khác.
0: Dạ.
2: Dạ.
1: Bye.
0: Dạ. Dạ rồi, bye cô nha. Cô cũng đã là người cuối cùng rồi. Nha, chúng ta có một vị thính giả kết thúc chương trình để lại một thông điệp thật ý nghĩa cho các quý cô và cả quý anh. Dạ ơi. Bây giờ chúng ta sẽ nghe bản nhạc Hoa Biển trước nha quý vị nha. Tiếng hát của nam ca sĩ Gia Huy theo yêu cầu của cô sẽ trình bày nhạc phẩm Hoa Biển để tiếp nối chương trình ngay sau đây.

0: Chúng ta đã không còn thời gian để tiếp tục chương trình ngày hôm nay với những câu chuyện dí dỏm gây tiếng cười của quý vị nữa rồi. Phải tạm biệt thôi chị Mai Phương ơi, để trở về nhà tu lại cái tâm giống như hồi nãy anh Hậu nói đó. Không có nhậu nhẹt, chơi bời gì bữa nay nữa hết, để ngày mai đi làm.
1: Ủa mà Nam Dương, hai đứa mình cũng đang đi làm mà, cho nên là có một mình anh Hậu thôi. Chỉ có mình anh Hậu ăn chơi quá, phải tu thôi, chứ còn Mai Phương với Nam Dương vẫn đang đi làm. Rồi ngày mai cũng
0: không,
1: vẫn
0: Nam
1: đi
0: Dương
1: làm nữa.
0: Thì, Nam Dương thì không có nghĩ cái công việc này là đang đi làm, giống như mình đang giải trí cùng với quý vị thôi, cho nên tình trạng nó không có giống như đi làm trong ngày bình thường. Thành ra cảm ơn quý vị đã đem đến những phút giây rất là vui vẻ, sảng khoái với âm nhạc. Chúng ta phải có lời chào thôi chị ơi.
1: Dạ, cảm ơn Nam Dương và cảm ơn quý khán giả đã cùng chúng tôi tham gia vào chương trình ngày hôm nay, thật là vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình này tuần sau.
0: Dạ, cảm ơn chị Mai Phương nha. Và cũng trong dư âm của ngày Quốc khánh Hoa Kỳ, cũng như lời chúc mừng sớm tới bà xã của anh Jimmy nhân ngày sinh nhật, cũng như chúc tất cả những ai có sinh nhật trong hôm nay cũng như những ngày sắp tới bằng một nhạc phẩm rất là nổi tiếng mà tác giả của nhạc phẩm này nghe nói là bây giờ tiền tác quyền ăn cả đời không hết đó chị. Tại vì người ta hát bài này nhiều quá.
1: Ngày nào cũng hát phải không?
0: Đúng vậy.
1: Một cái bài
0: quý vị
1: mà ngày nào cũng có người hát hết.
0: Đúng vậy. Thành ra là tất cả những ai có sinh nhật trong hôm nay cũng như những ngày sắp tới bằng một nhạc phẩm rất là nổi tiếng mà tác giả của nhạc phẩm này nghe nói là bây giờ tiền

0: anh muốn ai bún bằng vịt,
1: còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
10: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
11: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà

0: gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
0: Ừ.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức 12 giờ trưa hôm nay, ngày 5 tháng 7 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin ngày Chủ nhật hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới hôm nay với bản tin cho biết Iran xem xét đối xử đặc biệt với các nước thân thiện ở Hormuz. Sau hơn một tuần kể từ khi đạt thỏa thuận ngưng bắn sơ bộ với Hoa Kỳ, Iran tiếp tục phát đi tín hiệu cứng rắn khi đang xem xét áp dụng cơ chế thu phí dịch vụ hàng hải đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, đồng thời sẽ dành những chính sách ưu đãi cho những quốc gia mà nước này coi là thân thiện. Phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới ở Bắc Kinh ngày hôm qua, Đại sứ Iran tại Trung Quốc Abdulzera Rahmani cho biết Tehran đang phối hợp với Oman xây dựng cơ chế quản lý mới đối với tuyến hàng hải chiến lược này. Theo ông, khoản thu sẽ phục vụ việc bảo đảm an ninh hàng hải, giám sát tàu thuyền và xử lý các tác động môi trường, chứ không phải chỉ là phí quá cảnh. Truyền thông Iran cho biết Trung Quốc nằm trong số những nước có thể được hưởng cân nhắc đặc biệt. Eo biển Hormuz là nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu thô và khí đốt hóa lỏng của thế giới. Tuy nhiên, Hoa Kỳ khẳng định sẽ không chấp nhận bất cứ hình thức thu phí nào với các tàu thuyền quốc tế trong thỏa thuận cuối cùng và cảnh báo điều đó có thể khiến tiến trình đàm phán đổ vỡ.
0: Một người thiệt mạng trong vụ tấn công vào Crimea. Một cuộc tấn công của Ukraine vào bán đảo Crimea do Nga kiểm soát đã khiến một người chết và hai người khác bị thương. Sự việc diễn ra đúng thời điểm lãnh đạo Nga và Ukraine có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Hoa Kỳ là Donald Trump về việc chấm dứt cuộc chiến đã bước sang năm thứ năm. Thời gian gần đây, Ukraine đẩy mạnh dùng đòn tấn công tầm xa nhắm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu tại Crimea, bán đảo bị Nga sáp nhập vào năm 2014. Theo giới phân tích phương Tây, chiến thuật này gây thiệt hại lớn cho Nga và tạo áp lực lên Điện Kremlin trong bối cảnh đà tiến công của Moscow đang chững lại.
1: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình là bản tin cho biết Thái Lan siết an ninh sau vụ tiếp viên bị bắt vì xách ma túy. Thái Lan đang siết chặt quy trình kiểm tra an ninh đối với các phi công tiếp viên và nhân viên hàng không sau vụ một nữ tiếp viên của Thai Airways bị bắt tại Australia với cáo buộc vận chuyển khoảng 1 kg heroin trị giá gần 347.000 đô la. Nữ tiếp viên 26 tuổi bị bắt tại phi trường Melbourne ngày 25 tháng 6 sau khi quan thuế phát hiện ma túy trong 12 túi sách cô nhận mang giùm. Điều tra ban đầu cho thấy cô được hứa trả 8.800 bạt tương đương khoảng 240 đô la để vận chuyển số hành lý này. Giới chức Thái Lan và Úc đang phối hợp truy tìm người đứng sau danh khoản Facebook đã thuê cô, đồng thời làm rõ liệu nữ tiếp viên có biết bên trong hành lý là ma túy hay không. Vụ việc gây chấn động dư luận Thái Lan trong bối cảnh chỉ riêng nửa đầu năm nay đã có ít nhất 6 người xuất phát từ nước này bị truy tố vì vận chuyển ma túy ra ngoại quốc. Chính phủ Thái Lan tuyên bố sẽ áp dụng nguyên tắc không tin bất kỳ ai, yêu cầu mọi thành viên phi hành đoàn phải qua quy trình kiểm tra như hành khách thông thường. Giới chức trách cũng tăng cường cảnh khuyển, kiểm tra bổ sung trên các phi đạo có nguy cơ cao, siết kiểm tra lý lịch và xét nghiệm ma túy đối với các nhân viên phi trường nhằm ngăn các đường dây tội phạm lợi dụng ngành hàng không để vận chuyển chất cấm.
0: Người biểu tình tại Tây Ban Nha kêu gọi bảo vệ môi trường. Vào ngày 5 tháng 7, hàng ngàn nhà hoạt động trên quần đảo Mallorca của Tây Ban Nha đã biểu tình phản đối tình trạng du lịch quá tải và các mối đe dọa đối với vùng ven biển được bảo tồn. Họ kêu gọi bảo vệ bãi biển Estrens trước những thay đổi có thể làm suy yếu các biện pháp bảo vệ khu vực này. Trong lúc các nhà hoạt động ca hát và chơi nhạc phản đối, thì du khách vẫn tiếp tục tham quan dọc bãi biển.
1: Tiếp nối, thưa quý vị, là một bản tin cho biết về việc hàng ngàn trẻ mồ côi tại Sudan chật vật sinh tồn khi chiến tranh dài dẳng tiếp diễn. Hàng ngàn trẻ mồ côi tại Sudan, quốc gia đang bị tàn phá bởi chiến tranh, đang chật vật sinh tồn mà không có sự bảo vệ của gia đình hay một mái nhà ổn định. Đất nước vùng Đông Bắc Phi này đã rơi vào tình trạng bất ổn kể từ khi giao tranh bùng phát vào tháng 4 2023 giữa quân đội Sudan và lực lượng RSF. Nhiều trẻ em đã mất cha mẹ trong xung đột, trong khi số khác bị thất lạc gia đình khi chạy trốn bạo lực. Đơn độc và không có nhiều lựa chọn, các em dành cả ngày để tìm kiếm những công việc lặt vặt, tìm thức ăn và tìm nơi an toàn để ẩn náu. Mỗi ngày trôi qua đều mang đến những thách thức mới. Để có đủ cái ăn, một số em phải đi rửa xe, vận chuyển hàng hóa tại các chợ địa phương hoặc thu gom rác thải tái chế. Các tổ chức nhân đạo cho biết số lượng trẻ em cần được bảo vệ đã gia tăng mạnh kể từ khi chiến tranh bắt đầu, gây thêm áp lực lên các dịch vụ vốn đã quá tải.
0: Các tay súng ở Mali tấn công nhiều địa điểm. Đoạn phim ngày 4 tháng 7 ghi lại cảnh các tay súng hô vang God is great khi di chuyển qua thị trấn Anafis, nơi đóng quân của lực lượng chính phủ Mali và các chiến binh Nga. Phe nổi dậy đã tấn công 5 địa điểm khắp cả nước, đe dọa nghiêm trọng đến chính phủ đang khủng hoảng. Nhóm nổi dậy Azawa Liberation Front do người Tuareg lãnh đạo xác nhận tham gia vụ việc. Quân đội Mali khẳng định là đang giám sát chặt chẽ tình hình. Trước đó vào tháng 4, nhóm này từng phối hợp với nhánh Al-Qaeda tấn công phi trường thủ đô và sát hại Bộ trưởng Quốc phòng.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức ngày hôm nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được nghi trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.

0: Một lần nữa xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Thông điệp của Tổng thống tại lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh. Bất chấp lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh bị hoãn gần 2 tiếng vì dông bão, Tổng thống Donald Trump vẫn có bài phát biểu tại quảng trường quốc gia ở Washington vào tối ngày 4 tháng 7, khẳng định Hoa Kỳ đang mạnh hơn, tự do hơn, giàu có hơn, an toàn hơn và đáng tự hào hơn bao giờ hết. Mở đầu bài phát biểu, ông Trump nói thời tiết xấu không thể ngăn người dân kỷ niệm ngày lập quốc. Ông cũng giới thiệu một trong những lá quốc kỳ đầu tiên của Hoa Kỳ, với 13 ngôi sao và 13 sọc tượng trưng cho 13 bang tuyên bố độc lập vào năm 1776, đồng thời kêu gọi người dân không quên lịch sử và tinh thần lập quốc của đất nước. Bên cạnh những thông điệp đoàn kết và tri ân các cựu chiến binh, Tổng thống cũng đề cập một số chủ đề chính trị, trong đó có dự luật yêu cầu cử tri phải chứng minh quốc tịch khi ghi danh bỏ phiếu liên bang và tiếp tục khẳng định lập trường ủng hộ quyền sở hữu súng theo tu chính án thứ hai. Sau bài phát biểu, Washington tổ chức màn bắn pháo hoa kéo dài khoảng 40 phút với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Dù nhiều hoạt động trên khắp Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi dông bão và nắng nóng, các lễ diễn hành hòa nhạc và sự kiện mừng quốc khánh vẫn diễn ra tại nhiều địa phương.
0: Trong khi đó thì Las Vegas cũng rực rỡ với màn trình diễn pháo hoa. Pháo bông đã thắp sáng bầu trời Las Vegas vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 khi thành phố này kỷ niệm 250 năm thành lập Hoa Kỳ. Khách sạn dọc theo đại lộ The Strip đã đồng loạt bắn pháo hoa từ tầng thượng, tiếp nối truyền thống hàng năm vào dịp lễ 4 tháng 7. Màn trình diễn năm nay nhằm tôn vinh cột mốc kỷ niệm 250 năm của đất nước. Pháo hoa được bắn từ nhiều địa điểm bao gồm cả khách sạn The Strip, trong khi đông đảo người dân tập trung tại đại lộ The Strip và các khu vực lân cận để chiêm ngưỡng.
1: Một ông xả súng vào tiệc lễ độc lập ở New York, ít nhất 8 người bị thương gồm 4 đứa trẻ. Một người đàn ông đã xả súng vào tiệc lễ độc lập trong khu Coney Island của Brooklyn ở thành phố New York tối hôm qua, khiến ít nhất 8 người bị thương gồm 4 đứa trẻ. Gia đình đang ăn tiệc bên ngoài sân thì nghi can mặc đồ đen, đeo mặt nạ đen, đi bộ tới gần hàng rào, xả súng vào trong sân rồi bỏ chạy. Bà Jessica Tis, cảnh sát trưởng New York cho hay trong cuộc họp báo vào sáng hôm nay. Không lâu sau 10 giờ rưỡi tối, cảnh sát nhận được tin báo có tiếng súng trong khu 2900 của đường West 31 Street. Sở cảnh sát cho hay, 8 người bị bắn gồm 2... hai người đàn ông, hai phụ nữ và 4 đứa trẻ. Tất cả ổn định, còn một phụ nữ 21 tuổi nguy kịch. Cảnh sát nói họ tịch thu một khẩu súng tại hiện trường nhưng vẫn chưa bắt giữ ai.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Hoa Kỳ sẽ triển khai quân tới Israel và Lebanon. Theo một báo cáo của Nhật báo Washington Post, dẫn lời một giới chức Hoa Kỳ ẩn danh, cho biết quân đội Washington sẽ triển khai binh sĩ tới Israel và Lebanon để giám sát hành động của cả hai quốc gia này. Hành động này nhằm cho phép Hoa Kỳ gây áp lực cần thiết lên cả hai bên để bảo đảm việc tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận ba bên đã đạt được vào tuần trước giữa Hoa Kỳ, Israel và Lebanon. Giới chức này cho biết, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Hoa Kỳ là ông Brad Cooper sẽ không trực tiếp giám sát các bên, nhưng các giới chức thuộc quân đội Hoa Kỳ sẽ báo cáo mọi hành vi vi phạm để chính quyền Washington can thiệp. Hôm thứ Sáu tuần trước, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết Israel và Lebanon đã đạt được một thỏa thuận do Hoa Kỳ làm trung gian nhằm hướng tới hòa bình và an ninh lâu dài, bất chấp những thất bại liên tiếp trong việc duy trì các thỏa thuận ngừng bắn trước đó giữa hai nước láng giềng này. Tuy nhiên, căng thẳng nhanh chóng tái bùng phát với các cuộc tấn công của Israel vào nhiều khu vực tại Lebanon và Chủ tịch Quốc hội Lebanon là Nabi Berri tuyên bố rằng Quốc hội của quốc gia này sẽ không phê chuẩn thỏa thuận trên với lý do thỏa thuận này không bảo vệ được các quyền lợi của Lebanon.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết các ngân hàng trung ương có kế hoạch bán đồng đô la và mua vàng. Một cuộc khảo sát đối với 74 ngân hàng trên toàn thế giới cho thấy nhiều ngân hàng có kế hoạch cắt giảm lượng nắm giữ đồng đô la thay vì gia tăng chúng. Thay vào đó, nhiều ngân hàng dự định đầu tư vào vàng, đang có dấu hiệu về một sự chuyển dịch toàn cầu theo hướng rời xa đồng tiền của Hoa Kỳ. Đây là dấu hiệu cho thấy các ngân hàng quốc tế coi đồng đô la Mỹ là tài sản mang lại nhiều rủi ro hơn, qua đó làm giảm nhu cầu cũng như giá trị của đồng tiền này. Kết quả khảo sát được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran, tình trạng đã gây xáo trộn thị trường năng lượng toàn cầu. Đồng thời, điều này cũng diễn ra khi Tổng thống Trump tìm các biện pháp mới để áp đặt thuế quan, qua đó làm nổi bật chính sách đối ngoại ngày càng khó đoán định của Hoa Kỳ.

0: Và thưa quý vị, một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin tiếp nối.
1: Quý vị cần
2: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam với bản tin cho biết cháu ông Trần Đại Quang mất ghế phó giám đốc công an tại Sài Gòn. Ông Trần Thanh Hiển, cháu ruột của ông Trần Đại Quang, cố chủ tịch nước, vừa rời ghế phó giám đốc công an ở Sài Gòn để làm hiệu phó trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Ông Hiển, 48 tuổi, đeo lon đại tá, là con ông Trần Quang Vinh và gọi ông Trần Đại Quang là chú ruột. Theo một bản tin đăng trên trang web của Đại học Cảnh sát Nhân dân ngày 30 tháng 6, ông Hiển bày tỏ niềm vinh dự khi được giao nhiệm vụ mới. Khi tin này được đưa lên mạng xã hội, một số ý kiến đặt câu hỏi, từ vị trí phụ trách về mảng trại giam và thi hành án đầy màu mỡ tại Sài Gòn, nay phải qua cầm phấn viết bản, không rõ ông Trần Thanh Hiển lên hay xuống. Sau khi ông Trần Đại Quang qua đời hồi 2018 do bị bệnh hiểm nghèo, những người nhà của ông này không còn nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, nhưng vẫn được đồng đảng cho giữ một số ghế tạm gọi là có cơ hội thăng tiến. Hồi đầu tháng 3, ông Trần Quốc Tỏ, 64 tuổi, em trai của ông Quang và đeo lon thượng tướng, bị cho thôi chức Thứ trưởng Bộ Công an để chuẩn bị nghỉ hưu. Ông Trần Đại Quang còn có con trai là Trần Quân, 42 tuổi, hiện đang giữ ghế Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước và là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ủy viên Dự khuyết được hiểu là không có quyền bỏ phiếu bầu bộ chính trị tại Đại hội Đảng, mà chỉ được xem là một chiếc ghế hình thức.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết một YouTuber Việt Nam bị bắt giữ sau vụ hành hung tại Ấn Độ. Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Đồng Nai đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Mạnh Hưng, 46 tuổi, chủ kênh YouTube Thiên báo SBC Biên Hòa, với cáo buộc cố ý gây thương tích. Hồ sơ vụ án cho thấy vào tháng 6 năm trước, ông Hưng cùng nhóm YouTuber từ Việt Nam sang Ấn Độ để đưa tin về hành trình của sư Thích Minh Tuệ. Do mâu thuẫn phe nhóm, ông Hưng đã dùng hung khí tấn công ông Nguyễn Quý Dậu, chủ của kênh Dậu Nguyễn TV, gây thương tích nặng. Trước khi trở thành YouTuber, ông Hưng từng là thành viên đội săn bắt cướp tại địa phương. Thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết công luận bất mãn vụ buộc khai báo người thân và bạn bè đến nhà ở qua đêm. Mạng xã hội dấy lên những ý kiến bày tỏ sự bất mãn xen lẫn bất bình khi chính quyền buộc người dân phải khai báo mọi trường hợp người thân bạn bè đến nhà mình ở lại qua đêm. Theo tờ Tuổi Trẻ ngày hôm nay, quy định mới của luật cư trú có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Bản tin cho biết nội dung thông báo về lưu trú phải gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số sổ thông hành của người cư trú, kèm lý do, thời gian và địa chỉ cư trú. Việc thông báo phải thực hiện trước 11 giờ đêm của ngày bắt đầu cư trú. Trong khi các báo đồng loạt tuyên truyền về việc người dân phải chấp hành quy định này, mạng xã hội đang bày tỏ nhiều sự ngán ngẩm. Nhiều Facebooker cho biết nhà nước cứ đẩy người dân ở chỗ làm gì cũng thành bất hợp pháp, mà công an khu vực lại biết hết một tháng người dân có bao nhiêu bạn bè đến thăm, tên tuổi ra sao, giới tính như thế nào, tần suất ra sao, ngại và khiến họ cảm thấy mất quyền tự do cá nhân. Cùng thời điểm, nhà báo Nguyễn Thông, cựu tổng biên tập của tờ Thanh Niên viết rằng định ra luật bắt buộc bất cứ ai nếu ở nhà người khác qua đêm cũng phải khai báo thì có khác gì đưa xã hội quay trở lại thời Mông Muội hơn 2.000 năm trước.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết Việt Nam triệt phá đường dây lừa đảo chuyển tiền trực tuyến sang Nam Hàn. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố và bắt giam hai nghi phạm là Nguyễn Vũ Kỳ và Hoàng Tuấn Nhật với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dịch vụ chuyển ngoại tệ trực tuyến. Nghi phạm Hoàng Tuấn Nhật, 22 tuổi, từng là công nhân xuất khẩu lao động tại Nam Hàn, đã lợi dụng mạng xã hội để quảng bá dịch vụ chuyển tiền Việt Hàn với tỷ giá ưu đãi nhằm trục lợi. Sau khi các nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản chỉ định, Nhật cùng với đồng phạm là Nguyễn Vũ Kỳ lập tức cắt đứt liên lạc để chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng xác định vụ án có số lượng nạn nhân rất lớn.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa giải trí. Thưa quý vị, The Odyssey của Nolan đang gây chú ý. Nhiều thắng cảnh trải dài từ bờ biển Địa Trung Hải tới Bắc Âu đang trở thành địa điểm để quay siêu phẩm điện ảnh The Odyssey do Christopher Nolan thực hiện. Theo IGN, dự án ghi hình tại nhiều địa điểm tự nhiên và di tích lịch sử để tái hiện hành trình kéo dài 10 năm của nhân vật Odysseus do Matt Damon đóng sau cuộc chiến thành Troy. Đạo diễn cho biết bối cảnh là yếu tố then chốt để chuyển thể thiên sử thi của Homer. Thay vì tạo ra hình ảnh cụ thể của các vị thần bằng kỹ xảo, đạo diễn muốn khán giả cảm nhận sự hiện diện của họ thông qua bối cảnh tự nhiên. Bộ phim được thực hiện theo đúng nguyên tác Và được, thưa quý vị, bộ phim được thực hiện theo đúng nguyên tác và Christopher Nolan cho biết ông sẽ tiếp tục thực hiện nhiều cảnh quay với các thắng cảnh nổi tiếng trên khắp thế giới, đặc biệt là tại Iceland. Bên cạnh đó, còn có cảng Laugharne nằm cạnh bãi biển Laugharfia, nơi nổi tiếng với dải cát đen hình thành từ núi tro lửa. Từ đây có thể nhìn ra quần đảo núi lửa Vestmannaeyjar, còn phía đất liền là sông băng bao phủ núi lửa. Sự tương phản giữa những bãi cát đen, sông băng và địa hình núi lửa tạo nên khung cảnh tự nhiên rất độc đáo cho bộ phim.
0: Kính thưa quý vị, bản tin văn hóa giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap cùng Boja mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Bò, rêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với rêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và rêu hiêu sinh, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún rêu.
6: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì...
7: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và rêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Một lần nữa Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và ngay bây giờ Mai Phương kính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng với Mai Phương và anh Andrew đến từ công ty Avangard Roofing. Mai Phương rất là vui được chào đón Andrew trên làn sóng. Dạ, xin chào anh.
1: Vâng, chúng tôi là Andrew, đại diện công ty Avangard Roofing. Xin gửi lời chào đến quý thính giả, quý đồng hương và mến chào Mai Phương trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu ngày hôm nay.
0: Dạ, Mai Phương xin chào anh và kính thưa quý vị. Đây là chương trình chúng ta nói về việc sửa chữa mái nhà, thay mới mái nhà. Và quan trọng nhất là nếu những ai đang gặp những khó khăn đối với các công ty bảo hiểm không được bồi thường thỏa đáng thì đây chính là cơ hội để cho quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi với anh Andrew cũng như là nhờ anh Andrew giúp đỡ với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Dạ, quý vị nhớ nha, nếu mà ai đang gặp khó khăn, tức là mình claim bảo hiểm nhưng mà bị bảo hiểm từ chối hoặc là bồi thường không có thỏa đáng theo như quý vị, thì đây là cơ hội để cho quý vị gọi vào. Xin được lặp lại số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560. Và bây giờ thì quay trở lại với chương trình cùng với anh Andrew. Thưa anh, đầu tiên thì Mai Phương có một cái câu hỏi như thế này. Một người bạn nhờ Mai Phương hỏi anh á, là người bạn của Mai Phương claim bảo hiểm mái nhà và cần phải thay, tại vì cái mái đó nó cũng tệ quá rồi và nó bị damage rồi. Nhưng mà bây giờ đó thì bên bảo hiểm đó, họ cũng bồi thường nhưng mà cái số tiền đó lại không đủ đó. Mà rồi như vậy thì mà họ bắt buộc mình phải thay, như vậy thì mình có khoảng bao nhiêu ngày để thay mái nhà hả anh?
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương.
0: Dạ.
1: Thứ nhất là Andrew xin lỗi nếu như cái tiếng ồn ở đằng sau, bởi vì hôm nay là Andrew đang làm ở công trình, đang thay mái nhà cho một khách đó, cho nên là tiếng nó hơi ồn một xíu thì mong quý thính giả thông cảm. Để trở lại câu hỏi của Mai Phương á, thì thế này, khi bảo hiểm họ đã chịu bồi thường cái mái nhà của mình á, thì thật sự ra đó, trên nguyên tắc á, thì mình phải thay theo cái tiền mà họ đã bồi thường cho mình, mặc dù là có thể là tiền nó không có đủ. Thì những trong trường hợp chẳng hạn như là mái nhà của mình có một cái policy ACV hoặc là cái deductible mình cao quá thì họ trừ ra hết, cuối cùng mình còn lại không đủ tiền. Thì trường hợp nó xảy ra rất là nhiều, đặc biệt là những trong trường hợp mà giống như mình nói là có những policy mà ACV á, hoặc là có những cái điều khoản mà họ trừ khấu hao tiền ra này nọ thì cuối cùng mình không có đủ tiền. Thì trong trường hợp đó thế nào? Mình một là mình phải bỏ tiền túi ra, trả cái tiền khác biệt. Thì mình sẽ kêu những người roofing contractor đấy, mình xin họ cái giá. Thì nếu như mình không có thay, giả sử như mình nói là ok, bây giờ mình không có thời gian, hoặc là mình đợi đến khi nào mình đủ tiền, ví dụ như vậy. Thì thật sự ra đó, nó có hai trường hợp. Nếu như mà bên bảo hiểm mình có policy RCV, thì nếu trong trường hợp RCV đó, thì bảo hiểm thường thường là họ sẽ chia ra hai phần. Họ sẽ gửi cái check đầu tiên để cho mình bắt đầu cái công việc thay mái nhà. Sau khi mình thay mái nhà xong á, thì mình sẽ gửi cái người contractor đó sẽ gửi cái invoice vô công ty bảo hiểm, và những hình ảnh đó thì chứng minh là mình đã thay mái nhà rồi, thì công ty bảo hiểm họ sẽ gửi cái phần thứ hai còn lại cho mình, có họ sẽ giữ đó. Thì bây giờ mình nói trong trường hợp mà mình có còn tiền bảo hiểm nó còn giữ lại nha, thì thường thường á, bảo hiểm á, tùy công ty, nhiều công ty nó cho mình 6 tháng, nhiều công ty nó cho mình 1 năm, và nhiều công ty nó cho mình 2 năm. Từ cái ngày mà họ, nhiều bảo hiểm nó nói là từ cái ngày mình claim bảo hiểm, mình file claim, thì cũng tùy. Cho nên là mình nhớ là mình đọc, khi họ gửi mình một cái lá thư email mình á, thì mình sẽ đọc kỹ cái phần đó, là họ cho mình bao nhiêu thời gian, bao lâu để thay mái nhà.
0: Dạ.
1: Ok, để thay mái nhà. Để rồi á, để làm gì? Để mình lấy cái tiền họ giữ lại của mình.
0: Dạ.
1: Đó là trong trường hợp mà mình có tiền họ còn giữ lại cho mình. Thường thường là đó là vậy. Còn trường hợp thứ hai nếu như mình có những cái policy mà ACV thì mình không có, họ sẽ gửi mình cái check một check đầu tiên thôi, tại vì họ sẽ không giữ lại. Đó là trường hợp mà mình có ACV policy thì họ sẽ gửi mình cái check một thôi. Thì trong trường hợp này á, một là mình có thể mình trả tiền khách được để mình thay mái nhà. Còn nếu như nhiều người nói là ok tôi không có tiền, tôi không có đủ tiền bây giờ thì đợi, hoặc là không muốn làm hoặc là sửa thôi. Mình sửa được không được, mình không sửa được. Nhưng cái phần đó là cái phần mà sau này giả sử như á, mà mình bị hư nữa đó, hoặc là có một cơn bão nào đó mà làm hư cái mái nhà của mình á, thì mình sẽ rất là khó để mình claim. Bởi vì mình đã không thay cái mái nhà, mặc dù là bảo hiểm họ trả không đủ tiền, bởi vì là lý do là bởi vì cái tiền hao mòn của mình nó bị khấu hao quá nhiều thì cái policy ACV của mình, và cộng thêm cái tiền deductible mình nó cao nữa, tại vì bảo hiểm họ sẽ trừ deductible của mình ra. Tại vì đó là cái phần của mình phải chịu. Thì nếu trường hợp đó đó, sau này ví dụ như mình mà có claim lần nữa thì nó rất là khó khăn, bởi vì bảo hiểm họ nói là ok họ đã trả cho mình bảo hiểm, mình đã trả thay mái nhà cho mình rồi mà mình không chịu thay. Đó thì đó là cái vấn đề mà mình phải nên lưu ý để sau này mình không có dính vào những trục trặc về cái vấn đề của bên bảo hiểm. Mặc dù là mình đi bảo hiểm mới nha. Sau này giả sử như mình đổi bảo hiểm mới đi, mà mình nghĩ rằng ô tôi đổi bảo hiểm mới rồi mình claim bảo hiểm, mình nói ví dụ ha, bây giờ bảo hiểm ngày hôm nay bảo hiểm bồi thường cho mình mà mình không có thay mái nhà. Có một lý do gì đó mình không có thay mái nhà, thì năm sau mình có một trận bão nữa tới làm hư tổng thêm cái mái nhà mình, làm nặng thêm đi, mà mình đã đi theo cái bảo hiểm mới, mình đổi một bảo hiểm mới, thì câu hỏi là mình có claim được hay không. Vấn đề là mình khi mình claim như vậy á, thì bên bảo hiểm mới này họ sẽ có hồ sơ và họ có dữ liệu, họ biết được rằng á là năm trước mình đã claim rồi và bảo hiểm ABC đó đã chịu trả cho mình thay mái nhà mới rồi. Chứ không phải trả tiền sửa nha, cái này là trả thay mới đó. Nó khác biệt. Bảo hiểm một là họ trả thay mới luôn. Hai là họ trả tiền sửa. Cho nên là mình phải phân biệt hai cái đó. Mà nếu như bảo hiểm đã trả thay mới rồi mà mình không thay đó, thì mình sẽ gặp vấn đề trục trặc với công ty bảo hiểm mới hoặc là công ty bảo hiểm cũ mình giữ nó lại. Đó là mình muốn gửi những thông tin quan trọng này đến cho quý khán giả hiểu cái điều đó rất là quan trọng, mình phải nắm giữ cái thông tin này.
0: Như vậy thì cái chuyện mà là cái thời gian mình có bao nhiêu ngày thì nó còn tùy thuộc vào công ty bảo hiểm phải không anh? Thì có thể là có những công ty họ cho mình 2-3 tháng, nhưng mà cũng có thể những có những công ty họ cho mình thời gian dài hơn phải không anh?
1: Đúng rồi, đó là trong trường hợp, đó trong trường hợp mà bảo hiểm họ còn giữ tiền lại của mình. Mình có OCV. Đúng rồi, mình nói có hai trường hợp. Chỉ có khi nào bảo hiểm họ giữ tiền lại thôi. Để mà mình, nó gọi là recoverable depreciation. Đó là cái tiền đó, là cái tiền họ sẽ giữ lại. Để sau khi mình làm rồi á, để mà lấy được cái tiền đó đó, thì bảo hiểm họ sẽ cho mình thời gian để làm ở nhà. Nếu như mình quá cái thời hạn đó đó thì mình sẽ mất cái số tiền đó. Mình nó cho mình 6 tháng, cho mình 6 tháng để thay mái nhà đi. Mà mình đợi qua 6 tháng mình mới làm thì coi như cái tiền mà nó giữ lại là mất luôn. Nó không có đưa mình nữa. Đó là trong trường hợp mà mình nói là trường hợp
0: là bị giữ tiền lại.
1: Giữ tiền lại cho mình. Là những trường hợp mà giữ tiền lại chỉ khi nào mà bảo hiểm của mình có loại OCV policy này, nó mới giữ lại thôi. Còn đa số hầu như á, nếu như mình có ACV á, là nó sẽ không giữ lại, tại vì nó không có nhiều tiền thì nó sẽ gửi một lần một thôi. Như vậy mình sẽ cho một cái ví dụ ha. Ví dụ bây giờ mình nói một cái mái nhà bảo hiểm chịu trả theo giá trị của OCV là 20,000, ví dụ như vậy, thì sau khi trừ deductible ra, chẳng hạn như deductible 5,000 đi mà cái phần của mình chịu, thì bảo hiểm họ sẽ trả mình 15,000, đúng không? Đó thì 15,000 đó thì bảo hiểm họ sẽ gửi, ví dụ mình đây là một ví dụ thôi, thì bảo hiểm họ có thể gửi cho mình 10,000 trước, họ sẽ gửi cho mình 10,000 trước để mình bắt đầu làm đó. Thì 10,000 đó thì nhiều lúc mình nghĩ rằng mình không có làm, mình giữ đó, mình làm gì bất cứ một lý do gì đó, mình không có làm đi, thì cái 5.000 họ sẽ giữ lại 5.000, thì họ xin vô bảo hiểm họ sẽ cho mình thời gian 6 tháng, 1 năm hoặc 2 năm. Mà nếu như mình không có làm trong thời gian, thời kỳ mà họ cho phép mình á, thì cái 5.000 đó sẽ mất, mình không lấy lại được.
0: Yeah.
1: Ok?
0: Yeah.
1: Đó. Rồi, mình nói bây giờ ví dụ 10.000 đó đi, mình có 10.000 trước, mình không có làm. Mình nói ok, bây giờ mình ví dụ mình quên hay là bất cứ một lý do gì đó mình không có làm. Thì nếu mà năm sau á, mình claim được hay không? Cái câu trả lời là không. Bởi vì nếu như họ mình claim như vậy, bảo hiểm xã hội nó ok, tôi đã trả cho cái máy thay mới năm trước rồi, tại sao năm nay là claim không có làm? Thì họ sẽ từ chối mình ngay lập tức. Và có thể là mình sẽ vào hồ sơ đen.
0: Dạ.
1: Đó là cái gì đó để mình phải lưu ý.
0: Dạ vâng.
1: Là họ sẽ gửi mình là tàu, cái giống như là cái giống như là một cái fraud vậy đó, một cái gọi là ăn gian, nó nói gì bảo hiểm gọi là mình ăn gian, mà lấy tiền đó mình xài hay là gì, bất cứ một cái gì đó mà mình không chịu, họ đã bồi thường cho mình thay rồi.
0: Dạ.
1: Mà mình không chịu làm. Thì thì sau này mình claim cũng không có được.
0: Dạ vâng. Thì cái đó nó cũng ở trong cái trường hợp mà ACV luôn á, nó cũng như vậy phải không anh? Có nghĩa là ví dụ như mà mái nhà của mình được bồi thường ACV để mà sửa, có nghĩa là bên bảo hiểm đã trả hết tiền
1: để
0: cho mình
1: thay,
0: để thay rồi.
1: Thay.
0: Nhưng mà mình không có thay.
1: Ừ.
0: Dạ,
1: đúng.
0: Nhưng mà mình không có thay rồi mình mua một cái công ty bảo hiểm khác, giống như hết cái thời gian đó và giống như là họ trả tiền để cho mình thay, nhưng mà rồi mình chỉ sửa sửa sơ thôi, rồi sau đó thì mình chuyển sang một cái công ty bảo hiểm khác. Và nếu như
1: đúng.
0: Có một cái cơn bão xảy ra mà mái nhà của mình bị hư hỏng, như vậy thì mình có claim được với lại công ty bảo hiểm mới không thưa anh?
1: Không.
0: Dạ.
1: Trường hợp đó sẽ không được.
0: Không được
1: thì
0: luôn.
1: Cái
0: ACV
1: nó cũng giống vậy thôi. Ví dụ như bảo hiểm mình nói giờ cái giá trị OCV là 20.000. Ví dụ như vậy. Nhưng mà mình có cái ACV policy, mình trừ 5.000 deductible rồi.
0: Dạ,
1: trừ
0: vâng.
1: Thêm 8.000 tiền hao mòn nữa, tiền ACV á, tiền khấu hao của mình 8.000 nữa.
0: Dạ.
1: Là 8 cộng 5 là 13.000, còn lại 7.000 mình không đủ tiền.
0: Dạ.
1: Đúng không? Mình không đủ tiền. Trong mắt bảo hiểm á, là họ đã trả cho mình rồi, nhưng mà deductible cái đó là phần của mình, là mình phải bỏ tiền túi ra, nhưng mà mình không có làm.
0: Dạ.
1: Thì đối với bảo hiểm là đó là một cái hình thức gọi là fraud. Đó. Cho nên mình phải lưu ý điều đó. Trong mắt bảo hiểm là mình không có làm đúng theo cái hợp đồng mà họ đã chịu bồi thường cho mình rồi. Mà mình vẫn không có làm cho một lý do nào đó. Cái như mình nói đó, lúc mình không cố ý, nhưng mà có thể là mình quên hay là gì đó, thì mình không có làm.
0: Yeah.
1: Thì câu trả lời để em hỏi trả lời cô Nga Phương là nếu như mà mình năm sau mà có một trận bão nữa, nó tới nó làm hư thêm cái mái nhà mình nặng thêm đi, hay là gì đó, thì mình sẽ rất là khó khăn để thay mái đó. Bởi vì mái đó đáng lý ra đã được thay rồi. Đó, mà mình không có thay, thì khi bảo hiểm họ sẽ ra họ coi. Thì khi mà họ ra họ coi như vậy á, thì họ sẽ note xuống là họ nói ok, máy này nó vẫn còn cũ, nó chưa được thay, nhưng mà trong cái dữ liệu là cái nhà này của đã claim với công ty ABC năm trước rồi, và công ty đó đã chịu bồi thường thay mới rồi, chứ không phải là trả để sửa, mà đã chịu thay mới rồi, đã bồi thường để thay mới, nhưng mà không cái người này không làm thì họ sẽ từ chối.
0: Dạ. Dạ, Mai Phương cảm ơn câu trả lời của anh. Và kính thưa quý vị, chúng ta vẫn đang trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng với anh Andrew đến từ công ty Avangor Roofing trên làn sóng. Và số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Chương trình còn hơn 10 phút nữa. Quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi với anh Andrew. Nếu mà quý vị đang gặp những khó khăn với công ty bảo hiểm, không được bồi thường thỏa đáng, thì đây là cơ hội để cho quý vị... được anh Andrew giúp đỡ. Và bây giờ thì quay trở lại với chương trình. Thưa anh, thì gần đây á, mọi người than thở rằng là các chương trình bảo hiểm bây giờ là nó mắc mỏ quá. Và ngoài cái tiền, cái chuyện mà là cái tiền premium mỗi tháng mình đóng tăng lên đó, thì lại còn có cái tiền deductible nó cũng, phần trăm nó cũng cao hơn hồi trước. Hồi trước thì có thể mua bảo hiểm với cái giá deductible là 1%, 2%. Nhưng bây giờ có những cái gói bảo hiểm mà nó lên tới 3% deductible. Như vậy thì không biết với cái kinh nghiệm của anh đó, thì mình có thể có những cái option nào để mua được cái gói bảo hiểm với cái deductible nó ít hơn, flat hơn, thay vì trả theo cái phần trăm của bên bảo hiểm họ đưa ra. Dạ.
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Thì
0: anh Andrew ơi, Mai Phương xin lỗi ngắt lời anh chút xíu, tại vì bây giờ mình có thính giả gọi vào, cho nên mình ưu tiên cho thính giả nha anh. Dạ, Mai Phương xin chào vị thính giả có 4 số cuối 4761. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
2: Dạ, cho tôi hỏi thăm anh Andrew thế này ạ. Tôi, cái mái nhà của tôi đó thì nó cũng bế thời kỳ phải thay rồi mà tôi chưa thay. Nhưng mà hôm vừa rồi có cái trận mưa đó, tôi không nhớ cách đây mấy tuần, thì nó làm dột ở phía một góc nhà của tôi. Mà bây giờ nếu như á, mà tôi gọi bảo hiểm để tôi lên, mà nhỡ nó không có đền rồi á, mai mốt để lại không bán bảo hiểm cho mình thì sao ạ?
1: Dạ vâng, dạ cảm ơn, xin hỏi cô tên gì ạ?
2: Dạ, tôi tên Kim.
0: Dạ, chào cô,
1: dạ,
0: Kim.
1: Chào cô Kim. Cảm ơn cô Kim đã gọi vào trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu nhé. Thứ nhất là để anh truyền lại câu hỏi của cô Kim. Cái trường hợp của cô, á, thứ nhất á, là bảo hiểm họ sẽ không bán, không phải là không bán cho cô đâu. Mà cái trường hợp, cái trường hợp ở đây là gì, mình có nên claim bảo hiểm hay không? Cái vấn đề là vấn đề đó. Nếu như á, trường hợp này xảy ra rất là nhiều, và cảm ơn cô Kim đã gọi vào trả hỏi cái câu hỏi này là rất là quan trọng. Tại vì sao? Nếu như bị dột không á, không có nghĩa là mình phải claim bảo hiểm liền. Bởi vì bảo hiểm họ sẽ căn cứ vào cái quy là cái theo cái quy tắc của họ là mình phải thiệt hại nó nặng nhẹ như thế nào và nó đáng để mình claim hay không. Bây giờ mình claim họ vẫn chịu thôi, họ vẫn ra. Nhưng mà cái lý do là cái phần ở đây là gì? Là nếu như họ trả sửa cái phần leak ra chỗ mà dột nước không á, thì cái định nó sẽ nằm dưới deductible của cô. Mà khi mà nó nằm dưới cái deductible á, là bảo hiểm sẽ không trả, thì mình không nên claim để mình dính một cái claim như vậy. Thì đây là khuyên của Andrew là cô nên kiếm một công ty chuyên về thay mái nhà, claim bảo hiểm, thì họ ra họ kiểm tra mái nhà, thì coi có thể là trong trường hợp, nhiều trường hợp là ok, mái nhà cô có thể bị mưa đá mà cô không biết, ví dụ như vậy, thì sẵn đó thì họ claim một lần luôn cho cô luôn, chứ không nên claim bởi vì cái dột đó thôi cô nhé.
2: Tôi muốn lên để xem họ có đền cho tôi cái mái nhà không, vì tôi mua của họ lâu lắm rồi. Tôi mua cũng phải mười mấy hai chục năm rồi đó. Đó.
1: Vâng,
2: cái lúc tôi mua
1: như
2: là,
1: em chưa nói cô
2: đấy, mới.
1: Tôi nghe lời cô là thế này. Là cô nên gọi một công ty chuyên thay mái nhà, họ ra họ kiểm tra mái nhà, toàn cái mái nhà của cô. Để làm gì?
2: Dạ.
1: Để coi có còn những chỗ khác bị hư nữa hay không. Rồi họ claim một lần. Còn nếu không bị hư á, thì không nên claim, bởi vì nếu chỉ có dột không thì nên sửa thôi, bỏ bình túi ra sửa. Thì không nên claim bởi vì sao? Nếu mình claim một cái chỗ dột cũng như vậy á, thì chắc chắn á, là nó sẽ nằm dưới cái deductible của mình. Deductible là có hiểu deductible rồi chứ gì? Deductible là có phần mình
2: bỏ bình túi ra. Đó, rồi tôi tới hai vừa xem rồi như... anh.
0: Dạ.
2: Yeah.
1: Dạ vâng. Thì nếu như hai
2: thế ví dụ như mình gọi một cái công ty đó thì họ có trả mình tiền không anh?
1: Dạ, Andrew không biết những công ty khác như thế nào, nhưng mà đối với công ty của Andrew, Avangard Roofing, á, thì sẽ không có tính tiền.
2: Yeah.
1: Tất cả mọi cái ước tính estimate đều là miễn phí của nhé.
2: Dạ, vâng. Nếu vậy thì tôi bảo với ông nhà tôi xem là tôi xin nhờ anh Andrew estimate dùm cho tôi. Từ vì cái máy của tôi là cũng thời kỳ thay rồi, nhưng mà chẳng may nó ông nhà tôi ông hạ tiễn mà già rồi đâm lẩm cẩm. Tôi bảo thay đi ông, tôi từ từ hôm đó mưa đó nó dột ra cái góc nhà, thì tôi đã gọi một cái anh mà họ đến họ cứ bơm cái gì vào đó, cái gì mà gieo như cái gieo rồi đó, một góc đó thì hết dột rồi. Nhưng mà tôi bảo vậy là máy là mình cũ, mà bây giờ mình gọi ông bà gọi nó đến đó, cái là nó không đền cho bà, cái nó không bán bảo hiểm cho bà luôn. Ông này ông cứ quan niệm như vậy, thành ra tôi không biết làm cái gì là đúng cả. Dạ.
1: Dạ đó là quan niệm sai, không, nó không phải không bán đâu cô. Dạ.
2: Dạ.
0: Dạ.
2: Thật ra
1: không bán một
2: cái gì thì tôi bàn với ông nhà tôi, có gì tôi gọi lại cho anh cái số của anh ấy là số mấy ạ? À? Xin.
1: Dạ vâng, số điện thoại của công ty là 832-377-2836. 832-377-2837. Dạ, 377. 377.
2: 377, dạ.
1: 2836.
2: 2836 nè. 832-377-2836. Tên là Andrew, phải không ạ?
0: Dạ.
1: Dạ vâng ạ.
2: Dạ vâng, thì cảm ơn anh này, để cảm ơn cô.
0: Dạ.
2: Cũng nhớ tên cô của
0: dạ.
2: Mai Phương.
0: Dạ.
2: Để có gì thì tôi bàn với ông nhà tôi, thì tôi sẽ liên lạc với anh sau để nhờ anh coi, chứ tôi cũng hơi nóng ruột. Nếu mà nó bây giờ bảo hiểm rồi nó khó lắm anh, nếu mà bây giờ mình nó đến em renew bảo hiểm mà nó estimate cái mái nhà không có tốt là nó không có bán nữa đó.
1: Dạ vâng, dạ, cảm ơn cô Kim đã gọi vào nhé.
0: Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào chương trình. Dạ, chúc cô một ngày Chủ nhật vui vẻ. Dạ, chào cô ạ.
2: Dạ, cảm ơn cô.
1: Dạ. Ok, dạ. Để trở lại với lại câu hỏi của Mai Phương á.
0: Dạ vâng.
1: Mai Phương nhé.
0: Dạ.
1: Cái để một lý mình một cách để mà mình có thể hạ cái tiền premium xuống á, là mình nhớ là cái tiền cái giá trị dwelling của căn nhà mình á, là mình nên nhớ là mình yêu cầu họ làm mua mình 80% thôi. À, đó là một cách, và những cái phần khác mình kêu họ làm minimum thôi, tối thiểu cho mình.
0: Dạ vâng.
1: Thì đó là một trong những cái phần mình có thể làm, mình yêu cầu người agent đó tìm cho mình những công ty khác. Nếu như công ty này không được thì tìm những công ty khác, và mình chỉ cần 80% của tổng giá trị, chẳng hạn như căn nhà mình 300.000 đi.
0: Dạ. Thì
1: nó nói là ok, cái giá trị nó 300.000, cái đưa lên cho nói ok, 80% của 300.000 là 27 trừ 27.000 đúng không?
0: Dạ.
1: Thì mình cái nó có thể hạ bớt xuống cho mình.
0: Dạ.
1: Thì cái tiền premium mình nó sẽ căn cứ vào cái tổng cái tiền mà mình cover, mình có phần cover, chẳng hạn như dwelling của mình ha, cái đường order structure của mình là cái gì, hàng rào nè,
0: dạ,
1: cái kho của mình hoặc ra rời của mình, đó là order structure. Và những cái phần khác là gì, là chẳng hạn như là personal property, personal contents hay gì đó, thì mình có thể hạ xuống bớt, có thể là đó nó giúp mình cái phần deductible. Còn deductible của mình ví dụ như 2%, mình nếu mình muốn thấp thì muốn 3%, nhưng mà nếu mà tùy theo cái dwelling của mình bao nhiêu, ví dụ dwelling của mình ít thì mình đỡ bớt, còn dwelling của mình 500.000 và 3% là 15.000 rồi là rất là nhiều. Cho nên là mình phải coi cái nào lợi cho mình thì mình làm.
0: Dạ vâng. Dạ cảm ơn anh Andrew rất là nhiều. Chương trình thì cũng còn vài phút nữa thôi, nhưng mà mình nói nhanh thôi. Trước đây á, những ai đến Mỹ hoặc là trước đây lâu lắm rồi thì người ta cảm thấy giống như là mua được cái bảo hiểm là rất là an toàn rồi. Cái nhà hư cái gì cũng bảo hiểm, hư cái hàng rào cũng bảo hiểm, hư cái cửa cũng bảo hiểm luôn. Nhưng mà đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng là các công ty bảo hiểm nó không giống như ngày xưa, hoặc là không giống như là mình nghĩ nữa. Cho nên khi mà mình mua bảo hiểm đó, như anh Andrew vẫn thường nói là chúng ta phải coi thật là kỹ những cái hợp đồng của mình, hoặc là chúng ta đừng có để họ dụ giống như là thôi giờ add thêm cái cổng này hay là add thêm cái gì đó cứ 100%, 200%. Và như vậy thì nó rất là tốn tiền. Mà khi mà mình claim một cái hàng rào thôi, Mai Phương, ví dụ đâu có nhiều phải không anh, họ bồi thường như mình không có đáng kể. Dạ. Dạ.
1: Nhưng mà trong đó họ ghi là chẳng hạn như 30.000 luôn là hơi nhiều. Ví dụ như vậy, tùy nhà mình có không có gara rời, mình chỉ có hàng rào thôi.
0: Dạ.
1: Tại vì giống cái phần đó nó có gọi là order structure đó.
0: Dạ.
1: Thì nó sẽ bao gồm cái gì? Nó bao gồm hàng rào, cái kho của mình, hoặc là gara rời của mình.
0: Dạ.
1: Đó. Còn nếu như mình không có mấy cái phần đó thì tại sao mình phải mua order structure cao làm cái gì?
0: Dạ, đúng.
1: Bởi vì bảo hiểm không có như vậy đâu. Mà chưa nói là khi cái hàng rào á, là họ sẽ depreciate, họ sẽ khấu hao ra, họ không có trả tiền còn lại. Thì hàng rào là đa số là họ khấu hao luôn.
0: Yeah.
1: Thay vì ví dụ như giá trị hàng rào là thay 2.000 đi, họ khấu hao hết 1.000, thôi họ có trả mình có 1.000 thôi. Coi như mình mất 1.000, tại sao mình phải mua những cao làm cái gì?
0: Dạ vâng.
1: Phí thôi, đúng không?
0: Dạ, cho nên rốt cuộc là chúng ta chỉ mua những cái phần quan trọng nhất của căn nhà
1: đúng
0: thôi.
1: Rồi.
0: Dạ, đến và tốt. Trong căn nhà thì cái mái nhà là một cái phần quan trọng nhất của căn nhà.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì mái nhà mà dột hay là bị bung tróc thì không thể, cái căn nhà đó mình không có thể sống được với một căn nhà như vậy. Mai Phương cảm ơn anh rất là nhiều, và thời gian của chương trình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Mai Phương xin nhờ anh chia sẻ cái thông tin của anh đến với những quý thính giả nào chưa kịp gọi vào khi chương trình đang phát sóng, thưa anh.
1: Vâng, rất cảm ơn Mai Phương. Thì nếu như quý thính giả không có thời gian gọi hoặc là có thể gọi vào sau chương trình là cho số điện thoại của bộ công ty là 832-377-2836. Trong những trường hợp chính hàng bảo hiểm từ chối hoặc là không có bồi thường thỏa đáng thì bên công ty có thể hỗ trợ và sẽ yêu cầu bên bảo hiểm họ bồi thường cho mình đúng theo cái hợp đồng của mình ha. Số điện thoại một lần nữa là 832-377-2836. Một lần nữa Andrew đại diện công ty Bangor Roofing cảm ơn quý khán giả đồng hương đã bỏ thời gian quý báu để lắng nghe chương trình của Mái Nhà Tôi Yêu với Mai Phương. Em chưa xin gửi lời chúc đến quý khán giả một ngày Chủ nhật thật là bình an và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin hẹn lại tuần sau.
0: Dạ, cảm ơn anh Andrew và cảm ơn quý khán giả đã cùng đồng hành với Mai Phương trong chương trình ngày hôm nay. Xin chúc mọi người một ngày Chủ nhật thật bình an vui vẻ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình này tuần sau.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang off 15%, với lại em viết thêm mặt nạ
4: cho chị. Đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn cô nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ, alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Vi ơi,
8: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
9: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết anh.
6: Trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Vi ơi,
8: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
9: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại

0: tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Mỹ Hoa Supermarket kết hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7. Khổ qua 1 đồng 59 một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bè xanh 1 đồng 49 một pound, cải ngọt 1 đồng 59 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
7: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chúng tôi là mục sư Lưu Đức Thọ, quản nhiệm Hội Thánh Tây Bắc Houston. Rất vui và hân hạnh được trở lại với quý vị trên làn sóng. Phần 1: Món súp tâm linh.

Kính chào quý khán thính giả thân mến. Món súp tâm linh hôm nay có chủ đề nơi nương náu khi mọi điều sụp đổ. Thưa quý thính giả thân mến, trong những ngày vừa qua, tin tức về trận động đất xảy ra tại Venezuela đã làm rung động lòng người. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nhiều người đang ngủ, đang làm việc hay đang ngồi ăn với gia đình, vân vân, bỗng nhiên cảm thấy mặt đất rung chuyển. Có người chạy kịp ra ngoài đường và hẳn nhiên trong sự kinh hoàng. Trận động đất tại Venezuela đã đưa đến thiệt hại rất lớn, hàng tỷ đô la. Đã có hàng ngàn người mất nhà cửa, tiền bạc, xe cộ, công ăn việc làm và nhiều thứ khác. Và hẳn nhiên, những người dân sống tại đó không biết ngày mai sẽ ra sao. Động đất có một điều rất đặc biệt, đó là nó nhắc cho con người chúng ta đang sống trên đất này để biết rằng không có gì trên đất này là tuyệt đối vững chắc cả.

chúng ta vẫn thường nghĩ rằng tôi còn trẻ, tôi còn nhiều thời gian, hay tôi có tiền trong quỹ tiết kiệm, hoặc là tôi có công việc rất ổn định. Cũng có thể người khác nói rằng tôi đang có gia đình và gia đình rất hạnh phúc, hay là tôi rất khỏe mạnh, vân vân và vân vân. Nhưng thưa quý vị và các bạn, chỉ một cơn động đất, một tai nạn, một cơn bạo bệnh hay một cuộc khủng hoảng cũng đủ làm thay đổi tất cả và cũng có thể mất tất cả. Có một người sống sót sau một trận động đất đã từng nói: điều tôi nhận ra rằng đó là mọi thứ tôi đã dành dụm cả đời để gom góp, để tích lũy, để xây dựng thì có thể biến mất chỉ trong vài phút.

Có lẽ không ai trong chúng ta hay là người dân ở tại Venezuela muốn có những cơn động đất xảy đến trong cuộc đời của mình. Và có lẽ không phải ai trong chúng ta cũng phải trải qua cơn động đất. Nhưng thưa quý vị và các bạn, vẫn có rất nhiều người đang trải qua những cơn động đất của cuộc đời và cuộc sống. Đó có thể là một cuộc hôn nhân đang bên bờ vực thẳm đổ vỡ. Cũng có thể đó là một căn bệnh, bạo bệnh bất ngờ. Cũng có thể là một đứa con đang đi lạc đường, lạc lối. Cũng có thể đó là một người thân, người mà hằng yêu mến, yêu quý, đột ngột qua đời. Hay cũng có thể một cơn động đất của cuộc đời, đó là một sự phản bội. Đã hết lòng tin cậy, đã gom góp hết của cải tài sản, để rồi cuối cùng nhận lấy một sự phản bội, một sự lường gạt. Hay cũng có thể là một sự cô đơn không ai thấu hiểu. Nếu trong trường hợp đó, câu hỏi lớn nhất không phải là tại sao chuyện này hay điều này xảy ra, nhưng câu hỏi đó là tôi sẽ nương vào đâu để vượt qua những cơn động đất ở trong cuộc sống.

Thưa quý vị và các bạn, đúng như vậy. Nếu phải đối diện với những cơn bão, những cơn động đất ở trong cuộc sống, thì quý vị sẽ nương tựa vào đâu? Thưa quý khán thính giả thân mến, Kinh Thánh lời của Chúa trong Thi Thiên nói như thế này: Đức Chúa Trời là nơi nương náu và là sức lực của chúng tôi. Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Trích trong Thi Thiên 146. Trích trong Thi Thiên 46 câu số 1. Một điều đặc biệt là Thi Thiên này được viết trong một cái bối cảnh đầy sự bất ổn, mà tác giả của Thi Thiên trong câu số 2 đã nói rằng dầu đất chuyển động, núi rung và quăng vào lòng biển, thì tác giả vẫn nói rằng Đức Chúa Trời là nơi nương náu và là sức lực của ông. Thật diệu kỳ, từ hàng ngàn năm trước, Kinh Thánh đã nói đến một thế giới rung chuyển như ngày hôm nay, đặc biệt trong trường hợp ở tại Venezuela. Tác giả của Thi Thiên không nói rằng đừng sợ vì không có động đất, nhưng mà ông nói rằng đừng sợ vì có Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, và Ngài là đấng nương náu cho những ai bằng lòng chạy đến với Ngài.

Thưa quý vị và các bạn, sự khác biệt không phải là chúng ta không gặp hoạn nạn. Nhưng sự khác biệt đó là chúng ta có một nơi để nương náu trong cơn hoạn nạn. Có một câu chuyện được kể lại như sau. Trong một trận động đất rất lớn, một bé gái được tìm thấy sau nhiều giờ bị kẹt dưới đống đổ nát. Khi được cứu ra, em gái đã nói rằng: "Con không sợ lắm, vì ba nói ba sẽ không bao giờ bỏ con." Người cha cũng bị mắc kẹt gần đó, và ông liên tục gọi để nói với đứa con gái rằng: "Con ơi, ba ở đây, đừng sợ. Chỉ cần nghe tiếng của cha thì đứa bé có thể bình an."

Thưa quý khán thính giả thân mến, nhiều người trong chúng ta cũng đang sống trong những đống đổ nát của cuộc đời. Nhưng Đức Chúa Trời Ngài đang nói: ta đang ở đây, con đừng sợ. Chúa Giêsu cũng đã phán: lòng các ngươi chớ hề bối rối và đừng sợ hãi. Hãy tin Đức Chúa Trời và hãy tin ta nữa. Chúa không hứa rằng cuộc đời chúng ta sẽ không có những cuộc động đất ở trong đời sống. Nhưng Ngài hứa rằng chúng ta sẽ không đi qua những cơn động đất, những cơn bão tố, những cơn giông bão trong đời sống một mình. Nhưng Chúa sẽ đi cùng chúng ta. Có lẽ hôm nay quý vị đang mang ở trong lòng mình một cơn động đất. Phải chăng đó là một nỗi sợ hãi, nỗi cô đơn, hay là một cơn bệnh ngặt nghèo? Cũng có thể đó là một gánh nặng về tài chánh, hay một tội lỗi, một sai lầm đang cắn rứt lương tâm và quý vị chưa giải quyết.

xin hãy nhớ rằng tiền bạc có thể mất và sức khỏe cũng có thể xuống dốc và bị mất nữa. Nhà cửa có thể sụp đổ. Con người, những người bạn có thể bỏ rơi chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài không bao giờ thay đổi. Đức Chúa Trời Ngài là vẫn luôn quan phòng, Ngài vẫn luôn theo dõi và Ngài đang dang rộng cánh tay để chờ đón, và Ngài muốn bồng ẩm quý vị để vượt qua những cơn động đất trong cuộc sống, những cơn giông tố trong cuộc đời. Thiên Chúa Ngài yêu tôi và quý vị, Ngài yêu cho đến nỗi và Chúa Giêsu đã đến thế gian để cứu chúng ta, để yên ủi chúng ta, và rồi ban cho chúng ta một hy vọng không bao giờ rung chuyển. Nếu hôm nay lòng của quý vị đang bối rối và run sợ, và có thể bị những cơn động đất trong cuộc sống, cho phép tôi được mời quý vị hãy đến với Thiên Chúa. Hãy thưa với Chúa một vài lời đơn sơ. Đó là: lạy Chúa, con không hiểu hết về Ngài, nhưng Chúa ơi, con rất cần Ngài. Xin Chúa bước vào cuộc đời con, nâng đỡ cuộc đời con và ban cho con có sự bình an. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị và các bạn, nguyện Đức Chúa Trời là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, đấng không hề rung chuyển giữa mọi biến cố trong cuộc đời và trong cả vũ trụ này, đấng đó thành tín, đấng đó đang ôm ấp, bồng ẩm và bảo vệ quý vị. Dẫu trời đất rung chuyển, nhưng Thiên Chúa vẫn y nguyên. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành phần 1. Xin đừng rời làn sóng. Phần 2 sẽ trở lại sau một vài phút quảng cáo thương mại.

0: tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Ai, ăn bún măng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún măng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng măng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.gov.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen. Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
12: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc đập hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
13: Bel Air nhộn nhịp, rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
14: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Thưa quý khán thính giả thân mến, trong những ngày vừa qua, chúng ta đã thấy trận động đất kinh hoàng tại Venezuela. Thưa quý vị và các bạn, khi mặt đất rung chuyển, thì linh hồn của tôi và quý vị đứng trên điều gì? Thật sự trận động đất tại Venezuela đã để lại những hình ảnh thật tang thương. Những đống đổ nát. Và đã có hàng ngàn người bị kẹt trong đống đổ nát đó. Có thể nói những hình ảnh đó đã khiến cả thế giới bàng hoàng. Chỉ trong vòng vài phút, những tòa nhà đã rung chuyển. Người ta đã bỏ chạy khỏi những căn chung cư, công sở, trường học, nhà cửa. Tất cả chỉ còn lại là một đống gạch đổ nát. Thưa quý vị và các bạn, bình thường thì có lẽ chúng ta nghĩ rằng cái căn nhà của mình đang xây nó rất vững chắc, bởi vì đổ bê tông rất nhiều, rất dày, rất sâu, và vì thế nên rất cứng và vững chắc. Nhưng chỉ một cơn động đất, sự rung chuyển của mặt đất, thì con người ta mới nhận ra rằng mình thật rất nhỏ bé. Thưa quý vị và các bạn, động đất nhắc nhở tôi và quý vị điều gì? Thứ nhất, cuộc đời này không có gì là chắc chắn cả. Lời của Thiên Chúa ở trong thư Gia Cơ, chương 4, câu số 14, lời Chúa nói: sự sống của anh em là chi? Chẳng qua là một hơi nước. Thưa quý vị và các bạn, con người lập kế hoạch cho 10 năm, 20 năm sau. Nhưng trong thực tế, chúng ta lại không biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì. Ví như những điều đã xảy ra tại Venezuela. Trong phúc âm, Chúa Giêsu có kể một câu chuyện về một người giàu có xây nhiều kho chứa của cải, và rồi ông tự nhủ, ông nói với chính mình rằng: hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ ngơi. Nhưng cũng chính lúc đó thì Đức Chúa Trời lại phán với ông rằng: hỡi kẻ dại kia, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Trích trong Luca chương 12, câu số 20. Thưa quý vị và các bạn, động đất nhắc cho chúng ta thấy rằng đời sống của chúng ta thật mong manh, và cuộc đời này không có gì là chắc chắn cả.

Trận động đất ở tại Venezuela điều thứ hai nhắc cho tôi và quý vị đó là mọi nền tảng của thế giới đều có thể bị sụp đổ. Thi Thiên 46 câu số 2: dầu đất chuyển động, núi rung và quăng vào lòng biển. Người ta có thể thấy được những tòa nhà building cao ốc thật là lộng lẫy và chắc chắn. Nhưng trận động đất đã cho chúng ta thấy tất cả đều sụp đổ. Và trong thực tế, trong cuộc sống, tiền bạc cũng có thể bị mất, danh tiếng cũng có thể bị mất, sức khỏe cũng có thể bị mất, và gia đình cũng có thể thay đổi được. Nhưng thưa quý vị và các bạn, có một điều mà không bao giờ thay đổi, đó là chính Chúa. Chính Chúa. Lời của Thiên Chúa ở trong thư Hebrew chương 13 câu số 8 nói rằng Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Cho phép tôi được đọc lại. Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Thưa quý vị và các bạn, câu Kinh Thánh này được viết không phải ở trong dạng phủ định, nhưng mà là trong khẳng định, xác nhận rằng Chúa Giêsu ngày hôm qua, ngày hôm nay và cho tương lai nữa không bao giờ thay đổi. Bởi vì cớ Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là ngôi thứ hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên muôn loài vạn vật cả vũ trụ này, trong đó có tôi, quý vị và các bạn. Có thể có một ai đó sẽ nói rằng tôi đang ở trong bước đường thành công, tôi không cần Chúa, tôi tự lo được, tôi có thể tự đứng trên chân của mình được. Vì tôi có tiền, tôi có địa vị và tôi có nhiều thứ. Và có lẽ một trong những cái thứ mà con người ta nương cậy nhiều vào đó là tiền của. Nhưng mà ví như câu chuyện mà chúng ta đã vừa nghe ở trên, ví như một người giàu, rất giàu có, tích lũy thật nhiều, và nói rằng hỡi linh hồn ơi, mà hãy tận hưởng đi. Nhưng ngay lúc đó thì Thiên Chúa cũng hỏi rằng chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy thì thưa quý vị và các bạn, rõ ràng có thể chúng ta có nhiều thứ, nhưng tất cả những thứ đó nó sẽ không chắc chắn ở với tôi, với quý vị và các bạn.

trận động đất ở tại Venezuela điều thứ ba, cho chúng ta thấy rằng chỉ có Chúa Giêsu là nền tảng không bao giờ rung chuyển. Hồi nãy chúng ta cũng có nói tới lời của Chúa phán ở trong Hebrew: Chúa Giêsu Christ là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Nhưng lời Chúa cũng nói trong phúc âm Matthew chương 7 câu 24: kẻ nào nghe lời ta phán đây và làm theo thì giống như một người khôn cất nhà mình trên vần đá. Có mưa xuống, có nước lụt, có gió thổi, nhưng mà căn nhà ấy vẫn đứng vững. Điều đáng chú ý ở đây là Chúa không nói người đến với Chúa sẽ không có bão tố, nhưng mà Ngài nói rằng khi bão tố đến, người ấy vẫn đứng vững vì cớ có Chúa ở cùng. Thưa quý vị và các bạn, có biết bao nhiêu người khi nhìn bên ngoài rất thành công, nhưng có thể bên trong là những đống gạch đang đổ nát. Cũng có thể họ đang cố che đậy, che lấp. Họ cần một nền tảng vững chắc, họ cần một điểm tựa vững chắc. Nền tảng và điểm tựa đó không ai khác hơn là chính Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúa Giêsu, Ngài đã đến thế gian, Ngài chịu chết trên thập tự giá vì cớ tội của chúng ta, của tôi, của quý vị và các bạn. Và chính Ngài cũng đã sống lại để ban cho chúng ta được sự sống và sự sống đời đời. Lời của Chúa ở trong Hebrew chương 12 câu 28 cũng đã nói: chúng ta nhận được một nước không hề rúng động, mọi vương quốc ở trên đất này đều có thể thay đổi và sụp đổ, ví như nhiều đế quốc trong lịch sử đã ghi lại. Chẳng hạn như đế quốc La Mã, chẳng hạn như các triều đại của người Trung Hoa, các đế chế, chẳng hạn như Alexander Đại Đế, chẳng hạn như Napoleon, vân vân và vân vân. Mọi vương quốc trên đất đều thay đổi và sụp đổ, nhưng chỉ có vương quốc của Đức Chúa Trời thì không bao giờ rung chuyển. Kính thưa quý khán thính giả thân mến, nếu hôm nay mặt đất rung chuyển ở dưới chân của quý vị và các bạn, thì linh hồn của chúng ta đang đứng trên điều gì? Có phải đó là tiền bạc, sự nghiệp, con người, hay quý vị đang đứng trên và đứng trong Chúa Giêsu? Có lẽ hôm nay Chúa đang dùng trận động đất ở tại Venezuela để nhắc chúng ta rằng chúng ta phải chuẩn bị cho một cuộc sống đời đời, bởi vì cuộc sống tại đất này chỉ tạm bợ, đời người là ngắn ngủi ví như hoa cỏ. Đó là lời của Kinh Thánh. Vậy nên chúng ta hãy chuẩn bị cho một đời sống đời đời.
Không những vậy, chúng ta cũng tìm kiếm những điều không bao giờ hư mất. Đó là sự bình an và sự cứu rỗi mà Thiên Chúa dành để ban tặng cho chúng ta. Hãy đến với Đấng không bao giờ thay đổi. Có thể nói đất nước Mỹ thay đổi rất nhiều dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump. Rất nhiều người Á Châu của chúng ta cũng như người Việt Nam chúng ta rất ủng hộ ông. Nhưng thưa quý vị và các bạn, cũng chỉ là con người và cũng sẽ hết nhiệm kỳ. Duy chỉ có Thiên Chúa là Đấng đời đời không bao giờ thay đổi. Nếu quý vị và các bạn chưa từng có cơ hội để mở lòng tiếp nhận Chúa Giêsu, trong giây phút này cho phép tôi được hướng dẫn quý vị để thưa với Chúa một vài lời đơn sơ như sau. Nếu có thể được, mời quý vị cùng lặp lại theo tôi. Kính lạy Chúa Giêsu, con nhận biết đời sống con rất mong manh và đầy tội lỗi. Xin tha thứ cho con. Xin bước vào cuộc đời con. Và chính Ngài trở nên làm nền tảng và cứu Chúa của con. Từ hôm nay, con tin cậy nơi Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị và các bạn, nếu quý vị cầu nguyện với Chúa một tấm lòng, với một tấm lòng đơn sơ và chân thành như điều vừa nói, như lời Chúa đã hứa, Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban cho quý vị sự bình an. Và chính Chúa là nền tảng không rúng động cho đời sống của chúng ta. Khi mặt đất rung chuyển, hãy nhớ rằng có một đấng, một vần đá không bao giờ rung chuyển, đó là Chúa Giêsu, Ngài đang ở với quý vị. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành. Nguyện Chúa Ngài ban phước bội phần trên quý vị và gia quyến. Trân trọng kính chào và hẹn lại lần sau.

0: đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966. Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Ambridge.
2: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Bò
4: riêu,
3: bò
4: riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson. Thấy chưa?
4: Chị hai number one. Em ăn bún riêu,
6: còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
4: Trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Hilson, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
11: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, vì không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
10: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
11: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương, Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2 cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với ngài Khenaten Thukpu Rinpoche, viện trưởng tu viện Serami Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn, Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026 lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho ngài Khenaten Thukpu Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo Pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự buổi tiệc chay, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
1: Thông báo với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ

0: cộng đồng. Việc TV Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7, từ 11 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop số 11322 Belle Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Dình Ký 2, Entry Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Graphics and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accountant and FP&A, Highland DK Cafe.
1: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em. Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu thiếu nữ Việt Miss Việt Culture Festival Pageant dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình Hội chợ Văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturefest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự Tài năng Việt Culture Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Culture Festival xin trân trọng kính mời.
0: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên. Phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D Microblading, Nano Hair Stroke, Powder Eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dima Fillers, Russian Lip, Hydra Facial Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Elan Skincare số 713-7732888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waiter, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm. Làm việc full time có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp việc radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1855 855 5888.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nốt, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Anh muốn em uống băng dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
8: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
9: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
11: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
12: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Cô Mai Phương xin chào các em thiếu nhi thân mến. Cô Mai Phương rất vui khi được quay trở lại chương trình hôm nay. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào thế giới kỳ diệu của một trong những người kể chuyện vĩ đại nhất lịch sử văn học nhân loại. Đó chính là nhà văn Hans Christian Andersen. Mỗi khi nhắc đến Andersen, chúng ta thường nghĩ đến những phép màu lấp lánh. Thế nhưng, ít ai biết rằng tuổi thơ của ông lại là một chuỗi ngày dài u tối. Sinh ra trong một gia đình nghèo khổ ở Đan Mạch, có cha là thợ đóng giày và mẹ là thợ giặt, Andersen từng phải trải qua cái đói, cái rét và sự ghẻ lạnh của người đời. Chính những vết thương lòng từ thuở ấu thơ đã phủ lên các tác phẩm của ông một gam màu trầm buồn với những kết thúc đầy bi thương khiến người đọc phải rơi nước mắt, như số phận của cô bé bán diêm hay nàng tiên cá. Tuy nhiên, cuộc đời cay đắng không thể dập tắt được sự hài hước trong tâm hồn của Andersen. Ông đã dùng ngòi bút của mình như một vũ khí diệu kỳ, biến những nghịch cảnh thành tiếng cười trào phúng, thâm thúy. Sự hài hước của Andersen không chỉ để giải trí, đó chính là thứ vũ khí sắc bén để châm biếm thói hư, tật xấu, sự giả dối và ích kỷ của con người. Để thay đổi không khí và mang lại những tràng cười sảng khoái nhưng đầy chiêm nghiệm, hôm nay cô Mai Phương sẽ gửi đến các em hai truyện ngắn vô cùng hài hước và độc đáo của ông. Đầu tiên là Bộ quần áo mới của Hoàng đế, câu chuyện dở khóc dở cười về một vị vua nghiện ăn diện, một triều đình sĩ diện hảo và lời nói thật đầy ngây ngô của một đứa trẻ, không chỉ cười vào thói đua đòi kịch cỡm của ông vua mà còn cười vào thói xu nịnh của các quần thần và người lớn. Cô Mai Phương bắt đầu câu chuyện nha. Ngày xưa, có một vị hoàng đế nghiện quần áo mới, đến mức ông dành tất cả tiền bạc của mình chỉ để ăn diện thật bảnh bao. Ông chẳng màng đến việc triều chính, duyệt binh, chẳng thiết đi nhà hát hay đi dạo bằng cỗ xe ngựa của mình, ngoại trừ mục đích duy nhất là để khoe khoang những bộ cánh mới. Mỗi giờ trong ngày, ông lại mặc một chiếc áo khoác khác nhau. Và thay vì người ta hay nói về các bậc quân vương khác rằng nhà vua đang họp triều chính, thì ở đây người ta luôn nói: "Ô, hoàng đế đang ở trong phòng thay đồ." Tại kinh thành lớn nơi ông sinh sống, cuộc sống lúc nào cũng náo nhiệt và vui tươi. Mỗi ngày đều có nhiều người lạ đến thành phố. Và một ngày nọ, có hai kẻ lừa đảo xuất hiện. Chúng tự rêu rao mình là thợ dệt và tuyên bố có thể dệt ra những loại vải lộng lẫy nhất trên đời. Không chỉ có màu sắc hoa văn đẹp một cách phi thường, mà quần áo may từ loại vải này còn có một đặc tính kỳ diệu. Chúng sẽ trở nên vô hình trước bất kỳ kẻ nào không làm tròn bổn phận hoặc kẻ nào ngu ngốc đến mức không thể cứu vãn. Ôi, đó chính là bộ quần áo dành cho mình rồi, hoàng đế nghĩ thầm. Nếu mặc nó, mình có thể phát hiện ra những kẻ nào trong triều đình này không xứng đáng với chức vụ của họ, và mình cũng phân biệt được người khôn với kẻ dại. Đúng vậy, mình chắc chắn phải đặt dệt ngay một ít vải này mới được. Thế là ông liền ban cho hai kẻ lừa đảo một số tiền lớn để chúng bắt tay vào việc ngay lập tức. Chúng dựng lên hai khung cưỡi và giả vờ dệt, mặc dù chẳng có một sợi tơ nào trên khung cưỡi cả. Tất cả những sợi tơ mịn nhất và sợi vàng nguyên chất nhất mà chúng đòi hỏi đều được tống hết vào túi hành lý cá nhân, trong khi chúng vẫn giả vờ cặm cụi bên những khung cửa trống rỗng cho đến tận đêm khuya. Mình muốn biết những người thợ dệt đó tiến hành công việc tới đâu rồi, hoàng đế nghĩ, nhưng ông cảm thấy hơi bất an khi nhớ lại những kẻ không xứng đáng với vị trí của mình sẽ không thể nhìn thấy tấm vải. Bản thân ông thì không hề nghi ngờ chính mình. Thế nhưng ông nghĩ tốt nhất là nên cử một người khác đến xem tình hình ra sao. Cả kinh thành đều biết về quyền năng kỳ lạ của tấm vải và ai nấy đều sốt ruột muốn biết hàng xóm của mình ngu ngốc đến mức nào. Ta sẽ cử vị quan đại thần già trung thực đến chỗ những thợ dệt, hoàng đế quyết định. Khanh ấy sẽ là người thích hợp nhất để bảo cho ta biết chất liệu vải trông như thế nào, vì khanh ấy là người sáng suốt và không ai hoàn thành bổn phận tốt hơn khanh ấy. Thế là
vị đại thần già trung thực đi đến căn phòng nơi hai kẻ lừa đảo đang miệt mài làm việc bên những khung cửa trống rỗng. Trời đất ơi, cứu tôi với! Ông lão nghĩ thầm khi mắt trợn tròn lên. Mình chẳng nhìn thấy cái gì cả. Nhưng ông không hề nói ra điều đó. Cả hai kẻ lừa đảo đều khẩn khoản mời ông tiến lại gần để chiêm ngưỡng và tán thưởng hoa văn tuyệt mỹ cùng màu sắc vô cùng đẹp đẽ. Chúng chỉ tay vào khung cửa trống không và vị đại thần tội nghiệp căng mắt ra nhìn hết sức có thể. Ông chẳng thể thấy gì, bởi vì có gì để mà thấy. Ôi lạy trời thương xót, ông nghĩ, chẳng lẽ mình lại là một kẻ ngu ngốc sao? Mình chưa bao giờ nghĩ như thế và tuyệt đối không được để một ai biết điều này. Hay là mình không xứng đáng làm đại thần? Không, không bao giờ được phép để lộ ra là mình không nhìn thấy tấm vải. Này, ngài đừng ngần ngại cho chúng tôi biết ngài nghĩ gì về nó nhé, một tên thợ dệt lên tiếng. Ôi, nó thật là đẹp, đẹp mê hồn. Vị đại thần già ghé mắt nhìn qua cặp kính lão. Hoa văn mới tinh xảo làm sao, màu sắc mới tuyệt làm sao. Ta chắc chắn sẽ tâu lại với hoàng đế rằng ta vô cùng hài lòng với nó. Ôi, chúng tôi rất vui khi nghe điều đó, những kẻ lừa đảo nói. Rồi chúng bắt đầu kể tên các màu sắc và giải thích các hoa văn phức tạp. Vị đại thần già chăm chú lắng nghe từng chữ để có thể thuật lại y nguyên cho hoàng đế. Và ông đã làm đúng như vậy. Những kẻ lừa đảo ngay lập tức đòi thêm tiền, thêm tơ và chỉ vàng để tiếp tục công việc dệt. Nhưng tất cả đều chui tọt vào túi quần của chúng. Không một sợi chỉ nào được lên khung cửi, mặc dù chúng vẫn giả vờ dệt cực lực như trước. Ít lâu sau, hoàng đế lại cử một vị quan đáng tin cậy khác đến xem công việc tiến triển đến đâu và bao lâu nữa thì xong. Chuyện xảy ra với vị quan này cũng y hệt như với vị đại thần già. Ông nhìn đi nhìn lại, nhưng vì chẳng có gì trên khung cửi nên ông cũng chẳng nhìn thấy gì. Tấm vải này không phải là một kiệt tác hay sao? Những kẻ lừa đảo hỏi vị quan, trong khi chúng trưng ra và mô tả những hoa văn trong tưởng tượng của mình. Mình biết mình không ngu ngốc, vị quan nghĩ thầm. Vậy thì chắc chắn là mình không xứng đáng với chức quan cao quý của mình rồi. Lạ lùng thật, nhưng mình không thể để ai phát hiện ra điều này. Thế là ông liền tán dương tấm vải mà mình không hề nhìn thấy. Ông tuyên bố mình vô cùng thích thú với màu sắc tuyệt đẹp và hoa văn tinh tế của nó. Về tâu với hoàng đế, ông nói: chao ôi, nó làm thần mê mẩn tâm thần. Khắp kinh thành, đâu đâu cũng bàn tán về tấm vải lộng lẫy này, và hoàng đế muốn tự mình mục kích khi nó vẫn còn trên khung cửi. Được tháp tùng bởi một nhóm cận thần, cận vệ được tuyển chọn, trong đó có cả hai vị quan già đáng tin cậy, những người đã từng đến chỗ thợ dệt. Ông lên đường đến gặp hai kẻ lừa đảo. Ông thấy chúng đang dệt hết sức, hết lòng, nhưng vẫn không có lấy một sợi chỉ trên khung cửi. Chao ôi, thật là nguy nga lộng lẫy. Hai vị quan đã bị lừa từ trước lên tiếng: xin bệ hạ hãy nhìn xem, màu sắc mới tuyệt làm sao, thiết kế mới đỉnh cao làm sao. Họ chỉ vào khung cửa trống rỗng. Ai cũng đinh ninh rằng những người khác có thể nhìn thấy tấm vải. Cái gì thế này? Hoàng đế nghĩ thầm. Mình chẳng nhìn thấy gì cả. Chuyện này thật kinh khủng. Chẳng lẽ mình là kẻ ngu ngốc? Chẳng lẽ mình không xứng đáng làm hoàng đế sao? Chuyện quái quỷ gì lại xảy ra với chính mình thế này? Nhưng rồi nhà vua lại cất tiếng: ồ, nó rất là đẹp. Ông ta nói lớn, ta hoàn toàn tán thành vào lời khen ngợi. Ông gật đầu hài lòng, nhìn vào chiếc khung cửi trống không. Điều gì có thể bắt ông phải thú nhận rằng mình không nhìn thấy gì? Chẳng lẽ ông bảo rằng mình ngu ngốc hay không xứng đáng làm vua? Toàn bộ đoàn tùy tùng của ông nhìn trân trân và chăm chú hết cỡ. Người này cũng chẳng thấy gì nhiều hơn người kia, nhưng tất cả đều hùa theo hoàng đế mà trầm trồ: ôi đẹp quá! Và họ khuyên ông nên mặc bộ quần áo làm từ tấm vải kỳ diệu này, đặc biệt cho cuộc diễn hành lớn mà ông sắp sửa dẫn đầu. Trời ơi, lộng lẫy quá, xuất sắc quá, thật là tuyệt vời.
Những lời ca tụng truyền miệng từ người này sang miệng người khác, và ai nấy đều cố gắng hết sức để tỏ ra vô cùng hài lòng. Hoàng đế liền ban thưởng cho mỗi kẻ lừa đảo một huân chương để cài vào khuy áo và phong cho danh hiệu hiệp sĩ thợ dệt. Đêm trước ngày diễn ra cuộc diễn hành, những kẻ lừa đảo đã thức suốt đêm và thắp hơn 6 ngọn nến để chứng tỏ chúng đang bận rộn hoàn thành bộ quần áo mới của hoàng đế. Chúng giả vờ dỡ tấm vải ra khỏi khung cửi. Chúng dùng chiếc kéo lớn cắt vào không trung, và cuối cùng chúng tuyên bố: "Giờ thì bộ quần áo mới của hoàng đế đã sẵn sàng rồi."

Thế rồi đích thân hoàng đế cùng các vị đại thần quý tộc cao quý nhất đến nơi, và hai kẻ lừa đảo mỗi đứa giơ một cánh tay lên như thể đang cầm một vật gì đó. Chúng nói: đây là chiếc quần, còn đây là chiếc áo khoác, và đây là chiếc áo choàng. Chúng gọi tên từng món đồ, tất cả chúng đều nhẹ như mạng nhện. Người mặc sẽ có cảm tưởng như chẳng mặc gì trên người, nhưng đó mới chính là điều làm nên sự tinh tế của chúng. Chính xác, tất cả các quý tộc đều đồng thanh đồng ý, mặc dù họ chẳng nhìn thấy gì, vì làm gì có gì để mà nhìn. Kính thưa hoàng đế vạn tuế, xin ngài hãy cởi bỏ trang phục đang mặc, để chúng thần giúp bệ hạ mặc bộ đồ mới này ngay trước tấm gương lớn này. Thế là hoàng đế cởi bỏ quần áo, và những kẻ lừa đảo giả vờ mặc từng món đồ mới lên người ông, hết món này đến món khác. Chúng ôm ngang lưng ông và làm điệu bộ như đang thắt một cái gì đó. Đó chính là phần tà áo choàng dài. Trong khi hoàng đế xoay người qua lại trước tấm gương soi, bộ quần áo mới của bệ hạ trông vừa vặn làm sao, thật là hợp với bệ hạ. Ông nghe thấy những lời tán tụng từ mọi phía: hoa văn thật là hoàn hảo, màu sắc thật là trang nhã, chao ôi đúng là một bộ trang phục lộng lẫy. Lúc đó, vị quan phụ trách các cuộc diễn hành công cộng vào thông báo: thưa bệ hạ, lọng che kiệu của bệ hạ đã đợi sẵn ở bên ngoài. Được rồi, ta đã sẵn sàng, hoàng đế nói và quay lại nhìn vào gương một lần cuối. Chao ôi, nó vừa vặn một cách đáng kinh ngạc đúng không? Ông có vẻ vô cùng chăm chút và tự hào về bộ trang phục của mình. Các vị quý tộc có nhiệm vụ nâng tà áo choàng thì cúi khom người xuống, đưa tay sát mặt sàn như thể họ đang nhặt chiếc áo choàng lên. Sau đó họ giả vờ nâng nó lên và giữ thật cao. Họ không dám thú nhận rằng mình chẳng có gì để mà giữ cả. Thế là hoàng đế bước đi trong cuộc diễn hành dưới chiếc lọng lộng lẫy của mình. Tất cả mọi người trên đường phố và từ các khung cửa sổ đều trầm trồ: chao ôi, bộ quần áo mới của hoàng đế mới đẹp làm sao? Chẳng phải nó vừa vặn đến mức hoàn hảo sao? Ôi, hãy nhìn cái tà áo choàng dài của ngài xem. Không một ai chịu thú nhận rằng mình không nhìn thấy gì, vì làm như vậy sẽ chứng tỏ bản thân không xứng đáng với vị trí của mình, hoặc là một kẻ ngu ngốc. Chưa có bộ trang phục nào trước đây của hoàng đế lại thành công mỹ mãn đến thế. Bỗng dưng có một đứa trẻ thốt lên: trời ơi, hoàng đế cởi chuồng, hoàng đế cởi chuồng. Mọi người có nghe thấy tiếng nói của đứa trẻ ngây thơ không? Cha đứa bé nói, và người này thì thầm với người kia những gì đứa trẻ vừa nói: hoàng đế cởi chuồng, hoàng đế cởi chuồng. Nhưng ông ấy rõ ràng có mặc gì trên người đâu. Cuối cùng cả kinh thành đều đồng thanh hét lên: ôi, hoàng đế cởi chuồng. Hoàng đế rùng mình vì ông có cảm giác rằng họ đã đúng. Nhưng ông nghĩ bụng cuộc diễn hành này vẫn phải tiếp tục. Thế là ông càng rảo bước với vẻ uy nghi trịnh trọng hơn bao giờ hết, trong khi các quý tộc vẫn giữ cao tà áo choàng, thứ hoàn toàn không hề tồn tại trên đời. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Các bé thấy không? Câu chuyện khép lại với hình ảnh vị hoàng đế ngốc nghếch vẫn cố gắng bước đi kiêu hãnh trong bộ dạng chẳng mặc gì trên người, bởi vì ông ta không thể công nhận rằng mình không xứng đáng là một vị vua. Hóa ra phép thuật lớn nhất trên đời không thuộc về hai kẻ lừa đảo, mà chính là nằm ở sự ngây thơ và dũng cảm của đứa trẻ, người duy nhất dám nói lên sự thật. Qua câu chuyện vui nhộn này, các bé nhớ nha, sự thật luôn có một sức mạnh kỳ diệu, và dũng cảm nói thật chính là bộ quần áo đẹp nhất mà ai cũng có thể tự mặc lên người. Và bây giờ cô Mai Phương sẽ tiếp tục kể cho các bé nghe câu chuyện thứ hai, có tựa đề là Chuyện ly kỳ từ một chiếc lông vũ, một vở hài kịch chuồng gà kinh điển, bóc trần tác hại của thói ngồi lê đôi mắt và cách mà những tinh vịt được thổi phồng trong xã hội. Cô Mai Phương mời các bạn nhỏ cùng lắng nghe.

chuyện xảy ra ở một chuồng gà nọ. Thật là một câu chuyện kinh hoàng. Một cô gà mái thốt lên và cô ta lại tung tin này ở một khu vực trong thành phố, nơi mà sự việc thậm chí còn chẳng hề xảy ra. Ôi, thật là một chuyện kinh hoàng xảy ra trong chuồng gà. Đêm nay tôi chẳng dám ngủ một mình mất. May mà trên thanh xà này chúng ta còn có đông anh chị em. Nói rồi, cô ta kể lại một câu chuyện khiến lông tơ của các cô gà khác đều dựng đứng lên. Còn cái mào của anh gà trống thì héo rũ xuống. Chuyện hoàn toàn có thật đấy. Nhưng chúng ta hãy bắt đầu từ nơi bắt đầu và kể lại xem chuyện gì đã thực sự xảy ra trong một chuồng gà ở đầu kia thành phố nha. Câu chuyện là mặt trời lặn và đàn gà bay lên xà nhà đi ngủ. Trong số đó có một cô gà mái lông trắng, chân ngắn. Cô luôn đẻ trứng đúng quy định và là một cô gà chuẩn mực về mọi mặt. Khi đã yên vị trên xà, cô dùng mỏ rỉa lông mình và một chiếc lông vũ nhỏ xíu rụng ra. Chết, rụng mất rồi, cô nói. Chắc chắn là mình càng rỉa lông thì trông mình sẽ càng đẹp trai cho mà xem. Nhưng cô chỉ nói vậy cho vui thôi, vì cô vốn được coi là cô gà vui tính nhất hội. Mặc dù như đã nói ở trên, cô vô cùng đức hạnh. Thế rồi cô chìm vào trong giấc ngủ. Bóng tối bao trùm khắp nơi và đàn gà ngồi san sát vào nhau. Nhưng cô gà ngồi cạnh cô gà mái trắng thì không ngủ được. Cô ta đã nghe thấy và vờ như không nghe thấy. Một cách sống khôn ngoan ở đời nếu muốn yên thân. Thế nhưng cô ta vẫn không thể kìm lòng được mà phải thì thầm ngay với cô hàng xóm thân cận nhất của mình. Này, chị có nghe thấy người ta vừa nói gì không? Thôi, tôi chẳng muốn nêu đích danh ai đâu. Nhưng ở đây có một cô gà mái đang tính vặt sạch sành xanh lông của mình chỉ để trông cho bảnh bao đấy. Ôi, nếu tôi mà là gà trống ấy à, tôi sẽ khinh bỉ loại gà ấy. Ngay phía trên chỗ đàn gà ngủ là tổ của một gia đình cú gồm cú mẹ, cú bố và đàn cú con. Nhà đó vốn có thính giác cực kỳ nhạy bén. Thế là họ nghe không sót một từ nào mà cô gà hàng xóm vừa nói. Cả nhà cú trợn tròn mắt lên. Cú mẹ vỗ cánh phành phạch và nói: Này, đừng có nghe mấy cái chuyện đó. Nhưng ta cá là tất cả các con đều nghe thấy rồi đúng không? Ta đã nghe rõ mồn một bằng chính đôi tai của mình. Và chắc là tai ta phải rụng ra mất trước khi được nghe hết mớ chuyện trên đời. Có một cô gà mái đã hoàn toàn quên mất hành vi chuẩn mực của một con gà. Cô ta vặt sạch lông của mình ngay trước mặt anh gà trống đang chằm chằm nhìn cô ta. Này, tường có tai đấy nhé. Cú bố lên tiếng. Trẻ con không nên nghe những chuyện như thế này. Ôi, tôi phải đi kể chuyện này cho bà cú bên kia đường mới được. Cú mẹ nói. Bà ấy là một bà cú rất có uy tín. Thế rồi cú mẹ bay đi. Cả hai bà cú cùng rút lên gọi bầy bồ câu trong chuồng chim bên kia đường. Này, các cô nghe gì chưa? Các bạn đã nghe gì chưa? Có một ả gà mái đã vặt sạch lông của mình chỉ để làm vui lòng anh gà trống đấy. Ả ta chắc đang rét run lên mà chết. À, mà có khi chết cống từ đời nào rồi cũng nên. Ở đâu thế? Bầy bồ câu gù gù hỏi. Ở cái sân bên kia đường ấy. Tôi coi như đã tự mình nhìn thấy rồi. Chuyện này kể ra thì chẳng có gì hay ho lắm, nhưng mà hoàn toàn có thật đấy. Thật thật mà, chuẩn từng từ một, bầy bồ câu nói. Rồi gù gù xuống kể với đám gia cầm dưới sân. Này, có một ả gà mái, mà có người còn bảo là có tận hai ả cơ, đã vặt sạch cái lông của mình để trông khác biệt với những con còn lại, để thu hút sự chú ý của anh gà trống. Này, dậy đi nào. Anh gà trống gáy vang, rồi bay lên bờ rào. Anh ta vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, nhưng cứ gáy cái đã. Này, ba ả gà mái đã chết vì tan nát cõi lòng, tất cả chỉ vì một anh gà trống, và bọn họ đã vặt sạch lông của mình ra. Ôi, thật là một câu chuyện kinh hoàng. Nhưng tôi sẽ không giữ kín cho riêng mình đâu. Này, hãy truyền tai nhau khắp nơi đi. Truyền đi khắp nơi. Bầy dơi rít lên, đàn gà mái cục tác và bầy gà trống đua nhau gáy. Truyền đi khắp nơi, truyền đi khắp nơi. Và thế là câu chuyện cứ truyền từ chuồng gà này sang chuồng gà khác, cho đến khi cuối cùng
nó được đưa ngược trở lại chính cái nơi nó đã thực sự bắt đầu. Này, có năm ả gà mái, giờ đây câu chuyện đã biến thành như vậy. Tất cả bọn họ đã vặt sạch lông của mình để thi xem ai là người giảm cân nhiều nhất vì tình yêu đau khổ với anh gà trống. Và rồi họ lao vào mổ nhau đến mức chảy máu đầm đìa, và cả năm ả đều lăn ra chết, mang lại nỗi nhục nhã, ê chề cho dòng họ và tổn thất lớn cho người chủ nuôi. Và cô gà mái, người đã vô tình làm rụng chiếc lông vũ nhỏ ban đầu, dĩ nhiên là chẳng còn nhận ra câu chuyện của chính mình nữa. Bản tính vốn là một cô gà đức hạnh, cô liền phán: tôi thật khinh bỉ loại gà mái như thế, nhưng trên đời này thiếu gì hạng người đó. Những câu chuyện như vậy không được phép che giấu. Tôi sẽ làm hết sức mình để đưa chuyện này lên báo. Lúc đó cả nước sẽ biết, cho mấy cô gà đó và gia đình họ đáng đời. Và thế là câu chuyện đã được đưa lên báo, rồi được in ra đàng hoàng. Và chuyện đó hoàn toàn có thật đấy. Một chiếc lông vũ nhỏ xíu có thể lớn dần lên, chờ đến khi biến thành 5 con gà mái chết bờ chết bụi đấy quý vị.

Các em thân mến, câu chuyện Một chiếc lông vũ của nhà văn Addison đến đây là kết thúc rồi. Thế là từ một sợi lông tơ nhỏ xíu qua miệng các bà tám chuồng gà đã biến thành một vụ scandal chấn động. Câu chuyện nhắc nhở chúng ta rằng tin đồn giống như một quả bóng bay, càng thổi thì càng to, mà to quá thì sẽ như thế nào các bé cũng biết rồi phải không? Lần sau có nghe thấy chuyện gì lạ tai, các bé nhớ phải đi kiểm tra sự thật trước khi kể lại cho người khác nghe nha. Nếu không, kẻo lại biến một hạt cát thành một con khủng long đấy. Và bây giờ thì thời gian dành cho chương trình cũng đã kết thúc rồi. Cô Mai Phượng xin chào tạm biệt các bé. Hẹn gặp lại các bé trong chương trình này lần sau. Chúc các bé một ngày thật vui và ấm áp bên gia đình.

0: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Pastoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam.

0: WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Nhà khoa học cũ và đất Nghĩa Trang Phosphor Westheimer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
3: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
2: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
4: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào. Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

Xin chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của quý vị trong cái thời tiết lạnh, và nó phải nói là rất là giá lạnh trong năm nay từ thành phố Houston cho tới Dallas. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi gì khi mà thời tiết lạnh như vậy, thường thường cái da mình nó bị khô, bị đỏ, bị ngứa. Còn những quý vị nào mà bị cái psoriasis hay là bị những cái da mà bị eczema hay là bị giống như là vảy nến, thì nó càng khô, càng ngứa, càng đỏ hơn nữa. Và nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da khô của mình hay là cái da đầu của quý vị cũng vậy, mùa trời này thì rất là nhiều người bị cái da đầu cũng bị dị ứng nữa, cái da đầu cũng bị là khô, và cũng như là có thể là nó có nhiều cái gầu hơn là bình thường nữa, thưa quý vị. Và nếu quý vị nào có những cái triệu chứng về khô da, về da đầu, cũng như mùa này thì ai của chúng ta cũng bị bệnh cảm, bị chảy mũi, hắt xì và ho hay là cảm nữa, rồi thời tiết càng lạnh thì mình càng cảm thấy khó chịu, thưa quý vị. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da của mình, về da đầu hay là tóc, hay bị rụng tóc, hoặc là về cái cảm, hay là những vitamin, những cái vitamin quý vị dùng, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 để Dự Thảo tư vấn cho quý vị. Thường thường trời lạnh như vậy thì Dự Thảo khuyên quý vị nên uống cái vitamin C. Phải nói là mỗi ngày nên uống có chừng 500

0: 500mg vitamin C mỗi ngày để giúp cho chúng ta có chất đề kháng hơn, vừa C vừa zinc. Thưa quý vị, thường thường là nếu mà quý vị mà bị cảm á, thì là mình cần phải uống cái emergency. Thì những cái emergency này nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ làm cho cái immunity system của mình, tức là làm cho cái kháng thể của mình nó mạnh hơn và không có để lại cho mình, giống như là giúp cho chúng ta cái chất đề kháng nhiều hơn và bớt bị cảm cúm. Những người lớn tuổi, trời này rất là nhiều người lớn tuổi từ khi mà bị cảm cho tới khi mà bị nước trong phổi nó rất là nhanh, thưa quý vị. Cho nên khi mà quý vị nào mà lớn tuổi trên 65 hay là 70 bị bệnh tiểu đường mà mình bị cảm, bị ho, bị sốt là cần phải đi bác sĩ càng sớm càng tốt, vì nếu mà thời tiết lạnh họ thay đổi như vậy thì mình cũng có thể là bị ho, sốt và có thể là bị nước trong phổi nữa. Cho nên đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về vitamins, về sức khỏe của mình, hay là bị bệnh cảm, hay là bị khô da, ngứa da, thì quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, trong cái khúc này thì Diệu Thảo xin nói sơ về những cái vitamins mà giúp cho chúng ta để mà giúp cho chúng ta ngăn ngừa có thêm cái chất đề kháng trong cái mùa lạnh này. Nếu mà quý vị nào mà thấy rằng là khi cái mùa lạnh này mà muốn cho mình ngừa những cái bệnh cảm cúm, thì mình nên uống nào là vitamin C, vitamin D và zinc, cũng như là vitamin B6. Thưa quý vị, bốn cái loại vitamin này nó sẽ giúp cho chúng ta ngừa đi cái cảm cúm, hay là cho chúng ta thêm sức đề kháng nữa. Và những bốn cái loại vitamin này thì quý vị có thể khi mà mình mua mình uống trong cái multiple vitamin nó cũng có, nhưng mà nó cũng không có đủ. Nếu mà quý vị uống calcium với vitamin D rồi á, mỗi ngày 2 viên rồi á, thì không cần. Nhưng mà nếu mình cần thêm supplement, thêm vitamin C nữa. Và quý vị nên uống zinc. Thường thường zinc á, là uống có chừng 50mg mỗi ngày, thì nó cũng giúp thêm cho cái đề kháng cũng như là B6 nữa. Thì những cái vitamin này là rất là cần, nhất là những quý vị nào mà bị bệnh tiểu đường. Thì khi mà mình bị tiểu đường thì cái chất đề kháng của mình nó yếu dần đi, và thời tiết thay đổi như vậy thì mà mình rất là dễ bị cảm cúm và dễ bị ho, bị sốt. Và từ cái khi mà quý vị bị cảm cúm, bị mình cứ nghĩ mình chỉ bị cảm bình thường thôi, cho tới khi mà ho, sốt và nhiều lúc bị pneumonia hay là bị viêm phổi á, nó không có lâu lắm đâu thưa quý vị. Nó chỉ là trong cái thời gian của chừng, nếu mà quý vị để cái cảm của mình kéo dài trong vòng hơn một tháng thì nó sẽ qua cái phổi rất là nhanh, nhất là những quý vị về lớn tuổi mà bị bệnh tiểu đường. Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
1: Hello, chào chị.
0: Dạ, em chào chị.
1: Em uống mỗi ngày là em uống một viên, mà em năm nay là 50 tuổi, em uống một viên mà cái kiểu woman one ở đây á, với lại một viên mà Ocuvite á, cái loại mà bổ mắt á, một là đủ cho chị mỗi ngày em uống vậy đó.
0: Em nghĩ one chị bao nhiêu tuổi rồi?
1: 50.
0: 50. Nếu mà chị 50 chị uống như vậy là đủ, nhưng mà chị phải đi bác sĩ. Thường thường những cái người mà 50 tuổi á là thường thường 50 tuổi á, là mình bị giống như là mình dễ bị rỗng xương. Chị phải đi bác sĩ mà coi thử là chị có bị rỗng xương không. Như em á, là hàng năm em phải đi đo xương của em lại. Even though em chỉ có 40 mấy tuổi thôi, nhưng mà cái bone density của em á, nó giống như là nó giống như người 50 tuổi vậy đó. Cho nên bác sĩ cũng bắt em phải uống thêm cái calcium supplement nữa. Nếu mà chị có con mà chị 50 tuổi á, thì chị cần phải đi bác sĩ gia đình, chị phải run cái blood work cho mình, coi thử là thứ nhất có bị cholesterol không, thứ hai nữa là coi thử là mình có thiếu vitamin D không. Tại vì mình uống one a day á, nó chỉ đủ nếu mà chị không có bị rỗng xương và chị không có bị vitamin D deficiency.
1: Còn nếu mà thiếu là mình phải
0: uống thêm
1: mình
0: nữa, dạ uống thêm nữa. Như em á, là em phải uống cái calcium supplement một ngày 2 viên on top cái multiple vitamins đó chị. Tại vì em bị rỗng xương,
1: nhưng
0: em da. Yeah.
1: mà cái đó là mình mua ở ngoài cũng được hả?
0: Dạ mình mua ở ngoài nhưng mà mình cũng không có uống, mình cũng không có muốn uống quá nhiều calcium. Cho nên là chị phải thường thường là chị phải đi bác sĩ run cái blood work cái chị, rồi run cái bone density. Khi mình 50 là chị phải run cái tất cả thử máu nè, thử xương nè, rồi mình chụp hình vú nữa chị, chụp hình ngực nữa chị, coi
1: Không
0: thử.
1: thì mấy cái đó thì có hết rồi, nhưng mà còn cái vụ mà đo độ xương á là chưa có nghe ổng nói. Ồ, vậy là mình phải yêu cầu hả hay
0: Dạ
1: là
0: chị phải
1: tự
0: yêu
1: động nó
0: cầu,
1: phụ
0: chị
1: cho
0: phải yêu cầu chị à, chị phải yêu cầu.
1: mình?
0: Tại vì khi mà chị để lâu quá, khi mà chị để mà chị 55 60 mà chị bị rỗng xương rồi á, thì nó khi mà mình đã bị rỗng xương rồi chị uống những cái thuốc mà for cái rỗng xương á, nó chỉ ngăn ngừa chị rỗng xương thêm thôi, chứ nó không có bồi xương vô cho chị. Giống như chị rỗng là chị đã rỗng luôn rồi, chị không có làm gì được nó hết á. Nó chỉ là ngăn
1: Bây
0: ngừa
1: giờ
0: nó
1: là
0: rỗng thêm thôi. Cho nên
1: chưa
0: tốt hơn hết á, là mình thấy là nó in the process để nó đang xuống, nó đang tình trạng nó đi xuống thì mình cần phải ngăn ngừa liền cho chị. Dạ.
1: vậy là để em đi bác sĩ em yêu cầu là đo đo độ xương cho mình.
0: Dạ rồi đo vitamin D nữa chị. Dạ.
1: Ok rồi,
0: Dạ.
1: cảm ơn chị nhiều.
0: Dạ cảm ơn chị đã gọi vào. Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, người đồng hành với Dược Thảo ngày hôm nay là một dược sĩ Hoàng Huỳnh của Hội Dược sĩ của chúng tôi. Chào em. Cảm ơn em đã đến trở lại với chương trình cùng với Hội Dược sĩ ngày hôm nay.
2: Dạ chào tất cả mọi người và chào chị Dư Thảo và mời em tới đây.
0: Dạ. Vâng, thưa quý vị, thì em Hoàng Hình này là một trong những người clinical pharmacist làm cho nhà thương Memorial Hermann về con nít ở dưới downtown. Thì em có thể nói sơ qua cho chị, và em cũng là một người trong những trong cái hội dược sĩ là mentor, leader của những cái người mà hướng nghệ cho các em, nhất là những cái em mà đang học ngành dược. Thì em có thể nói sơ về cái chương trình mentor của hội dược sĩ đi em.
2: Dạ, thì là một trong những người mà represent hội VAPA, Vietnamese Pharmacist Association. Em giúp cái organization để mentor là giống như là hướng dẫn những học sinh và pharmacy để theo dõi những hướng mà họ thích đi. Thứ nhất là hướng về clinical, có nghĩa là về đi chăm sóc bệnh nhân ngay bên bệnh viện, ở trong bệnh viện, và làm chung, đồng hành chung với lại y tá, với lại bác sĩ ngay trong bệnh viện. Chứ không những là chỉ có coi bệnh nhân ở ngoài hay là theo dõi những toa thuốc không. Thì nếu mà học sinh nào mà thích hướng dẫn từ đó thì cái hội của VAPA có một cái program mentorship cho mấy em đăng ký vô, rồi xong sẽ điền một cái form, họ sẽ chọn những cái hướng mà họ thích về, giống như là specialty, giống như là về chăm sóc em bé, hay là về bệnh di khuẩn, hay là về bệnh tai mũi họng, hay là những gì mà giống như bệnh những cái chuyên khoa đồ của khu dược trong clinical thì họ sẽ bỏ vô. Hay là có nhiều học sinh cũng thích muốn làm về infusion hay là community ambulatory, giống như là làm dược sĩ ở ngoài mà phòng mạch vậy đó. Thì sau đó thì sau khi mấy cái học sinh đăng ký xong thì tụi em kiếm những người ở trong hội VAPA đã có kinh nghiệm ở trong những ngành nghề đó, rồi họ mời họ đăng ký để làm hướng dẫn cho những em học sinh. Rồi sau khi mà mình làm một cái hội meetup, giống như cho
0: Gặp
2: họ
0: gỡ.
2: được gặp gỡ, rồi xong hỏi thăm, rồi nói chuyện chung cho mỗi người có ít nhất vài phút để thâm hiểu mọi những việc của họ làm. Rồi sau đó mấy học sinh sẽ bình chọn cho top 3, và em nhờ sự trợ giúp của những cái người mà trong cái hội mentorship là Tom và với lại Duy, cũng là hai dược sĩ mới ra trường cũng không bao lâu đây, thì họ giúp mình cho hướng dẫn cho match khi một học sinh với lại một người mà họ thích đi theo ngành nghề đó.
0: Cho nên nếu quý vị nào có con em đang học ngành dược thì quý vị có thể vào cái website của hội là vapa.net, là vapha.net, viết tắt cho Vietnamese American Pharmacists Association, thưa quý vị, để mà chúng tôi có thể hướng dẫn các em trong ngành nghề. Và hội dược sĩ cũng có những cái scholarship vào có chừng tháng tháng 8, tháng 7, tháng 8 là chúng tôi sẽ có những cái scholarship để cuối tháng 10 chúng tôi tuyển chọn để tặng cho học bổng cho các em nữa. Cho nên là nếu mà quý vị nào có con em đang học high school hay là có con em đang học trường dược thì quý vị có thể phổ biến cái website của hội chúng tôi là vapa.net, là vapha rồi .net, để mà các em vào tham gia. Và hoàn toàn là chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các em, giống như là hướng nghề cho các em trong cái ngành nghề dược sĩ, để càng ngày các em có thể dễ dàng cho các em hơn và các em có thể phát triển nhanh hơn, thưa quý vị. Và đồng thời đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins, về bệnh, hay là những câu hỏi thắc mắc gì thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 về sức khỏe của mình. Thì em có thể nói cho chị biết là em làm về pediatrician ở trong Memorial Hermann, thì cái trời lạnh này thì các em bé thường thường nhập viện vì những cái trường hợp nào em?
2: Bây giờ tại vì bắt đầu cỡ mùa xuân, mùa thu, thì từ mùa thu tới cỡ tháng 11 bắt đầu nó hơi lạnh một chút á, thì em thấy rất là nhiều em bé vô bệnh viện về nhiều lý do, nhưng mà lý do cao nhất á là bị bệnh influenza, có nghĩa là bệnh cảm cúm, cúm A, cúm B đồ, rất là nhiều. Cái số lượng mà người bệnh nhân bị flu á là vô cho bệnh viện khá là cao, nhất là trong tháng 12, đầu tháng 1, rồi bây giờ nó từ từ nó xuống. Nhưng mà bệnh flu mùa này rất là nặng so với nhiều mùa 2-3 năm trước. Và nhiều bệnh viện với lại bác sĩ mà chữa bệnh infection là họ rất là sợ là có thể là cái bệnh này truyền nhiễm nhiều hơn và nhiều bệnh nhân bệnh nặng.
0: Cho nên nếu mà quý vị nào mà ở nhà mà chăm sóc cháu, nhất là quý vị lớn tuổi ở nhà chăm sóc các cháu, mà lỡ mà mình bị ho, bị sốt thì quý vị nên đừng có nên gần các em nhỏ, vì rất là dễ lây lan, và nhất là các cháu mà chừng dưới 2 tuổi đó, thưa quý vị. Cho nên mùa này vẫn còn bị COVID nha, và phải nói rằng là ở nhiều lúc mình người lớn mình chích ngừa COVID rồi mình bị không sao, nhưng mà các em mà dưới 2 tuổi vẫn chưa chích ngừa COVID thì nó sẽ lây lan rất là nhiều. Cho nên nếu mà quý vị nào mà ở lớn tuổi ở nhà mà bị ho sốt hay là bị cảm cúm thì đừng có nên giữ cháu, hay là mình giống như là Tết nè, mấy đứa nhỏ nó qua nó chơi hay là bồng bế hay là cái gì đó thì mình nên cẩn thận, vì cái mùa cảm cúm năm nay nó mạnh hơn những năm trước nhiều lắm. Và những quý vị lớn tuổi cũng nhiều người cũng bị nhập viện, và cũng là nhiều người cũng bị viêm phổi nữa. Cho nên là quý vị nhớ là phải nói rằng là mình phải là nếu mà mình lỡ mà bị cảm á, là mình phải đi bác sĩ liền để có uống thuốc liền để nó ngăn ngừa cái bệnh cảm cúm nó nặng hơn, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về sức khỏe của mình hay về thuốc, về vitamins thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Những cái em bé như vậy khi mà nhập viện vô bị cảm cúm như vậy thì là bao lâu và họ chữa trị sao em?
2: Thường thường bệnh cúm mà cái này bệnh cảm không á, nó có nhiều lý do, ngoài bệnh flu ra em còn thấy quá trời em bé bị RSV là Respiratory Syncytial Virus, với lại Entorhinal là những con common virus để mà làm mình bị cảm thường thôi đó, cảm nhẹ. Nhưng mà nhiều em bé rất là nhạy cảm, mà phổi mà yếu á, là sẽ có bị bệnh hiện tượng viêm phổi nặng hơn thì có cơ hội vô bệnh viện. Tại vì phải cần oxygen là oxy đó cho có phổi nó mới thở được. Cho nên nói chung là nhiều em bé tùy tùy theo hiện tượng nặng hay nhẹ. Có em bé mà đã có sức yếu, sức khỏe yếu rồi đó, đi vô nó nặng hơn thì nhiều khi ở bệnh viện cả tuần tới 2 tuần là cho bệnh những cái bệnh cảm thôi. Còn em bé mà chỉ cần trợ giúp một chút, tại vì nó hơi không có đủ sức đề kháng á, thì cần support với lại oxy á, thì chừng 3-5 ngày có thể là khỏe hơn, tại vì bắt đầu sắp ra khỏi cái bệnh nhưng mà chưa có đủ sức để ra, thì cũng khoảng cỡ đó em cũng thấy.
0: Nhưng mà cái RSV các em bé có chừng 6 tháng tuổi là có thể chích ngừa được rồi đúng không em?
2: RSV là nó có hai loại nha. RSV chích ngừa có người lớn, có cho bà mẹ mà đang có thai
0: đúng rồi.
2: Và có cho em bé nữa. Thì em bé mà trẻ từ mới đẻ là đã có quyền có thể được nhận.
0: Okay. Dạ vâng. Hoàng và Dự Thảo xin kính mời quý vị khán giả trên đường dây.
3: Chào cô Diệu Thảo, chào cô Huỳnh.
0: Dạ.
3: Dạ, tôi có cái loại thuốc tôi mà bác sĩ với order cho tôi là cái tên là RY chữ B chữ I, I là E, E là L, S chữ U chữ S.
0: Dạ.
3: 3 mg.
0: Rybelsus, dạ đúng rồi. Cái thuốc này là thuốc về ở tiểu đường ở chú rồi sao chú? Ở chú 3 mg, dạ cái đó là bắt đầu một cái dosing bắt đầu là store 30 mg trong ngày 30 ngày, sau đó rồi là increase lên 7 hay là 14 tùy theo. Và chú bị bệnh tiểu đường lâu ngày thì cái thuốc này là thuốc uống chú rồi sao chú?
3: Nhưng mà mấy ngày hôm nay nhưng mà tôi thắc mắc cái là sao nó mắc quá vậy cô Diệu Thảo?
0: Dạ vâng, cái thuốc này
3: 650 đồng rồi.
0: Ôi, 650 đồng một tháng hả chú?
3: Một tháng?
0: Dạ, cái này là đúng rồi chú. Tại thuốc này thuốc mới, nó là cái loại mới GLP-1 receptor, cái loại mới. Cái này nó còn rẻ hơn cái Ozempic á chú. Ozempic gần tháng 1000 á chú. Cho nên là dạ, những cái thuốc này là những cái thuốc mới cho nên, nhưng mà nó sẽ giúp cho mình, thứ nhất nó giúp cho mình bớt thèm ăn. Nó làm cho mình bớt ăn lại. Và nó dạ, nó control cái lượng đường của mình, cho nên là như vậy đó chú.
3: Rồi. Câu hỏi thứ hai là không biết tại sao có khoảng chừng 2 tháng nay thì cái đầu của tôi đó, cái da đầu đó nó nổi mụn á. Nó nổi mụn rồi cứ đưa tay lên gãi là có khi phải gãi những cái mụn cho nó bay cái vảy đi đó, thí dụ như vậy đó.
0: Con nghĩ cái đó nhiều lúc chú bị nấm không, chú đi bác sĩ coi thử, nó có những cái shampoo, nó có clobetasol shampoo, những cái loại mà steroid shampoo, hay là nó có clobetasol solution á để xức trên da đầu á. Chú đi bác sĩ gia đình á, chú xin mấy cái steroid dầu gội đầu với lại clobetasol mấy cái đó thử coi sao.
3: Vâng.
0: Dạ.
3: Tôi ở tiểu bang Minnesota.
0: Wow, Minnesota giờ lạnh lắm hả chú? Bây giờ nhiệt độ bao nhiêu vậy chú?
3: Bây giờ nhiệt độ khoảng trừ 3 độ.
0: Wow, trừ 3 độ.
3: Đó là lên đó.
0: Ôi.
3: Hôm thứ 6 vừa rồi đó, hôm thứ 6 vừa rồi. Thứ 6 vừa rồi là trừ 25.
0: Ôi my goodness, trừ 25. Ở dưới con là 25 độ là con thấy là con lạnh rồi, con không đi đâu hết rồi. Đóng cửa hết rồi, con chúng trừ 25. Dễ sợ gì.
3: Vậy đứa cháu tôi... nó đi làm beo nó thôi lạnh quá thôi nhà không đi làm nữa.
0: Trời ơi, trừ 25 rồi tuyết nữa. Wow, dễ sợ quá.
3: Vậy mà người ta vẫn ra biểu tình. Biểu tình hay thật. Tôi sợ quá. Đáng lẽ là hàng ngày thì đi tập thể dục mà hôm đó lạnh quá thôi. Đó vậy là còn bác sĩ hẹn 7:40 nữa chứ.
0: Wow.
3: Phải ra đây xem.
0: Nhưng mà vẫn trên đó trời thời tiết lạnh như vậy mà vẫn làm việc hả chú? Vẫn đi làm.
3: Vẫn làm việc, vẫn đi làm.
0: Wow.
3: Học sinh á, thì học sinh thì không có đi học tại vì tụi nó phải đứng xếp hàng đó cô Diệu Thảo.
0: Đúng rồi, đi bus.
3: Chờ xe bus á, đứng xếp hàng nên là bị lô là không không có đi học.
0: Oh, wow. Dạ rồi dạ. Con cảm ơn chú. Chú nếu thường thường trời lạnh như vậy thì chú đi bác sĩ gia đình xin những cái steroid như vậy để sức vô cho nó đỡ ngứa chú.
3: Dạ.
0: Cái này là rất là dễ. Dạ, cái này là có khô da dạ. thôi. Dạ.
2: Con cũng dạ. muốn
3: vấn đề bị cảm cúm đó cô Diệu Thảo.
0: Dạ.
3: Cái thời tiết này bất cứ ở đâu Hilton cũng vậy.
0: Ừ.
3: Là khi mình tới một cái tiệm hay là mình mở một cái cửa thì dĩ nhiên là trong cái cửa đó, trong cái cánh cửa đó là nó đã có nó có vi khuẩn rồi.
0: Bao nhiêu người tay hắt xì trét vô đó đúng không? Hỉ mũi trét vô rồi đúng rồi. Dạ đúng rồi chú.
3: Dạ cho nên thành thử ra trước khi đó phải chích ngừa cảm cúm.
0: Đúng.
2: Dạ.
0: Lại không phải cảm cúm không, những người như chú, những người như chú bị bệnh tiểu đường phải chích ngừa cái OSV nữa chú.
2: Dạ
3: vâng.
2: Như là
0: pneumonia nữa chú. Dạ. Những người như chú
3: và,
0: dạ OSV đúng. Dạ đúng. Ô, sẵn dạ. con nói đây sẵn chú uống cái thuốc tiểu đường Rebellis á, chú cần phải uống nước nhiều ngang chú. Cái thuốc này nó cái thuốc này chú phải cần uống nước nhiều ngang chú. Chú phải uống bình thường mỗi ngày chú uống bao nhiêu chai nước?
3: Thường thường thì uống khi nào khá uống thì khoảng chừng không nhiều đó cô, khoảng chừng 2 lít nước thôi, cỡ đó.
0: 2 lít nước là chừng mấy chai hay 4 chai? Con nghĩ cái chú nếu mà chú uống thuốc này chú uống cần là thêm một chai nữa là 5 chai đi chú nghe. Chú nhớ uống nhiều dạ.
3: Dạ 5.
0: Dạ để cái này nó
3: cần phải có nước hả cô?
0: Dạ cái thuốc này nó cần có nước để mà nó đào thải cái lượng đường.
2: Đường. Dạ.
0: Lượng đường của mình ra thì nó chú uống nước nhiều như vậy thì cái thuốc nó hiệu quả hơn.
2: Con muốn nói là nếu như mà thuốc này của chú mà chú thấy là nó giá quá cao á, có thể hỏi bác sĩ gia đình lại cho một loại GLP-1, có nghĩa là trùng hợp cái tác dụng của nó giống nhau, nó rẻ hơn, có nhiều loại nó rẻ hơn, nó ra cũ hơn á, thì có thể là bác có thể hỏi giống như là Byetta hay là Trulicity hay là Victoza, mấy cái đó nó ra
0: lâu hơn.
2: Thì có thể insulin nó sẽ chịu trả tiền và họ có tác dụng của cái thuốc đó cũng giống như y cái Rebidus vậy đó.
0: Tức là chú hỏi họ có thuốc nào mà cùng cái
2: tác dụng
0: cùng có tác dụng giống vậy thì họ sẽ cho
3: đó,
0: chú
3: dạ
2: mà rẻ
3: dạ.
2: hơn
0: rẻ
3: mà
0: hơn
3: và rẻ hơn chú.
0: Dạ đúng rồi, rồi. Nó có những cái generic mới ra đúng rồi chú. Hoàng nói đúng rồi chú.
3: Toàn là thuốc mất tiền rồi cô Diệu Thảo ơi. Thế cô Huỳnh
0: ơi. Con nghĩ là bây giờ là gì thì con nghĩ những cái thuốc mới ra cho nên nó cũng mắc. Nó mắc thôi chú, tại nó còn pattern cho nên nó mắc thôi chú, uống mấy cái thuốc mà generic thì nó rẻ hơn. Thì chú hỏi lại bác sĩ gia đình của mình dạ.
3: Dạ vâng.
0: Dạ con cảm
3: ơn. Cái generic nó có tác dụng bằng cái thuốc gen em không cô Diệu Thảo?
0: Dạ tương đối giống như là bên 10, bên 8 á chú. Nó cũng không
3: bên
0: có
3: 8.
0: Dạ bên 10, bên 8.
2: 90% giống tại vì 80, theo luật 90. Lệ của FDA là nếu mà muốn chính phủ approve là họ phải demonstrate cái thuốc bộ phận giống y như là bộ phận của loại thuốc brand. Cưới lại cái tác dụng thì họ không có theo dõi theo bệnh nhân nhưng mà họ nói là phải cái bộ phận mà trong cái thành phần của thuốc là phải giống như cỡ 80-90%
0: dạ.
2: bộ phận thuốc.
3: Dạ. Vậy cảm ơn cô Diệu Thảo với cô Huỳnh rất nhiều.
0: Dạ con cảm ơn chú. Dạ vâng, mời quý vị cứ tiếp tục giữ làn sóng phần 2 chương trình Khỏe Đẹp sẽ của Hội Dược Sĩ sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Ai, ông Tuấn Băng dịch gọi, ốc con xương chả giò, bò lông lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7. Khổ hoa 1 đồng 59 một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bẹ xanh 1 đồng 49 một pound, cải ngọt 1 đồng 59 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
7: Bò riêu, bò riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
7: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
9: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
10: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
9: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
10: Ừ.
11: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
12: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
11: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
12: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
13: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop. 1-855-855-5888.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào. Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
14: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Việt Radio và Việt TV. Chương trình Khỏe Đẹp cùng với Hồ Dược Sĩ, người dược sĩ đồng hành với Dược Thảo là dược sĩ Hoàng Huỳnh. Em chuyên về các bệnh trẻ em. Em làm ở nhà thương Memorial Hermann. Và ngày hôm nay, hai dược sĩ của chúng tôi lên đây nói về những cái bệnh phổi, bệnh cảm và bệnh phổi liên quan, không phải là trẻ em không mà liên quan tới người lớn nữa thưa quý vị. Cho nên nếu quý vị nào có những bị ho, bị cảm cúm hay là có bất cứ câu hỏi gì về sức khỏe của mình, về vitamin, về thuốc thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560. Chúng tôi không có còn, phần 2 của chúng tôi chỉ có 20 phút thôi thưa quý vị. Cho nên nếu quý vị nào có những câu hỏi thì quý vị mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560. Trong khi chờ đợi quý vị gọi vào thì em có thể nói thêm về bệnh RSV được không em?
15: Dạ. Nói chung là bệnh RSV thì nó nặng nhất á, là trong hai population, là hai nhóm, là em bé trẻ dưới 2 tuổi với lại người lớn, người già. Tại vì đó là trong những mà cái virus nó ít có cách nào mà bệnh để mà mình chữa, chỉ có cách là để giúp cho họ tiêu qua cái hiện tượng của mình, giống như bị sốt, bị cảm, bị nhức mỏi, nhưng mà không có thuốc chữa, chỉ có thuốc phòng chống. Cho so với hai bên cái tuổi khác nhau á thì nói với người lớn nhất trước á, là người già họ có chích ngừa, nó tên là Abrisvo vaccine để phòng chống cho người già. Rồi yeah. Còn em bé thì có cái kêu là monoclonal, nó không có phải vaccine, tại vì nó có một chút sức đề kháng nó giúp cho em bé. Thì cái đó là cho em bé dưới 1 tuổi hay 2 tuổi có risk.
14: Dạ vâng. Hoàng và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
16: Hello.
14: Dạ. Chào chú.
16: Tôi kính chào.
14: Dạ chào con. Cô ạ. Dạ, con nghe cô.
16: Dạ, muốn hỏi hai dược sĩ là tôi uống cái raloxifen mà coi như là cái thuốc mà để mà ngăn ngừa bệnh rỗng xương á, thì bác sĩ cho như vậy thì uống cái thuốc này lâu dài có side effect thế nào không thưa hai dược sĩ?
15: Tamoxifen hả?
14: Thuốc đến vần sau cô, thuốc đến vần sau cô.
15: Tamoxifen.
16: Yeah, chữ R, chữ A.
14: Chữ R, chữ A, chữ R, chữ A rồi chữ gì?
16: Chữ L. Chữ L đó cô.
14: Rồi không, bác chú cô đến bằng tiếng Việt hay tiếng Anh? Tiếng Việt hay tiếng
16: tiếng Anh chữ L.
14: Chữ L xong chữ A là apple đúng không?
16: No no, yeah. Rồi chữ L Larry.
15: Yeah,
14: Yeah, rồi Larry.
15: Raloxifene.
14: Oh, Raloxifene, okay. Rồi.
16: Yeah. Raloxifene.
14: Cái đó là cái này estrogen mà. Cái này là cái thuốc này để cho mấy người mà bị breast cancer mà.
15: Osteoporosis.
14: Mm-hmm. Huh?
15: Yeah. Là cho lại chống lỏng xương sau khi hết chất
14: cái này nó
15: estrogen.
14: Cái này là cho những người mà bị mãn kinh mà
15: bị lỏng xương sau khi mãn kinh.
14: Dạ.
15: Tại vì thiếu chất estrogen. Câu hỏi của cô là gì cô?
16: Thưa, uống cái thuốc này lâu dài có bị side effect gì không à? Với lại tôi muốn hỏi là tại vì tôi uống cái thuốc mà trị bệnh rỗng xương gì mà cái thuốc gì mà chích nó dược sĩ. Tôi chích tới gần mười mấy năm rồi mà cũng thấy không thấy kết quả là bao nhiêu chứ. Thành ra bác sĩ mà bây giờ bác sĩ mới cho cái loại thuốc này. Thì không biết là mới uống cái này được 7 tháng thôi mà không biết là uống mình đồ uống không và chưa thử lại cái xương của mình thế nào nữa. Mình đồ muốn hỏi là hai dược sĩ là mình uống lâu dài là cái side effect có là cái nó bị cái gì
14: vậy? Cái này side effect của nó là bác có thể là bị cái risk nó increase, cái risk bị máu đông, bị máu đông và bị stroke máu đông. Nhưng mà con nghĩ bây giờ thực sự khi mà mình bị rỗng xương rồi á, những cái thuốc mình uống nó chỉ ngăn ngừa cái xương nó rỗng thêm thôi, chứ nó không có thể nào mà nó giúp cái xương của cô đặt lại được hết. Khi mà cô uống cái thuốc mà nó không làm cô bị rỗng nữa thì cái đó là nó hiệu quả rồi đó cô à. Tức là cô
16: Tiện dược sĩ đúng rồi, mình uống mình để chỉ ngăn ngừa nó không có đi xuống nữa thôi, nó không có làm rộng thêm nữa thôi. Mà không biết là mình uống như vậy lâu dài thì nó cái tình trạng của mình nó có ảnh hưởng tới các bộ phận khác như là chẳng hạn bị yếu thận hay là
14: cái gan. Cái này thì không, nhưng mà cái này á, là cô phải giống như là cái này nó sẽ giúp bị làm cho mình bị dễ bị máu đông, rồi có thể là cái mình khi mà cô đi nếu mà cô đi surgery hay cô đi bất cứ gì á, là cô phải cho người ta biết là cô uống những cái thuốc này. Rồi cái này con nghĩ nếu mà bác sĩ monitor cô mỗi 6 tháng thì chắc không có đến nỗi nào đâu cô ha.
16: Dạ thưa, cái này không phải mỗi 6 tháng mà bác sĩ cho uống mỗi ngày một viên.
14: Con biết rồi, nhưng mà mỗi 6 tháng cô phải đi bác sĩ check lại chứ, đúng không?
16: Thì bác sĩ cứ tiếp tục cho như vậy chứ chứ không có nói là thế nào chứ. Thưa dược sĩ, cái này là bác sĩ gia đình họ cho.
15: Dạ, con nghĩ cô uống thuốc lâu rồi cô. Nếu mà sau, giống như chị Dược Thảo nói là mỗi 6 tháng, nếu mà số lượng của mình trong cái xương nó lỏng quá, nó sẽ có một cái số. Mình có thể tới bác sĩ nói là bây giờ ta uống bao nhiêu tháng rồi đó, mà muốn đo lại số đường độ lượng lỏng của xương á, cô có thể nhờ họ khám lại và đo lại cho mình, để mình có một cái con số để mình theo dõi là tình trạng nó không có nặng hơn, hay là thuốc nó có giúp và phòng chống cho mình khỏi bị nặng hơn hay không.
14: Cái đó là mình đã đo cái hiệu quả đó cô. Yeah. Giống như là cô phải có con số trực tiếp, giả sử cái độ rỗng xương của cô 6 tháng trước là bao nhiêu, 6 tháng sau là bao nhiêu, rồi 6 tháng nữa là bao nhiêu. Mỗi 6 tháng cô xin họ đo cái độ rỗng xương cho cô, để cô biết rằng cái thuốc cô uống nó có stop, nó ngăn ngừa cái bone loss hay không, hay là nó slow down như thế nào. Rồi cô thấy hiệu quả hay không thì mình theo dõi dễ hơn. Và con nghĩ khi cô uống cái thuốc, những cái thuốc này là mỗi 6 tháng cô phải đi bác sĩ thử máu lại để họ monitor cô, thưa cô.
15: Dạ, yeah. Với lại do cái thuốc mà cô nói, cái thuốc này á, thì lại chị Thiều Thảo cũng nói là nó có thể làm cho máu mình nó đông, nó đặc lại, thì có cơ hội khi mà nghẽn mạch máu sẽ bị stroke. Thì cho nên cô có thể nhờ bác sĩ sau khi 6 tháng khám máu cho coi cái risk là độ lượng của mình cao hay không, sẽ dễ bị stroke thì họ sẽ coi lại cho mình.
14: Dạ, yeah, họ đo mấy cái carotid, mấy cái mạch máu cổ hay là cái gì đó, hay là cô xin họ đi bác sĩ chuyên khoa về tim để mà theo dõi cô on top ấy đó. Để coi thử. Dạ, yeah. Cho nên là nếu mà cô có câu hỏi thì cô có thể gọi lại qua số là 713-931-1560. Thưa quý vị, Hoàng Huỳnh và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
17: Dạ, thưa kính chào hai dược sĩ. Tôi năm nay là 61 tuổi, xin cho hỏi là nghe hai dược sĩ nói phải cần chích cái thuốc ngừa sưng viêm phổi phải không ạ?
14: Dạ, 61 tuổi chắc còn sớm.
15: 65.
14: 65 nó mới cho cô ơi. Dạ, 65 nó mới cho cô, bảo hiểm nó mới cover cho cô, Medicare nó mới cho cover cho cô. Để chích cái pneumonia, cô 61 cô còn trẻ.
17: Dạ. Yeah. Rồi nếu mà chích
15: 50 plus.
17: Nếu mà đợi tới
15: có hiện tượng mà giống như là bị bệnh diabetes hay là
14: cao máu,
15: bị bệnh tim hay phổi nặng, thì có cơ hội là trong cái từ chính phủ CDC nó recommend cho người 50 cộng. Lớn hơn 50 tuổi trở lên thì có hiện tượng có thể có bị phổi nặng thì cô có thể.
14: Dạ, nhưng mà cô bị tiểu đường.
15: Dạ, đúng
14: hay
15: rồi.
14: Là tiểu đường, bệnh suyễn.
15: Dạ.
14: Bệnh thận, hay là cô có những cái bệnh nan y gì đó, đại khái gì đó, bệnh tim. thì
15: 50 plus.
14: Dạ yeah, 50 tuổi chẳng thì hẳn. Trên 50 tuổi thì chích. Còn nếu mà cô 61 mà cô khỏe mạnh thì họ là năm họ 65 mới chích thưa
15: cô. Hình như nó nói là cho 50, còn mấy người mà dưới 50 thì có risk, có cơ hội bị bệnh nặng thì mình lên mình chích. Còn trên 50 hình như cô có thể lấy được rồi.
14: Ồ, trên 50 lấy không dạ, cần phải rồi. Có risk hả?
15: Không cần có risk, thêm CDC.
17: Dạ, như vậy thì nếu mà trên 50, ở quên 61 tuổi thì nếu chích cái ngừa cái pneumonia này thì bảo hiểm có cả không thưa hai dược sĩ?
14: Con nghĩ cô ra nếu ngồi HCB dạ. Đi cô. Dạ. Cô ra ngồi HCB dạ. Á.
15: Ra đó hỏi
14: họ. Cô ra HCB hay là CVS gì đó dạ. Cô cầm cái thẻ bảo hiểm. Cái này cô không cần to bác sĩ
15: uh-huh.
14: Cô ra ngồi yeah. Đó cô cầm cái thẻ bảo hiểm của cô. Cô nói họ run cái insurance cho cô. Cô muốn chích ngừa pneumonia ừ. Nhờ họ run cái bảo hiểm của cô. Thì cái bảo hiểm của cô nó khi mà họ run nó trên cái system của bên họ, bên cái
15: insurance,
14: yeah. Bên insurance đó, nó kick back lại là cô co-pay bao nhiêu, 50 đồng, 30 đồng, 20 đồng gì đó. Thì yeah. Cô thấy được cô chích. Cái này tùy theo bảo hiểm yeah. Cho nên là con yeah. nghĩ là cô cứ cái này cô cứ cầm đi rồi cô tới pharmacy nào cũng được hết á.
15: Uh-huh.
14: Ở HCB yeah. Hay là CVS, Walgreens mà con thấy ở HCB thì thường thường cái giá của họ phải chăng hơn là mấy yeah. Chỗ khác. Yeah.
15: Hay là yeah. Costco nó cũng yeah. Rẻ.
14: Yeah. Costco nó cũng rẻ nữa cô. Mà Costco đông lắm
15: em. Đờ đông.
14: Dạ, sao
17: dạ,
14: cô?
17: Thưa xin cho hỏi câu ngắn gọn thưa hai dược sĩ là nếu sau khi mình chích cái pneumonia rồi đó thì có thể ngăn ngừa được cái bệnh sưng phổi với lại phổi có nước phải không ạ?
14: Dạ đúng rồi cô, dạ. Đã ngăn ngừa. Nếu mà giả sử cô chích cái pneumonia rồi á mà cô bị bệnh cảm cúm thì cái cơ hội cô recovery á, cô trở lại bình thường nó mau hơn.
15: Dạ đúng rồi.
14: Là người mà không có chích và cô cái ngăn ngừa của cô bị viêm phổi dạ
15: dạ nói chung là nó không phải là chống mình không có bị viêm nhưng mà nếu mà người mà chích ngừa rồi mà sau khi 14 ngày á sức đề kháng của mình đã mạnh hơn thì nó có thể chống mình bị sưng phổi viêm phổi
14: nước phổi, trong phổi.
15: Uống nước đồ tại vì á cái đó là hiện tượng nặng khi mà mình không có sức đề kháng còn khi mà sức đề kháng của mình đầy đủ rồi á thì nó sẽ giúp mình khỏe mạnh nhanh hơn dù mình có một chút hiện tượng ho hay là yếu hay mệt nhưng mà nó lại đỡ hơn là phải đi vô bệnh viện rồi đút ống vô thở rồi
14: phải oxygen rồi
15: dạ.
14: Mà cô chích cái pneumonia xong á là cô uống cho con 2 viên Tylenol 1000 mg tại vì chích cái pneumonia xong á là nó nhức tay nó nhức người nó nhức nó rê mình
15: dạ.
14: Lắm cô
15: nhức mỏi dạ.
14: Nhức mỏi lắm và cô uống cho con liền sau đó rồi có thể là cô uống tiếp tục trong vòng 1-2 bữa là nó êm
15: dạ
17: dạ nó có thể hai viên là
14: hai viên Tylenol dạ dạ hai viên Tylenol mỗi dạ. Viên là 500 á hai viên là 1000 á
17: dạ.
14: Tức là cô uống ở đó 1000 sau cô chích về xong cô uống cho con 1000 sau ngày hôm sau dạ. Á mà cô thấy cô vẫn còn rê cô uống thêm nguyên ngày hôm sau cô uống thêm 2 lần như vậy mỗi lần 1000 rồi dạ. Ngày thứ 3 là con nghĩ là cô hết á. Dạ.
17: Dạ. Dạ. Dạ. Thầy xin cảm ơn hai dược sĩ rất là nhiều ạ.
14: Dạ, con dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô đã gọi vào. Dạ.
18: Hello.
14: Dạ, con xin chào chú ạ. Dạ.
18: Hello, cho tôi hỏi cô về khí thở ạ.
14: Dạ.
18: Tôi bị nhức đầu 8 tháng nay rồi mà tôi đi chụp hình em đầu thì không có bệnh gì hết mà bác sĩ cho uống pregabalin và kêu uống Tylenol mà tôi uống hai thứ đó hoài không hết.
14: Bây dạ, giờ nó có cách
18: nào là giờ chăm bớt cái đầu, cái đầu tay cứng cái đầu luôn.
14: Lyrica hả? Pregabalin. Ồ, bây giờ chú đi cái bác sĩ về dây thần kinh hay là bác sĩ về gia đình vậy chú?
18: Dạ, bác sĩ gia đình cho uống pregabalin. Rồi đi chụp hình em đầu không có cái gì hết. Bây giờ 8 tháng rồi không ai trị được.
14: Đâu, bác chú,
18: bác sĩ yêu cầu cho thuốc. Dạ. Uống mất cái đầu, tay cứng cái đầu suốt ngày luôn, 8 tháng rồi.
14: Chú đi bác sĩ, chú trở lại bác sĩ gia đình. Xin bác sĩ gia đình cho chú đi bác sĩ neurologist về bác sĩ về dây
15: não.
14: Thần kinh,
15: dạ,
14: về não. Dạ, về não bộ neurologist về dây thần kinh
15: dạ.
14: Để coi thử là chú bị cái dây thần kinh nào nó làm cho chú bị nhức đầu.
15: Đây.
18: Vậy hả?
14: Dạ.
18: Xem bây giờ có thuốc nào tạm uống cho nó bớt cái đầu, nó cứng cái đầu luôn, thuốc đầu suốt ngày.
15: Chứ bệnh nhức đầu nó có nhiều lý do lắm. Nhiều khi nó cũng có thể là huyết áp cao hay là huyết áp thấp hay là đường cao, đường thấp. Cho nên bác sĩ mà nếu mà chú không có bệnh đó thì chỉ có cái vấn đề là...
18: Tôi thì không có huyết áp, không có đường, không có luôn, không có bệnh gì trơn á.
15: Dạ, rồi còn nếu mà có còn một vấn đề là nó đè khớp ở sau cổ. Nhiều khi khớp ở sau cổ nó đè trúng cái thần kinh, thì thần kinh nó dính vô não của mình thì nó có thể làm mình nhức đầu. Mà cái đó là một là bác sĩ não có thể giúp scan, họ coi cái xương, cái đồ ngay cổ rồi mình á. Hai là bác sĩ kêu là orthopedic, là bác sĩ chuyên về xương, họ có thể coi. Nhưng mà con không biết là bác sĩ gia đình có đọc cái hình của bác kỹ hay không, thì mình có thể là nhờ bác sĩ gia đình giới thiệu bác tới neurology, là bác sĩ não, hay là cho họ kiểm soát trước, rồi họ sẽ hướng dẫn bác đi theo hướng não để mà tìm hiểu thêm.
18: Vậy bây giờ không có thuốc gì uống cho
7: dạ
18: nó tạm bớt nhức đầu
7: được. Con nghĩ là Lyrica là họ cho là Excedrin. Những cái thứ
15: Excedrin,
7: nhưng
15: Excedrin
7: mà
15: thì over the counter.
7: Chú mua thử những cái thuốc over the counter, chú uống thêm cái Excedrin thay vì Tylenol, chú ngưng cái Tylenol cho con.
15: Tylenol đi.
7: Chú đổi qua cái Excedrin cho con.
15: Đổi cái đó qua.
18: Đổi cái gì?
7: Excedrin.
18: Đổi cái thuốc gì?
15: Cái thuốc kêu là thuốc cho headache á chú.
7: Dạ.
15: Nó đánh vần là EX chữ E chữ X.
7: Chữ C, chữ E. Excedrin. Chú nói sao là chú viết gì á chú? Tức là chữ dạ chữ E. Chữ E là Edward, con nói bằng tiếng Anh, chữ E là Edward á. Xong rồi chữ X là X-ray. Xong rồi chữ C là cat á.
15: Nhiều khi chú có thể vô
7: chữ E là Edward.
15: Yeah.
7: Xong rồi chữ D là dog. Rồi xong chữ R là room. Rồi chữ E chữ I là important. Xong chữ N là Nguyễn. Đó.
15: Yeah. Nếu mà chú không biết đánh vần, chú có thể tới cái chỗ dược sĩ á. Họ nói với họ là tôi muốn Excedrin cho migraine, là họ sẽ chỉ chú exactly chỗ mua ở ngoài.
7: Nhưng mà chú uống cái Excedrin này là chú ngưng cho con cái Tylenol, chú không có uống chung với Tylenol.
15: Dạ, tại nó có nhiều bộ phận.
18: Dạ, không uống Tylenol lâu rồi.
7: Dạ, chú ngưng cái Tylenol, chú uống cái Excedrin này là chú chỉ uống cái Excedrin này thôi.
18: Dạ. Có bao nhiêu sĩ về nhé.
7: Dạ rồi, dạ chúc chú mau hết nhức đầu. Dạ vâng. Dự thảo
18: dạ,
7: bà.
18: Về,
7: dạ, chào chú. Dạ, Diệu Thảo và Hoàng xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
16: Thưa tôi trở lại kính thưa hai dược sĩ. Thì, hồi nãy hai dược sĩ nói là cái raloxifen thì nó dễ làm cho mình bị stroke với lại bị
7: đông máu. Đông. Dạ.
16: Dạ, đông máu. Nhưng mà tôi bị varicoven thì nó hay bị sưng ngay chỗ mắt cái chân như vậy. Cái xác suất của tôi bị là có cao không ạ?
7: Dạ cao thưa cô. Nếu mà cô đã bị cái
15: máu
7: nó động lại rồi á, thì cái xác suất của cô rất là cao. Cho nên con nghĩ cô phải đi nói bác sĩ gia đình của cô, refer qua một bác sĩ chuyên khoa về bệnh tim để mà theo dõi những cái máu nó có thể đông lên cái tĩnh mạch nơi chân của cô, để họ đo cái tĩnh mạch ở dưới chân.
15: Dạ. Nếu mà cô uống lâu dài hơn mấy
7: hơn một năm á, một năm hoặc hai năm á, chứ bây giờ cô mới uống có 6 tháng thì
15: chưa đâu.
7: Còn cỡ chừng một năm hai năm á cô.
15: Dạ.
16: Dạ thưa bác sĩ, với lại tôi muốn hỏi cái bác sĩ là hai dược sĩ là uống cái thuốc mà rosuvastatin á, calcium á, loại 5 mg đó uống lâu dài có ảnh hưởng gì không ạ?
7: Cái đó là cao mỡ thưa cô. Thì nó có thể là cái gan của cô. Thì khi mà cô uống những thuốc này là mỗi 6 tháng là bác sĩ phải check lại cô cái gan, men gan của cô hết, coi thử cái men gan của cô nó có bị tăng hay không.
15: Nói chung cái này là chống cho cô khỏi bị cao mỡ. Rosuvastatin là cholesterol, là nếu mà cô mỡ cao mà nó thì trong cái lượng nó sẽ đi ra cái đường bằng lọc qua cái gan. Nhưng mà nói chung là cô uống cái này để chống và cao mỡ là bị hypercholesterol á, thì mỗi 6 mới bắt đầu á, thì cỡ mỗi 6 tháng mình khám cái độ lượng của lipid là cái fat ở trong người, cái chất cholesterol trong người. Rồi sau 6 tháng thì tới năm mà bắt đầu nó đều lại, tốt lại á, thì cái thuốc này nó không có cần theo dõi cái số lượng thường xuyên, nó mỗi năm một lần mình khám máu là được. Nhưng mà nó cũng có ảnh hưởng tới gan, là tại vì gan nó lọc cái thuốc này. Cho nên cô lúc mà uống thuốc này cô không nên uống, nó kêu là nước grapefruit juice á, là ăn
19: nước bưởi. Bưởi cô dạ, được ăn bưởi
15: không? Được ăn bưởi tại vì nó sẽ phòng chống gan mình lọc cái thuốc này ra khỏi người thì nó có tác dụng phụ nặng hơn. Cho nên khi mà uống cái này là né ăn chung với bưởi hay uống nước bưởi cùng chung với nó. Dạ.
16: Dạ. Sĩ, tôi uống cái này, tôi uống chung với memantin với lại thuốc memantin với lại thuốc dị ứng mũi, thuốc calcium với lại thuốc famotidine. Thì mấy thứ
19: đúng,
16: này
19: cái famotidine cô phải uống riêng. Cái famotidine là nó thuốc bao tử, cô phải uống vào buổi sáng trước khi cô ăn. Cái thuốc đó là cô phải uống một mình nó. Cái famotidine cô phải uống một mình nó. Cái thuốc gan này á, cô có thể uống chung với mấy cái sertraline hay mấy cái thuốc allergy được. Nhưng mà thuốc gan thường thường cô uống vào buổi tối.
16: Dạ thưa, cái thuốc hạ mỡ là
19: prosulfaspart. Dạ, cô phải uống vào tối. Cô phải uống vào buổi tối.
15: Cô uống trước khi đi ngủ cô.
16: Dạ, calcium có được không ạ?
19: Được, không sao.
15: Uống chung với calcium được, nhưng mà thường thường á,
19: cái calcium là cô phải uống vào buổi sáng. Chứ cô uống vào buổi tối không có được. Cái calcium là cô phải uống vào buổi sáng để mà cô uống nước thật nhiều. Tại calcium mà cô không uống nước nhiều, nó sẽ làm cô bị táo bón, rồi nó sẽ có những cái side effect khác nữa. Cho nên cô cái uống cái này là cô phải uống buổi tối.
15: Dạ, chỉ có thuốc rosuvastatin với lại cô nói memantine là để cho bộ nhớ. Thì thuốc đó không sao, uống chung hai thuốc cái đó đi ngủ cũng được. Tại vấn đề là rosuvastatin nó làm bị nhức chân. Nếu mà mình ban ngày mà mình uống sáng mà mình cả ngày mình nhức chân thì mình khó chịu lắm. Cho nên nhiều bác sĩ nói là mình nên uống trước khi đi ngủ. Tại vì khi như vậy nó tác dụng vô thì bị đau nhức đồ, nhức chân đồ, mình sẽ không có cảm thấy khi mà mình ngủ. Còn thuốc mà calcium á, thì là Diệu Thảo nói á, là mình nên ăn với uống nhiều. Tại vì lúc mà ăn, mình ăn thì nó chất nó hút vô cho nó đậm, chất đậm của nó sẽ thấm vô trong máu dễ hơn. Còn nếu mà cô uống buổi tối thì nó không có thấm theo cái đường với lại, ruột á. Yeah.
19: Với lại cái calcium mà cô uống buổi tối nó có thể bị gastric reflux, tức có nghĩa là bị trào ngược bao tử. Mà trong khi đó cô đã uống cái famotidine là thuốc chống bao tử rồi. Mà cái thuốc bao tử là cô phải uống một mình nó. Cô không có uống chung gì với ai hết trơn á. 30 phút trước khi cô ăn.
16: Như vậy tôi uống sai hết rồi. Tại vì cái bác sĩ, tại vì thường thường buổi tối thì nằm thì nó hay bị trào ngược. Thì bác sĩ uống vào buổi tối. Thành ra mới uống thưa hai dược sĩ.
19: Thì nếu mà cô uống cái famotidine á, cô uống buổi tối cũng được. Nên sau khi ăn nửa tiếng sau hay là trước khi đi ngủ nửa tiếng, cô uống cái thuốc famotidine buổi tối cũng được, không sao hết. Nhưng mà ý con nói á, là cái cô không uống cái calcium chung cái famotidine. Famotidine là cô uống một mình nó thôi. Trong vòng nửa tiếng sau, cô uống cái famotidine một mình nó thôi. Rồi sau nửa tiếng sau cô muốn uống gì đó, cô muốn làm gì đó cô làm. Chứ cô không có uống cái thuốc bao tử chung với tùm lum tà la thuốc. Tại cái thuốc đó nó vô, nó lower cái pH trong cái bao tử của cô. Mà cô uống nhiều thuốc quá thì nó không có tác dụng. Nó sẽ làm giảm tác dụng của thuốc bao tử.
15: Đúng rồi. Dạ, nên uống nó riêng, lại uống buổi sáng.
19: Dạ, một là uống buổi sáng hay là cô uống buổi tối cũng được. Nhưng mà sau khi 30 phút sau khi ăn hay là một tiếng đồng hồ sau khi ăn, rồi sau đó không được ăn gì hết. Giống như là cô phải uống, cô phải cho nó một cái khoảng thời gian chỉ có một mình nó thôi. Đại khái là gì đó.
16: Rồi cái thuốc mà stem cell, cái thuốc mà để trị mà cái nhiếp hậu tuyến á, thì cái đó tôi uống riêng một mình hay là tôi uống chung với cái thuốc này thưa dược sĩ?
15: Tamsulosine.
19: Cô uống chung được, cũng được. Chung với lại mấy cái thuốc cholesterol.
15: Memantadine, rosuvastatin.
19: Yeah, rosuvastatin được hết. Cô uống chung được hết. Mấy cái thuốc này cô chỉ có hai thuốc cô cần uống riêng á, là cái thuốc bao tử, cô phải cho nó một mình. Và cái calcium cô nên uống ban ngày để cô uống nhiều nước và cô ăn vô để cho nó khỏi bị bón. Và khi cô uống calcium mà cô uống buổi tối, nó có cơ hội nó bị trào ngược nhiều hơn. Vậy thôi à. Còn mấy thuốc kia cô uống chung được hết, không sao hết thưa cô.
16: Dạ, thưa cảm ơn hai dược sĩ nhiều. Trời ơi. nhờ hai dược sĩ chỉ cho rõ chứ uống tại vì nhiều thuốc quá rồi mình cứ làm như mình còn phiêu, mình không biết uống thuốc nào.
19: Rồi cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, chúng tôi đã hết giờ rồi và rất tiếc là chúng tôi không có thể tiếp quý vị nữa. Cảm ơn em đã đến với chương trình Hội Dược Sĩ của chúng ta ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một buổi tối bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với Hội Dược Sĩ của chúng tôi.

0: ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm đạt
0: cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân

0: khỏe Nhân Thọ, cơ sở thương mại Lục Tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp Defensive Driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thượng dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
0: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Tosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Tosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Tosoro ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Kể chuyện quê hương sẽ gửi đến quý thính giả những câu chuyện vui buồn trên đất nước mình, để tự hào hân hoan hay đau buồn khắc khoải cho một dân tộc sao chịu quá nhiều điêu linh, thống khổ. Biết cái tốt để hãnh diện, để nhân đôi, để giáo dục con cháu lấy đó làm gương. Và cũng biết cái xấu để quay lưng chối bỏ và nói cho con cháu biết để tránh, để trừ. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Kể Chuyện Quê Hương.

khi những đòn tra tấn hiểm ác giúp cho cảnh sát điều tra thăng tiến. Theo tường trình của Phạm Quốc Nhật gửi cho Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, một anh hỏi tôi tên gì, tôi nói là tôi tên là Phạm Quốc Nhật, tên thường gọi là Đỏ. Anh cảnh sát hình sự đó nói là tôi nói xạo, tôi không phải là tên Đỏ mà là tên Phát, rồi anh ta đánh tôi vì lý do đó. Và anh cảnh sát hình sự đó hỏi, không cần phải hỏi, tao cũng biết mày tên thường gọi là tên Phát. Anh lấy súng ra và đánh súng vào đầu tôi không ngừng tay cho đến lúc tôi ngất xỉu. Về tới công an thành phố Cao Lãnh, tôi bị còng tay vào cửa sổ. Tuấn bị nhốt phòng đối diện. Tôi thấy có rất đông công an đánh anh Tuấn. Tôi nghe Tuấn chỉ nói một tiếng, không biết. Và em có gì đâu mà mấy anh đánh em. Vậy là mấy anh công an vẫn cứ đánh. Đến khoảng 2 hay là 3 tiếng đồng hồ sau, tôi bị hai anh công an thành phố Cao Lãnh đánh và hỏi tôi, mày với Tuấn đi đâu? Tôi nói là đi xuống nhà bạn gái của Tuấn chơi từ hôm qua cho tới giờ, thì bị mấy anh bắt về đây. Tôi biết gì đâu mà các anh đánh, và hai anh nữa lại đánh tiếp tôi. Bốn người đánh tôi cho đến khi tôi phải ngất đi và đỡ tôi lên ghế. Ngồi được một tí thì đánh tôi tiếp, đánh vào đầu, đá vào ngực và đập đầu tôi vào tường. Hậu quả ngay đêm đó, Tuấn đã chết vì bị đánh quá dã man. Về những người cán bộ công an được xác định gây ra cái chết của Tuấn phải ra hầu tòa, hai người nhận án. Tuấn và Nhật bị bắt lầm. Còn Nhật may mắn sống sót, nhưng những gì đã trải qua ở công an thành phố Cao Lãnh có lẽ suốt đời em không bao giờ quên. Cứ thấy sắc phục công an là em ớn lạnh. Còn ở Sóc Trăng, giữa năm 2013 xảy ra một vụ án mạng. Công an lập tức bắt giam 7 thanh niên và ai cũng thành khẩn nhận tội. Hơn nửa năm sau, hai hung thủ thực ra tự thú. Và 7 thanh niên sau khi được thả, khai bị đánh bầm dập. Có cả mạng, sốc ngược cắm đầu xuống đất rồi dùng đá lạnh chườm vào bộ phận sinh dục như tra tấn những kẻ ác ôn. Có đến 25 cán bộ công an bị kỷ luật, 3 cán bộ bị khởi tố hình sự vì bức cung, nhục hình trong vụ án ở Sóc Trăng. Nhưng cái giá của những người bị bắt, oan lớn hơn nhiều. Vợ con bị khinh bỉ, cha mẹ bị xa lánh. Vì dính dấp với kẻ bị bắt được gán cho nghi can gây tội ác. Còn vụ án 3 thanh niên ở Cà Mau bị bắt giam oan gần 1 năm. Điều tra viên Phạm Hải Âu đã đưa giấy bút để Nguyễn Vũ Ca, một trong 3 thanh niên bị oan, dứt tờ thú nhận tội gửi về nhà. Anh Hải Âu không ngờ bức thư chủ yếu để làm cớ buộc tội Ca. Lại là bằng chứng về công an các anh đánh nghi can. Một đoạn thư viết, mẹ ơi, con rất thèm bữa cơm gia đình có cha mẹ và chế hai. Cha mẹ ơi, bữa con mới vào thì con bị đánh ho ra máu luôn. Nhưng con nghĩ đó là bài học của con vì con không nghe lời cha mẹ. Ở đây, con bị mấy người đó đánh. Con suy nghĩ như cha mẹ đánh con thì có dạy con cho nên... Chứ đâu có như mấy người đó. Bây giờ đầu con nhức lắm mẹ ơi. Nhưng con đã làm sai rồi nên phải chịu thôi. Thương cha mẹ nhiều nhiều với chế hai nữa. Cơ quan tố tụng đòi xử lý luật sư của bị hại. Rạng sáng ngày 12 tháng 5 năm 2012, nghi phạm Ngô Thanh Kiều, ngụ tại xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên, tham gia vụ trộm ở thị xã Sông Cầu. Rạng sáng hôm sau, theo chỉ đạo của trưởng ban chuyên án Lê Đức Hoàng, các công an đã đến bắt anh Kiều về công an thành phố Tuy Hòa. Tại đây, nghi phạm bị còng tay vào thành ghế và bị các điều tra viên Mẫn, Quyền, Huy, Quang đánh dùi cui vào đùi, cẳng chân. Thành đánh 2-3 cái vào đầu, đến chiều thì anh Kiều chết trên đường chuyển đến bệnh viện. Vụ án Nguyễn Tuấn Thanh sinh năm 1986, ngụ tại xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, chết bất thường trong nhà giam giữ công an thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

0: ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ trở thành khuyết tật. Có lẽ mấy ngày nay, ai quan tâm đến giáo dục và tương lai của dân tộc này đều biết đến câu nói nổi tiếng được bà Diệp Thị Hồng Liên, trưởng phòng khảo thí tỉnh Hòa Bình phát biểu trước tòa. Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ trở thành khuyết tật. Một câu nói đầy hình tượng như một cú đấm chí mạng thọc thẳng vào lương tri của một nền giáo dục, lương tri của một dân tộc được xem là hiếu học. Nhưng trước tiên, xin nói rõ một chút rằng câu này không phải là sản phẩm của bà Liên. Bà chỉ nhắc lại câu nói của đại văn hào Henri de Balzac, tác giả của bộ Tấn Trò Đời. Thực sự thì trong nguyên bản, chữ dùng nặng nề hơn nhiều, không chỉ là khuyết tật mà là quái dị. Cái đó nói là bà đã vận dụng đúng nơi đúng chỗ. Câu dịch giảm nhẹ không làm giảm chút nào lực tàn phá của nó khi được đặt đúng vị trí, đúng thời điểm. Vậy hóa ra đây không phải là cú đấm mà là cú điểm vào tử quyệt. Câu nói này thực sự gây bão trên mạng và sẽ còn được phân tích, mổ xẻ nhiều lần và nhiều tháng năm sau đó. Nhưng phân tích gì đi nữa thì chúng ta vẫn không thể tránh khỏi một tiếng thở dài cố nén không thành. Trong một thế giới người gù, người có thể không gù thuở ban đầu đã phải tự gù quá để mình không trở thành khiếm khuyết hoặc quái dị. Và điều trớ trêu là những người gù đó lại mang sứ mệnh kỹ sư tâm hồn, người đưa đò vĩ đại. Theo một logic thông thường thì những người gù này sẽ chỉ thấy những học trò gù là bình thường. Những học trò không gù sẽ được các kỹ sư này bẻ cong lưng cho thành gù một cách bình thường. Những trẻ không chịu gù đến độ các kỹ sư tâm hồn không bẻ cong nổi thì chắc người đưa đò sẽ tìm cách hất chúng xuống sông, bởi đơn giản chúng khuyết tật mà không chịu công cho bình thường. Một loại bệnh nan y kháng trị, một logic khủng khiếp, kinh hoàng. Sau hơn 150 năm, đôi mắt tinh tường mà u mặt của Balzac đã thức dậy ở một nơi rất xa, ở một đất nước rất xa nơi ông từng sống, từng viết. Hóa ra, cái vở hài kịch Tấn Trò Đời có sân khấu quá rộng và buổi diễn quá dài đi qua ba thế kỷ. Có thể nó đã mở màn trước khi Balzac ra đời và sẽ không đóng lại sau khi bà Liên lên đường đi gặp đại văn hào này. Mọi người đang đau đấy. Rồi cũng có người tự nhủ, có thể chỉ ở một nơi xa xôi nào đó như Hòa Bình mới có chuyện nhiều người gù làm giáo dục. Nhưng liệu chỉ có Hòa Bình? Nếu sợ đau, xin đừng trả lời hay suy nghĩ về câu hỏi này. Đó là điều có ích duy nhất ta có thể khuyên bạn trong bối cảnh ta chưa được khám cột sống. Đây là bài viết của bác sĩ nhà văn Lê Minh Khôi.
1: Tiếp theo đây là bài viết của tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, là một nhà bình luận tự do hiện đang sống ở Sydney, Úc. Bài viết của anh có tựa đề là vụ án Hồ Duy Hải, dấy lên mối quan tâm sâu sắc về một quan hệ tư pháp lệch lạc với hệ quả nhiều án tử hình cho những người vô tội. Ngày 13 tháng Giêng năm 2008, hai nữ nhân viên bưu điện bị giết chết ở một bưu cục thuộc tỉnh Long An, Việt Nam. Thoạt đầu thì vụ án giết người này có vẻ chẳng có gì độc đáo. Nghi phạm số 1 là Nguyễn Văn Nghị, một tình nhân của một trong hai nạn nhân, người được cho là có mặt tại phạm trường trước đó không lâu. Nghị bỏ đi và sau đó bị bắt tại nhà của cha mẹ anh ta. Tuy nhiên, kể từ đó vụ án không còn bình thường nữa, mà trở thành một mối quan tâm về nền tư pháp Việt Nam và cũng là mối bận tâm cho một tổ chức nhân quyền và cải cách tư pháp ở Việt Nam. Lý do là Nguyễn Văn Nghị được thả và những chứng cứ liên quan đến anh ta biến mất một cách bí hiểm. Hơn 2 tháng sau, ngày 21 tháng 3, một thanh niên tên Hồ Duy Hải bị bắt và tạm giam, mặc dù anh ta có khả năng vô phạm. 8 tháng sau, ngày 28 tháng 11, Tòa Sơ thẩm Long An tuyên án tử hình đối với Hồ Duy Hải, và bản án chủ yếu dựa vào lời khai trong đồn cảnh sát rằng anh ta đã giết 2 người phụ nữ. Ngày 29 tháng 4 năm 2009, Tòa án Phúc thẩm thành phố Sài Gòn y án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Dương Hải sau đó bác lời khai của mình vì anh ta cho rằng anh khai trong khi bị tra tấn và bị ép buộc phải khai theo văn bản được soạn trước bởi một viên công an. Viên công an đó sau này qua đời vì tai nạn giao thông. Trong khi vụ án đi vào những khúc quanh ngoằn ngoèo trong hệ thống tòa án Việt Nam suốt 12 năm trời, người ta mới nhận ra hệ thống tư pháp có vấn đề nghiêm trọng. Tính từ năm 1992 đến năm 2002, theo phân tích của 2 nhà nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, có 625.603 người bị xử trước tòa về nhiều tội danh khác nhau, và trong đó có 1.563 người bị tuyên án tử hình. Chỉ riêng năm 2018, các tòa án hình sự Việt Nam tuyên án tử hình 122 người, tức là 1.26 trên 1 triệu dân số, và tỷ lệ này cao hơn Mỹ gấp 8.3 lần. Cũng trong năm 2018, Việt Nam xử tử ít nhất là 85 người, cao gấp 3 lần rưỡi so với số ca xử tử tại Mỹ. Mức độ án tử hình và xử tử đã gây chú ý cho cộng đồng quốc tế. Tổ chức Ân xá Quốc tế ghi nhận rằng, trong 10 năm qua, trong khi số ca xử tử giảm trên thế giới, thì ở Việt Nam số ca xử tử lại tăng cao. Câu hỏi là tại sao? Kể từ phiên tòa đầu tiên năm 2008, Hồ Duy Hải và gia đình đã liên tiếp kêu oan rằng Hải vô tội và bản án dành cho Hải là sai lầm. Lời khai của Hải không ăn khớp với chứng cứ. Vũ khí giết người không có, và thay vào đó người ta mua con dao và tấm thớt từ chợ về để làm chứng cứ minh họa rằng Hải đã dùng chúng để giết người. Hồ sơ DNA của Hải không trùng với DNA tìm thấy ở phạm trường. Không có nhân chứng nào khẳng định rằng Hải có mặt ở phạm trường. Chứng cứ phạm trường cho thấy hung thủ thuận tay trái, nhưng Hải là người thuận tay mặt. Tóm tắt nhanh cho đến năm 2019, Tổng thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Na Uy đã gửi một lá thư cùng 25.543 chữ ký đến Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, khuyên ông nên hủy bỏ án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Ngày 22 tháng 11 năm 2019, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao yêu cầu một phiên tòa giám đốc thẩm, tức là tòa án tối cao ở Việt Nam. Ngày 8 tháng 5 năm 2020, Hội đồng giám đốc thẩm gồm 17 thành viên của Tòa án Nhân dân tối cao dưới sự chủ tọa của Nguyễn Hòa Bình, một ủy viên Trung ương Đảng, y án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Quyết định y án này cũng có nghĩa là bác bỏ thỉnh cầu của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Tuy nhiên, công chúng, nhiều luật sư và các nhà báo cùng các đại biểu quốc hội chỉ ra rằng phiên tòa giám đốc thẩm có nhiều sai sót. Lưu Bình Nhưỡng, một đại biểu quốc hội nổi tiếng, chỉ ra rằng phiên tòa và hội đồng giám đốc thẩm đã vi phạm nguyên lý căn bản nhất về vô tội cho đến khi chứng minh có tội. Nghiêm trọng hơn, chánh án Nguyễn Hòa Bình có vấn đề mâu thuẫn quyền lực vì ông từng là viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, và trong vai trò đó ông từng bác đơn kháng nghị của Hồ Duy Hải. Sau chuỗi lại các sự việc, giới quan sát nhận định rằng phiên tòa giám đốc thẩm đã phạm sai lầm. Thực ra các phiên tòa xử Hồ Duy Hải cũng sai lầm, không có chứng cứ hình thể hay có thể kiểm chứng ngoài lời khai của anh ta trong khi bị giam, mà luật Việt Nam nói rõ rằng lời khai không cấu thành bằng chứng duy nhất để buộc tội. Ấy vậy mà cả 3 phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm và tòa án tối cao dựa vào lời khai nhưng không dựa vào chứng cứ để tuyên án. Các tổ chức nhân quyền và giới quan sát cho rằng Hải là nạn nhân của một vụ án xử sai vì anh ta chưa có một phiên tòa công bằng theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Hiện nay, Hải đang chờ án tử hình vì các lựa chọn pháp lý cho anh ta rất ư là hạn chế. Mạng sống của Hải tùy thuộc vào kết quả thỉnh nguyện lên Chủ tịch Nhà nước Nguyễn Phú Trọng. Giới học giả pháp lý xem vụ án Hồ Duy Hải như là một ca tiêu biểu minh họa cho những sai lệch trong hệ thống tư pháp và cách tuyên án tử hình ở Việt Nam. Hệ thống tư pháp của Việt Nam rất giống Tàu, nơi có nhiều người đã bị xử tử oan do có rất ít hay không có cơ chế bảo hộ công bằng. Việt Nam cũng giống như Tàu, lệ thuộc chủ yếu vào lời khai của bị cáo trong việc tuyên án tử hình. Vụ án Hồ Duy Hải và nhiều vụ oan khiên trước đây đã cho thấy nhiều sai sót trong hệ thống tư pháp hình sự của Việt Nam. Đa số giới tinh hoa, kể cả những người trong đảng Cộng sản, đều đồng ý rằng hệ thống tư pháp rất cần phải cải cách. Tuy nhiên, diễn cảnh cải cách xem ra không sáng sủa khi mà hệ thống tư pháp chịu sự chi phối của đảng, và chỉ sự thật này cũng đã đi ngược lại nguyên tắc thượng tôn pháp luật trong tòa án quốc tế.
2: Vị Khang muốn mời tất cả quý vị cùng lắng nghe một bài hát mới của Vị Khang vừa sáng tác xong. Bài hát Vị Khang lấy cái tựa là Oan cho con tôi. Thì những cái nỗi đau của Hồ Duy Hải phải trải qua trong cái môi trường của người tử tù, nó không có bình thường giống như là giam giữ những người tù bình thường quý vị. Mà theo như Việt Khang biết á, là những cái người tử tù luôn luôn bị cùng cái chân, chứ không phải là giam giữ một cách bình thường cho sinh hoạt, cho chơi thể thao, cho đi lao động hoặc là cho tập thể dục vân vân. Những cái người tử tù, Việt Khang nói thật là cũng không dám tưởng tượng luôn, không dám tưởng tượng là những cái gì mà họ đã trải qua. Và Việt Khang cũng biết được là ban đêm thường là những người tử tù không có ngủ, bởi vì họ chờ cái tiếng gọi đi thi hành án, thường là nửa đêm về sáng. Và cái thời gian đó nó đã kéo dài đối với cái câu chuyện của Hồ Duy Hải là đến nay là bắt đầu năm thứ 13. Thật là kinh khủng cho Hồ Duy Hải quý vị. Thì hy vọng rằng bài hát này một phần nào chia sẻ cái nỗi đau của người mẹ khi biết được con của mình sống trong cái môi trường đau khổ khắc nghiệt như vậy suốt 13 năm. Hy vọng chia sẻ được phần nào những cái gì đã trải qua đối với người thân của Hồ Duy Hải, mẹ của Hồ Duy Hải cũng như đứa em gái và những người thân yêu trong gia đình của Hồ Duy Hải. Mong rằng cái bản án của cái phiên tòa giám đốc thẩm sẽ là một phép lạ để đưa Hồ Duy Hải trở về với gia đình, với người thân đang mong chờ. Thì phép lạ đó nó không hiện ra, nó không diễn ra, mà tất cả mọi thứ giống như là sụp đổ. Quý vị có nhìn thấy những cái hình ảnh mẹ của Hồ Duy Hải, em gái của Hồ Duy Hải phải gào thét như thế nào khi kết thúc cái phiên tòa giám đốc thẩm vừa rồi? Nhìn những cái hình ảnh đó, Việt Khang sáng tác bài hát này. Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng lắng nghe, cùng chia sẻ với Việt Khang qua cái bài hát Oan cho con tôi. Và cũng kính thưa quý vị, vì bài hát này là một bài hát mới, mặc dù là Việt Khang có nhìn cái lời, nếu nó không được suôn sẻ thì mong quý vị bỏ qua cho. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị thưởng thức bài hát có tựa đề Oan cho con tôi.

thính giả vừa nghe kể chuyện quê hương. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: Tân ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebrich Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Ebrich.
10: Điện thoại 832 939 8956 939 8956.

chào quý vị thính giả của Việt Radio. Vương Trang rất vui được gặp lại những tri âm âm nhạc trong khung giờ quen thuộc của Chạm Đỉnh Billboard. Quý vị thân mến, chúng ta vừa bước qua tuần lễ ngày 4 tháng 7, ngày độc lập của Hoa Kỳ, giữa không khí của những màn pháo hoa rực rỡ và những bữa tiệc BBQ ngoài trời đậm chất Mỹ, thì bảng xếp hạng Billboard tuần này cũng chứng kiến những cuộc bùng nổ và âm thanh không kém phần ngoạn mục. Những cuộc rượt đuổi thứ hạng gay cấn, những cú lội ngược dòng ngoạn mục nào đang chờ đón chúng ta? Hãy cùng Vương Trang điểm qua 10 ca khúc hot nhất hiện nay nhé. Mở màn cho top 10 tuần này là một cái tên vô cùng kiên cường. Ở vị trí số 10, chúng ta chào đón sự trở lại của Liên minh quốc tế đầy ma mị. Đó là Tame Impala và Jenny với ca khúc Regula. Đã 39 tuần bám trụ trên bảng xếp hạng, tăng 8 bậc so với tuần trước, để lọt vào top 10. Ca khúc này chứng minh sức hút bền bỉ như là một huyền thoại đêm đen. Ngay phía trên thì ở vị trí số 9, một cái tên đang phủ sóng dòng nhạc country Mỹ, đó là Ella Lele, kết hợp cùng với một cơn qua linh trong bản tình ca da diết I Can't Love You Anymore, tăng từ vị trí 14. Và vị trí số 8, một đại diện đến từ xứ sở sương mù, Olivia Dean với Man I Need. 44 tuần bền bỉ, ca khúc này như là một ly cocktail mùa hè dịu mát, cực kỳ thích hợp cho kỳ nghỉ lễ vừa qua. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng thư giãn với giai điệu hip hop đầy cá tính từ vị trí số 6 tuần này. Một quý ông chưa bao giờ ngừng tạo thị phi, nhưng luôn biết cách tạo hit. Ray với ca khúc Jenny STFU.

Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng cùng Vân Trang. Bước vào top 5, chúng ta chứng kiến sự đổ bộ của những cô gái tài năng và đầy cá tính của làng nhạc thế giới. Đầu tiên là Ariana Grande với vị trí số 7, ca khúc Hate That I Made You Love Me, một bản ballad chứa đựng những triết lý tình yêu sâu sắc. Nhưng đáng chú ý hơn là cú double hit của cô nàng Gen Z đình đám Olivia Rodrigo. Olivia chiếm trọn vị trí số 5 và số 4 với hai thái cực hoàn toàn đối lập. Nếu như Drop Dead vị trí số 5 là sự nổi loạn, khẳng định cái tôi mạnh mẽ, thì Stupid Song vị trí số 4 lại là những lời tự sự ngô nghê, đáng yêu của một trái tim biết yêu. Có vẻ như trong tuần này, tuần lễ 4 tháng 7 vừa qua, giới trẻ Hoa Kỳ đã không ngừng replay hai ca khúc này trong những chuyến road trip xuyên bang.

Ella Lely với ca khúc solo Choosing Texas. Dù lùi một bước so với Ngôi Vương tuần trước, nhưng với 36 tuần chinh chiến, Choosing Texas vẫn là một tượng đài nhạc country của năm nay. Giai điệu đậm chất viễn Tây phóng khoáng như những sa mạc đầy nắng của nước Mỹ. Ngay sau đây, hãy cùng lắng nghe một ca khúc khác của Ella Lely đang giữ vị trí số 3, đó là ca khúc Be Her.

Kính thưa quý vị, khoảnh khắc được mong chờ nhất của chạm đỉnh Billboard đã đến. Ai là người đã thắp lên ngọn đuốc rực rỡ nhất trên đỉnh bảng xếp hạng tuần này, ngay trong tuần lễ độc lập của nước Mỹ? Không ai khác, đó chính là bậc thầy đầy tự sự Taylor Swift. Trở lại vị trí số 1 đầy kiêu hãnh, ca khúc I Knew It, I Knew You của Taylor Swift chứng minh một sự thật: âm nhạc của cô luôn là thứ ngôn ngữ có khả năng thao túng cảm xúc của hàng triệu người nghe. Dù chỉ mới ra mắt được 3 tuần, ca khúc này đã nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ và các nhà phê bình âm nhạc. Ca từ uyên bác, giàu tính văn học và giai điệu thấm đẫm chất tự sự, I Knew It, I Knew You như là một lời khẳng định. Trong thế giới âm nhạc đương đại, Taylor Swift vẫn là một vương triều khó lòng lật đổ. Hãy cùng Vân Trang thả mình vào những giai điệu đỉnh cao này để khép lại bảng xếp hạng tuần này nhé.

0: Giai điệu tuyệt vời của Taylor Swift đã khép lại thời lượng của chương trình Chạm Đỉnh Billboard ngày hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Hy vọng những thông tin âm nhạc phong phú cùng không khí rộn ràng của tuần lễ July 4 đã mang đến cho quý vị những giây phút thư giãn thật ý nghĩa. Cảm ơn quý thính giả đã luôn đồng hành và chia sẻ tình yêu âm nhạc cùng Vân Trang. Xin chào tạm biệt, chúc quý vị một tuần mới tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại trong những bảng xếp hạng rực lửa tuần sau.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì? Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi.

0: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bồm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
0: Mình đi thôi anh Bồm.
1: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức 12 giờ trưa hôm nay, ngày 5 tháng 7 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin ngày Chủ nhật hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới hôm nay với bản tin cho biết Iran xem xét đối xử đặc biệt với các nước thân thiện ở Hormuz. Sau hơn một tuần kể từ khi đạt thỏa thuận ngưng bắn sơ bộ với Hoa Kỳ, Iran tiếp tục phát đi tín hiệu cứng rắn khi đang xem xét áp dụng cơ chế thu phí dịch vụ hàng hải đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, đồng thời sẽ dành những chính sách ưu đãi cho những quốc gia mà nước này coi là thân thiện. Phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới ở Bắc Kinh ngày hôm qua, Đại sứ Iran tại Trung Quốc Abdulzera Rahmani cho biết Tehran đang phối hợp với Oman xây dựng cơ chế quản lý mới đối với tuyến hàng hải chiến lược này. Theo ông, khoản thu sẽ phục vụ việc bảo đảm an ninh hàng hải, giám sát tàu thuyền và xử lý các tác động môi trường, chứ không phải chỉ là phí quá cảnh. Truyền thông Iran cho biết Trung Quốc nằm trong số những nước có thể được hưởng cân nhắc đặc biệt. Eo biển Hormuz là nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu thô và khí đốt hóa lỏng của thế giới. Tuy nhiên, Hoa Kỳ khẳng định sẽ không chấp nhận bất cứ hình thức thu phí nào với các tàu thuyền quốc tế trong thỏa thuận cuối cùng và cảnh báo điều đó có thể khiến tiến trình đàm phán đổ vỡ.
0: Một người thiệt mạng trong vụ tấn công vào Crimea. Một cuộc tấn công của Ukraine vào bán đảo Crimea do Nga kiểm soát đã khiến một người chết và hai người khác bị thương. Sự việc diễn ra đúng thời điểm lãnh đạo Nga và Ukraine có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Hoa Kỳ là Donald Trump về việc chấm dứt cuộc chiến đã bước sang năm thứ năm. Thời gian gần đây, Ukraine đẩy mạnh dùng đòn tấn công tầm xa nhắm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu tại Crimea, bán đảo bị Nga sáp nhập vào năm 2014. Theo giới phân tích phương Tây, chiến thuật này gây thiệt hại lớn cho Nga và tạo áp lực lên Điện Kremlin trong bối cảnh đà tiến công của Moscow đang chững lại.
1: Thái Lan siết an ninh sau vụ tiếp viên bị bắt vì xách ma túy. Thái Lan đang siết chặt quy trình kiểm tra an ninh đối với các phi công, tiếp viên và nhân viên hàng không sau vụ một nữ tiếp viên của Thai Airways bị bắt tại Australia với cáo buộc vận chuyển khoảng 1 kg heroin trị giá gần 347.000 đô la. Nữ tiếp viên 26 tuổi bị bắt tại phi trường Melbourne ngày 25 tháng 6 sau khi quan thuế phát hiện ma túy trong 12 túi sách cô nhận mang giùm. Điều tra ban đầu cho thấy cô được hứa trả 8.800 bạc tương đương khoảng 240 đô la để vận chuyển số hành lý này. Giới chức Thái Lan và Úc đang phối hợp truy tìm người đứng sau danh khoản Facebook đã thuê cô, đồng thời làm rõ liệu nữ tiếp viên có biết bên trong hành lý là ma túy hay không. Vụ việc gây chấn động dư luận Thái Lan trong bối cảnh chỉ riêng nửa đầu năm nay đã có ít nhất 6 người xuất phát từ nước này bị truy tố vì vận chuyển ma túy ra ngoại quốc. Chính phủ Thái Lan tuyên bố sẽ áp dụng nguyên tắc không tin bất kỳ ai, yêu cầu mọi thành viên phi hành đoàn phải qua quy trình kiểm tra như hành khách thông thường. Giới chức trách cũng tăng cường cảnh khuyển, kiểm tra bổ sung trên các phi đạo có nguy cơ cao, siết kiểm tra lý lịch và xét nghiệm ma túy đối với các nhân viên phi trường nhằm ngăn các đường dây tội phạm lợi dụng ngành hàng không để vận chuyển chất cấm.
0: Người biểu tình tại Tây Ban Nha kêu gọi bảo vệ môi trường. Vào ngày 5 tháng 7, hàng ngàn nhà hoạt động trên quần đảo Mallorca của Tây Ban Nha đã biểu tình phản đối tình trạng du lịch quá tải và các mối đe dọa đối với vùng ven biển được bảo tồn. Họ kêu gọi bảo vệ bãi biển Estrens trước những thay đổi có thể làm suy yếu các biện pháp bảo vệ khu vực này. Trong lúc các nhà hoạt động ca hát và chơi nhạc phản đối, thì du khách vẫn tiếp tục tham quan dọc bãi biển.
1: Tiếp nối, thưa quý vị, hàng ngàn trẻ mồ côi tại Sudan chật vật sinh tồn khi chiến tranh dai dẳng tiếp diễn. Hàng ngàn trẻ mồ côi tại Sudan, quốc gia đang bị tàn phá bởi chiến tranh, đang chật vật sinh tồn mà không có sự bảo vệ của gia đình hay một mái nhà ổn định. Đất nước vùng Đông Bắc Phi này đã rơi vào tình trạng bất ổn kể từ khi giao tranh bùng phát vào tháng 4 2023 giữa quân đội Sudan và lực lượng RSF. Nhiều trẻ em đã mất cha mẹ trong xung đột, trong khi số khác bị thất lạc gia đình khi chạy trốn bạo lực. Đơn độc và không có nhiều lựa chọn, các em dành cả ngày để tìm kiếm những

0: những công việc lặt vặt, tìm thức ăn và tìm nơi an toàn để ẩn náu. Mỗi ngày trôi qua đều mang đến những thách thức mới. Để có đủ cái ăn, một số em phải đi rửa xe, vận chuyển hàng hóa tại các chợ địa phương hoặc thu gom rác thải tái chế. Các tổ chức nhân đạo cho biết số lượng trẻ em cần được bảo vệ đã gia tăng mạnh kể từ khi chiến tranh bắt đầu, gây thêm áp lực lên các dịch vụ vốn đã quá tải.
1: Các tay súng ở Mali tấn công nhiều địa điểm. Đoạn phim ngày 4 tháng 7 ghi lại cảnh các tay súng hô vang God is great khi di chuyển qua thị trấn Anafis, nơi đóng quân của lực lượng chính phủ Mali và các chiến binh Nga. Phe nổi dậy đã tấn công 5 địa điểm khắp cả nước, đe dọa nghiêm trọng đến chính phủ đang khủng hoảng. Nhóm nổi dậy Azawa Liberation Front do người Tuareg lãnh đạo xác nhận tham gia vụ việc. Quân đội Mali khẳng định là đang giám sát chặt chẽ tình hình. Trước đó vào tháng 4, nhóm này từng phối hợp với nhánh Al-Qaeda tấn công phi trường thủ đô và sát hại Bộ trưởng Quốc phòng.
0: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức ngày hôm nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Theo Đài và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Một lần nữa xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Thông điệp của Tổng thống tại lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh. Bất chấp lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh bị hoãn gần 2 tiếng vì dông bão, Tổng thống Donald Trump vẫn có bài phát biểu tại quảng trường quốc gia ở Washington vào tối ngày 4 tháng 7, khẳng định Hoa Kỳ đang mạnh hơn, tự do hơn, giàu có hơn, an toàn hơn và đáng tự hào hơn bao giờ hết. Mở đầu bài phát biểu, ông Trump nói thời tiết xấu không thể ngăn người dân kỷ niệm ngày lập quốc. Ông cũng giới thiệu một trong những lá quốc kỳ đầu tiên của Hoa Kỳ, với 13 ngôi sao và 13 sọc tượng trưng cho 13 bang tuyên bố độc lập vào năm 1776, đồng thời kêu gọi người dân không quên lịch sử và tinh thần lập quốc của đất nước. Bên cạnh những thông điệp đoàn kết và tri ân các cựu chiến binh, Tổng thống cũng đề cập một số chủ đề chính trị, trong đó có dự luật yêu cầu cử tri phải chứng minh quốc tịch khi ghi danh bỏ phiếu liên bang và tiếp tục khẳng định lập trường ủng hộ quyền sở hữu súng theo tu chính án thứ hai. Sau bài phát biểu, Washington tổ chức màn bắn pháo hoa kéo dài khoảng 40 phút với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Dù nhiều hoạt động trên khắp Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi dông bão và nắng nóng, các lễ diễn hành hòa nhạc và sự kiện mừng quốc khánh vẫn diễn ra tại nhiều địa phương.
0: Trong khi đó thì Las Vegas cũng rực rỡ với màn trình diễn pháo hoa. Pháo bông đã thắp sáng bầu trời Las Vegas vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 khi thành phố này kỷ niệm 250 năm thành lập Hoa Kỳ. Khách sạn dọc theo đại lộ The Strip đã đồng loạt bắn pháo hoa từ tầng thượng, tiếp nối truyền thống hàng năm vào dịp lễ 4 tháng 7. Màn trình diễn năm nay nhằm tôn vinh cột mốc kỷ niệm 250 năm của đất nước. Pháo hoa được bắn từ nhiều địa điểm bao gồm cả khách sạn The Strip, trong khi đông đảo người dân tập trung tại đại lộ The Strip và các khu vực lân cận để chiêm ngưỡng.
1: Một ông xả súng vào tiệc lễ độc lập ở New York, ít nhất 8 người bị thương gồm 4 đứa trẻ. Một người đàn ông đã xả súng vào tiệc lễ độc lập trong khu Coney Island của Brooklyn ở thành phố New York tối hôm qua, khiến ít nhất 8 người bị thương gồm 4 đứa trẻ. Gia đình đang ăn tiệc bên ngoài sân thì nghi can mặc đồ đen, đeo mặt nạ đen, đi bộ tới gần hàng rào, xả súng vào trong sân rồi bỏ chạy. Bà Jessica Tis, cảnh sát trưởng New York cho hay trong cuộc họp báo vào sáng hôm nay. Không lâu sau 10 giờ rưỡi tối, cảnh sát nhận được tin báo có tiếng súng trong khu 2900 của đường West 31 Street, sở cảnh sát cho hay. 8 người bị bắn gồm 2 người đàn ông, 2 phụ nữ và 4 đứa trẻ. Tất cả nạn nhân đều được đưa tới bệnh viện, trong đó 7 người đang ổn định, còn một phụ nữ 21 tuổi nguy kịch. Cảnh sát nói họ tịch thu một khẩu súng tại hiện trường nhưng vẫn chưa bắt giữ ai.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Hoa Kỳ sẽ triển khai quân tới Israel và Lebanon. Theo một báo cáo của Nhật báo Washington Post, dẫn lời một giới chức Hoa Kỳ ẩn danh, cho biết quân đội Washington sẽ triển khai binh sĩ tới Israel và Lebanon để giám sát hành động của cả hai quốc gia này. Hành động này nhằm cho phép Hoa Kỳ gây áp lực cần thiết lên cả hai bên để bảo đảm việc tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận ba bên đã đạt được vào tuần trước giữa Hoa Kỳ, Israel và Lebanon. Giới chức này cho biết tư lệnh Bộ Chỉ huy Hoa Kỳ là ông Brad Cooper sẽ không trực tiếp giám sát các bên. Nhưng các giới chức thuộc quân đội Hoa Kỳ sẽ báo cáo mọi hành vi vi phạm để chính quyền Washington can thiệp. Hôm thứ Sáu tuần trước, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết Israel và Lebanon đã đạt được một thỏa thuận do Hoa Kỳ làm trung gian nhằm hướng tới hòa bình và an ninh lâu dài, bất chấp những thất bại liên tiếp trong việc duy trì các thỏa thuận ngừng bắn trước đó giữa hai nước láng giềng này. Tuy nhiên, căng thẳng nhanh chóng tái bùng phát với các cuộc tấn công của Israel vào nhiều khu vực tại Lebanon. Và Chủ tịch Quốc hội Lebanon là Nabi Berri tuyên bố rằng Quốc hội của quốc gia này sẽ không phê chuẩn thỏa thuận trên với lý do thỏa thuận này không bảo vệ được các quyền lợi của Lebanon.
1: Thưa quý vị, các ngân hàng trung ương có kế hoạch bán đồng đô la và mua vàng. Một cuộc khảo sát đối với 74 ngân hàng trên toàn thế giới cho thấy nhiều ngân hàng có kế hoạch cắt giảm lượng nắm giữ đồng đô la thay vì gia tăng chúng. Thay vào đó, nhiều ngân hàng dự định đầu tư vào vàng. Đang có dấu hiệu về một sự chuyển dịch toàn cầu theo hướng rời xa đồng tiền của Hoa Kỳ. Đây là dấu hiệu cho thấy các ngân hàng quốc tế coi đồng đô la Mỹ là tài sản mang lại nhiều rủi ro hơn, qua đó làm giảm nhu cầu cũng như giá trị của đồng tiền này. Kết quả khảo sát được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran, tình trạng đã gây xáo trộn thị trường năng lượng toàn cầu. Đồng thời, điều này cũng diễn ra khi Tổng thống Trump tìm các biện pháp mới để áp đặt thuế quan, qua đó làm nổi bật chính sách đối ngoại ngày càng khó đoán định của Hoa Kỳ.
0: Trong khi đó, thì Ủy ban Tự do Tôn giáo của chính quyền Trump đề xuất thay đổi nguyên tắc tách biệt giáo hội và chính quyền. Một làn sóng tranh luận hiến pháp gay gắt vừa bùng phát sau khi Ủy ban Tự do Tôn giáo do chính quyền Tổng thống Trump thành lập công bố bản dự thảo báo cáo dày 224 trang tại Tòa Bạch Ốc. CNN đưa ra phân tích cho thấy ủy ban này, với thành phần chủ yếu là các học giả và nhà hoạt động Kitô giáo bảo thủ, đã đề xuất thay thế khái niệm pháp lý lâu đời về sự tách biệt giữa giáo hội và chính quyền bằng một mô hình mới tập trung vào việc xây dựng cầu nối giữa tôn giáo và chính quyền. Các khuyến nghị cụ thể bao gồm tăng cường sự hiện diện của đức tin và các biểu đạt tôn giáo trong hệ thống trường công lập, công sở cũng như các hoạt động lập pháp. Trong khi các nhóm bảo thủ hoan nghênh đây là bước đi bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, các tổ chức dân quyền lại lên án gay gắt, cáo buộc đề xuất này vi phạm nghiêm trọng tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ.
2: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thanh tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
4: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap cùng Bocha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam với bản tin cho biết cháu ông Trần Đại Quang mất ghế phó giám đốc công an tại Sài Gòn. Ông Trần Thanh Hiển, cháu ruột của ông Trần Đại Quang, cố chủ tịch nước, vừa rời ghế phó giám đốc công an ở Sài Gòn để làm hiệu phó trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Ông Hiển, 48 tuổi, đeo lon đại tá, là con ông Trần Quang Vinh và gọi ông Trần Đại Quang là chú ruột. Theo một bản tin đăng trên trang web của Đại học Cảnh sát Nhân dân ngày 30 tháng 6, ông Hiển bày tỏ niềm vinh dự khi được giao nhiệm vụ mới. Khi tin này được đưa lên mạng xã hội, một số ý kiến đặt câu hỏi, từ vị trí phụ trách về mảng trại giam và thi hành án đầy màu mỡ tại Sài Gòn, nay phải qua cầm phấn viết bản, không rõ ông Trần Thanh Hiển lên hay xuống. Sau khi ông Trần Đại Quang qua đời hồi 2018 do bị bệnh hiểm nghèo, những người nhà của ông này không còn nhiều cơ hội thăng quan tiến chức. Hồi đầu tháng 3, ông Trần Quốc Tỏ, 64 tuổi, em trai của ông Quang và đeo lon thượng tướng bị cho thôi chức Thứ trưởng Bộ Công an để chuẩn bị nghỉ hưu. Ông Trần Đại Quang còn có con trai là Trần Quân, 42 tuổi, hiện đang giữ ghế Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước và là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ủy viên Dự khuyết được hiểu là không có quyền bỏ phiếu bầu bộ chính trị tại Đại hội Đảng mà chỉ được xem là một chiếc ghế hình thức.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết một YouTuber Việt Nam bị bắt giữ sau vụ hành hung tại Ấn Độ. Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Đồng Nai đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Mạnh Hưng, 46 tuổi, chủ kênh YouTube Thiên báo SBC Biên Hòa, với cáo buộc cố ý gây thương tích. Hồ sơ vụ án cho thấy vào tháng 6 năm trước, ông Hưng cùng nhóm YouTuber từ Việt Nam sang Ấn Độ để đưa tin về hành trình của sư Thích Minh Tuệ. Do mâu thuẫn phe nhóm, ông Hưng đã dùng hung khí tấn công ông Nguyễn Quý Dậu, chủ của kênh Dậu Nguyễn TV, gây thương tích nặng. Trước khi trở thành YouTuber, ông Hưng từng là thành viên đội săn bắt cướp tại địa phương.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết công luận bất mãn vụ buộc khai báo người thân và bạn bè đến nhà ở qua đêm. Mạng xã hội dấy lên những ý kiến bày tỏ sự bất mãn xen lẫn bất bình khi chính quyền buộc người dân phải khai báo mọi trường hợp người thân bạn bè đến nhà mình ở lại qua đêm. Theo tờ Tuổi Trẻ ngày hôm nay, quy định mới của luật cư trú có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Bản tin cho biết nội dung thông báo về lưu trú phải gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số sổ thông hành của người cư trú, kèm lý do, thời gian và địa chỉ cư trú. Việc thông báo phải thực hiện trước 11 giờ đêm của ngày bắt đầu cư trú. Trong khi các báo đồng loạt tuyên truyền về việc người dân phải chấp hành quy định này, mạng xã hội đang bày tỏ nhiều sự ngán ngẩm. Nhiều Facebooker cho biết nhà nước cứ đẩy người dân ở chỗ làm gì cũng thành bất hợp pháp, mà công an khu vực lại biết hết một tháng người dân có bao nhiêu bạn bè đến thăm, tên tuổi ra sao, giới tính như thế nào, tần suất ra sao và khiến họ cảm thấy mất quyền tự do cá nhân. Cùng thời điểm, nhà báo Nguyễn Thông, cựu tổng biên tập của tờ Thanh Niên viết rằng định ra luật bắt buộc bất cứ ai nếu ở nhà người khác qua đêm cũng phải khai báo thì có khác gì đưa xã hội quay trở lại thời Mông Muội hơn 2.000 năm trước.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết Việt Nam triệt phá đường dây lừa đảo chuyển tiền trực tuyến sang Nam Hàn. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố và bắt giam hai nghi phạm là Nguyễn Vũ Kỳ và Hoàng Tuấn Nhật với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dịch vụ chuyển ngoại tệ trực tuyến. Nghi phạm Hoàng Tuấn Nhật, 22 tuổi, từng là công nhân xuất khẩu lao động tại Nam Hàn, đã lợi dụng mạng xã hội để quảng bá dịch vụ chuyển tiền Việt Hàn với tỷ giá ưu đãi nhằm trục lợi. Sau khi các nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản chỉ định, Nhật cùng với đồng phạm là Nguyễn Vũ Kỳ lập tức cắt đứt liên lạc để chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng xác định vụ án có số lượng nạn nhân rất lớn.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa giải trí. Thưa quý vị, The Odyssey của Nolan đang gây chú ý. Nhiều thắng cảnh trải dài từ bờ biển Địa Trung Hải tới Bắc Âu đang trở thành địa điểm để quay siêu phẩm điện ảnh The Odyssey do Christopher Nolan thực hiện. Theo IGN, dự án ghi hình tại nhiều địa điểm tự nhiên và di tích lịch sử để tái hiện hành trình kéo dài 10 năm của nhân vật Odysseus do Matt Damon đóng sau cuộc chiến thành Troy. Đạo diễn cho biết bối cảnh là yếu tố then chốt để chuyển thể thiên sử thi của Homer. Thay vì tạo ra hình ảnh cụ thể của các vị thần bằng kỹ xảo, đạo diễn muốn khán giả cảm nhận sự hiện diện của họ thông qua bối cảnh tự nhiên. Christopher Nolan cho biết ông sẽ tiếp tục thực hiện nhiều cảnh quay với các thắng cảnh nổi tiếng trên khắp thế giới, đặc biệt là tại Iceland. Sự tương phản giữa những bãi cát đen, sông băng và địa hình núi lửa tạo nên khung cảnh tự nhiên rất độc đáo cho bộ phim.
0: Kính thưa quý vị, bản tin Văn hóa giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
2: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Hằng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 30 tháng 6 đến 6 tháng 7. Hành lá 3 bó 99 cent, cải thìa 1 đồng 29 pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm nuôi gà 1 đồng 99 pound, trứng gà xanh nước 1 vị 99 cent, nước tương ngô nửa mau thành 1 đồng 99, bún tươi xanh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền việt quê 8 đồng 99, há cạo đông lạnh kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan ROD 10 đồng 99, hành nem gà Toto 9 đồng 99, chợ Thắng Hưng chúng tôi vào rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
10: Nhật Minh xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của Việt Radio. Không biết ngày hôm nay quý vị có khỏe không ạ? Nhật Minh rất là vui khi được cùng gặp lại quý vị trong khung giờ ngày hôm nay cùng với Vinashop Home Shopping. Và cùng đồng hành với Nhật Minh trong khung giờ ngày hôm nay đó chính là Ngọc Nguyên và Mai Anh. Nhật Minh xin gửi lời chào đến Ngọc Nguyên và Mai Anh.
11: Dạ vâng, Ngọc Nguyên rất là vui khi được tiếp chuyện cùng với Nhật Minh. Và bên cạnh đó chúng ta còn có thêm Mai Anh ngày hôm nay nữa.
12: Dạ, Mai Anh xin chào anh Ngọc Nguyên và chị Nhật Minh và các khán giả đang theo dõi trên đài Việt Radio.
10: Dạ vâng, và đến với chương trình ngày hôm nay thì không biết là các chị em của mình sẽ chuẩn bị những cái sản phẩm nào để mà giới thiệu đến cho quý đồng hương của chúng ta đây ạ.
12: Dạ, thì ngày hôm nay chúng ta có sản phẩm là Cho Chun Hun sâm đen nước gồm 30 gói trong một hộp nha. Dạ.
10: Cái Cho Chun Hun này thì trước đây Nhật Minh và Ngọc Nguyên cũng đã có dịp chia sẻ đến cho quý vị nếu mà quý vị có theo dõi Việt TV rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì Vinashop cũng muốn gửi thêm những cái thông tin đến cho quý vị thính giả trên làn sóng của chúng ta tại Việt Radio để biết thêm về cái dòng sản phẩm này và cũng như là cái sản phẩm này nó tiện lợi như thế nào, đúng không ạ?
12: Dạ, thì trước tiên thì em sẽ nói về thành phần như là những quá trình mà tạo lên hạt sâm. Thì hạt sâm Cho Chun Hun với nguyên liệu là những củ sâm 6 năm tuổi được tuyển chọn nghiêm ngặt, rửa sạch bằng nước tinh khiết và hấp rất là kỹ. Sau đó họ đem phơi khô trong điều kiện tự nhiên khoảng 5 ngày. Thì sau quá trình đó thì được đập đi đập lại trong 9 lần và cuối cùng tạo nên hạt sâm.
10: Đó là lý do tại sao mà người ta gọi là sâm đen hay là hắc sâm đó thưa quý vị. Tức là với một cái củ sâm, người ta sau khi người ta thu hoạch lại từ ở dưới đất lên thì người ta sẽ có rất là nhiều những cái bước khác nhau, làm sạch củ sâm và từ cái đó thì người ta sẽ hấp bằng sấy ở dưới nhiệt độ thấp trong khoảng thời gian giống như Mai Anh vừa mới chia sẻ là trong vòng 5 ngày để cho nó chuyển cái củ sâm này từ bạch sâm, tức là cái màu trắng trắng mà nó chuyển thành hắc sâm. Thì cái giai đoạn này thứ nhất là nó vô cùng quan trọng và rất là quan trọng ở cái công ty hoặc là cái nhà máy để mà khi mà họ sơ chế để mà làm ra cái sâm đen. Và bên cạnh đó cũng như là cái nguồn sâm mà của công ty đưa ra dòng sản phẩm Cho Chun Hun này thì cũng lấy từ những cái vùng đất cũng như là những cái nơi trồng trọt rất là kỹ lưỡng để mà đưa ra được những củ sâm chất lượng nhất.
11: Và điều quan trọng nữa là đối với các sản phẩm sâm thưa quý vị, đó là chúng ta cần biết nguồn gốc và chất, tất nhiên rồi đúng không Nhật Minh, là sâm là phải đến từ Hàn Quốc. Nhưng mà còn là nuôi trồng như thế nào, bao nhiêu năm để thu hoạch, thì tất cả các sản phẩm sâm nói chung và sản phẩm Cho Chun Hun này nói riêng thì đều được lấy từ củ sâm 6 năm tuổi, độ tuổi trưởng thành nhất của củ sâm, mang nhiều dưỡng chất dinh dưỡng nhất. Và một điều đặc biệt ở sản phẩm sâm đen nước này đó là cái tính tiện lợi của nó thưa quý vị. Quý vị không cần phải mất công phải là pha vào nước hay là phải sơ chế như thế nào cả, có trong từng gói rồi. Quý vị chỉ việc xé ra và dùng vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm, hoặc là chúng ta có những bữa tiệc, hoặc là chúng ta mới bệnh mới hết, thì quý vị dùng những sâm này sẽ rất là nhanh chóng hồi phục sức khỏe cho quý vị. Quý vị sẽ cảm thấy có năng lượng cho một ngày mới ạ.
12: Dạ, với sự lành tính của sâm đen thì em được biết là dành cho quý vị mà chúng ta đã bị cao huyết áp, cao máu hoặc là cao đường, chúng ta có thể sử dụng sâm đen rất là lành tính. Và em sẽ nói sơ sơ qua về công dụng của sâm đen nước Cho Chun Hun này như thế nào. Thì trước tiên là sẽ phục hồi thể trạng, tăng cường sức khỏe và chống lại bệnh tiểu đường và tăng cường khả năng miễn dịch cũng như là giảm thiểu mệt mỏi và tăng sức bền. Và tất nhiên thì đối với những bệnh nhân mà chúng ta bị huyết áp cao á, thì chúng ta dùng sâm đen tốt cho cả người cao huyết áp và cao huyết áp thấp. Nó mang lại tác dụng điều hòa, cân bằng huyết áp, chống kết dính, tiểu cầu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, cũng các bệnh lý nguy hiểm về tim mạch.
10: Dạ vâng, thì với việc sử dụng mà những cái sản phẩm liên quan tới lại sâm đen thì Vinashop cũng đã nhận được rất là nhiều những cái feedback tốt từ quý đồng hương cũng như là quý khách hàng khi mà sử dụng. Bên cạnh đó thì với sâm nói chung đó, thì nếu những quý vị đang sử dụng đang bị béo phì hoặc là bị bệnh tiểu đường thì với cái chất sâm thì nó cũng sẽ giúp cho cơ thể cân bằng lại trong cái lượng đường trong cơ thể, dành cho cái quá trình mà chúng ta chuyển hóa đường nó cũng sẽ tốt hơn. Bên cạnh đó thì chuyển hóa lưu thông máu huyết thì cũng sẽ rất là tốt cho, đặc biệt là những quý vị nào trong độ tuổi trung niên và cao niên. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch và cũng như là sức khỏe của chúng ta sẽ dồi dào hơn, giảm thiểu những mệt mỏi và cũng như tăng cường sức khỏe. Cho nên là ví dụ giống như những bạn trẻ trẻ như là độ tuổi của Nhật Minh, Ngọc Nguyên hay là Mai Anh đi, thì nếu như mà chúng ta thay vì sử dụng những cái loại kích thích nước mà tăng lực hoặc là nước có đường nhiều, thì chúng ta mỗi sáng đều có thể sử dụng ngay một cái gói nước sâm uống liền như thế này. Hoặc là những quý vị nào mà trong độ tuổi trung niên, cao niên, các cô, các chú, các bác thì đặc biệt là sản phẩm này sẽ rất là phù hợp, đúng không ạ?
11: Và ngàn lời giới thiệu thì nó sẽ không bằng một lần trải nghiệm của quý vị đâu. Cho nên là quý vị nào mà đang có nhu cầu, chúng ta muốn dùng sản phẩm xăm để bồi dưỡng sức khỏe thì quý vị cũng có thể tới trực tiếp Vinashop để xem nè, nếu như quý vị ở Houston. Còn những quý vị ở xa thì cứ liên lạc qua số điện thoại của shop 24/7, luôn có nhân viên trả lời mọi thắc mắc của quý vị nha. Và số điện thoại rất là quen thuộc là 1-855-855-5888. Sản phẩm trên chuyên hôn xăm đen nước này, ngoài việc là đã được nhiều nhân viên thử qua, bên cạnh đó thì shop cũng có gửi để làm quà cho một số thân chủ bên nhà đài nè, là nhiều anh chị đã xứ ngôn viên cũng đã từng sử dụng và đều cho những feedback rất là tốt. Và đây là một trong số ít sản phẩm mà cho dù là mới ra mắt thôi, không phải là bán quá lâu nữa, nếu như so với đông trùng hạ thảo hay so với những sản phẩm khác, thì sản phẩm này có mặt ở Vinashop cũng gần đây nhưng mà lại nhận được sự ủng hộ rất là nhiều từ quý đồng hương. Và đặc biệt rằng đây là một trong số sản phẩm mà hầu như chỉ có lời khen thôi đó mấy anh. Em làm ở dưới em cũng nhận thấy điều đó, đúng không?
12: Tại vì nó rất là tiện lợi, chỉ cần mỗi ngày một gói, chỉ cần xé ra và uống thôi, thay vì mọi người phải pha bột hay là mọi người phải pha cao cốt, thì chúng ta có thể sử dụng tiện lợi với chỉ một gói mỗi ngày.
10: Thì dĩ nhiên là với những cái cao cốt thì nó đã quá cô đặc rồi, thì ví dụ giống như những cô bác nào mình thấy là mình quan tâm tới sức khỏe, cần phải bồi bổ nhiều hơn, nhưng với cái loại xăm cao xăm đen này mà mình có thể sử dụng tiện lợi được hàng ngày, thì những mình tin chắc là những ai mà đi làm nè, đi làm hãng nè, đi làm tiệm hay là đi làm nail, rồi học sinh sinh viên mà mình lu bu á, nhiều lúc mình không có nhớ, để mà nhiều lúc mình thật sự thì pha cái cao cốt xong thì nó cũng không lâu lắm đâu, nhưng mà nó cứ thêm miếng nước rồi phải pha ra, nhiều lúc mình không nhớ. Còn cái này nó sẵn trong một ống như vậy rồi, và một ống như vậy thì nó đã có sẵn là 10 ml. Với cái tinh chất của hắc xăm thì quý vị chỉ cần xé bằng tay, không cần đụng tới cái kéo luôn. Nói chung là bất tiện vô cùng. Cái này bởi vậy là nhiều người người ta kiểu hơi trẻ trẻ một xíu là người ta rất là thích.
12: Đúng rồi.
10: Tức là đi làm này nọ đó, mình cứ để sẵn ở trong vỏ, hoặc là như Nhật Minh đó nha, để luôn một hộp ở trong xe luôn, ở trong cái chỗ ngăn mà mình hay chuẩn bị lái xe bên tay phải đó, là coi như mở ra mỗi ngày nhớ một cái lấy một ống ra uống là không thể nào quên được, rất là tiện.
11: Cái này thì cũng như là chia sẻ của Ngọc Nguyên, thì Ngọc Nguyên nhận thấy rằng á, sản phẩm này thì Ngọc Nguyên bán nhiều không phải là cho quý vị cao niên nha, mà Ngọc Nguyên bán nhiều cho quý vị trung niên là nhiều hơn. Ở độ tuổi mà nhất là các chú mà đi làm hãng đó, và làm hãng thì nó có một cái khái niệm gọi là làm hãng K3 đó, không biết quý vị có biết không, làm K3 là làm nửa đêm đó.
10: Đúng. Người Việt Nam mình rất là nhiều, quý đồng hương của mình đặc biệt là ở Houston và Dallas nha, mình rất là hay làm cái ca đó luôn, mệt thấy mồ.
11: Mệt, rất là mệt luôn, cho nên là mấy chú hãy ghé mua, và mấy chú nói thích cái này là nó cũng nhỏ gọn, nó bỏ túi được. Thay vì cái hũ cao đi thì phải đem nguyên hũ theo đi làm, nhiều khi là nó cũng nặng nề, đàn ông đâu xách vỏ đâu, em đàn ông bỏ túi không à. Cho nên là cái này thì tiện. Và nói thì nói nghe dạng nước, nhiều kiểu quý vị nghĩ là chắc nó loãng lắm, nhưng mà không hề nha.
12: Không hề.
11: Cái này đó nó chỉ là nó như là cao cốt vậy đó, rồi người ta bỏ miếng nước cho nó loãng loãng thì bỏ vô cái bịch thôi.
12: Đã pha sẵn dùng cho mọi người rồi, nên
11: nó
12: rất tiện
11: như
12: lợi.
11: Là cái cao cốt mà em bỏ miếng nước vô pha vậy thôi.
12: Nó
11: rút ngắn cái công đoạn là em pha miếng nước vô. Cho nên là Ngọc Uyên nghĩ đây là một sản phẩm mà rất là tiện lợi, và để cho quý vị bồi bổ sức khỏe ở độ tuổi nào, đặc biệt là ở độ tuổi mà quý vị đang đi làm nhiều. Ví dụ như Nhật Minh bây giờ là làm rất là nhiều chớp nè, bởi vì phải bồi dưỡng xong hàng ngày luôn.
10: Mà công nhận là khỏe nha quý vị, chứ không phải là mình giới thiệu sản phẩm cho nên mình nói nó khỏe, nhưng mà thật sự là sử dụng xăm nếu như mà ai hợp á, thì xăm nó cũng không phải là kiểu 10 người thì cũng không thể nào nói hết là 10 người đều hợp với xăm được. Nhưng mà riêng với Nhật Minh thì sẽ rất là hợp, với lại vừa xăm đỏ vừa xăm đen luôn. Nếu mà quý vị nào không hợp xăm đen thì mình thử xăm đỏ thử. Còn nếu mà không hợp xăm đỏ thì mình thử xăm đen. Nhưng mà với Nhật Minh thì xăm nào cũng hợp. Cho nên là bởi vậy ghiền luôn các quý vị sử dụng xăm riêng mà mình thấy là rất là hợp. Và bên cạnh đó thì mình sẽ có sức khỏe với lại năng lượng hàng ngày. Và cũng giống như là Ngọc Nguyên với lại Mai Anh nè, giống như là nguyên một ngày đã làm tại shop rồi. Cũng mệt chứ bộ, nói chuyện cũng mệt, nhưng mà cũng vừa mới làm live show xong để mà ngồi ở đây để mà chia sẻ với quý vị, cho nên là sử dụng những cái loại dược thảo và đặc biệt là xăm thì sẽ rất là có những cái tác dụng thấy ngay trên cái sức khỏe của mình. Còn với cái xăm đó thì nếu mà quý vị quan tâm á, thì trong một cái gói như vậy chúng ta đã có rất là nhiều những cái hàm lượng triosanoside. Thì với cái hàm lượng triosanoside này thì đây sẽ là cái chất bổ nhất để mà chúng ta bồi bổ vào trong cơ thể để có thể tăng được cái sức khỏe của mình. Thì cứ trong một gói như vậy là chúng ta có 7 mg để mà chúng ta bồi bổ cho sức khỏe của mình ạ.
11: Và xin nhấn mạnh 70mg đó là ginseng no sai nha, có nghĩa là nó chỉ là một phần của cái sâm thôi, sâm nó còn nhiều cái dưỡng chất đặc biệt khác nữa, chỉ trong một cái stick nhỏ như vậy thôi là quý vị đã đủ để mà bồi dưỡng sức khỏe tổng quát rồi. Và nếu như quý vị cần order thì mẹ anh sẽ cho quý vị số phone rất là quen thuộc.
12: Dạ, rất là quen thuộc, đó chính là 1-855-855-5888. Hoặc quý vị có nhu cầu order online thì có thể truy cập vào website đó là vinashoptv.com để tìm hiểu thêm về những sản phẩm có mặt tại Vinashop ạ.
11: Và rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Home Shopping ngày hôm nay cùng với Nhật Minh, Mai Anh và Ngọc Nguyên. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong Home Shopping kỳ sau.
10: Xin chào.
13: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
7: Nhật Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay.
12: Là nơi mà quý vị có thể tìm đến mua mọi sản phẩm liên quan đến sức khỏe và làm đẹp. Và hôm nay Mai Anh và Nhật Minh sẽ giới thiệu cho quý vị một dòng sản phẩm rất là được yêu thích tại Vinashop, rất là quen thuộc luôn. Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
7: Wow, đây là một sản phẩm tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ. Đặc biệt là với các chị em phụ nữ nào mà trong độ tuổi 30 hoặc 40 thì rất là yêu mến trong thời gian gần đây. Và nhắc tới collagen thì quý vị sẽ nghĩ ngay đến một làn da xinh đẹp đúng không ạ? Tuy nhiên với dòng sản phẩm Yuki Collagen này còn nhiều hơn thế nữa khi kết với sự kết hợp với tổ yến thượng hạng nè, Fucodan và cũng giống như là CoQ10 và rất là nhiều những hợp chất vitamin khác sẽ mang đến cho quý vị một làn da không những là đẹp mà còn một sức khỏe toàn diện nữa. Và nhắc tới từ collagen thì đây sẽ là bắt nguồn từ chữ Hy Lạp nha quý vị nha. Cola có nghĩa là sự keo hoặc là những cái chất kết dính, bao gồm sự kết dính giữa các tế bào da nè, xương và những như là sụn. Và theo các nghiên cứu khoa học thì collagen sẽ chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất thì sẽ xây dựng trên cấu trúc của da, 70% tế bào da được cấu tạo từ collagen và cũng như có mặt trong các tế bào xương, gân và dây chằng. Loại thứ hai thì sẽ bổ sung vào sự dẻo dai của các mô sụn cũng như là các sụn vùng mũi và tai. Và cuối cùng loại thứ ba thì đóng vai trò tạo nên các cơ bắp và phát triển hệ thống trong mạch máu của mình. Và các loại cá biển sẽ là một cái chất rất là cần thiết để mà tạo nên collagen loại 1, trong khi các loài động vật khác thì sẽ có cả hai loại là loại thứ nhất và loại thứ ba. Và khi chúng ta cần củng cố lại là cái sự đàn hồi và cũng như sức khỏe của làn da thì loại cần thiết, đây là những cái loại mà sẽ rất là cần thiết trong cái việc mà mình sử dụng nước uống collagen ạ.
12: Dạ đúng vậy chị Nhật Minh, thì với collagen là thành phần chính ở trong da nên là chiếm đến 70% của da và cũng là cái nền tảng của da luôn. Cho nên là khi mà càng lớn tuổi thì lượng collagen của chúng ta sẽ giảm sút. Và cụ thể là cứ sau 25 tuổi thì cứ mỗi năm là cơ thể sẽ bị mất đi 1%. Cho nên là chúng ta phải có một chế độ ăn uống cũng như là bổ sung collagen phù hợp. Và khi collagen mà bị thiếu hụt thì chị cũng biết là những nếp nhăn nè,
7: đúng rồi, chảy xệ nè, không có đẹp tí nào đúng không quý vị?
12: Đúng rồi, xuất hiện rất là nhiều cho nên là sẽ làm cho chị em chúng ta buồn lòng. Vì vậy thì hãy bổ sung collagen mỗi ngày và quan trọng là nạp đủ lượng nữa nha quý vị.
7: Đúng rồi, và khi mà chút xíu ở đây thì Nhật Minh và Mai Anh cũng sẽ chia sẻ cho quý vị luôn là cái cách sử dụng như thế nào để mà khi mà chúng ta nhiều người sử dụng nước uống collagen thì mình không thấy là và tôi không thấy có tác dụng gì hết. Thì với việc sử dụng là nước uống collagen thì mình phải sử dụng đúng cách thì mới có hiệu quả nha quý vị nha.
12: Đúng rồi.
7: Thì đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt là với cái dòng sản phẩm Yuki Collagen này đó thì có chứa đến 8.400mg collagen được đến từ cá hồi. Và cho một serving như vậy thì đây là một cái hàm lượng mà rất theo như shop Vinashop đã nghiên cứu thì đây là cái hàm lượng sẽ là tốt nhất để mà cơ thể có thể hấp thụ vào trong cơ thể quý vị ơi. Đây là sẽ là một cái thành phần để giúp cho làn da của quý vị được nuôi dưỡng đều đặn mỗi ngày, giúp để chống lại lão hóa hiệu quả nè. Và do được chiết xuất từ da cá hồi nên sự hấp thụ collagen vào trong da của chúng ta sẽ dễ dàng hơn, vì đây là dạng collagen phân tử thấp rất dễ hấp thu vào cơ thể. Thì nhiều lúc ở trên thị trường mình sẽ thấy những cái dòng sản phẩm khác có thể cái hàm lượng collagen khá là cao. Nhưng mà theo rất là nhiều những cái nghiên cứu cũng như là cái kết quả thì khi mà cái hàm lượng cao quá nhiều khi khi mà chúng ta hấp thụ vào trong cơ thể cũng không có hấp thụ được. Và nếu mà thấp quá thì nó lại không có đủ cái hàm lượng đó. Cho nên đó là lý do tại sao Vinashop rất là tâm đắc với dòng sản phẩm Yuki Collagen này, vì với cái hàm lượng dao động khoảng từ 6.000 cho tới 10.000 là hàm lượng có thể là perfect nhất để cho cơ thể của chúng ta phù hợp với nhiều độ tuổi để mà hấp thụ được tốt nhất. Và với collagen này đó thì trong cái collagen cái đến từ động vật, thì enzyme trong bao tử sẽ phân hủy collagen thành những amino acid, và những amino acid này á sẽ kết hợp lại những cái thành những cái chuỗi dài hơn gọi là peptide, và khi mà nhiều những cái chuỗi peptide này kết hợp lại thì sẽ tạo thành một loại protein để tăng lên cái sức đàn hồi cao mà chúng ta gọi là collagen. Và khi mà cơ thể của chúng ta đầy đủ cái lượng collagen này thì sẽ chống lại được lão hóa, và cũng như cải tạo được một cái làn da của mình sẽ có cái độ căng bóng hơn, trẻ hơn, đúng không Mai Anh?
14: Dạ đúng rồi ạ.
7: Thì rất là nhiều chị em phụ nữ thì mình, giống như là độ tuổi của Mai Anh thì cũng khá là trẻ đi, nhưng mà ví dụ như là sau khi sanh em bé nè, 30 nè, 40 nè, 50 nè, là bắt đầu sẽ thấy cái độ đàn hồi của da là mình sẽ không có còn như hồi trẻ nữa. Dạ. Chỉ sẽ nhăn nhúm nè, và trong đó thì xương cốt nó cũng mỏi mệt hơn nữa.
14: Dạ đúng rồi, vì khi cơ thể của chúng ta mà bị hao hụt collagen thì sẽ trùng nhão, chảy xệ trên bề mặt da, và đặc biệt là những vùng trên da mặt thì nó sẽ rất là dễ tố cáo tuổi tác của chúng mình, đúng không?
7: Đúng rồi, nhìn mặt là biết bao nhiêu tuổi rồi. Trời là không có được, với phụ nữ như vậy là không có được.
14: Cho nên là phụ nữ đó riêng cũng như là tất cả mọi người thì ai cũng cần phải nạp collagen vào trong cơ thể hết, và rất là cần thiết luôn. Thì ngoài việc là bảo vệ cho làn da thì cũng giúp cho xương khớp của quý vị sẽ được linh hoạt hơn, và khi xương khớp có đủ lượng chất nhờn cho việc di chuyển á thì vấn đề đau nhức của quý vị cũng sẽ giảm đi rất là nhiều khi mà quý vị nạp đủ collagen vào trong người ạ.
7: Và Mai Anh ơi, đố em là thành phần của Yuki Collagen, ngoài cái collagen ra thì có những cái thành phần nào đặc biệt mà làm cho sản phẩm này khác với những sản phẩm khác trên thị trường?
14: Thì mình đã nói về collagen rồi ha. Fucoidan thì tất nhiên không thể nào thiếu, đó là thành phần tổ yến, đúng không?
7: Đúng vậy. Với thành phần tổ yến và cũng như là fucoidan thì đây là những cái thành phần mà sẽ giúp cho quý vị có nhiều những cái sức bồi bổ cho sức khỏe hơn, và sẽ giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn nè, sức khỏe tốt hơn. Và cái hợp chất fucoidan này thì như quý vị cũng đã biết, đây là một cái loại dược thảo vô cùng quý hiếm, và cũng giống như là giàu chất dinh dưỡng, vitamin A cũng như là beta glucan, sẽ giúp cho chúng ta vừa tăng cường được cái hệ miễn dịch, vừa giảm đi những cái nguy cơ mắc tới những cái vấn đề liên quan tới ung thư. Thì nhiều lúc đây là nhiều khi chúng ta sử dụng một sản phẩm thì đẹp và có tác dụng, nhưng mà cái việc mà chúng ta có một cái sức khỏe, bồi bổ sức khỏe của mình cũng rất là quan trọng, đúng không quý vị?
14: Dạ. Và quý vị ơi, thì mà anh để ý là trong sản phẩm này còn có hàm lượng tổ yến rất là cao nữa. Thì Yuki Collagen cũng sẽ giúp ích cho quý vị về vấn đề sức khỏe, ngủ ngon, đẹp da, và những thương hiệu khác thì cũng đã thường đề cập đến, nhưng mà cái lượng collagen rất là ít, cũng không có đóng vai trò nhiều trong cái việc hỗ trợ sức khỏe cho quý vị. Thì collagen, Yuki Collagen này sẽ giúp ích cho quý vị nha.
7: Mà quý vị ơi, nếu mà mình để ý ở đằng sau cái dòng sản phẩm của mình đó, thì ngoài 8.400mg collagen nha, ở trong đây còn có thêm 100mg chiết xuất đến từ tổ yến nữa. Chứ không phải là nhiều cái dòng sản phẩm thì mình cứ nói là có yến, nhưng mà quý vị hãy coi thử coi trên cái label là mình có bao nhiêu miligam yến.
14: Dạ đúng rồi, thì thông thường á, là mình cũng sẽ đề cập đến những dạng collagen sản phẩm khác, nhưng mà riêng với dòng sản phẩm này á, là đến hàm lượng yến rất là cao, và mỗi cái serving á, sẽ có là 100mg yến cho quý vị để bồi bổ sức khỏe, để hoàn toàn là hỗ trợ thêm về vấn đề đường hô hấp nè, và với quý vị cũng giúp tăng cường sức khỏe một cách là toàn diện nhất. Và chưa hết đâu ạ, một thành phần mà anh cũng thấy là rất rất là quan trọng trong cái vấn đề làm đẹp cũng như sức khỏe, đó chính là hàm lượng thành phần hyaluronic acid.
7: Đúng vậy thưa quý vị, với hàm lượng hyaluronic acid này, và trong một cái serving á, thì quý vị sẽ thấy là có tới 100mg hyaluronic acid lận. Thì đây là một thành phần sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngậm nước cho da. Nếu như quý vị tìm tới những cái sản phẩm dưỡng da mà thiếu cái thành phần này á, thì sẽ thấy một cái sự thiếu sót rất là lớn, vì nó sẽ không có cái chức năng để giữ nước trên da được lâu hơn, và sẽ giúp cho da của chúng ta không có bị vô cái tình trạng là bị khô da. Nhưng mình lấy một cái ví dụ là có rất là nhiều cái sản phẩm là kem dưỡng da, khi mà quý vị sử dụng là mình mới để vào da thì mình sẽ thấy là da có vẻ có độ ẩm, nhưng mà chỉ cần một tiếng đồng hồ sau thôi là quý vị sẽ thấy là sao thấy da bắt đầu khô khô, nó bắt đầu bị cakey, nó không có còn cái độ mà nhìn nó môi nó bóng bóng như kiểu Hàn Quốc nữa. Thì quý vị hãy nhìn lại là coi cái sản phẩm mà dưỡng da của mình nó có hyaluronic acid hay không. Đó là lý do tại sao mà nhà sản xuất cũng rất là thông minh khi mà bỏ luôn cái dòng sản phẩm, cái thành phần hyaluronic acid vô đây, và không để ít, để vô đủ để mà cho cung cấp đủ độ ẩm, chống lại sự lão hóa cho da khi mà quý vị sử dụng ạ.
14: Và một điểm cộng rất rất là lớn cho dòng sản phẩm Yuki Collagen này là hương vị rất rất là ngon luôn, đến từ hương vị tự nhiên, từ cam và đào nè. Cho nên là và một cái bí quyết mà anh muốn chia sẻ cho quý vị á, là nếu mà quý vị muốn mà uống mà không có bị tanh á, thì quý vị nên cho dòng sản phẩm này mình cất giữ trong tủ lạnh thì sẽ rất là ngon hơn nha quý vị.
15: Nhưng mà thật sự là khi mà Nhật Minh và Mai Anh sử dụng cái dòng sản phẩm này á, thì không có nghe mùi tanh đâu, tại vì cái mùi chua chua ngọt ngọt của cái dòng sản phẩm này nó đã át đi những cái mùi đó rồi, cho nên rất là dễ uống. Nhưng nếu bỏ vào tủ lạnh như Mai Anh giới thiệu thì nó dễ uống hơn nữa. Và với cái việc là trong một cái bao bì như thế này khá là sang trọng, để chúng ta để ngay cái gian bếp của mỗi trong người, trong mỗi gia đình ha, thì khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ có những cái gói nhỏ như thế này. Cái điều mà Nhật Minh thấy rất là hay luôn, tức là thường là quý vị sẽ thấy là những cái dòng sản phẩm khác mình sẽ bỏ vô những cái lọ, để mà lọ đá thì thứ nhất là tốn chỗ, thứ hai là cái chi phí mà đưa ra sản phẩm sẽ rất là cao, giá thành sẽ cao hơn. Do đó là khi mà chúng ta sử dụng bằng mấy cái pouch như thế này đó thì vô cùng tiện lợi luôn. Thứ nhất là khi quý vị mua sản phẩm không bị quá mắc, thứ hai là khi mà quý vị đi du lịch nè, hay là mình sử dụng ở trong giỏ bóp mà nhỏ quá đó, mình để vô rất là tiện dụng. Và khi mà sử dụng xong á, thì khi quý vị bỏ cái pouch này thì nó cũng bảo vệ môi trường hơn. Và rất là tiện dụng luôn. Khi mà quý vị mở chỉ cần xé ra uống thì quý vị có thể sử dụng hàng ngày.
14: Rất là tiện lợi.
15: Dạ vâng ạ.
14: Dạ, và một điều nữa là sản phẩm Yuki Collagen này hàm lượng đường rất rất là thấp luôn. Cho nên là những quý vị nào mà bị đường cao thì cũng sẽ yên tâm hơn khi mà sử dụng sản phẩm này quý vị nha. Và mà anh sẽ chia sẻ thêm cho quý vị cách dùng collagen đúng nhất nha. Là quý vị sẽ dùng trước 45 cho đến 60 phút trước khi ăn, và một cốc nước để quý vị có thể no khi mà chuẩn bị dùng bữa chính của mình. Thì khi đó quý vị đã nạp đủ protein và sẽ ăn ít hơn trong quá trình mà giảm cân của quý vị. Và nếu mà quý vị muốn ngủ ngon thì hãy nên uống 30 đến 60 phút trước khi đi ngủ nha.
15: Còn những quý vị nào đau bao tử thì nên uống sau khi ăn nha, vì sản phẩm này có chứa hàm lượng vitamin C khá là cao để tránh cho quý vị có cái cảm giác khó chịu. Thì một ngày như quý vị sẽ chỉ cần uống một cái gói nhẹ thôi là quý vị sẽ an tâm, vì da của chúng ta sẽ được nuôi dưỡng từ bên trong và da chắc chắn sẽ càng ngày càng rạng rỡ hơn và luôn luôn trắng hồng và mịn màng, không còn những nếp nhăn nữa nha. Thì với một hộp như thế này thì quý vị đã thấy những mình mở ra như thế này thì quý vị sẽ thấy tổng cộng là có 30 gói nhỏ. Thì với mỗi gói như thế này đã có cung cấp đủ những cái hàm lượng đến cho quý vị rồi. Và cái việc mà quan trọng nha, nhiều quý vị đang hỏi Vinashop là chúng nên sử dụng bao nhiêu lâu để thấy hiệu quả, thì nhiều lúc mình uống một hộp sao không thấy hiệu quả Vinashop. Thì cái việc kiên trì và sử dụng sản phẩm thường xuyên sẽ rất là quan trọng. Nếu mà những quý vị nào đó mà trong độ tuổi, ví dụ như là mình trên 30 đi, hoặc là chưa sử dụng nước uống collagen bao giờ hết, thì Vinashop khuyên là quý vị có thể sử dụng trong liệu trình là 6 tháng, sau đó thì chúng ta có thể giảm đi cái việc sử dụng, thay vì là mỗi ngày một gói thì có thể là
14: cách ngày
15: hoặc là 3 ngày, một tuần uống 2-3 gói thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị nào đó mà mình trước đây đã uống nước collagen rồi, đã quen với lại cái sản phẩm này rồi, thì có thể là uống 3 tháng rồi sau đó thì mình giảm cái liệu trình lại xuống một chút xíu để cho cơ thể có thời gian để mà hấp thu cái lượng collagen, và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục quay lại liệu trình đều đặn hơn. Thì với cái việc sử dụng thường xuyên như vậy thì đảm bảo là trong giai đoạn từ 6 tới 9 tháng thì quý vị sẽ thấy làn da của mình khác hẳn, và cũng giống như là với sức khỏe của mình cũng sẽ thấy một cái sự cải thiện hơn ạ.
14: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888. Đường dây của chúng tôi luôn hoạt động 24/7 để nhằm phục vụ mọi nhu cầu sản phẩm của quý vị. Và nếu quý vị có thắc mắc gì về sản phẩm này thì quý vị cũng đừng có ngần ngại mà hãy gọi vào để nhân viên tư vấn khách hàng nha.
15: Vâng, Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những giây phút vừa qua mà hai chị em chia sẻ về dòng sản phẩm Collagen với nhãn hiệu Yuki đến từ Nhật Bản. Đây là một cái dòng sản phẩm mà Vinashop rất là tâm đắc, và hy vọng là quý vị sẽ thật là yêu mến dòng sản phẩm này và sử dụng thường xuyên, đặc biệt với quý chị em phụ nữ nha. Đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị và kính chào quý vị, cũng như hẹn gặp quý vị vào những chương trình Vinashop Home Shopping lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
16: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888. PG Health theo cùng phái mạnh.
17: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngôn, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngôn, 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
18: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
19: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
20: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thêm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Hằng sale chợ Trắng Hưng từ ngày 30 tháng 6 đến 6 tháng 7. Hành lá 3 bó 99 cent, cải thiện 1 đồng 29 pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm nưa gà 1 đồng 99 pound, trứng gà xanh lớp 1 vị 99 cent, nước tương ngô nửa mau thành 1 đồng 99, bún tươi xanh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền việt quê 8 đồng 99, hái cảo đông lạnh kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Arodi 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Thắng Hưng chúng tôi vào rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
21: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
22: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen được chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với anh Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Dạ vâng, xin chào Tùm Minh, chào quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Dạ, bữa nay anh Bảo phải gọi từ xa. Quý vị có thể gọi vô cùng với anh Bảo nhé, 713-931-1560. Biết rằng là mấy tuần nay quý vị có nhiều câu hỏi lắm mà chờ anh Bảo hơi lâu. Anh Bảo khỏe chưa?
1: Cũng đỡ đỡ nhiều rồi, chưa có hoàn toàn hồi phục hết nhưng mà cũng đỡ đỡ, mình dự đoán nó khoảng có 70% rồi. Hy vọng là sẽ ổn định như vậy hoài, ít nhất như vậy hoài mình mới đỡ, mới dám đi tới luôn.
0: Và hiện tại thì anh Bảo chưa có lái xe được cho nên vẫn phải gọi từ xa về. Tuy nhiên thì còn yếu nhưng mà cũng thấy quý vị chờ anh Bảo cũng lâu ha. Có mấy cái chương trình rerun đó thì cũng có nhiều người gọi vô không có được, cho nên ngày hôm nay thì quý vị đừng có chờ trễ nha. Dạ, gọi ngay đi nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc mà đang muốn hỏi anh Bảo thì gọi ngay những phút đầu tiên qua số điện thoại là 713-931-1560. Có gì mới không anh Bảo? Hôm giờ update tình hình 2-3 tuần nay thử coi.
1: Các con đã băm chứ làm gì giờ. Mình đã có đầu được nhiều mà dám update nhiều thứ.
0: Đá banh mà chắc chỉ nghe nhiều hơn là nhìn đúng không? Coi tivi nhiều đâu có tốt.
1: Đúng rồi, nhưng mà cũng ham lắm, ham thích lắm, cũng ráng coi.
0: Thôi vô Facebook Tường Minh tường trình cho. tới đâu.
1: Có một cái mình muốn update trước khi mình quên, là mình thấy là bên housing họ có thông báo là họ bắt đầu nhận đơn cho trường hợp những người mà muốn được cái housing bình thường á, tức là mình chờ họ cho mình cái chỗ mà họ có chỗ trống chứ không phải là section 8, nhưng mà họ mở mình để mình ghi danh vô cái waiting list thôi. Từ bây giờ tới khoảng cỡ 6 tháng 7 là có cái đó là mới nhất và cũng có thể là nhiều người cần. Mình không biết cái waiting list là bao lâu nhưng mà họ nói là họ mở lại cho mình vô ghi danh là cũng rất là mừng rồi. Đó là cái mình thấy là có thể là bà con ai mà cần là có thể là vô ghi danh trước. Thì họ cho mình từ bây giờ tới tháng 7, 6 tháng 7 là khoảng chừng tới thứ hai là hết hạn. Mình vô mình làm cái account với họ, mình ghi danh với họ, chứ còn chưa biết là được hay không được.
0: Làm cái nào để ghi danh?
1: Thì cái website của họ là họ kêu là alliancehtx.org. Thì mình vô đó mình nó sẽ có một cái portal của họ để mình vô mình ghi danh, mình làm một cái account với họ trước rồi mình mới có thông tin vô để mình trong cái list của họ đang chờ đợi.
0: Nhưng mà mình cũng ghi danh vô là mình cũng quay in list thôi chứ mình cũng không có chắc
1: chứ chưa có được bây giờ là chưa quay in list thôi, mà còn đỡ hơn là mình không được vô quay in list luôn, không được vô list chờ luôn. Họ ngưng khá lâu rồi, họ ngưng rất là lâu rồi, giờ họ mở mình cho mình vô là apply lại cũng mừng là có mở cho mình vô.
0: Điều kiện để ghi danh là gì anh Bảo?
1: Thì bây giờ họ nói mình ghi danh thì cái income thấp, tài sản thấp.
0: Thấp là bao nhiêu vậy
1: cần
0: anh Bảo?
1: Email, cần cái email, cần cái chứng minh địa chỉ, cần thông tin về chi phí tài sản này kia. Thì mình nghĩ cái housing này đó, nó khoảng cỡ những người, thí dụ những người mà lãnh tiền già sẽ được cái này. Income thấp khoảng cỡ đó, khoảng dưới 150% là sẽ ok.
0: Thí dụ như mình được cái housing như vậy đi thì mình sẽ được ở đó trong bao lâu, mình ở hoài, chừng nào mình thay đổi income thôi hay là họ sẽ

0: xét lại mỗi năm hay như thế nào nhìn à, vậy anh bảo?
1: Thường thường họ xét lại mỗi năm, họ xét lại mỗi năm, thì mỗi năm họ sẽ cho mình một cái hồ sơ, một cái đơn để mình điền, mình coi coi lại thông tin của mình có đổi gì không. Họ kiểm tra xong rồi họ mới cho biết là mình còn đủ điều kiện được giúp hay không. Ví dụ bệnh của mình cao hơn chút xíu thì mình sẽ được giúp ít hơn chút, cao quá thì họ không cho nữa, mình phải tự trả.
0: Nghĩa là không phải là họ đuổi mình ra, mình vô đó mình ở không có đuổi mình ra nhưng mà họ bắt mình trả tiền. Nếu mà họ giúp ít thì mình phải trả tiền thêm, còn họ giúp nhiều thì mình
1: Là
0: trả
1: cái
0: tiền
1: đó
0: ít. Có giúp hoàn
1: nếu
0: toàn
1: mà cuối
0: không?
1: cùng không không không trả thì mình đâu còn ở được nữa, mình đi dọn ra thôi, mình trả phòng cho bên phòng khác thôi, thì nó có rẻ đâu.
0: Vậy đó. Nếu mình trả thì mình phải trả bao nhiêu vậy?
1: Thì ví dụ nha, mình vô mình mướn chỗ đó, cô đó mà nói cái khu vực apartment của tôi ở đây, nhưng mà muốn một phòng là 800 tháng, 900 tháng, ngàn tháng phải trả trọn rồi, không được giúp nữa. Còn giờ tao giúp mình, ví dụ bên chính phủ giúp mình trả vài chục, nhiều khi mình trả 5-30, trả 1-200, hay là trả 8-900 đó.
0: Nhờ cũng đỡ lắm ha, nhưng mà cái này là gọi là chen chân vào cửa hẹp đó, hình như là
1: Đó, đúng rồi,
0: nó khó
1: nó
0: dữ
1: hơi
0: lắm phải
1: khó
0: không?
1: khăn và rất là nhiều. Rồi ví dụ bây giờ đi, ví dụ đi, cái loại này là giống như là họ nói tôi có một cái apartment, một phòng, hai phòng ở bên cái khu đó đó, khu đó mình nói ở khu đó nguy hiểm quá, Mỹ Đen đông quá, hay là khu đó tệ nạn xã hội nhiều quá, tôi không muốn con tôi sẽ bị rắc rối hay bị ảnh hưởng xấu, tôi không muốn ở đó. Thì nó ok, mày không muốn đi thôi, tao không có bắt mày đâu, giờ mày chứ ông có chỗ ông vô, ông không muốn vô thì tôi skip ông, tôi cho người khác lên.
0: Chứ mình không có chọn lựa hả?
1: Mình không chọn được, cái này không chọn lựa được, cái này là họ sẽ có những chỗ nào nó open mình vô đó, mình không vô thì mình dăng ra họ đưa người khác lên.
0: Coi như là mình lỡ như cái đó là trong cái hình như là thành phố Houston mới có một cái khu housing mới lắm, mới mở mà không nhớ là nó
1: Thì
0: nằm trong
1: họ
0: khu
1: nói
0: nào.
1: họ có rất là nhiều khu vực, họ nói là Woodland có, Sutherland có, này kia, những cái chỗ nó sẽ có một rải rác trong khu thành phố, mà thường thường những khu đó là những khu sẽ không có phải là những khu sang trọng hay những khu an toàn như mình nghĩ.
0: Mới vô khu sang trọng an toàn thì mắc quá.
1: Mắc quá, họ không không
0: nhà
1: chịu
0: nước
1: nổi,
0: trả không
1: họ
0: nổi.
1: không chịu nổi, họ không trả nổi, họ không có giúp được mắc cỡ như vậy.
0: Nhưng mà ít ra thì nó cũng phải đủ cái an toàn chứ đâu có phải phức tạp
1: Đúng
0: lắm
1: rồi,
0: hả?
1: thì đủ an toàn đối với họ, đủ an toàn. Nhưng ví dụ bây giờ đi, họ nói cái khu vực đó, phòng đó nó an toàn, trong đó họ có máy lạnh, có điện đầy đủ hết mọi thứ hết, nhưng mà khu đó ví dụ gặp người Việt Nam mình mà vui khu nhà xung quanh mình Mỹ Đen không là có dám ở. Nó là kỳ thị mà thực sự nó giống như vậy, rất là hiếm.
0: Vâng. Quý vị gọi nhé, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì ngày hôm nay anh Bảo đã thu xếp sức khỏe anh bình phục được chút ít cho nên đã gọi vô để nói chuyện với chúng ta. Mời quý vị gọi 713-931-1560. Chắc là mấy tuần qua thì bị rerun nên quý vị cũng hơi confused. Mời thính giả trên đường dây và xin chào 6263.
2: Dạ, xin kính chào anh Bảo và cô
0: Dạ, cô ơi, cô tắt ân cái radio nha cô nha. Dạ, rồi nói chuyện lên phone cô nha.
2: Thưa tôi tên là Thu, 70 tuổi. Tôi được hưởng một phúc tem Medicare, được chăm sóc tại gia, được có chương trình chăm sóc tại gia và được tiền già. Trong số tiền già đó thì có một phần nửa về hưu của chồng tôi, đó là những thứ tiền tôi được hưởng. Bây giờ chồng tôi mới chết rồi, nếu mà tôi xin thêm tiền tiền tử của chồng nữa thì các cái khoản tiền của tôi được trợ cấp tăng, được có thể có bị cắt thôi hay là vẫn được nguyên cả.
1: À, ví dụ bây giờ đi, cái tiền tử của chồng ăn theo cái lương hưu của chồng, ví dụ bây giờ cái số đó vẫn dưới mức của bên tiền già, thì họ chỉnh cho mình cái tiền già lên bằng tiền già và họ vẫn giữ nguyên quyền lợi. Thí dụ bây giờ đi, nói tiền gà mình tổng cộng tối đa một người chỉ được 960 mấy đồng thôi đó, tạm 1.000 ông dễ nhớ. Okay, nó tiền nhà tôi cho ông bà 1.000 một người, một năm, một tháng. Bây giờ nếu bây giờ mình ăn theo cái tiền của ông, mình ăn một bữa ông là 500 đồng, thì chính phủ cho thêm 400 mấy nữa là đủ tiền già. Bây giờ ông mất, mình ăn của ông, thì cái tiền đó sẽ tăng lên từ 500 đồng nó lên tới 1.000 đồng. Họ nói ok, bây giờ bà ăn tiền tử của ông 1.000 rồi.
2: Tiền hưu của chồng
1: bao nhiêu bà?
0: 1.800 hả bà?
1: Nếu 1.800 mà mất tiền già mà mất cái Medicaid, mất food stamp.
2: Food stamp có không ạ?
1: Food stamp có lẽ không còn.
2: Tôi bị cắt như thế thì ví dụ tôi thường xuyên tôi đi vào bệnh viện, tôi sao có tiền tôi trả tiền bệnh viện đấy.
1: Dạ cái đó tại vì mình cái tiền mình nó cao quá, họ không giúp nữa thôi. Họ nói cái tiền tôi chỉ giúp những người cân cấp. Bây giờ các bạn là 28 bà tự lo được rồi, bà tự lo đi. Thì bà phải đi vô những cái hãng Medicare Advantage để mình có được trợ giúp của những cái hãng đó, mình trả ít hơn. Nhưng vậy mình phải tự trả.
2: Thưa, tôi có thể từ chối, tôi không nhận cái tiền là tự được không ạ?
1: Dạ cái đó bà không có biết con, bà không có biết chính xác cái chuyện đó, nên phải nói chuyện với sở sinh xã hội. Để có thể là có không, họ không có đồng ý chuyện đó. Nếu mình là mình sinh rồi thì họ sẽ không đồng ý.
2: Cảm ơn Minh Bảo rất nhiều ạ.
1: Dạ.
2: Chào Bảo và cô Tường Minh ạ.
0: Dạ, con chào cô nhé, chúc cô sức khỏe nha.
2: Cảm ơn ạ.
0: Dạ vâng, mời một thính giả kế tiếp và xin chào ạ, 5558.
3: Hello.
0: Dạ, chào chị.
3: Dạ, xin chào. Cho tôi hỏi anh Bảo và chị Thường Minh. Chồng tôi á, là năm sau là tháng 7 là sinh nhật. Thì có phải là mình là tháng 4 là mình đăng ký Medicare bạc A và bạc B không ạ? Vậy mình có cần mua luôn bạc B không?
1: Dạ, cái vấn đề mà sinh nhật mà 65 tuổi mình có thể làm trước 3 tháng sinh nhật để không có đắt, không có phải chờ. Nhưng mà mình có làm hay không làm là còn tùy thuộc mình còn đi làm hãng hay không, và bảo hiểm của hãng nó cover cỡ nào, chỗ nào.
3: Dạ, vẫn còn làm hãng. Bởi vậy muốn hỏi thêm một câu nữa là có nên ngưng của hãng để mua đăng ký bạc A, bạc B không? Tại vì bà hãng thì có mua cho vợ nữa, nghĩa là mua cho tôi á.
1: Dạ vâng, thì cái này mình phải nói chuyện với hãng trước nha. Hỏi hãng là bây giờ tôi sắp sửa 65 tuổi tôi sẽ có Medicare. Cái bảo hiểm của hãng hiện bây giờ, theo luật hãng bây giờ, tôi có cần phải mua bạc đi hay không? Nếu mà hãng nói không, mình có nhiều chọn lựa. Nếu hãng nói yes, ông phải mua bạc đi, tụi tôi cô vào phần còn lại, thì mình phải làm theo yêu cầu của bảo hiểm của hãng. Cái câu thứ hai là bây giờ mình có nên cancel của hãng mua bạc mega không thôi, được không? Mình được quyền làm như vậy, nhưng mà khi mình cancel bảo hiểm của hãng, mình không mua cho mình, thì thông thường hãng sẽ không bán cho vợ con.
3: Dạ. Nhưng mà nếu ví dụ mình mua của hãng mà mình chưa có khoan mua của Medicare Part B thì có được không ạ?
1: Cái đó phải hỏi hãng là như vậy đó, mình phải hỏi hãng có cho hay không?
3: À, phải hỏi trước.
1: Dạ, phải hỏi trước.
3: Theo anh là hỏi bao lâu trước ạ? Hỏi trước 3
1: mình
3: tháng.
1: Hỏi trước 3 tháng được rồi.
3: Năm mình hỏi.
1: Hỏi trước 3 tháng được rồi. Hay hỏi sớm hơn cũng được, cũng sao hết.
3: Dạ. Vậy là mình nên mua A, B và mua đi đúng không ạ?
1: Dạ không phải nên mua, không nên mua, mình nói là phải hỏi hãng trước là như vậy. Rồi cái thứ hai, bây giờ nếu bây giờ mà mình không mua cho vợ thì mình ngưng của hãng được, với điều kiện là bảo hiểm của hãng nó không bắt mình mua hay là bắt mua bây giờ mình thấy của hãng nó không có tốt bằng Medicare. Nhưng nếu bây giờ mà nói tôi cần phải mua cho vợ tôi, cho con tôi thì không có nên bỏ của hãng, tại bỏ hãng không mua được cho vợ con.
3: Ồ, dạ đúng rồi. Dạ, dạ vậy cảm ơn anh Bảo nhiều. Dạ cảm ơn chị Tường Minh.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn chị ạ.
3: Dạ rồi, bye bye.
0: Dạ, đường dây trống trở lại rồi. Quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi 713-931-1560. Hình như là chúng ta đang nói trong cái không khí trận đấu đang diễn ra đó anh Bảo. Hay là mình tự...
1: Mình không có đi, mình tắt rồi.
0: Hay là mình tường thực, mình tường thực đá banh. Nhiều người đang coi đá banh. Dạ. Nhưng mà không sao, đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc Giống như cô hồi nãy có hỏi đó thì chúng ta sắp sửa sinh nhật 65 tuổi đúng không? Thì chúng ta có thể nộp đơn xin Medicare phải không anh Bảo? Rồi
1: Dạ đúng rồi, mình nên làm ở đó trước 3 tháng.
0: 3 tháng
1: Phải
0: nha.
1: chờ cập lập thôi.
0: Dạ. 6598 ạ.
4: Hello.
0: Dạ.
4: Phải đang chương trình
0: phúc lợi xã hội. Dạ.
4: Phúc lợi cho hỏi sao bà xã có kêu em Bi nó gửi giấy về rồi làm bảo hiểm rồi xong hết mà sao mỗi tháng nó vẫn trừ tiền là sao chị?
1: Cái đó tức là bên QMB họ chưa duyệt đơn xong và họ đã hết hạn cái cũ.
4: Giờ bây giờ mình đợi.
1: Ví dụ nha, ví dụ tháng 5 hết hạn cái QMB mà mình làm đơn rồi đó, nhưng mà bên tiểu bang chưa duyệt đơn.
4: Bà xã mới xin lần đầu.
1: Ok.
4: Gửi thẻ về rồi.
1: Ok.
4: Mới gửi thẻ mà kỳ trước lần nó vẫn trừ tiền mà mới hôm qua nó gửi thẻ về nữa. Mà không biết tháng này nó có trừ tiền không?
1: Ok, ở trong trường hợp đó thì khác. Tức là bây giờ mình mới nộp đơn đầu tiên vô. Bên tiểu bang họ chấp thuận rồi, họ cho nộp mình đi rồi.
4: Dạ. Yeah.
1: Nha, thì tiểu bang mới chấp thuận cho mình. Mới chấp thuận cho mình cái QMB thì có cái thơ của họ. Họ nói họ cho QMB từ tháng nào. Ví dụ tôi cho và QMB từ tháng 4, tháng 5 hay tháng 6. Và là mức đó là mức bắt đầu bên tiểu bang trả tiền. Rồi sau đó đó, tiểu bang đã trả chưa? Ví dụ nó tôi cho bà từ tháng 5. Tháng 5 bên sở xã hội vẫn lấy tiền mình, tức là tiểu bang chưa trả.
4: Yeah.
1: Tháng 6 vẫn lấy tiền mình, tiểu bang chưa trả. Tức là tiểu bang thiếu liên bang 2 tháng. Khi nào tiểu bang trả cho liên bang thì tiểu bang trả mình lại tiền đó.
4: Thì có đó. Lên chỗ 290 á, hỏi nó đó, thì nó nói là để nó kêu mình về đợi đi. Khi nào mà nó tại nó cho một tới tháng 5 mà giờ đến tháng 5 nó cũng lấy tiền, bây giờ tháng 6 nó cũng lấy tiền mà không biết tháng 7 thì sao mà.
1: Thì mình chưa biết được, cái đó không phải bên liên bang nha, không phải cho 290 với đường BWS nha. Bên đó chỉ coi là mình có ai đóng tiền cho mình hay không thôi, cái cơ quan QMB là của tiểu bang. Là nếu khu nội quá sẽ có một căn công cáo phối sở đường Bingo với lại Bắc New York đó gần đó. Thì bên đó mới là bên trả tiền cho mình. Thì khi nào bên tiểu bang bên đó trả tiền cho liên bang thì liên bang đã không trừ tiền mình nữa. Và nếu bây giờ họ nói họ trả từ tháng 5, tháng 6 thì liên bang sẽ trả mình lại 2 tháng đó. Nếu đúng không phải đấy nữa là 3 tháng hoặc 3 tháng.
4: Yeah.
1: Thì bây giờ vậy là
4: chờ... Vậy cứ đợi với anh.
1: Dạ mình cứ chờ, hoặc mình số vụ của mình gọi cho 211. Mình nhắc họ làm ơn coi giùm tôi cái bill đó để bên kia lại trả tiền tôi lại. Tại vì họ vẫn lấy tiền tôi 2 tháng rồi.
4: Dạ. Yeah. Chứ mình không có thiếu nại ở đâu được ha.
1: Thì bên 211 đó, gọi 211 đó, bên đó đó, bên tụi bang đó. Bên QMB đó.
4: Mình thiếu này. Mình gọi nó. Rồi nó mình thiếu.
1: Rồi mình nói với họ là tôi thấy có cái thơ cho tôi là tháng 5 tới giờ mà vẫn tìm chưa có trả liên bang mọi lấy tiền của tôi.
4: Dạ.
1: Để họ coi lại thôi.
4: Dạ. Yeah. Rồi, cảm ơn anh nha.
1: Dạ rồi.
0: Dạ rồi, xin chào ạ. Qua số.
4: Dạ, chào.
0: Dạ xin chào. Đường dây trống mời quý vị gọi 7139311560 đối với những người mà lần đầu tiên mình xin Medicare thì mình cần chú ý những cái gì để mình hồ sơ của mình nó đầy đủ và nó không có bị thiếu sót vậy?
1: Khi mình đầu tiên làm Medicare thì nó tùy theo từng cái hồ sơ một. Có những người khi điền đơn xin Medicare không thôi thì ở bên cái website trên mạng của bên Sở Sinh Xã Hội họ cho mình làm. Nhưng cũng có một số cái account không hiểu tại sao họ nói cái người này phải cùng một lúc vừa làm lương hưu vừa làm Medicare luôn mới được. Thì nếu mình có luôn cái lương hưu thì cái yêu cầu của họ sẽ nhiều hơn, họ hỏi nhiều hơn. Đại khái là họ sẽ hỏi thông tin của cá nhân mình như là tên, tuổi, ngày sinh, địa chỉ, quốc tịch Mỹ, kết hôn với ai, lúc nào, có vợ trước, có chồng trước hay không, rồi đi làm ở hãng nào, bao lâu rồi, lúc nào còn làm hay không, nhà băng mình, nhà băng như thế nào để họ gửi tiền vô nếu mình có làm tiền hưu. Còn nếu chỉ có Medicare không thôi thì cũng đơn giản, chỉ hỏi thông tin cá nhân thôi, tên, tuổi, địa chỉ, số số phone, email, quốc tịch Mỹ hay chưa. Mình muốn apply Medicare bậc A, bậc B hay chỉ A không thôi. Cái quan trọng nhất là nếu mà làm trên mạng là phải làm được một cái account với họ. Thì cái là cái khó nhất cho một số người lớn tuổi là tại vì mình không có biết cách làm hay mình không có kiểm tra được mình là người đó, họ không xác định mình là người đó. Nếu mà những ai mà có thay đổi tên, có tên bị lật ngược hay là có tên bốn chữ mình không biết là họ dùng tên nào trong system của họ, hay là mình không bao giờ sử dụng credit card, mình không bao giờ mình dùng cái phone riêng của mình, họ không kiểm tra được mình được. Thí dụ nói từ khi nào những cái tờ thì mình cũng dùng tên cái số phone của người chồng, thì khi mình điền đơn xin á, mình bỏ số phone chồng vô, nó nói cái này không matching với cái tên của này, tại cái số phone thuộc về người khác, mà không kiếm ra mình là mình không phải số phone đó của mình. Cũng giống như tự giờ bây giờ giấy tờ cha mẹ điền đơn mà con cái toàn ứng số phone được không, từ cha mẹ không có tiếng Anh được, lúc nào có lấy số phone con để cái gì gọi cho con dễ, đúng rất là dễ đó, tiện cho cha mẹ và con cái. Nhưng khi làm cái hồ sơ trên xã hội, mình bỏ số phone của ông bà vô, nó không kiếm ra, bỏ số phone người con vô, nó không có match với số tâm của họ, tại vì cái tên đó và số phone đó thuộc về người con, không thuộc về người cha hay người mẹ. Là cái cực nhất trong vấn đề mình xác minh mình là ai đối với cơ quan chính phủ, thì mất thời gian nhiều hơn để làm việc đó. Mình phải nói chuyện trực tiếp với nhân viên của họ, hay mình phải ra bưu điện để họ xác minh mình là ai, thì tốn thời gian nhiều hơn. Thì cái khâu đó là cái khâu mà tương đối khó khăn cho một số quý vị mà các ông bà lớn tuổi mà không có biết rằng về công nghệ, hay là hồi nào giờ mình lúc nào cũng dựa vào con cái hay dựa vào chồng hay dựa vào người khác để mình đi cái tờ. Là cái kẹt nhất của những người đó.
0: Mời một thính giả trên đường dây ạ. Quý vị chờ lâu, quý vị tắt phone rồi, quý vị gọi lại cho chúng tôi nhé. Và số điện thoại là 713-931-1560. Thì mình phải đợi anh Bảo nói xong chuyện của anh rồi mới mời quý vị nha. Cho nên xin mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. 5440 5440 mời lên tiếng.
5: Xin chào cô Tường Minh với lại anh Bảo. Tôi có câu hỏi về vấn đề tiền lương. Coi như là về hưu rồi, còn vợ tôi thì lãnh tiền bệnh. Vợ tôi lãnh tiền bệnh mà bà có tiền, bà làm đủ 40 tín chỉ rồi, nhưng mà bà làm ít quá thành ra tiền bệnh bà chỉ có 300 thôi. Mà tiền hưu của tôi đó thì chỉ có 1.000. Này tôi muốn lấy cái tiền hưu của tôi bỏ qua cái tiền bệnh của bà được không ạ? Để cho bà được hưởng nhiều hơn. Vì tới năm 27 bà mới được lãnh tiền hưu. Mà tiền hưu với tiền bệnh này nó cũng bằng nhau, vì bà làm không có bao nhiêu hết. Xin cho biết mình phải làm sao để lấy cái lương của tôi bỏ qua cho bà, để bà được hưởng một nửa lương của tôi đó.
1: Dạ, thường khi mà bà muốn lãnh một nửa của ông thì bà phải là 67 tuổi hay 67 tuổi mới được hưởng lương đó. Bây giờ bà lãnh tiền bệnh sớm hơn thì không cách nào lên được một nửa của ông ạ. Và thường thường khi mà bên sở xã hội họ duyệt đơn đó, mà mình điền đơn đầy đủ thì họ đã check cái đó rồi. Họ nói là cái mức hiện giờ cao nhất của bà là bây giờ như vậy. Bây giờ mình muốn check lại có thể có được hơn không thì phải nói chuyện với sở xã hội để họ coi lại.
5: Tại vì bà tới năm 67 tuổi bà mới là được lãnh tiền hưu. Lý do là vì bà sinh năm 60. Thì bà đã bệnh bệnh trước đó 2 năm rồi. Bây giờ
1: thì mình bệnh sớm thì mình sẽ mất đi không được 50%, vô khoảng chừng 40% hay 30%, ba mấy phần trăm của ông chồng thôi.
5: Nhưng mà đến
1: tuổi bà.
5: Như vậy đến lúc bà đến tuổi lãnh hưu thì bà có lãnh được bao nhiêu phần trăm cái lương của người chồng à?
1: Cái đó phải nói chuyện với sở nhân xã hội, tối đa một nửa của ông chồng tại 67 tuổi rồi.
5: Phải đợi đến đúng tuổi lãnh hưu của bà mới
1: đúng đó. Bà 67 tuổi thì xuống sở xin họ, đúng là xuống sở xin họ lại nói với họ nhờ chắc gì mình không, mình có được không hay không.
5: Ok, cảm ơn anh Bảo với cô Tường Minh nhiều nha.
0: Dạ, cảm ơn, chào anh. Tới đây thì chúng tôi xin phép được gửi đến một vài thông tin thương mại ngắn và sẽ quay trở lại cùng với anh Mai Ngọc Bảo. Mời quý vị giữ làn sóng và nếu quý vị có câu hỏi thì hãy tiếp tục gọi vô trong phần thứ hai sau những thông tin thương mại sau đây.
6: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Bò
10: riêu,
9: bò
10: riêu.
11: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
10: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
11: Chị hai thì
10: Trả tiền.
11: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
12: Xin trân trọng thông báo, khách hàng hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
13: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào. Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội cùng với anh Mai Ngọc Bảo. Mời quý vị gọi vào 713-931-1560. Bước qua phần thứ hai của chương trình rồi, thời gian trôi rất là nhanh. Anh Bảo, nếu như mà mình vẫn còn đi làm, 65 tuổi, mình có bảo hiểm của hãng, thì kế phần Medicare nó sẽ làm sao hả anh Bảo?
1: Nãy là mình phải hỏi hãng trước cái bảo hiểm của hãng tính ra sao. Ví dụ bây giờ nói là hãng nói là không, hãng tôi hãng lớn, tôi không có care chuyện ông có Medicare không Medicare. Rồi tôi dẫn cô vào bảo hiểm cho ông bình thường, chứ ông làm thì bình thường. Thì mình được quyền không mua Medicare thì mình đỡ tốn tiền. Chứ mình được quyền mua cho vợ con trong hãng. Thì đó một cái cách mình chờ, mình delay, mình chờ, mình không apply Medicare bây giờ. Rồi thí dụ năm sau mình retire, mình mua Medicare thì không có bị phạt. Vì mình có bảo hiểm cover mình từ lúc trước 65 tuổi tới lúc mình đi thai.
0: Ồ, vậy hả? Phạt.
1: Miễn sao có bảo hiểm cover từ lúc đó tới lúc mà mình đi thai thì mình không bị phạt. Đó là một cách. Cách thứ hai là hãng nói không, nếu bây giờ mà ông có Medicare, ông phải mua bằng AB. Còn tụi tôi sẽ chịu 20%, tại vì Medicare là 80-20. Thì ông mua Medicare, ông Medicare trả 80%, tụi tôi trả 20% để hãng nó giảm chi phí của họ.
9: thì mình phải đeo qua hãng, nếu mình muốn mua của hãng. Nhưng mình nói không, tôi không muốn, phải tốn tiền hai lần, tôi tốn tiền Medicare 203 đồng tháng, tốn tiền hãng thêm 200 đồng tháng nữa, tôi đâu có chịu, tôi lỗ, không muốn mấy lần. Tôi bỏ kiểm của hãng, tôi mua Medicare luôn cũng được luôn. Đó, tùy mình chọn lựa thôi. Nhưng mà nếu bây giờ mình bỏ không mua bảo hiểm của hãng thì mình không mua cho vợ con được. Thì thường thường bảo hiểm của hãng nó bắt cái người chính phải mua trước rồi mới mua thêm vợ con mới được.
0: Phải có tên đó, của đó, người làm trong hãng đó chứ, tự nhiên vợ con sao ai biết.
9: Đó thì họ không có muốn mình ấy, họ nói là cái luật họ như vậy thì mình phải chịu theo thôi.
0: Nghĩa là nếu mà hãng trả thì mình có mua trễ không có sao hết, không có bị phạt
9: không
0: gì hết.
9: Không bị phạt gì hết, tại vì mình có bảo hiểm cover trước 6 tuổi tới lúc mình đùi thai.
0: Nhưng mà cái nào thì tốt hơn ta, cái Medicare nó tốt không, cái hơn cái bảo hiểm không?
9: Tùy theo bảo hiểm của hãng nào và hãng lớn hãng nhỏ. Ví dụ giờ đi, có những người nói bảo hiểm của hãng họ có, nhưng thực tế ra nó không có kích tốt không bao nhiêu hết, tại vì hãng nhỏ bảo hiểm thường thường thôi, mình trả cũng 200 đồng tháng thì cũng ngang ngửa Medicare. Nhưng mà cover của mình không có bằng Medicare Advantage. Nhưng mà cũng có những hãng hồi lớn, bảo hiểm họ quá good đi, trả 100 mấy tháng, 200 đồng tháng, nhưng mà cover của họ rất là good. Áo pocket cũng rẻ hơn, tiền thuốc cũng rẻ hơn, bác sĩ cũng rẻ hơn, và network họ bự hơn so với Medicare Advantage. Thì mình phải so sánh giữa bảo hiểm của hãng đang có bây giờ với cái Medicare mình muốn chọn nó như thế nào. Nó càng gì nữa. Còn bây giờ mình đi cái Medicare, original Medicare cộng với lại supplement, cộng với tiền thuốc, 1 tháng 500 thì nó cao hơn so với hãng nhiều. Đó, tùy hoàn cảnh từng người thôi. Giống như mình có mấy bác cũng mới tuần trước thôi, họ tới họ nói bảo hiểm của họ tốt lắm, bây giờ họ nghỉ làm, họ không có đi bảo hiểm của hãng được, họ bị Medicare không bằng một phần của cái trong hồi xưa chỗ hãng nữa. Đó, lương của họ cao, họ đâu được giúp gì đâu, thì họ phải trả tiền nhiều. Bây giờ nếu mình giờ mình đi cái Solomon thì phải trả 1 tháng 500 mấy tháng một người. Nó cao hơn của hãng. Còn nếu mà đi Medicare Advantage thì cái tiền out pocket nó cũng cao hơn của hãng, hay ngang của hãng mà bác sĩ của họ không nhận. Rồi cái thuốc của họ đang mua bây giờ rẻ lắm, mà vô của hãng trả rẻ, bây giờ đi Medicare Advantage trả 1,000 mấy một tháng. Trong đó xưa có chưa tới 100 tháng tiền thuốc. Đó là tùy bảo hiểm của hãng của họ quá good, hồi xưa quá good thì hãng lớn, bảo hiểm quá good bây giờ họ không có thì họ chịu thôi. Hay cũng cái thuốc đó hồi xưa hãng cover, bây giờ Medicare không cover.
0: Có mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 3643. Mời quý vị ạ.
14: Vâng, xin chào chú Huỳnh Minh, chào anh Bảo. Anh Bảo, tôi có thắc mắc thế này. Đến năm 67 tuổi, tôi về hưu và bảo hiểm của hãng tôi vẫn được mua tiếp tục cho đến cuối đời luôn. Và bảo hiểm của hãng nó cover được, nó sẽ kê được phần B của Medicare. Do đó tôi không cần mua phần B của Medicare. Trong trường hợp này thì Medicare và bảo hiểm của tôi ai sẽ chịu trách nhiệm trả 80% khi có sự cố?
9: Nếu không mua bậc B thì bảo hiểm thì Medicare đâu có trả tiền cho mình.
14: Dạ không, câu hỏi của tôi là trong trường hợp này vừa có bảo hiểm của hãng, vừa có Medicare phần A, không mua phần B của Medicare, thì ví dụ vô trong bệnh viện medical bill quá lớn, như hãy 100,000 thì ai sẽ take care 80% cái medical bill đó?
9: Cái đó bảo hiểm hãng trả hết, thì Medicare không có mua bậc B, không, họ không cover, tại cái A mình chưa hot rồi không thôi. Mình phải mua B mới có medical. Bây giờ không có mua B thì đâu có medical. Medicare đâu có cover.
14: Như vậy là trường hợp này là hãng trả 80%, mình trả 80%, đúng không ạ?
9: Đúng rồi, bảo hiểm trả hết. Thí dụ giờ mình nói bảo hiểm của mình nói là không phải 80-20, nếu như nói giờ bảo hiểm của hãng nói là nếu bây giờ mà giống bên bưu điện hay những hãng lớn đi, bên cao đi, bảo hiểm nó bán cho mình tiếp tục. Mình vẫn trả tiền mỗi tháng, xong nó vẫn cover mình 90%, 10%. 80-20 thì mình có co-pay, mình có cái pocket, mình sao có đó mình làm thôi. Chứ không 80-20 nữa, ví dụ nó giờ tôi làm bệnh viện 100,000, đúng không? Làm bệnh viện 100,000. Bảo hiểm của hãng nói, nếu bây giờ ông bệnh viện, ông trả cho bệnh viện một lần là bệnh viện là 500, 300. Mình trả vậy thôi. Rồi out pocket năm ông tối đa ông trả 3,000, 5,000, mình trả 5,000, 3,000 xong mình ngưng không trả nữa. That's it. Không có 20%, tại vì bảo hiểm hãng cover rồi.
14: Như thế anh bảo là mình trong trường hợp này mình có nên mua thêm phần B của Medicare không, để trường hợp mà cái medical bill họ sẽ thiết kế hết cho mình luôn 100% luôn, cả hai bên luôn, được không?
9: Cái đó là phải coi lại nha. Ví dụ bây giờ tôi có bảo hiểm của hãng, tôi muốn mua thêm bậc B để mà được tôi có bảo hiểm 100%, nhưng mà bảo hiểm của hãng nó có chịu hay không?
14: Gọi là con vậy nữa hả?
9: Ví dụ bây giờ nói mình mua cái bảo hiểm của hãng, mình là bảo hiểm của hãng mình là cái nó là HMO, nó là PPO, nó là nó thuộc dạng cái settlement nó sẽ theo, thì giữa hai bên sẽ đụng nhau, nó sẽ đụng nhau, thì giờ nó không có muốn trả 90-80% đó. Thì bây giờ nó tôi không muốn trả 80% thì ai trả, hai bên cự nhau, nó bắt mình trả, tôi thằng bệnh viện nó bắt mình trả thì mày không trả ai trả giờ? Bảo hiểm không trả, mấy cái không trả, mình phải trả hết. Thí dụ nó giờ một thằng trả 80% thôi, thằng kia không chịu trả 80% mà làm sao? Thì giữa hai bên phải có sự đồng ý trước, là cái nào trả trước là trả sau.
14: Dạ, cái này hơi rối ha. Bây giờ nếu mà có
9: một nó hơi rối thằng tôi. Của hãng trước là bây giờ nếu tôi có Medicare luôn thì ở đây có chịu trả 80% hay không? Thì khi đó mình bắt thằng bên thằng Medicare trả 80%, bởi vì nó trả 80% thì mình khỏe.
14: Nhưng mà tổng là thì anh bảo là mình hỏi bảo hiểm mình trước, coi trường hợp nếu mình có mua thêm phần B của Medicare thì hai bên sẽ tính toán như thế nào, đúng không?
9: Dạ.
14: Ok, rồi, tôi hiểu rồi. Cảm ơn Bảo nhiều.
9: Thì họ biết trước chuyện đó để họ tính coi là ai là trước ai là sau, và ai chỉ trả trước ai trả sau để mới chịu trả cho mình. Bây giờ mình không nói trước, họ không chịu trả. Mà tao không biết trước, tao không biết là tao phải trả 80%, tao trả 20%, tao không biết trước, tao không trả.
14: Dạ.
9: HMO nó là nó có dạng là phải pre-approval, nó không chịu trả. Tao chưa đồng ý mà tại sao bắt tao trả 80%?
14: Ok. Ai cũng muốn trả ít hơn hay chưa, tôi hiểu rồi.
9: Dĩ nhiên rồi, đó, tao muốn tốn thêm tiền.
14: Dạ, chào anh, dạ, chào chị Liên Minh.
0: Dạ vâng, xin chào anh. Mời quý vị gọi vào nhé, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề phúc lợi xã hội, thì mình đang nói về cái Medicare. Vậy thì khi mà mình 65 tuổi, mình đủ 65 tuổi mình xin Medicare, thì bao lâu thì nó sẽ có tác dụng cho mình? Mình xin 3 tháng thì tới đúng 65 tuổi có thẻ chứ anh Bảo?
9: Cái đó thì tùy theo hồ sơ gì, thì thông thường mình làm trước 3 tháng thì tới 6 tuổi sẽ có thẻ rồi. Một số trường hợp rất là hiếm là kéo hơn 3 tháng, cái đó có. Mình thấy hai cái hồ sơ của hai bác kia là bị tới 6-7 tháng mới có.
0: Wow.
9: Tại sao mình không biết? Cứ lên nói, họ nói ok, họ có hồ sơ rồi, bây giờ chờ, cứ chờ hoài, cái hồ sơ này mới hoài. Có 6 tháng mới có mà họ vẫn tính tiền từ đầu tháng 65 tuổi. Tức là mình có 3 tháng mình đóng tiền mà không xài được, tại vì chưa thẻ chưa vậy.
0: Nghĩa là bây giờ mình
9: khuyên làm sớm như vậy để lỡ trường hợp nó làm chậm mình vẫn không bị cái vấn đề đó.
0: Với cái thẻ Medicare đó mình có thể xài ở đâu? Mình đi trong nước Mỹ là mình xài được, lỡ mình đi ra nước ngoài thì cái Medicare nó có cover cho mình không vậy?
9: Cái đó là tùy theo mình có cái gì. Thí dụ bây giờ mình nói có Medicare Advantage thì phải đi theo network của họ. Họ nói ok, cái plan ông chọn chỉ có available trong Texas, ở trong Oklahoma. Họ không có ở California, không có ở bên Washington DC. Mình xài không được. Trong đó mình được. Nếu bây giờ mình chọn cái loại là Original Medicare, mình mua thêm cái Medigap, Solomon thì nó khác rồi. Cái đó nationwide rồi. Ông nào nhận Medicare là ông tính tiền được hết. Mình đi đâu cũng được hết, không có sợ chuyện đó.
0: Cái vấn đề mình chọn đó là mình chọn ở đâu? Thí dụ bây giờ là tháng 10 đi, mình được 65 tuổi, rồi bây giờ mình làm sao mình biết mình cần phải chọn cái gì, Medicare Original hay là Advantage, thì mình cái option đó mình tự chọn ở đâu, hay mình phải đi ra ngoài dịch vụ vậy?
9: Lúc đó đó mình được quyền, mình có thể tự chọn được nếu mình biết nhiều về cái đó, mình không có cần bỡ ngỡ, mình không có sợ. Lúc mình chọn cái vấn đề đó là đầu tiên, đầu lúc 65 tuổi mới có Medicare. Hoặc là lúc mình mới mua Medicare B, khi mình mới nghỉ làm của hãng đi. Ví dụ là tôi làm một cái hãng, tôi có bảo hiểm của hãng, tôi không có mua Medicare B. 68 tuổi retire thì lúc mà tôi có Medicare, lúc đó là lúc mình cần phải chọn lựa mình đi hướng nào. Một là đi theo cái hướng Original Medicare cộng Solomon để được cover 100% với thuốc riêng. Thì phải chọn đó liền, mình chọn trễ cái đó nó không chịu bán. Cái thứ hai mình chọn theo cái hướng là Medicare Advantage. Medicare Advantage thì dễ rồi, lúc nào cũng chọn được hết trong năm. Năm chọn lần, hai lần, mình không có lo. Thì khi mình chọn, mình phải tính trước là ok, tôi là cái người thích đi travel, Tôi đang ở khu vực này, khu vực kia, thì những khu vực mình ở bây giờ đó, những cái hãng nào cover cho tôi good? Bác sĩ đang đi, họ nhận những hãng nào? Tôi cần phải tính lại cái đó. Thí dụ giờ tôi muốn được bác sĩ A, tôi không muốn được bác sĩ khác, tại vì bây giờ ông quen 20 năm, 30 năm nay rồi, đổi tôi phiền, tôi không muốn đổi. Thì phải hỏi ông trước là ông sẽ nhận những hãng nào để mình đi với ông. Bác sĩ chuyên khoa cũng vậy, mình phải hỏi họ ông sẽ đi nhận đối với những cái hãng nào để tôi chọn theo ý của ông. Nhưng nếu bây giờ mà mình không có ngại cái chuyện là đổi bác sĩ, thì mình chọn hãng nào cho mình quyền lợi nhiều thôi. Thì hơi buồn mình ở thôi là dễ rồi. Nhưng nếu bây giờ tôi là người thích đi travel, tôi ở đây 1 tháng, 2 tháng, thì phải cẩn thận trong chọn lựa. Tại ví dụ giờ tôi chọn cái hãng, tôi không có tiền, tôi đi cái này cái sao mình thấy 500. Tôi muốn đi cái Advantage, mà tôi cũng muốn đi travel nhiều nữa, mà tôi muốn sử dụng thoải mái ở những thành phố khác. Thì phải coi là, ví dụ tôi đi, tôi thích đi, tôi hay đi Cali, tôi hay đi New York, tôi hay đi những tiểu bang này. Thì những tiểu bang đó, cái hãng tôi muốn vô đó, họ có bên đó hay không? Nhưng mà có thì dễ cho mình đổi thôi. Nếu mà không có thì mình phải đổi hãng qua khi qua đó. Dù tôi ở đây 1 tháng, tôi qua đây 1 tháng, thì tôi phải đổi liền để không tôi không xài được.
0: Dạ anh Bảo. Mời một thính giả trên đường dây ạ. 5117. Dạ mời. Mời 5117. Dạ mời quý vị lên tiếng. Dạ dạ. Alo.
15: Dạ có nghe rõ chưa chị Tường Minh?
0: Nghe rõ rồi.
15: Dạ rồi, xin anh Bảo cho câu hỏi là khi mà cái sở đang làm cho nghỉ, nói là bây giờ nghỉ tạm thời đợi cái một công việc mới, một cái new assignment của mình, thì bây giờ đợi nay là 2 tháng rồi mà cứ mỗi tuần gọi lên hỏi thì họ nói chưa có job mới, rồi chờ đi. Thì bây giờ xin hỏi cả anh Bảo, bây giờ có thể đi xin tiền thất nghiệp được không? Được không ạ?
16: Dạ được.
15: Câu hỏi tiếp là anh Bảo ơi, nếu mà bây giờ đi xin tiền thất nghiệp rồi cái họ hỏi lại cái sở mình làm, sở nói đang chờ công việc mới nhưng mà 2 tháng rồi vẫn chưa có công việc mới, thì tiền thất nghiệp nó có khác không thưa anh Bảo?
16: Có. Thì dĩ nhiên họ sẽ có một số điều kiện kèm theo, nhưng mà lý do mình nghĩ chính đáng. Tôi không đi làm là vì hãng kêu tôi nên tôi chờ cái assignment mới, chứ không phải là tôi tự nghỉ. Và hiện tại tôi có việc làm.
15: Thưa anh Bảo, anh Bảo làm từ mấy giờ tới mấy giờ?
16: Dạ cái đó tùy theo ngày, tại hiện giờ đang bệnh ở nhà, thành ra sẽ không có đó phí thường. Khi nào có chuyện xin lên nói thôi, thì thường mình làm.
15: Có lấy hẹn bạn anh Bảo làm cái đơn thất nghiệp thì có thể lấy hẹn được không anh Bảo?
16: Dạ được.
15: Thôi để có lẽ một tuần nữa anh Bảo bớt bệnh thì anh ra văn phòng lại phải không ạ? Có thể tôi đợi qua lễ rồi tôi mới gọi lên văn phòng anh Bảo xin cái hẹn. Giúp làm cái đơn xin thất nghiệp đó.
16: Dạ được.
15: Qua lễ là 2 tuần nữa đi, thì chắc anh Bảo hết bệnh trở lại rồi. Tôi cảm ơn anh Bảo nhiều và cảm ơn chị Tường Minh nhiều.
0: Xin chào. Mời một thính giả kế tiếp ạ. 6996.
17: Hello.
0: Dạ.
17: Anh chào cô Tường Minh, anh Bảo. Trước tiên chúc anh Bảo mau hết bệnh nha. Anh Bảo cho mình hỏi câu hỏi này. Ví dụ mà nhà chừng khoảng 5-6 tháng nữa là mình có được Medicare, mình mua cái thằng Medicare Advantage, là mình mua cái phần C, là nó có cái cô cho cái phần về vấn đề răng giả không anh Bảo?
9: Thường rất là ít hãng cô vào răng giả, có 1-2 hãng cô vào răng giả. Mình phải kiểm tra cái đó trước với những cái hãng đó. Mình sẽ hỏi trước là nếu mà tôi cấp hai này thì đây có cô vào răng giả hay không? Và loại nào?
17: Còn nếu bệnh
9: là loại thường.
17: Mình loại lấy ra lấy vô thôi chứ không cần làm implant đó ơi.
9: Cái đó ra vô thì dễ lắm, hầu như hãng nào cũng cover hết á.
17: Mình có người bạn nó nói là nếu mà mình mua cái phần răng giả là mình phải đóng thêm 30-60 gì nữa. Là nó có thể cover cho mình 50%. Thí dụ 3.000 là mình trả 1.500, cái đó không phải cái đúng không anh Bảo?
9: cái đó tùy hãng mình chọn và tùy mình muốn cover thêm gì. Thí dụ cho tôi chọn cái hãng Make Advantage đó, họ nói là tôi chỉ cho ông tối đa một năm được 2,000 làm tăng. Bây giờ mà ông muốn cover thêm thì ông trả thêm tháng mấy chục, tôi cho cover tăng lên thành 3,000 cho ông để ông có tiền ông trả tiền ra.
17: Nhưng cũng có hãng nói
9: tôi đi cover trong 3,000 năm ông không phải mua thêm, mình không muốn mua thêm.
17: Rồi mình hiểu là thôi để nhường cho người khác không? Chúc anh Bảo với Cường Minh mau ngày làm việc vui vẻ, đặc biệt là anh Bảo hết bệnh cho lẹ nha, dưỡng sức nha. Rồi cảm ơn nhiều. Rồi dạ bye.
0: Mời thính giả kế tiếp và xin chào 4790.
18: Xin chào anh Bảo và Cường Minh. Chị có một câu hỏi này nè. Năm nay chị 61 tuổi rồi mà chồng chị mới chết cách đây khoảng tháng mấy. Chị có thể apply qua tiền SSA của anh được không vậy?
9: Dạ được. Mình trên 60 mình apply được rồi.
18: Được rồi. Không mới chết cách đây có mấy tuần mà chị muốn lên, chị xin cái tiền SSA. Còn cái tiền của chị thì đợi bao lâu chị mới lấy được? Hay là chị lấy một mình của anh đến bao nhiêu tuổi chị mới apply cho chị?
9: Ủa mình nói đến 62 tuổi.
18: Đúng là chị có thể lên lấy hẹn cho tụi social rồi mình apply tiền SSA của ảnh cho đến khi mình 65 tuổi là mình có Medicare phải không em?
9: Thì đúng rồi.
18: Cảm ơn Bảo nhiều ha.
0: Cần thắc mắc gì nữa không chị?
18: Dạ thôi cảm ơn, vậy được hiểu rồi.
0: Dạ.
18: Cảm ơn dạ.
0: Dạ vâng. Còn có 1-2 phút thì quý vị có thể gọi một thính giả nữa qua số điện thoại là 713-931-1560. Này tụi mình không hiểu đó anh Bảo. Dạ. Bây giờ là thí dụ như chồng hay là vợ mất thì mình lãnh cái tiền SSI của chồng là sao?
9: Tức là lãnh tiền tử đó.
0: À.
9: Ví dụ nãy giờ tôi người phụ nữ mất rồi mà tôi vẫn chưa kết hôn lại, tôi 60 tuổi rồi.
0: Ừ.
9: Lên xin ăn tiền tử của ông theo cái tiền hưu của ông. Ví dụ nói ok bây giờ bà ăn theo cái lương hưu của ông ăn lương hưu của bà, lương tử của bà gần 100% đi. Bà được tháng 700 hay tháng 1,000. Rồi khi mà tới 67 tuổi mình thì thay phần mình muốn ăn theo cái lương mình hỏi họ coi lại giùm tôi. Bây giờ tôi ăn theo của chồng tôi là 1,000 tháng, mà nếu tôi ăn theo của tôi phu thì thay toàn phần bao nhiêu tiền, họ nói đâu bà được 1,200 thì đổ qua lấy 1,200 tháng. Nếu bây giờ đó đâu của bà được 800 thôi thì là gửi qua 1,000 xuống hơn.
0: Là khỏi cần đổi hả, là cứ ăn theo tiền tử hoài, nếu mình không có chồng
9: hoài. Đúng rồi,
0: tới bao nhiêu tuổi cũng được hết, cứ ăn dài dài vậy đó.
9: Dài dài luôn.
0: Là cái tiền thu của ổng là bao nhiêu, nhưng mà thí dụ như bây giờ á là họ chưa có tới 65 tuổi, chưa có tiền retire thì họ chết trẻ hơn thì có cái tiền tử không, tiền tử tính làm sao?
9: Thì thí dụ bây giờ cái người chồng đi, cái hồi nãy mình cũng quên nói là quan trọng là gì, cái người đó đã làm đủ 40 điểm và đã có thể được hưởng hưu rồi. Thì dù chết trẻ, thí dụ bây giờ đây ông mất năm 55 tuổi thì bà chưa đủ tuổi vẫn chưa được hưởng đúng không? Khi bà vẫn ở như vậy tới 60 tuổi thì bà được ăn theo rồi. Họ sẽ coi cái lương của ông chồng lúc 55 tuổi ông được bao nhiêu tiền tháng. Thì ăn theo lương đó thôi.
0: Là bà là vẫn quá phụ thì bà bao nhiêu tuổi bà cũng ăn được hết. Tới
9: 60 tuổi.
0: Ủa vậy là 60 tuổi mới được ăn cái tiền ăn theo hả? Tiền tử.
9: Đúng rồi.
0: Từ
9: khi có con nhỏ với 16 tuổi.
0: Có con nhỏ dưới 16 tuổi thì là ăn theo tiền tử. Còn tôi không còn có được. Dù cho là ổng chết trẻ, chết gì đủ 40, không đủ 40, thì bắt đầu 60 tuổi, thì cái người đó mới bắt đầu là ăn theo tiền tử.
9: Nó không phải đủ tiền, chứ phải đủ điểm chứ.
0: Phải đủ điểm là 40 tính chỉ là đầy đủ.
9: Đúng rồi.
0: Thì cái người muốn ăn theo là phải 60 tuổi mới được ăn theo. Ăn tiền tử chứ không phải ăn tiền tử.
9: Rồi
0: hiểu. Cảm ơn Bảo. Chắc là chúng ta cũng hết giờ rồi anh Bảo ơi.
9: Ồ vậy hả, hết giờ rồi hả? Có quà cũng không quá ha.
0: Không có phải đi về. Dạ.
9: Không phải đi về, ở nhà sẵn rồi phải đi về.
0: Trước khi chia tay thì chắc anh Bảo cũng có một vài số phone quan trọng để chúng ta nhớ phải không?
19: Dạ vâng, cũng xin cảm ơn quý vị, cảm ơn Trường Minh, cảm ơn Đài đã cho cơ hội bàn lại, với lại cũng cảm ơn quý vị đã cầu nguyện dùm cho mắt mình mọc và phục. À, một số phone mà mình có thể gọi cho họ để mình hỏi khi mình cần, như thế vàng là 713 566-6509, 713-566-6509 của bên chương trình Tư vấn Khách Sạn 211, bên liên bang 1-800-772-1213, 1-800-772-1213. Chương trình Omake là 1-800-318-2596, 1-800-318-2596 của Bảo là 832-788-7414, 832-788-7414. Cảm ơn Đại, cảm ơn quý vị, cảm ơn Thượng Minh.
0: Dạ vâng, xin chào anh Bảo và chào tất cả quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin thương mại và những chương trình tiếp nối của Đài.
20: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
21: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
20: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
21: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
22: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
23: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
24: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
25: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
26: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.